0: با بنێرین بۆ چێکی ئەو وایرانە.
1: هەرچەندە ئاگرەکە بەشێکی گرنگی سەوزایی چیای ئازمەڕی بردە ژێر خۆڵەمێشەوە، بەڵام ئیرادەی ژیانەوە لە ئازمەڕ بەهێزتر بووە. لایەنە پەیوەندیدارەکان لە ئێستاوە نەخشە ڕێگای سەوزترکردنی هەردوو چیای گۆیژە و ئازمەڕیان داڕشتووە.
2: جگە لە هەڵمەت ئێمە پرۆپۆزەڵێکمان ئامادە کردووە، ئەگەر بتوانێت بڕی پێویست بودجەکەی بۆ دابین کرێ، ئیشاڵا ئەتوانین زیاتر چیاکە سەوز بکەین.
1: لەم ساڵدا ئەمە دووەم ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەیە لە چیاکانی گۆیژە و ئازمەڕ ڕوودەدەن. بڕیارە پاییزی داهاتوو بە هەڵمەتێکی نیشتمانیەوە زیانەکانی ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوە لەو دوو چیاە قەرەبوو بکرێنەوە. ئاڤێڵ عەبدوڕەحمان، کەناڵ ئاشت، سلێمانی.
3: قەیرانی بەنزین لە پارێزگاکانی هەولێر و دووەک تاوەکو ئێستا بەردەوامی هەیە. شۆفێران لە نۆرێکی دوورودرێژدا دەوەستن. 750 دیناری بەنزین بە ئاستەم دەست دەکەوێت. شۆفێران ناتوانن بە ئاسانی دەستیان پێبگات. بۆ زانیاری زیاتر پەیامەرانی کەناڵەش لە هەولێر و دووەکەوە لەگەڵم دەبن. مراد ئەحمەد پەیامەری کەناڵەش لە هەولێر و عمران یوسف پەیامەری کەناڵەش لە دووەکەوە ڕاستەوخۆ لەگەڵم دەبن. دەمەوێت لە هەولێرەوە دەستی بکەم. مراد سڵاوت لێ بێت. باسی دۆخی قەیرانی بەنزین لە هەولێر بکە. ئایا تاوەکو ئێستاش بەردەوامی هەیە یاخود وردەوردە بەرەو چارەسەربوون دەچێت؟
4: لە تۆش کارزان ێوارەتان باش. بێگومان هەر هەفتە و بە پلانێک وەزارەت بەنزین دابش دەکات. دوای دەدرێت بە کۆمپانیاکانیان دێت و لای وەزارەت دوایە چێتەوە بۆ لای کۆمپانیاکان و زارهاتۆ تۆ لای وەزارەت سامانە سروشتەکان و وەنەوت و کانزاکانی هەولێر ئەمڕۆ دووبارە دابشکردنی بەنزینیان گرتوتەوە. ستۆ بێگومان قەیرانەکە ئێشتا بەردەوامە. نرخی بەنزین ناڕوونا، ئەو کەمە بەنزینەی هەیە و کەمیەی هەیە لە بەنزینخانەکان لە کۆگاکان هەمووی ناڕوونا. یعنی زۆر جار محەسەن لە سوپەر گرانترە بێتن، سوپەر هەندێک جار دابەزێتن، نۆرمال بەرزە بێتەوە بۆ نرخەکانی نزیک سوپەر و محەسەن. یعنی تێکەڵێکی زۆر هەیە، سەردەشێوەیەکی زۆر هەیە. ئێستا ئەمڕۆ دووبارە نەوت و کانزاکانی هەولێر کۆبوون ژمارە سێوە کارتیشی گەڕاندەوە بۆ شۆفێران دابەشی کردو لە 22 بەنزینخانە. سبەی بڕیار وایە لە 35 بەنزینخانە بەنزینی نۆرمال دابەش بکرێتن. لە یەکێک لە بەنزینخانەکانم هەرچەندە تاوکو ئێستا نەوت و کانزاکانی هەولێر لیستەکەشی بڵاو نەکردوتەوە، بەڵام شۆفێران لەم بەنزینخانە نۆریان گرتووە. ئەم بەنزینخانە دیارە دەست و پلیان خێرایە، شۆفێر خێرا بەڕێیەکەن، زۆربەی ڕۆژەکانیش بەنزینیان پێدرێت و دابەشی دەکەن. نۆرەیەکی دوور و درێژی لێگیراون، ئەمە لە نزیک بەنزینخانەکەینە. بەیانی لەگەڵ کردنەوە ئەگەر بێت و بەنزینی پێبدرێتن، ڕاستەوخۆ ئۆتۆمبیلانەی ئێرە هەموویان دەچنە ژوورەوە بەنزین وەردەگرن. یعنی دۆخەکە لە هەولێر وای لێهاتووە کارزانەگە شۆفێرێک هەفتەی جارێک یان دوو جار بەنزین بە کۆبۆن یان بە 750 دینار وەرنەگرێ، بەڕاستی بۆی دەرناهێنێت. یعنی زۆر شۆفێرم بینی ئۆتۆمبیلی ڕاگرتووە بە تەکسی هات و چۆکاڵێ هەر بڕۆم و بێمەوە دەرێ بچمە شوێنێک 25000 لەسەر مەکەوێت، تەکسی 10000م لەسەر دەکەوێتن. لەبەرەوەی ئۆتۆمبیلەکەی زۆری بەنزینی محەسەن و سوپەر دەخواتن. ئەمە یەکێک لە گرفتەکانە. یعنی بەشێوەیەکی گشتی گرفتەکە بەردەوامە لە نێوان حکومەت و کۆمپانیاکان. تا ئێستا یەکلایی نەبووەوە کامیان بەنزین باشتر دابەش دەکاتن. لە شەش ڕۆژی ڕابردوودا کۆمپانیای لاناز لە ڕێ شەریکەی لاناز لە ڕێ کۆمپانیایەکەوە دەستیان بە دابەشکردن کرد، بەڵام خەڵک لیان ناڕازی بوو، شۆفێران ناڕازی بوون، ئەوەی کە زۆر دەنجیان لە کەناڵەشتەوە گەیشت بە لایەنی پەیوەندیدار بە حکومەت. ئەمە وای کرد کە دابەشکردنی بەنزینیان لێ وەربگیرێتەوە. لەبەرەوەی نۆرەکان زۆر زۆر بوون، خەڵک بەرینە دەکەوت، دەچۆ بەنزینخانەکان بە کاتژمێر دەماوە شەوان دەمانەوە. ئێتر گرفتیان زۆر بوو، بۆیە بەنزینەکان لێ وەرگیرە. ئەمڕۆ ڕادەستی دووبارە وەزارەت کراوە، وەزارەتش لە ڕێنەوت و کانزاکانەوە دەداتە بەنزینخانەکان و کردی بە کۆبۆن. سبەی نێش کۆبۆنی ژمارە سێیە بۆ شۆفێران، ئەتوانن کۆبۆنیان لابێت دوو جار وەریان گرتبێتن، جاری سێمیش دەتوانن وەری بگرن و چل لتر بەنزین.
3: باشە مراد، لە هەندێک لە بەنزینخانەکان نووسراوە یعنی بەنزینی محەسەن و سوپەر نییە، هۆکارەکەی چییە و نرخی ئەوانە چۆنە؟
4: نرخەکانیان تێکەڵ بووە. هەندێک بەنزینی سوپەر داخلی هەرێمی کوردستان بوو، نزیک 100 تانکەرێک پلان وایە بەگوێرەی هەندێک زانیاری. لە چەند ڕۆژی داهاتوشدا ژمارەیەکی زۆر بەنزینی سوپەر محەسەنیش بە هەمان شێوە داخل بکرێت. هەندێک نرخەکانیان دابەزێندرێ، بۆیە کە بەنزینی سوپەر هاتەوە هەندێک نرخەکەی هاتۆتە خوارێ، بەڵام محەسەن نرخەکەی هەر خۆیتی ها زۆر جارە بینی نرخی محەسەن گرانترە. ئەمە هۆکارەکەی ئەوێ وە لە زۆر شوێنانیشان

0: بۆی ئەو بەرزی و نزمیا بەشێک لە بەنزیخانەکان ڕایانگررت و نافرۆشن بۆی تووشی زەرری زۆر نەبن. چاوەڕێکن بازارەکە بۆ ئەوان هەندێک مستەقرتر بێتن بەرزی و نزمی نەبێ ئینجا بەنزینەکانیان بێنە دەرەوە با شۆفێرانی بفرۆشن.
1: باش ڕادەحمد پەیامدەری کەناڵش لاوەدر و ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سپاس دیمەنەکانە بابەردەوام بێت دەچمە دهۆک پەیامدەری کەناڵش عمران یوسف لە دۆکە و ڕاستەخۆ لەگەڵمە. ئەیرانەکە وەک چەند ڕۆژی ڕابردوو لە دهۆک قوڵ و قوڵترە لەوێ پاڵاوگە نیە بڕێکی کەمتر دەخرێتە ڕوو شۆفێران گلەیی دەکەن لە نۆرەی دوور و درێژدا دەوەستن بڕیاری پاڵپشتیکردنی بەنزینی 1950 دیناری هەردۆخەکەی چارەسەر نەکردووە. ئەمران یوسف زانەری زیاتر دەخاتە ڕووسڵاوت لێبێت پێم بڵێ قەیرانەکەی سە لە دۆک چۆن.
2: کارزان ئێوارە باش سلاوت لێبێ کارزان هەروەک خۆت ئاماژەت پێدا کە قەیرانی بنزین لە پارێزگای دهۆک قۆڵترە لە هەولێر و سلێمانی. لە دهۆک گرفتێکەیە گرفتەکە ئەوەیە ئەو بنزینەی کە لە بەڕێبەراتی سامانە سروشتەکان دەگوترێت دێت بۆ دهۆک ئەم بڕە ناگات نایێت. پێشتر لە هەفتەی ڕابردوو بەڕێبەرەتی سامانە سروشتیەکانی دهۆک بەڕێبەرەتەکەیان وتی کە ئەو بڕێی بۆ دهۆک دەنیشانکراوە زیاد دەکرێت و بڕی زیاتر دەخرێتە بازارەوە و لەناو بەنزیخانەکاندا دەبەشەکرێ بۆ ئەوەی بنزینی 750 دیناری زیاد بکرێ و بەهاکەشی بێتە خوارێکە چی چەند ڕۆژێک لە دوای قسەکەی ئەوانەوە ئیتر بڕیاردرا ئەو ڕێژەی بوو دهۆک دێت کەم بکرێتەوە و هەمیش نرخەکەی زیادر بەرز بۆ ئەوەی بازرگانی. ئێستا ئەوەی بازرگانی لە زۆربەی بەنزیخانەکان لە 1725 دینار بۆ 1900 دینار بەرز بووەتەوە بەپێی هەر شوێنێک بە کەیفی خۆی سارەکانی خۆی دادەنێ. بۆ نمونە من لێکێک لە بەنزیخانەکانی شاری دۆکم شتی سەیر لێرەیە کارزان، یعنی ئێستا ئەو بەنزیخانەیە بۆ نمونە بۆ لیترێکی بنزینی نۆرمال 1750 دینارە، بۆ بنزینی موحەسەن کە بەرهەمی ناوخۆە لە هەردوو شەریکەی لاناز و کارەوە بەرهەم دێت نرخەکەی 2200 دینارە. ئەوەی خوارەوە سوپەڕە نرخەکەی 1900 دینارە، یعنی لە موحەسەنی ئێرە ئەرزانترە. ئەو سوپەڕە تورکیا دووشە و بەر لە ئێستا گەیشتە شاری دهۆک نرخەکەی 1900 دینارە. ئەوە لە تورکیاەوە هاتووە هاوردەکراوە کەچی نرخەکەی لەگەڵ هەندێک بەنزینخانەی نێو سنتەری شاری دۆک لەگەڵ نۆرمالەکەیە وەک یەکە، یعنی هەردوو بەهاکەیان وەک یەکە. یعنی زۆربەی بەنزینخانەکانی ئێستا لە ناو شاری دۆک کە بنزین ئەفرۆشن بنزینی نۆرمال 1900 دینارە. ئەم بنزینخانەیە بۆ نمونە نووسراوە 1750 دیناری نۆرمال بۆ ئەوە هێناوێتە خوارەوە بۆ ئەوەی بنزینی موحەسەنی سوپەری تورکیەکە جددت جیاوازیان هەبێ. ئەگەرنا بۆ نمونە کەسێک بێت ببینێ نۆرمال بە 1900 و سوپەریش هەر بە 1900 بێگومان سوپەرەکە هەلەبژێریا کە هەردووکیان هەمان نرخیان هەبێ. ئێستا جگە لەو بنزینخانەیە هەموو بنزینخانەکانی تر کە ئەوەی لە ناو سنتەری شاری دۆکان بنزینی نۆرمالیان بە 1900 دینارە. ئەو بنزینی سوپەری تورکی کە بەدەستیان کەوتووە کە لە تورکیاەوە هاوردەکراوە تقریبا یعنی نرخەکەی لە نێوان 1750 دینار بۆ 1900 دینارە. من زانیاریم بەدەستگەیشتووە کارزان زیاتر لە 30 تانکەر بنزین لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیلەوە دوێنێ شەو گەیشتوونەتە ناو پارێزگای دووە لەسەر بنزینخانەکاندا باشکراوە. ئەو بنزینی زیاتریش لە ڕێگایە بە ڕێگای دەروازەی ئیبراهیم خەلیل لە تورکیاەوە هاوردەکرێ کەچی ئێمە دوو کۆمپانیامان هەیە هیلاناز و کارکە لە هەولێر بنزینی دهۆکیشان دابی نەکرد. بەڵام لە ئێستادا ئەو بنزینە کە ئەوان بۆ دهۆک دابی نەکرد ڕۆژانە یعنی لە هەفتەی ڕابردوو پێنج بۆ هەشت بنزینخانە لە ناو سنتەری شاری دهۆک بنزینی 750 دیناریاندا بەش دەکرد. بەڵام ئەمڕۆ تەنها سێ بنزینخانە لە نێو سنتەری شاری دهۆک بنزینی 750 دیناریاندا بەش کردووە و ئەو ڕێژەی کە بوو دهۆک دەنیشان کرابوو لە هەفتەی ڕابردوو کە لەم هەفتەیەدا بڕیار وابوو ئەو بنزینەی بۆ شاری دهۆک دابی نەکرێ ئەوەندە زیاد بێ ئیتر خەلکی پێویستیان بە نورەگرتنی بنزین نەمێنێ. کەچی دۆخەکە خراپترە، یعنی ئێستا ئەگەر کەسێک بیوێ بنزینی 750 دیناری وەربگرێ ئەبێ هەر ئێستا بڕۆت نورە سبەینێ ئەو کاتە لەوانەیە 40 لیتری بنزینی نۆرمال وەربگرێ و بەشی بکا کە ئەگەر ئەم شەوە نورە نەگری بوو سبەینێ زۆر ئەستەمە بنزینی 750 دیناری بەدەست بکەوێ. یعنی ئەگەر ئێستا ئەو کەسانەی ئەڕۆم بوو ناو سراوە زیاتر لە 12 کاتژمێر بوو 15 کاتژمێر لە سرا ئەمێننەوە تا بتوانن 40 لیتر بنزین وەربگرن. دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا ئەو سیستەمەی کە لە دهۆک داندرا بوو سیستەمێک بوو لە بەڕێوەبەراتی سامانە سروشتیەکانی دهۆک جێبەجێ دەکرا کە بوو نمونە ئۆتۆمبیلی تەکسی مافی هەبوو سێ ڕۆژ جارێک بنزین وەربگرێ و ئۆتۆمبیلی تایبەت پێنج ڕۆژ جارێک بنزین وەربگرێ. دوو ڕۆژ بەر لە ئێستا سیستەمە هەلوەشایەوە گوتیان پێویستیان بەو سیستەمە نەماوە هر کسی

0: تەنها یەکدوو ساڵی ساڵی 2023 و 24 کێشەی سوتەمەنی بەم شێوەیە نەبووە. بەناوبانگ کێشەی سوتەمەنی سەری هەڵاوە دۆلاری کوردستان. ئەمە هەرچێکمان پێ بڵێ لەوە دەرناچێت کە پێبەرنامەی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە. کە کاتێ باسی پێبەرنامەی یەکەین کەواتە حکوومەتی هەرێمی کوردستان هاوڵاتی چەقی ئامانجەکانی نەبووە، چونکە کاگەر تۆ هاوڵاتی چەقی ئامانجەکانت بێ هەموو شتێک ئەەکەی بۆ ئەوەی پێداویستەکانی بۆ تابیر بکەیت، کێشەکانی بۆ چارەسەر بکەیت، ئەوەی لەسەر هاوڵاتی هەرێمی کوردستان بووە تەحملێکی زۆری زۆری کردووە. هەمیشە بە هاوڵاتی وتراوە تەحملتان هەبێت، تەحمل کراون بوو، پاداشەکەی تەنها سوپاسێن بوو بۆ ئەو تەحملەی کە کراوە و چەندین بار ئەمە دووبارە بۆتەوە بەبێ ئەوەی کێشەکان چارەسەر بکرێت. لە کۆتاییە باجی کۆتایی و ئەوڵی هاوڵاتی هەرێمی کوردستانیاوەتی لە هەرێمی کوردستانە بەداخەوە دەم ئەگەر بویسترایە، ئێمە باسی زەمەنی کاتەکەین، باسی 35 ساڵەکەین، 35 ساڵی ئێستا یاخود ڕابردوو کە باسی جەنگی جیهانیەکان بکەین کە زۆربەی وڵاتە پیشەسازیەکان پەکیان کەوت لە ماوەیەکی قیاسی زۆر کەم ئەتوانییان خۆیان هەڵسێننەوە. ئەگەر ئەوان پێویستیان بە 10 ساڵ بووبێ لەو کاتە، ئێستا هەر ئەو دەکات 10 ساڵە ئەتوانێت بە 2 ساڵ تێپەڕێنێ یاخود کەمتریش لەبەرەوەی وەسایلەکان و هۆکارەکان زۆر زۆر زیاترن لە بەردەستاوە پێشکەوتە پیشەسازیەکان. ئەمە ئەگەر دەرفەت کورد کاتەوە و ماوەکەت بۆ کورد کاتەوە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەداخەوە لەم هەموو ماوەیە توانیوێت یاخود ئەوانەی حکومڕانی هەرێمی کوردستانیان کردو توانیویانە کۆمپانیا زۆر زۆر بچووکەکانیان بگەیەنە ئاستی کۆمپانیای زۆر زۆر گەورە، بزنس لە بچووکەکانیان بگەیەنە ئاستی بزنسی جیهانی. بەڵام
1: کاک یادگار، تۆ دەڵێی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە درێژایی ئەو هەموو ساڵە چەقی خزمەتکردنی هاوڵاتیان نەبووە، چەقی خزمەتکردنیان گیرفانی کۆمپانیەکانی خۆیان بووە.
0: کاکەزانە قسە لەسەر دەرەنجامەکەم، یعنی دەرەنجامە بینین ئێمە. ئەگەر هاوڵاتی ئەگەر کاتێ من هەموو ڕۆژە من بۆ ماوەی 35 ساڵ بە تۆ بڵێم کێشەکانت بۆ چارەسەرەکەم، ئێمە نابێ جارێ پێش هەموو شتێک ئەبێ جاری لۆ ڕووی تیخەکانمان لە خۆمان دێوە، ئێمە خوتوکەی خۆمان بین سەرزانشتی خۆمان کەی پێش هەموو شتێک ئەوەی کە ئەبینین زیاتر بلۆمەکان خەینە دەرەوەی خۆمان، تاکو ئێمە خۆمان نەبینین ئاوێنەیەک نینە دەستی خۆمان کە لە ماوەی 35 ساڵە چیمان کردووە چیمان نەکردووە، ناتوانین کێشەکان چارەسەرکەین. یەکەم هەنگاو بۆ چارەسەری کێشەکان داننانە بە کێشەکانت، داننانە بە شکستەکانت بۆ ئەوەی بتوانی چارەسەری بکەیت. کاتێ من ئینکاری بکەم لەوەی کە شکستم هێناوە، ئینکاری بکەم لەوەی نەمتوانی بە قەیرانەکان چارەسەر بکەم، ئینکاری بکەم لەوەی کە من قەیرانم بە قەیران سپاردووە، کەواتە ناگەینە نەتیجە. لەبەرەوە بێدەست بخەینە سەر برینەکان بە وازحی. ئێمە ئەبینین چەندین کۆمپانیای گەورە و زەبەلاح دروست بووە لەم ماوەیە بە شێوازێکی ئیدارەدانی زۆر زۆر مەزبووت کە وەکو با بڵێن کۆمپانیا جیهانیەکانن. لە بەرامبەریش یا حکوومەتە بینین کە تا ئێستا کاغەز و قەڵەم بەکارێنێت، تاکو ئێستا لە دائرەیەکەوە بۆ دائرەیەکی تر پەیوەندی نییە، هاوڵاتی بۆ معامەلەیەک ئەبێ مانگێک هاتووچۆ بکە بۆ ئیمزایە. ئەمە چیت پێڵێ؟ ئەمە پێت هەڵێ کە سەکتەری حکوومەت و سەکتەری گشتی ئیمال کراوە، سەکتەری تایبەت و ئەوەی کە ویستراوە بەرەو پێش براوە. لە هەرێمی کوردستانە ئێمە سەرچاوەیەکی وزەی باشمان هەیە. ئێمە ژێرخانی پاڵاوتنێکی زۆر زۆر باشمان هەیە کە جەنابت باسی ئەوە کەی لە دووهۆ کێشە هەیە. هەرێمی کوردستان یەک هەرێمە و ژێرخانی پاڵاوتنی هەرێمی کوردستان نزیکە لە 300 هزار بەرمیل نەوتی خاوە کە بی پاڵێوێ، کە ئەمە نەک بەشی هەرێمی کوردستان، بەشی عێراقیش و لەوانەیە زیاتریش بکا. لەبەر ئەوە کێشەی پاڵاوتنت نییە، کێشەی ئیدارەدانت هەیە، پێ کێشە ئەوەت هەیە کە کێ لێرا سوودمەند بێ. ئێمە هاوڵاتی ئەمانەوێ سوودمەند بێ و لە نەهامەتی بەدەریکەین، یاخود کۆمپانیەکانە بێ مراعات کەین دائیم چاو نەپۆشین لەو قازانجە زەبەلاحەیە. من چەندین جار وتوومە لە 2023 تا کۆتایی 2025 هەناردە دەستی پێکردەوە، لە ماوەی ئەو نزیکی دوو ساڵ و نیوە هەموو ئەو پاڵاوگانی کە ئیستا ئەیان بینی نەوتی بەسی دۆلار پێگیراوە و کڕیویانە و هاوکار نەبوون لەوەی کە نرخی سوتەمەنیەکان دابەزێنن، بەڵکو بە نرخی جیانی بەو نرخایی کە لە سەدا چلی نرخی بازار بووە سوتەمەنیان پێگیراوە، بەڵام بە سیاری جیانی بە هاوڵاتیان فرۆشتووە. ئەوەی کە قەیرانەکە ئێستا وازەق بووەتەوە، ئەم قەیرانە هەر هەبووە بەبەردەوامی و هاوڵاتیش بەبەردەوام باجییاوە، چونکە ڕۆژێ لە ڕۆژان نەدیوە لە هەرێمی کوردستانە نەوت بانزین بە نرخی پاڵپشتی کراوی 450 دیناری بفرۆشێ. هەمیشە کێشەی نەوتی سپیتە بوو، ئەگەر بەهانەیان ئەوەیە ناتوانین بەپێی ئەو بڕە نەوتەی کە ئێستا لەبەردەستیانە. تەبیعی باسی ئێستا کە لە

0: دوه زۆر زۆر لەەوە زیاتریان لە بەندەستا بووە. تەنها لە کاتی وەستانی هەناردەین و تێرێمی کوردستانە تەنها یەک پاڵاو گەنزێکی 130,000 بەرمیل نەوتی پاڵاو توە بۆ ناوخۆ ئەبواە بەکاربارە، ئەمە بۆە نرخی سوتەمەنی دابزانیان نەبووە.
1: بەڵامیتوانانی
0: بەتەکیت فرۆشتێتی لە بازارەوە بەو نرخە ژیانی کەوتومە بە نرخی ئەرزان دەستی کەوتووە بە نرخی ژیان و قازانجەکانیان شەمقات و شەمقات کردوەوە لەو
1: باشە باست لەوە کرد بە نرخی جیانی فرۆشتاوە. ئەمە ئەوەیە کە ئێستاکە بنزین لە تورکیاوە سوپەر هاوردە کراوە بە 1900 بەڵام محەسەنێکە لە ناوخۆ بەرهەم دێنرێت بە 2200 دینارە.
0: ئەوە ئەو کارە ساتەیەەکە کە ئێمە ئیسەتیا کەوتین ئەو دەرەنجامی ئەو سیاستە هەڵەیە و ئەو ئیدارەدانە هەڵەیە کە لە سەکتەری و زەهرێمی کوردستانە وەکو هەموو سەکتەرەکانی تری هەرێمی کوردستان بەڕێوە براوە. کۆمپانیا لەم بەینا قازانجێکی زۆر زۆرەکە بۆچیە بێ نەوتێک کە تورکیا ئەیکڕێی خۆی نییە و ئەیپاڵێوێ و ئەیگوازێتەوە لە تورکیاوە بۆ هەرێمی کوردستان هەزانتر بکەوێ لەو نەوتەی کە لە کێڵگەی خورمەڵە کە نزیکی 50 کیلۆمەتر لە پاڵاوگەکانەوە دوورە بووە بەبۆریە گوێزرێتەوە و تێچووەکەی زۆر زۆر کەمە و حکوومەتی عێراقیش پێی وتووی کە بە نرخی پاڵپشتی کراوە بیفرۆشە و هەرچی داهاتی زیاتری هەبوو ئەبێ بگەڕێتەوە بۆ من لەگەڵەوەش هێشتا تۆ ئەو بڕەکەمەشی کە بەرهەمێنی بە 150 دینار بیەی بەو شێوەشی کە دابەشەکرێت دابەشەکرێت. لەبەرەوە گەر حکوومەت هێرمی کوردستانە لە زاخۆ تاکو کفری و تاکو خانەقین ئەبێ بە هەمان شێوە دابەشکردن کە پاڵاوگەیەکە لە هەولێرایە تەنها بۆ هەولێر نییە بۆ هەرێمی کوردستان هەموویەتی. ئەو پاڵاوگانە ئێستشی لەگەڵا بێت جگە لەو نەوتەی کە 50,000 وە حکوومەت هێرمی کوردستان بەحساب ئەپاڵێورێ نەوت ئەپاڵێون نەوت ئەکڕن و نەوتێکی زۆری خاو ئەپاڵێون و بەرهەمەکانیشی هەر بەلێدوانی حکوومەت خۆی خستوێتی ئەو بنزینە ئەو نەوتە سپیە ئەو بەرهەمە نەوتیانی کە لە هەرێمی کوردستانایە هەمووی لە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستانایە. باشە چییە حکوومەتی هەرێمی کوردستان فشاری ئەکرد لە ماوەکانی ڕابردووا لەسەر بەنزیقانەکان کە نرخ دابەزێنن بۆچی فشاری لە پاڵاوگەکان ناکرد کە ئێوە چەندین ساڵە دوو دەیە سوو دەبینن لەو نەوتە هەزانەی هەرێمی کوردستان و لەو بازارە و لەو ئاسانکاریەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆی کردوون بۆچی ئیستۆزێ لە قازانجەکانی خۆتان کەم ناکەنەوە هاوکاری باری لاری حکوومەت بن تۆزێ و تۆزێک لێ بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان تان لەبەر چاو بێ پاداشتی ئەوە بنەوە کە ئێوە ملیارها دۆلاری خۆتانتان سەختە کردووە لە مقابلی شاباتۆزێ قازانجەکانتان
1: کردگەی پرسیار هاونشتمانیان زۆر باسیەکەن ئەڵێن کاکە وەزیری نەوتی عراق حکومەتی عراق دەڵێ ئەو 50,000 دەنەوە من بە نرخی پاڵپشتی کرا و سوتەمەنی بۆ هەرێمی کوردستان وەکو پارێزگاکانی دیکەی عراق دابەش دەکەم و دابینی دەکەم بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەمەرکە لەسەر شانی خۆی لا نابە ئەم قەیرانەش چارەسەر ناکەکە لە هەرێمی کوردستانەیە ئەمە ڕێگەیەکی خراپە.
0: ئەوە یعنیگەر هەرێمی کوردستان چی لە بەردەسەماوە 50,000 لە بەردەسەماوە بس کێڵگەکان لای خۆتە دەی بۆچی بە تاقی ناکەیتەوە هەرێمی کوردستان ئەڵێ بەو تەبیعی وەزیر چەند جارێک وەکو جەناب وتە ئاماژەی پێکردووە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ڕەدی نەکردوتەوە کە ئەمە شتیوان نییە چونکە ئەگەر یەکێک ئامادە بێ کە یعنی ئەگەر بۆ تەجروبەش بێ با شش مانگی خەنە تەجروبەوە هەر وەختێک گەگەسەری نەگرد وەکو چۆن شتەکانی تریان تەسلیم نەکەن ئەمانیشی تەسلیم نەکەن ئەمە شتێکە لە کێش لە چارەسەرەکان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان خۆی قاتە ژێر پرسیارێکی گەورەوە کە بۆچی ئەم هەنگاوە نانێ تۆ ئەزانی بە 50,000 يعني ألف وبيه كازان ده هل سرتها وكركوتين لسركرا 50,000 في داويسين أو خير من كلسان دابين ناكا بلام أو إيكا بريكر دبوا أو نو تبو كتهريب كرا لأن عراق أو بوهري من كردستان و بشكل في داويسين أو خير هنا بنت إزياتر بولا بازار لبازار العراق و أو تي كملفكاني جندلي العراق دسكارية كريت و چەندین بەرپرس گیراون ئەمەش نەما قەیرانەکە لێرا تەواو زەق بوویەوە هەر دوێنێ سەرۆکۆزگیرانی عێراق ڕایگەیاند کە ئێمە نەوت بە وەزارەتی نەوتی عێراقی بە پارە ئەفرۆشین لە مەولا پێشتر بە سعری یعنی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ماوەکانی ڕابردوو شاژەناب ئاگاداری کە وچوێتی حکوومەتی عێراق پارە نایە بە نەوت و ئەو نەوتە بەخۆڕاییە. دوێنێ سەرۆکۆزگیران وتی ئێمە دراسەیەکی وردمان کردووە لە مەولا بە لە سەداسی کەمتر یعنی نەکەوەی بەخۆڕایی بیان ناتێنەوە کەوەی بە سیعری زۆر هەزان بیان ناتێ وەزارەتی نەوت ئەوەی کە بۆ ناوخۆ بەکارێنن لە سەدا سی کەمتر داشکانیان بۆکەن یعنی و بەو لە سەدا سێش هیچ کاریگەریەک ناکات.

0: سامان سوشەکان دەرگاکانی قفڵ بووە چ لە بەرامبەر بەڕادەیەکی زۆر زۆر بەرز ینی بەرامبەر چ پەرلەمان چ دامدەستگاکانی تری حکوومەت ینی وەزارەتەکانی تریش وا چ بەرامبەر ئەو توێژەر و ئەو کەسانی کە چاوتێر بوون ینی ئەتوانم بڵێم دەستکەوتنی زانیاری لە ناو وەزارەتێکی ئەمنیە زۆر زۆر ئاسانتر بۆ لەوەی زانیاری دەستکەوێت لەسەر شتێک لە ناو وەزارەتی
1: لەبەرچی لەبەر بابەتەکە استراتیژی نیشتمانیە یان ئەوەیە کە شتێکی دیکەی لە پشتەوەی
0: بەتەکی دوازارم وەزارەتە ئەمنیەکان زۆر زۆر زۆر زۆر بابەتی حساسیان تیاە تاکو وەزارەت سامان سوشەکان من یەک نمونەی بچوو بۆ جەناب دێنمەوە من بەرپرسێک لە ناو وەزارەتە داوای لێکردمە گەرە زانیاریەکە مەیە تۆ زۆر قساقی لەم لاو لەو لاو ئەوانە چیت ئەوێ با بۆ دابین بکەین يعني شيء تبع وتم والله من علمي زرم ناوي من ثاني عليكم ناوي كاري قريها بالأسر أسايش من اجتماعي عليهم يكون بسان من زور بيو ثاني عليهم نشك دواي دي كان بشك لا يخوم هي بس ميو بفرمي لا يوم ودريا في أمبل أنت يلقى بك يلقى هريم كردستان إستا برهمي شنيكا ناوي شش يلقى بونارتن وتم في أمبل برهمي شنيكا وتيام بس ترجع أو شتي كذور عسان باورك روشنا لا وزيريش يعني يعني اما وتويش بقول لك بيني منه كابلا حفتي كات شوي كنت كخوي بي وتمشي تبع دوايشا وزير دعوي لوزارة سامان السروش كان كنت كوزيره بوكالة وزير كهرباء لنتيجة وزارة سامان السروش كان جوابه عن نايو والامي او برسيارة لا يمني باشا لكاتي كاملت وانا بلم لصدا هشتاي والله ما كلاي قوم هبو شونك كومبانيا كاني برمناني نوت بشی زۆریان ڕایگەێنم بڵاوەکەنەوە کە چەندێکە تەنها یەک دوو کۆمپانیای ئەتوانە بڵم تەنها یەک کۆمپانیام لانە بەڵام لەگەڵەوەش ئەوان هیچ زانیاریەکیان نایێنێ ئەمانە چیت بۆ پێ ئەڵێن ئەمانە پێت ئەڵێن لە سێبەرا لە تاریکیا شتانێکی زۆرە بزەرێن نایانەوکەوێتە بە ڕووناکی و ناویسترێ کە ڕووناکی ببینێ ئەمانە شەمووی کە کاتێک کە زانیاری ڕووناکی نەبینی کەواتە دەندەڵیەکی زۆر هەبێ و تۆ کەش و هەوای گەندەڵی زۆر زۆر فراوانەکەی و فەری پێی و ناشتەوێ ئەوە چارەسەر بکرێن بۆیە ئەڵێم ئیرادە لە پێش هەموو شتێکە
1: ئەڵێ بەڕێز کاک یادگار سدیق شارەزای بواری نەوت و بزە لە لیسەری بریتانیا و ڕاستەخۆ لەگەڵم بووی سوپاس بە بەڕێستان

بەر لەو سزایەی کە بڕیاە ڕۆژی دووشەمە ئەمریکا بەسەر ئێراندا بیسەپێنێت و هەردوو لە گوتەکانیان دژی یەکتر تونتر کردوێتەوە. پێشبینی دەکرێت سزاکان کاریگەری بکەنە سەر ئێران و هاوبەشە بازرگانیەکانی بەتایبەت چین. لە کاتێکدا جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێران شەش مانگ پڕ دەکات و هەردوولە هێرشی ڕاستەوە خۆیان بۆ سەر یەکدی ڕاگرتووە، بەڵام هەنگاو بۆ دانوستان لە پێناواشتیدا نانێن. ئەو کات گواستنەوەی نەوتلەڕەکەی گەڕی هورمزەوە بە کردداری ڕاگیرراوە، چونکە تاوەکو ئێستا تاران دەستی بە سەرچاوی گوشارەکەیەوە گرتو، ئەوەش لە ڕێگەی هەڕەشەکردن لە لێدانی هەر کەشتێکی نەوتەڵگر کە بێمۆڵەت هەوڵی تێپەڕین بەمڕێڕەوە ئاویە بدات. چاوەڕوان دەکرێت ڕۆژی دووشەمە سکۆت بەسەند وەزیری گەنجینی ئەمریکا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا سەختترین سزاکانی مێژوو دژی ئێران ئاشکرا بکات. داواش لە چین بکات، هاوکاری واشنگتن بکات. بە گوێرەی داتاکانی ساڵی 2025 کۆمپانیای شیکاری کە چین زیاتر لە 1990 تێراری کڕیوە، اسماعیل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران ڕۆژی شەمە لەبارەی سزا چاوەڕوانکراوەکانی ئەمریکا لەسەر وڵاتەکەی گوتی سەپاندنی سەروەری دەرەکیە بەسەر وڵاتێکی سەربەخۆی ئەندامی نەتەوەیەکگرتوەکاندا کە هیچ بنەمایەکیان لە یاسای نێودەوڵەتیدا نییە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا کە هۆشداری لە دەرەنجامە ئابوریەکان دژی هەر وڵاتێک کە هێڵێکی ڕزگاری بۆ ئێران بکاتەوە دابوو، گوتی حەز دەکەن بەڕێکەوتن، حەز دەکەن ڕێککەون، بەڵام بە بڕوای من ئامادەنین ڕێککەوتنی ڕاست بکەنەوە. لە کاتێکدا ئەمریکا بە کردداری گەماروی لەسەر کەشتی ئێرانەکان لە بەندەرەکانیان داناوە، گەروی هورمز بە داخراوی ماوەتەوە، هەزاران دەریاوان لەسەر سەدان کەشتی گیریان خواردووە. داتاکانی بەدەداچوونی کەشتەکان دەری دەخەن ڕۆژی پێنجشەمە تەنیا چوار کەشتی کەلوپەل هەڵگر بە گەرۆکەدا تێپەڕیون کە هیچ کامیان

کشتی گەورەی نەوتەڵگر یان کەشتی گازی سروشتی شکراون نەبوونە. بە گەورەی ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئێران ئیرنا، ئێران ڕێگەی بە ژمارەیە کەشتی نەوتەڵگری عێراقی داوە تاوەکو گەرووی هورمز تێپەڕێن. ئەمەش دوای داواکاری بەردەوام و دووبارەی بەغداد دێت. ئیرنا دەڵێت بەدەستهێنانی مۆڵەتی تایبەت بۆ کەشتی عێراقەکان یەکێک بوو لە داواکاریە سەرەکیەکانی بەغداد لە کاتێکداکە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە عێراق بووە. لای خۆیەوە کریس رایت وەزیری وزەی ئەمریکا ئاشکرای کردووە هێزی سەربازی وڵاتەکەی هاوکار بووە لە تێپەڕاندنی تێکرای ڕۆژانەی 8 ملیۆن بەرمیل نەوت لە 7 ڕۆژدا لە ڕێگەی گەرووەکە. هێرشەکانی ئەمریکا تاوەکو ڕادەیەکی بەرچاو ئابووری ئێرانی لاواز کردووە. هێزی دەریایی و ئاسمانی وڵاتەکەش دەڵێن زیانی زۆری بەرکەوتووە، بەڵام تاوەکو ئێستا تاران توانای بەسەر موشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەواندا ماوە کە دەتوانێت لە ڕێگەیانەوە ئاستەنگ بۆ هاتوچۆی کەشتیە نەوتەڵگرەکان دروست بکات. لە هەمان کاتدا ترەمپ تاوەکو نەگەیشتووەتە ئەو ئامانجانەی لە سەرەتای جەنگەکەەوە دەستنیشانی کردبوون وەک هەڵوەشانەوەی پرۆگرامی ئەتۆمی ئێران لەبەر ئاوەشی کە پشتنایەتەوە گرتوەکان لە ساڵی 2025ەوە لە ئێران دەرکراون. دۆخی پرۆگرامی ئەتۆمی وڵاتەکەش بەنادیاری ماوەتوو. کۆی گشتی هەزاران کەس لە هەردوو لا کوژراون. ئەمریکا برینداربوونی زیاتر لە 750 سەرباز و کوژدانی هەژدەی ڕاگەیاندووە. فەرماندەی گشتی هێزە سەکدارەکانی ئێران لیوا عەلی عەبدوڵڵاهی ڕۆژی هەینی بەڵێنی داوڵاتەکەی وەڵامی هەڕەشەکانی ئەمریکا بە شێوازی سەربازی و بە وەڵامی تێکدەر سزادەر و وێرانکەرەداتەوە. بەڵام مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران داوای چارەسەری دیپلۆماسی کرد. بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی ئیسنا پزیشکیان گوتیوێتی باشترە ئەمڕۆ جەنگەکە کۆتایی پێبێنن کاتێک ئێمە بەهێزین و سەربەرزین و تەواوی جیهاندان بە سەرکەوتنی ئێمەدا دەنێت و جەخت دەکاتەوە کە ئەمریکا بە پێچەوانی هەموو یاساکانەوە هێرشی کردە سەر قوتابخانە، نەخۆشخانە، ژێرخانی ئابووریمان و لە جیهاندا بێزراوە. محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و هەروەها دانوستانکاری سەرەکی وڵاتەکە لە دانوستانە ناڕاستەوخۆکاندا لەگەڵ ئەمریکا لە لێدوانێکدا بۆ بازرگانانی ئێرانی و عێراقی دانینا بە و گوشاری لەسەر ئابووری ئێرانە و بە گوێرەی ئاژانسی هەواڵی فەرمی ئیرنا قالیباف گوتێتی گرنگ نییە توانای سەربازیمان چەندە ئەگەر خەڵک برسی بن و هەروەها سووری دارایی گەشەی ئابووری و بەرهەمهێنانی نیشتیمانیمان نەبێت ناتوانین ڕزگارمان بێت. بەر لەو سزایی کە بڕیارە ڕۆژی دووشەمە ئەمریکا بەسەر ئێراندا بیسەپێنێت و هەردوو لاگوتەکانیان دژی یەکدی تونتر کردوەتەوە، پێشبینی دەکرێت سزاکان کاریگەری بکەنە سەر ئێران و هاوبەشە بازرگانیەکانیان. ئەم جەنگەی تاوەکو ئێستا دەستی پێکردووە، پێدەنێتە 6 مانگی خۆیەوە. بەڵام ئێستا دۆخەکە نەشەڕ ناشتیە لە نێوان هەردوو لادا. وڵاتانی دەوروبەر و ناوچەکە و کەنداویش زیانی زۆریان بەرکەوتووە بە تایبەت لە ڕووی ئابووریەوە عێراق لە پێش وڵاتەکانی دیکەەوە دێت بەهۆی ئەوەی نەوتەکەی هەناردە ناکرێت دۆخی دارایی عێراق و دۆخی ئابووری عێراق لە دۆخێکی خراپدایە بە تایبەت بۆ پرسی موچە و موچەخۆرانی وڵاتەکە هەم لە عێراقم لە هەرێمی کوردستان.

ئێران سزا ئابووریە نوێکانی ئەمریکای بۆ سەری سەرکۆنە کرد. ڕایگەیاند بەکارهێنانی سزاکان لەلایەن واشنگتنەوە پێشێلکردنی سەروەری وڵاتانی دیکە و یاسانە دەوڵەتیەکانە. ئیسمایل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوێران لە پۆستێکیدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بڵاوی کردوێتەوە. ڕاگەیاندنی سزای ئابووری نوێ لەلایەن ئەمریکاوە بۆ سەر ئێران زۆر زیاتر لە بەردەوامی شەڕی ئابووری نایاسایی دژی یەکوڵات. دەشڵێت. ئەوە جەختکردنەوە لەسەر سەروەری ئەو وڵاتەدا لە دەرەوە بەسەر هەموو وڵاتێکی ئەندامی نەتەوەگرتوکاند. بەقای ئاماژەی بەوە کردووە هیچ وڵاتێک ناتوانێت بە شێوەیەکی یاسایی بانکی بیانی کۆمپانیایان فرۆکەخانەکانی ژێردەسەڵاتی دەوڵەتە خاوەن سەروەریەکانی دیکە ناچار بکات کە بازرگانی یاسایی لەگەڵ وڵاتی سێیەمدا بوەستێنێت. گوتیشی سزاکان هیچ بنەمایەکیان لە یاسانە دەوڵەتەکاندا نییە. پێشێلکردنی بنەمای یەکسانی سەروەریە بە گوێرەی مادەی دوو بڕگەی یەکی جارنامەی نەتەوەگرتوەکان بە گوێرەی مادەی دوو بڕگەی یەکی میساقی نەتەوەگرتوەکان بەقای دەشڵێت گەمارۆی دەریایی و دەستدرێژی سەربازی ئەم داواکاریانە سەروەری

وڵاتانی دیکە کەم دەکەنەوە لە پێناو شتێکی کاتیدا کە بە ئارەزووی دەسەڵاتێکە و دەکرێت هەڵبوەشێنرێتەوە. سەرۆکی پەرلەمان ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی لەلایەن چەندین وڵاتی دراوسێەوە پەیامی فەرمی پێگەیشتووە سەبارەت بە داڕشتنی ڕێکاری ئەمنی نوێ و پەرەپێدانی هاوکاری ئابووری لە ناوچەکەدا. لە کاتێکدا گرژی ئابوریەکانی نێوان تاران و واشنگتن گەیشتوونەتە ئاستێکی باڵا. محەممەد باقر قالیباف کە هەمان کات دانستانکاری باڵای ئێرانە لە پۆستێکیدا لە تۆڕی ئێکس ڕەخنەی لە سیاسەتەکانی واشنگتن گرت و ڕایگەیاندووە ئەمریکا ئاسایشی هەریەک لە هاوپەیمانەکانی خستۆتە مەترسیەوە لە ڕێگەی زۆر لێکردن و پشگێخستنی تەواوەتی بەرژەوەندەکانیان لە پێناو ئیسرائیلدا. لێ دوانەکەی سەرۆکی پەرلەمان ئێران دوایەوە هات کە ڕۆژی چوارشەمەی ڕابردوو دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا جەنگی ئابووری بێوێنەی دژ بە تاران ڕاگەیاند. لەو چوارچێوێدا واشنگتن داوای لەسەر جەم وڵاتان کرد کە سەرجەم مامەڵە بازرگانەکانیان لەگەڵ ئێران ڕابگرن بە پێچەوانەوە ڕوبەڕووی سزای ئابووری تند و لێکەوتەی مەترسیدار دەبنەوە. لایەکی دیکەەوە و لای خۆیەوە باسی عراقچی وەزیر دەرەوەی ئێران ڕایگەیاندووە پلانی ترەمپ درێژەدانە بە سیاسەتە شکست خواردووەکانی پێشوو شکستی زیاتر بە واشنگتن دەێنێت لە کاتێکدا قەرزەکانی ئەمریکا 40 تریلیۆن دلاری تێپەڕاندووە. تۆم باراك باڵوێزی ئەمریکا لە تورکیا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ سووری عێراق لەبارەی بردوومانکردنی بنکەیەکی ئاسمانی لە باکووری ڕۆژاوای سووریا ڕایگەیاند پاش ئەوەی فڕۆکە جەنگەکانی ئیسرائیل بەرەو سنووری تورکیا دەزوڵان ئەنقەرە تاوتوێ ئێستاندنی فڕۆکەی جەنگەکانی وڵاتەکەی کردووە. بۆمبارەك لە دیمانەیەکدا لەبارەی هەڵکشانی گرژیەکانی نێوان تورکیا و ئیسرائیل بەهۆی سووریاوە و دواوە ڕایگەیاندووە تیۆرێک باس لەوە دەکات ئیسرائیل گێچەڵی بە تورکیا کردبێت. باراك دەڵێت پاش نزیک بوونەوەی فڕۆکە جەنگەکانی ئیسرائیل لە سنووری تورکیا ئەنقەرە تاوتوێی هەستاندنی فڕۆکەکانی خۆی کردبوو. دەڵێت هاتوچۆی فڕۆکەی جەنگی لەسەر سنوور بێ ئاگادارکردنەوە بێ ڕێکەوتن یاریەکی زۆر مەترسیدارە. وتیشی لەگەڵ بینینی پێشڕەوی فڕۆکە جەنگەکانی ئیسرائیل بەرەو سنووری تورکیا تورکیا زانیاری لەبارەی ئامانج ئاڕاستە و مەبەستی فڕۆکەکان نەبووە. باراك ئاشکرای کردووە زانیاری هەواڵگری لە بەردەستی ئیسرائیلدا هەبووە کە ڕەنکە سەرباز یان پێکاتە سەربازیەکانی تورکیا لە ناوچەکە هەبن. دەشڵێت بابەتەکە بەر لە هێرشەکە گەیشتووەتە لایەنی ئەمریکی گوتی پێیان گوتوین هەندێک زانیاری هەواڵگری هەیە کە ڕەنگە جوڵەی سەربازی تورکیا بۆ ئەو بنکەیە هەبێت و ئێمە زۆر نیگەرانین لەم ڕەوشە. باڵێزەکەی ئەمریکا لە تورکیا دەڵێت واشنگتن ڕێگەی دەستگا هەواڵگریەکانەوە بە دەداچوونی پێویستی کردووە و دڵنیابووەتەوە لەوەی هێزی تورکیا ناچێتە ئەو ناوچەیە. تۆم باراك زیاتر قسەی کردووە و باسی لەوە کردووە تورکیا نایەوێت هێرش بکاتە سەر ئیسرائیل یان بچێتە ناو هیچ ململانەیەکی سەربازی و دوژمنکارانەوە. ئەمە بۆ ناوچەکە و بۆ تورکیاش باش نابێت. ئەمە قسەکانی تۆم باراك بوو لە بارەی ئەو هێرشەی ئیسرائیل بۆ سەر فڕۆکەخانەیەکی سەربازی لە سووریا کردی. میدیاکی ئیسرائیلی لە زاری بەرپرسانی باڵای سەربازی ئیسرائیلەوە بڵاوی کردوەتەوە بنیامین نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی وڵاتەکە ڕەنگە هەوڵ بدات یەکێک لە بەرەچالاکەکانی جەنگ بە ئەگەری زۆرەوە غەززە دووبارە گەرم بکاتەوە بۆ تێکدان یان دواخستنی هەڵبژاردنەکان. ئەفسەرە باڵاکان بە ڕۆژنامەی مەعارەف ئیسرائیلیان گوتووە بە هیچ جۆرێک پشتگیری چوونە ناو جەنگێکی نوێ و ناپێویست ناکەن. ئەم نیگەرانیانە لە کاتێکدایە مشتومڕێکی گەرم لە ئیسرائیلدا دروست بووە سەبارەت بە مامەڵەی نەتەنیاهۆ و لەبەرەکانی جەنگ و تۆمەتەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە دەڵێن ئەو پرسی ئاساییش بۆمبەستی سیاسی لە پێش هەڵبژاردنەکانەوە بەکاردێنێت. بڕیارە لە 27 مانگی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵدا لە ئیسرائیل هەڵبژاردنی گشتی بەڕێوە بچێت و ئاڵنگارییەکی سەخت دەبێت بۆ سەرۆکوەزیرانی ئێستا. بەو پێی دوایین ڕاپرسیەکان ئاشکرایان کردووە پارتی دەسەڵاتە ڕەنگە ڕوبەڕووی کەموکورتی ببێتەوە لە بەدەستهێنانی زۆرینەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکومەت. ئەمەش دارێ لە کاتێکدایە سوپای ئیسرائیل ڕوبەڕووی فشاری مرۆیی و دارایی زیاتر دەبێتەوە دوای نزیکەی 3 ساڵ لە جەنگ لە کاتێکدا هێزەکانیان لە غەزە، لوبنان، سووریا و کەناری ڕۆژاوای شتۆتەوە. هەر بە گوێرەی ڕۆژنامەکە لە ماوەی زیاتر لە 3 ساڵدا هێزی ئاسمانی ئیسرائیل هاوتای نزیکەی 9 ساڵ لە ئۆپراسیۆنی ئاسایی فڕیوە. تانک و ئۆتۆمبیلە زریپۆشەکان بە هەزاران بزوێنەریان بەکارێناوە و سوپای

بە ئەندازەی سی ساڵی ڕابردوو تەقەمەنی بەکارهێناوە. بەهۆی

0: دەرمان خانە و نووسنگەیەکی پۆستە ئاگری گرتووە. زیرنسکی لە پەیامێکی ڤیددیۆییدا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەرشاری کریڤڕی کردو و بە تیرۆریستی نایی بردووە لە کاتێکدا شارەکە زێدی سەرۆکی ئۆکرانەیە. گوتیشی جیهان دەبێت وەڵامی گونجاوی ئەو کردوانە بداتەوە فشاری ڕاستەقینە بکات بەرامبەرە و دەستدرێژیانە. پێویستە رووسیا ڕووبەڕووی لێ پرسیینەوەی ڕاستەقینە ببێتەوە. لا بەرامبەردا هێرشی ئۆکرانیا بەسەر رووسیا بەردەوام هەبوو. بە گوێرەی وەزارەتی بەرگی رووسیا شەوی ڕابردوو 1450 درۆن لە ناوچە جیاوازەکانی وڵاتەکە خراونەتە خوارەوە. دوای 4 ساڵ و 6 مانگ لە دەستپێکردنی لەشکرتکێشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا، هێرشەکانی هەردوو لە چرتر بووتەوە. تاوەکو دێت دامەزراوە مەدەنیەکانی وەک کۆگای لۆجستیکی دەکەن ئامان جوژمارەیەکی زیاتری قوربانی لە ململانەکان لێ دەکەوێتەوە.
1: گرنگە جیهان بێدەنگ نەبێت بەرامبەر هەموو ئەمانە. دەبێت ئەم شەڕی رووسیا کۆتایی پێبێت و جیهانی یارمەتی دەرمان بێت بۆ گەیشتن بەوە. سوپاس بۆ ئەوانەی لەگەڵ ئۆکرانیا وەستاون. سوپاس هەموو کەسانە دەکەین کە لە ئێستادا یارمەتی خەڵک دەدەن لە کریڤی ڕی و شار و ناوچەکانی دیکەمان. هیوادارم هەموو ئەوانەی بەهۆی هێرشی تیرۆری ڕووسیاوە جەنە لەدەستداوە بە ئارامی هەمیشەیی شاد بن.
0: یۆهان وادەفۆڵ وەزیری دەرەوەی ئەڵمانیا لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا لەگەڵ هاوتا ئۆکرانیەکەی لە کێف پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ ئۆکرانیا دووپات کردەوە و داوای دەستپێکردنەوەی دانستانەکانی نێوان ئەو دوولایەنەشی کرد. گوتیشی هیوادارم ئەمریکا ئامادە بێت ڕۆڵێکی چالاک بگێڕێت لە دانستانەکان لە ئۆکرانیا.
2: پێویستە بە هەموو ڕێگایە هەوڵ بدەین بۆ دەستپێکردنی گفتوگەکان. ئەمە لە ئێستادا بەهۆی مۆسکۆوە شکست دەهێنێت. بەڵام من پێم وایە دڵۆپاندی بەردەوام بەردەکە دەشکێنێت. پشتگیری ڕوونەکانمان بۆ ئۆکرانیا بانگاوازە بەپەلەکان کە ئاراسەی مۆسکۆ دەکرێن دەتوانن یارمەتی دەربن بۆ دڵنیابوون لەوەی ئەم دانوسانانە ئەنجام دەدرێن. لە سەرەتای مەفتەیەدا لەگەڵ هاوکار ئەمریکەکانم مارکۆ ڕۆبیۆ تاوتوی ئەم بابەتە دەکەم. هیوادارم ئەمریکا ئامادەبێت ڕۆڵێکی چالاک بگێڕێت لە دانوسانەکان لەگەڵ ئۆکرانیادا. پێویستە پوتن بزانێت کە ئۆکرانیا لەگەڵ لاینگرانگدا ئارامگرترن لەسەر ئامانجە ڕاستەقینەکان کە ئاشتیە.
0: لە سەرەتای ململانەکانی نێوان واشنگتن و تارانەوە ڕۆژهەڵاتی ناوین زیانێکی زۆری بەرکەوتووە. ئێستاش ئایندەی دیار نییە و لە پاش سزاکانی ئەمریکا کە بە گەورەترین سزای ئابووری بۆ سەر ئێراندا دەنرێت جارێکی دیکە چاوەڕە دەکرێت ڕۆژهەڵاتی ناوین بە دۆخێکی نوێدا تێپەڕێت. لەسەری کارژمێر هاوکارم کاوان سەلامی بڵتنی ڕۆژهەڵاتی ناوین پێشکەش دەکات. لای منەوە کاتێکی خۆش بۆ مولایەکتان خواتان لەگەڵ بێت.

0: پیامبران شارێکی کابلی جوان و شیرینا
1: جنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانە میفت کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمان بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جەنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزل.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدێن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ڕامجەرا تۆ تێەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزدە.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بن لە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دوباره سلام. سرتا به حوالکی خوش دست پیکم با نخوشخانی شهر لشهری سلیمانی. یکی جلطه مشک لنخوشخانی شهر برانامه که جیهانی ورگرتوه. اینجا ما یکم برانامه جیهانی نیه که نخوشخانه که یا خود یکی تایبت به جلطه مشک ورگرتوه لنخوشخانه که. رخراوی که تر هاتون نوی رخراوی جیهانی با جلطه مشک. اینجا سری که ام یکی یان کردوه. جوان هەڵسەنگاندنی بۆ کردووە چەند جارێک سەردانی نەخۆشخانەکەیان کردووە و سەیری شێوازی کارکردنی ئەمیەکەیەیان کردووە تا چەند ئەتوانن بە شێوازێکی ستاندارد بە گوێرەی ستاندارە جیهانیەکان مامەڵە لەگەڵ چارەخوازان بکەن و چارەسەری ئەو چارەخوازانە بکەن کە تووشی جەڵتەی مێشک بوون لە کۆتاییە بڕیاریانیاوە کە بەڵێ ئەمان شایانی ئەوەن کە بڕوانامەیەکی باشیان پێ ببەخشن بڕوانامەی یەکەیەکی تایبەت بە جەڵتەی مێشکیان پێ ببەخشنەوە تا پێیانوتون بەڵێ ئێوە لە ئاستێکی جیهانیە لەسەر ئاستی عێراق بەس لێرە بەس لەم نەخۆشخانەیە بەس ئەم یەکەیە هەیە بەم جۆرە مامەڵە لەگەڵ جەڵتەی مێشک بکات اینجا ئەمە لە ساڵی 2024شە لە بەغدادیش لە مراسیمێکی تایبەتە دیسانەوە خەڵاتێکی جیهانی بەخشرا بە نەخۆشخانەی شار بە یەکەی جەڵتەی مێشک لە نەخۆشخانەی شار ئەو کات لەلایەن رخراوی ئەنجڵسەوە بوو ئەوە لە دوای دوو ساڵ بوو حتی لە نزیکەی ساڵی 2022ەوە ئەم یەکەیە بوونی هەیە و بەبەردەوامی چارەخواستیە چارەسەر ئەکرێت و بە شێوازێکی جیهانی مامەڵەیان لەگەڵا ئەکرێت و ئەمەش بووەتە هۆی ئەوەی کە سەرنجی رخراوە تەندروستیە جیهانیەکانی لەسەر بێت و ماوە ماوە بڕوانامەیەکی لەم شێوەیە وەربگرێت باشە اینجا یه مسیر بابتی که تر که تایبته به واکسین و تایبته به پیشکوت نکن لواکسینه به تایبتیش واکسینی چی؟ واکسینی شیرپنجه من هی شیرپنجه هی شیرپنجه پیسته بلام جوری که دگمنیش دگمن نه جوری که کمی شیرپنجه و حتی شیرپنجه که زور باونیه تا این بلین هفته همین باوترین شیرپنجه و شیرپنجه میلانومایه که جور کشنده که شیرپنجه پیسته شیرپنجه پیست کمالک جۆری جیاوازی هەیە باشە اینجا ئێستا لە تاقیکردنەوەیەکی زانستیا دەرکەوتووە کە بەڵێ ئەم ڤاکسینەی کە ئێستا کاری لەسەر ئەکرێ کە کاریگەری زۆری هەیە با من پێشەوەی بێمە سەر ڤاکسینەکە پێتان بڵێم کە چۆنە دوو کۆمپانیامان هەیە ئێمە کۆمپانیای مێرک لەگەڵ کۆمپانیای مۆدێرنا ئەم دوو کۆمپانیایە کۆمپانیای دروستکردنی دەرمان و ڤاکسین و ئیتر لەم بوارەیە کارەکەن لە زانستی دەرمانە کارەکەن کۆمپانیای مێرک پێشتر چی کردووە دەرمانێکی دروستکرد ناوی کیترودا بوو ئەم کیترودایە دەرمانێکی بەرگری بوو باشە واتە چییە کرد وای لە سیستمی بەرگری جەستێ و کەسانە کرد کە تووشی نەخۆشیەکە بوون ڕایان بهێنێ زوو ئەم خانە شێرپەنجەییانە بناسێتەوە و بەم شێوازە خانە شێرپەنجەییەکان نەیانەتوانی خۆیان لە جەستەی یاخود خۆیان لە بەرگری جەستەی کەسەکە بشارنەوە بۆیە سەیرەکی بەباشی چارەسەر ئەبوون و ڕێگریشی ئەکرد لە گەڕانەوەی نەخۆشیەکە ئەمە مێرک ئەمەی کردبوو و ئەم دەرمانە ئێستا بەکارهێنێت لە چارەسەرکردنی میلانۆمایە و پەسەند کراوە و ئەوە نیە بڵێ تاقیکردنەوەی لەسەر ئەکرێ نەخێر هەر هەیە ئێستا

0: کۆمپانیای مۆدێرنا هاتن. کۆمپانیای مۆدێرنا چیان کردووە؟ ئەمەیانە لە تاقیکردنەوەیە، ئەمەیانە جارێ ناتوەتە سەرەوەی کە خەڵک بەکاری بهێنێت، ئەو کەسانی کە پێویستیان پێتی بۆیان بەکار بهێنێت. مۆدێرنا چی کردووە؟ بە زانستێکی نوێ هاتووە ڤاکسینێکی دروست کردووە. ئەمەیانە ڤاکسینەکە بە بەکارهێنانی mRNA. mRNA چییە؟ مادەیەکە کە واکات پرۆتین دروست ببێن. پرۆتینانە چیەکەن لە دژی شێرپەنجە ئەجەنگن و کارەکەن. باشە، اینجا شایانی باسە mRNA پێشتر لە ڤاکسینی کۆرۆناشا بەکار هاتووە، بەتەمابوون لە ڤاکسینی ئەنفلۆنزاشا بەکار بێتەر بەکاریش هاتووەتیایە. بەڵام ئەمە نازانم بۆچی دۆنالد ترەمپ زۆر دژی ئەوەستێتەوە ئەم ڤاکسینە mRNA-کان. بە جۆرێک تر وایلی هاتووە تەنانەت ئەو پاڵپشتی دارایی زۆرانی کە هەیان بوو لەلایەن حکومەتی ئەمریکا هەموویان وەستێنران، یان تەنانەت زۆر زۆر کەم کرانەوە بۆ لە بەرەوەی پێیان وابوو نەخێرەمە شتێکی خراپە و نابێ بەکار بێت. و ئیتر دۆنالد ترەمپ لە مەشا قسەی کردووە، لە مەشا ئەم کێشەی بۆ ئەمان دروست کردووە. لە کاتێکە ئەم mRNA-ەیە کە ئێستا ئەم ڤاکسینە زۆر سەرنجاکێشانی لێ دروست ئەکرێت و لە بواری شێرپەنجەزانیا سەرنجێکی زۆر باشیشی لەسەرە، ئەوە تا ئێستا توانیویانە بەم زانستە، بەم ڕێگەیە ئەم ڤاکسینە دروست کەن. ڤاکسینەکەیان لە سەر نزیکەی 100 یاخود 1137 کەس تاقی کردووەتەوە. باشە، ئەم 1137 کەسە نەخۆشیەکەیان هەبوو، میلانۆمایان هەبووە، دواتر نەشتەرگەریان بۆ کراوە، شێرپەنجەکە یاخود گرێکەیان لابردووە لە پێستیانە، و دواتر چیان کردووە؟ ئەم دەرمانانیان پێدراوە. گروپێکیان ئەوانە بوون کە تەنیا ڤاکسینەکەیان بۆ بەکارهێنراوە، گروپێکیان ئەوانە بوون کە کیت ڕووداشیان لەگەڵ بەکارهێناوە لەگەڵ ڤاکسینەکەیە. باشە، دەرکەوتووە ئەو گروپەی کە کیترودا بەیەکەوە لەگەڵ ڤاکسینەکە بۆیان بەکار هاتووە، ئەمانە ڕێژەی گەڕانەوەی نەخۆشیەکە تیایانە زۆر کەمتر بووەتەوە، ڕێژەی مردن بەهۆی نەخۆشیەکە تیایانە زۆر کەمتر بووەتەوە، ڕێژەی بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە لە جەستەیانە زۆر کەمتر بووەتەوە. کە خۆی هەر ئامانج و یعنی ئامانجی ئەم دوو دەرمانەش، ڤاکسینەکە و کیتروداش، ئەوەیە کە دووبارە توش بوونەوە بە نەخۆشیەکە نەمێنێ یاخود زۆر کەمێتەوە. ئەنیە تۆ ئەم بڵێم بەڕێژەی لە 1949 کەم بۆتەوە لە ماوەی 5 ساڵ لە دوای چارەسەرکردنەکەەوە. باشە، کاتە بەم شێوازە بەم ئەم دوانە بێکۆ کار ئەکەن بۆ ئەوەی کیترودا سیستمی بەرگری بەهێسترەکات، ئەڵێ کە هات نەژوورەوە تۆ بێ بەهێستر بیت و بەهێستر بیان ناستەوە و هێرشیان بکەیتە سەر mRNA-کە نەخێر واکات یەت خانە شێرپەنجەیەکان دەرەکات لە جەستەی کەسەکە. باشە، گرێکە دەرەکات لە جەستەی کەسەکە. لەم گرێەوە چیەکەن بۆ ماوە مادەکان زانیاریەکانی لێ وەرەگرن، جوانجان ڕیزیەکەن DNA-کەی بزانن ئەم خەلەلە لەکوێ بووە، ئەم بازدانە لەکوێ بووە بۆتەوەی شێرپەنجە، کە بازدانەکەیان دۆزیەوە یەکسەر ڤاکسینێکی تایبەتمەند بەو بازدانە دروست دەکەن، و بەو شێوازە سەیر ئەکەی سیستمی بەرگری کەسەکە زۆر بە جوانی ڕائەهێنرێت. هەر خانێکی شێرپەنجەیی هەبێت لەو جۆرە شێرپەنجەیە ئەیناسێتەوە هێرشەکات سەری و لە ناوی ئەبات. ئەمە تا ئێستا دەرزیەکە، وەکو باسم کیترودا بوونی هەیە و بەکارهێنرێت لە ئێستا، بەڵام دەرزیەکە لە قۆناغێکی تاقیکردنەوەیە و تاوەکو ئێستا لە تاقیکردنەوەکانە سەرکەوتنی باشی بەدەست هێناوە. و ئێستا هەموو سەرنجە جیهانیەکان یاخود سەرنجی میدیا جیهانیەکانی لەسەرە. ئێمە سەر گرفتێکی کە زۆرینەمان ڕۆژێک لە ڕۆژان ئەزموونمان کردووە، کە ئەویشەوەیە نینۆکمان لەو پەنجەمانە گیرە خوا ترە سەرێکی لە پێیان پەنجەکە چیە بێت، برینارە بێت، سوورە بێتە و هەڵ ئاوسێت بۆ لە برەوەی ئەم نینۆکە چۆتەوە ناوەوە و تووشی هەوکردنی کردووە. باپێکەوە گەویستی دکتۆر شەپۆل محەممەد بین کاپسپۆڕی نەشتەرگەری ئێسک و شکاویە بۆمان باس بکات کە چی بکەین بۆ ئەوەی ئەم کێشەیەمان تووش نەبێت.
1: حاڵەتێکی باومان هەیە لە ناو چارەخوازەکانماندا کە پەنجەی نینۆکی پەنجە گەورەی پێیان دەچێتەوە بە ناو گۆشتەکەیاندا. هۆکاری ئەمە چییە و چی بکەین بۆ ئەوەی کە تووشی ئەو حاڵەتە نەبین؟ بە زۆری هۆکارەکەی لە کردنی نینۆکە. خۆتان نەزان ئێمە چەندین جارە حاڵەتە دووبارە بێتەوە ڕۆژانە کە ئێمە لەوەتی هەفتانە بە چەند ڕۆژ جارێک نینۆکمان بکەین. شێوازی نینۆکردنیەکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەوەی کە حاڵەتی بە ناوچوونی نینۆک بۆ ناو گۆشتەکە ڕوونەدات، ئەویش بەهۆی ئەوەی کە نینۆکەکە زۆر زۆر کورد نەکەینەوە بەڕێکی بیکەین، سوچەکانی نینۆکە زۆر زۆر نەکەین بۆ ئەوەی ڕێگە بگرین لەوەی کە نینۆکەمان بە ناو گۆشتەکەدا نەگەڕێتەوە ناو گۆشتەکە. ئەمە حاڵەتی ئەمە شێوازی یەکەم. شێوازی دووەم

0: ابي خمان بارزين لبيلاوي تانك لبيلاوي ناموريح بو بيكان مان لبيلاوي تصق وهر كاتيك هو كرنيك سوربونويك مان بيني لبنجكان ماندا بتايبد لوانيك نخوشي دريش خيان يعني هي وكو توجواني نخوشي شكره وروماتيزم كانو ياخد لوانيك بتمنن بزوري نابي ام حالته بشجيب خن كهر كاتيك سوربونويك كوبونويك مجراتك لناو بنجكان ياندا ام حالته نابي بشجيب خريتو بزوترين كات شعر سرور بگريه ام حالتی چون بناو گوشتین اینو کی پنجا چن قناغی که یه لقناغی یکم ده تنها سوربونوی آزاری که کمه لقناغی دوم ده ویلی دید که جراعتو لحنک پیسی لیه تدارو هنک چلگی لیه تدارو لقناغی سیم ده حلاوسانه که ده بیت دریش خیان و هنک جار گوشتی زیاشی بسر و درسته بی لحالتی یکم و دوم ده تنها لوچه با چار سر و با چن رنمایک چار خوازه که چار ببیه بلام لقناغی سیم ده با چار سر پناه ده بین بر نشترگری رک کرنوی نینو که که
1: اینجا هم حالا با کسانه که زور جی پی ایس بکاره هن زور او برنامانه بکاره هنن که پیانالت فلانشون لکیو آیا اینجا هنه که کنکتی کاتو پیوستی کاتو با اوتومبیلکی اوتومبیلکی هن نترسی رکید ام لی اخرى شوفیری کات و او پیالت صد لسوت متریکه ها برو لای چه برو لدوسا متریکه ها برو لای راز برو بویا سیر اکید ام کسا با تواوتی پشت ابسته با ام جور برنامانه ها بم جی پی ایس او و خوی زور بیر نکاتولوی که ام شنانه لکوین چون بوی بروات چون با کمترین کات بگاته ام شنانه سیر اکید اما کاریگری هی لسر مشک من اینجا با هم بم بحثی توجینوی که نتام بکن ام توجینوی بس لواقات که او کسانی زیادتر جی پی ایس بکاره هن و پشت جی پی ای بستن لروی مشکو کشه هم با درسته بیا واتا هزرو یادگیان لاوستره براورد با او کسانی که شوفیری هم کرد بطاعتی پیش به خوی هم بستن و تایبتی شوفیری امبولانس لگل شوفیری تاکسی ام دوانه زور باشترن لمبواریا که واسه کی زور باشتره یادگیان لروی شوفیری کردنه و بلو بروی به تاعتی پش بخوی هره بستن که او به بردامیش با شوینی جاواز رون تا یک رگه نگرنه برو همو جاره کر با رگه بینو برونو بلو اما کارکه و اما مالکه یعنه نخیر پیستی هم بای شوینی زور جاواز تقیب کنه اینجا اما حکارکی با چیه کرده؟ حکارکی با نوچه یکی مشک کرده که نوی هیپوکمپسه ام نوچه چیه کت؟ اما برپرسه لیادگه برپرسه لیادگی کرد خیان و درش خیانیش برپرسه لطوانه فیربون و اما واقعات که اما شون من بیر بمینه تو که چین با شونه بزنین چونه چینه و بام شونه و لنخوشی آلزه های مرایه نخوشی کنی بیر چونه و کاته که کسی به تمنه آچه ام نوچه یکی که کشی با درسته بی بایا با اوی ام را گریب کنی لما با اوی ما ترسی توجبون من بلا بیچنو کم کنی و ابی هموشتب کنی با اوی ام نوچه لا مشک معنا به پارزین و یکی کیش لو رگه یعنی که ما تو این اما پی پارزین و یک خومن فش به مشک خومن بس این گته که چین بو شونک بو وی خومن لک دانو بو دوری شونه کپ کین لک دانو بو شواز یعنی سیر کین مشک معنا ام نقشه کی زور فراوان مان کی شاو برا کم همو کسک نقشه شارکی ل مشک عادی بون من فلانه کولانه گنه با فلانه شون بلام کاتی که تو جی پی ایس بکاری نی تو پشتو بمانه بستی سرکی ام نخشه لمشک تا درست نابه بوی ام شوانه بکار نه نید وکو هر شده که تلجسته ایمه تا وکو ایمه بکاری بهنین به هستره به کمتر اگری پوکانوی هیا ام نوچه ای مشکی شوه تا وکو تو زیادتر بکاری بهنی زیادتر پارز راو و زیادتریش مترسی توجبونی خود با لبیچونه و بو کشانه کمکی توا که ابنوهای لدزدانی یادگا کمبونوی یادگا کمبونوی فیربون و توانای فیربونیش باشه لفرانسا یاسای مردنی بی آزار پسند کرد مردنی بی آزار او جور مردنه که یکی بانمونه نخوشیه که هیا ام نخوشیه هیچی وایه که چاک بونوی نیه باشه او لگل نخوشیه کشه آزاری که زوری بود روسته به ایتر سره که همون روشه که ام کسا مردنه که بخوی بویا مردنه که اندانه ها نایی مردنی بی آزاره لرگی درمانه که وایه با درزیک کسا که بلسر دعوی خوی جانه دسته اتو بکاری هیرن بوی اینجا اما لچر ملاتک پیشتر هبوا است فرنسا شاتو تناو ام کومالا ولاته و بونمونه تاوکو است لهولندا هیا لبولگاریا هیا لبلجیکا هیا لکندا هیا لچر شوینک لسویسرا لأسترالیا لهمو امانه ام جوره مردنه هه باشه و است فرانسه شد. انجال سالی 2022 علاقاتی بانگشه کردنی هەڵبژار نەکانە لەوکاتەیە ماکرۆن بڕیاریە و کردیەیەکی لە پلانەکانی کە ئەمجۆرە مردنە بە یاسایی بکرێت و لە ئەو کاتێککە ینی ئەو دەسەڵاتی هەبوو ئەم جۆرە مردنەش پێڕەوە بکرێت و هەرواش بوو ئێستا ماکرۆن زۆر دڵخۆشە بۆی کە ئەم یاسایە پێڕەوە ئەکرێت لە وڵاتەکەیە. یاساکە چۆن پێڕەوە کرێت پێش ئەوەی کە کەسەکە بۆی بکرێت ئەبێت هەڵسەنگاندنێکی پزیشکی بۆ بکرێت لەلایەن پزیشکێکی پسپۆڕەوە یە سێریکی چارەخوازەکەکات تا چەند هیوای مانەوەی هەیە لە ژیانە نەخۆشیێکی لە چ ئاستێکەیە ئازارەکانی چۆنە و چۆن نییە. دوای ئەوەی کە پزیشکەکە بڕیاریە وتی بەڵێ تۆ کەسێکیت کە گونجەی بۆ ئەم جۆرە مردنە ئەم کەسە لە دوای ینی لانی کەم بۆ دوو ڕۆژە بێ چاوەڕێکە باشە دوای دوو ڕۆژ ئەگەر قەرارەکەی نەگۆڕی ئەگە بڕیارەکەی نەگۆڕی ئەوە ئەتوانن بەردەوام بن و ئەم پرۆسەی بۆ ئەنجام بدەن. ئەو دوو ڕۆژە بۆ ئەوەیە کە کەسەکە زیاتر بیرکاتەوە بزانێت کە پەشیمانە بێتەوە پەشیمان نابێتەوە لە هەر کاتێکا پەشیمان بۆ زۆر ئاساییە و ئەم پەشیمان بوونەوەی قبول ئەکرێ. بەڵام ئەگەر پەشیمان نەبووە لە دوای دوو ڕۆژەکەیە دەرمانەکە یانە دەست چارەخوازەکە خۆی ئەڵێن خۆت ئەتوانیت بیکەیت. ئەگەر چارەخوازەکە لە ڕووی فیزیکیەوە نەیتوانی ئەمە بکات ئەتوان و کاتە تەندروستکارێک یارمەتی بدات من پێم وایە ئەمە زیاتر بۆ ئەوەیە کە کاتێک کەسەکە خۆی بیکات کورسترە یعنی کەمێک زیاتر پێویستی بۆەوەی بیر لە بڕیارەکەی بکاتەوە پێشەوەی ئەنجامی بدات بۆیە بەم شێوازە ئەیکەم اینجا پێشتر لە فەڕەنسا مردنی بێ ئازار هەبووە بەڵام بە شازێکی ناڕاستەخۆ بۆ بۆرممونە کەسێک مشکی مردووە چەنێکە بەهۆی لە ڕێگەی ئامێرەکانی هەناسەدانی دەست کردووە ئەمانەوە ماوەتەوە لە ژیان ئەگەی لە خۆی نیە لە کۆمایە چەنێکە هەر بەردەوام وایە و باش نابێتەوە هیوای نییە کاتی خۆی چیانەکەت لە ڕێگەی خێزانەکەی بۆنمونەیەوت تاوم ئامێرەکانی لێکەرە و هیچ ئەمەلێکمان نیە ئەم جۆرە مردنە هەبووە بەڵام ئەو نەبووە کە جارەخوازەکە خۆی داوای بکات جارەخوازەکە خۆی بگاتە ئەو قەنەعەتەی کە ئەم بڕیارە بدات بەڵام ئێستا ئەم شێوازە مردنەش لە فەڕەنسا پەسەند کراوە و بە یاسایی کراوە و لەمە بە دواو کەسانی کە خۆیان لەسەر قسەی خۆیانەیانوێت یانە دەست بدەن بەهۆی ئەو هەموو ناڕەحەتیەی تیان ئەتوانن ئەم جۆرە مردنیان بۆ بکرێت باشە. اینجا ئێمە سەر یەکێک لەو کێشانەی کە ڕۆژانە ئێمە هەمانە بەڵام هەنێجار خوێندنەوەی جیاوازی بۆکرێت بۆ نمونە لە هەنێکمانە چیەکەین وازانین کە ئەمە کێشەیە ئەمە نەخۆشیە لە هەنێکمانە نەخێر هەستێکی نەمشتێکی ئاساییە بەڵام گرنگە کە ئێمە بزانین لە چ کاتێکە ئاساییە لە چ کاتێکیشا نائاساییە باسی کەم تەرکیزیتان بۆکەم کاتێکە کەسێک کەم تەرکیزە ئەم کەم تەرکیزیە لە چ کاتێکان نەخۆشیە لە چ کاتێکان نیشانێکی مەترسیدارە لە چ کاتێکان نەخێر هیچ پێویست بە ترس ناکات باشە چەند خاڵێکمان ئێمە من زیاتر سەرنجی بخەمە سەر پێش هەموو شتە ئێمە پێت بڵم تۆ ئەگەر هیلاک بوویت ئەگە برسیت بوو ئەگە کوشاری دەرونیت هەبوو ئەگە بێتاقەت بووی لەم کاتانەیە کەم تەرکیز بیت شتێکی ئاساییە باشە یانە چی بۆ زانکۆ لە ناو دەرسێکای سێ ساعتە خەیانێ ئەو ئێستش نازان بۆچی دەرسێکی زانکۆ بێ سێ ساعت خەیانێ زۆر زۆر دوور و درێژە بەیستاوە نابێ ئەچیتە ناو دەرسێکەوە سێ کاتژمێرە تۆ لە ناو ئەم دەرسەیە ئەگەر کەم تەرکیز بیت لە پڕ ئاگات لە مامۆستاکەت نەمێنێ کە چیت پێڵێت و چی باسەکە ئەمە شتێکی ئاساییە چونکە تۆ مێشکت لەو کاتەیە هیلاک بووە یان بۆ نمونە جار و بار شتێکت بیر ئەچێ شتێک لە کوێداتناوە من بیرمە چێم پەرداخم لێرەدانەوە ئەمانە ئاساییین یعنی شتێک نین پێویست کات کە تۆ لێی بترسیت خەوت باش نەبووە دوێنەشەوە ئەمڕۆ هاتوویتە تۆ ناتوانیت بە جوانی بیرکەیتەوە ناتوانیت سەرنج بخەیتە سەر شتەکان ئەمەش هەر ئاسایی بابینە سەر نائاساییەکانە چ کاتێکە نائاسایی یەکەم تەرکیزی باشە ئەگەر کەم تەرکیزیەکە زیاتر لە شەش مانگی خایەن بۆ نمونە چەند هەفتێ چەند مانگێکی خایەن و هەست بە جیاوازیەکە کرد لە خۆتا پێشتر تۆ هیچ وانە بوویت خەڵک لە چواردەورت خەریکە سەرنجێنەوە تۆ بوو واولیاتەوە بۆچی هیچ دیقەتی قسەکانمان نایە و بوو هایەنی پرسیاریان بۆ دروستە بێ لەسەر تۆ لە بەروی ئەوەندە دوور و درێژ وات لێ هاتووە باشە ئەمە کەواتەگە زیاتر لە شەش مانگی خەیان ئەمە بە هیچ جۆرێک ئاسایی نییە شوێنی جیاواز بۆ نمونە تۆ سەیرەکەیت تەنیا لە ماڵەکەی خۆ تاوانیت لە قوتابخانە وایت لە سەرکار وایت لە ماڵەوە وایت لە چوونە دەرەوەکان تا وایت لە چەند شوێنێکی جیاوازە وایت بۆ منە هەنێک کەس هەیە لەسەر کارەکەی زۆر ماندوو ئەبێ تەنیا لە کار وایە لە ماڵەوە ئایبی نییە لە قوتابخانە ئایبی نییە لە چوونە دەرەوەکانی ئایبی نییە بەڵام ئەگەر چەند شوێنێکی جیاواز بوو اما اکریت نشانه کی اگادار کرو بیت و نابه به هیچ جوره کی شپکی

0: پیامبرانم، شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی نیف کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە و سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. ئینشاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بەخێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.

0: سپاس سرشتێکی وشک و
1: بەهارەکە فریان لەگەڵی حەیف.
2: بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
0: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
0: کوڕێک هاتووە، ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین، وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزڵ.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
0: وتیان ئێمە ئاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخانی دۆێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردەین. ئێستا کاک بابڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە، ئەم جرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ 8

0: من ئاری کوڕم کە ئەیکەم بە شووان ئەو ڕۆژەی کە شوانم یبووە یاڵەژێ لەگەڵ مە ڕگانە زۆر ناخۆشە بم هەستێکی ناخۆشە تاوکوێتە ماڵ.
1: زرمێتی لەراوە دەسەکەم بەشین و کۆڕۆژین کێ و برا ڕۆکێ بوو بەکییا تەقیوە.
2: هاتینەوە دوو ئەو ناوەی تا هاتینەوە رامان ناوان کردو. جواوی هەر کەسێ ببیسم کە کوڕی مردووە قەتە بەخواژی کوڕەکەی خۆم ئەو وەختە مردووە.
3: ئەم نزارە ئەو ئەوە حتا لە دێکەیش دەرەچی هەمووی ئەلغام بوو و بە حەیوان مانا هەتەقێ ینی تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردو بۆ ئێمە.

0: سالانەکە جەنگ تەواو بووە، بەڵام ئێستاشی لەگەڵ بێت. دانیشتوانی ئەم گوندە بە گیانیان قوربانی دەدەن. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 بۆریەر ئاوەدان گراوەتەوە. گوندی بۆریەر دابەش بووە بەسەر دوو دەستەدا: بۆری دەری سەر و بۆری دەری خوارو. هەردوو بەشی گوندەکە چەند کیلۆمەترێک لە سنووری وڵاتی ئێران دوورن. خەڵکی گوند بە گرووتینی بنیادنانەوەی ژیان هاتنەوە، بێ ئاگا لەوەی دوژمنێکی سامناک پێشگەڕانەوەیان خۆی بۆ مەلازداون. نەیان دەزانی هێشتا چیرۆکی غەمگینتریان ماوە بۆ گێڕانەوە.
1: بەشێکی زۆری ئەڵغامەکە سەر سنووری خۆمان و جۆمەرە

0: کەوتووە ئەم بەشەش لە لای خۆمان و ئەم پاڵشاخەکە دیارەمە بەڕووی بەردەبە لای ئەویژار ئەلغامە. سنوورەکە ئێمە یەکجار ئەلغامێکی زۆری هەیە. ئەم دیوان دیوە لە خۆمان و دیارە ئەچین ئەم بەر لووتکە ئەوە ئەلغامی بووە، بەڵام وکوونە دەستکاری کراوە بەخوا هەر حیوانی تەکەین، بەڵام ئالم حەنای خۆمانە بۆ ئەو دیوە سەر ئەم لە ئەوە لەیا بەهارەی ڕابردوو لەم شارە زوورۆ کنرکەن هاتبوو لەویا پیاوێک ئەلغامی پیاتەقی و ئالەگر و هاوردیانە خوار و خەڵکی جۆمەرەسی وە تا ئێمە ژاتین تاگرا ئالم سەرجادا سەیارەمان بۆ هاورد باریان کە بردیان تا بەردەبەل و لەوێ ئیسحاوا و بەدەمی و بردیە خوار و عینا ئەلغامی زۆرە مڵاتی ئێمە. ئەینا ئەم نزارەکە ئامە لە بەحاڵ دیارە لە خۆمانەوە، ئەوە یەک پارچە ئەلغامە حتا ئەشێتە سەر چەمەکە. وەکو پێشتریش باسم کرد ئەوە لەویا کوڕێکی ئامۆزای مامە فارس و باوکموانە لەویا ئەلغام کوشتی. لە وڵاتر هەر ئەو ئامۆزای باوکموانە مامە ئەحمە و ئەویش ئەلغامی پیاتەقی قاشێکی نییە کەم ئەندامی کرد. ئەلغامی زۆرە بەرامبەری دیەکەی خۆمان هەمووی ئەم نزارە ئەوە حتا لە دیەکەیش دەرەچی هەمووی ئەلغام بووە و ئەلغامیاتیا و بە حەیوانمانە ئەتەقێ، یعنی زۆر تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردووە بۆ ئێمە. دەور چوار کەسە پێنج کەسە هەر کوژراومانەیە لە ئەلغام. ئەگەر هەمی حەسیێ بکەی ئەلغام لێراوەکان ئەچێتە تەقریبەن دەور 20 نەفر بۆ 25 نەفەرمان ئێمە بە ئەلغام کەم ئەندام بووە و کوشتویەتی لەم سنوورەی ئێمە.
1: من ڕێژکردنی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی دوای شەستەکان بەو یێرشە بەردەوامەکانی حکوومەتە یەک لە دواییەکەکانی عێراقەوە بۆ سەر کوردستان لەلایەک و جەنگی 8 ساڵەی نێوان عێراق و ئێران لەلایەکی دیکەوە. زۆرینەی ناوچە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بۆم ڕێژ کراون.
2: مێژی مین و تەقەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکانی سەدەی ڕابردوو. هەر ئەو کاتێککە شۆڕش دەستی پێ کردووە زدی ڕژێمی ئەو سەردەمەی حکومڕانی عێراق، ئەوان هەستاون بە قەتڵعامکردن و کپکردنەوەی شۆڕش و دژایەتی شۆڕشی گەلی کوردیان کردووە. و یەکێک لەو هۆکارانی وەسائلانی کە بەکارێن ناو لەو چەکانی کە بەکارێنەوە مین و تەقەمەنی بووە. دوای ئەوە لە دوای شەستەکانە ئێمە شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراقمان هەیە. ئەو ژمینێکی زۆر زۆر چێنراوە لە بەرەوەی لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی هەم ئێمە سنوورێکی زۆر بەرفراوانمانە بۆ بە تایبەتی سنووری پارێزگای سلێمانی لەگەڵ ئێرانە، هەم کە ئێران هجومی کردووە کۆمەڵە ناوچەی گرتووە مینی چانووە، هەم کە عێراق گرتوێتی و دیسانەوە مینی چانوتەوە. لەبەرەوە مینێکی زۆر بە تایبەتی لە سنووری ناوچەی پێنجۆر کە زۆر زۆر نزیک بوو، شوێنێکی گەرم بووە بۆ شەڕ و جەبەیەکی گەرم بووە، مینێکی زۆری لێ چێنراوە. سب دوای شەڕی 8 ساڵی ئێران عێراق دیارە شاڵاوی بەدناوی ئەنفال کە بەناوی ئەنفالەوە میلەتی کوردیان قاتو قڕ کرد و 182,000 کەسیان ئەنفال کردو لە ناوبرد. لەو کاتەشا ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو هەستاوە بە چاندنی مینێکی زۆر لە سەرچاوەی کانی و ئاوی گوندنشینەکان و ئەو ڕێگانەی کە ڕێگەی هاتوو چۆبوون لە بەرەوەی هێزی پێشمەرگە جووڵە و حەرەکەی نەمێنەوە گەر بڕوا ڕێگری لێ بکە و کۆمەڵی ڕێبایان دروست کردووە لەو ناوچانەی کە لەو دیهاتانی کە دایانگرتۆ لەو ناوچانەی کە بە محەڕەمە ناویانە بە ڕژێمی بەعس. هەم ئەو کاتەش کۆمەڵی مینێکی زۆر چێنراوە لە ئەو ڕەبایانە چواردەوری ئەو ڕەبانەی کە جوندی لێداناون و کە بۆ ئەوەی جوڵەی پێشمەرگە سنووردار بکە.
1: مەزەندە دەکرێت 7 ملیۆن مین لە هەرێمی کوردستاندا هەبن. لەو ژمارەیەش پشکی شێر بەر پارێزگای سلێمانی کەوتووە، ئەویش بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیاکەی کە 151 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئێراندا هەیە. لەو ژمارەیەش نزیکەی 3 ملیۆن مین لە سنووری گوندەکانی قەزای پێنجوێنن.
2: دیارە سنووری قایمقامەتی قەزای پێنجوێن نزیکەی 58 ملیۆن مەتر مربع پیس بووە بە مین و تەقەمەنی لە سنووری پارێزگای قایمقامەتی قەزای پێنجوێنی سەر بە پارێزگای سلێمانی. لەم ڕووبەرە نزیکەی 18 ملیۆنی پاکراوەتەوە لە مین و تەقەمەنی و نزیکەی 40 ملیۆن مەتر مربعی ماوەتەوە.
1: تەنیا لەم گوندە

0: چوکەدا بەوەی مینەوە پێنج کەس گیانی لەدەستدا و سیانزە کەسیش کەم ئەندام بوون.
1: بستیم ئەڵغامشتی بینێن ڕۆکە نەشتۆ ئەڵغامون نەشی بە دەوریا ئاشقەڵبی نەشی بە دەوریا. ئەم سنووریەمە ئەڵغامی زۆر ئێستا ئەمە توی بینی هەمووی کاتی خۆی ئەڵغام بووە، بەڵامی ت بە ڕەشەڕایی لە چێکی بەدەرەوە بەلامان بردووی سەی لەوانەیە لەژێر خۆڵەتیایە بێت. هەرایسە بۆن منە ئەو مەڕانەدان پێنج کوڵێکی تایسە ەوە لەەوە چێ پیشانیان ناوە بنەمان هەل ناو مەڕەکان ئایستا پێنج کوڵەکە.
2: من حەیانام لە لەویا بوون ڕۆشتم لیان خوڕم ئەڵغامەکەم بین.
1: سێ ئامۆزای حەق ودام ێکیان ئالووی ئەڵغام کوشتێتی دوانیشیان قاسیان قرتاوە ئیتر ئامۆزازا و کەسی تریژم زۆری وایلی هاتووە. خۆ ئەڵغام هەممان هەڵمان گرتووەەوە، بەڵامی تر چەند کەسێک ما بووە ئەڵغامی زۆر گرێتە، بەڵامی تێمان نیوان ئەڵغام کوشتونی نیوە ژیان بۆهەیەەوە دوورۆکەوتو ئەڵغامەکە زۆر بە دەرەوە نەماوە وازیان لێ ئاوردووە ناکو ئیسە من خۆ هەم بەهارە ئەڵغام بینیوە بەنووکی چەقۆ دەرم هاورد و تراقیشم دەراوە دە پوچەڵم کردێتەوە. بەیانی زوو ئاژاڵم دەکرد چون بۆ و کەژووکیەوە دە سعاد یانزە مینێکم پیا تەقیتر خەڵکی گوندەکەمان و خەڵکی گوندی جۆمەرەسی یاورد میانە خوار و میان بۆ خەسخانە. لەعزەیە بەخوا من بەحسابی خۆم لەناڵ غامانە بووم کە پیاماتەقی کە پیاماتەقی دەنگی هاوام زانی هەر شتێک وە لە دوورۆ تەقی و هەستمەوە نەکرد کە بە خۆما تەقی تێت دا دوای سێرم گر کەوتن و قاچم وای لات بوو تر دوای هاوارم کرد و خەڵک ها بە هانام و هاوردنیان نەخواارم.

0: گوندیەکان ژیانیان لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵە پاشگەڕانەوەیان لە چیاو دۆڵی من ڕێژکراو پشوویەک لە ماڵ شەوانە لە ماڵێ کۆ دەبنەوە باس و خوازی ژیان لێرە گێڕانەوەی چیرۆکی ئازاری نەبراوەیە
1: ئەو جێ لەسەر بوو ئێمە بێژین بە حەسابی ئەوانکەوان لەکەوانی ئێمەەوە بوون ئێمە باڵێ هەلەرابین ئەوان ئارم خەنا بۆ جیوە بەوانیان و بۆ ڕێری سەر و بێنان بۆ ڕێی خوار
2: بەڵای سە لەوانەیە حەسابی کەین خۆمان ئەمانەمان کە ئەلغام کوشتبوونی و ئەمانەمان کە کەم ئەندام بۆ زامار بووە لەوانەیە بڵێم لە 20 نەفەر بۆ 25 نەفەر تێپەڕێنێ خۆ هەر پارەکە بوو پێرار بووە پارەکە بوو ئەم شارە زوریانە هاتبوون بۆ کنگر ئالم سەر ملەی قوشی پێ ئەڵێین ئەلغامی پیاتەقی قاچێکی پەڕاند
3: هەمەی مامە ٢٠٠٠ چێنێ بەڵغەندیە وەڵا حەوتی هەشتی ٢٠٠٧ بوو بەزان
1: بۆ باشی زێزان خۆ بەلێر ئەو پێچەکوڵە بەهاجەکە تەقی ئیبادیەکە
3: پێرە بەخۆ ئەوەدەم ناوستیە هەر نەماوە ئابرایەوە تەقیب بوو
2: باسی چێکی خۆمان فارزم باشترە زانێ بۆ مامەتە هەرم وازام هەر بە لە تو خود کۆیان کردو بەخوا بیرم یە من منال بووم
1: تایر بۆ شێو خەڕامنە تایر خۆ ئافیکا ئەوە بینین
4: ئەڵغامەکەین
1: تایر ئەوە ئەڵغامە کە ٢٢ هەڵی بێتی بێژین پوچەڵی کاتو ئەوە کوتا

0: پەیامبەرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانم کەچەی دەبخ ئاکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ من دیگه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

ئێرا ڕۆژەڵاتی ناوینە خاکێک کە خۆڵەمێشی شەڕێک تەنها پێشەکیەکە بۆ هەڵگرسانی ئاگرێکی نوێ دوای بیست مانگ بەسەر ڕووخانی دمەشق و کۆتایی هاتنی سەردەمی ئەسەد هێشتا سووریا تامی ئاشتی نەکردووە وڵاتێک کە دوای چەندین ساڵ وێرانکاری بڕیار بوو خشت بخاتە سەرخشت ئێستا بۆ تا مەترسیدارترین تەختەی شەترەنج لا ڕۆژەڵاتی ناوین مەیدانێک کە تێیدا دوو زلهێزی گەورەی ناوچەیی ئەنقەرە و تێلەبیب ڕوبەڕووی یەکتر وەستاونەتەوە هەموو شتێک بە پەیوەندیەکی تەلەفۆنی دەستی پێکرد لەم سەری هێڵی تەلەفۆنەکەوە سەرۆکی مووساد با تۆنێکی هۆشدا ڕامیز بۆ حکوومەتی کاتی سووریا قسەی کرد بەڵام پەیامی سەرەکی نەک بە وشە بەڵکو چوار ڕۆژ دواتر لە دەنگی فڕۆکە جەنگیەکان ئیسرائیل بەسەر پارێزگای ئیدلیبدا گەیەنرا وردەمانی بنکەیەکی ئاسمانی بە ناوی ئەبوو زوهور تەنیا وێرانکردنی ڕێڕەوێکی فڕینی فڕۆکەخانە نەبوو ئەوە تەلەبیب بوو کە هێڵێکی سووریا گرینی بۆ ڕەجەب تەیەب ئەردۆغان کێشا هێڵێکی سوور بەم ناوەرۆکە ئیسرائیل تەحەمل ناکات سووریا ببێتە بنکەی سەربازی و بەرگری بۆ تورکیا بنیامین نەتانیاهۆ دەڵێ تورکیا و سەنگی و دۆخی ئێستا تێک دەدات لا بەرامبەردا هاکان فیدان پیاوی ژمارە یەک لە دیپلۆماسیان قەرە ئیسرائیل بەوە تۆمەتبار دەکات کە هەوڵی دابەشکردنی سووریا دەدات با تۆنێکی بێوێنە و تووڕە و هۆشداری داوە کە تورکیا دریغی ناکات لە دەستێوەردان و ڕاکێشانی بزوێنەری بەرگری کردن لە سایشی نەتەوەی وڵاتەکەی لە پشت ئەم ئاڵوگۆرە تەقەو هەڕەشەیە کە دەکرێت ڕاستییەکی ترسناک هەیە وەک تۆم باراک نێردەی تایبەتی ئەمریکا دانی بەوەداناوە ئێمە تەنیا هەنگاوێک لە ململانەیەکی سەربازی ڕاستە و خۆی نێوان ئیسرائیل و تورکیا دووری لەم تەختە شەترەنجە خوێنابیەدا مەرگی تەنانەت یەک سەربازی تورک بەڵێ یەک سەربازی تورک دەتوانێت ئەو پرشکەوێت کە هەموو ناوچەکە بخاتە ناو شەڕێکی بێگەڕانەوە و کۆنتترۆل نەکراو ئەو ڕکابەریەی کە دوێنێ لە سێبەردا ڕووی دەدا ئێستا بە دەنگی تەقینەوەیەک لە سووریا لە ڕوبەڕووبوونەوەیەکی تەواو خەریکە نزیک دەبێتەوە دەپرسین ئایا سووریا دەبێتە قوربانی تەماح و گۆشەگیریە نوێکانی ئیسرائیل ئایا تل ئەبیب و ئەنقەرە لە لێواری ئەم بەرزایە تاریکەدا دەوەستن یان ڕۆژەڵاتی ناوین دەکێشنە ناو شەڕێکی ترەوە ئەم شەو لە بەرنامەی ڕۆژەڵاتی ناوین لە نێو تەواوی هەواڵەکانی کە نیگەرانمان دەکەن لە دەرەوەی مانشێتەکان شیکاری ئەم قەیرانە و ئایندەی نادیاری ئەم سێ وڵاتە دەکەین لەگەڵمان بمێننەوە

بەڵە بینەنانی بەڕێز پێش ئەوەی پچمەنێو ناوەڕۆکی بەرنامەکەم لەگەڵ دوو میوانی زۆر بەڕێزمدا تاوتوێی ئەم بابەتە گرنگە بکەین کە ئستا بابەتی گەرمی ڕۆژهەڵاتی ناوینە چەند هەواڵێکمان بۆ ئامادەکردوون دەمەوێت کە پێویستیم هەواڵانە بن دواتر دەچیمە خزمەت میوانەکان و شرۆڤەی بابەتی ئەم شەومان دەکەین سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا وەڵامی ڕاگەنراوەکەی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل دەداتەوە دەڵێت ئەو سیاسەتەی نەتانیاهۆ گرتوێتیە بەر لەلای ئەوان و لەلای ئیسرائیلیەکانیش هیچ بەهایەکی نییە چونکە لە پێناو دەستکەوتی هەڵبژاردندایە فەرمانگەی پەیوەندیەکان لا سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ڕایگەیاندراوێتی دەبارەی پەیامەکەی نووسینگەی سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل بڵاو کردۆتەوە دەڵێت ئەو گوتانە بەتاڵن لا ڕاستیە مێژوویەکان و جددیەتی سیاسی نیشانەیەکی دیکەی ئەو دەستێوەردانەیە کە تل ئەبی پشتی پێبەستووە و لەو ڕێگایەوە لا دەرپێدانان بە تاوانەکانی جەنگ و تاوانەکانی دژی مرۆڤایەتی هەڵدێت لا ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە کراوە ئامانچ لەو پەیامە بڕنەوەی دەستکەوتە لە هەڵبژاردنەکاندا و دەڵێت ئەمە نە لەلای کۆمەڵگەی خۆیان نا لە ناوچەکە و نە لە کۆمەڵگەی نەودەوڵەتیش و نە لەلای ئێمەش هیچ بەهایەکی نییە سەرۆکایەتی کۆماری تورکیا ئاماژەی بەوەش کردووە لا ڕۆژانی ڕابردوودا با ڕوونی ئەوە دەردەکەوێت کە هەڵمەتی هەڵبژاردن لە ئیسرائیل کەوتۆتە ژێر کاریگەری پۆپۆلیسمی ئەمنی بێ باکانە و سیاسەتێکی ئەڕەشامێز کە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر بەرە و تندبوون دەچێت جەختی لەوەش کردوێتەوە هەوڵی حکوومەتەکەی نەتانیاهۆ بۆ نیشاندانی تورکیا بە سەرچاوەیەکی نوێی هەڕەشە بەشێکە لەم سیاسەتە سەرۆکایەتی پەیوەندیەکان هۆشداری لە دەرەنجامەکانی ئەو سیاسەتە دەدات و دەڵێت سیاسەتی ئەڕەشەکردن و هەوڵدان بۆ تێکدانی بارودۆخەکە کە لە پێناو ڕکابەری سیاسی ناوخۆدا بەردەوامە نەک تەنیا بۆ کۆمەڵگەی ئیسرائیل بەڵکو بۆ ئاشتی و سەقامگیری ناوچەیی و جیانیش بەترسی جددی لەگەڵ خۆیدا دەکەن

میدیایەکی ئیسرائیلی لە زاری بەرپرسانی باڵای سەربازی ئیسرائیلەوە بڵاویان کردوتەوە. نەتانیاهو سەرۆک وەزیرانی وڵاتەکە ڕەنگە هەوڵ بدات یەکێک لە بەرچالاکەکانی جەنگ بە ئەگەری زۆرەوە غەزە دوبارە گەرم بکاتەوە بۆ تێکدان یان دواخستنی هەڵبژاردنەکان. ئەفسەرە باڵاکان با ڕۆژنامەی مەعارف ئیسرائیلیان ڕاگەیاندووە بە هیچ جۆرێک پشتگیری چوونە ناو جەنگی نوێ و ناپێویست ناکەن. ئەم نیگەرانیانە لە کاتێکدایە پشتومڕێکی گەرم لە ئیسرائیلدا دروست بووە، سەبارەت بە مامەڵەی نەتانیاهۆ لە بەرەکانی جەنگ و تۆمەتەکانی ئۆپۆزیسیۆن کە دەڵێن ئەو پرسیاساییش بۆ مەبەستی سیاسی لە پێش هەڵبژاردنەوە بەکاردێنێت. بڕیارە لە 27 مانگی تشرینی یەکەمی ئەم ساڵدا لە ئیسرائیل هەڵبژاردنی گشتی بەڕێوە بچێت و ئاڵنگارییەکی سەخت دەبێت بۆ سەرۆک وەزیرانی ئێستا. بەو پێی دوایین ڕاپرسیەکان ئاشکرایان کردووە پارتی دەسەڵاتدار ڕەنگە ڕوبەڕووی کەموکوڕی ببێتەوە لە بەدەستهێنانی زۆرینەی پەرلەمان و پێکهێنانی حکوومەت. ئەم هۆشدارییە لە کاتێکدا سوپای ئیسرائیل ڕوبەڕووی فشاری مرۆیی و دارایی زیاتر دەبێتەوە دوای نزیکەی 3 ساڵ لە جەنگ لە کاتێکدا هێزەکانی لە غەزە، لوبنان، سووریا و کەناری ڕۆژاوا هێشتۆتەوە.

وەزیری بەرگری ئیسرائیل ڕایگەیاند سوپای وڵاتەکەی هێرشەکەی هەفتەی ڕابردوو بۆ سەربنکەی ئاسمانی ئەبو زوهور لە سووریا لەسەر بنەمای زانیاری هەواڵگری ئەنجامدراوە کە ئاشکرایان کردووە تورکیا پلانی بۆ چالاکیەک دانا کە لەوانەیە هەڕەشە بێت بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل. ئیسرائیل کاتس لە پۆستێکدا لە تۆڕی ئێکس نووسیوێتی وڵاتەکەی پێش پەسەندکردنی هێرشەکە لە بەرزترین ئاستدا حکومەتی سووریا ئاگادار کردۆتەوە و زانیاریە هەواڵگریەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمریکادا هاوبەشی پێکردووە. ئەو بەرپرسە باڵای ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کردووە هێرشەکە دوای ئەوە ئەنجامدرا کە سووریا وەڵامی داواکاریەکە ئیسرائیلی نەدایەوە. کاتس گوتیشی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا ناچار بوو پاشەکشە بکات دوای هێرشەکەیان بۆ سەرفڕۆکەخانەی ئەبو زوهور لە سووریا. ئەو کات کاتس رەخنەی لە لێدوانەکانی تۆم باراک نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا و عێراق گرت و ڕایگەیاند پڕن لە زانیاری ناڕاست و دژی هەڵوێستی دۆنالد ترامپ لەبارەی بەرزاییەکانی جەولان. وەڵامەکەی کاتس لە کاتێکدایە تۆم باراک رەخنەی توندی لە کۆنتڕۆڵی ئیسرائیل گرت بەسەر بەرزاییەکانی جەولاندا و بە داگیرکاریەک کە پێچەوانەی بڕیارەکانی نەتەوێگرتوەکانە و تەواوی سیستمی نێودەوڵەتیە وەسفی کردووە.

فلانی ئەمریکی و گوتی پێیان گوتوین هەندێک زانیار یاوانگری هەیە کە ڕەنگە جوڵی سەربازی تورکیا بۆ ئەو بنکەیە هەبێت و ئێمە زۆر نیگەرانین لەم ڕەوشە باڵوێزەکەی ئەمریکا لە تورکیا دەشڵێت واشنگتن لا ڕێگەی دەستگا هەواڵگریەکانیەوە بە دواداچوونی پێویستی کردووە و دڵنیا بۆتەوە لەوەی هێزی تورکیا ناچێتە ئەو ناوچەیە.

بەڕێ بینەرانی بەڕێز ئەم شەو وەک ئاماژەم پێدا قسە و باسی بەرنامەی ڕۆژهەڵاتی نابین لەسەر ئەو باڕودۆخەیە کە بەهۆی هێرشەکەی ئیسرائیلەوە بۆ سەر یەکێک لە بنکە فرۆکەخانەکانی سووریا لە ئیدلب بەڕێوەچوو گرژیەکی یەکجار زۆر لە ناوچەکەدا تۆ تاراوە. پەیوەندیەکانی ئەنقەرە و تەلەبی پەمیشە وەک پاندۆڵی کاتژمێر لە جوڵەدا بووە. دیپلۆماسیەتێکی زۆر ناجێگیر کە مێژوەکەی لەگەڵ ١٧ ساڵ تووڕەیی واشنەواییدا تێکەڵ بووە. هەموو ئەمانە ئەگەر لە بیرمان بێت لە ٢٨ ئازاری ١٩٤٩ دەستی پێکرد کاتێک تورکیا بووە یەکەم وڵاتی زۆرینەی موسڵمان کە دان بە ئیسرائیلدا دەنێت و لە ساڵ ١٩٥٠دا باڵوێزخانەکەی خۆی دەکاتەوە. بەڵام ئەم مانگانگوینیە دیارە زۆر ناخایەنێت. قەیرانی نۆکەندی سویس لە ساڵ ١٩٥٦ ئاستی پەیوەندیەکانی دابەزاند و لە ساڵ ١٩٧٥دا کاتێک ئەنقەرە دان بە ڕێکخراوی ڕزگاری خوازی فەلەستیندا دەنێت درزەکە گەلێک قوڵتر دەبێتەوە. بەڵام ساڵانی نەوەدەکان بۆ هەردوو لە سەردەمێکی زێڕین بوو. ڕێکەوتنە گەورەکانی ئاسایش و وەرگری لە نێوان ساڵانی ١٩٩٤ بۆ ٩٨ یارە واشوە دەکرن. بەڵام لەگەڵ سەرهەڵدانی پارتی داد و گەشە پێدان بە سەرۆکایەتی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان لە ساڵی ٢٠٠٢ ئەم هاوکێشانە گۆڕانکاری بنەڕەتیدام بەسەردا دێت. خاڵی وەرچەرخانی ئەم پەیوەندیە چیرۆکی لە ناڵ و لە بزماردانە. چۆن بابتان ڕوون بکەمەوە. ٢٠٠٥ ئەردۆغان سەردانی تەلەبیب دەکات. پێشنیاری نێوەندگیری بۆ ئاشتی دەکات. ٢٠٠٩ زریانی داووس ڕوودەدات. مەبەستم لە ئەو زریانە وەیە کە کاتێک ئەردۆغان لە کۆبوونەوەکەدا هاتە دەرەوە و هاوار دەکاوەسەر شیمۆن پرێس و ئیسرائیل بە منداڵ کوشت تۆمەتبار دەکات. ٢٠١٠ قەیرانەکە گەیشتە لووتکە. هێرشی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر کەشتیە یارمەتی دەریەکەی مافی مەرمەر کە بووە هۆی کوژرانی ٩ هاوڵاتی تورکی پەیوەندی دیپلۆماسیەکان تەواو ڕادەگیرێت. قەیرانێک کە تا ڕادەیەک کەم دەبێتەوە دواجار ئەویش بەهۆی ئەوەی کە داوای لێبوردنی فەرمی کرنتانی هۆ لە ساڵی ٢٠١٣ و پێدانی ٢٠ ملیۆن دۆلار وەک قەرەبوو لە ساڵی ٢٠١٧. بەڵام تەنزە تاڵەکەی ئەم مێژوە ئەوەیە کە تەنانە دوای گەرمترین ڕوبەڕووبوونەوەی زارەکیش لە بەراوردکردنی نەتانیاهۆ بە هیچ لێر لە شەڕی غەزە و تا دەستگیرکردنی ٣٤ سیخوڕی گومان لێکراوی مووساد لە ٨ پارێزگای تورکیا، خوێن بەرابوریەکان و کەناڵەکانی پشتەوەی بەرگری نێوان هەردوو لە هەرگیز بە تەواوی نەبڕدراون. ئەمڕۆکە هەردوو لە سەرخاکی سووریا لولەی چەکەکانیان ئاراستەی یەکتر دەکەن. بەڵام مێژوو ئەوەمان بۆ دەردەخات ئەنقەرە و تەلەبیب چەندین جار بەرەو شەڕ هەنگاویان هەڵگرتووە، بەڵام هەمیشە ڕێگایەکیان دۆزیوەتەوە بۆ گەڕانەوە بۆ خاڵی پێشووتر. دەپرسین ئایا دیپلۆماسی هێڵی سوور ئەم جارە جێگەی ئاشتەوایی دەکاتەوە یان حساباتی ئیدلیب و دیمشق بە تەواوی ئەم جارە لە ئێستادا گۆڕانی بەسەرداهاتوە؟ بەڵێ بینەرانی بەڕێز ئەمشەو لە خزمەت دوو میوانی زۆر بەڕێز

0: بريس كاك انور حسين نوسر وشرو بكاري السياسي كالي استديو لسليمان لخزمتنا كاك انور كاتو باش
1: بس فاس كاك
0: كم يكي شبه خزمتنا قيش
1: راي قوري
0: تندروسيش كزور باشا وش حال موابيس او كات زور بريس دكتور سامان شالي شرو بكاري السياسي وشارزي بيوان ديانو دولت يكان دكتور يان ام كاتي جنابي شد باش سفاس بووي كبشتاري لن برنامه
2: سپاس دەکەم و ڕێزیشم هەیە بۆ میانە بە ڕێزەکەت بەڵام زۆر جوان هەموو شتەکانی شەرح کرد ئەبێ ئێمە ئێستا سوال لە جەنابی بکەین چونکە هیچ نەما کە باحسی نەکەی ئەم شەڕی لە بینی تورکیا و ئێرا جوولەکە داهاتەکەی چۆنە بێ بۆمان شەرحکەی ئەوە زۆر باشە
0: زیمان بەگفتوگۆیان ئەمە ئەوە ئەوە گەورەی جەنافتە بەڵام من پێم وایە ریزی شتەکان و پشتی پەردەکە و سێبەری شتەکان لای جەنابت و مامۆستانوەرەوە ئەزانم بە شیکاریەک وەکەوەک هەمیشە لە بەرنامەکەی منە ئەو شیکاریە جوانتان بوو و مامۆستانوەری بامانشێوە دەزانم تەواو پەردەکە لا ئەدرێت و بینەرانی بەڕێزمان بەڕوونی بۆیان دەردەکەوێت کە چی ڕوودەدا جا مامۆستانوەرەگەر یارمەتیم بێ بۆ یەکەم پرسیار لە دکتۆر دەستوێنەکەم
1: خزمەتی
0: دکتۆر سامان ئەگەر ئەم ململانەیەی نێوان تورکیا و ئیسرائیل بەکردار بکرێت واتە ئەم شەڕە دەست پێ بکات ئەم ئەگەرە ڕاستی بێت پێی دوای یەکەم تەقە لە سووریا لەکوێ دەکرێت و بۆچی ئەوێ
2: خۆی دوای ڕوخانی ئەسەد یەکسەر ململانەکە لە بینی تورکیا و ئیسرائیل دەستی پێکرد ئیسرائیل یەکسەر دەستی خۆی هاویشت یەکسەر هاتە خوارەوە شاخی شێخی گرت کە نزیکە ڕوانێ بەسەر دیمەشقا چی معسکەرات و تەیاراتی حربی و مەتاراتی سوورای هەمووی هەڵتەکان اینجا دوایی هاتە خوارەوە لە دیمەشقشیە لەسەر سوێدا هاتە سەر جواب یعنی ئەم زربانە بە ئاخیر شتیش ئەوەی کە ئەبوظهور کە لێرە لە ئەدلب کە 70 کیلۆمەتر دوورە لە سنووری تورکیاوە ئەمە تورکیای یەجگاری ئیزعاج پێکرد بەڵام مۆزوعەکە لەوایە شەڕەکە ئەبێت یان نابێت بڕواناکەم ببێت چونکە ئەوڵەن هەردووکیان حەلیفی ئەمریکان و ئەمریکا هەوڵەیە کە نەکەوێت ئەم شەڕە ڕوونەدات و بەڕاک تەبعاً خۆتان نەزانن لە 2018 ترامپ لە هەوڵ سەرۆکایەتیە وتی جۆلان بەشێکە لە ئیسرائیل بەڵام ئیمڕۆ تەماشاکەی تۆم بەڕاک شتێکی کە ئەڵێت ئەمە تەزاڕوبێکە ئایا ئەمە پیان و تۆ وا بڵێت ئەگەر ئەمە وابێت ئایا ئەمە دژی ئەردوگان قسە ئەکرێت ئەمە هەمووی سوالە لە داهاتوو ڕۆژانی داهاتووە دەرەکەوێت بەڵام ئەوو عیلاقەتەی کە هەیە لە بینی نەتەنیاهو هەو لە بینی هەردوو سەرۆکەکانی بڵین سەرۆکی ئەردوگانیش لەگەڵ ترامپا زۆر بەهێزن اینجا ئەبێ ئەو دەورێکی بەقوت ببینێ بۆ ئەوەی ئەم شەڕە یعنی ئەم شەڕە تاکون ئیستا لە تونی قسایە نەگەشتۆتە هیچ کردارێک و ئەمەش تەبعاً ئەم جەنگە ئێستا لە وەختێکایە کە ئەو ترامپ زۆر هەموو زەختی و ئیش و کاری خستۆتە سەر لەگەڵ ئێرانە جەنگەکەی لەگەڵ ئێرانە بگاتە چارەسەرێک ئەو سزا بەهێزانەی خستۆتە سەر حەزەکەم ئەوە بڵێم ئەو سزا بەهێزانەی کە خستۆتە سەر ئێران و ئەیشیخات داوای کردووە لە دۆستەکانی ئەبێ ڕوونی کەنەوە لەگەڵ منان یان لەگەڵ ئەولان یان لەگەڵ ئێرانە
0: بەڵەوە
2: تورکیا لێرە مەوقیفی چۆنە بێت تورکیا مەوقیفی چۆنە بێت ئایا ئەو عیلاقەتە دۆستەی کە هەیەتی لەگەڵ ئێرانە ئەیبرێ ئەیوەستێنێ عێراق چۆنە بێت ئەمە هەمووی ئەتوانین شیکاری بۆ کرێت لە
0: زۆر باشە دکتۆر گیان دەگەڕێمەوە لای جەنابت کاگەنوەر ئەو هێرشی کە ئیسرائیل کردی پێت وایە ڕاستەوخۆ پەیامێ بوو بۆ ئەنقەرە یاخود نارەوەی کە خۆی دەڵێت من دەمزانی کە لەوانەیە هەندێ زانیاریمان پێگەیشت بوو چمچۆڵێکی سەربازی لەو ناوچەیە بکرێت و بەرگریمان لە خۆمان کردووە
1: زۆر سپاس بۆ جەنابێت ڕێزیشم بۆ دکتۆر سامان

0: لە ڕاستە ئەویکە لە پێشەکی بەرنامەکەشە باس کرد پەیوەندیەکانی نێوان ئەنقەرە و تەلەڤیڤ بە درێژایی توانم بڵێم دووسێ دەی ڕابردوو بەردەوام هەڵبەز و دابەزی زۆری بەخۆوە بینی و بەڵام ئەوی کە تۆش وتر لە دوای 2002 هاتنە سەر حکمی ئاکەپا تا دێ پەیوەندیەکانیان خراپترە بێ و کێشە و ملیۆنانەی زۆریان هەیە و هەردووکیان خۆیان بە دوو دەوڵەتی بەهێزی خۆرەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکە ئازانن و لە ڕووی ئیدۆلۆژی و فکریەوە خاوەنی یا با بڵێم نوێنەرایەتی دوو ئیدۆلۆژیای جیاوازەکەن و لە ڕووی ئابووری ئیقتصادیەوە هەردووکیان خەریکی گەمارۆدانی یەکترن بەڵام
1: بەڵام لە ژێری شەواوکاری هەندێ جارە کاری ئابووری و ئەمانە هەبووە
0: هەر ئێستا حالیان کە شەڕیانە دەستگای میت و موسال لە ژێرەوە پەیوەندیان هەیە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان و ئەمە بە درێژایی پەیوەندیەکانی ئەم دوولایانە هەر بەردەوام ئەم دوو دەستگایە هاوکاری زۆر و زەوەندی نهێنی یەکتریان کردو بەڵام ئەوەی کە لە یەک دوو ڕۆژی ڕابردوو لە هێرش بۆ سەر فڕۆکەخانەکەی سووریا ڕوویداوە بە نظەری من چەند فاکتی هەیە یەکیانەوە یەکە ئیسرائیل لە حوتی ئۆکتۆبرەوە بڕیاری داوە کە نابێ ناوچەکە و سنوورەکانی هێزی دژە ئاسمانی یا با بڵێم هێزی بەرگری ئاسمانیان بەهێز بێتەوە بۆ ئەوی کار کات فڕۆکانی ویستی لە سووریاوە بڕواتە سەر تورکیا
1: بڕواتەوردن
0: بۆ ئێران ئەمە یەکێک لە ئەدافەکانی وە بە پێچەوانەی تورکیاوە خۆشی تا دێ هێزی ئاسمانیەکە خۆی بە قووەت دەکا و یەکێکە لە هەر هێزە بە هێزە ئاسمانی بە هێزەکانی ناوچەکە بۆیە ئەمە تەحسیل حاصلە کە ڕێگا نادا سووریا ببێ بە خاوەنی سیستەمی بەرگری بە هێزی پاتریۆت یان هەموو ئەوانەی کە هەیە ئەمە یەک دوو هەم ئەنقەرە پێیوا بوو لە هەلومەرجی ئێستایە تەلەبیب مشغولی جنوبی لوبنانە مشغولی شەڕی تارانە مشغولی حەماس و غەزەیە بۆیە بە دەرفەتی زانی کە لەوێ دیسانەوە بنکەکان نوێ بکاتەوە و هێزی خۆی بنێرێتە ئەوێ بەڵام ئەوەی کە ئیسرائیل و ناتانیاوەش وتیان وتیان چ ئیسرائیل چ ئەمریکا چ ناتۆ هیچ کەس ناتوانێت خەتی سوورەکانی ئێمە بەزێنێ لەژێر هیچ ناونیشانێکە و لە ڕاستیە ئەمانە هەمووی پەیوەندی هەیە بەو منداڵە نازدارە لاسارەی ئەمریکاوە ئیسرائیل تحسیل حاصلە لە هەر کێشەیەکی نێوان تورکیا و ئیسرائیل ئەمریکا تەیدی ئیسرائیلەکە بە تحسیل حاصلە ئەمە خاڵێکی تریشی هێشتا تەلەبیب زۆر نیگەرانە و زۆریش بەداخە لە ئەنقەرە کە بەشێک لە پلانی ستراتیژی ئیسرائیل و مووسادی بەداخلکردنی هێزە کوردیەکان بۆ ناو ئێران و ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئەوە فەشل پێهێنە و ئەمە یەکێک بوو لەو پلانانەی تورکیا و ئەنقەرە کە نەیهێش ئامانجەکانی ئیسرائیل بە ئاکام بگا و ترەمپی ناچار کرد یا با بڵێم ترەمپی قایل کرد کە ئەم پلانە هەڵوەشێنێتەوە بۆی ئیسرائیل پێی وایە یەکێک لەو ئامانجانەی کە ئامانجی ئەوەی بوو کە بەردەوام بانگەشەی بۆ کە بنیامین ناتانیەوە کە پێویستە کۆماری ئیسلامی ئێرانە ڕوخیا ڕژێمەکە بەم نزیکانە ڕوخیا ئەمانە بانگەشەی بۆ کرد پێی وایە ئەم پلانە تورکیا تێکیدا بۆیە ئەمە ناڕاستەوە خۆ ئەکرێ بڵێم هێرشێکە دەرەنجامی ئەو ئەوەیە بەڵام ئەمە ئەتوانم بڵێم لە دوو خاڵە بەڵام ئێستا سووریا بۆ تە قوربانی نێوان ئەنکەرە و تەلەبیب وەکو چۆن عێراقی خۆمان بۆ تە قوربانی نێوان تاران و واشنتۆن بۆیە سووریا ئەوە بەشێ ئەوی کە بەشێکی لە جنوبی سووریا ئەو منتقانەی کە داجی کردو جگە لە جۆلان و جەبل شێخ و ئیسرائیل ئەوێ سووریایەک هەبێ هاوپەیمانی بێ ئەگەر هاوپەیمانی تەلەبیبش نابێ نابێ هاوپەیمانی
1: تورکیا
0: بێ ئەوان پێیان وایە کە ئەمە مەترسیە و جارێشکەش ڕێگا بەوە نادەن نە هیلالێکی شیعی دروست بێ نە هیلالێکی تورکی
1: باش
0: ئەمە دیوە سیاسیەکەی ئێتیکاکین بەڵام زۆر لەمانە ئاڵۆسترە پەیوەندیە نێگەتیفەکانی نێوان تەلەبیب
1: وچینەسەرۆن
0: لەمە نێگەتیرە بە تایبەتی لە کۆریدۆرە ئابووریەکان و لە مەسلەی چەکوچۆل و لەوەی کە ئیسرائیل بەردەوام جەقت دەکاتەوە کە واشنتۆن هیچ کات نابێ مەجالی ئەوە بدا فڕۆکەی FCPS بدا بە ئەنقەرە
1: و هەوڵێکشی داوە بە تەواوی هەوڵیاوە کە نابێ بدرێتێ دکتۆر سامان سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل نەتانیاهو بەردەوام باس لەوە دەکات کە ئێمە هیچ شێوەیەک ناهێڵین دەنگم دێتە لای جەنابێت
2: بڵێ فەرموو
1: بەڵێ هیچ دەڵێ ئێمە بە هیچ شێوەیەک ناهێڵین سووریا ببێتە بنکەیەکی تورکیا ئەمە هەڕەشەکانی نەتانیاهوە دەمەوێت لە جەنابێت پرسیار بکەم ئایا ئیسرائیل ئامادەیە بۆ ئەوەی کە ئاسمانی سووریا کۆنترۆڵ بکا شەڕی ناتۆ بکا وە کاگانۆری ژاماژەی پێدا دەڵێ کە ئیسرائیلچێتی هێڵی سوورمانە ئێمە و ناتۆ دەناسین نە تور

0: چیان ئەمریکا ئەگەر هێلی سوورمان ببەزێ ئەو ئامادەگی تێدا شەڕی ناتۆ بکە؟
1: طبعا من هاوڕام لەگەڵ کاگەنوەرە نەخێر ئامادەنێ شەڕی ناتۆ بکە ئەگەر ناتۆش بکە بێ ئەمریکاش بێتە سەر خەتیژی لەبەرەوە بڕوان ناکەم شەڕی ناتۆ بکە و تورکیاش ناوێرێ شەڕی ئیسرائیل بکە چونکە ئەزانە ئەویش ئەگەر بێتە سەر شەڕ بکە لەگەڵ ئیسرائیل یعنی شەڕەکە لەگەڵ ئەمریکا لەبەر ئەوە عاملی مشتەرەکی بەهێز لە بینی ئەمدوانە ئەمریکایە لەبەرەوە ئەمریکا ئەتوانێت چارە سەرکە و هەوڵیش ئەیات تاکیدم بە یەک تەلەفۆن لە بینی ئەردوگان و نەتەنیاهو و ترامپ ئەم کێشەیە هێوەر بکەنەوە بەڵام ئیسرائیل بە هیچ نوعێ نایەڵێ هەیمنەی تورکی هەبێت لەسەر سووریا ئەمە لە نایڵە کەس هەیمنەی هەبێ و هەروەها نەوەکو هەرهیمنە لەسەر لوبنانیش چونکە ئیسا خۆی زۆر نزیک خستۆتەوە لە لوبنانیش کەواتە ئەگەر تورکیا هەیمنەی هەبێت لەسەر لوبنان و سووریا کەواتە گەشتوەتە سەر سنوورەکانی ئەو یعنی هەموو خەتە سوورەکانی ئەبەزێنە لەبەر ئەوە ئەو نایڵە بە هیچ نوعەیەک هیچ ڕێککەوتنێک بکرێت ئەگەر بزانێ مەترسی هەیە لەسەر ئەمن و ئاسااییشی خۆی دائمن ئەوەی و تۆ ئەشیڵێتەوە وەسڵ لە کەسیش ناکاتەوە و ئەمەش زۆر کەسەیە لە تورکیا وەکو بیستمانک و جەنامیش لام وایە بەحسی کرد کە ئەمە تەکتیکی هەڵبژاردنە نەخێر خۆی نەختێکی تایە بەڵام ئەمە شتێکی چۆنەڵێ ئەساسێ بە نسبەت مانەوەی ئیسرائیل کە ئەو سنوورانەی کە ئەو لێە ترسێ نەکرێ بە مەترسی لەسەر خۆی لەبەر ئەوە بڕوان ناکەم بگاتە ئەو حەدەی کە بەیەکتریاب کێشن بەڵام ئەوش لەبیر نەچێت تورکیا هەوڵ دەوڵەتی ئیسلامی بوو لە جیهانێک لە 49 اعترافی بە ئیسرائیل کرد لام وایە لە 51 52 یەکەم سەفارەی کردەوە وەردوای ئەوەش دووهەمین دەوڵەت ئێران بوو ئەویش دوای ئەوە سەفارەت کرد 50 بوو 51 بوو ئێرانیش اعترافی پێکرد ئەم دوو سەفارەتە و ئەم عیلاقاتانە تاکون ئیمڕۆ ماوە ئێگەر ڕاستەکەن لەسەر غەزە و لەسەر فەڵەستینیەکانەوە بۆ ئەم مەسەلەن ئەم عیلاقاتانەتان نەبڕی عیلاقاتێکی بەهێزی ئابووری هەیە لە بینی ئیستاش لە بینی ئیسرائیل و ئەنقەرە هەیە لە بینی تەلەبیب و ئەنقەرە هەیە ئەمانەی کە ئەی بیستی شتێکە و واقعیش لە ژێرەوە و ئابووریەکانیش ئیستاش چیمنتۆ و ئەڵەن بنزینی تایارەکانش هەمووی لە تورکیاوە بۆیەت ئەی مجەمەعاتانە خۆ مەعمەلی چیمنتۆی نییە لە ئیسرائیل لەبەر ئەوە ئەو عیلاقاتی ئابووری کە هەیە ئەو ئەم شەڕدەنوکەی کە ئیکەن لەسەرەوە شتێکە و لەژێر مێزەکە و شتێکی تر
0: باش دکتۆر گیان زۆر سپاس کاگەن و ڕاماژەی بە خاڵێکی زۆر گرین کرد دکتۆر سامان لەسەرەوە شتێکە و لەژێرەوە شتێکی ترە سەر ڕای ئەمە ماڕەشانەی کە لەیەکتری دەکەن بەڵام خوێن بەڕابوریەکانیان بگرتوتیانی بەتەواوی کراوەیە هیچ کێشەیەکینی هەندێک جار بووە کە بۆ نمونە تورکیا باسی لەوە کردووە کە ئیتر کاڵا وردە ناکەین کاڵا نانێرین بەڵام کاتی بووە بۆ ئەمە نابەسرێت هەر بەجددی بۆ قەپات نابێ بۆ ئەمیشە ئەگەر ئەم هەڕەشانە جددیە
2: لە ڕاستە وەکوتم هەڕەشەکان لە سەردەمی ئاکپارتیەوە دەست پێکاگەنا پەیوەندیەکانی ئیسرائیل و تورکیا پەیوەندێکی زۆر ستراتیژی و ئاسکەری و ئەمنی و ئابووری بەهێز بۆ بە پێیندێ سەرچاوە ئاڵگۆڕی بازرگانی نێوان ئەنکەرە و تەلەبیب ساڵان نزیکی 6 ملیارد دۆلار بووە بۆ بە تایبەتی لە مەجالی پۆڵا بەشێکی زۆری کارگەکان و پیشەسازی دروستکردنی چەکی ئیسرائیل لەلایەن پۆڵای تورکیاوە بەڕێواچێ بەڵام قسەکەوەیەک زانی ئێستا کێشە و گرفتەکانیان زۆر ئالۆز بووە مەسەلەن تۆ دیقەت بە جگە لە مەلەفی سووریا و ئێران کە باسم کردوو مەلەفی زیندوی تازەن لە کێشەکانی ناگۆڕنۆبە قەرەباخی نێوان ئەزەربایجان و ئەرمەنستان هەردووشیان دەخاڵەتیان کرد و تورکیا ئەمەی پێ ناخۆش بووە جگە لەوەش ئیسرائیل یەکێکە لە دابینکەری سەرەکی چەک بۆ ئەزەربایجان هاوپەیمانی سەرەکی تورکیاە و
0: تاش بینیان زۆر خۆشە
2: لە هەمان کاتە ناتانیاوە خۆی دانینا بە قەتڵعامی ئەرمەنەکان لە ژێدەستی تورکیا ئەمە تورکیای زۆر نیگەران کرد ئەردۆگانی زۆر نیگەران کرد و پێچوانەوە تورکیا پشتیوانی گرنگی لە حماس کرد وار ئێستا باز لەوە کرێت کە کەمپی حماس هەیە وەکو چۆن کەمپی

0: ڕی ئۆکرانیا بە پشتیوانی کردن لە رووسیا و رازینەکردنی ئەمریکا بە کڕینی S-400 و S-300 لە رووسیا و تا ئێستا ئەو کێشەیە حل نەبووە و لە هەمان کات پشتیوانی کردن لە حەماس بە ئاشکرا و بەنهێنی و لە گرووپەکانی ئیخوان مسلمین لە منطقەکانی باکووری ئەفریقا و لە قۆچی ئەفریقا و لە منطقەی ساحل بە تایبەتی لە دوای دەرکردنی فەڕەنسیەکان و ناردنی هێزی سەربازی زۆر بۆ ئەو وڵاتانە هەموو ئەوانە یعنی علامەتی استیفهامی خراوەتە سەر لەلایەن ناتۆ و ئەمریکاوە جاوە سرە ڕایەوەیکە ئەو ڕۆڵەی نەماوە کە لە جەنگی ساردا وەکو لەمپەرێک بەرامبەر یەکێتی سۆڤیەت و بلۆکی سۆسیالیستی گرتبووی ئەو هەرچەندە لە کۆبنەوەی سەرانی ناتۆی ئەمجارە لە تورکیا ترەمپ زۆر ستایشی ئەردۆگانی کرد
1: زۆر
0: بەڵام لە هەر حاڵدا لە هەر بارودۆخ و زروفێکە ئەمریکا محکومە بۆی کە لە نێوان ئیسرائیل و ئەنکەرە پشتیوانی لە ئیسرائیل بکە و ئەم پەیوەندیانەش بە نەزەری من یەکێ لە فاکتەکانەوەی کە پەیوەندیەکان زۆر ئاسایی بێتەوە کاوان لە داهاتووە تاوابوونی ماوەی سەرۆکایەتی ئەک پارتیا ئالگۆرێک سیستەمی سیاسی لە تورکیا پێک بێ پێم وایە ئەو پەیوەندیانە ئاسایی بێتەوە بەڵام هیچ جیمکانی واردی شەڕێک نابێت بەڕاستی
1: زۆر سپاس ئەگەڕەمەوە لە یەکێ نابێت دکتۆر سامان ئەگەرم ئاگرە هەڵگرسێ لە سووریا چەند جەنابێت پێشتر ئاماژەت بەوەدا کە بە دووری دەزانی شەڕێک لە نێوان ئیسرائیل و تورکیادا ڕووبدا بەڵام ئەگەر گریمانە ئەوە بێت ئاگرەکە هەڵگرسێت و شەڕەکە ڕووبدات هەڵوێستی زلێزەکانی ناوچا بەتایبەت ئێران و عەرەبستانی سعودی و تەنانەت رووسیاش چی دەبێت سەبارەت بەم ئاگرە
2: طبعاً ئەگەر ئاگرەکە هەستاوە و ئیتیفاقی مەکە تەفعیل کرا کە هەچ هجومی خراە سەر هەچ دەوڵەتێک لەم سێ دەوڵەتە هجومە لەسەر ئەوانە کەواتە ئیسرائیل لەلایەکەوە سعودی لە خوارەوەیە سووریا و ئەنقەرە لەسەرەوەیە یعنی کەواتە ئیسرائیل بەو حسابە بێ و ئەمریکاش هەر محاولە بکات ئاشتیان کاتەوە ئیسرائیل تیاچێت چونکە ئەوە خۆشترین مژدە بۆ ئێران ئەوەیە کە تورکیا و ئیسرائیل بێن بەیەکە گەورەترین مژدە و بوژانەوەیە بۆ ئێران چونکە لێرە ئێران نەفەسێکی گەورە ئەیات کە یەکێک لە دوشمنە گەورەکانی لە ئیقلیمیەکانی لە ناوچەکە و هەروەها ئەو تورکیاش وەکو چۆنەڵێ حەلیفێکە بەڵام لە هەمان کاتیشە خۆمان نەزانین ئەو مەشاکیلانەی کە هەیە لە زمانی سەفەوی و عوسمانیەوە تاکون ئیمڕۆش هەر بەردەوامە بەڵام قەباغی خراوەتە سەر چونکە ئێستاش هەر یەکیان خۆی خاوەنی ئەو ناوچەیە زانن لەبەر ئەوە ئەگەر ئەم شەڕە هەڵگیسا شەڕێکی بەڕاستی خوێناوی دروزە بێت و منتەقەکەشی پێوە ئەگلێتەوە و ئەم جارە سعودیش دەستی لێ ناپارێزن ئیسرائیل مستعدا هەڵی تەکێنێ وەکو چۆن لە تورکیاە لە ئێرانیە بەڵام ئەمە چی ئەگەیێنێ ئایا ئیسرائیل بۆ نەمانی خۆی هەموو شتێکەکات یعنی بگاتە ئەوەی کە بزانێ نەمێنە قومبلەی زەڕی هەیە لە بیرتان نەچێت هیچ مانعی نییە بۆ ئەوەی خۆی بمێنێ منتەقەکە وێرانکە لەگەڵ خۆیە وەکو چۆن ئێران ئیستا ئەو هەوڵە ئەیات محاولەیە کا بە هەموو نوعی کە شەڕەکە بوو ئەو حساباتیان نەکرد کە ئێران مەسەلەن لە دەوڵەتەکانی کەنداوەیات مزق هەرمیز داخاوە لەو ئیشارەتی پیا لە پێش شەڕەکە ئەمانەی هەموویان زۆر بە جددی وەرنەگرت ئەمریکا و خاڵانە کە ڕوویا تەماشاکی ناوچەکەی هەمووی گرتێ بەرا ئەگەر شەڕی تورکیا و ئیسرائیل ببێ کە خۆم زۆر بە دووری ئەزانم ناوچەکە زۆر لە مەترسیەکی گەورە ئابێت چونکە بەڕاستی یعنی تورکیا خۆشی وەزعێکی ئابووری باشی نییە وەکو بڵێ و ئەک پارتیش زۆر معارەزەی گەورەشی هەیە لە ناوەوە و ئەوێ شتێ بکات کە لەعانی انتخاباتی پێشوەخت گوایە ساڵی تازە ئەکرێت ئەک پارتی جارێکی تر دەستکەوتێکی گەورەی هەبێت و نوێ دەستور بگۆڕن بۆ ئەوەی ئەردوگان جارێکەکە وەکو سەرۆک هەڵبی بجێرێتەوە ئەمانە هەمووی فاکتەرن و خۆ دەزانی ئێستا خوانی مسلمین لە لیستی ئیرهابی دەولیایە لە تایبەتی ئەمریکا ێ باشە گەر لە لیستی ئیرهابی دەولیا اردوغان

0: حزبی ئەردوگان لە چی موقعەکە ئێستا؟ بەڵام ئەم کۆبوونەوەی ناتۆکەکرا لە تورکیا مانگی پێشوو هێزێکی تایبەتی یا بە تورکیا و خاستم بە ئەردوگان کە وەکو هێزێکی ئقلیمی لە ناوچەکە و طبعاً باڵێزی ئەمریکا لە تورکیا تۆمبەڕاک دەورێکی بەهێزە بینێ بۆ تورکیا و ئەجەندەکانی تورکیاش زۆر بە جددی ئەگرێت و پشتگیریەکی سەرسەخت لە ئەجەندەکانی تورکیا ئەکات. بەمەعنای ئەوەی ئەگەر هاتوو ئەم شەڕا ببێت شەڕێکی بەڕاستی شەڕێگە بێ کە مەترسیدارە بێ بۆ هەموو ناوچەکە و لە هەمووشانە کە تیا ئەچێ زیاتر سووریایە، اینجا ئەو دەوڵەتانەی کە دەوروخلی هینەوە عێراقی ژەگرێتەوە بێگومان، چونکە ئەوە لێرە خواخوایانە شیعەکان سووریا بکەوێت جارێکی ترچنەوە ناو سووریا و هیلالی شیعەکان تەواوکەنەوە ئیستا کە بچڕاوە حزب الله ئیمڕۆ عیلانی کرد. حزب الله ئیشەڵێ ئێمە دەرگامان دانەخستووە کە بگەینە ئاتیفاقێکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا، یعنی گەشتونەتە و حالی ئەوانیش ئاانوێ لەگەڵ ئەمریکا شتێ بکەن بە شتێک و بۆمانەوەی خۆیان. لەبەر ئەوە یعنی ئەم جەنگە ئەگەر ببێت منطقەکە هەمووی ئەگرێتەوە، وەکو چۆن شەڕی ئەمریکا و ئێران هەموو کەنداوی گرتەوە بە عێراق، بەڵام ئەم جارە شەڕەکەیەتە ناو عێراق و سووریاوە و لوبنانەوە و ئەو منطقەیە زۆر بە خەتەریکی گەوری لەسرە بێت و عێراق خۆی لە خۆیان هەوڵەیات کە هیچ شتێک ڕوو نەدا، چونکە وەزعێکی ئابووری خراپی هەیە، وەزعێکی ناوخۆی ڕۆژ بە ڕۆژ هەتاکو نەگەینە سی نۆ تەشەنوجی تایە، هەچەند تەتمینا دێرێ کە چەکی بەرەڵا وەرە گیرێ لەم ملیشەکان، بەڵام ئەوە شەرمەترسیێکی گەورە هەیە ئەگەر ببێت ناو عێراقیشە.
1: بەڵێ، زۆر زۆر سپاس دکتۆر گیان. کاگانوەر، ئەمە باسی مەترسیەکانی هەرگیستانی شەڕێگەکەین لە خۆڕهەڵاتی ناوەڕاست کە لە نێوان تورکیا و ئیسرائیلدا لەسەر سووریا ڕووبدات. هەرچەند جەنابت ئاماژێت بەوە کرد، دکتۆر سامانیش ئاماژەی پێکرد کە دوورام شەڕا بەهۆی ئەو چۆن دەڵێ باری ئابوووریەی هەردوو وڵات و ئەو لێک نزیک بوونی کە یارمەتی یەگەن لە فرۆشتن و کڕینا، ئەمە دوورام شەڕە. بەڵام ئەگەر وەک چۆن ئێمە هەست بەو مەترسیاتین کە خەڵکی ڕۆژەڵاتی ناوینین و بەردەوام شەڕ لە ناوچەکەماندا بووە، پێت وایە خەڵکی ئیستانبول و خەڵکی تل ئەبیبیش هەست بەو سێبەری شەڕە بکەن کە لە سووریا بێت ئاراوە؟
2: زین کاکاوان، خۆی لە ڕاستی ئەو هێرشانەی ئیسرائیل یەکی لە زعیفی دەوڵەتی سووریاوەیە، بەڵام لە هەمان کاتا گوتاری ناسیۆنالیزمی یا گوتاری بنیامین نەتانیاهو و حکوومەتەکەیەتی بۆ سەرنجڕاکێشانی خەڵک چ بۆ هەڵبژارنەکانی داهاتووی خۆی چی کە ئیسرائیلی ڕابردوو نیە هەدا ساڵجارە عەرە پەراماری بە بۆ معلوماتی جەنابن لەو تاریخی لە دروستبوونی دەوڵەتی ئیسرائیل لە 48ەوە 56-73-67-82 هەموو ئەو شەڕانە کە لەگەڵ عەرب جا هەندێکیان سووریا بۆ میسر بۆ فەلەستین بۆ عێراقی تێکەوتووە، لە هەموو ئەوانە ئیسرائیل شەڕەکانی بردوێتەوە و بەشێ لە خاکی وڵاتانی داجی کردووە و دوای سولحیان کردووە و تا ئێستاش ئەو بەشانەی کە داجی کراوەرەوەە. بۆیە تورکیاش ئەمان زانێ، یعنی ئیسرائیل بەمانەیەوە نییە کە دەوڵەتێکی زۆر زەبەلاحە، بەڵام ئیسرائیل وەکوتم ینی دڵی ئەمریکا لە منتخەکەیە. بۆیە ینی تورکیا ئەمە ئەزانێ و ئەلەم هەلو مەرجەی ئێستاشانە بۆ ئیسرائیل وارددە داخلی شەڕێ بێ و نە بۆ تورکیاش بەرگی شەڕێکی واگرێکەوەی وتت. لە ڕاستیە ئەوی کە تووتت هەموو هاوڵاتێکی ئەم خۆڕڵاتی ناوەڕاستە هەمیش هەش بە نیگەرانیەکە وەگە شەڕگە لە ناخۆشییانە بێکاریگەری هەیە لەسەریان، ینی ئێستا دیقەت بە هەڵاوسانێک کە لە تورکیا ڕوویداوە لە مێژووی تورکیا بێوێنەیە و واردۆخی ئابووری وڵاتە زۆر خراپە و لە هەمان کاتە کێشەی گەورە و سەرەکی هەیە لە منتقەکەگە لە قوبرس کە داگیری کردووە لە 1974ەوە ئەو کێشەی سووریاشی بۆ قوتبووەتەوە و مێسلی لا ئەنگری حەماسە و جگە لە کێشەی کورد و بە تایبەتی کاگن ویستم بڵێم سەر ڕای ئەم شەڕانەی کە هەیە لە ڕووە میدیایەکەیەوە
1: نەتانیاوەش باسیەوەی کردووە کە تۆ ئەو کەسەی کە کوردێ

0: اما مثلا گەمەیەکی نێوان تەلەبی بوو ئەنکەرە بوو کە تورکیا چاوپۆشی کرد لە سازشی داگیرکردنی ناوچەکانی جنوبی سووریا بۆ خۆی
1: لە
0: هەمان کاتا ئەوە تازەگیش ئەتوانی بتابعیکەی بە هەمان شێوە تورکەکان سازشیان کرد بۆ ئیسرائیلەکان بۆیە قسەکەوەیە کە ئەوانە و ساز لەسەر فەقەت لەسەر بەرژەوەندیەکانیانە بۆی کەواتە ئێستا بەرژەوەندیەکانیان هەرەمانە نییە مەسەن ئەم بەریەککەوتنی بەرژەوەندیەکانی ئەنکەرە و تەل ئەبی بوو هاوپەیمانەکانیان ئەو بلۆگ بەندیە کە هەیە مەسەلەن دەریای سوورە گەروی بابلمندەبە زێڕ و زیوە مەسەلەن غاز و نەوتە مەسلەی حەماسە مەسلەی کووردە یعنی دیقەت بە ئەم بلۆگ بەندیە کاکەین ئەمە یعنی ئەم پەیوەندیانە بە جۆرێک تێک ئاڵا یعنی ئاسان نییە بە ئاسانی پەیوەندیەکانیان ساڵەکەشەوە یعنی چۆن با بە دوو دقە بۆ
1: شەرەکەمەسەن
0: لە یەمەن هاوپەیم ئیسرائیل و تورکیا بەرامبەر یەکن ئیسرائیلیەکان لە پاڵ ئیماراتیەکان پشتیوانی حکوومەتی ئینتقالی باشووریان نەکرد بۆ سەربووی بە پێچەوانی تورکیا و قەتەر کە پشتیوانیان لە حکوومەتە ڕئیسیەکە کرد بەڵام لە ناوی حزبی ئیسلاحی ئیخوانی مەسەلەن دێتە لیبیا پشتیوانیان ئیسرائیلیەکان پشتیوانیان لە حەفتەر کرد تا ئێستاش پشتیوانی لە کوڕەکان یەکەن بە پێچەوانەوە تورکیا پشتیوانی لە حکوومەتی ئینتقالیە کرد لەسەر ڕاجە کرد بۆ وەکوتم ئەو خەتە ئابووری دروستی کردەوە باشە دێتە سۆدان ئیسرائیلیەکان پشتیوانی لە حەمید دقلوەکەن لە حرەکەی دعمی سەری ئەوان پشتیوانی لە حکوومەتی سۆدانەکەن و دێتە خوارەوە مەسەلەن بۆ ئەسیوپیا لە ئەسیوپیا ئیسرائیلیەکان لەگەڵ ئیماراتیەکان خەریکی ئەوەن لە سەدەکان و لە کۆریدۆرەکان کارەکەن بۆی تورکیا و لە ئەریتریا
1: تەواوگنی وادیارە
0: لە جیبۆتی مەسەلەن تورکەکان و ئیسرائیلیەکان بەیەکەوە منافەسەیانە لەسەر قۆچ و لەو منتقەکانی ساحل لە مالی و نێجیر و بۆرکینافاسۆ کە لە دو سێ ساڵی ڕابردوو تا ڕوویداوە ئەو دوانە منافەسەی سەرسەختن درۆنیان پێفرۆشن چەکیان
1: پێفرۆشەکەیانە
0: بن بۆیە پەیوەندی ئەم دوانە پەیوەندیەکی ئاسانیە بڵێ تەنها لەگەڵ لێدانێک بۆ لە فڕۆکەخانەیەک لە سووریا نەخێ پەیوەندیەکانیان شە ملبلانیەکانیان درێژ بۆتەوە بۆ باکووری ئەفریقا و لە خۆڕڵاتی ناوەڕاز لە دەریای سپی ناوەڕاز لە گەروی هورمز لە دەریای سوور و لە هەموو ئەو منتقانە وەکو دوو دەوڵەتی زلهێز بەرامبەر یەکوەستاون بەڵام زۆر
1: بەسەربازیان
0: هەبێ
1: دوورە دکتۆر سامان من کاتم زۆر کەم بەدەستەوە ماوە ئەگەر زۆر بە کورتی زۆر زۆر بە کورتی بەفەرمووی لە ململانێدا کێ براوەیە ئیسرائیل تورکیا یا سووری
2: والله بەتەبیعی سووریا نا سووریا وەکو ساندویچ کراوە لە بینی هەردووکیانە
1: باش
2: بەڵام هەردوو لاکە بم شێوەیە کە بژایەتی یەگەکەن هەردووکیان لە ناوخۆی خۆیانە نوێ پێگەی خۆیان بەهێزکەن بۆ ئەوەی بەرەو انتخاباتی جەڕۆن ئەوە دەورێکی ئەساسیە بەڵام بە قەناعەتی من بەیەکانایەن و لە نەتیجەشا هەر ئەبێ بگەنە چۆن ئەڵێ تێگەشتنێکی ناوڕاست بۆ ئەوی ئەم کێشەیە چارەسەر بکرێت
1: کاتە جەنابیشت وە کاگەنوەر لەو بڕوایەدای کە شەڕ دوورە و پێناچێت ئەم ئاڕۆزیانە و ئەم تووڕە بوون و ئەمە ڕەشانە ئەنجامەکەی شەڕ بێت وایە
2: هیوادارم کە نەبێت چووکە وەکو وتم شەڕەکە هەموو منتقەکە ئەگرێتەوە بۆ زەرمەندی ئەوە ئەگەر شەڕەکە بوو جگەل لە سووریا عێراقی تیاچێ لوبنانی تیاچێە سعودەی بەرەکەوێ ئوردون لەم ناوە هەر بەردەسو پێەکەوێ تر نازانی کە ئەم جارە هەڵکەوێ بەڵام براوەی یەکەم ئەگەر ئەم جەنگا هەستا براوەی یەکەم ئێرانە
1: ئێرانە بێت زۆر زۆر سپاس مامەسەگەن زۆر سپاس کاگەن
0: سپاس بۆ تۆ
1: زۆرمە ئازیەت دای زۆر زۆر سپاس بۆ جەنابێت دکتۆر سامان سپاس بۆ جەنابی شت جەنابیشمان زۆر ئازیەت دام شەو
2: سەرچاو
1: سپاس دەکەم بەڕێز سپاس بۆ هەردوو میوانی بەڕێزم کاگەنوەر حوسێن نووسەر و شرۆبەکاری سیاسی کار ڕاستەوخۆ لە ئیستودیۆ لە خزمەتی دابووم و دکتۆر سامان شاڵی شرۆبەکاری سیاسی کاویشدا و لێرەوە لە خزمەتی دابووین سپاس بۆ هەردوو میوانی بەڕێزم سپاس بۆ ئێوەش بینەرانی بەڕێز کە تا ئێستا لەگەڵ مابوون تا بەڕامی داهاتوو ماڵەوە

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزلو.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوین ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەمووجا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ڕامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: مامۆستا شێخ محەممەدی خاڵکیەکە لە منەوەرە گەورەکانی کورد بە تایبەتی لە سەدەی بیستەمە
1: شێخ محەممەدی خاڵ ڕەمزی نەتەوەیەکە
2: یەکێکە لە قامەتە بەرزەکان
3: مرۆڤێک بووە زاکرەی زۆر بەقووەت بووە
4: کەسی یەکەم کە دەوری سەرەکیە بووە لە گەورەبوونی ئەم زاتە مەزنەیە بافی بێت
5: لە بنەماڵەی پیرخەزری شاهوییە

0: ماڵ سەرشێخ محەممەد لە ژینگەیەکی زۆر تەندروستی زانستیا پەروەردە بووە کە چاوی کردووەتەوە تەنها لە دەوروبەری خۆی هەر زانای بینیەوە. ئەوەی کەوا چوونەتە ماڵی زاناکان بوون، ئەوانەی کەوا میوانیان بوون هەر زانا بوون، لە دەوروبەری خۆی هەمیشە قەڵەم و کتێبی بینیەوە، بۆیە ئەبێتە خولیایەکی گەورە بووی زانست و خزمەتکردنی کتێب و نووسی.
1: یەکێک لەوانە شێ محەممەدی خاڵ ڕەحمەتی خوای لە بێ ساڵی 1920 کە بێ بە کە ئیجازەی مەلایەتی وەرەگرێ لە 1931 کە ئەبێتە مەلالە و مزگەوتە لە بینی 31 تا 33 کۆمەڵێک گۆڤار بۆ ئەم پیاوەیەت. خۆی پیاوێکی ڕۆشنبیر بووە، پیاوێکی دڵکراوە و مێشک کراوە بووە، کۆمەڵێک گۆڤاری بۆیە بەلایەنی ئۆرۆت الوسقا لە میسرەوە بۆیەت. ئەو گۆڤارانە باز لە ریفۆرمی ئاینیەکە لە کۆمەڵگەی عەرەبیە، ئەمیش کەی خوێنێت و خۆی باسێکە. ئەڵێ کاتێک کە ئەو گۆڤاریان بۆ هێنان، بەڕاستی ئەڵێ لە ناو منا کودەتایەکی گەورەی دروست کرد. ئەڵێ منی لە بارێکەوە برد بۆ بارێکی کە ئەو باسی گۆڕانکاریەکە لە ئاینە، باسی ئەگا کە چۆن ئاین کۆمەلگا چۆن بگۆڕێ بەهۆی ئاینەوە. تێگەیشتم کە ئەبێ هەموو کەسێک هەر ئیش بۆ ئاین نەکا، دروست نییە لە دینا تەنها ئیش بۆ ئاینکردن، ئەبێ ئیش بۆ گەلەکەیش بکەی، ئیش بۆ نەتەوەکەیش بکەی. لەبەرەوە من واتێ گەشتم کە ئەبێ من کەسێکی ڕیفۆرێ بخوازم بم هەرووکو ئەو مامۆسایانەی کە تووسقایان دەرکردووە، وەکو جەمالدینی ئەفغانی و محەممەد عەبدە و محەممەد ڕەشید ڕەزا، ئەوانە چۆن ئەوان دروستکەم. ئیش دەکۆمەڵگی خۆما ئەوە دروستکەم کاتێک کەسەی دەکرد ئەم هەموو حوجرەی لە کوردستانە هەیە، ئەم حوجرانە هەمووی وانەی کۆن بە خەڵکەڵێن، وانەی ڕەق و وشک بە خەڵکەڵێن. لەبەرەوە من تێگەیشتم کە ئەم وانانە مرۆڤ پەرۆدە ناکەم، مرۆڤ پێناگەێنێ، ئینسانی نەتەوەیی پێناگەێنێ، ئینسانی

0: کی ئاینی پێگەێنێ وشک کە هیچ قازانجێکی بۆ کۆمەڵگی خۆی ناوێ.
1: پەیوەندی هەبوو بە زانایانی پێشین وەکو ڕەسەنایەتی. پەیوەندی هەبوو بە دنیای ئەمڕۆ وەکو هاوچەرخ بوون، وەکو خەڵکی سەردەم، وەکو زانایە کە شارەزا لە زانستەکانی ڕۆژ، لە زمانی ڕۆژ، لە ئوسلوبی ڕۆژ، کەسێکی مۆدرن لە ناو مەلایانە مەلاچاک، لە ناو نووسرانە نووسەرێکی باڵا خاوەن پایە، لە ناو فەرمانبەران و دەسەڵاتدارانی حکوومەتی خۆجێیە، کەسێکی دیار و محتەرەم و بەڕێز و عالیجەناب.

0: ئەو یەکەم کەس بوو کە لە سیەکانی سەدەی پێشەوە دەستی کرد بە نووسین بە زمانی ڕەسەنی کوردی بە ئینشایەکی جوان پەخشانێکی جوان تەفسیری جوزئی عامەی کرد ئەو یەکەم کەس بوو کە لەو وارەدا ئەسپی تاودا
1: کە دەچوو مەلۆی ئیتر هەر تەبێ باسێ ئەلمم دەکرد دەمجوولاند شتی بوو من بەحز دەکرد دەمگوت ما مستەت و ئەمەم نووسیوە دەیگوت نا ئەوەیە کە نەنووسی بۆیە دەهاتە مەمال یەکسەر من دەمنووسی سەر

0: ڕێیەکی گەورە بوو من هەندشت کە نەدەزانی دچوم سوال و پرسیارم من لێ دەکرد. حتا لە قامووسەکەیژی ئەوی بەجە هەندی کەلیمە بەدینی کرمانجی لە من دەپرسی بۆ ئەم شتە دەڵێن چی؟
1: لە گۆڤاری گەلاوێژا کۆمەڵە بابەتێکی گرنگی بڵاو کردوەوە کۆمەڵە مەقالاتی ئەدەبی بڵاو کردوتە لەسەر شاعیرەکان نووسیوێتی لەسەر شعری شاعیرەکان نووسیوێتی بابەتێکی نووسی و خۆشەویستی نیشتمان یەکەمین مامۆستای ئاینیە یان یەکەمین مەلای مێزەر بەسرە کە لە مێژوو بزافی نووسینی کوردیە باسی خۆشەویستی نیشتمانی کردبێت و ڕەتی کردبێتەوە بە بعدە و ڕەهەندە ئاینیەکەەوە
2: تەفسیری قورآانی کردووە بە کوردی بۆ ئەوی ئاینداری کورد مسلمانی کورد بزانێ ڕاستەوخۆ لە قورآانەوە فێر ببێ لە قورآانەوە فێری دینەکەی ببێ کەسایەتەکانی بە ئێمە ناساندوە شێمەعروفی نۆدەی ناساندووە ملابڵای بێتووشی بە ئێمە ناساندوە مفتی زەهاوی بە ئێمە ناساندوە لەم ناساندنانەدا لەم نووسینی ژیان نامی شێخ مەعروف و زەهاوی و بێتووشیەدا ئاوری داوەتەوە لە مێژووی ملەتەکەی لە مێژووی بنەماڵەی بابان میرنشینی بابان پەنجەی خستۆتە سەر زامی دێرینی میلەتی کورد
3: بەو شێوەی کە هەبووە هەوڵی داوە زیاتر ئەو مەنهەجە پێش بکەوێت وابێت کە فەقیەکانی ئەو سەردەمە و فەقەی کوردەواری زیاتر حەز لە خوێندن بکەن و لەگەڵ ئەو مەنهەجەی کە لەو سەردەمەیە باو بووە ئیزافاتی تریشی بۆ بکرێ هەتاوەکو فەقیەکانی ئەو سەردەمە و مەلاکانی ئەو سەردەمە ئاگان لە هەموو جیهان بێ ئاگان لە گۆڕانکاریەکانی جیهان بێ کە لەو وەختەیە جیهان ڕوبەڕووی گۆڕانکاریەکی زۆر زۆر بۆتەوە
4: یکێ لە کارەکانی کە زۆر کاری گرنگ بوو ئەوە بووکە کە هەستی کرد لە ناو کۆمەڵگەی کوردیە مەولوونامەیەک هەیە ئەم مەولوونامەیە ئەخوێنرێت لە ناو دیهاتەکانە لە ناو مزگەوتەکانە تەکیە و خانەقا و ئەوانە سێەکە ئەخوێنرێ هات سێەکە ئەمە پڕە لە خراففیات پڕە لە شتی نا ئەسڵ کە لە دیینان نییە کە ئەسلی نییە لە ینی پێغمە ساسم شتی و های نەکرد لە ژانی پێغمەراشتی و هاە بووە هاو لە باتی ئەم شتە خراففیاتانە ئەو کتێبێکی نووسی بە ناوی مەولوونامەی نەو ئەسەر بۆ ئەوەی ژیانێکی پاکی پوختی جوانی پێغەمەت فڵاوسەلەمی لەوا کردووە داوای کردووە کە خەڵک لە مەولامەکانە ئەمانە بخوێندنەوە.

ئەم دەستنووسانی شێ محەممەدی خاڵ دەستنووسی نایە بوو زۆر دەگمەنی تایە دەستنووسی تایە پێڵن مەختوتەل یەتیمە مەختوتەل یەتیمە کە ئێستا لە کتێبخانەی ئەو خافی ژەن مەختوتەل یەتیمە یانی لە هەموو دنیا یەک نسخەی هەیە بەس ئەمە هەیە لەبەرەوە خزمەتکردن بە دەستنووسەکانی شێ محەممەدی خاڵ خزمەتکردنە بە گەورەترین سامانی نەتەوەییمان کە سەرمایەی مەعریفیمان ئەو دەستنووسان کە ئێستا لە کتێبخانەی ئەو خافن خۆشبەختانە زۆر بەوردی ئێستا ئەوانیش ئی لەسەر پاکردنەوە و کێوماڵکردن و سیانەکردن و داڕشتنەوەیانە بن من پشتیوان بەخوا ئەم کتێبم تەواو چاپ کراوە بە جارێکی تر بۆ چاپی دووەمی ئەم جارە یەک بە یەکی دەستنووسەکانەکەمەوە یەک بە یەکیان سەیرەکەمەوە چونکە شێ محەممەدی خاڵ ئەو کاتە سەرقاڵ بۆ بە دانانی تەفسیرەکەی بوو ئەو لیژنە پسپۆڕۆژ بکە وەختی خۆی وە مەوزوعی قەزاوەت کە زۆر شێ محەممەدی خاڵی سەرقاڵ کردووە نەیپرژاوە زۆر بەوردی هەندێک شتەیە ئاماژەی پێبدا ئەوەی کە خزمەت بە دەستنووسەکە و لەم کایە مەعریفیە ئیشەکە لەم سێم تێگە زۆر جار لە کاتی لێکۆڵینەوەم لە دەستنووسەکان و لە پەراوێزی حاشەکانە لە دوای سەعانەوەن بانگی بەیانی ئەوە ئاگام لە خۆم نەبوو لە پەراوێزی دەستنووسەکانە ئەبینی فەقەیەک نووسیوەتی وا ئەم دەستنووسەم تەواو کرد یا ئەم کتێبم دانا لەبەر تیشکی مانگە توانای نەبووە چرایەکی لەبەردەسابێ و ئەفەرمێ ئەم دەستنووسەم کە دانا لە فڵانە شوێنابووین ئێستا نەمزگەوتەکە نەماڵەکە نە دێکەش نەماوە ئەنجا ئەگرێت و بۆ ئەوت سەردەمە کە سەردەمێک بۆ چی هیممەتێکی بەرزانێ بووە لەم نەبوونی و نەداریە هاتوو ئەم دەستنووسەی نووسیوەتەوە یانی ئەگەر بەس بیرکەینەوە لەوەی کە چەند بە ناڕەحەتی حیبر دروست کراوە تۆ بڕۆ برنجی کوردی بێنە پەتی جاڵجاڵۆکە بێنە گوڵاڵە سوورە بێنە لە دەستکەوانێکا بیکتە لەگەڵ دەنگکە نارا چاکیکە دوجار بۆ ماوەی هەفتەیەک ڕایشەنە ئەم حیبرەی لێ دووسکراوە بەم ناڕەحەتی حیبریان لە بەردەستابووە دەستنووسمانەیە کە تەفسیری قورئانە نزیکی هەزار بەرگە لە متحفی بەرلینا هەیە ئەم هەموو کتێبیان داناوە کە چی ئەمڕۆ ئەم وەسائلە هەیە کە قسەکانت تۆمارە کرێوە دەستنووسرێتەوە

دەستکاری کەم لە شوێنی خۆمان خەوتوم تا یانزەینی وەڕۆ یانزەینی وەڕۆ ساڵمە تۆ ئەبێت دیسان دەستی پێ بکەیت و ئاوە دایانخەیتەوە ناچیتەوە سەری ئیشەکە ناڕەحەتە بەڵام بەڕاستی کەڕۆ تێکەڵەوەی بە ڕۆحی زانەیان لەم پەڕەزەردانەیە دا ئەبڕێ لە ماوەی چوار مانگە منم پێڕستم ساغ کردەوە وە خۆشبەختانە دکتۆر عیماد عەبدوسەلام کە یەکێکە لە بیرمەند و گەورە زاناکانی دواری دەستنووس و خزمەتی کردووە پێشێکی کەم ئەو بۆی داڕۆشتن مەتحەکی باشی کردووە کە ئەمە من بە گەورەترین شانازی ئەزانم.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهینی وتی شاهین نەما نەمای سەبوون بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. مامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: بۆچی هەندێک مرۆڤ حەسوودی بە هەندێکی ترە بات؟ حەسوودی لە چیەوە سەرچاوەی گرتووە؟
1: وڵایتر سروشتی مرۆڤ وایە، ئینسان هەموو کەسەکانۆکو یەکنین، ینی تۆ تەنانە جاری وایە لە کەسە نزیکەکانی خۆشتەوە دەست پێەکەی تۆ چجایەوەی کە کەسی دەرەوە بێت. حەسوودی شتێکی نۆرماڵە، ینی
0: لە ئاسایی
1: نییە خۆی وڵا شتێکی خراپە تا بڵێ، چونکە ئینسان ینی بقەی چەکاوان بەرامبەرەکە من شتێک شێ بێت، ینی بۆ خراپە. بەڵامیتر لەگەر ڕێزمە بەخوام ڕۆوەی لات و خزم حەسوودی بە خزمە بە جاری وایەتر برادەر بە برادەر، ئیتر ینی لە نزیکەکان و دەست پێکا بۆ دوورەکان جاری وایە سەبەکە ئینسانەکە
0: خۆستەکەی و کەسە جۆرێک لە خۆ بەکەمزانی نیتایەیان جۆرێکە لە نەخۆشی
1: وەڵای جاری وایە لەوە چ نەقسێک لە خۆیان شک بەرێت یان
0: بۆ من پێم ناخۆش بێت و وەزعە باش بێت، بۆ من پێم ناخۆش بێت و خاوەن کاری خۆت بی یان پۆشتە و جوان بوو ژیانە خۆش بێت بە من چی؟
1: هیچ ینی شتێکی زۆر زۆر باشیشە بگرەوەی کە ینی تۆ ئەبێ چاولۆکی بڵێ کۆمەگاگە با هەمووی باش بێت قیچێگا بۆ ینی چجیاوی کە تۆ حەسوودی بە برایەکی خۆ بەری یا بە ڕەفێقەکە بەری
0: بۆ حەسوودی بە یەک ببین بۆ بەغاالت بە یەک
2: بزین شوێنە خاڵیان ئەوە دڵەکان کەوتووە هەنێ دڵ هەیە هەر لە ئەوڵەوە بە نەخۆشی هاتووە
0: ئەمە نەخۆشیە
2: ئەتەوان نەخۆشیەکی گەورەیە کوشندەیە
0: بەڵە
2: حەسوودی من چیم لە جەنابداوە تۆ ئێستا ڕۆژنامە نووسێکی کەناڵێکی هەرشتی کەس
0: بەڵە
2: کەسابەتێکی خۆ دەکەی تۆ خی گەورە لەشێکی ساخییاوی دێ بۆ منیش هەوڵ نێم وەک جەنابەت ئیشە کاسبە کەسابەتێ بخۆم کەخوای گەورە کەخوای گەورە هیچ نوخستانێکی ناوی دێ ئیشم چیە بە حەسوودی بە هەموو ئەم سلێمانێ ئی جەنابەت بێ
0: بەڵام ڕەنگە خەڵکێکی تروا ب
2: نکاتەوە هەل لە ئەوڵەوە پێم وتی نەخۆشیە ئەمە لە ئەزەڵە ئەم نەخۆشیە لە دەرونیەتی لە ناخیەتی لە دەمارەکانیەتی ئەنا هیچ باوەڕ ناکەم کابرا بێتە سەرەوەی من شتێک بێ بۆ نمونە حەسوودی چی من هەر نازانم حەسوودی هەر چییە هەر نازانم
0: هەر نازانمی
2: قوربانجی ئەو شتانە زۆر زۆرە من خۆم بەسەر مۆزوع ئاڕۆشن باز باسی من بووە
0: بەڵە
2: کە هیچ نە پەیوەندیم بەسەر ئەو کەسەوە بووە نە هیچ شتێک

0: بەسەرراژون جدی و فلان کەزە و کرێکارە ئەم پارێ بەچی بۆ نمونە حەسوودی ئەوەیە تومەجا خۆ من کاکەم کرێکارێکم عنی بەڕاستیش ئەگە شتێ پیاگەم چییە لە مۆزعاکی چی دەمەوزای تۆگەڕێ بە پێچوان بگرە لە منیش زیاتری پێەیە زیاتری پێ لە منیش بەڵامی تێ هەرچوی لەوەیە بزانم من ئەمڕۆ ئێستاوە بەدەستی بەتاڵم بەیانێ بەیانی سارەیە گەکڕم و دیێ بێ بەێت یعنی ئەڵێ بزانم ئەم دەپڕم
1: سارەڵێ
0: جووتار
1: مامۆسا جووتیای بەڕێ
0: چاوەمان
1: بە نمونە یعنی من بەڵام کاک جووتارەوە بۆ دڵی خۆشە بۆ جلبرگەی بۆ شازەی خاوەن کاری خۆیەتی یعنی من بۆ پێم ناخۆش بێ
0: باکم باوەڕ
1: ئیسانی تەندروست ئەوەیە کە من پێی خۆش بێ
0: سوێن بەخوام و خۆم و کوڕم ئیشەکەم
1: ینی دەرونی پاڵ بێ بەرامبەر
0: بەخۆتەکی من خۆم و کوڕم دوکانی مریشی مێن نۆ دانە ساڵە ئیشی مریشکەکەم باشە
1: مریش کەرزان نەبوو
0: هەرزانە شکر ئەمڕۆ باشە وەڵا دوو شەستەم بەتەکید بەخوای گەورە بە خۆم و کوڕم و لاوە چێ بە هەردوومان پانزا هەزارمان دەست نەکەوێ شکوریشی
1: شکوریشە
0: زۆریش ئیشیشم بەکەس
1: بۆ 500 تۆ قەنەعەت
0: لەواچێ هەنێ کەسی شەبێ هەر لەو لا خۆشمەوە زۆر زۆر ئەوە نێ من زیاتریش پێیاکە چیم لەوەوە 9 ساڵە ئەو ئیشاکەم سپاسی خواکەم یعنی دەستم لە کەس پان نەکردێتەوە حەسوودیش بە جەنابن نابم

0: ئەرە وەڵە بیا
1: داهاتی ژیان
0: داهاتی ژیانم لەسەر ئەوێ
1: لەسەر ئەمە
0: ئارە بەخواکرێ خانمە ئارە خان لەگەڵ ئەو ناڵە بچووکە ئارە بەخواکە لە نوێی بەیانیمە دەرەوە هەتا ئەو ئانە
1: ئارە
0: بەخوا تا بانگی خەوت نانیش ئارە سوێن بەخوا لە کاسەمەڵیش

مرۆڤ حەسوودەکان ناتوانن بە ئارامی سەر بخەنە سەر سەرین. ئەو مرۆڤانەی کە دڵ و دەروونیان پاک نەبێ، ئەو مرۆڤانەی کە ئەوەی کە بۆ خۆیان پێیان خۆش نەبێ، بۆ خەڵکیش بە هەمان شێوە بەو چاوەسەری خەڵک نەکەن، بەردەوام لە قەلەقیە ئاشن، بەردەوام مێشکێکی نائارامیان هەیە. چکە مرۆڤ ئارامەکان هەمیشە هەوڵی دڵخۆشکردن و پێشخستنی ژیانی خۆیان هەیەن، وە لەگەڵ ئەوەیشا ئەگەر چواردەوروشیان ژیانی خۆش بێ و یاخود هاوڕێی و کەس و کارێکیان ژیانیان باش بێ، یان ژیانیان خۆش بێ، هیچ لە مۆزۆکە ناگۆڕێ و بەنیانەوە درنگ نییە. زۆر زۆریش خۆشحاڵن، چکە مرۆ ئەو مرۆڤانەی کە گەورە بیرەکەن، ئەو مرۆڤانیشی کە گەورە ئەژین، هەمیشە حەزەکەن خەڵکی ژیانی خۆش بێ. بەڵام مرۆڤ حەسوودەکان هەمیشە بە دڵخۆشبوونی ئەوانی دیکە و بە سەرکەوتنی ئەوانی دیکە ئەمان نیگەرانە بن، و حەسوودی هێندە مەترسیدارە. پێغەمبەر سەڵا و سەلامە فەرمێ الحەسوود لا یەحسود، وەحتە ئەوەی کە حەسوودی بە یەکتری ببا لە ئێمە نییە، وەحتە مرۆڤی موسڵمان نابێ حەسوودی بە هیچ کەس ببا. ئەو تۆ چۆن حەزەکەی دڵە خۆش بێ، چۆن حەزەکەی ماڵ و مناڵە پارێزراو بێ، چۆن حەزەکەی جولوبەرگ و وەجەستە و هەموو ڕێک و جوان بێ، چۆن حەزەکەی لە بوارەکەی خۆتا سەرکەوتو بی ئیش و ژیانە باش بێ و ماڵ و مناڵشت هەموو ژیانان باش بێ، ئەبی ئاوای سەری خەڵک بکەیت. ئەو مرۆڤانە مرۆڤە جوانەکانن، ئومێدوارم ژیانتان پڕ بێ لە دڵخۆشی و سەلامەتی. یاوەرەتان باش و خواتان لەگەڵ.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میفکەچەی چای دەگ دەیخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕ ئەری.
3: بێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه یه 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە

باینتان باش لە کەناڵەشتە هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی ڕۆژنووسی پرۆژە یاسایی بودجە چۆڵ کردووەتەوە. هەرێمی کوردستانیش بە ستراتیژیەکی نوێوە کار بۆ بودجە دەکات. بە جۆری زانیارییەکانی کەناڵ هەشت شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراقدا بۆ ساڵی 2027 نزیکەی

29 تریلیون دیناره. امریکا رێڕەوی لە گەرووی هورمز کردووەتەوە. ئاژانسی ئەکسیۆس دەڵێت تەنیا لە یەک شەودا 40 کەشتی نەوت هەڵگر با رێڕەوەکەدا تێپەڕین و 16 ملیۆن بەرمیل نەوتیان گواستووەتەوە. لە کاتێکدا پێش جەنگ 20 ملیۆن بەرمیل نەوت لە ڕۆژێکدا گواستراوەتەوە. پێچەوانەی هەوڵەکانی ترەمپ بۆ ڕێگریکردن لە کۆچبەران. دادوەرێکی فیدرالی ئەمریکا سیاسەتی قەدەغەی پێدانی ڤیزای بە هاوڵاتیانی 75 وڵات دەڵۆشاندەوە کە عێراقیش یەکێکە لە وڵاتانە.

0: وزارتی دارای عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی ڕەژنووسی پرۆژە ئاسایی بودجە چڵ کردووەتەوە. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەنەڵ هەشت شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراقدا بۆ ساڵی 2027 نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەنەڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە، خەملاندنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە و لەو بڕا 23 تریلیۆن دیناری لە بودجەی بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری لە بودجەی وەبەرهێنان پێگاتووە. ئامادەکردنی پرۆژە ئاسایی بودجەی 2027 لە ڕێگەی 5 لیژنەی پسپۆڕەوە جێبەجێ دەکرێت. ئەرکی لیژنەکان ئامادەکردنی تەوەرە تەکنیکیەکانی پرۆژە ئاسایی بودجێ، تاوەکو دەگەنە داڕشتنی چارچێوەیەکی گشتگیر بۆ بودجە نوێکە لە کاتێکی دیاریکراودا. لە هەرێمی کوردستانیش وەزارەتی دارایی و ئابووری لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە ئاسایی بودجەی فیدرالی 2027 پرۆژەی خۆی وەک پشکی هەرێمی کوردستان پێشکەشی حکومەتی فیدرال کردووە. لە ئامادەکردنی پرۆژەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی 2027 بەرەوبرایەتی گشتی بودجە، دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، سکرتارێتی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکان و فەرمانگەکان و بەتایبەتیش فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و فەرمانگەی بودجە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی ناو وەزارەتی دارایی فیدرال بەشدار بوون. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە دارایەکان، خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیر کراون. هەروەها هەرێمی کوردستان با ستراتیژیەکی نوێوە کار بۆ بودجەی 2027 عێراق دەکات و دەیەوێت پشکەکەی لە 112.67ەوە بۆ 114.2 بەرز بکاتەوە. لەو چوارچێوەیەدا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەیەکی 15 لاپەڕەییدا داوای لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی موچە و شایستە دارایەکان دەکات. نوێنەرانی کوردیش لە بەغداد یەکگرتووی کورد با گرنگی بەدیهێنانی ئەو مافانە دەزانن.
1: وەزارەتی دارایی عراق سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە ئاسای بودجێ و هەرێمی کوردستانیش بە هیوای جێگیرکردنی مەف و شایستەکانی لە پرۆژەکەدا پشکی خۆی ئامادەکردووە و ڕەوانەی بەغدادی کردووە. عراق ئەم ساڵی بە بێبوجە تێپەڕاند. لە 3 ساڵی ڕابردوتریشدا تەنیا یەک بودجەی هەبوو. بۆ ساڵی داهاتوو سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەیەکی جیاوازە و ناوی لێنراوە بودجەی پرۆگرام. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 15 لاپەڕەدا خشتەی خەرجی و داهات و مەف و شایستە دارایەکانی بە وردەکاریەوە بۆ بەغداد ناردووە. لە گرنگترین داواکاریەکانیشی بریتیە لە بەرزکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان لە 112.67 بۆ لە 114.2 لەسەر بنەمای دواییین سەرژمێری دانیشتوان. لە بودجەی ساڵانی ڕابردوودا بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە گەورەترین ڕێگری بووە لە بەردەم ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان. حکومەت و لایەنە کوردستانیەکان کار بۆ ئەوە دەکەن ئەو بەرگەیە لا ببن تاوەکو ناردنی شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان نەبەسترێتەوە بە قەبارەی خەرجی گشتی حکومەتی فیدرالەوە. یەکێکی دیکە لە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان ناردنی پشکی ساڵانێ لە بودجەدا، نەک تەنیا موچەی مانگانە، تاوەکو بتوانێت لەپەڵ خەرجی بەکاربردن خەرجی وەبەرهێنانیش مسۆگەر بکات. هەروەها دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوە و هاوتاکردنی موچەی خاننشینان و کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و دامەزراندنی سێیەکەمەکان و بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست بەشێکی دیکەن لەو داواکاریانەی کار بۆ جێبەجێکردنیان دەکرێت لە بودجەدا. فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی سەرۆکیان

0: انجمنی نونران با کانال هشتی راگند. یک گرتوی کرد لا انجمنی وزیرانو انجمنی نونرانی عراق گرانتیه با دستبر کردنی مافا دستور یکانی هرمی کردستان لبوجه عراق ده.
1: ایمه دبی یک گرتو بین لو بابت حقیقتی کلویس ما نبی اما گرانترین خاله دو ایمه دبی لانجمنی وزیران حول بدین وزیر کردکان که پروژه آساکه دید اوشتانه ایمه بمانوی تیده بی چونکه اما مشکله ایه که تیده نوی بیتا پرلمان زور زحمت اضافه بکری چونکه لدستور هاتوه پرلمان دسالاتی نیه گورانکاری سرکی و گوره لپروژه بوجه بکری
0: وزارت اداره عراق لرگی پنج لیجنو به همه هنگی بانکی نو دولتی سرقالی آمده کردنی پروژه اصای بوجه 2027 چاوروان دکریت لامانگی تشرین یکمی دهاتو ده بگاته انجمنی نونران.
2: الا آمده کردنی پروژه پشکی هرمی کوردستان لاسای بودجه 2027 پرسی خرج کردنی بودجه پلابرسکنوی فرمانبرانی شهرستانی جگه کراوتوه که برکه 1 تریلیون دیناری سالانه. کانال هاج لسرچاویگ للیجنه آمده کردنی پروژه پشکی هرمی کوردستان لاسای بودجه 2027 زانیویتی تنیا پلابرسکنوی فرمانبرانی شهرستانی نزدیک 1 تریلیون دیناری سالانه پیویسته. اما جگل پلابرسکنوی زکانی پیشمرگا که اوانی شایسی دارای خوان با دیاری کراوا با پلابرسکنوا. اما دا کارکانی هرمی کوردستان لکات یک ده وزارتی دارای عراق پلابرسکنوی فرمانبرانی خستوت نیو پروژه اصای بودجه سالی 2027 داوا لحکمت هرمی کوردستان کراوا. لیستی تواوی او فرمانبران آماده بکن که شایسی پلابرسکنوا. زیاتر لیانزه ساله به هوی قیرانی دارایی و پلا برسکنوی فرمانبرانی شهرستانی ده هرمی کوردستان را گیراو هر فرمانبرو مامۆستایەک لە هەرێمی کوردستان 3-4 پلیان دوا کەوتوا ئەمەش لە کاتێکدا بەجۆری یاسای ڕاژەی شارستانی ژمارە 24 ساڵی 1960 و یاسای موچەی فرمانبران ژمارە 22 ساڵی 2008 دەبوو هەر 4 ساڵ جارێک پلەی فرمانبەر بەرز بکرێتەوە عدنان فیحان جاگری یکمی سروکی انجمنی نوێنەرانی عراق رایگەیاند کێشەکانی حکومەتی عراق لەگەڵ هەرێمی کوردستان تەنیا موچە و داهاتی نەوتی و نانەوتی نیە. عدنان فیحان جاگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە ئامیانی بەشداریکردنی لە کۆڕبەندی بەغداد ئاماژەی بەوە کرد کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان زۆر لە موچە و داهات گەورەتر و فراوانترە. وتیشی هیچ بڕگەیەک لە بڕگەکانی بودجەکانی ساڵانی رابردوو لەبارەی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراق جێبەجێ نەکراو.
3: زۆرێک لەو بڕوایەدان کە کێشەکانی حکومەتی عراق لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان موچە و داهاتی نەوتی و نانەوتیە. وەک ئەوەی کێشەکان تەنیا لەو سێ خاڵەدا کورد بکرێنەوە. لە کاتێکدا کێشەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان زۆر لەوە گەورەتر و فراوانترن. کێشەی سەرەکی نێوان حکومەتی عراق و حکومەتی هەرێمی کوردستان لەوەدایە لە بودجەدا هەندێک بڕگە دیاری دەکرێت لەبارەی داهاتە نەوتی و نانەوتیەکان بەڵام جێبەجێ ناکرێن. بۆ بەڵگەی ئەوەش ئەوە راپۆرتی چاودێری دارای عراق هەیە لە بەردەم تایە و بچۆ بیخوێنەرەوە. هیچ بڕگەیەک لە بڕگەکانی بودجەی 2023 و 2024 و 2025 لەبارەی هەرێمی کوردستان و حکومەتی عراقەوە جێبەجێ نەکراون.
2: حکومەتی عراق هەوڵەکانی چڵ کردووەتەوە بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوتەکەی تاوەکو دواکەوتنی دابەشکردنی موچە چارەسەر بکات. حکومەتی عراق ڕێکاری جیاوازی گرتووەتە بەر بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی جیاوازەوە تاوەکو ئەو ئاستەی بەرەمێنانی نەوتی خاو هەناردەکردنی بگەیەنێتەوە پێش دۆخی جەنگ. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عراق لە کۆڕبەندی دیالۆگی بەغداد سەرباری دڵنیاییدان لەبارەی گرنتی موچە و دابەشکردنی لە کاتی خۆیدا جەختی لە هەوڵەکانی حکومەت بۆ دۆزینەوەی ڕێگەی دیکە بۆ هەناردەکردنی نەوت بەتایبەت لە ڕێگەی بەندەری جەیهانی تورکیا و بانیاسی سووریا و عەقەبەی ئوردن کردەوە. هەروەها سەلیم ڕکابی وتەبێژی وەزارەتی نەوتی عراق ڕایگەیاندووە ئێستا هەناردەی نەوت لە ڕێگەی بەندەرەکانی باشوورەوە لە نێوان 2 میلیۆن بۆ 2,100,000 بەرمیل نەوتە لە ڕۆژێکدا. ئەوەش پاش داشکاندنی نرخی نەوت لە 27 بۆ 29 دۆلار و 80 سەنت بۆ نەوتی سوک و مامناوەندی بەسرە. دوێنێ میدیای فەرمی ئێران بڵاوی کردەوە تاران ڕێگەی با چەند کەشتییەکی نەوت هەڵگری عراق داوە با گەری هورمزدا تێپەڕ ببن. بە جۆرەی ئاژانسی ئێرنا ڕێگەدان با تێپەڕبوونی کەشتی نەوت هەڵگرەکانی عراق دوای داواکاریە دووبارەکانی بەغدا هاتووە لە ڕێگەی کەناڵە جیاوازەکانەوە. هەر بە جۆری میدیای ئێران ڕێگەپێدان با کەشتیەکانی عراق تاوەکو گەری هورمز

تێپەڕێن مڵەتی تایبەتیان پێ بدێ یەکێک بۆ لا داواکاری سەرێکەکانی بەغداد لە کاتی سەردانەکەی قاڵی باف بۆ عێراق. گەری هورمز بە شادەماری ئابووری عێراق دادەنرێت. جەنگ و ئاڵۆزیەکان زیاتر لە هەر وڵاتێکی ناوچەکە زیانی بە عێراق گەیاندووە. بۆ پێی لە سەدا 84 داهاتەکەی پشت بە هەناردەوە دەبەستێ. بەجۆرەی داتا فەرمیەکانی عێراق لە دوو مانگی سەرەتای ئەمساڵ و پێش دەستپێکردنی جەنگی ئەمریکا و ئێران داهاتی فرۆشتنی 9 تریلیۆن و 127 ملیارد دینار بووە. بە شێوەیەک داهاتی کانونی دووەم 7 تریلیۆن و 75 ملیارد دینار بوو و داهاتی مانگی شوباتیش 6 تریلیۆن و 52 ملیارد دینار بووە. لە کاتێکدا بەرەمێنانی نەوتی ڕۆژانە زیاتر لە 4 ملیۆن بەرمیل بووە و 3 ملیۆن و 300 بۆ 3 ملیۆن و 500 هزار بەرمیلی هەنار دەکردووە. پاش جەنگی ئێران لە 28 شوبات دۆخەکە بۆ عێراق گۆڕا. ئەوەش پاش ئەوەی لە 3 ئازار گەڕووی هورمز لەلایەن ئێران و داخرا و ڕێگری لە کەشتیە نەوتیەکان دەکرا لە گەرووەکە بپەڕنەوە. عێراق لە مانگی ئازار داهاتی نەوتی 8 تریلیۆن و 95 ملیارد بووە و لە مانگی نیسان دابەزیوە بۆ 4 تریلیۆن و 899 ملیارد. لە مانگی ئایار داهاتی نەوتی عێراق بۆ 1 تریلیۆن و 148 ملیارد دینار کەم بووە و داهاتی مانگی حوزەیران بۆ 1 تریلیۆن و 123 ملیارد دینار دابەزی. واتە بەراورد بە داهاتی مانگی کانونی یەکەم، داهاتی فرۆشتنی نەوتی مانگی حوزەیران لە 185 دابەزیوە کە پێش جەنگی ئێران بووە. ئێستا حکومەتی عێراق هەموو هەوڵێکی خستووەتە گەڕ تاوەکو کێشەی کەمی نەختینەی چارەسەر بکات و هەمان ئەو گرفتاری دووچاری هاتن بۆ دابەشکردنی موچەی مانگی تەموز بۆ موچەی مانگی ئاب دووبارە نەبنەوە. داکەوتنی موچەی مانگی تەموز موچەخۆرانی عراقی نیگەران کرد و خۆپیشاندانی فراوان لە بەغداد و شارەکانی دیکەی عراقیش بەڕێوە چوو. حکومەتی عێراق بۆ چارەسەرکردنی ئەم گرفتە چەند هەنگاوێکی دەست پێکردووە. لەوانە زیادکردنی هەناردەی نەوت کە ئێستا لە باشوورەوە 2 ملیۆن و 100 هەزار بەرمیل هەناردە دەکرێت لە ڕێگەی بەندەری جەیهان و بانیاسی 650 بۆ 200 هەزار بەرمیل هەناردە دەکرێت. بەرزبوونەوەی هەناردەی نەوت بە شێوەیەکی ڕێژەیی کاریگەری دەبێت لەسەر دۆخی دارایی عراق. هەروەها حکومەت هەنگاوی بۆ زیادکردنی داهاتی گومرگ ناوە. بەجۆرێک لە مانگی تەموز داهاتی گومرگ زیاتر لە 500 ملیارد دینار بووە. لە حەوت مانگی یەکەم ئەمساڵدا 2 تریلیۆن و 500 ملیارد دینار بووە. ئەمەش یەکەم جارە لە مێژووی عێراقدا ڕوودەدات. ڕێگە چارەیەکی دیکەی عێراق چڕکردنەوەی هەوڵەکانە بۆ پەسەندکردنی پرۆژە یاسای قەرز و حکومەتی عێراق دەیەوێت هەرچی زۆر یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران پەسەند بکرێت تاوەکو دەسەڵاتی قەرزکردنی هەبێت لە ناوخۆ و دەرەوەدا. جوڵەی کەشتێنەوەت هەڵگرەکان لە گەڕووی هورمز بازدانێکی گەورە بەخۆوە دەبینێت. تەنیا لە یەک شەودا 40 کەشتی بە گەرووەکەدا هاتووچۆ دەکەن و نزیکەی 16 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەی بازارەکانی جیان دەکرێت. ئاژانسی ئەکسیۆس لە زاری 3 بەرپرسی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە شەوی هەینی لەسەر شەممە جوڵەیەکی بەرچاوی کەشتێنەوەت هەڵگرەکان لە گەرووی هورمز هەبوو و لە ڕێڕەوی باشوورەوە دەکەوێتە نزیکە ناراوەکانی عمان و لەژێر چاودێری ئەمریکادا. 40 کەشتی هاتووچۆیان کرد و 16 ملیۆن بەرمیل نەوتی وڵاتی یاخود وڵاتانی کەنداو واساوەتەوە بۆ بازارەکانی جیان. ئەم بەرزبوونەوە بەرچاوی جوڵەی کەشتەکان بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو ڕێژەیەکی بەرزە. بەڵام بە وتەی بەرپرسانی ئەمریکا ئامارەکانی یەک شەو پێوەر نین بۆ ئاسایی بوونەوەی جوم و جۆڵی بازرگانی لە گەڕووی هورمزدا. لە کاتێکدا پێش جەنگ و ئاڵۆزیەکان ڕۆژانە 20 ملیۆن بەرمیل نەوت لە گەرووەکەوە هەناردە دەکراوە کە نزیکەی 1/5 بەکاربردنی جیان دەکات. جگە لە ڕێڕەوی باشووری گەڕووی هورمز ئێرانیش لەو ڕێڕەوی لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدایە ڕێگەی داوە ژمارەی کەشتی کە نەوتی عێراقیان پێبووە تێپەڕن. ئەمەش دوای داوای بەرپرسانی عێراق لە محەممەد باقر قاڵی باف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە سەردانە 3 ڕۆژەکەیدا بۆ بەغدا کراوە. لە کاتێکدا ئیداری ترەمپ هەڵمەتی توندی بەرامبەر کۆچبەران گرتووەتە بەر دادۆرێکی فیدرالی ئەمریکا بڕیارێکی حکومەتی هەڵوەشاندەوە کە قەدەغەی کردبوو فیزا بدرێ بە هاوڵاتیانی 75 وڵاتی جیان کە دەیانوێت بە شێوەیەکی هەمیشەیی لە ئەمریکادا نیشتەجێ بێن و عراقی جێچەکە لە وڵاتانە. بڕیارەکە لەلایەن دادوەر جێنێت بارگاس لە ناوچەی باشووری ویلایەتی نیویۆرک دەرچوو کە سیاسەتەکەی بە پێچەوانی یاسا ناوبردووتی مارکۆ ڕۆبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا دەسەڵاتی یاسایی خۆی تێپەڕاندوو

لە پسەندکردنیدا. سیاسەتەکە لە مانگی کانونی دووەمدا چۆن بواری جێبەجێکردنەوە. پێدانی فیزەی کۆچبەری بە هاوڵاتیانی 75 وڵات راگرت لەوانە ئەفغانستان، بەرازیل، میسر، ئێران، عراق، نیجیریا، سۆمال، تایلند و یەمن. لەو کاتەدا وەزارەتی دەرەوە ڕایگەیاند بڕیارەکە بۆ دڵنیابوونەوە دراوە لەوەی کۆچبەرانی ئەو وڵاتانە بە شێوەیەکی نایاسایی سوود لە یارمەتیە کۆمەڵایەتیەکان لە ئەمریکا وەرناگرن و نابنە بارگرانی گشتی. بەڵام ڤارگاس بڕیاریدا فەرمانبەرانی کونسوڵخانەکانی ئەمریکا بە هەڵا فەرمانیان پێکراوە فیزای کۆچبەران ڕەت بکەنەوە، تەنیا لەسەر بنەمای ئەوەی خەڵکی ئەو وڵاتانەن و بە شێوەیەکی دیکە دڵنیا نەبوونەتەوە لەوەی داواکارەکە شایستەیە یاخودنا. بڕیارەکەی ڕۆژی هەینی هەر ڕەتکردنەوەیەکی فیزای هەڵۆشاننەوە کە تەنیا لەسەر بنەمای ئەو سیاسەتە بوو بێت و حکومەتی ئەمریکا دەتوانێت تانە لە بڕیارەکە بدا. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە کاتی بانگەشەی هەڵبژاردنی سەرۆکایەتیدا بە بەڵێنی دەرکردنی ملیۆنان کۆچبەری بێبەڵگەنامە جارێکی دیکە ڕێگای خۆی بەرەو کۆشکی سپی کردەوە. لەو کاتەوە چەندین ڕێکاری توندی بەرامبەر کۆچبەران گرتووەتە بەر کە ئامانجیان خێراکردنی دیپۆرتکردنەوە و کەمکردنەوەی پەڕینەوەیە لە سنوورەکان.

0: گروپەکان دەستیان بەسەردا گرتووە. هەنگاوی یەکەم ڕادەستکردنی چەکی استراتیجی بووە. ڕاستی لیژنەیەک هەیە لە حکوومەت بۆ دەستپێکردنی ئەم بابەتە و لەگەڵ دوو گروپی سەرەکیدا ئەم پرسەمان دەست پێکردووە و بە قۆناغ دەستیان کردووە بە ڕادەستکردنی چەکەکانیان و داخل بوونیان بە حەجدی شەعبی. پرسەکە ناڵێم ئاسانە، هەندێک ئاڵۆزی تێدایە، بەڵام دەبێت بە وریایی و ئاگایی و بە سەبرەوە هەنگاو بنێین بۆ کۆتایی هێنانی ئەم پرسە و من گەشبینم بە کۆتایی هاتنی ئەم پرسە.
1: وبدأنا مع فصيلين أساسيين في هذا قضية حصر السلاح.
2: سبارت ببرسي سنورو هزي دركي لعراق عما جي بوكرت كشانو هزا كاني تركيا بيوستا بس كوتني بروسي چار سري و أشتي.
3: هي مو قضية طلب وهم يسحبون.
0: كشانو تركيا تنيا بيواندي بوا ونيا عراق دواب كاتو أوانيش بكشانو برسي اكي علوزا و كونا پرسی پەکەکە و تورکیا لە سەردەمی سەدام حوسێنەوە بوونی هەیە. ئەم دۆسیەیە بەشێکی عێراقی و بەشێکی تورکیە. ئەو پرسە ئاشتیەی لە تورکیا هەیە، ئەگەر بەرەو پێش بچێت ئەوا یارمەتی دەردەبێت لە چارەسەرکردنی ئەم دۆسیەیە. گفتوگۆکان لەگەڵ تورکیا بەردەوامە. تورکیا پێویستی بە عێراق لە پرسی بەرقەرارببوونی ئاشتی. تورکیا ئەوەندەی کێشەی پەکەکەی بەلاوە گرنگە، هیچ کێشەیەکی دیکەی لە جیهان بەلاوە گرنگ نییە. لە ساڵانی هەشتاکانەوە کێشە و پرسی سەرەکی تورکیا پارتی کرێکارانی
3: کوردستانە.
2: یەکێک لە دۆسی هەستیارەکانی دیکە پرسی سزای لە سێدارەدانە. سەرۆک کۆمار بەڕون و ڕاشکاوی گوتی لە ماوەی 20 ساڵدا 14,000 کەس سزای لە سێدارەدانیان هەیە کە بەشێکیان بیانین و بەشێکی دیکەیان سەرکردەی داش و ڕژێمی پێشوون لەگەڵ ئەنجومەنی دادوەری لە هەوڵدان بۆ بڕیاردان لە سەریە.
1: طلب منه أن يصدر عفو.
4: شبل زيدي سروكي هاو بيماني خدماتو أمين داري كتيبة كاني إمام علي دا چهت ناو سركرداتي چارچوي همانجيو دا بيتا يكيك لا سركردكاني چارچوكا. سركردكاني چارچوي همانجي باكوي دنگ رزامنديان لسر باندابوني شبل زيدي داوو پيدا چهت پيودي با هالوستاكاني و هبيت بو كوكنوي چك لدستي دولتو بشداري پروسي سياسي. ئەمی دارەتی چوارچەوەی هەمانگی لە ڕاگەنراوێکدا ئەمەژی بۆ کردووە. شبل زەیدی دەچێتە ناو چوارچەوەی هەمانگی دوای ئەوەی تەواوی سەرکردەکانی چوارچێوەکە واشۆیان لەسەر ئەندامێتەکەی کردووە. ڕاشی گەیاندووە پەیوەندی شبل زەیدی با سەرکردایەتی چوارچەوەی هەمانگی دەبێت تەمایی بەهێزکردنی بەشداری لە دروستکردنی بڕیارەکان و بەهێزکردنی کاری هاوبەش لە نێوان هێزە سیاسیەکانی ناو چوارچەوەی هەمانگی. چونی شبل زەیدی بۆ ناو سەرکردایەتی چوارچێوەی هەمانگی پێدەچێت بەوەی هەڵوێستەکانیەوە بێت بەو پێی لە سەرەتای ڕاگەیاندنی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت پێشوازی لە هەڵمەتەکە کرد و بڕیاریدا چەکی کەتیبەکانی ئیمام عەلی ڕادەست بکات و تێکەڵ بەکاری سیاسی ببێت. چوارچێوەی هەمانگی لە 12 سەرکردەی شیعە پێگاتووە چەند مانگیەکە ئەحمەد ئەسەدی سەرۆکی بزوتنەوەی سۆمەریون و کەتیبەکانی جوندل ئیمام هەڵاتووە بۆ ئوسترالیا و بە تۆمەتی گەندەڵی فەرمانی دەزیرکردنی بۆ دەرچووە. نوسینگەی نووری مالیکی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسارەتی کردەوە هیچ لێک تێگەیشتنێک بوونی هەبێت بۆ سازشکردنیان لەسەر پۆستی وەزیری نەخۆ. ئیشان بڕکابی بەڕێوەبەری نوسینگەی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە بڵاوکراوەیەکدا لە پلاتفۆرمی ئێکس ئاماژەی بۆوە کردووە ئەو هەواڵانی بەشێک لە میدیاکان بڵاوێن کردوێتەوە لە باری بوونی لێک تێگەیشتن یاخود ڕێککەوتن پەیوەست بە سازشکردنی نووری مالیکی لە پۆستی وەزیری ناوخۆ دوورن لە ڕاستیەوە. بەڕێوەبەری نوسینگەی سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا جەخت لەسەرەوە دەکاتەوە لە بنەڕەتدا ئەم بابەتە هەرجەی گفتوگۆ باز نییە و ئەوەی لەو بارەیەوە بڵاوکراوەتەوە دوورە لە ڕاستیەوە. وەزارەتی ناوخۆ یەکێکە لە وەزارەتاری کە تاو کوێستا بەهۆی ڕێگنەکەوتنی لایەنەکان لە کابینەکەی علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بە بەتاڵی ماوەتە و پۆستەکە شایستەی هەڵبژاردنی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە. ئەوکات عوسمان شەیبانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە فراکسیۆنی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە ڕاگەیاندراوێکدا ئاماژی بەوە کرد. هاوپەیمانیەکە ناوی بەربژێرەکانی بۆ وەرگرتنی پۆستی وەزیری ناوخۆ و وەزارەتی خوێندنی باڵا ڕەوانەی علی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق کردووە وەک ئامادەکاریەک بۆ یەکلاییکردنەوەی هەڵبژاردنی هەردوو وەزیرەکە لە چەند ڕۆژی داهاتوودا.

0: سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکانی عێراق ڕایگەیاند کێشەی کۆرەکتلیکۆم تەواو هونەری و هیچ پەیوەندیەکی بە سیاسەتەوە نیە. دەژڵێت کۆمپانیاکە پابەندی گرێبەستی پاکتاوکردنی قەرزەکانی نەبووە. بەلیخ ئەبوکەلەل لە لێدوانێکی ڕۆژنامەوانیدا کە پەیامنێری کەناڵ هەژ ئامادە بوو گوتی کارێکی هەڵەیە کێشەکانی کۆڕەک بە سیاسی بکرێ، چونکە ئەو لایەنە سیاسی من سەر بە خێزانی حەکیمە. هەمووان دەزانن پەیوەندیەکانی خێزانی حەکیم و بارزانی زۆر نایابە. وتیشی کۆمپانیای کۆڕەک 2 تریلیۆنی دەستەی پەیوەندیەکان و 2 تریلیۆنی باج و ملیارێک دۆلاری دەرەکی قەرزدارە. بەلیخ ئەبوکەلەل ئەوەشی ئاشکرا کرد گرێبەستێکیان بۆ پاکتاوکردنی قەرزەکان لەگەڵ کۆڕەکە بووە، بەڵام کۆڕەک پابەند نەبوو. خودی خۆشی بۆ ماوەی 8 مانگ چاوەڕوانی کۆمپانیاکەی کردووە، بەڵام بێسوود.
1: مشكلة كورك مشكلة ليست اليوم
2: چێشەی کۆرەک تلیکۆم چێشەی ئەمڕۆ نیە تاوەکو سیاسی بێت. چێشەکە ئەوەیە لە ساڵی 2022 مۆڵەتی کارکردنیان کۆتایی هاتووە. پێشتری چێشەی هەبووە. ئاسیا و زەین و سەرجەم ئەو کۆمپانیانی لەو کەرتە کار دەکەن چێشەیان نییە. بۆچی تەنیا کۆڕەک نەبێت چێشەی هەیە؟ چێشەکە هیچ پەیوەندی بە سیاسەتەوە نییە. بە پێچەوانەوە تەواو هونەرییە. کۆمپانیای کۆڕەک بەداخەوە پابەندی بڕیارەکانی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان نابێت. کۆمپانیەکە 2 تریلیۆن دیناری دەستەکە و 2 تریلیۆن دیناری باجەکان و ملیارێک دۆلاری دەرەوە قەرزدارە. ئەمە پەیوەندی بە هیچ لایەنێکی سیاسیەوە نییە. ئەگەر باس لە کێشەی سیاسی دەکەن، ئەو لایەنی من سەربەوانم. ئەوە هەمووان باش دەزانن پەیوەندیەکانی عەمار حەکیم و خێزانی حەکیم لەگەڵ خێزانی بەرزانی زۆر نایابە. ئەمە هەڵەیەکی استراتیژیە دەیکەن، چونکە کێشەکە بە تەواوەتی هونەرییە. هەوڵماندا چارەسەری بکەین، بەڵام ئەوان بەم ڕۆژەیان گەیاند. گرێبەستێکی پاکتاوکردنمان هەبوو، بەڵام ئەوان بۆ دانەوەی قەرزەکان کە خۆی لە 14 خاڵ دەبینیەوە پابەند نەبوون. کۆمپانیەکە نەیتوانی هیچ بڕەپارێک بداتەوە و چارەسەر نەبوو. من ماوەی 8 مانگ چاوەڕوانی کۆمپانیاکەم کرد بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە. شاندێک لە هەرێمی کوردستانەوە هاتن و نوسراو لە نێوانماندا هەبوو. چارەسەرەکانم پێگوتن و نوسراوم بۆ کردن بە جۆرەی یاسا لەسەر ئەوەی داوایان کردبوو، بەڵام بەداخەوە هیچ وەڵامدانەیەکیان نەبوو.
0: ئەروها وەزیری پەیوەندیەکانی عێراق ڕایگەیاند کۆمپانیای کۆرەک لەسەر وەزارەتەکەی ئەوانیە و لای دەستەی پەیوەندیەکانە. دەستەی پەیوەندیەکان مۆڵەتی پێداون و هەر ئەوانیش دەسەڵاتی لێسەرنەوەی مۆڵەتەکان هەیە. مستەفا سەنەد وەزیری پەیوەندیەکانی عێراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا کە پەیامنێری کەناڵ هەژ ئامادە بوو قسەی لەسەر چەند پرسێک کرد لە ناویاندا موچۆ و کێشەی کۆرەک تلیکۆم. لەو بارەیەوە ڕایگەیاند وەزارەتەکەی پەیوەندی بە دۆسەی کۆڕەکەوە نییە، نە مۆڵەتیان پێداون نە ڕکابەریشن. وتیشی وەزارەتی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان بەرپرسە لە کۆڕەک. ئاماژەی بۆش کرد دەیانەوێت خزمەتگوزاری 5G لەگەڵ هەرێمی کوردستاندا بەیەکەوە کارا بکەن. مستەفا سەنەد ئاشکراشی کرد چەندین کۆمپانیا هەن کە گەندەڵیان کردووە و گەندەڵیەکەشیان چەندین ملیارە و وتیشی ئینتەرنێتی قاچاق لە عێراق نەماوە.
3: کۆمپانیای کۆرەک لەسەر وەزارەتەکەی ئێمە نیە و لای دەستەی پەیوەندیەکانە. دەستەی پەیوەندیەکان مۆڵەت دەدات و لێسەرنەوەشی لای ئەوانە. ئێمە وەک وەزیری پەیوەندیەکان نە پەیوەندیمان بە بابەتەکەەوە هەیە، نە مۆڵەتمان پێداون، نە ڕکابەری کۆڕەکیشی. وەزارەتی پەیوەندیەکانی هەرێمی کوردستان بەرپرسە لە کۆرەک، نەوەک ئێمە کە ئێمە دەستەمان هەیە. بۆیە ئەوان وەک وەزیر داوا لە من دەکەن، چونکە ئەوان دەستەی پەیوەندیەکانیان نییە. بۆیە کۆرەک لە بەرپرسیارەتی ئەوانە. کاتێک ئێمە دەمانەوێت 5G کارا بکەین، دەبێت لەگەڵ هەرێمدا بەیەکەوە و لە یەک کادا جێبەجێ بکرێت و کارا بکرێت، چونکە هەرێمی کوردستان لەو سیستەمەدا پێشمان کەوتووە. بەڵام ئێمە دەمانەوێت بەیەکەوە 5G-ەکە دەربچێت. لە سەرەتای دەستبەکاربوونم لەلایەن سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانەوە بانگێش کراوم بۆ سەردانی هەولێر و دەچین بۆ هەولێر بۆ کۆبوونەوە لەگەڵ سەرۆکوەزیران. کێشەی هەڵپەسێراو هەیە و ئاسانە چارەسەر دەکرێت، کێشەی گەورە نییە.
0: ئێستاش هاوکارم دکتۆر گران بابەتە تەندروستیەکانتان پێشکەش دەکات. بەیانیت باش دکتۆر.
4: بەیانیتەش باش. زۆر سوپاس. سوپاس. دووبارە سلام. سەرەتا سەرنجام بەلای یەکێک لە بابەتە زۆر سەرنجڕاکێشەکانە. ئەو چییەوە هەموو سەرنجڕاکێشانە؟ باشە، بابەت ئاماس بکەم. خانمێک بووە بە 170 ساڵ و بووە بە بەتەمەندترین کەس لە جیهانە کە لە ژیانە مابێ. باشە، ئەم خانمە بەریتانیە و ناوی ئیثل کاتەرهەمە. لە ساڵی 1909 لەدایک بووە و ژیانێکی زۆر سەرنجڕاکێشی هەیە کە من دەمەوێت ئەمڕۆ بۆتان باس بکەم کە لە ماوەی ژیانیا چەند شتی دیوە، چەند ڕووداوی جیاوازی دیوە. و

0: لە ئێستای چۆنە ژیانی و چەند مناڵیشی هەبووە. ئێستا خانمەکە لە خانەی بەساڵا چوانەژی ساڵی پار کاتێکە بوو بە 116 ساڵ ئەمە وێنەی خانمەکەیە ئەو خانمەیەکە ئێستا 117 ساڵە و پاشا چارلز لە ساڵی پارە کاتێکە بوو بە 116 ساڵ سەردانی کردبوو باشە ئیتر خانمەکەش چی پێوتوتی بە پاشا چارلسی وتوتی ئەزانی من بیرمە و کاتە من 21 ساڵ بووم لە ساڵی 1969 تۆکرای بە شاهزادەی ویلز اینجا باسی لەوە کرد کە لەو کاتەیە کە کراویت بە شاهزادە هەموو کچەکانی ئەو سەردەمە عاشقی تۆ بوون و ویستویانە هاوسەرگیریت لەگەڵ بکەن یعنی ئەمەی بیرکەوتۆتەوە بە پاشا چارلسی و تۆ اینجا ئەگەر باس لە ژیانی ئەم خانمە بکەین 117 ساڵ ژیانێکی زۆر دوور و درێژە اینجا لەم ماوەیە یا چی و چی دیوە یعنی سێ ساڵ لە دوایەوە ئەم خانمە لەدایک بوو تایتانیک بوو لە ئاوا نقوم بوو دوو جەنگە جیهانیەکەی دیوە لە هەمان کاتا شۆڕشی ئۆکتۆبەری رووسیای دیوە لە هەمان کاتیشا کاتی کۆرۆنا شاهر زینو بوو اینجا لە ساڵی 2020 توشی کۆرۆنا بوو و ئەتوان بڵێم بەتەمەندترین کەس بووە کە لە نەخۆشیەکە چاک بووتەوە واتە نەخۆشیەکە ئەگە بیرتان بێ و کاتە زۆر ئەوترا کە کەسانی بەتەمەنە بێ زۆر ئاگادار بن کەسانی بەتەمەن زیاتر کاریگەریان لەسەر دانرێت لەلایەن نەخۆشیەکەوە زیاتر مەترسیان لەسەرە ئەم خانمە لەو کاتەشا کە تەمەنیشی هەر زۆر بوو نزیکی 110 ساڵ بوو لە کاتی کۆرۆنا تووشی نەخۆشیەکەش بوو نەخۆشیەکەشی تێپەڕانەوە اینجا ئەم خانمە ببورن ئەم خانمە حەوت خوشک و برای تری هەبووە و ئەم یعنی دانەیە پێش ئاخیر بووە باشە لە هەموو خوشک و براکانیانە تەنیا ئەم ماوەتەوە و یەکێکی تر لە خوشکەکانی نزیکی 105 ساڵ ژیاوە واتە بەگشتی بە خێزانی تەمەنیان درێژ بووە باشە ئەمە لایەنی بۆ ماوە ڕۆڵێکی زۆر سەرەکی هەبووە لەم بابەتەیە لە ساڵی 1931 پیاوێکی ناسیوە ئیتر یەکیان خۆشویستووە لە دوای دوو ساڵ هاوسەرگیری لەگەڵ ئەم پیاوە کردووە بەڵام هاوسەرەکەی لە ساڵی 1976 لە تەمەنی 70 ساڵیە گیانی لەدەستداوە ئەم خانمە دوو کچی هەبووە باشە کچێکیانی لە ساڵی 1933 لەدایک بووە بەڵام لە ساڵی 2005 لە تەمەنی 71 ساڵیە ئەو کچە گیانی لەدەستداوە کچەکەی تریان لە ساڵی 1937 لەدایک بووە و دواتە لە ساڵی 2020 لە تەمەنی 82 ساڵیە مردووە واتە هەردوو کچەکەی گیانیان لەدەستداوە مێردەکەی گیانی لەدەستداوە دایک باوک خوشک برا کەس کەسی نەماوە تەنیا ئەم خانمە چەند سێ کچەزای هەبووە لەگەڵ پێنج کچە زازازا یعنی مناڵەکانی پێنج دانەی هەیە ئەمە ژیانی ئەم خانمە یعنی بەڕاستی زۆر سەرنجڕاکێشە 117 ساڵ یەک دنیاشتی تیا ڕوویاوە چەند وڵاتێکی گۆڕیوە ڕۆشتووە لە هیندستان ژیاوە اینجا ڕۆشتووە بۆ هۆنگ کۆنگ اینجا یعنی چۆ بۆ ئیسپانیا کۆمەڵێک وڵاتیشی گۆڕیوە لە ماوەی ژیانیە بەڵام ئەم خانمە لەگەڵ ئەوی بەتەمەندترینی جیهانە لە ئێستایە کە لە ژیان ئامابێ ئەگەر باسی بەتەمەندترینی جیهان بکەین لە هەموو مێژووی مرۆڤایەتیە خانمێک بووە کە لە ساڵی 1997 گیانی لەدەستداوە لە تەمەنی 122 ساڵی و 164 ڕۆژە باشەوەتە ئەم خانمە هەر بەتەمەندترینی مێژوو نییە بەتەمەندترینە کە لە ژیان ئامابێ ئەگینە بەتەمەندترینی جیهان 122 ساڵ ژیاو لە ساڵی 1997 گیانی لەدەستداوە خەڵکی فەڕەنسا بوو اینجا یەمەسەر بابەتێکی تر یەمەسەر بابەتی خواردنگەکان کاتێک کە باسی نەخۆشیەکانەکەین بە تایبەتی ئەو نەخۆشیانەی کە لە هاوینە بڵاوە بنەوە سکچوون و ڕشانەوە بە تایبەتی ئەمانە زیاتر هۆکارەکەیان هۆکاری سەرەکی بڵاوبوونەوەیان خۆراکی پیسە ئاوی پیسە اینجا کە نەخۆشەکە چێت سەردانی نەخۆشخانەیەک کایەک سەر دکتۆرەکە پێڵێ لەم یەک دوو ڕۆژەیە خواردنی دەرەوەت خواردووە ڕۆشتوویتە دەرەوە چی خواردووە لەم چەند ڕۆژەیە بۆ لەبەرەوەی هۆکارەکە کرێت خواردنی دەرەوە بێت و خواردنگەکان بنکانێکیان لەوانەیە هەندێک ڕێنمایی پەیڕۆنەکەن با پێکەوە بچینە لای هاوکارم دانا بۆ مان باس بکا کە تیمەکانی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی چۆن چاودێری خواردنگەکانەکەن
1: با بەڵێ سلاوتان لێبێت من لەبەردەرگی سەرای شاری سلێمانیم لەگەڵ لیژنە

0: کانی چاودێری تەندروستی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی کە گەڕان و پشکنین بۆ چێشخانە و خواردنگە ئەو شوێنانە دەکەن کە خواردن پێشکەش باو نیشتیمانیان دەکەن. گەر هاوکارم مێرەکانم گوێزێتەوە، ئێستا لێرە لیژنەکان خەریکی گەڕان و پشکنینن. لەو ماوەی کە من لەگەڵ لیژنەکانە بووم، دیارە سەردانی چەند شوێنێکیان کرد لەم ڕیزە و دوا ئاگادارکردنەوەیان بۆ دوکانێکی شاورمە و هەروەها سەرپێچی دارەییان بۆ چێشخانەیە کرد. دەمەوێت بڕۆمە لای کاکومێت کە لێرە ئێستا خەریکی گەڕان و پشکنینە بۆ ئەو قاپ و دەفرانەی کە هاونیشتیمانیان خواردنی تیاخۆن. کاکومێت سڵاو لە بێم، کاتت باش. زۆر زۆر سپاس کاکومێت. دەمەوێت پێم بڵێ ئێستا ئاگادار بووم کە دواگەدارکردنەوەتان بۆ دوکانێکی شاورمە کرد، لەسەر چی بووە دواگەدار؟
1: ئەو دواگەداری لەسەرەوە بوو کڵاویان لەسەرانە بوو، سەدریان لەبەرانە بوو، هەر لەسەرەوە دووشتە بوو. چون جای تریش پێمانەوەتون ئاگادارمان کردونەتەوە.
0: ئەی سزای سەرپێچی داراییتان بۆ شوێنێکی کە کرد ئەوە لەسەر چی؟
1: ئەوە لەسەر مطبەخەکەی زۆر باش نەبوو، بەدڵمان نەبوو، مەنجەڵی پاپۆنی زۆر بوو، شێوەی هەڵگرتنی شتەکانی باش نەبوو، بەدڵمان نەبوو، لەبەر ئەوە وەکو شێوەی تەندروستیشی باشی تیان نەبوو.
0: دەمێ ئەلێسا ئەوەمان پێ بڵێ ئەم خواردنە و ئەم قابو دەفرانی کە لێرەن تا چەند تەندروستە، هیچ تێبینیەکتانی لەسەری؟
1: نا، ئەمە ئێستا دەستیان خۆش بێ زۆر باشە، چونکە لەبەرەوە ئێستا ئەمە هەموو شکانی ستیلە، ئەمە سەری داپۆشراوە، ئەمە هیچ خواردنێکیان نەماوە، ئێوارەیە کێشەیان نییە، دوورە سەدرێ و کڵاو لەسەرایە. بەس لەسەر تێبینیمان لەسەر ئەم قاپە هەیە، ئەمە دوو سێ قاپیان هەیە، تۆ زێشکا و قرینجاوە. ئەمە تۆ زێشکاوە، ئەم قاپە ئەمە قبوڵ نیە لەبەرەوەی بۆ خواردن بە عەمەل نایە، تەندروست نییە و خاپان.
0: دەمێ پرسیارێکی ئەوە لێ بکەم کە هاونیشتیمانیەک لە چێشخانەیە کە شتێکی نامۆی بینی، چۆن ئەتوانێت ئاگادارتان کاتەوە؟
1: ئەتوانێت پەیوەندیکا بە ئێمە بە خەستخانی شیرە بە چاودێری تەندروستیەوە. پێیجمان هەیە لە چاودێری تەندروستی، پێیجمان هەیە، توانێت پەیوەندیکا بۆ پێیجەکەەوە.
0: دەستان خۆش بێت.
1: بەردەوام لەگەڕانە بە ڕۆژی ئەوەران شتیمی شەومان هەیە، ئەگەڕێن شەو تا سەعات هەشتی شەو نۆ شەو تیممان هەیە.
0: دەستان خۆش بێت. گران دەمێت ئەوت پێ بڵێم کە ئاماری مانگی تەمووزت پێ بڵێم. لە مانگی تەمووزدا تیمەکانی چاودێری پشکنینی تەندروستی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی تەقریبەن ئەتوانین بڵێین 4085 پشکنینیان ئەنجام داوە. لەو ژمارەیە 1576 شوێن دوا ئاگادارکردنەوەیان بۆ ناردوون کە ئاگاتە 130 ئەو شوێنانی کە سەرداریان کردوون. لەو ژمارەیەش 74 شوێنیان سەرپێچی داراییان بۆ کردوون و 24 شوێنیشیان داخستوون. ئەمە دوا ئاماری ئەوان بوو کە لە مانگی ڕابردووە سەردانی شوێنە گشتەکانیان کردووە و لێرەوە پەیامەیەن بە هاونیشتیمانیان. هەروەها هاونیشتیمانی یەک شتێکی نامووی لە شوێنە کابینی کە خواردنێکی بینی کە بەلایو خواردنەکە ناتەندروست بوو، ئەتوانێت لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنەوە یاخود وەکو ئاماژەی پیا لە ڕێگەی پێچەکەەوە تیمەکان ئاگادار کاتەوە.
2: زۆر باشە. بە هیوان بە گرنگیەکی زیاترەوە ئێمە ئەو شوێنانە هەڵبژێرین کاچین و نانی لێخۆین، چونکە ڕاستەوخۆ پەیوەندی هەیە بە تەندروستیمانەوە. باسی پشکنینێکتان بۆکەم کە پشکنینێکە لە ماڵەوە ئەکرێ، بە تایبەتیش بۆ کەسانی کە مەترسی توشبوونیان بە شێرپەنجەی کۆلۆن زیاترە بەراور بە خەڵکی تر، ئەتوان زۆر زیاتر سوود لەم پشکنینەوە بکرن. پشکنینێکی پێشوەختەی شێرپەنجەی کۆلۆنە. ئێمە کە باسی شێرپەنجەی کۆلۆنەکەین، شێرپەنجەی کۆلۆن یەکێکە لە باوترین جۆرەکانی شێرپەنجە، باشە، یەکێکە لە بێدەنگترین جۆرەکانی شێرپەنجە، واتە نیشانێکی ئەوتۆی نییە تا لە قۆناغێکی کۆتاییان ئەبێ، و یەکێکە لەو شێرپەنجانەی کە خۆشبەختانە پشکنینی پێشوەختەی هەیە، واتە ئێمە ئەتوانین ئەو کاتێک کە هەستەکەین تەندروستین لە ئەگەر هەندێک مەرجمان تیا بوو ئەتوانین بچین پشکنین بکەین و دڵنیابینەوە لەوەی کە توش بووین یان توش نەبووین. دوور بە ئەگەر توش بوو بێتیشین، ئەتوانین لە قۆناغێکی سەرەتایە دەستنیشانی بکەین. ئەم پشکنینە پێشوەختانە چی و چین؟ دوو پشکنینی پێشوەختەی سەرەکیمان هەیە کە دانەیەکیان وردترین و ڕاستترینیانە، ئەویش ناوبینی کۆلۆنە، دانەیەکیشیان پشکنینی پیساییە. ئەنجا ئێستا پەیمانگای کارۆلینسکا لە سوید چی کردووە؟ کیتێکی هێناوە. ئەم کیتە پێداویستیەکانی پشکنینی پیساییتیە، ئەیا بە خەڵکی خەڵک ئەتوان لە ماڵەوە خۆیان ئەم پشکنینە بۆ خۆیان بکەن، باشە. و لەو ماوەیە پاش 14 ساڵ لە بەکارهێنانی ئەم کیتانە لەلایەن چارەخوازانەوە، لەلایەن ئەو کەسانی کە بەشداری توێژینەوەکەیان کردووە، لە ماڵەوە ئەم پشکنینانەیان دووبارە کردوتەوە ساڵانە، دەرکەوتووە کە لەم کەسانەیە زۆر زووتر شێرپەنجەی کۆلۆن دەستنیشان کراوە، چارەسەر کراوە، و ڕێژەی مردن بەهۆی شێرپەنجەی کۆلۆنەوە بە ڕێژەی لە سەدا 43 کەمی کردووە، باشە. ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە؟ بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە بەڵێ پشکنینە وای کردووە کە

0: کەسەکە لە ماڵەوە زۆر بە ئاسانی خۆی ئەنجامی بدات ئەگەر شتێکی نائاسایی هەبوو ئەمە وای لە کەسەکە کردووە بچێت بە دواداچوونی بۆ بکچێت پشکنینی زیاترەکەچێت ناوبینی ئەک لە ناوبینیەکەیان دەرەکەوێت بە تەواتی دڵنیا بنەوە لەوەی شێرپەنجەی هەیە و لە برەوەی زوو دەستنیشانی کردووە بێگومان چارەسەرەکانیش زووترەکرێن ئاسانترەکرێن و ئەگەری مردنی کەسەکە بەهۆی نەخۆشیەکەوە زۆر کەمترە بێتەوە. اینجا یەکێک لەو کێشە زۆر سەرەکیانەی کە لە وەرزی هاوینە هەمانە بە تایبەتی کۆمەڵێک کەس هەیەتی ئەویش زۆر عراقکردنەوەیە ئەمەم کە باسی زۆر عراقکردنەوە کەم باسی کەسێک ناکەم کە چێتە دەرەوە گەرمایە بێت عراقەکاتەوە لە زۆر عراقم کردوتەوە یان هیلاکە بێ زۆر عراقەکات نەخێر باسی کەسێکەکەم کە عراقکردنەوەکەی نائاساییە باشە زۆر نائاسایی ترە لە بەراورد بە خەڵکی تر ئەم کەسانە بێت بچن چارەسەری ئەم کێشەیان بکەن چونکە زۆر ناڕەحەتیان بکە دکتۆر ئارامباران پێمان دەڵێت کە بە چ جۆرێک و چارەسەرە جیاوازەکانی ئەم کێشەیە چیە ئایا نەشتەرگەریە ئایا بۆتۆکسە بە چ جۆرێک چارەسەرەکرێت پێکەوە باگوێ بیستی بێت
1: سەبارەت بە عارەکردنەوەی زۆرم پرسیارێکی اونجاوش کە خەڵکێکی زۆر لە ڕاستی ئەم کێشەیان هەیە خۆی دوو جۆری هەیە جۆری یەکەم و جۆری دووەم جۆری یەکەم ئەوەیە کە هەموو پشکنینێکی بۆ ئۆکەی با بڵێم وەکو نمونە فەحسی غودەی دەرەقی فەحسی ڕۆماتیزمە فەحسی مەزان حتا باری دەرونی ئەوانە هەمووی کەیکەن هەندێ جۆری نەخۆشیە شێرپەنجەیەکان کە ئەمانە هیچی نامێنێتەوە عادەتەن زۆربەی ئەمە لە گەنجا هەیە ئەوانە مەسەن زۆربەی کاردیشێک لە ئەندامی خێزانەکە ئەو عراقکردنەوەی هەیە ئەمانە بە جۆری یەکەم دادرێ جۆری یەکەم ئێمە پۆلێن یەکەین بۆ چوار پلە پلی یەک و دوو سێ و چوار ئەو پلەی یەک و دووە زۆربەی کات چارەسەری تایبەتی هەیە وەکو مەسەن هەندێک جۆری دەرمان و هەندێک جۆری سپری و هەندێک جۆری مەڵحەم کەێرێ لە دەست و لە بنباڵ و لە هەندێک شوێنی ترێریە بەڵام کابێ بە جۆری سێ و چوار بە تایبەتی ئەوانی کە مەسەرەن تەلەبی خوێنکاری با بڵین قۆناغی ئامادەی و کۆناغی کۆلیجەکان ئەمانە بەهۆی ئیشکردن و با بڵێن کە کاتی ئەزمونەکان ئەو پەڕی و خوێندنەکە لە ژێر دەستیانە تەڕ دەبێت لەبەرەوە وا دەکرێت ئەمانە پێویستەکە بە نەشتەرگەری نەشتەرگەریەکەی بریتیە بە نازور لە ناو سنگا دەماری سۆزی پێدەوترێت لە چەند شوێنێکە جاری وایە کلیپیەکەین جاری وایە دەیبڕین بەپی زۆری و کەمی عراقکردنەوە کە زۆربەی کادن نەشتەرگەری نەشتەرگەریەکی سەلامەتە لە هەمان ڕۆژە نەخۆش دەچێتەوە ماڵەوە کێشەیەکی تایبەتی بە دواوە نییە هەندێ جار وا دەکات لە یەک لە سەدی نەخۆشەکان هەندێک شوێنی کە عراق زیاتر بکاتەوە بە زەویش کەمە ئمە چەند تۆژینێکمان لەسەرەوە بڵاو کردوەوە لە شاری خۆمانە و نەشتەرگەری بە سەلامەتی بەڕێوە چۆن
0: اینجا با باسی بڵاوبوونەوەی ئیبۆلاتان بۆ بکەم لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ لە ساڵی 2026 لە مانگی پێنجەوە ئیتر لە دیموکرات لە کۆماری کۆنگۆ باس لەوە ئەکرا کە بەڵێ ئیبۆلا بڵاوبووەتەوە و ئەمجارە ئیبۆلاکە بە شێوازێکی زۆر بەرچاوتر بڵاوبووەتەوە لە جارەکانی پێشتر ئیتر ئەوە بوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی وتی بە بۆچی و نی ئێمە زووتر لە مانگی پێنجیش ئەم نەخۆشیە بڵاوبووەتەوە لەم ساڵە بۆ هێژماری توشبووەکانیش بەم شێوازە تەشەنی کردووە اینجا ئەمە وای کردووە کە ئێستا ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی نزیکەی 16,000 ژەمە ڤاکسین بگەێنێتە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ و وا بڕیارە 70,000 ژەمی ڤاکسینیان پێبگەێنێ ئەوەی لێرە جێی سەرنجە ئەوەیە کە ئەو ڤاکسینەی بۆ کۆنگۆ نێردراوە ئەو ڤاکسینە دژی ئەو جۆرەی ڤایرۆسەکە کار ناکات کە ئێستا لە کۆنگۆ بڵاوبووەتەوە باشە ئەم ڤاکسینە ناوی ئێروی بۆیە لە دژی جۆرێکی ئیبۆلاکارەکە کە پێشتر لە کۆنگۆ بڵاوبووەتەوە واتە ئەگەر باس لە بڵاوبوونەوەکانی پێشتر بۆ ساڵی 2020 جۆرێکی ئیبۆلا هەیە کە ناوی زێرە ئەم ڤاکسینە بۆ ئەو جۆرەی ئیبۆلا کارەکات و کاریگەرە بەڵام ئەو جۆرەی ئێستا بڵاوبووەتەوە لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ ناوی بوندی بوگیۆیە باشە ئەم جۆرەیان نە ڤاکسینی هەیە نە چارەسەریشی هەیە بەڵام سەیرێکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە پلانیەتی 70,000 ژەمە ڤاکسین دژی جۆرەکەی تریان بنێرێت بۆ کۆنگۆ لێرە هۆکارەکە بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە لە هەنێ توێژینەوەیە کە لەسەر ئاژەڵ کراون دەرکەوتووە کە بەڵێ ئەم ڤاکسینەیان کە بۆ ئەم جۆرەی تریانە بۆ جۆری بوندی بوگیۆکە ئەو ناوە بوندی بوگیۆ بۆ ئەو جۆرەشیان چییە هەر کاریگەری هەیە یانی تا ڕادەیەك هەر پارێزگاریان لێ ئەکا ژمارەی توشبووەکان بە نەخۆشی ئیبۆلا ئێستا لە کۆماری کۆنگۆ گەشتووەتە 5300 کەس و نزیکەی 2500 کەسیش گیانیان لەدەستداوە. باشە، ئەمە لە کاتێکایە کە کۆتا بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە لە کۆماری کۆنگۆ لە ساڵی

2018 بۆ ساڵی 2020 بوو نزیکەی 2299 کەس بەهۆی گیانیان لەدەستدا و 3481 حاڵەت هەبوو. یعنی ئەگەر سەیر بکەین لە ماوەی دوو ساڵە ساڵی 2018 بۆ 2020 یعنی هەرای نایەوە کە ئیبۆلا بڵاو بووە و ئیتر بە کوشندەترین بڵاو بوونەوە ناویان برد. لە کاتێکا سەیرەکەین ئەگەر بەراوردێکی بکەین بە ئەم ساڵ لە ساڵی 2018 بۆ 2020 لە دوو ساڵە، یعنی بۆ ماوەی دوو ساڵ بەردەوام بوو اینجا چەندێکی کوشتووە 2299 کەسی کوشتووە. بەڵام سەیرەکەین لە ساڵی 2026 تەنیا لە ماوەیەکی کەمە، یعنی ئەگەر مانگی پێنج حساب بکەین کە ئیتر ڕایهەنگاند لە مانگی پێنجەوە بە مانگی هەشت سەیرەکەی ئەو ڕێژە زۆرە مردن هەبووە 2500 کەس بەهۆی گیانیان لەدەستداوە. یعنی زیاتر بووە لەو مردنانی کە لە ساڵی لە ماوەی دوو ساڵە لە ساڵی 2018 بۆ 2020 هەبوون. کاتە ئەمە بڵاوبوونەوەی ئیبۆلا لە کۆماری کۆنگۆی دیموکرات ئەکات بە کوشندەترین بڵاوبوونەوەی ئیبۆلا و ئەمە وای کردووە کە سرنجێکی جیهانی لەسەر بێت و ڕێکخراوە تەندروستییە جیهانیەکانی شەستا هەوڵی جدی ئێن بە جۆرێک 20,000 ژەم لەو ڤاکسینانی کە ئینێرن بۆ کۆنگۆ بە مەبەستی توێژینەوەیە بۆی بزانند کە تا چەند ئەم ڤاکسینەش کاریگەریە بۆ سەر ئەم جۆرە جیاوازەی ئیبۆلا کە ئێستا لە کۆنگۆ بڵاوبووەتەوە.

باسی توێژینەوەیەک تان بۆ بکەم کە باس لە سوودەکانی خواردنی چەرەسەکە بەڵام مشتێک لە چەرەس کەمە چەرەسە خۆینی تر بە تایبەتی کوڵە بۆ ڕۆژەوانە بەدڵی خۆمان سەرەکی یەک دنیای لێ خۆین و ئاگاشمان لە خۆمان نەبووە کیرۆیەکە خۆین بە چوار پێنج کەسەوە بەڵام ئەمە کە باسی سوودەکانیەکەین باس لە مشتێکەکەین مشتێک لە چەرەس باشە ئەم مشتە نزیکەی 28 گرامێکەکە توێژینەوەکە پێداچوونەوەیەکی 8 توێژینەوەی تر بووە نزیکەی 143 هزار کەس تیایە بەشدار بوون تەمەنیان لە 18 ساڵ بۆ 88 ساڵەوە بووە ئیتر ئەم کەسانە چیان کردووە ڕۆژانە مشتێک لە چەرەسیان خواردووە لە کۆتایە دەرکەوتووە کە ئەم کەسانە بە ڕێژەی لە سەدا 20 ئەگەری توشبوونیان بە بەرزەفشاری خن کەمتر بووە بەراورد بە کەسەکانی تر توێژینەوەکە لە گۆڤاری بەریتانی تایبەت بە بای خۆراک یاخود بۆ خۆراکناسی بڵاوکراوەتەوە هۆکاری ئەمە بۆچی ئەگەڕێنەوە بۆ ئەیگەڕێنەوە کە چەرەس یەکێکە لەو سەرچاوە خۆراکیانەی کە بەهای خۆراکی زۆر گرنگی تیایە ڕیشاڵی باشی تیایە چەوری ناتێری تیایە مەگنیسیۆمی تیایە پۆتاسیۆم ڤیتامین ئی ڤیتامین کەی ڤیتامین سی و کۆمەڵێک لە ڤیتامین بیەکانیشی تیایە لە هەمان کاتیشا سەرچاوەیەکی ڕووەکی پرۆتینە بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە گۆشتخۆرن و ڕووەک ناخۆن نتوانن سوود لە چەرەسەرەکان وەربگرن بۆ دەستکەوتنی پرۆتین و توێژینەوەکان باسی ئەوە ئەکەن کە هۆکاری سەرەکی ئەوی کە ئەم ڕۆڵی هەیە لە بەرزەفشاری خوێنە یاخود ئەم ڕۆڵی هەیە لە کەمکردنەوەی ئەگەری توشبوون بە بەرزەفشاری خوێن بۆ مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆمی ناو چەرەسەکە ئەگەڕێتەوە بۆچی لەبەرەوەی مەگنیسیۆم چیەکات واکە کە بۆریەکانی خوێن فراوانتر ببن یاخود خاو ببنەوە ئەمە ڕێگریەکات لە گیرە بەرزبوونەوەی فشاری خوێن و فشاری خوێن دا ئەبەزێنێ لە هەمان کاتیش ئەو پۆتاسیۆمشی کە تیایەتی چیەکە فشاری خوێن ڕێک ئەخاتەوە ئەمەش لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی سۆدیۆمەوە لە ڕێگەی کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی خوێوە هەر بۆیە سێرەکەی کاریگەریە خراپەکانی خوێ لەسەر بۆریەکانی خوێن کەم ئەبێتەوە کەسەکە مەترسی توشبوونی بە بەرزەفشاری خوێن کەم ئەبێتەوە بەڵام لە کۆتایی ئەمە واتای ئەوە نییە کە تۆ ئەگەر هەموو ڕۆژێ مشتێک چەرەس بخۆی ئیتر تەواو تووشی نەخۆشیەکە نابی یان سەیرەکی شێوازی ژیانە زۆر ناتەندروستە لە ڕووی بۆماوەییەوە ئەگەری توشبوونت هەیە بڵێیت وەڵاتە باشە با من لەم ڕێگەیەوە ئیتر توش نەبوو نە خێر ئەمە ڕێگریت لێ ناکا ئەمە تەنیا مەترسی توشبوونت کەم ئەکاتەوە ئەگەری توشبوونت کەم ئەکاتەوە بەڵێ ئەکرێت بەهۆی ئەمەوە ئەکرێت توش نەبی بەڵام هۆکارێکی ڕاستەوخۆ نیە بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک منەچمە لای وچانێک و پاشان هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکە

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مەزلوم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجارراوتۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. ئومێد دەکەم دەستپێکی ڕۆژێکی پڕبەرەکەتتان هەبێت. ئێستا کاتی هەواڵە ئابوریەکانە لەگەڵم بن بۆ ئەوەی ئاگادار بن و لە خێر و قازانجدا بن. هەرێمی کوردستان داواکارەکانی خۆی بۆ بودجەی 2027 ئامادە کردووە و دەڵێت 29 تریلیۆن دینارم پێویستە. لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ساڵانە 1 تریلیۆن دیناری پێویستە و بۆ بودجەی 2027 داوا دەکرێت لە بەرزکردنەوەی فەرمانبەران جێبەجێ بکرێت. وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا داوای سەپاندنی باج بەسەر کۆمپانیا نەوتیەکان دەکەن، ئەوەش لەبەرەوەی قازانجی کۆمپانیەکان زیادی کردووە.

ئەمڕۆ ژانە شارەزایانی نووسینەوەی ڕەشنووسی بوجا زۆر سەرقاڵن. خەو لە چاویان تۆراوە. سەردەمی دەرکەوتنی پاڵەوانەکانی بوجەیە. کێ دەتوانێت بە ڕێگە چارەیەک زەبری لێکەوتێک لەسەر وڵاتەکەی کەم بکاتەوە کە ئێستا بۆ بەبار بەسەرشانیەوە. ئەوش بۆەوەی کەمبوونەوەی داهاتەکەیەتی هەر لە پرسی هەناردەکردنەوەی نەوت، تاوەکو ڕێگەکانی کەمکردنەوەی پشتبەستن بە داهاتی نەوت و قەبارەی قەرزە ناوخۆی دەرەکیەکان، پشکی پارێزگاکان تا ئەوکو دیاریکردنی بەهای دینار و چەندان کێشی دیکەی ئابووری کە بەرۆکی ئابووری عێراقی گرتووە لە کاتێکدا لە سەروبەندی نووسینەوەی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی 2027ە. هەر بڕیارێک کە لە بودجە دەدرێت کاریگەری لەسەر بازاری عێراق و تاک بە تاکی خەڵکی عێراق و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان دەبێت. ئەزانن بۆ؟ چونکە پارەی تێدایە مەسەلەکە و پارەش پەیوەستە بە ئابووری وڵاتەکەەوە کە دواجار ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر سفرەی ماڵەکان بودجەکە و ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر پرۆژەی گەڕەکەکەی تۆ، شارەکەی تۆ، ڕەنگدانەوەی دەبێت لەسەر دەرفەتی کار، بێگومان بازارش کاریگەری دەبێت پێی، چونکە دواجار لە بودجە پرسی دراوەکەی عێراق کە دینارە بەرامبەر بە دۆلار یەکلا دەبێتەوە یان بڕیاری لابردنی سفرەکانی بۆ یەکەم جار دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمەش نرخ لە بازار دەگۆڕێت. هەر لە نرخی پسکیتێکەوە بیگرێت تاوەکو نرخی خانوویەک و دوکانێک گۆڕانکاری بەسەردێت کە بڕیار لە پرۆژە یاسای بودجە بدرێت. بۆیە زۆر گرنگە ڕەشنووسەکەی باش بێت بۆ ئەوەی ژیانی هاوڵاتیانی عێراق بۆ ساڵی 2027 باشتر بکات. ڕەنگە پێتان وابێ بودجە هەر ئەوەیە کە ئەنووسرێتەوە چێتە پەرلەمان دەنگی لەسەر ئەدرێت و لایەنێک ڕازیە و لایەنێک ڕازی نییە. شیعەکان ئەڵێن بەم شێوەیە بێ، سونە بەم شێوەیە بێ، هەرێمی کوردستان داوای پشکی خۆیەکان نا. دواجار ئەو شەڕە کاریگەری لەسەر سفرەی ماڵەکەی تۆ هەیە، کاریگەری لەسەر ئەو قوتابخانە هەیە کە خوێندکارەکەی کە مناڵەکەی تۆ تیایە خوێنێت. بۆ چونکە بودجەیەکی باش دەبێت قوتابخانەیەکی مۆدێرنی ئەبێت. بودجەیەکی باشە بێ نەخۆشخانەکان بێ دەرمان نابنەوە. تا ئێستا بەشێک لە نەخۆشخانەکانی هەرێمی کوردستان ئەناڵێنن بە دەست کەمی دەرمانەوە بۆ چکە پارنیە بیکڕن. ئەگەر لە بودجە بڕەکەی دیاری بکرێت ئەو کاتە نەخۆشخانەکانمان بێ دەرمان نابن، بێ ئامێری تەندروستی نابن، پزیشک ناچێت بایکۆتی نەخۆشخانە بکە، مامۆستا بایکۆت ناکات، کەواتە هەموو کاریگەری لەسەر هەموو شتەکانە بێ. وە گوتم کاریگەری لەسەر گەڕەکەکەتە بێت، چونکە گەڕەکەکەی تۆ ڕەنگە دەیان پرۆژەی بوێت خزمەتگوزاری، بەڵام ئێستا بۆ ئەوەی کە بودجەیەک نییە، بۆەوەی کە پارەیەک نییە لەبەردەستە، هیچی بۆ ناکرێت. کاریگەری لەسەر ڕێگەی نێوان شارەکان هەیە کە تۆ هاتووچۆی پیاکەیت. کاریگەری لەسەر هەموو شتێک، لەسەر ئاوەڕۆی گەڕەکەی تۆشەیە، لەسەر هەموو شتێک، چونکە دواجار بودجەیە دیاری ئەکا چی بۆ تۆ پێشکەشەکرێت. چونکەەوە پارەیە بڕیار لەسەر هەموو ئەم شتانەدا. بۆیە نووسینەوەی بودجە کاریگەریی گەورەی لەسەر هەمومان هەیە. لەسەر بازار هەیەتی کە دواجار بازارە خەرجی سەرشانی تۆ دیاریەکە، ماندووبوون و ڕەنجی تۆ کە ئەیکێشیت بۆ ئەوی مانگانە موچەیەکی باش دەبێ، کاریگەری لەسەر هەر هەمویان هەیە. ئێستا ئەمە بابەتی بودجەیە و نووسینەوەکەیەتی بۆیە ئەڵێم زۆر زۆر گرنگە، بەڵام کاتەکەی بۆ عێراق تۆزێنا هەموارە، چونکە لە سەروبەندی ئەوەیە کە نەوتەکەی کێشە هەیە لە هەناردەکردن. هەرچەند ئێستا وەزارەتی نەوتی عێراق ئەڵێ هەناردەمان باش بووە، ئەڵێ لە یەکی ئابەوە ڕۆژانە ئێمە ئەتوانین 2 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە بکەین. ئەمە باشە ئەگەر قسە نەبێت تەنیا، چونکە کە تۆ هەناردەیەکی کەواتە لە ڕێگەی چیەوە هەناردەیەکی خۆوە ڕێگەی دەریایە بەو شێوەیە کێشەی هەیە. ئەنجا ئەمە بابەتی بودجە بەگشتی، بەڵام وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان 15 پەڕەی نووسیوە. ئەزان بۆچی نووسیوێتی؟ خشتەیەکی لە نێو ئەم 15 پەڕەیە نووسیوە دەڵێت 29 تریلیۆن دینارمان پێویستە بۆ بودجەی ساڵی 2027 و ئەڵێ پارەکەشم بۆ ئەم شتانە دەوێت: موچەی موچەخۆران، بۆ بەرهێنان، دامەزراندنی سێیەکەمەکان، بەهێمشیکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست، هەروەها دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوە و هاوتاکردنی موچەی خانەنشینان و کەسوکاری شەیدان و زیندانیانی سیاسی و بەشێکی دیکەش لە داواکاری کێشی هەیە بۆ جێگیرکردنیان لە بودجەی 2027. بەڕوونی نووسراوە لەو 15 پەڕەیە کە هەرێمی کوردستان وەک ڕەشنووسی پشکی هەرێمی کوردستان نووسیوێتی داوای 14

0: طيب بودجي 2027 چاوروان دکریت لا مانگی تشرینی یکمی ده هاتو ده بگاتا انجومنی نونران.
1: بەڕێز فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە راپۆرتەکە قسەیەکی زۆر زۆر گرنگی کرد وتی ئەگەر لە پرۆژە یاساکە کە ئەچێتە ئەنجومەنی وەزیران لەوێ ئەو داواکاریانەی هەرمی کوردستانی تێدا نەنووسرابێ با پرۆژە یاساکە بچێتە پەرلەمان ئەو کاتە لە پەرلەمان خۆ هیچ گۆڕانکارێکی ئەو تویتیان ناکرێ یانی بۆی زیاد ناکرێ زۆر کاریگەرە چونکە تۆ ئەبێ لە ئەنجومەنی وەزیرانەوە هەر لە ئێستەوە هەوڵەکان دەست پێ بکا بۆ ئەو داواکاریانەی کە هەرێمی کوردستان هەیەتی بۆ ئەوەی لە پرۆژە یاساکە بە جوانی بنووسرێتەوە لەبەرەوەی عەلی زەیدی خۆی بە دەمی خۆی وتی من ئەمەوێ کە ئەم پرۆژە یاسایە بچێتە پەرلەمان زۆر ئینجومینجەی تیان نەکەن زۆر گۆڕانکاری تیان نەکەن بە خێرایی دەنگی لەسەر بدرێت وا تێپەڕێن چونکە عێراق دۆخەکەی ناهەموارە بۆیە زۆر گرنگە هەرێمی کوردستان هەر داواکاریەکی هەیە سەرەتا لە نووسینەوەی خشتەی پرۆژە یاسای بودجە زۆر پێداگری بکە داواکاریەکانی خۆی بنووسێتەوە ئەنجا دواتر لە پەرلەمانیش هەر پێویستی بە شەڕی دیکەیە چونکە ڕەنگە تۆ پەرلەمان لە بڕگەیەک ڕازی نەبێ دەنگی لەسەر نەدا پرۆژە یاساکە بگەڕێنرێتەوە کە ئەمەش ئەستەمە بۆ ئەم ساڵە عێراق ئەمە ڕووبدا بۆیە زۆر گرنگە سەرەتا پێش ئەوەی پرۆژە یاسای بودجە بچێتە پەرلەمان تەواوی مافەکانی هەرێمی کوردستانی تێدا جێگەی کراب بێتەوە بۆی دواتر کە چووە پەرلەمان ئاسانتر بێ بۆ شەڕکردن لە ناو پەرلەمانە بۆ ئەوەی پشکی هەرێمی کوردستان جێگیر بکرێت لەوێ ئەنجا ئێستا کە هەرێمی کوردستان لەم پرۆژە یاسایی کە ئامادەی کردووە داوای پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی کردووە خۆی عێراقیش داوای کردبوو هەرێمی کوردستان لیستەکەی بۆ ئامادە بکە بزانین لەم پرۆژە یاسای بودجەی 2027دا چەند پارەی پێویستە کەناڵ هەشت لە سەرچاوەیەک لە لیژنەی ئامادەکردنی پرۆژەی پشکی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی 2027 زانیوێتی تەنیا پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی نزیکەی 1 تریلیۆن دیناری ساڵانی پێویستە ئەمە جگە لە پلەبەرزکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە ئەوانی شایستەی دارایی خۆیان بۆ دیاریکراوە بۆ پلەبەرزکردنەوە و ئامادەکاریەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە وەزارەتی دارایی عێراق پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی خستۆتە نێو پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 و داوای لە حکومەتی هەرێمی کوردستانیش کردووە لیستی تەواوی ئەو فەرمانبەرانە ئامادە بکەن کە شایستەی پلەبەرزکردنەوە ئەوی زیاتر لە 11 ساڵە بەهۆی قەیرانی داراییەوە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی لە هەرێمی کوردستان ڕاگیراو هەر فەرمانبەر و مامۆستایەك لە هەرێمی کوردستان 3-4 لەیان دواکەوتووە ئەمە لە کاتێکدایە بە گوێرەی یاسای ڕاژەی شارستانی ژمارە 24 ساڵی 1960 و یاسای موچەی فەرمانبەرانی ژمارە 22 ساڵی 2008 دەبوو هەر 4 ساڵ جارێک پلەی فەرمانبەر بەرز بکرێتەوە بەڵام ئیتر ئەوە بوو نەکرایەوە بەهۆی ئەو دۆخە دارایی کە بەسەر هەرێمی کوردستان دەهات اینجا ئەمڕۆ لە جیهاندا شەڕی نەوتە تەنانەت شەڕی ڕێگەگرتن لە هەناردەکردنی نەوتە هەر ئەو نەوتەش لە ژێرخاکی عێراق دەردەهێنرێت و قوت و داهات و بۆ خەڵکی وڵاتەکە ئەهێنێ بۆ هاوڵاتیانی عێراقی لەسەر بنیاد نراوە چۆن ئەمە زنجیرەیەکە ساڵەهای ساڵە بەردەوامە ئەگەر نەوت نەبێت بازرگانی کردن بە نەوتەوە نییە ئەگەر بازرگانی کردن بە نەوتەوە نەبێت موچە نییە ئەگەر موچەش نەبێت نان و ئاو و خۆراکی بەشێکی زۆری لە خەڵکی عێراق پەکی ئەکەوێت یان بەردەست نابێ بۆی تەنانەت ئەگەر بتەوێت بزانین بەهای ئەو دیناری لە گیرفانتایە چەندە دەبێت دۆلار لە پای فرۆشتنی نەوت لە ئەمریکاوە بێت بۆ وڵاتەکەت ئەو کاتە تەواو کەواتە تۆ کێشەی دراوەکەت بۆ دروستە بێ کێشەی موچەت بۆ دروستە بێ لە عێراقا تر ئەوەی کێشە بێ جا تۆ کە کێشەی پارە لە وڵاتی دروست بووی تر کێشەکانی کە زۆر بە ئاسانی خۆیان دێن بەرەوە ڕووت هەر ئەوەندەی کێشەی پارەت بۆ دروست بوو لە وڵاتێکە کێشەی نەختێنەی بۆ دروست بوو ئیتر ئەوانی تر ئاسان دێن و لەبەر ئەوە یەکێک لە هەرە گرنگترین ڕەشنووسەکانی نێو پرۆژە بودجە نرخی نەوتە بۆیە کە تۆ نرخی نەوت دیاری ئەکەی لەسەر بنەمای ئەو نرخە نەوتە تۆ بڕیار ئەدەی چەنێ پارە دابینەکەی بۆ بودجەکەت ئێستا بۆ نمونە نرخی ئەو نەوتەوە دابنین لە ساڵی 2027 لە بازاڕەکانی جیهان کە دەیفرۆشن ئێستا بۆ گوێرەی ئەو پێشبینیانەی کراوە بەوەی کە لە پرۆژە یاساکە بنووسرێتەوە ڕاوێژکارێکی سەرۆکوەزیرانی عێراق مسهر صالح بون من قليل النيوان 50 دولار بو 60 دولار خملين دراوة طبعا رنگ سر 60 دولارش بنوسرته ولا بوجه چونك بوجه دواتر بخملان لرقي بانقا نيو دولتي كانوا برسياركات بانقا نيو دولتي بون بيش بنيكي هي بون نرخي نوت او دي لبوجهكي او نرخي انوسي چونك اگر زياتر بنوسي كرتهناني بوجهكي زور زور به توشي گرفتي داراي قبل 2021 اگر کمتر بنوسه او ناتوانه وشتانه که بخواستی خویتی بینوسه لبوجکو راس دواتر قازان جکا کنوتی زیاتری فروشتوا بلا مثل ناتوانه بدلی خوی بوجکا بنوسه توا یعنی ابه نرخی بنوسه که نزیگ بلو نرخی که سالی دهاتو لبازار حیاتی اصبا نمونا ابه بزن یعنی عراق چند لا دانه لبروژه اصاکه انجا ما سخته و زورگ لشروفکاران بچندین اگروا نرخ کان دیاری اکن. اگر پیش بینی اکن بون ما تبگات چد. بون نیست نرخی نو لبوجی 2020 حاوته. هل بنا رتا و آواه ک کانال هش قصیل کل روش کاری کسر وزیران عراق کردو. لسر نرخی نو لولام داغ توی تی بوجی سال 2020 حاوت. آلوستریم بوجی دبل لمجو عراق ده. اما قصی که هی مظهر محمد صالح روش کاری داره و آبوري سر وزیران عراق. ک قصی بو کانال هش کردو. الان نرخی بر ملیک نو لپروژه سای بوجی 2020 حاوده لنیوان 50 و 60 دلار دبید. روشکار کشور وزیران دلید بودجه سال 2020 حول روانگی پلان دانان و که کل آلوسترین بودجه کن. دبید بله برچاو گرتینی آستانگ جو پولیتکنیکی کنی دورو بری عراقو پیش بینی پسند کری نرخی گریمانه این نوت که لنیوان 50 و 60 دلار با هر برمیلک بید. استا بخم لاندن اک بکین با او دو سیناروی کل بردم آبوری عراق دایم. اگر گروه هرمز بکریت او نوت عراق بلش او برجه تا بازار کانی جانو استی هنرده کردی نوت که بگات پیش جنگ آوا بگویری رشنوسی بودجه بابلین هر برمیلیکان لبودجه نوسی 60 دلاره باب زاین دهات که کات چن او 60 دلاری که با یک برمیلا تو عراق پیش جنگ 3 میلیون و 600 هزار برمیل نوتی افروش لروشک ده او کاتا اگر جاران یکی بکین لیکدان بکین و شماره به دهات یک مانگ من دست پیوه او عراق لیک مانگ ده لسال 2027 ده دهاته که یک ده 6 میلیار و 480 میلیون دلار. اما بگویری او بجه که نوسیان 60 دلار نرخی یک برمیل نوت بلام اگر دوخی گروه هرمزو که است بردوان بید او بو هر برمیل یک نوتش به 60 دلار بلین عراقی فروشد داهاتی مانگانه که با کمتر لنیوه دا بازد با بنزدیکی دکات 2 میلیار و 600 میلیون دلار لمانگ یک دا با چی اونده دا بازد چون که تو عراق استلم دوخه استایه با بلین گریمانه که نو کاته بتوانه 1 میلیون و 500 هزار برمیل نوت بنیره روشانه امش با معنیه دید خرجکان کمتر اکرنه با نیوه چون که تر ناچاره و کات عراق بونی وقت خرج کنی کم کاته. بلام روش کرد که سرگ وزیران لو برای دنیایی دهت تو دلت خم تان دنبت. لبوجی دهاتو ده موچا کره بخشین خانه نشینی و طور چاودری کمالاتی لسرو همو کاره لپشینا که آنوایا. و او برگانه هیلی سورن لای حکمت که ناتوان رد سازشیان لسر بکرد. الله عراق به هر دو خیکا برواد خم تان نبه. پاری موچا دبین کات. مظهر محمد صالح پیش بینیشی کردوا عراق بگرته و به نرده کردنی زیاتر ل 3 میلیون برمیل نوت لیک روشتا لگل کتایاتنی قیرانی گروه هرمزو اگر دا روشتنی بودجه تواکارش لانا و راس سال 2021 اگر دا هاتی دارایی باشتر بید چون که وایا بودجه یک دانی اگر دا هات زور برز بو اتوانی لانا و راس 2021 بودجه یکی تواکارش بنوسی تواکارش

و ناڕەزایەتی زۆر هەیە بەرامبەر بە بەرزبوونەوەی تێچوژیان و سەرچاوەی یعنی سەرچاوەیەکی ئاگاداریش لە وەزارەتی دارایی ئەڵمانیا بۆ فرانس پرێس پشتڕاستی کردەوە کە وەزیری دارایی ئەڵمانیا چەندین جار جەختی کردوەتەوە لەوەی کە نابێت کۆمپانیەکانی وزە ئەم قەیرانە بقۆسنەوە بۆ دروستکردنی گوشار لەسەر بەکاربەران و پێویستە قازانجە بەدەسهاتوەکانی سەردەمی قەیران بگەڕێننەوە بۆ هاوڵاتیان و زۆربوونی قازانجی کۆمپانیەکانی وزەی ئەوروپا دوای دروستبوونی گرژە سەربازیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و داخستنی ڕێڕەوی گەروی ورمز دێت کە بووەتە هۆی کەمبوونەوەی دابینکردنی نەوت لەسەر ئاستی جیهان تەبەن کۆمپانیەکانی ئەوروپا وانەی ئەوانە ئەیانەوێ باجیان لێ وەربگرن بەشێکیان کۆمپانیای بەرهەمێنەری نەوتن لە کێڵگەنەوتیەکانی شەکان لە جیهانە بەشێکیان کۆمپانیای گواستنەوەی نەوتن بەشێکیان بۆ نوونە پاڵەگەی گەورەی نەوتیان هەیە بۆیە ئەوروپا ئەیەوێت لەو قازانجە زۆر باشی کردیان لە کاتی جەنگەکە کۆمپانیای نەوتیەکان ئەڵێت ئەبێ لەو قازانجە ئێوە هاوکاری وڵاتەکان بکەن بۆی باری سەرشانی هاوڵاتیان کە بەهۆی کەمبوونەوەی وزە دروست بوو نرخی وزە لە بازارەکان گران بوو وای کرد نرخی سوتەمەنی لە بازارەکانی وڵاتانی ئەوروپاش گران بێ کە دواجار بارگرانێکی بۆ سەرشانی هاوڵاتیان بوو ئێوە بەشێک لەو بارگرانیە کەم بکەنەوە ئەوەش بە پێدانی باج بە وڵاتان

0: لە کاتێکدا زلێزەکانی ناوچەکە لە ئاسمان و هەڕەشەی جەنگ لا یەکدی دەکەن دووکەڵی ئەو ململانیانە نیشتۆتە سەر چەلگە سەوزەکانی هەڵەبجە و پێنجۆن و شارە زۆر جوتیارانی ئەم ناوچەیە کە هیچ دەستێکیان لە هاوکێشە سیاسیەکاندا نیە ئێستا لە بری خەمخواردن بۆ بەرهەمەکانیان دەبێت خەمی بەرزبوونەوەی پێداویستیەکانیش بخۆن چونکە بەهۆی داخرانی ڕێگاکان و ئاسەنگەکانی هاوردەکردن نرخی کەلوپەلی کشتوکاڵی سێ ئەوەندە بەرز بۆتەوە ئەمەش وای کردووە جوتیاران لە نێوان وشکە ساڵی و تێچووی زۆری جەنگە هەرێمیەکاندا بمنە زەرەرمەندی یەکەم و ڕوبەڕووی قەیرانێکی دارایی قۆرز ببنەوە
1: لە کاتێکدا گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران ئیسرائیل و ئەمریکا لە ئاسمانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هێور نەبوونەتەوە ترپەکانی ئەم ململانە نێودەوڵەتیە ڕاستەوخۆ گەشتوونەتە نێو کێڵگە کشتوکاڵیەکانی هەڵەبجە و پێنجوێن و شارە زۆر جوتیارانی ناوچەکە بێ ئەوەی دەستێکیان لە هاوکێشە سیاسیەکاندا هەبێت بوونەتە قوربانی یەکەم و زەرەرمەندی سەرەکین چونکە ئاڵۆزیەکان پێویستیە کشتوکاڵیەکان و تێچووی چاندنی ڕەنگی جوتیارانی گەیاندۆتە لووتکە
2: پارشکردمان هەر زەرەرمان کرد ئەم ساڵیشتمان هەر زەرەرمان کرد بەستێ ئێمە بۆ نمونە 36,900 ئادوشتمان کردووە تەڕەکاڵ بەخوان نەک هەر ئیسفادەمان نەکردووە زەرریشمان کردووەتیە هەر لە ئیجاری ئارزوو لە دەرمان و لە هەموو شتێک لە کووت لە گرانی تۆ و لە گرانی هەموو شتێک گران بوو هەر لە نەوار و لە لایلۆن و هێشتێ لە جێ خۆیان نەماوە
1: گرانیەکە تەنها لە چەلگەکانداوە دەرنەکەوتون سەرچاوەکەی لە کۆگا و دووکانی پێداویستە کشتوکاڵیەکانەوە دەست پێ دەکات کاسبکارانی ئەم بوارە جەخت دەکەنەوە کە داخرانی ڕێگاکان و ئاڵۆزیەکانی هاوردەکردن لە وڵاتانی دراوسێەوە وای کردووە نرخی کەلوپەلەکان بۆ سێ ئەوەندە بەرز ببێتەوە
3: ئەگەر دەرمانەکان چەند قات گران بوون ئێستا گەورەترین کێشەی جوتیاری ئێمە ناتوانین بۆن لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کشتوکاڵی بکەین فەلاحێک ناتوانێت لە هەولێرەوە باڵێن دوو کیسە دەرمان بێنێتەوە بۆ سلێمانی لە سلێمانیشەوە بە هەمانشەوە بۆی ئەمە وای کردووە بارگرانێکی ئێجگار گەورە بێ وای کردووە گومرگەکانیش چەند خار لەسەر ئێمە گران بوون ئەمەش گەورەترین بارگرانیە چەند خات لەسەر ئێمە جوتیا گرانە بێ بۆیە ئەگەر ڕستەکەمان پارە بکار ڕەنگە بتوانین قەرەبووی ئەوانەکەین بەڵام ڕستەکەشمان پارە ناکە بۆی شوێنێکیش ناڕوا پێویستەکە حکومەت هاوکار و هاوپشتیوانی جوتیاران بێ بۆ ئەوی بەرهەمی ناوخۆ بەم شێوازە و بەم دەردە نەڕوا
1: لەم هاوکێشە ناهاوسەنگەدا سەنگەرەکان لە شوێنێکی ترن و بە جێمانی بەرهەمەکەش لەسەر زەوی جوتیارانی هەڵەبجە و شارە زوور و پێنجوێنن جوتیارانی ئەم ناوچەیە جگەلەوەی ساڵانە ڕوبەڕووی وشکە ساڵی بێئاوی دەبنەوە دەبێت باجی جەنگێکیش بدەن کە هیچ پەیوەندی بە ژیان و خاکی ئەوانەوە نییە فەرحان نەسرەدین کەناڵ هەشت شارە زوور
0: لە شارۆچکەی ئانکاوا لە هەولێر فستیڤاڵێکی تایبەت بۆ 52 جۆر تری جیاواز بەڕێوەچوو ئەم بۆنەیە دەرفەتێک بوو بۆ سەردانیکەران تا تامی جۆرە دەگمەنەکانی ترێ بکەن بەڵام بۆ جوتیاران سەکۆیەک بوو بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی بەرامبەر کەمبوونەوەی ڕووبەری زەوی کشتوکاڵیەکان و نەبوونی بازاری گونجاو ترێ ئانکاوا کە ناوبانگێکی مێژووی هەیە ئێستا لە نێوان گەشەی شارستانی و ڕەنگی جوتیاراندا بەرگری لە مانەوەی خۆی دەکات
4: لە ناو باخێکدا کە ساڵانێکە بە بەرهەمی ڕەسەنی جوتیارانەوە ناسراوە 52 جۆری جیاوازی تری تێدا نمایشکران فێستیڤاڵی سەبەتەی ترێ کە تەنها بۆ پیشاندانی بەرهەمەکانیان نییە بەڵکو دەنگی جوتیارانیشە
5: دەلالەتە کە ئەگەر ئەو مەزارعەکە ئەگەر زۆر گرنگی دابوو بە مەسلەی ئاردەکانی ئانکاوا بە تایبەتی پرۆژەکەی کە هەیە داگیر کراوە لە وەزارەتی زراعە کە ئێمە توانای زیاترمان هەبوو بەرهەمهێنانی زیاتر هەبوو بۆ مەسلەی منتوجی نیشتیمانی وەکو بلێن ئینتاجی نیشتیمانی کە هەولێر و دەشتی هەولێر و ئەوەی ئەنکاوە دەشتی ئەنکاوە و زرارەتی و بەرانەتی دەشت ئەوانە خێریان زۆرە
4: 52 جۆری ترێ هەر یەکەیان ڕەنگ و قەبارە و تامی تایبەتی خۆی هەیە سەردانیکەران لە ناوباخەکەدا جۆرە جیاوازەکانیان بینی و تامیان کرد

سەرۆکی رووسیا دەڵێ هێرشەکانی ئۆکرانیا زیانمان لێدەدات بەڵام لە گەرموگوڕی جەنگ کەم ناکاتەوە ڤلادیمیر پوتن لە دیمانەیەکیدا بۆ تەلەڤیزۆنی فەرمی وڵاتەکەی وتیشی ئەوەی هێرشەکانی ئۆکرانیا دەیانکاتە سەرمان زیانی ئابوریمان پێدەگەینێ بەڵام ململانەکە هێشتا نەگەیشتووەتە خاڵی وەرچەرخان ڕۆژی شەمە لە هێرشێکی رووسیادا لانی کەم حەوت ئۆکرانی کوژران لە بەرامبەردا درۆنێکی ئۆکرانی لە هەرێمی کراسنوداری رووسیا کەوتە خوار و زیاتر لە سێ هاوڵاتی رووسی کوشت

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال وتوێت

0: بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
0: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە، ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزڵ.
0: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە ئاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێێنێ گوتۆ قاچی منە، ئەم جرا تۆتیەوە قاچی منە.
0: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوان دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

دوباره سلاوتان لبه سری کاژمێرە با گرنگترین ناونیشانەکان بەردەوام دەبین. دەرۆکایەتی شارەوانی سەید سادق ناوی هەزار فەرمانبەری بڵاو کردەوە کە ڕەزامەندی وەرگرتنی زەویان هەیە و دەڵێت بە چەند قۆناغێک ناوی زیاتر لە 4000 فەرمانبەری دیکە بۆ پێدانی زەوی بڵاو دەکەنەوە. ئەمیداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران هۆشداری دەدات تا وڵاتانی دراوسێ و دەڵێت ئەگەر لا جەنگی ئابووری دشت بە ئێران هاوکاری ئەمریکا بکەن ڕەگە نادەن بە تێپەڕبوونی یەک دڵۆپەنەوت با گەروی هورمزدا. ڕەشەکانی ئەمریکا لە ئێران بەردەوام و دۆنالد ترەمپ با وێنەیەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس بڵاوی کردوێتەوە گەروی هورمزی وەک بەشێک لە خاکی ئەمریکا ناساند.

دەرۆکاتی شارەوانی سەید سادق ڕایگەیاند زیاتر لە 5000 فەرمانبەر لە سنوورەکان ڕەزامەندی وەرگرتنی زەویان هەیە و بە چەند قۆناغێک ناوەکان بڵاو دەکەن و دەژڵێت هەر فەرمانبەرێک سکاڵای هەبێت لەسەر چۆنێتی هەژمارکردنی خاڵەکانی دەتوانێت سەردانیان بکات. بە گوێرەی ڕاگیراویکی سەرۆکایەتیەکە بڕیاریانداوە بە شێوەی لیست و بە چەند قۆناغێک ناوی ئەو کەسانە بڵاو بکەنەوە کە ڕەزامەندی وەرگرتنی زەویان هەیە لە قۆناغی یەکەم ناوی 1000 کەس

0: لە کوی 5000 کەسەکەی کار ڕەزامەندیان هەیە بڵاو کراوەتەوە. پاش ڕۆژێکیش لا بڵاوکردنەوەی ناوەکان دەبەردەم باڵەخانەی شارەوانیەکان هەڵدەواسرێ. شارەوانی سەید سادق دەڵێت ئەوانی کێشە لا هەژمارکردنی خاڵەکانیان هەیە دەتوانن سەردانیان بکەن و دڵنیایی دەدات لە بەردەوامبوونی هەوڵەکانیان بۆ دابینکردنی زەوی بۆ فەرمانبران. لیانزەی ئاب لە سنووری شارۆچکی سەید سادق وە قۆناغی یەکەم 150 پارچە زەوی دابەشکرا و پێشتری سەرۆکی شارەوانی قەزاکە ڕاگەیاندە بوو. سەرەکی ترین گرفت لە بەردەمیان ئەوێ زەویەکانی سەید سادق قشت و کاڵین و گۆڕینی ڕەگەزەکەیان بۆ نیشتەجێبوون کارێکی قورسە و داوای گۆڕینی ڕەگەزی دوو پارچە زەوی گەورەیان کردووە داوەکەیان ڕەتکراوەتەوە. دەچمە سەر بابەتێکی دیکە هەر پەیوەندی بە هاونیشتیمانی و هەیە ئەویش پاری قەرزی کۆنی کارەبایە واتە ئەو کارەبایی کە پێشتر پێش پرۆژەی ڕووناکی کە لای هاونیشتیمانیان کەڵاکە بوو بۆیە لە ڕۆژانی ڕابردوودا وەزارەتی کارەبا و پرۆژەی ڕووناکی بڕیارێکی دەرکرد کە ئەو پارە کۆنی یاخود ئەو قەرزە کۆنی لای هاوڵاتیان ماوەتەوە لە 150 لێخۆش دەبێت بە شەرتێک تا ئەو ماوەی کە دیاری کرۆکە تا دەی ئەیلولەوەتە دەی نوێ سەبارەت بەوەی کە ئایا ئەم داشکاننا کە قەرزی پرۆژی ڕووناکی دەگرێتەوە یاخودنا و پرۆسەکە چۆن بەڕێوە دەچێت دەچمە لایوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان لە سلێمانی و لەگەڵمدا دەبێت پاڤێل سڵاوت لێبێ دەمێت زانیارەکان بزانم چێ لەبارەی دانەوەی قەرزی کۆنی کارەبا و ئەم داشکاننە ئێستا کە بەشێک لە هاونیشتیمانیان داوا دەکەن کە پارەی ئێستاش بگرێتەوە کە هاونیشتیمانیان دەیدەن بۆ پارەی ڕووناکی
1: ئاشا ئاسۆم کاتت باش هەڵبەت پرۆسەکە لە سەرەتای ئەم مانگەوە دەستی پێکردووە لە سنووری پارێزگای سلێمانی جگەل لە هەردوو بەڕێوەبرایەتی دابەشکردنی کارەبای ڕۆژاوا و ڕۆژهەڵات لە هەمان کاتا لە شارۆچکەکانیش بنکە کراونەتەوە بووی کە هاونیشتیمانیان دەتوانن لە ڕێگەی ئەو بنکانەشەوە قەرزی کارەبا بدەنەوە. داشکاندنی لە 150 تەنها بۆ قەرزی کۆنی کارەبا نییە واتە پێش کارەبای 24 کاژمێری ئەوەی کە هەیە داشکاندنەکە بۆ ئەو قەرزەش دەگرێتەوە کە لە چوارچێوەی کارەبای 24 کاژمێریدایە ئەگەر بە مەرجێک لە سەرەتای دانانی کارەبای 24 کاژمێری هەتاوکو مانگی نیسان ئەوەی کە باز دەکرێت داشکاندنی لە 150 بۆم پارێش دەگرێتەوە بۆ وردەکاری زیاتر لەسەر ئەم بابەتە دەچمە لای کاکسیروان محەممەد کە گوتەبێژی بەڕۆبرایەتی گشتی کارەبای سلێمانیە دەیدوێنم سڵاو لێوێ کاکسیروان سواز بۆ دەرفەتەکەت ماندوو نەبیت ئەوەی کە ئێستا ینی ڕێوشوێنەکان بۆ دانەوەی قەرزی کارەبا چۆن لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەڕێوە دەچێت وە نوێترین ڕێنمایەکان لەسەر ئەم پرۆسەیە چی
2: بەڵێ تەبەن دیارە ئاشکرایە کە لێخۆشبوونی قەرزەکانی کارەبایی پێش ڕووناکی لە ڕۆژی سێی هەشتەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوانێ کە بۆ پۆلەکانی ماڵان و کشتتوکاڵی لە 150 وە بۆ پۆلی بازرگانی و پیشەسازی لە 125 لەگەڵ پۆلی حکوومیە بۆ هەندێکیش لە کارگە زۆر گەورەکان ناگرێتەوانێ. ئەم پرۆسێستا بە ڕێکوپێکی بەڕێواچێ لە هەموو بەڕێوەبەرایەتیەکانی دابەشکردنە تیم لەوێ دانیشتوون پسولەی کارەبا وەرەگرن و حتا تیمی تریشی لێیە کە هاوکاری ئەو کەسانە بن کە بیانەوە پارە بدەن لە ڕێگای بابڵین بە ئیپسولە ئەگەر ئەکاونت توشتی شیان نەبێیان نەتوانن خۆیان ئەوان ئەو ئاسانکاریان بۆکەن و پارەکەیان بۆ دەن. بووە جگەلەوەش ئێستا ڕاستەکەی بابڵین سەبارەت بە بڵین هەندێک تاوەکو مانگی چواریش پرۆژەی ڕووناکی ئەوانەی کە قەرزی کارەبای ڕووناکییان لایە تا مانگی چواری ئەم ساڵیش ئەو لێخۆشبوونی لە 150 ئەیان گرێتەوانێ و خەڵکێکی زۆر سوودمەند بوون لەو بڕیارە.
1: باشە بە تایبەت ئاسانکاریەکان چۆنن لێرە بووی کە هاوشمانیان بە ئاسانترین شیوە بتوانن ینی سوودمەند بن لەم داشکاننەوە لە ڕێگەی کوکیوە ئەگەر زانیاری زیاد
2: ڕاستێکی ینی جگەلەوەی کەوا ئێمە لە بنکەکانە کە پارە وەرەگرن هاوڵاتی خۆی حەزەکە بچێ بە دەستی پارەکە بدا و ئێستا ئاسانترین ڕێگا کە بەڕاستی سیستەمێکی زۆر پێشکەوت و زۆر ئاسانە نەسەرە ئەگریت و وەنە بەنزین سەرفەکەیت و تۆ لە ڕێگەی مۆبایلێکەوە ئەتوانی لە ڕێگەی ئیپسولە و ئەکاونتەکە داخڵەکەیت هەمەتوانی قەرزی کۆن بیت کە لە ئەکان اکاونتەکە داشکاندنەکە دیاری کراوە و هەم ئەتوانی ئەگەر پاری کارەباشت لابوو ئیپاری ئێستا ئەتوانی بەبێ سەرێشە پارەکە بدەی. بە بڕوای ئێمە ئاسانترین ڕێگا و بێسەرێشەترین ڕێگا ئەوەیە کە تۆ لە ڕێگەی ئیپسولۆ پارە بدەیت.
1: باشە، لە شارۆچکەکانیش بنکە کراونەتەوە بووی کاوەشتمانیان بتوانن لەش پارە
2: بدەن؟ با بڵێن ئەو شوێنانەی کە تۆمار کراون لە پرۆژەی ڕووناکیە و لە هەموو بەڕێوەبەراتیەکانی دابەشکردنی سێ سایەق و دەربەنی خان و دووکان و چەمچەماڵ و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای سلێمانی لەوێ ستاف دەوامەکات. ڕەنگە تا دوای دەوامیش لە هەندێک شوێن ئەمێننەوانێ بۆ ئەوەی هەتایەک هاوڵاتی بمێنێ و لە بنکەکانە بۆ ئێوان پارەیان لێ وەرەگرن.
1: جگە لەوەی کە بۆن منە لە ڕێگەی پوسوڵەوە یانی هاوشتمانی ئەتوانێت لە ماڵەوەی خۆی بەبێەوەی کە هیچ ڕێگەیەک ببڕێت یانی پارەکە بداتەوە، چی جیاوازێکی دیکە هەیە لەگەڵ ینی پارەدان بە کاشووە لە ڕێگەی پسوڵەوە؟ ینی جگەلەوەی کە ڕێگەکەی بۆ کورتە
2: وڵایی تەبەن تۆ ئاسانترین ڕێگایە، ینی تۆ لە ماڵەوە دانیشتیت و پارەکە دەیت و بەبێ ئەوی چی بەلایەکە و سرە بگری و لە بنکەکانە یان بڕۆی لەوێ بنزین سەرکە هەیە ماڵی دوورە بەڕاستی هەیە لە یعنی نیشتەجی قەراغی شارە، یعنی بێ بچێت لە بنکەیەکە پارە بە ئەمانە هەمووی تۆ لە ئاسانترین ڕێگا بە بڕوای ئێمە ئەم ئیپسولەیەکە کراوە ئێستا کە لە ڕێگەی حەوت با بڵین جزدانەوە ئەتوانی تۆ پارە بیت و بەبێ سەریێشە و بەبێ سەرگرتن.
1: باشە، داشکاندنی ئەوەی کارەبای 24 کاتژمێرەکە چۆنە؟ ینی لە سەرەتای کەوتنەکاری ئەو کارەبای 24 کاتژمێریە تاوکو مانگی نیسان ئەویش هەر لە ساڵە 50
2: بەڵێ ئەوانی کە قەرزی ڕووناکییان هەیە هەتا مانگی چوار لە 150 داشکاندنی ئەچێتە سەر قەرزە کۆنەکەیان و لێخۆشبوونیان گرێتەوانی.
1: سواسی دەرفەتەکە تەکەم ماندوو نەبی و لەش ساغ بێت ئاسۆی کە گوێبیستیبوون دیارە وردەکاری ئەو پرۆسەیەکە ئێستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی ئاسانکاری تەواوی بۆ کراو بووی کە هاونشمانیان بە ئاسانترین شێوە سوورمەند بن لە دانەوەی قەرزی کارەبا بە گوێری داشکاندنی لە 150.
0: ئاڤڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانی، سوپاس بۆ زانیاریەکانت. هەر پێوەست بە کارەبا، بەڵام ئەمجاریان کێشەی کەمی کارەبایە کە هێشتا لە هەولێر بەشێک لە هاونیشتمانیان گلیوەکەن کە کارەبای پرۆژەی ڕووناکییان کەمە. بۆرگرتنی زانیاری زیاتر لەسەرەوەی ئەم گرفتە بۆ چییە بەردەوامە دەچمە لای ئەی بوەرتێ ڕاستەوخۆ لە هەولێرەوە لەگەڵ بدا دەبێت. ئەیوب بەیانیت باش دەمێ بۆ بپرسم بزانم بۆچی هێشتا کێشەی کەمی کارەبا لە هەولێر بوونی هەیە؟
3: ئاسۆم کاتت باش. لە ڕاستیدا تا ئێستاش بەشێکی گەڕەکەکانی شاری هەولێر دادوبێدادیانە بەدەست کارەبایی 24 کاتژمێری کە پێرە هاونیشتمانیان پێڵێن ترافیک لایت، چونکە لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا بە تایبەت لە نیوەڕۆیان چەند جارێک کوژێتەوە کارەبا و خەڵک بەڕاستی بەتەوا بێزار بە لەدەستی بارودۆخی کەمی کارەبا. جامە وای کردووە کە هاونیشتمانیان بە بەردەوامی ناڕەزایەتی دەربڕن و پێیان وابێ کە ئەم کارەبایە و بۆ تا گرفتێکی دیکە بۆ ئەوان و ناتوانرێت لە کاتی خۆیدا و لە کاتی پێویستدا کارەبایی نیشتیمانی یان ڕۆژێ ڕووناکی بۆ ئەوان دابین بکرێت. لە چەند گەڕەکێکی هەولێر لەگەڵەوەی کە کێشەی کارەبایی نیشتیمانی یان کێشە لە ڕۆژێ ڕووناکی دروست بوو، لە بەرامبەردا بابەتی مۆلیدا هاتووە بەرباس و لەسەر بەشێکی گەڕەکانی هەولێر یانی کارەبای مۆلیدا هەیە لەو کاتێک کەم زانیاریەکان بۆ تۆ باس بوو یان مۆلیدا کارەبا بۆ هەم نیشتیمانیان دابینەکە و لە دوای نیوەڕۆ هەروەها لە شەوان هەروانی بۆ تا جەدولێک وەکو تەواوکەری یەکترن کارەبای مۆلیدا و کارەبای مۆلیدا دەستیان کردو بەکارکردن. اینجا خرجیشکە کەوتە سەر هەژماری کەوتە سەر باخەڵی بچەخۆران ئەویش پارەی مۆلیدە بوو. لەم مانگەدا لە ژمارێک گەڕەکی هەولێر پارێک زۆر بۆ هاونیشتمانی هاتووتەوە. لە هەندێک گەڕەک 75,000 دینارە لە هاونیشتمانی وەرگیراوە بۆ هەر ئەمپیرێک، لە هەندێک گەڕەک 60,000، لە هەندێک گەڕەک 40,000، لە هەندێک گەڕەک 30,000 بە جۆرەی مۆلیدە و بانی کاتژمێرەکانی کەمی کاتژمێرەکانی کارەبای نیشتیمانی و زۆری کاتژمێری کارەبای مۆلیدا. تەبان جارێکیش وەزارەتی کارەبایان بەڕێبراتی گشتی کارەبای هەولێر ڕاگەندرا و لێ دوای ڕۆژنامەوانی هەیە باز لەوە کە کێشەی کارەبایان ئەم کێشانە کێشەی کاتین و چارەسەرە بن. بەڵام تا ئێستا چەندین مانگ و هەفتە و ڕۆژ بەسەر ئەم لێ دووانەوە قسانەدا تێپەڕن هێشتا کێشەکە چارەسەر نەبووە، هەر بەردەوامی هەیە. لە چەند گەڕەکێکی ئەگەر بنمونە بۆ بێنمەوە لە گەڕەکی ژین، لە دارەتو، لە بنەسڵاوە، لە فەرمانبەران، لە هەولێری نوێ، لە پێنجی حەسارۆکان، لە بەشێکی شاوێز، لە کەس نەزان، ینی لە زۆر بەشێکی زۆری گەڕەکە.

0: بەردەوام گرفتی کارەبا هەیە و چارەسەر نەبووە. هەیشا لەگەڵەوەی کار وردوردە بەرە وەرزی فینکی ڕۆین و خوازە سەر بەکارهێنانی کارەبا کەمە بێتەوە، بەڵام هێشتاش گرفتە کار هەیە و تا ئێستا چارەسەر نەبووە.
1: ئەوی بەرتە لە هەولێرەوە، سوپاس بۆ زانیارەکانت. وەزارەتی دارایی عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە ئاسای بودجە چڵکردێتەوە. بە جۆری زانیارەکانی کەناڵ هەشت، شایستەی دارای هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراقدا بۆ ساڵی 2027 نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ هەشت کە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە، خەملاندنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە و لەو بڕا 23 تریلیۆن دیناری لە بودجەی بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 میلیارد دیناری لە بودجەی وەبەرهێنان پێگاتووە. ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 لە ڕێگەی 5 لیژنەی پسپۆڕەوە جێبەجێ دەکرێت. ئەرکی لیژنەکان ئامادەکردنی تەوەرە تەکنیکیەکانی پرۆژە یاسای بودجەیە، تاوەکو دەگەنە داڕشتنی چوارچێوەیەکی گشتگیر بۆ بودجە نوێکە لە کاتێکی دیاریکراودا. لە هەرێمی کوردستانیش وەزارەتی دارایی و ئابووری لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسای بودجەی فیدراڵی 2027 پرۆژەی خۆی وەک پشکی هەرێمی کوردستان پێشکەشی حکومەتی فیدرال کردووە. لە ئامادەکردنی پرۆژەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی 2027 بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە، دیوانی ئەنجومەنی وەزیران، سکرتاریەتی ئەنجومەنی وەزیران، وەزارەتەکان و فەرمانگەکان و بەتایبەتیش فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و فەرمانگەی بودجە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی ناو وەزارەتی دارایی فیدرال بەشدار بوون. بە جۆری ڕاگەیەندراوی وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە دارایەکان خواستە دەستوریەکان و پێداویستەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیرکراون. لە ئامادەکردنی پرۆژەی پشکی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی 2027 پرسی خەرجکردنی بودجەی پلەبەرستکردنی فەرمانبەرانی شارستانی جێگیرکراوەتەوە کە بڕەکەی 1 تریلیۆن دیناری ساڵانەیە. کەناڵ هەشت لە سەرچاوەیەک لە لیژنەی ئامادەکردنی پرۆژەی پشکی هەرێمی کوردستان لە یاسای بودجەی 2027 زانیوێتی تەنیا پلەبەرستکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی نزیکەی 1 تریلیۆن دیناری ساڵانەی پێویستە. ئەمە جگە لە پلەبەرستکردنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە. ئەوانیش شایستەی دارایی خۆیان بۆ دیاری کراوە بۆ پلەبەرستکردنەوە. ئامادەکارەکانی هەرێمی کوردستان لە کاتێکدایە وەزارەتی دارایی عراق پلەبەرستکردنەوەی فەرمانبەرانی خستۆتە نێو پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027 و داوە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان کراوە لیستی تەواوی ئەو فەرمانبەرانە ئامادە بکەن کە شایستەی پلەبەرستکردنەوەن. زیاتر لە 11 ساڵە بەهۆی قەیرانی داراییەوە پلەبەرستکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی لە هەرێمی کوردستان ڕاگیرا و هەر فەرمانبەر و مامۆستایەک لە هەرێمی کوردستان 3-4 پلان دواکەوتووە. ئەمەش لە کاتێکدایە بە جۆری یاسای ڕاژەی شارستانی ژمارە 24 ساڵی 1960 و یاسای موچەی فەرمانبەران ژمارە 22 ساڵی 2008 دەبوو هەر 4 ساڵ جارێک پلەی فەرمانبەر بەرز بکرێتەوە.

هەر پەیوەست بە ئامادەکاریەکان بۆ پرۆژە بودجەی 2027 کە ماوەی مانگێکە بێ لێپسراوانی دارایی هەرێمی کوردستان لایەنە پەیوەندیدارەکان کە پرۆژە یاساکان ئامادەکرد و ڕەوانی بەغداد کرا. لە مانکاتدا حکومەتی فیدراڵیش و وەزارەتی دارایی عێراقیش خەریکی ئامادەکاری و داڕشنەوەی چوارچێوەیەکە بۆ ئەم بابەتە. بەڵام ئەوەی کە شارەزایان و ئابووری ناسان باسی لەوە دەکەن بودجەی 2027 هەروە بە ئاسانی تێناپەڕێ، ئەویش بلە بەرچاوگرتنی ئەو دۆخە دارایی قورسی کێسا عێراق بەهۆی شەڕی ئێران و ئەمریکاوە پێدا تێدەپەڕێ. و کۆمەڵێ لەم پەڕ هەیە کە ئێستا لە گفتوگوی ئەوەدان چۆن بەسەر ئەم بربەستانێدا سەرکەوتوو بن. بۆ گفتوگوی زیاتر لەسەر بربەستەکانی بەردەم پرۆژە یاسای بودجەی 2027 و هەروە پشتی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاساکەدا گفتوگوی زیاتر دەکەم لەگەڵ بەڕێز نەبەست نەوزاد شارەزای ئابووری و دارایی کە ڕاستەوخۆ لە هەولێر و میوانی کەناڵەشتا. کاگ نەبەست سپاس بۆ ئامادەبوونت. وەکو ئاشکرای لای بەڕێزیشتان کە هەرێمی کوردستان پرۆژە یاسایی با بڵێن پشتی خۆی لە پرۆژە یاسای 2027 ئامادەکرد و ڕوانی

0: بەغدادی کردووە. دەمێ بەگشتی جارە بزانم ئەو بەربەستانە چین لە عێراقدا لە بەردەم ئەم پرۆژە یاسایەدا.
1: سلااو لێ بە هیوادارم باش بێت.
0: تەبان
1: ئەوەی کە هەیە پرۆژه یاسانیە چونکە پرۆژه یاسا دەبێت لە پەرلەمانەوە دەنگی پێ
0: بڵێن ڕژنووسەکەی
1: ڕژنووسی کە ئێستا هەیە ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان ناردوێتی من پێم وایەشتی زۆر زۆر باشی تێدایە بە شتانەی کە لەو ڕژنووسەی کە حکوومەتی هەرێم بۆ وەزارەتی دارایی عراقی ناردووە دیارە ئەو مستەحقاتانەی کەوا لە هەرێمی کوردستان مافی خەڵکی هەرێمی کوردستانە هەمووی تاڕادێکی زۆر هەمووی جێگیر کراوە بە تایبەتی ئەوەی کە پەیوەندی بە مچەخۆرانی هەرێمی کوردستانەوە هەیەەوە بە دیاریکراوی فەرمانبەرانی شارستانی وەکو ئەوەی کە ئاماژە پێکرد ئەوان لە پرۆژه یاساکە ئەلەو پرۆژەیەدا ئاماژیان بەوە کردووە کە ئەو فەرمانبەرانەی کەەوە ساڵانێکە پلە بەرزکردنیان بۆ نەکراوە ئێستا لەو پرۆژە یاسایە جێگایت بکرێتەوە من پێم وانێت تێچووەکەشی زۆر زۆر بێ مافی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانە ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگە جگەل لەوە ئەوەی کە پەیوەندی بە هاوتاکردنی موچەی تایبەت بە شەیدان و ئەنفالکراوەکانە تابانەما هەم بابەتێکی دەستوریە کە حکوومەتی عراقی دەبێت پابەندی بێت هەم بابەتێکی شە بەڕاستی پەیوەندی بە کەسوکاری شەیدانی هەرێمی کوردستان ئەوەی کەسوکاری ئەنفالکراوان چونکە ساڵانێکی زۆرە بە هۆی بێ موچەی بەهۆی ئەو قەیرانە دارایی کە ڕووی لە هەرێمی کوردستان کردووە ئەمانە موچەکانیان بە موچەیەکی کەمتر لەو موچەی کە شەیدانی عراقی وەری دەگرن بۆی ئەمانە مافی خۆیانە جگە لەوەی کە بابەتی جینۆساید بابەتی ئەنفال بە جینۆساید ناسێنراوە لە لاەن حکوومەتی عراقیەوە و دەبێت قەرەبوش بکرێنەوە نەگەوەی تەنها موچەکانیان هاوتا بکرێ بۆیە ئەگەر تەمەشای ئەو پرۆژه یاسایی بکەیت کە ئەو پرۆژه بکەیت کەوا حکوومەتی هەرێمی ئەوەی کە وەزارەتی دارایی ڕەوانەی بەغدای کردو وەزارەتی دارایی ئابووری بەغدای کردووە بە دیاریکراوی سەرجەم ئەو داواکاریانەی لە خۆ گرتووە کە مچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ماوەیەکی زۆرە نیگەرانن و جگەل لەوەش ئێمە بابەتێکی ترش هەیە بابەتی نزیکەی هەزار ئێمە گرێبەستمان هەیە لە هەرێمی کوردستان مامۆسای گرێبەستمان هەیە فەرمانبەری گرێبەستمان هەیە لە هەرێمی کوردستان دیارە ئەمەش لەوێدا داواکراوە کە ئەمانە بە هەمیشەیی بکرێن و لەگەڵ ئەوەشدا ئەو یەکەمەکان کە یەکەمەکان و ئەوانی کە خاوەن بڕوانامەی باڵان کە ژمارەیان بە نزیکەی 16,000 کەسە ئەمانەش شوێنیان بکرێتەوە لەو پلە وەزیفیانەی کە حکوومەتی عراقی لە پرۆژه یاسای بودجە دەیسە ینی دیاری دەکا ئەمانە شوێنیان بکرێتەوە ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە ئێستا حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای 14.1% لە سەدای بودجەکە دەکا بە پێی ژمارەی دانیشتوان ینی بە پێی ئەو سەرژمێری دوایین سەرژمێری کە لە عراقدا کراوە چونکە لە بودجەی ساڵی 2023 کە بۆ سێ ساڵ داندا ئەو کات پشکی هەرێمی کوردستان سەدا 12.67 بوو بەڵام ئێستا بە پێی ئەو داتانەی کە هەیە کە ژمارەی دانیشتوانی هەرێم لەوە زیاترا بۆیە حکوومەتی هەرێمی کوردستان مافی خۆیەتی کەوە بودجەکەشی زیاتر ببێت تەمەن ئەمە لایەکی بابەتەکانە لایەکەی تری ئەوەیە کە ئافۆ ئەم داواکاریانەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ دەکرێن جێبەجێ ناکرێ ئێمە لە ساڵی 2023 لە پرۆژه یاسای 2023 حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەوێ دەبوو بە نزیکەی 12.5 میلیارد دلار یعنی ئەوە داهاتەکەی بوو ئەو بودجەیە کە دەبوو بۆ هەرێمی کوردستان تەرخان بکرێ بەڵام لە باشترین حاڵەتدا نەگەیشتۆتە 8 میلیارد دلار واتە ئەو بڕە بودجەیە کە دەستنیشان کرا بوو لە یاسای بودجە ئەو بودجەیە نەگەیشتۆتە هەرێمی کوردستان بە پێچەوانەوە ئەوەی کە بینیمان بۆ نمونە موچەی مچەخۆران هەمیشە بە بەردەوامی دوا دەکەوێت و تاوەکو ئەم بۆ کەشەر دوا دەکەوێت بۆیە ینی مەرج نییە ئەوەی کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوای کردووە لەو پرۆژه یاسایە جێبەجێ بکرێ ینی شتێک کە زۆر گرنگە بۆ بینەران ئەوەیە چونکە ئێستا هەندێک کەس پێی وایەن بۆ نمونە موچەکانیان هاوتا دەکرێت لەگەڵ بەغدایە یان بۆ نمونە دادەمەزرێن بە هەمیشەیی دەکرن کۆمەڵی بابەتی تر ئەمانە تەنها پێشنیارە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئەم پێشنیارەی ناردووە بۆ وەزارەتی دارایی لە بەغدا ئەوانش دیسە ئەم بابەتانە تاوتوێ دەکەن دەیکەنە درافتێک ڕژنووسێک ئەم ڕژنووسە ڕەوانەی پەرلەمانی عراق دەکرێت
0: باشە کاگنە بەس بۆ بورە قسەکەشت پێ بڕم بەڵام چی بکرێت بۆ ئەو ئەم داواکارانی هەرێمی کوردستان کە سبەینێ ئەم ئەبێ بە یاسا ئەم پرۆژه یاسایان ئەم ڕژنووسەی کە باست کرد چی بکرێت بۆ ئەمانە جێگیر بکرێت و ئیتر کۆتایی بۆ گرفتانە بێنێ کە لە نێوان بەغداد و هەولێردا هەیە
1: جا بابەتە گرنگەکە ئەمە یعنی ئێمە یەکەم خاڵ بە بڕوای من ئەوەیە کەوا هەوڵ بدرێ ئەو کەسانك کۆمەڵە خەڵکی شارەزا لە ئێستادا ئامادە بکرێ و بنێدرێ بۆ بەغدا ئەمانە ڕاوێژ لەگەڵ پەرلەمانتارەکان بکەن یاخود ڕاوێژ بدەن بە پەرلەمانتارەکان چونکە

0: بەڕاستی لە ڕابردوودا یەکێک لە هۆکارە سەرەکیەکانی ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کورسان دووچاری ئەو گرفتانە بووکە تاوەکو یەسە لە ماوەی 3 ساڵی ڕابردوودێمە بەدەستەوە دەناڵێنی پەرلەمانتارانی هەرێم بوو لە بەغدا کە لە ڕووی زمانەوانیەوە کێشەی زۆر زۆریان هەیە لە ڕووی تێگەشتن لە چەمکە ئابوریەکان لە ڕووی بودجەوە دانانی بودجە و پرۆسەی بودجە و خەرجی و داهاتوو ئەو بابەتانە بەڕاستی باگراوندێکی قوڵیان نییە نی لەگەڵ ئەو پەڕی ڕێزم بەڵام ئەمە هۆکارێک بووە لەوەی کە کۆمەڵێک بابەت کە بابەتی تەفسیرین یعنی لە ڕووی تەفسیر لە ڕووی زمانەوانی فێڵێکی زۆر لە هەرێمی کوردستان کراوە یعنی ناکرێت تۆ کەسانێک لەوێ نەبن کە ئەم دقەمە دەبێت بە یاسا کە بوو بە یاسا یاسا جێبەجێ دەکرێت دواتر تۆ ئەگەر بێ سکاڵاش تۆمار بکەیت جێبەجێ ناکرێت یعنی سکاڵاکەت ڕەت دەکرێتەوە بۆیە بەبڕوای من یەکەم شت ئەوەیە کە حکومەتی هەرێمی کوردستان بەبێ جیاوازی حیزبی واتە کۆمەڵێ خەڵکی شارەزا تەکنۆکرات لە هەرێمی کوردستانەوە بنێرم بۆ بەختا کە لە ڕووی زمانی عەرەبیەوە شارەزایی تەواویان هەبێ بۆی هیچ تەفسیرێکی ئەم لاولای بۆ نەکرێ بجەکە وەکو خۆی بگاتە هەرێمی کوردستان ئەمە یەک دوو کۆمەڵە شارەزای ئابووری ڕەوانەی بەغدا بکرێت دیسان ئەمەشان خاڵێکی گرنگە و لەگەڵ ئەوەشدا حکومەتی هەرێمی کوردستان ئێستا دەبێ هەموو هەوڵەکانی خۆی شەڕ بکاتەوە چکەوەی کە لە هەرێمی کوردستانە ئێمە گرفتمانە گرفتی ئابوورییە یعنی گرفتی ئەمنی تارابێکی زۆر باش دەتوانم بڵم گرفتی ئەمنیمان نییە جگە لەو هێرشانەی کە لە وڵاتانی تر و لە لایەن میلیشیاکانەوە دەکرێتە سەر هەرێمی کوردستان ئەوەی کە بۆ هاوڵاتی هەرێمی کوردستان ئێستا زۆر گرنگە موچەکەیەتی لە کاتی خۆیدا پێی بدرێت و جگە لەوەی کە 12 ساڵە موچەپۆرانی هەرێمی کوردستان ئەوانەی کە فەرمانبەرن پلەکانیان بەرز نەکراوەتەوە کە مافێکی سەرەتاییە و من پێم وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت شەڕ بۆ ئەمە بکات یعنی بابەتێکی زۆر گرنگ کە لەو پرۆژەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ناردێتی بۆ بەغدا بابەتی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی حکومەتی هەرێمی کوردستانە بە دەرەجە یەک و بابەتی شەهیدان و ئەنفارکراوانە بە دەرەجە دوو من پێم وایە ئەمە زۆر گرنگترە لە بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەران لە دامەزرانی فەرمانبەر من پێم وایە ئەم خاڵیان زۆر زۆر گرنگترە چونکە حکومەتی هەرێمی کوردستان دەبێت بزانێ ئافۆ ئەگەر چکە تۆ تەباندە چتێ ناو دانوسانەوە ئەو خاڵانەی کە جێبەجێ دەکرێت ئەو خاڵانەی کە جێبەجێ ناکرێت کامەیان سوودی زیاتری ئابووری بۆ هەرێمی کوردستان هەیە چکە لە کۆتاییدا ئەو موچە و ئەو بودجەیە کە بۆ هەرێمی کوردستان تەرخان دەکرێت دێتەوە ناو بازارەکانی هەرێمی کوردستان ئابووری کوردستان گەشە دەکات بۆیە پێویستە شاندی لە ئاستی باڵادا نەک ئەوەی کە کۆمەڵێک بۆ نمونە من پێم وانییە تەنها وەزیرەکانش بچن بۆ بەغدا بەڵکو من پێم وایە لە سەروی وەزیرەکان بۆ نمونە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران جێگرەکەی ئەمانە زۆر گرنگە زۆر لە نزیکەوە ئاگاداری خاڵ بە خاڵی جێبەجێکردن یاخود نووسینی ئەم ڕۆژ نووسە بن ئەمە خاڵێکی تر ئەمەشیان زۆر زۆر گرنگە و خاڵی سێم بەڕاستی پەرلەمانتارانی هەرێم لە بەغدا تاوەکو ئێستا ئێمە دەبێت بڕاشکاو بین یعنی ئەمانە نوێنەراتی هەرێمی کوردستان دەکەن لە عێراقدا تاوەکو ئێستا هیچ دەستکەوتێکی ئەوتۆیان بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستان بەدی نەهێنا ئەوەی کە ئێستا ئێمە چاوەڕوانمان لێیان هەیە و پێویستمان پێتی ئەوەیە کە شەڕی ئەم بودجەیە بکەن بۆیە دەبێت ئێستا پەرلەمانتاران بە شەڕی ئیش بەسەرەوە بکەن لۆبی دروست بکەن کاریگەری دروست بکەن لە ڕێگەی پەیوەندیەکانیانەوە پەیوەندی دروست بکەن بۆ ئەوەی کە سەرجەم ئەو داواکاریانە لانی کەم زۆرێک لەو داواکاریانەی کە لە بودجەی هەرێمی کوردستان ئەوەی کە ئێمە ناردوومانە بۆ بەغدا ئەمانە جێبەجێ بکرێ چونکە بەڕاستی کاری سەرەکی ئەندامانی پەرلەمانی ئەوانەی کە لە عێراق ئەندامە کوردەکان ئەوەیە کە ئەم پرۆژەیە بە سەرکەوتووی تێپەڕێنن لە 2023 لەمە 2023 لەمەدا شکستیان هێنا بۆ من پێم وایە دەتوانن لەمەدا ڕۆڵ بجێڕن ئەمە بابەتێکی ترە بابەتێکی تر پەیوەندی بە دەستوورەوە هەیە یعنی تۆ ناکرێت فەرمانبەرێکی عراقی موچەکەی لە کاتی خۆیدا بدرێت و پلەبەرزکردنەوەی بۆ بکرێت بەڵام موچەخۆرێکی هەرێمی کوردستان ئەمەی بۆ نەکرێت یعنی ئەمەشیان دیسان بابەتێکی دەستوورییە چۆن مامەڵە تۆ لەگەڵ کارمەندێ دەکەین لە بەسرا بە هەمان شێوە تۆ دەبێت مامەڵە لەگەڵ کارمەندێکی هەرێمی کوردستانشا بە هەمان شێوە بکەیت ئەمە خاڵەچیان خاڵێکی ترمان هەیە کە ئەمەشیان زۆر گرنگە لە بابەتی نەوت ناردنی نەوت چونکە ئێمە کێشەیەکمان هەبوو لە بودجەی 2023 ئەو 400,000 بەرمیلەی کە بەسەر حکومەتی هەرێمی کوردستان
1: ئافرستکاگنەبەس ڕێکەوتنەکانی ڕابردوو بە تایبەتی گرێبەستی نەوتەکان و لەگەڵ سیکۆدەدا ئەتوانی ئەمەش بڵێ فاکتەرێکی باشە بۆ ئەوەی کە لە گفتوگۆکاندا یاخود بەرپرسانی حکومەتی عراقی ڕازی بن بۆ داواکاریانی هەرێمی کوردستان
0: ئێستا تا ڕادەیەکی زۆر زۆر بابەتی نەوت بۆ نمونە حکومەتی عراقی دەزانێت کە بۆ نمونە ئەو نەوتەی کە ئەمانە تەسلیمی سۆمەمان کردووە کە ئەوە نییە کە یعنی 130,000 بەرمیلە لە باشترین حاڵەتە بگاتە 150,000 170,000 بەرمیل بۆیە ئەمە بابەتێکە تا ڕادەیەکی زۆر یعنی پێشکەوتنی زۆری بە خۆی بینیوە و ئامادەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی کە لەگەڵ حکومەتی عراقیە هەردوولایەن تا ڕادەیەک کۆکن لەسەر ئەوەی کە سیستەمی ئەسی کۆدار لە هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. تەبان ئەمانە دیسان پەیوەندیان بە پرۆژە یاسای بودجەوە هەیە، نابێ ئەمانە لەبیر بکەین، بەڵام نابێ هیچ بۆشاییەک لەمانەدا بەجێ بهێڵدرێ. بۆ نمونە نابێ بەژمارە دابنرێ. بۆ نمونە کاتێک کە دێتە سەر بابەتی نەوت، هەناردەکردنی نەوت، چکەمە لە دەستی منوی تۆ دانیە، دەکرێت زیاد بێت، دەکرێت کەم بکرێتەوە. بەڵام تۆ دەڵی 400,000 بەرمیل کە ناتوانانی ئەو بڕە بنێری، ئەوان چی دەکەن؟ ئەوان لە بودجەکە دەبن. بۆیە دەبێ ژمارە دانەرێ بە بڕوای من. بە بڕوای من ئەو نەوتەی کە لە هەرێمی کوردستان بەرهەم دەهێنرێ و پێویستی ناوخۆی لێ دەر بکرێ و ئەوەی تری بۆ دەرەوە بنێرێ، من پێم وایە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەم بابەتەیە نەرمی دەنوێنێ و ڕازی دەبێ. ئەوەی دووەم کە پەیوەندی بە داهاتە نانەوتیەکانەوە هەیە، دیسان ئەو 120 ملیارد دینارە بەڕاستی ئەمەشیان یەکێکی تر بوو لەو گرفتانەی کە هەموو دانیشتوانی هەرێمی کوردستان یعنی شایەدی ئەوان کەەوە مانگانە یەکێ لەوە کارەکان ئەوە بووە کە ئێمە دەتوانین ئەو 120 ملیارد دینارە بنێرین بۆ بەغدا یان ناتوانین چۆن کۆی بکەینەوە. یعنی بە جۆرێ وای لێ هاتین و پارەی بانکەکان ئەوەی کە ئەو پارێکە حکومەت کۆی کردبەوە هەمووی وەکوین دێنا تاکو 120 ملیارە کۆ بکاتەوە بینێرێ بۆ بەغدا بە تابەتی لەسەر دەمی تەیبسامی کە ئەوان بەڕاستی من پێم وایە زۆمێکی زۆریان لە مچەپۆرانی هەرێمی کوردستان کردبوو. دەبێ ئەم بابەتەش بەڕاستی یەکلایی بکرێتەوە. یعنی بابەتی داهاتی نانەوتی 150 نەک بە ژمارە دیسان، یعنی ئەوەی کە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی پێدەکات کە 150. من پێم وایە ئەمە شتێکی باشە. ئەو 150 تر لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان ئەمە کۆمەڵە پێدایستی ترمان هەیە، ناکرێت و هەموو هێلکەکانت بخەیتە سەبەتەی عراقەوە. ئەو کات ئەوان وەکو کارتی فشار بەرامبەرت بەکاری بۆ ملانی کەم بۆ پرۆژەکانی مە پێویستیمان بۆ 150ەیە. بەڵام دیسانەوە نابێت و گوچەی تەمەنداهاتی ناوخۆ گۆڕانکاری بەسەردادێ. مانگە زیادە مانگە کەمە کە تۆ دەڵی 150 ملیارد دینار، ئەم 120 ملیارد دینارە کە کۆنەکرێتەوە چی؟ بۆیە ئەم بابەتەش زۆر زۆر گرنگە.
1: زۆر باشە کارگەنەبەست. یەکێکی دیکە لەو بربەستانی کە لە ساڵانی ڕابردوودا بۆ ناردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان بووە کە خەرجی کرداری بووە، نەفقاتی فیعلی، ئەمە تا ئێستا بۆتە ئاستنگ بۆ هەرێمی کوردستان. لەم گفتوگۆ نوێنەدا کە بۆ پرۆژە یاساکە یاخود بۆ ئەو ڕەشنووسە یاسایی کە ئێستا ئامادە کراوە، هەرێمی کوردستان چۆن دەتوانێت تەعامل لەگەڵ ئەما بکرێتەوە؟ هەوڵەکانی هەرێمی کوردستان چی بێ بۆ ئەوەی کە ئەم بربەستە لابەرێت؟
0: تابانێسە پرۆژە یاسایەکی نوێ دەنووسرێتەوە. یعنی مە دەبێ ئەوە لە بەرچاو بگرێنی، واتە ئەو یاسایی کە لە 2023 نووسرایە و ئەو بۆشایانە کە ئێستا باست کرد، ئەو بۆشایانەی تێدا بوو بۆ نمونە تۆ لە کۆی خەرجیەکە تۆ 112، یعنی ئەو تەفسیرە جیاوازانەی ئەوی کە لە سەرەتاشدا ئاماژەم پێ کرد، یعنی گرنگە تەشریعەکانی هەرێمی کوردستان لە بەغدا هیچ ڕێگەیە بۆ ئەمانە بەجێ نێڵێن. یعنی بەڕوونی بە ژمارە بە عەدەد بزانن داهاتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی ئەو بودجەی کە پەسەند دەکرێت لە عێراقدا لە ڕەژنووسی بودجەکەدا، ئەو پارەی کە دێتە هەرێمی کوردستان چەندە، بە ژمارە چەندە و کورتێنانی چەند دەبێ بۆ پێویستیان بە چەندە. بۆیە ئەم ژمارانە زۆر زۆر گرنگە. ئەوەی کە پێت دەڵام ئەوەیە کە ئێمە دەبێت ژمارەکان بە دیاریکراوی بزانین چەندە، نەگەوەی تەنها دەقەکان بخوێنینە وەکو دەق تەماشای بکەین، نە پشتی هەرێمی کوردستان بە دیاریکراوی ئەوەی کە دەگاتە دەستی هەرێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان چەندە ئەمە دەستنیشان بکەین. ئەمە یەک. دووش، وەکو وتم ئێمە ئەگەر کەسانێ لەوێ بن کە لە ڕووی ئابوووریەوە شارەزایی باشیان هەبێ، زمانزانی باش بن، ڕێگە بەمانە نادەن. بۆ کۆمەڵە خەرجی تر هەیە، بۆ نمونە بابەتی دەرمان و ئەوانە، ئەمانش بابەتی زۆر زۆر گرنگە. یعنی تۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان بودجەیەکی زۆری پێویستە بۆ بابەتی دەرمان. یعنی ئەم بابەتەش دەبێ یەکلایی بکرێتەوە. تەمان لە ڕەژنووسەکەی هەرێمی کوردستانشە ئەمە ئاماژەی پێکراوە. بۆیە نابێ بهێڵدرێ هیچ بۆشاییەک بهێڵدرێتەوە. ئەوەی لە 2023 کرا ئەمە تەواو بوو، ئێستا پرۆژە یاسایەکی نوێیە. بۆیە حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەگەر ژیرانە مامەڵە لەگەڵ ئەم پرسەیە بکە، من پێم وایە دەتوانێت ماف و مستحقاتی هەرێمی کوردستان لێرەدا دەستنیشان بکا. چونکە ئەمە لە 2023 گرفتە لە هەرێمی کوردستان هەبوو، بابەتی نەوت و غاز و بابەتی داهاتی نانەوتی بوو لێرانە. ئێمە هیچ ڕێککەوتنێکمان لەگەڵ حکومەتی عراقیان نەبوو و دیاریکراوش نەبوو. بۆ نمونە داتای جیاواز لە ناوەندەکانی حکومەتی هەرێم لەلایەن بەرپرسانی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دخرای رو

0: اما هۆکارێ بوو بۆ ئەوەی ئەو 400,000 بەرمیلەی کە لەوێ ئاماژیان پێکردبوو ئەمە بسەپێنرێ بەسەر هەرێمی کورسانە کە دواتر ئێمە نەمانتوانی پابندی ئەمە بین چکە ناکرێت تۆ لە دەرەوەی توانێت خۆت بوو بۆ ئێمە دەبێت هەموو ئەم بابەتانە بە وردی ینی پێداچوونەوەی بۆ بکرێت بەڵام لە هەمووشی گرنگتر ئێمە تەعامل لەگەڵ ژمارەیا دەکەین دەبێت ژمارەکان زۆر بوون بن و هەمان ئەو ژمارانە بن کە دواتر دەگاتە دەستی هەرێمی کوردستان
1: دەرسپاس بۆ بەڕێز نەبەست نەوزاد شارەزای یابووریدارەی کراسەخۆ لە هەولێرەوە میوانی کەناڵەش بی دووبارە سپاس کاک دەبەست
0: سپاس بەش

ئەمڕۆ یەکەم بانکی جینی ڕۆشی لە عراق لە پارکی هەواری شاری سلێمانی دەکرێتەوە بە ئامادەبوونی با تاڵبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان هەروەها پارێزگاری سلێمانی و بەڕێوەبەری بەشێک لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی کشتوکاڵ و هەروەها باخچەکان و بەرپرسانی دیکەی سلێمانی لەوێ ئامادەبوون ئەوە کە دەیبینین وێنی ڕێوڕەسمەکەیە ئێستادا دەستی پێکردووە کە ئەمە یەکێکە لەو هەنگاوانە کە لە سلێمانی وەکو دەست پێشخەریەک کە ئەم بانکە بیرۆکەیکی نوێ لە عراق و لە هەرێمی کوردستاندا ئەویش جینی ڕۆکیەکانە بۆ دیاریکردنی و بۆ پەرەپێدانی و بۆ دەوڵەمەندکردنی بواری ڕۆکی و هەروەها بواری خزمەتگوزاری سەوزایی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەوڵ دەدرێت بە تایبەتی لە شاری سلێمانی کە ڕووبەری سەوزایی شارەکان زیاد بکرێت بۆ ئەوەی کە چی دیکە ڕووبەڕووی گرفتەکانی کەشوهەوا و ژینگە نەبینەوە بۆیە لە ئێستادا ئەمڕۆ لە ڕێوڕەسمێکدا بانکی جینی ڕۆکی لە عێراق و لە شاری سلێمانی کە لە پارکی هەواری شاری سلێمانی دەکرێتەوە لە ئێستادا بە ئامادەبوونی قوا تاڵبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بەرەوە دەچێت. جوڵەی کەشتیە نەوت هەڵگرەکان لە گەروی هرمز بازدانێکی گەورە بەخۆیەوە دەبینێت. تەنیا لە یەک شەودا چل کەشتی بە گەرۆکەدا هاتوو چۆ دەکەن و نزیکەی 16 ملیۆن بەرمی نەوت هەناردەی بازارەکانی جیان دەکرێت. ئاژانسی ئەکسیۆس لە ئازاری سێ بەرپرسی ئەمریکیەوە ئاشکرای کردووە شەوی هەینی لەسەر شەممە جوڵەیەکی بەرچاوی کەشتیە نەوت هەڵگرەکان لە گەروی هرمز هەبوو لە ڕێڕەوی باشوورەوە کە دەکەوێتە نزیک کەنارەوەکانی عمان و لەژێر چاودێری ئەمریکادایە 40 کەشتی هاتووچۆیان کردووە و 16 ملیۆن بەرمی نەوتی وڵاتانی کەندا و گواستراوەتەوە بۆ بازارەکانی جیهان. ئەم بەرزبوونەوە بەرچاوەی جوڵەی کەشتیەکان بەراورد بە ڕۆژانی ڕابردوو ڕێژەیەکی بەرزە، بەڵام بە وتەی بەرپرسانی ئەمریکا ئامارەکانی یەکشەو پێوەر نییە بۆ ئاسایی بوونەوەی جموجۆڵی بازرگانی لە گەروی هرمزدا. لە کاتێکدا پێش جەنگ و ئاڵۆزیەکان ڕۆژانە 20 ملیۆن بەرمی نەوت لە گەروەکە و هەناردە کراوە کە نزیکەی یەک لەسەر پێنجی بەکاربردنی جیانی دەکات. جگە لە ڕێڕەوی باشووری گەروی هرمز ئێرانیش لەو ڕێڕەوی لەژێر کۆنتڕۆڵی خۆیدایە ڕێگەی داوە ژمارەیەک کەشتی کە نەوتی عێراقیان پێبووە تێپەڕن. ئەمەش دوای داوای بەرپرسانی عێراق لە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە سەردانە سێ ڕۆژەکەیدا بۆ بەغدا هاتووە. محسین ڕزایی ئەمینداری گشتی ئەنجومەنی باڵای ئاسایشی نەتەوەی ئێران هۆشداری دەداتە وڵاتانی دراوسێ و دەڵێت ئەگەر هاوکاری ئەمریکا بکەن لە جەنگی ئابووری دژ بە ئێران ڕێگە نادەن بە تێپەڕبوونی یەک دڵۆپە نەوت. محسین ڕزایی لە دیمانەیەکی تەلەڤیزۆنیدا گوتی ئەگەر وڵاتانی دراوسێ بچنە پاڵ ئەمریکا لە جەنگی ئابووری دژ بە ئێران ڕێگە نادەین بە تێپەڕبوونی یەک دڵۆپە نەوت لە گەروی هرمز. ئەو ڕێڕەوانش دەکەنە ئامانج کە لە کەنداوە نەوتیان لێوە هەناردە دەکرێت. گوتیشی دانوستان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەکەن تاوکو هاوکاری واشنگتن نەکەن ئەگەر بەردەوام بن دیان کەنە ئاماج. بە وتەی محسین ڕزایی بێعەقڵی ترەمپ لە هێرشکردنە سەر ئێران خواستی گەلانی جیهانی بۆ بەدەستهێنانی بۆمبی ئەتۆمی زیاتر کردووە، بە تایبەت کە بینیان ئەندامێتی لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم و پەیماننامەی ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی هیچ سوودێکی نییە بۆ ڕێگری لە هێرشەکانی ئەمریکا. محسین ڕزایی وتیشی ئامۆژگاری ئەمریکا دەکەن هێزی زیاتر ڕەوانە نەکات، ئەگەر ڕەوانی بکات هێرشان دەکەنە سەر، هەر کۆبوونەوەیکیش لەگەڵ دوژمنانیان بکەن دیان کەنە ئاماج. جەختیشی کردەوە بۆ جیهان

0: دەرکەوت هەڕەشەکانی ترەمپ و نمایشەکانی تەنیا قسەی بەتاڵە. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بە وێنەیە کە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس بڵاوی کردوێتەوە گەروی هورمز وەک بەشێک لە خاکی ئەمریکا دەناسێنێ. ترەمپ لەگەڵ بڵاوکردنەوەی وێنەکەدا کە نەخشەی گەروی هورمز پیشانەدات نووسێتی واتە خاکی نوێی ئەمریکا. زمانی قسەکردن لە نێوان تاران و واشنگتن چەند ڕۆژێکە ڕوو لە هەڵکشانە پاژەوەی ئەمریکا پاکێجێکی توندی سزابووریەکانی بەسەر ئێراندا ڕاگەیاند. بڵاوکراوەی ترەمپ دەکاتێکدایە چاوەڕێ دەکرێت ڕۆژی دووشەمەی ئەم هەفتەیە ئەمریکا پاکێجێکی نوێی سزاکانی بەسەر ئێراندا بسەپێنێ. سکۆت بێسنت وەزیری خەزێنەی ئەمریکا دەڵێ ئەو سزانەی دووشەمە ڕایدەگەیەنین تونترین سزایە تاوکو ئێستا بەسەر ئێراندا سەپێنرابێت. وەزیری خەزێنەی ئەمریکا دەڵێت واشنگتن هەوڵی زیادکردنی فشاری ئابوودی دەدات بۆ سەرتاران. هاوکات ترەمپ هۆشداری داوە کە هەر وڵاتێک هەر شاددەمارێکی ژیان بەخش بۆ ئێران دابین بکات ڕوبەڕووی لێکەوتی ئابوودی تون دەبێتەوە. ئەمریکا وێران لە مانگەکانی نیسان و حەزیراندا دوو ئاگربەستیان ڕاگەیاند کە ئامانجیان گەڕانەوەی ئازادی دەریاوانی بوو بۆ گەروی هورمز، وەک هەنگاوێک بەرەو کۆتاییێنان بەو ململانەی نزیکەی 6 مانگ بوو بەردەوام بوو، بەڵام هەردووکیان هەرزوو شکستیان هێنا. سەرۆکۆماری ئێران ڕایگەیاند وڵاتەکەی لە جەنگێکی تەواو ئابووری و سەربازیدایە و دەژڵێت ئەوەی لە یادداشنامەکە پێی گەیشتوون دەرەنجامی کۆدەنگی ناوخۆی وڵاتەکە بووە. مەسئول پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە لە مەراسیمی هەفتەی دەوڵەت بە ئامادەبوونی بەرپرسان و وەزیرانی کابینەکەی لە تارانی پایتەخت ڕایگەیاند. بڕیاری واژۆکردنی یادداشنامەی لێکتێگەیشتنەکەی نێوان وڵاتەکەی و ئەمریکا بڕیارێکی تاگلایەنە نەبووە، بەڵکو دەرەنجامی کۆدەنگی شارەزایانی ناوخۆ و هەموو دەستگا دیبلۆماسی و سەربازەکان بووە. پزیشکیان وتیشی دوای ڕاوێژ و گفتوگۆی دوور و درێژ لە کۆتاییدا گەیشتوونەتە ئەو ئەنجامی کە دەبێت بەرژەوەندی و شکۆی وڵاتەکەیان پێش هەر شتێکی دیکە بخەن. سەرۆکۆماری ئێران ڕەخنە لە هەندێک لە دەستگاکانی وڵاتەکەشی دەگرێت بەوە تۆمەتباریان دەکات کە نەشارەزایانە هەنگاو دەنێن کاتێک ڕوبەڕووی کێشەیەک دەبن و دەڵێت ئەگەر بڕیارێک بدەن و هەمویان پابەندی بن پێوەی ئەوە هەرگیز دوژمنەکانیان ناتوانێت ناچار بەخۆ بەدەستەوەدانیان بکات. هەفتەی دەوڵەت ساڵانە لە مانگی ئابدا لە ئێران بەڕێوە دەچێت و تێیدا سەرۆکۆمار بە ئامادەبوونی بەرپرسانی کابینەکەی بەڵێنی کردنەوە و جێبەجێکردنی چەندین پرۆژەی نوێ لە سەرانسەری وڵاتەکە دەدەن.
1: ئەوەی کە لە یادداشتی لێکتێگەشتنەکە پێیگەشتین دوای گفتوگۆ ڕاوێژی دوور و درێژ کۆدەنگی شارەزایان و هەموو کەسانە بوو کە دەستیانە ناوەگرەکەدا بوو. کۆدەنگی هەموو جەنگاوەرانەی کە شەڕیان کردبوو، هەموو ئەوانەی ئاسایشی وڵاتیان پاراست بوو. کۆدەنگی یاسادانەران، دادوەرەکان و ڕۆشنبیرەکان بوو بەبێ جیاوازی. ئەوان هەموویان لەسەر ڕێگاکە بوون. ئەگەر ئێمە وەساین سازشمان بۆ دوژمن نەکردو، ناتوانن ناچار بە هیچ شتێکمان بکەن. بۆیە هەمویان لە کۆتاییدا گەشتنەوە ئەنجامەی کە بەرژەوەندی و کارامەت و دانایی خۆیان بەکاری هێنا و گوتمان دەبێت بەو جۆرە مامەڵە بکەین.
2: کەسانی قەیرازینە نبوودا تەمامە مشکلات ما اینەکە در حقیقت
1: کێشەی ئێمە ئەوەیە کاتێک ڕوبەڕووی هەر گرفتێک دەبینەوە ناشارەزایانە هەنگاو دەنێین. ئەگەر دروست کار بکەین هیچ هێزێک ناتوانێت ئێمە ناچار بە خۆبەدەستەوەدان بکات. ئەمەش تەنیا بە یەکگرتووی و یەکڕیزی دێتە بوون. کاتێک بڕیار ماندا گفتوگۆ بکەین دەبێت هەمومان لە پشت بڕیارەکان بوەستین و کاری پێ بکەین. ئەگەر ئەو بکەین گومانی تێدا نییە کە سەر دەکەوین، بەڵام ئەگەر بڕیار بدەین و دوای هەر خۆمان پێشێلی بکەین و پابەن نەبین ئەوا زۆر لەرزۆک و لاواز دەبین.
0: برسێتی لە غەزە گەیشتوتە ئاستێک کە پاشماوەی خۆڵ و خاشاک بۆتە سەرچاوی ژیان و گەڕان بە دوای پارچە پلاستیکێک بۆ کردنەوەی ئاگر بۆتە پیشەی ڕۆژانی منداڵان. لە کاتێکدا چێشخانە خێرخوازیەکان بەدەست نەبوونی هاوکاریەوە دەناڵێنن. 2 ملیۆن ئاوەری فەڵەستینی لە نێوان نائومێدی ئاگربەست و سکی برسی لە جەنگێکی بێبڕانەوەدان بۆ مانەوە لە ژیان.
3: لە نێو وێرانەی بەردەوامی کەمپەکانی غەزەدا ژیان بۆتە جەنگێکی ڕۆژانە لە پێناو مانەوە. لێرە لەژێر سێبەری گەمارۆدانێکی سەخەتدا خۆراک بۆتە خەونێک و تاوەکو دێت دەستکەوتنی ئەستەم.

0: زیاتر دەبێت. چشخانە خێرخوازیەکانیش لە بەردەم شەپۆلی بێ ئەندازی برسیەکاندا بە تەواوی دەستەوەستان ماونەتەوە. سەدان هەزار ئاوەری فەلەستینی ڕۆژانە ڕووبەڕووی هەڵبژاردنێکی کوشندە دەبنەوە. یان دەبێت لەناو کۆمەڵەخۆڵ و خاشاکە ژەهراویەکاندا بگەڕێن بۆ دۆزینەوەی تۆزێک سوتەمەنی تاوەکو ژەمە خۆراکێکی سادی پێلێبنێن یان بە کاسەی بەتاڵەوە لە دەوری ئەو چێشخانە خێرخوازیانەدا کۆ دەبنەوە کە کۆگاکانیان بەرەو بەتاڵبوونی تەواو دەچن. خێزانی کەحلۆت لە ناوچەی جەبالیە بارگرانی تاقەت پڕوکێنی مانەوەیان خستۆتە سەرشانی عومەری کوڕیان. منداڵێکی 12 ساڵانە کە لە بری یاریگاکان ڕۆژانە ڕوو لە زبڵخانەکانی نزیکیان دەکات. عومەر بەدەستی بەتاڵ و بێئومێدیەوە لە ناو خاشاکەکان دەگەڕێت تاوەکو پارچە پلاستیکێک، نایلۆنێک یان شتێکی دیکە بەدەست بێنێت بۆ ئەوەی ببێت بە ئاگر بۆ لێنانی ژەمە خۆراکێک. ئەمەر کاتێک گوێنیە کۆنەکەی پڕ دەکات بە پشتی چەماوەوە بەرەو ئەو خێوەتە شڕە بەڕێ دەکەوێت کە خێزانە هەشت کەسێکی تێدایە. خێزانێک کە لە پەنەی خاشاکەکاندا دەژین و شەوانە بەدەست هێرشی بەردەوامی جرجەکانەوە خەویان لێدەزڕێت.
1: هیچ بەرەوپێشوونێک نییە و دۆخەکە لە خراپەوە بەرەو خراپتر دەچێت. لەسەر ئەو تۆزە هاوکارێ دەژین کە پێمان دەدەن و لەبارەی ئاگربەستیشەوە هیچ نەکراوە. بەردەوام پێشێل دەکرێت و ڕۆژانە شەهید زیاتر دەبن. خواردن لە پاژماوەکان دەردەهێنین و دووبارە دەیخۆینەوە.
0: لە باکووری غەزەش نائومێدیەکان هەمان جۆرە. خەڵکەکە قاپەخاڵیەکانیان بەدەستەوە گرتووە و دەوری چێشخانێکی خێرخوازیانداوە بۆ هیوایی ژەمە خۆراکێکیان دەست بکەێت تاوەکو برسێتیان کەم بکەنەوە.
2: ئەمەکەی ژیان و گوزرانە دەڵند خەڵکی فەڵاستین دەژین. بەس پێم بڵێن کوا کوچ و کوڕ و کوڕەزاکانمانە دەستداوە. ڕۆژانە بە دوای نان و ئاو هەموو شتێکدا ڕادەکەین. هیچ پارە و داهاتێکمان نەماوە. بردوومان ماڵ و حاڵ و پارەکانمانی سووتاند و ئێستاش لە برسێت و هەژاریدا دەژین.
0: بەگوتەی ئاوەرە فەڵەستینیەکان ئەوەی لەو چێشخانانە دابەش دەکرێت بەشی زۆری ئاوەرەکان ناکات. هەر خێزانێک تەنیا یەک پارچە ماسی و کەمێک برنجی بەردەکەوێت. لە کاتێکدا کە نزیکەی سەیەکی ئەو خەڵکەی بە ئومێدەوە هاتبوون دەبێت بە قاپی بەتاڵ و دڵێکی پڕ لە حەسرەتەوە بگەڕێنەوە خێوەتەکانیان.
3: هەموو ڕۆژێک ئێمە پێویستمان بە هاوکاری و نان هەیە. هیچ سەرچاوەیەکی داهاتمان نییە و ڕۆژانە دەبێت بە دوای خواردن ڕابکەین. وەکو دەبینین بەم جۆرە دەبێت خۆمان و ماڵ و مناڵمان لەسەردا بۆستین. پێشتر هەفتەی دوو جار نانیان دەهێنا، ئێستا ئەوەش نەماوە.
0: زۆربەی دانیشتوانی غەزە کە ژمارەیان 2 میلیۆن کەسە هێشتا لە کەمپەکاندا دەژین. دوای تێپەڕبوونی نزیکەی دەمانگ بە سەرگەیشتن بە ڕێکەوتنی ئاگربەست لە نێوان ئیسرائیل و بزوتنەوەی حەمازدا هێشتا گومانیان هەیە بتوانن بەم نزیکانە بگەڕێنەوە سەرماڵە ڕووخاوەکانیان.
4: دوای تێپەڕبوونی 4 ساڵ و 6 مانگ بەسەر لەشکرکێشیەکانی رووسیا جەنگی ئوکرانیا دەچێتە قۆناغێکی خوێناوی تر و هەردوو لا ئاستی هێرشەکانیان بۆ سەر دامەزراوە مەدەنیەکان چڕ کردووەتەوە. لە کاتێکدا نەتەوە گرتوەکان هۆشداری لا بەرزبوونەوەی ژماری قوربانیانی مەدەنی دەدات، ئوکرانیا جەنگەکەی بردووەتە ناو خاکی رووسیا و مۆسکۆش بە هێرشی موشەکی وەڵامی ئوکرانیا دەداتەوە.
0: دوای 4 ساڵ و نیو لە دەستپێکی لەشکرکێشی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا هێرشەکانی هەردوو لا چڕ بوونەتەوە و تاوەکو دێت ئاسۆی کۆتایی هاتنی جەنگەکە ناڕوونتر دەبێت. هەردوو وڵات لە هێرشەکانی ئەم دوایانەدا دامەزراوە مەدەنیەکانیان کردوتە ئامانج و ژمارەی قوربانیە سڤیلەکانیش بەردەوام لە هەڵکشاندایە. باگوێرەی داتەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان ژمارەی قوربانیانی سڤیل لە سەرەتای ئەم ساڵەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست بەراورد بە سەرەتای جەنگەکە. ڕۆژی شەممە هێرشی درۆن و موشەکی رووسیا لانی کەم 7 کەسی لە ئوکرانیا کوشتووە. لە بەرامبەردا هێرشی درۆنی ئوکرانیا بۆ سەر رووسیا بووە هۆی گیان لەدەستدانی 3 کەس. ڕۆژی هەینیش بەهۆی هێرشی رووسیا بۆ سەر ئوکرانیا لانی کەم 20 کەس کوژران و 130 کەسیش بریندار بوون کە 23یان منداڵن. یەکێک لە هێرشەکانیش بۆ سەرمۆڵێکی بازرگانی بوو لە شاری کریڤیڕی و بە هۆیەوە 16 کەس کوژراون. زەلنسکی لە پەیامێکی ڤیدۆییدا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەرشاری کریڤیڕی کرد و با تیرۆریستی ناوی برد. لە کاتێکدا شارەکە زێدی سەرۆکی ئوکرانیایە.
5: گرنگە جیهان لە بەرامبەر هەموو

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاستڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەی. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهینی وتی شاهین نەمان نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە ئاتوین ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن.

لە ساڵی 2020ەوە لە ناوبازارێشمە کرد و خەریکی کاسبی و بەقاڵی خۆم بوو. لەو کاتەوە کۆرانەکە پیابوونیان هێر لە ناوبازارە ئیش و کار بکەین. ئەم زەوی هەر لە دەستی باوکما بوو. بیرم لێکردەوەم کوزەڵێ بەرهەم بێنم دیکەمە بازار و شتێکی باشە و کانیاوەکەی پاکە سوودێکی هەیە. کوزەڵم هێناوە و بەڕیشکۆ شەبەکەم تیاداناوە. ئیتەکانەکەم گەورە کرد و لە ناویان ناشتومە و ئێساکە وەکو چی من زیاد دەکات و ڕۆژانە لێ ئەبرم و 15 ڕۆژ جارێک سەر هەڵەدات و دەسەگا بەگەشت کرد. نایەڵم تۆ بکات پیر ببێت. خۆی کە کوزەڵە تۆوی کرد و پیر بووی تر کۆتاییە بەسەرەچێت هەتا ساڵێکە هەڵەداتەوە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: زیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بێی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوو بۆ مەزلوم.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ڕامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: کوردستان با استراتیژیکی نوێ کار بۆ بودجەی 2027 عێراق دەکات. دەوێت پشکەکەی لە 12.67 بۆ 14.2 بەرز بکاتەوە. لەو چارچێوەیەشدا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەیەکی 15 لاپەڕەییدا داوای لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی موچە و شایستە داراییەکانی دەکات. نوێنەرانی کوردیش لە بەغداد با یەکگرتوویی کورد دەیانەوێت گەرەنتی بە دێنانی و مافانە بکەن.
1: وەزارەتی دارایی عێراق سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ و هەرێمی کوردستانیش بە هیوای جێگیرکردنی مەف و شایستەکانی لە پرۆژەکەدا پشکی خۆی ئامادەکردووە و ڕەوانەی بەغدادی کردووە. عێراق ئەم ساڵی بە بێبوجە تێپەڕاند. لە 3 ساڵی ڕابردوتریشدا تەنیا یەک بودجەی هەبوو. بۆ ساڵی داهاتوو سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەیەکی جیاوازە و ناوی لێنراوە بودجەی پرۆگرام. وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 15 لاپەڕەدا خشتەی خەرجی و داهات و مەف و شایستە داراییەکانی بە وردەکاریەوە بۆ بەغداد ناردووە. لە گرنگترین داواکاریەکانیشی بریتیە لە بەرزکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.2 لە سەر بنەمای دواییین سەرژمێری دانیشتوان. لە بودجەی ساڵانی ڕابردوودا بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە گەورەترین ڕێگری بووە لە بەردەم ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان. حکومەت و لایەنە کوردستانیەکان کار بۆ ئەوە دەکەن ئەو بڕگەیە لا ببن تاوەکو ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان نەبەسترێتەوە بە قەبارەی خەرجی گشتی حکومەتی فێدراڵەوە. یەکێکی دیکە لە داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان ناردنی پشکی ساڵانێ لە بودجەدا، نەک تەنیا موچەی مانگانە، تاوەکو بتوانێت لەپاڵ خەرجی بەکاربردن خەرجی و بەرهێنانیش مسۆگەر بکات. هەروەها دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوە و هاوتاکردنی موچەی خانشینان و کەسوکاری شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و دامەزراندنی سێیەکەمەکان و بە هەمیشەییکردنی فەرمانبەرانی گرێبەست بەشێکی دیکەن لەو داواکاریانەی کار بۆ جێبەجێکردنیان دەکرێت لە بودجەدا. فەرهاد ئەتروشی جێگری دووەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران با کەنەڵ 8 راگەیاند. یەکگرتوویی کورد لە ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گرنتیە بۆ دەستەبەرکردنی مافە دەستوریەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراقدا.
2: ئێمە دەبێ یەکگرتوو بین لەو بابەتە، حەقیقەتی هەڵوێستمانە بێ، ئەمە گرنگترین خاڵە. دوو، ئێمە دەبێ لە ئەنجومەنی وەزیران هەوڵ بدەین وەزیرە کوردەکان کە پرۆژە یاساکە دێت ئەو شتانەی ئێمە بمانەوێت تێدا بێت، چونکە ئەمە مشکلەیە کە تێدا نەبێت بێتە پەرلەمان زۆر زەحمەتە ئیزافی بکرێت، چونکە لە دەستوور هاتووە پەرلەمان دەسەڵاتی نییە گۆڕانکاری سەرەکی و گەورە لە پرۆژەی بودجە بکرێت.
1: وەزارەتی دارایی عێراق لە ڕێگەی 5 لیژنە و بە هەماهەنگی بانکی نێودەوڵەتی سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 و چاوەڕوان دەکرێت لە مانگی تشرینی یەکەمی داهاتوودا بگاتە ئەنجومەنی نوێنەران.
0: پێوەست بەم بابەتوانە کە ئایا هەرێمی کوردستان دەتوانێت چۆن لە بودجەی 2027 خۆی لە بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە دەرباز بکە و چۆن دەتوانێت ئەو بەشەی کە بە مافی خۆی دەزانێت لە بەشە بودجەی عێراقدا بەدەستی بێنێت. دەزانین ئەزموونێکی خراپی ئیدارە و داراییمانێ لەگەڵ عێراقدا، بەڵام چۆن دەکرێت ئەزموونە خراپە لە 27 بیگۆڕین بۆ ئەزموونێکی باش؟ و هیچ نەبێلانی کەم چیتر هێندە موچەخۆران و شەقام و بازاڕ و دوکان و کاسبکاران هەرێمی کوردستان زەرەرمەند دەمن، پرۆژەکان تۆزێک ئاهێکیان بەبەرابێتەوە. ئەمان و زۆر بابەتی تری پێوەست بە کێشەی دارایی نێوان هەولێر و بەغدا لە گەڵبەڕێز دکتۆر فازڵ نەبی بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق تاوتوێ دەکەم کە بەڕێزیان بە سوپاسەوە لە هەولێرەوە ڕاستەوخۆ میوانمە. دکتۆر نیوەڕۆت باش. زۆر جاران من و تۆ گفتوگۆمان کردووە لەسەر کێشەی دارایی نێوان هەولێر و بەغدا. هەمیشە وتمانە دەبێ بە یاسا ئەم شتانە حەلکرێ. ئێستەوە یاسای بودجە لەبەردەستدایە، پرۆژە یاساکەی ئیتر عێراق ڕەنگە لە کۆتایی ئەم ساڵدا پەسەندی کە یا لە سەرەتای ساڵیانیدا و لە 27 خاوەنی یاسای بودجەی خۆ بێ. چی بکرێت بۆ ئەوەی کە ئەمان سیناریەکانی 23 و 24 و 25 دووبارە نەبێت؟
3: سپاس کاکەب جار، سڵاو و ڕێزم لە جەناب تەلەڤیزۆنەرانی خۆشەویست.
0: سپاس.
3: بە حەقیقەت ئەوەی کە پێویستە بکرێت، تەبان جەنابت دەزانی، یعنی بودجە بە سێ مەرحەلەدا تێدەپەڕیلۆ مسادەقەکردن. مهمترین مەرحەلەیان، یعنی بەجۆرەی ئەهمیەتی مەرحەلەی یەکەم وەزارەتی داراییە، وەزارەت دارایی عێراق، کەواتە ئێمە هەر لە ئێستاەوە دەبێت

خۆمان ئامادە بکەین ئەو مشکلانە ئەو گرفتانەی کە لە ناو بودجەی ساڵی 2023-2024-2025 هەبووە لە ساڵی تەباک پێشتریش ساڵی 21 و ساڵی 19 و 18 دەبێت ئەو چێشانە لە ئێستاوە بچین چارەسەریان بکەین بە شێوەیەکی علمی و قانونیانیان لۆ ئەوەی بتوانین با بڵێن مافی ڕەوای خەڵکی کوردستان بەدەست بینین لە خلالی موازنە. طبعا جەناب دەزانی ئێمە سێ مادە عادەتەن لەوەی پێشتر زۆر زار جێگای مادەکان دەگۆڕێ، بەڵام سێ مادەی ڕئیسی هەیە کە مرتبتن بە هەرێمی کوردستانەوە، مادەی 11 و مادەی 12 و مادەی 13. ئێمە طبعا لە مادەی 11 بەحەقەت دوو گرفتمان هەیە. لە مادەی 11 دوو گرفتەکە چییە؟ گرفتی یەکەم طبعا کلمەی فعلی خراوەتە ناو موازنە. لە هیچ موازنەیەک لە عالم، چونکە موازنە خۆی پێی دەگوترێ ئەلموازنە تەقدیرییە، واتە موازنەی تەقدیر کراو، چونکە تەقدیر دەکرێت لە ساڵی داهاتوو. ئیدەن لەو حالەتە بەڵێ، لەو حالەتە نابیشت کلمەی فعلی لە ناو بابڵێن یاسای بودجەدا هەبیت، وە کاتی خۆی ئێمە زۆر لەسەر ئەو مەوزوعە تووشی کێشە بووین لە بەغدا، کاتێککە لە بەغدا بووین وەلێ نەگەڕاین. بەڵام دواتر بەداخەوە لە ئەنجومەنی وەزیران لە ساڵی 2015 خرایە ناو بودجە بەبێ ئەوەی بگەڕێنەوە لە وەزارەتی دارایی، وە درافتی وەزارەتی دارایی کلمەی فعلی تێدا نییە بەرغمی ئەوەی کە زۆر اعتراضیشمان کرد. بەڵام لەبەرەوەی ئەو کات زۆر بەڕاستی عیلاقەکە لە بینی هەرێم و بەغدا نەک باش نەبوو، ئینەما هەر کەس با بڵێن ئیدارەی مالی تایبەتی خۆی هەبوو بە یەکەوە ڕەبت نەبوو، لۆیە زۆر ئەهمیەتی پێنەدرا. ئەنجا ئەوە یەکەم مشکلەیەکە لە مادەی 11 هەیە. وا لەبیرمان نەچی قانونی با بڵێن قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی مەسەلەی موچە، عەفوان مەسەلەی موچە کە دەکاتە فەصلی یەکەم لە موازنەی تەشغیلی دەری هینایە ئۆتۆماتیکیەن لە مەسەلەی فعلی، چونکە دەبێ وەکو خۆی بدرێت. ئەنجالۆیە دەبێ ئێمە پێداگر بین لەسەر ئەو مەوزوعە. مەوزوعی دووەم کە لە ناو مادەی 11 هەیە، بەڕاستی هەموو ساڵ ئێمە پێشتر طبعا جەناب دەزانی تا ئەو کاتێک کە ئێمە لە بەغدا بووین حسەی هەرێمی کوردستان 17% بوو، دوای دەرکردنی با بڵێن نەفەقاتی سیادە و نەفەقاتی حاکمە. بەڵام دوای هاتنەوەی ئێمە بەداخەوە کردیانە 12.6 لە ساڵی 2018. ئەنجا ئێستا حالیەن ئێمە فەقەرەیەکمان هەبووە لە ناو یاسای بودجەکە کە بژار لە ساڵانی پێشووتر لە هەموو ساڵەکان ئەگەر تەماشی بکەی، کاتێک کە 17%مان دەدایە هەرێمی کوردستان، دەمانوت تا ئەو کاتەی کە ئەحسا سەرژمێری لە عێراق دەکرێت، کە سەرژمێری کرا ئەنجا ئەو کات بەگوێرەی نسبەی سەرژمێریەکە حسەی هەرێمی کوردستان دیاری دەکرێت. واتە دوای ئەوە پار جەناب دەزانی سەرژمێری کرا، سەر لە دوای سەرژمێریەکە دەرچوو کە نسبەی سوکانی هەرێمی کوردستان لۆ عێراق 14%. ئیدەن دەبێت 12.67%ەکە بکرێتەوە 14% بە گوێرەی قانون، ئەوە قانونی خۆیان وا دەڵێت، نەک ئێمە وا دەڵێین. لۆیە دەبێت برادەرانی ئێمە پێداگر بن لەسەر ئەو مەوزوعە لۆ ئەوەی کە ببیتەوە 14%. ئەنجا کاتێک کە دەڕۆیە مادەی 12، لە مادەی 12 طبعا ئەلغامی زۆر هەبوو، بەڵام زۆربەی ئەو ئەلغامانە ئێستا حالیەن وجودیان نەما، لەبەرەوەی لە مادەی 12 لە یەکەم هەبوو، لە بەرگەی ئەلیف هەبوو، لە بەرگەی دال هەبوو، لە زۆر لە بەرگەکان. بەڵام ئێستا ئەوانە زۆر تەأسیریان نەما لەبەر ئەوەی کە هەرێمی کوردستان ئێستا تەواوی نەوتەکەی تەسلیمی عێراق کردیە لۆ فرۆشتن. یعنی جاران لەبەر ئەوەی باسی 400,000 بەرمیل دەکراوە هەندێ مەسائلی سیاسیشیان تێخستە بوو لە بودجە، و هەروەها لە مادەی 13 بە هەماشت کەواتە ئێمە دەبێت تۆزۆکەک دەقیق بین لەو مەوزوعانە، لەو مادانە لە کاتی داڕشنەوەی لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە، و لە هەمان کات هەندێ داواکاری تایبەتیش لە هەرێمی کوردستان هەیە. داواکارە تایبەتیەکان بەڕاستی من لەگە هەندێ لەو مؤسساتانەش قسەم کردیە لە هەرێم و لە بەغدا و لەگەڵ هەردوو دائرەی موازنە و دائرەی قانونی مدیر عامەکان لە بەغدا قسەم کردیە کە تەسهیلی ئەمر بکەن، مەسەن یەک لەوانە مەسەلەی سوجەنای سیاسیین، یەک لەوانە مەسەلەی پێشمەرگا. ئەوانە دەبێ هاوتا بکرێن لەگەڵ عێراق، مادام موچەکەوتە سەر عێراق دەبێ ئەوانەش هەموو هاوتا بکرێن. بەڵام لە هاوتاکردنی

0: ئەوانە پێویست بەوە دەکات کە وەزارەتی دارایی قۆمان و بە تاکیدیشم کە وشتەیان دەبی کردبی هەتا ئێستا کە دەبێت بزان فەرقەکە چەندە لە ئەوەی داوا لە حکوومەتی عراق بکەن بخرێتە سەر بودجێ هەرێمی کوردستان.
1: باشە دکتۆر، بەڵام بە یەکشت باس بکەین، یعنی واقعەیەکی حاڵی ژێە کە ئێستا عێراق بخۆی لە بەدۆخێکی خراپی داراییدا تێدەپەڕێت. نەوتەکەیتی وەک پێویست بۆی نافرۆشێ دەشزانین عێراق لە کۆکردنەوەی داهاتی ناوخۆیە و غەیرە نەفتی شتێکی ئەوتۆی بەدەستەوە نیە، تەنها لە سایە پێنج بۆ لە سایە دەی کۆی داهاتەکەی پشت بۆ بابەتانە دەبەستێ. عێراق کە خۆی نوخرۆی ئەمەم و کێشە و فەسادەیە کە دەبینین ڕۆژانە چەندین کەس دەستگیرە کرێ و دایان ملیارد دینار لە ژێرزەمین و بنزەمینە دەدۆزرێتەوانێ، چۆن دەتوانێت مامەڵەیەکی تەندروست و یاسایی لەگەڵ هەرێمی کوردستانە بکە کە لە کاتێک هەرێمی کوردستانیش کۆمەڵە گوردەفاوڵی هەیە لە پرسی داراییە لەگەڵ عێراقدا؟
0: کاکە بژار، مومکینە هەرێمی کوردستان پێشی مانگی نوێی ساڵی 2025 هەندێ با بڵێن کەم و کورتی هەبوو بی. بەڵام لە مانگی نوێی ساڵی 2025 هەرێمی کوردستان بە تەواوەتی لەسەر حەقا و ئەوەی کە ناحەق بوو بە ناحەقیان کرد بەرامبەر بە خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەوە حکوومەتی عێراق بوو. لۆ چونکە فعلاً تا تەسلیم نەکردنی نەوت بڵێ ئێمەش کێشەمان هەبوو، ئێمەش گرفت ئەب مەشاکلمان هەموو لەگە بەغدا. بەڵام کاتێک کە ئەو قەرارە درا دوای ئەوەی قەرارەکەی مەحکەمەی ناوبژیوانی ئەوەی پاریس و نەوتەکە تەسلیم عێراق کرا، کەواتە ئێستا بە نزبەت هەرێمی کوردستان هیچ کێشەیەک نەمایە، تەنها مەسەلەی کێشەی داهاتی ناوەخۆیە. ئەوەش ئیتیفاق لەسەر 120ەکە کرایە بەرەغمی ئەوەی هەرێمی کوردستان مەحاولەی کرد 120ەکە کەم بکرێتەوە، بەڵام بەغدا حاضر نەبوو. کەواتە ئێستا عێراق هەم نەوتەکەمان دەبات و هەم 120 ملیارەکەش ئەگەر نەشیدەن دەیجێڕیتەوە خۆی مقاسەی دەکا و باقیەکە لۆ هەرێمی کوردستان دەنێری. لێرە ئەمن حەزەکەم یەکشت بڵێم کاکە بژار، تەمان خەتایی خۆشمانی تێدا بوو و خەتای نوێنەرانی ئێمەشە لە بەغدا. لە مانگی نوێی ساڵی 2025 ئێمە دەبوایە ئەو کات داوای حصەی خۆمان بکەین لە موازنە، نەک تەنها موچە، چونکە بەگوێرەی مادەی 12 لە قانونی موازنە کە قانونی خۆیانە، قانونی موازنەی اتحادی دەڵێ هەر کات هەرێمی کوردستان دوو خاڵە مهمەکەی جێبەجێ کرد کە نەوت بوو، تەسلیمکردنی نەوت و تەسلیمکردنی نیوەی داهات، لەسەر حکوومەتی عێراق وەزارەتی دارایی فیدرال پێویستە کە تەواوی حصەی هەرێمی کوردستان لە بودجەی فیدرال بنێریت. بەڵام بەداخەوە برادەرانی ئێمە لە بەغدا یعنی زۆر مقەسر بوون لەو جانبە و زۆر زەربەیان لە حکوومەتی هەرێم و لە خەڵکی هەرێمدا نەیانتوانی دیفاع لەو جانبە قانونیە بکەن. دەبوایە بڕۆن ئەگەر لۆشیان نەکەن بڕۆن لە مەحکەمەی ئیتیحادی شکایەت بکەن، چونکە قانون لەگەڵ توە. کاتێک کە قانون لەگەڵ توە تو دەتوانی هەر شتێک بکەی بەرامبەر بە حکوومەتی عێراق. ئەنجا لۆیە ئێستا ئێمە لەبەر ئەوەی نەوتەکەشمان تەسلیم کردیە و نیوەی داهاتیش وا تەسلیم دەکەین، ئەگەر تەسلیمیشی نەکەین لێمان دەبڕن، تەبیعیشە بڕینەکە مقاسەیە. لۆیە ئێمە حەقی خۆمانە کە تەواوی بودجەی خۆمان داوا بکەین لە بەغدا، نەتەنها موچە، واتە بودجەی ئیستیسماری و بودجەی تەشغیلی. تەوان موچەش هیچ کە لە زمنی بودجەی تەشغیلیە، لە پترۆ دۆلار داوا بکەین، لە با بڵێین پەرەپێدانی پارێزگاکان. ئێمە ناڵێین سەد دەرسەتی لۆ ئێمە سەرفکەن سیر کە کاکە بژار لۆ ئەوەی ئەزانی کوە ئینسان دەبێ عادل بی و منصف بی لە داواکاریەکانی.
1: باشە،
0: ئێمە نامانەوێ غەدر لە عێراق بکەین بڵێین هەموو شتەکمان بە تەواوی لۆ بنێرە. نەخێر، ئێمە دەڵێین موچەمان بە تەواوی لۆ بنێرە، چونکە توش موچەی خۆت بە تەواوی دەدەی. بەڵام لەو شتانەی تر لە بودجەی ئیستیسماری پەرەپێدان، لە پەرەپێدانی پارێزگاکان، لە پترۆ دۆلار چیت لۆ خۆتان سەرف کرد، ئەو نسبەیە 14% لۆ ئێمە سەرف بکە لۆ ئەوی منصف بین. بەڕاستی لۆیە ئەگەر منصفیش بین، تەمان عێراق زیاتر گوێمان لێ دەگری لە داواکاریەکانمان، پێویست بەوە دەکا کە ئێمە دیفاع لەو خاڵانە بکەین لە وەزارەتی.
1: باشە دکتۆر، وەڵا هەر باس لەسەر ئەو عەفوکە بەس خۆ تا ئێستا عێراق دانی بۆدا نەناو بڵێ من مامەڵە بەو سەرژمێرێ دەکەم بۆ یاسای بوجە.
0: نا تەماشەی سەرژمێریە کە دانی پێدانرایە، خۆیان ئیعلانیان کردیەوە، خۆیان وتویانە کە نسبەی سوکانی هەرێمی کوردستان لۆ عێراق 14%، جەنابت دەزانی.
1: بەڵێ،
0: لۆیە مادام و لە ناو قانونی موازنەش مادە هەیە، یعنی مادەی قانونی هەیە، دەڵێ کاتێک کە ئەمە ئەو حسەی دەدەین.

0: هەرێمی کوردستان تا ئەو کاتەی کە سەرژمێری دەکرێت کە سەرژمێری کرا و ئەو جارە بە جوێرەی سەرژمێریە کە نسبەکە حەسەی هەرێمی کوردستان دیاری دەکەین. ئەنجا لۆیە ئەمن کاتی خۆی کاکە بژار کە لە بەغدا بووم ئێمە 17 لە سەتمان دەدا لە بەرەوەی ئیتفاقی هەبوو لە بینی هەردوو حکوومەت لە زمانی بەڕێز علاوی. زۆر لە بەغدا زۆر محاوەیان کرد کە ئێمە بیکەینە 13.9 لە سەد ئەو کات 17 لە سەدەکە. دەیانوێت ئەوە هی وەزارەتی تەختیتی عێراقی کتابی کردیە کە 13.9 ئێمە دەمانگووت نەخێر 17 لە سەدەکە دەدەین تا ئەو کاتەی سەرژمێری دەکرێت. یعنی ئەوان ئەو کات بە 13.9 مەمنون بوون کە ئێمە لە وەزارەت دارایی عێراق بیکەینە 13.9. ئێمە نەمان دەکرد دەمانوت نەخێر 17 لە سەد تا ئەو کاتەی کە ئەحسا دەکرێت بە جوێرەی قانون. کە ئەحسا کرا ئەو وەختە چەند لە سەدە مشکلە نیە ئەوەندە لە سەد دەدەینە هەرێمی کوردستان. ئەنجا ئەوە ئەو خاڵە زۆر مهمە پێداگری لەسەردا بگرێت و ئەگەر وەزارەتی دارایی عێراق نەچووە ژێر باری ئەو داواکاریە ئەو کاتە ئێمە دەتوانین لە مەحکەمەی ئیتیحادی شکایەت بکەین و سەد لە سەد ئیجدەی بینەوە چونکە قانون لەگەڵ ئێمەیە. ئەوە جانبك جانبی دووەم کاکە یانی بژار ئەزانی ئەو برادەرانی خۆمان لەناو ئێمە پێویستیمان بە خەڵکی زانا لە جانبی مالی هەیە لەناو مەجلیسی وزەرا چاوت لێبی لەناو مەجلیسی وزەرا لۆ لەناو مەجلیسی وزەرا کاتێک ئەو ڕەشنووسە دەڕوات لە وەزارەت دارایی لۆ مەجلیسی وزەرا تەوزیع دەکرێتە سەر وەزیرە بەڕێزەکان هەر وەزیرەی دەگەڕێتەوە لای کوتلەکەی خۆی و مناقەشەی دەکات و ئەنجا دواتر دێن لە مەجلیسی وزەرا هەر کەس داواکارێکی خۆی تەقدیم دەکات. ئەگەر ئێمە لەوێ خەڵکێکی زانامان هەبی دەتوانی علمیەن ئەمن دیسان دەڵێمەوە دیسان بە ئینسافەوە دەڵێم بە ئینسافەوە و علمیەن پێداگری لەسەر داواکاریەکانی هەرێمی کوردستان بکات و دەتوانی قەناعەتیان پێ بکات کە بەو شکلەیە. ئەگەر هات و ئەتوو توانیت لەناو مەجلیسی وزەرا دیفاع لەو بابڵی خاڵانە بکەی کەواتە ئەو خاڵانە بەو شکلە بەرز دەبیتەوە لۆ جێ لۆ ئەنجومەنی نوێنەران. تازە من لە قسەکەی جەناب گوێم لە کاک فەرهاد بوو کاکە دکتۆر فەرهاد ئەتۆشی بوو وابزانم سەی دەکرد لە دەنگەکەی لای من وابوو وابزانم کاک بژار دەیگوت ئێمە داوا دەکەین لەناو مەجلیسی وزەرا بزانە لەناو مەجلیسی وزەرا درافتەکە بەڕێک و پێچی بێت لۆ چونکە ئەنجومەنی نوێنەران سەلاحیاتی مەحدودە و هەندێشت کاتێک کە گۆڕانکاری بەسەردا دێت ئەگەر لە ئەنجومەنی وەزیران ئەتوو توانیت درافتەکە حقوقی هەرێمی کوردستان و خەڵکی هەرێمی کوردستان دابین بکەی کاتێک کە ئێستا پەرلەمان برادەرانی ئێمەش لە پەرلەمان دەتوان دیفاعی لێ بکەن و ئەگەر نەشیان توانی سەیر کە ئەوە زۆر مهمە ئەو خاڵە کاکە بژار ئەگەر برادەرانی ئێمە لە پەرلەمان نەیان توانی دیفاعی لێ بکەن و هەندێ لە کوتلە با بڵێن دژە کوردەکان شتەکانیان گۆڕی کاتێک کە دەگەڕێتەوە لۆ ئەنجومەنی وەزیران ئەو وەختە ئەنجومەنی وەزیران لۆی هەیە تەعنە لەو خاڵانە بدات کە ئەوان گۆڕیتیان چاوت لێبی لۆیە بە نزمەت ئێمە ناو مەجلیسی وزەرا لە هەموو لایەک مهمترە. ئەنجا دەبێت لەوێش ئێمە مشوری خۆمان بخۆین لەناو مەجلیسی وزەرا
1: هێندەی ئاگادار بێت دکتۆر تا ئێستا هیچ مشوری خوراوە سەرم بابەتە ئەم هەوڵە دراوە کە ڕۆڵە گەورەکە لەناو ئەنجومەنی وەزیرانە بجێڕدرێ و ما باقی وردەکارەکەی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لێ بگەڕ
0: لەناو ئەنجومەنی وەزیران تا ئێستا ئەوەندەی من ئاگادار بم نەخێر بەڵام برادەرانی وەزارەتی دارایی لە هەرێمی کوردستان بە تەسەوری من هەندێک خەڵکی باشیان بان کردبوو و باسیان لە مەسەلەی ڕەشنووسەکە و چۆنیەتی داواکاریەکانیان لە بەغدا کردبوو وابزانم ئەوەندەی من ئاگادار بم چونکە من لێرە نەبووم ئەو دوو سێ هەفتەیە لە دەرەوەی کوردستان بووم لۆیە. ئەنجا بەڕاستی پێت بڵێم ئەوە زۆر زۆر مهمە ئێمە ئەو خاڵانە هەمووی جێبەجێ بکەین بەو شکلە بە تاکید ئەو کاتە دەتوانین دیفاع لە حقوقی هەرێمی کوردستان بکەین.
1: باشە دکتۆر ئەوەی کە لە کۆتاییدا خەڵک دێتە سەری و دەیەوێت دڵنیایی سەد لە سەدی لە بارە وەرگرێ پرسپرسی مۆچێ دەزانم بودجە زۆر گەورەترە لە مۆچە بەڵام با من ئەمایان تایبەت کەم بۆ مۆچە خۆرانی هەرێمی کوردستان مووچەی هەرێمی کوردستان پارفەوتە پێرارفەوتە بەسەر پێرارفەوتە یانی لە کۆتایی ساڵدا هەردوو حکوومەت سپرایزێکی ناخۆشیان هەیە بۆ خەڵک ئەڵێن وەڵاو مووچەیەک فەوتا ئەو دوان فەوتا ئەوڵێ لای هەولێرە وەڵێ لای بەغداد ئەم ساڵ و ساڵی ئایندەش کە یاسای بودجە دەبێت ئیشەڵا مەترسی فەوتانی مووچە هەیە
0: کاکە بژار ئەوەلان بە نزبەت عێراق وابزانم ئەمن سن مانگک پیشی سر گلزنا بیشتر سر او مسئله و

0: سام قسم كرديا
1: بله
0: وتوما كموسى لعراق برغمي او شر شوريك هي برغمي او مشاكلانك هي تاكو تاي صال مؤمنه لو مؤمنه چونك بانكي مركزي دتواني يارمتي حكومتي عراق بدات لمسالي موجل رجاي اصدار سندات واعاده خصم سندات تاكو تاي صال كواته هيك شيك لسر موسنيه تاكو تاي صال الا اللهم حكومتي عراق بيه شرمان بي بفروشي يك مجالي شرف روشتن هيا بلان با شيطان با اغانينين ان شاء الله او مجال شنابيت وان شاء الله موتي خلشي حريم كردستان شوكو خلشي عراق هموي صرف ذكرت راست سند روجك تاخير دبي بلام لو مطمئن بك هيك شيك تا او لحظه شي شي مالي ها يعني شي شي درا ولا عراق تا كو تا ايصال نيه لسر مساله موتا لو صار داهاتوش الحمد لله لدويني و كشتيشي عراق يعني رويشت كشتي نوت ايرانيا كان وابد تسيكا مزالي عندا كشتي نوت كان عراق ووعدش عندا كشتي نوت كان عراق بروا واقر اوج بروا الحمد لله هر خيرك دبي تدو خير اتر مسالي موسى بتواوي ترسي لسرنا منت
1: كم خوش اقر بوشي بيو دردي جناب شد فرمود باش شيطان خبر نكينو بس يو بابته نکن که رنگ کشوه متخوران دروس که بشکم هر آوانه لی بی آگابن حالا دکتر لسر پی پرسی دو بابت حزه کم بی بس مو بیکو قصه جناب تیل بارو ورگم یک پرسی کم بنوی سیوله لیراغ ده پاره نختینه که نه انشار دوتو هم حکومته با دیاری کرایی خراب ناله نبوده سی دو اگری گر رنکاری لدراوی عراقی ده هیچ اگری گه که پاره که بگره صفر گلاب بره شوازی که تری پاره بخریتنی و بازار کنوانی؟
0: که که بجار بحقات بجوری او معلوماتی که من همه طبعا زناب دزانی بله پارهش سیولهشی زور پارهشی زور بزر بوا انزا لنا و دیوار شاردی تیانا و استا معلومات هی که لهنده لمزگو تکان شاردی تیانا و زانی یعنی عفیه او دزگورانا چون دزیده کن دزی ببنه ناو مزگوت زانی طبعا حتا او لحظه دزگورا کان تعاملیان لگه نکرایه براسی پید بلیم او جاری دزب چوککانن ها او پارانی که خلق جویلی دبی او هیچ نیه لطاو دزی گوره کان تا استا هیچ وزیری چیش بتواوی نجیره و اوی لگه نکره بلام دکریت بجوری معلوماتی من دکریت او موضوعانا چون که پار گوره کان لای سرکانه سر گوره کانه برغم اوی هنده مشاکل لبینی رئیس وزرا و هنده لو سر گورانه دروز بوا و هنده زار نخوشی بولا بینیان بلام تا او لحظه نگیشتینا اوی که پارکان بجرنا و چون که تا او لحظه سروچ انجمنی وزیران داوا دکات پار دزراوکان نسبه چی لیه بجرنا و نسبه که تر حلالی خویان بیتوا پیدا چی بلام تا او لحظه نگیشتینا نتیجه بله مشاکل چی زور لمسالی دراوهای لبر اوی دراوی چی یک زار زوری عراقی شار درایتوا برام مسئله صفر حل گرتن کاره چی زور زحمت که که بجار با حقیقت ایشه چی زور زحمته چون که ل وضع چی اقتصادی نامستقر دکره اتو صفر کان حل گریب ولی موضع که هر وچی خوی لیده تا وکو ایران و ترکیه زناب دزانی لبرای نسبی تزخم یک زار زوره هنده زار دگات 300 لصد او نسبه تزخمی 300 لصد دبیت سببی اوی که تو صفر کان هر گری بلام لعراق اوانیا لعراق نسبه تزخم هر زور زور کما زور یعنی لب لخوار پیز لصد با حقت پید بلیم استاتو زو که برز بو نسبه که دو اگر تماشی حتی نرخی دیناری عراقی لگل عمله اجنبی که دولار بکی دبینی زور گمناکات یعنی راست خوی 132 لرسمی بلام لبازار تا استا نگیشت تا ستو شیست یعنی هر محاوله کردیا لستو پنزا تا ستو پنزا و پنز لو اوانه بید و اگر نو تکبر و بتصوری من هشت اجده تخواری طبعا لو حدودی لخوار ستو پنزا انزا لبر اوی اوانیا پیویز بوانا که کس حکومت عراق صفر هر گرید چون که لحالتی صفر هل گرتن لو حالته چون که دیناری عراقی شبه مستقره نالی مستقره شبه مستقرة لا اقتصادي شبه مستقر ولا قيمتي عملي شبه مستقر اگر اتو صفر هر قري خود بعكسه وتوشي تزخومي شي زور قورة دبي لو امن كاتي خوش طبعا كاتي كويسيان او شتبكن امن معارض بوم وكات وكيل وزاره بوم طبعا ودستم درويش وانك وكيل وزاره بوم حساب كنائب رئيس وزراء بوم حقيقه بدا صلات ها بدا صلات لو مخالفي او اشتبوم ويستاش اقر لهم برسنا مخالفهم بتصوري وبرادراني منيش كاوكات بيك ويش ما ذكرت استع لنا حكومتي عراقا لجانبي مالي يعني اواني جانبي مالي لو يتصور ناكم كدسلا ومسالي هل قلتني صفر مدى
1: زور زور سپاس دەکەم دکتۆر کە هەمیشە ئامادەی بۆ وەڵامدانەوەی پرسیارەکانمان بۆ بەرچاوڕوونی پێدان بە نیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی کەناڵ 8ەوە زۆر زۆر سپاس بۆ بەڕێز دکتۆر فازڵ نەبی بریکاری پێشووی وەزارەتی دارایی عێراق کە لە هەولێرەوە میوانم بووی دووبارە سپاس دکتۆر
0: سپاس و ئێوەش
1: هەر پەیوەست بەم بابەتەوە لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک جیاوازی جیاکاری زۆرە وەک ئەوەی کێسە کە دکتۆر فازڵیش باسی کرد کە زۆر شدەی جیاواز هەم لە موچەی خانەنشینان لە موچەی کەسوکاری شەهیدان لە زیندانیانی سیاسی بگر ڕوات بۆ ئیتر بۆ نێو بازارەکان و بۆ نرخی شتومەک و بەنزین و سوتەمەنی و هەموو شتانی تر کە هاونیشتیمانیان بە چاوی خۆیان ئێستا جیاوازە گەورەکە دەبین چا ئێستا با گرافیک هەندێک زانیاریتان بدەمێت لەسەر ئەو جیاوازە گەورەی کە لە نێوان هەرێمی کوردستان و لە نێوان عێراقدا هەیە لە پرسی نرخی شتومەک و موچە و هەندێک شتی تردا کە ئەگەر بێت و بام بەرچاو ڕوونیشتان بدەمێ ئەگەر بێت و یاسای بودجەی 2027 پەسەند بکرێ پێش وەخت نوێنەرانی کورد لە بەغداد مشوری ئەو واقیعە بخۆن کە دەبێت موچە و شایستەی دارایی موچەخۆران و فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانی وەکو عێراق بێ زۆر شتە گۆڕە بڕواتە یانی هەم لە نزمترین موچەوە تاوەکو بەرزترین موچە لە هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری گەورە بەخۆیەوە دەبین زۆر شتە گۆڕە لە هەرێمی کوردستانە چۆن ئێستا با پێتان بڵێم جیاوازی موچە جارێ لە هەرێمی کوردستان و عێراق چۆنە جارێ هەر هێشتا نەمانوتەوە بسمیللا 11 ساڵە لە هەرێمی کوردستان پلەبەرزکردنەوە وەستاوە 11 ساڵی ڕەبەقە پلەبەرزکردنەوە لە هەرێمی کوردستان ڕاگیرەوە ئێمە وای کردووە کە خەڵک ئیتر 11 ساڵە لە شوێنی خۆی دەسوڕێتەوە هەر لە شوێنی خۆی پەرتە ناشەکە هیچ کەسێ پلەی وەرز نەبووەتەوە هیچ کەسێ موچی زیای نەکردووە هیچ کەسێ پۆستەکەی گۆڕانکاری بەسەرداناتەوە ئەی لە عێراق نەخێر یەک ڕۆژیش پلەبەرزکردنەوە ڕانەگیراوە و پلەبەرزکردنەوە بەردەوام کاتە موچەخۆران و فەرمانبەرانی بەغداد ئۆتۆماتیکین 11 ساڵە پێش هەرێمی کوردستانەوە بۆ لەبەری ئەوان 11 ساڵە بەردەوام پلەبەرزکردنەوە هەیە بەردەوام گۆڕانکاری لە موچەکانیانە لە مانسەب و لە پلە و پۆستەکانیانە دەکرێت بەڵام 11 ساڵە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان لە شوێنی خۆیان پەڕتە ناشکن ئەمە ئەگەر لە یاسای بودجەدا ڕێک بخرێتەوە قەرەبووی 11 ساڵی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بکرێتەوە ئینجا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان تا ڕادێک تۆزێک هەندێک شتیان وەکو موچەخۆرانی عێراقی دێت باشە ئەمە یەکێک لە خاڵەکان خاڵێکی تریان تەماشا بکەن پاشەکەوت و لێبڕینی موچە لە هەرێمی کوردستان پەیڕۆکراوە لە ماوەی 11 بۆ 12 ساڵی ڕابردوود ئەی لە عێراق کەس نەیوێراوە دەست بۆ یەک دیناری موچەخۆران بێ ئەو هەموو حکوومەتەی کە دێ ئەو هەموو سەرۆکوەزیرانەی کە گۆڕاوە کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان لە قەرەی قیامەت و هەردوو سەرۆکوەزیرانمانە بوو بەڵام لە عێراق ئەو هەموو سەرۆکوەزیرانە گۆڕاوە هیچ سەرۆکوەزیرانی جورئەتی ئەوی نەبوو دەست بۆ موچەی موچەخۆران بێ و عێراق هەتا بینەقاقەی لە گەندەڵی و ئەوەدا ڕۆژدا ئێوارە دەبینین عەدنان جومێلی و دەسوودارەکەی چیان کردووە سەدان و هەزارانی تریژن کە هێشتا لە پشتی پەردەوەن و زۆر لە قەبارەی عەدنان جومێلیشیان بردووە بە گەندەڵی و بە دزی و بە 1001 تەڕیقی تر هێشتا دەستگیر نەکراون بەڵام واقعی موچە باز دەکەم هەتا ئێستا لە عێراق هیچ سەرۆکوەزیرانێک هیچ بەرپرسێک هیچ وەزیرێکی دارایی جورئەتی ئەوی نەکردووە موچەی موچەخۆران ببڕێت بەڵام لە هەرێمی کوردستان 12 دانە ساڵە موچە وەکو خۆی دابەژ ناکرێ خاڵێکی تریان جیاوازی نێوان موچە لە هەولێر و بەغدا لە 3 ساڵدا هەر لەم 3 ساڵەدا 6 موچە لە هەرێمی کوردستان فەوتاوە زۆر باز ناکەم باشە زۆر ناگەڕێمە بۆ دوای وەزارەتی دارایی نیگەران بن بڵێن ئێمە بەس عایدیم چەند ساڵین کە کابینینەوە داهەبوو 3 ساڵتان بە نمونە بووین بۆ لەم 3 ساڵەدا موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان 6 موچەیان فەوتاوە لە عێراق هیچ موچەیەک نەفەوتە و ناشفەوتێ بە پێو بەڵێنانە بێ کە خۆیان قسە لەسەر ئەکەن چونکە ئەزانن شەقامی عێراقی بەرگێوە ناگرێ تۆ موچەی ببڕی امریکا کوردستان نیه دستو پنجان نرم کردوین لگل دوکو

ئەمڕۆ کێشە و خەمێکی دیکەی هاونشتیبانیانی هەرێمی کوردستان باز دەکەم بە وردەکاریەوە هەمووتان بۆ خەمە باسی بەشی مۆڵەتی شۆفێری دەکەم لە بەڕەوەبەرایەتی هاتوچۆی پارێزگای سلێمانی کە کەم کەسێ ڕێی تێنەکە هەموو شۆفێرێک بە ژن و بە پیاوە بە کوڕ و بە کچۆ لە شاری سلێمانی ڕێیەکەوێتان بەڕێوەبەرایەتی ئێستا بۆتان ڕوونەکەمەوە کە چۆن وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی کاربەڕەکەر جیاوازی ئەکات و چ سەرێشەیەکش بۆ شۆفێرانی گەورەترین پارێزگای هەرێمی کوردستان دروستەکە کە پارێزگای سلێمانی ئێستا فەرموو بڕۆن بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی ئابینن چ قەرەباڵغێکی بێشومار لەوێ دروست بوو شۆفێران بۆ دەرکردن یان نوێکردنەوەی مۆڵەتەکانیان کاتێکی زۆر زۆریان پێچ جا ئێستا بۆتان باسەکەم ئەمە بۆ وایە کە هەموومان ئەگرێتەوە هەموو مامۆڵەتی شۆفێریمان پێ بە جۆری بەداداچوونێکی تایبەتی کەناڵ هەشت هۆکاریم قەرەباڵغێ دەگەڕێتەوە بۆی کە وەزارەتی ناوخۆ جیاوازێکی زۆر لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆدا دەکە چۆن بە جۆرێک وەزارەتەکە کارمەند و ئامێری پێویست بۆ بەشی مۆڵەت لە هاتوچۆی سلێمانی دابین ناکات لە سەرەتای پرۆسی بە ئەلکترۆنی کردنی مۆڵەتی شۆفێری وەزارەتی ناوخۆ بڕیاریدا بۆ هەریەک لە پارێزگاکانی هەولێر سلێمانی دهۆک دوازدە کۆمپیوتەر دابی بکرێ باشە هەموو بەڕێوەبەرایەتیەک ئەبێ دوازدە کۆمپیوتەری هەبێ بۆ لەبەری سیستەمی دەرێنانی مۆڵەتی شۆفێری بۆ تا ئەلکترۆنی بۆ ئەم دابەشکاریە جیاوازی قەبار و ژماری دانیشتوانی شارەکان ڕەچاو نەکراوە یانی هاتوون چەند کۆمپیوتەریان بۆ دهۆک دابین کردو ئەونش کۆمپیوتەریان بۆ سلێمانی دابین کردو ئێکا کە سلێمانی گەورەترین پارێزگای هەرێمی کوردستان چۆنە بێت گەورەترین پارێزگای هەرێمی کوردستان هاوشێوەی دۆک تەنیا دوانزە کۆمپیوتەری بۆ دامیکرابێ دواتریش کاتێک بەشێک لەو ئامێرانە لە کار کەوتون وەزارەتی ناوخۆ ئامێری نوێی بۆ سلێمانی نەکڕیوەتن چەند وەختە ئیشەکە ڕۆژانە لۆدێکی زۆری لەسەر هەندێکیان لە کارەکەون کاتێکە لە بەڕێوەبەرایەتی سلێمانیەوە بە وەزارەتی ناوخۆڵێنەوە ئامێرانەمان لە کار کەوتووە هەر جوابیش نادرێت پێش بە ئەلکترۆنی بوون هەر شۆفێرێک سەردانی هاتوچۆی سلێمانی بکردایە لە هەمان ڕۆژدا مۆڵەتەکەی وەرەگرتەوە بەڵام پاش بە ئەلکترۆنی بوون دەجاتی ئاسانکاری بکرێ بە خەڵک لۆدێکی زۆر لەسەر سیستەمەکە دروست بوو ئێستا شۆفێران پێویستە کۆدی ئەلکترۆنی وەربگرن جارە پێشە مشتە پێشی بچی بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ ئەبێ کۆدی ئەلکترۆنی وەرگرتبێ بەڵام بەهۆی زۆری داواکاریەکە وەرگرتنی ئەو کۆدەش هێشتا خۆی بۆتە کارێکی ئێستم یانی هێشتا نەچوویتێتە ناو دایرەکە نەچوویتێتە ناو بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ هەر کۆدەکەت بە ئەستەم بۆ وەرەگیرێ بە دواداچوونەکەی کەناڵەش دەری خستووە کە وەزارەتی ناوخۆ کێشەی بەشی مۆڵەتی لە هەولێر و لە دۆک چارەسەر کرد هاتوو لەوێ هەر کێشەیکیانە بۆ کێشەی کۆمپیوتەرە کێشەی کارمەندە کێشەی خاوی سیستەمە لۆدی سەر سیستەمە هەموو کێشانی بۆ چارەسەر کرد بەڵام داواکاریەکانی هاتوچۆی سلێمانی بۆ دابینکردنی کۆمپیوتەر و کارمەندی نوێ پشتگوێ خراون یانی هیچ جوابێکی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی نەدراوەتەوە نە کارمەند دابینەکرێت بۆ بەشی مۆڵەت نە کۆمپیوتەری نوێ دابی نەکرێت بەڵام هەولێر و دۆک کە داوای کردو یەکسەر زوو واژۆ کراوە هەمووی هەڵکراوە ئەمە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی مانگی ڕابردوودا وەزارەتی ناوخۆ کارمەندی بە گرێبەست بۆ چەند بەشێکی هاتوچۆی هەولێر دامەزراندوو هاوکات باڵەخانەیەکی تایبەتی بۆ دروستکردن بۆ ئەم تیمە دروستکردو بۆی کە قەرەباڵغی بەشی مۆڵەت نەچێتە ناو بەڕێوەبەرایەتی گشتیوان یانی وەزارەتی ناوخۆ هاتووە کە زانێتی بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر لۆدێکی زۆری لەسرە هاتۆ بەشی مۆڵەتی جا کردوەوە هەر باڵەخانێکی جیابازی بۆ دروست کردو ژمارەی کارمەندیشی بۆ دامەزراندەوە بەگرێوە سوتێتی با لۆت نەچێتە ناو بەڕێوەبەرایەتیەکەوە ئەی سلێمانی وەڵا سلێمانی کەیفی خۆیان بۆەوەی کە لای خوان بەڕێوەبەرایەتیەکە تەنیا سەرقاڵی کارە هونەرەکانی بێ کارە هونەرەکانیشی وەک تۆمارکردن و نوێکردنەوەی ساڵانی ئۆتۆمبیلەوە بابەتان بەڵام ئەم ئەنگاوانە بۆ سلێمانی جێبەجێ ناکرێن کێشەکەش ڕۆژ بە ڕۆژ لە سلێمانی قوڵترە بێتەوە برادرانی هاتوچۆی سلێمانی هەم لە بەڕێوەبەرەوە هەتاوەکو کۆتا کارمەندیان ئەو ڕاستی زۆر باش دەزان کە چەند جارێک داوا لە هەولێر کراوە داوا لە وەزارەتی ناوخۆ کراوە کاکە هاوکاری مامکەن کێشەی دەرێنانی مۆڵەتمانەیە کێشەی نوێکردنەوەی مۆڵەتمانەیە بەڵام هەولێر وەگەوەی نەبای دیبێنە بۆران جوابی هیچ پێشنیازێک و هیچ داخوازێکی سلێمانی نایەتەوە بۆیە هاتوچۆی سلێمانی ئێستا بەو دەردەچووە بڕۆن مۆڵەت شۆفێرەکانتان تازە بکەنەوە بڕۆن مۆڵەتێکی شۆفێری نوێ دەربکەن بزانن چەنی پێدەچێت هەر ئەس سیستەمەی کە ئەبێ پێشوەختەت نایە خۆتی تێ تۆمارکەی تا بۆی کە
مالاتیکت بنه بوی روزک پسی مالات شوفیره کد نیاب کیتا هر او بجاره بچن روز خریکی بی سره که بودانند بو خطای برو برایتی هتشونیه خطایو که کمپیوترکانی هن خواه خطایو که کارمندیان لبردستانی خطایو که لودی که زوریان لسره بلامی جاو کاری کش نکرد بلام هولیر دوک همان که اشی سلیمانیان بو هر زو وزارتین ها خوبی چاره سر کردن کات سلیمانیش که دم دکات و دلی من که که شکی من زول لپیش اوانه بو و که شکی من زول لوان گورتره وزارتین ها خوب که هتفانی که لجوابی و جولینه

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال، وتوێتی لە هەموو شتێکە وەستایە بێژگە لە یەکشت، ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاپڵباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت.
1: کوڕێک هات

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمبەر سەڵەم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵە کێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە
8: کەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینێ حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانەی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. وەزارەتی دارایەرمی کوردستان ڕایگەیاند لیستی موچەی مانگی ئابی ناردووە بۆ بەغداد. وەروە باسی وەشتان بۆ دەکەم لە یەک ساڵدا 22 ملیۆن دۆلارمان ناردۆتە وڵاتان بۆ ئەوەی گوڵیان لێ بکڕین. ئەمڕۆ بەوردی باسی وەبەرێنان لە گوڵاکەم کە بزانین چۆن نتوانین ئێمە وەبەرێنان بکەین و ئەو پارە نەنێرینە وڵاتانی دیکە. وا بڕیارە لە سێ ڕۆژی داهاتوودا بڕی 49 ملیار و 280 ملیۆن دینار وەک شایستەی دارایی گەنم بۆ جوتیارانی کەرکووک خەرج بکرێت. هەروەها لە باسی کشتوکاڵدا پارێزگای کرماشان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە نێوان 31 پارێزگای ئێراندا توانیوێتی پلەی چوارەم لە زۆرترین بەرهەمی کشتوکاڵی بەدەست بهێنێت.

0: کاتێک کەسێک بە چەپکێ گوڵەوە بەرەو ڕووی تۆ دێت، وەکوتم گوڵ زمانی نییە، بەڵام زۆر شتەیە کە تۆ تێگەی لە بەرامبەرەکەت کاتێ چەپکێ گوڵ بۆ تۆکا بە دیاری. ئەمڕۆ ستۆدیۆی کەناڵ هەشت کردوومانە بە گوڵ و گوڵزار تاوەکو پشتگیری لە بەرهەمهێنانی بکەین. ئەر هیچ نەبێت بەشی گوڵفرۆشەکان دابین بکەین لە بەرهەمی ناخۆ، کەمترین پارە بۆ کڕینی گوڵ بنێرینە وڵاتانی دەرەوە. بۆ کڕینی گوڵ و نەمام و درەخت لە یەک ساڵدا دەستۆدیۆکە ئەوەندە خۆشە. من سەرنجم چۆتە سەر هەموو گوڵەکان، بەرامبەری من، ناتەنیشتی من، پشتەوەی من، بەردەمی من، هەمووی گوڵە. جا یەک شتەیە بابۆتان باس بکەم. ئەم گوڵەی لێرەیە، ئەم گوڵە هی باخچەکەی کەناڵ هەش خۆیەتی. گوڵەکانمان زۆر زۆر جوانن، باخەوانێکی زۆر زیرەکمانەیە کاک جەمال، کە بە جوانی خزمەتی گوڵەکانەکە، یعنی ئەگەر بتانەوێت سەردانی شوێنێک بکەن، مەرج نییە بڕۆن لە نەمامگەیەک گوڵ بکڕن. ڕەنگە گوڵەکەی ناو باخەکەی خۆتان کە بە دەست و پەنجەی خۆت لە یەکەیتەوە جوانترین دیاری بێت کە بیبێ بۆ کەسی بەرامبەر. ئێستا ئەم گوڵە جوانانە هەمووی هی باخەکەی کەناڵ هەشتە. گوڵی جوان لەگەڵ ڕێحانی بۆنجارجا بوونێکی زۆر زۆر خۆشی هەیە. ڕێحانە کە ئەو ببیری ڕێک بۆنەکەی ئەگەشێتەوە. بۆیە باسی گوڵتان بۆکەم کە ئەتوانین لە ناو خوێرمی کوردستان بەرهەمی بهێنین. ئەم گوڵە جوانانە لە باخچەکەی ئێمەیە، کەواتە هەر کەسێک ئەتوانێت لە ماڵەکەی خۆیدا باخچەیەکی بێ گوڵ بەرهەم بێن. ئەگەر بین ئێمە ئەم باخچەیە فراوان بکەین و بیکەینە شوێنێک کە گوڵی لێ بەرهەم بهێنین و لە بازارەکاندا بفرۆشرێت، چونکە ئێمە لە یەک ساڵدا 22 ملیۆن دۆلارمان ناردۆتە دەرەوە بۆ وڵاتان بۆ ئەوەی گوڵیان لێ بکڕین. یەک ژمارەتان بۆ باس دەکەم کە ئێمە بۆ کڕینی گوڵ چەند پارەمان دەچێتە دەرەوە. تەنیا بۆ ڕۆژی ڤالانتاین، ڕۆژی خۆشەویستی، بایی 9 ملیۆن دۆلار گوڵمان لەکوێوە هاوردە کردووە؟ لە ئەفریقاوە، هاوردەی بازارەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. من ناڵێم هەموو گوڵێک لە کەشوهەوای کوردستان سەرکەوتوو دەبێت، بەڵام بە نمونە بە باسی گوڵە باخ بکەین. ئەگەر ترخۆ گوڵە باخ ئەوە کەشوهەوای کوردستان یەکەوەکە بۆ گوڵە باخ، ئەگەر 100,000 مەتر زەوی لە هەرێمی کوردستان بکرێتە گوڵە باخ، یان با بڵێم زیاتر 50 دۆنم زەوی لە هەرێمی کوردستان بکەین بە گوڵە باخ، ئەوە نەوەک بازاری خۆمان بۆ ئەو گوڵە تەواو پڕە بێ لە گوڵە باخ، بەڵکو بازارەکانی عێراقش پڕ گوڵەکەین. عێراقش پێویستی بە هاوردەکردنی گوڵ نامێنێ. ئێمە لە یەک ساڵدا بای 22 ملیۆن دۆلار گوڵ هاوردە بکەین، بۆچی بیر لەوە بەرهێنان لەم کەرتە نەکەینەوە؟ گوڵ هەر لە کولتوری کوردی خۆمان زەمانێک کە شوێنی خۆی گرتووە، هەر لە شوێنەواری نیاندرتاڵەوە کە دۆزراوە لە ئەشکەوتی شانێدەر، لەوێ کە دیکۆمێنتاری کراوە لەسەری باس لەوە ئەکات هەر ئەو کاتیش نیاندرتاڵەکان چیان کردووە کاتێک کەسێکیان لێ مردووە، گوڵیان بردووە بۆ سەر گۆڕەکانیان. ئیتر بزانن چ مێژوویەکی دێرینی لە خاکی خۆمانە هەیە. ئیتر تاوەکو ئەمڕۆ چەند گوڵ گرنگی پێ ئەدێن ئێمە. بۆرم نە لە هەر لە کوردەواری خۆمانە گوڵێکمان هەیە مانگی گوڵانە، ئەوەندە گرنگیمان بە گوڵ داوە. و ئەنجا بەشێک لە ناوی کچەکانیشمان هەر ناوی گوڵەکانن، یعنی بە ناوی گوڵەکانەوە ناونراون، چکەونە گوڵ خۆشەویست بۆ لە لای کوردە. ئەنجا شاعیرەکانیشمان زۆر گرنگیان بە گوڵ داوە، چونکە لە کەلتوری کوردەواریە پێگەیەکی گرنگی هەیە گوڵ. بۆرم نە حەریقی شاعیر زۆر جوانەڵێ، چاوەکەم ئەمڕۆ لە گوڵشەن گوڵ بە عیشوە خۆی نواند، نەک نمەک گیر بم بە مەرگی تۆ قەسم هیچ نەمدواند. بەڵام ئەم خاکەی کە ئەوەندە گوڵی خۆش دەوێت گوڵەکانی نەکردووە بە پارە، چونکە بۆ بەرهێنان و بەرهێنەرەکان وانەزان بازاری گوڵ قازانجی نییە. ئەسڵەن قازانجی نەبێت چۆن لە یەک ڕۆژدا بە بەهای 9 ملیۆن دۆلار ئێمە گوڵ لە ئەفریقا ئەکڕین. و لە ئاستی هەوڵی تاکە کەسی لێرە و لەوێ چەند بازرگان و بەرهێنەرێک خەریکن، هەوڵی بەرهەمێنانی گوڵ دەدەن کە ئەمە هەواڵە خۆشەکەیە. بەڵام هێشتا لە قۆناغی سەرەتاییدان و هەر یەکیان بۆ خۆی چەندین گرفت و ئەڵنگاری هەیە. بەڵام گرنگ ئەوەیە دەست بە بەرهەمێنانی گوڵ کراوە و ڕێگەی هەزاران میلیش هەر لە یەکەم هەنگاوە دەست پێیەکات. بیهێنە بەرچاوی خۆت بچیتە گوڵفرۆشێک و لە بری ئەوەی ئەم گوڵانە بۆت باس بکە بڵێ ئەمە گوڵی هۆڵندیە و ئەمە گوڵی ئیتاڵیە و ئەمە هی تورکیایە، چەپکێ گوڵی کوردستانت بۆ بپێچێتەوە. بڵێ ئەمە گوڵی فلانە گوندی لای هەڵەبجەیە، ئەمەیان هی فلانە شاخە، یان ئەمەیان هی سلێمانی و ئەمەشیان هی هەولێرە بەرهەمێنراوە، لەوێ بەرهەمێنراوە. چند دلخوشه بی که گلکان هی خاکی خود بن. سیب کن تنانت بود دبین کردنی توی گلکانش اما پشت با هاور دکردن دبستی. و بشه کی زوریان لکیسی بچوکن بمشه ویا هنی کن دن کیک توی تیایا. لولاتکانی دیکو بو من اهن رد. یعن بو نمونه بمشه ویا که چیتا بازار توی گلک تیوه بمشه ویا. اما ایسا بو نمونه توی گلی گزانیایا. آواه، باشه ول ولاتی که دیگه وا اهن ربوهری میکردستان. یعنی اشتا لنا خویری میکردستان خو من تنانت توکش برهم نهنین با وی دواتر برهم نان لگولا کاب کن. انجا یکی گلو گلانی که لخاکی ری میکردستان زور زور باش رویت، ام گلی محمدیه. و گلا باخی بندار. و رازاد نوی شیرینی و خوش کردنی تامی چه بکردید کاتی که با خونچهای اولی بکرده او شو بکرده او استل بازار که اما زور بی مالکان من هیانا و خاکی کردستان توا و گنجا و بو ام گولا که پیوتری گولی محمدی هر گولا باخ بوندارکی خومانه 50 گرم لما به 1000 دیناره 1 کیلوگرمشی به 12000 دیناره بالا مسته گشتو ته 40000 دیناریش دزانن بو دابین کردنی اما پشت به ولاتی ایران دبستین لکاتک دا لبخچی بشی که زوری مالکان منده هیا. تنیا بو شار سلیمانی منگانه پینج بو ده تونی لی هاورد اکرید. لکاتک دا مشتیک نیا کنمان بید. بو هر حزب کن پارک من بروات دروا. لبر اوا کاتی اوا یا گلف رو شکان بیر لبکارینانی گولی ناخوی بکنو. جو تیارکان لزوی کشتو کالی کنم بشکل شوینی او برهمانی ساخنا بتو ترخانی بکن بو برهمینانی گول. وکوتم و برهنران. اگر پیتان وای قازان جنوا کن لبرمینانی گلتا برکت نوکتان ابه بگورن چون که اگر تو 1,000,000 دلار و برینان لگلتا بکی هیچ گماند نبه قازان جکت دو هنده ابه چون که وک برقم بجماره بمباس کردن تو لیک روش ده هرمی کردستان 9,000,000 دلار بدا بگل تنیا با ولاتی افریقا من باسی هولنداشون بو نکردن باسی ایتالیان بو نکردن، باسی ترکیان بو نکردن. تنیا لیک روش دا ایمن بای 9,000,000 دلار گول من لأفریقا و هاورده کردوا. یشتا پیتان وای که قازان چنا کن اگر و برهنان لگول بکن لناو خوی هریمی کردستانا زور حالان. و با خیزانکانش با اوانشی که ایوا گولتانه، بخچتانه، گولی تیایا. با لمودوا لبخچه که خوتان چپکی گول بکن بیبن بدیاری با کسی. بولای نخوش رون، بو سردانی خزمکتان رون، رنگ هر بو سردانی که آسایش به لبخچه که خودتان گلتان هست، چپ که گلی زور جان، به پیچ نو بیبن. رنگ استپیتان وابد که بهای کی نیه، بلام ام گلا گورترین بهای هیا کاتی که تو پیش کشی کسی برام برته که. بوی استایما ام رو لکنال هشت همو گلا کان بستینو با پاره و چون که وکو بور سیمان لیه کردوا. گل برام بر با پاره. پاره خوشتی که رقم یعنی اگر بس پارم بدست اون یگی نه پیشان تام دم سری برابر دی نیوان گلو پارب کن رنگا پارا کاته که تو ایدی به گل بورسا زور شته کی جواز ام شته کی زور روحانیت تو گوری تو به خوش وستی و بسوس بلان پارا که خوش شته کی وانیه رنگا سجار تو پارا دابه به کسی بلان هر بیری شینه ما لکی اگر چپ که گلت پیدا به چون بیری امنه تو بلان باسکه امر اوه که ام چون و برهنان لگلاب کین ولا شارکانی هریمی کردستان او کسانی که ایانوی و برهنان لگلاب کن چه رگه که بوی و برهنانی تیم کن اسا چمالای هاو کارم عمران یوسف لدهوکا عمران سلاوت لیبیت پیم بلای عمران لدهوک ایچ و برهن ریک من هیا هولی دابت و برهنان لگلتاب کات من ازانم بشک لگلکان رنگ بو خاکی هریمی کردستان و بو کشوهاکی نگنجد بلان بشک لو گلانی که استل گل فروشکان هیا و بس من او گلی که بو دیاری ابرید خاکی هریمی کردستان زور گنجاوا بوی لح دوهاک هیچ کسی که هولی اوی داوا بو من باس بکا
1: با دبن بگومان رناس دهوک ما خودان مشتل انگلک زیرک هنه یعنی نوکش اسیاتی ما مشتل که کو مشتل کاک دانانزار یا یک شوان خودان مشتل زیرک و خودان شیان الپارزگاه دوکه یعنی گلک جارا بزاویت هاتی نکرن کو ادناوا سنتر باجر دوکه جیدا کو او گلین کو هاوردکرین میناوان گلا بر همه ناف خوی جیه بیتن و کو پال پشتی اک چه بود یعنی حریم بی چه بود او گل خانیل بیرمش بر کو دهات اکی زور یه پارزگاه دو که یعنی چه پارزگاه هاولی ری بی چه پارزگاه سلیم ری بی چه تش در و بوانده کو وان گلا ببینش بر کو خواست اکا زور نو که دال سر گلان های بو نمونه اف گلا شوالات در و هاتی نه اتناوا آخا حریم و کردستان بتایی باتی شد پارزگاه دو که بیتن بو نمونه اول یک شوا گلا رناس یعنی صداهان گلین وی جوری روزانه تنات نوا باجر دو کدا یا همی دهات اکل وی باجری چ تش در و اگر پشتگیری یا بو نمونه خدان مشتلا بیت کرن اد بیت او بشن جوا گلا باشتر جی اتنا سنتر پارسگاه دو کدا بر هم بینن وی جز انز گفتگو کت گل دانا نزار که ما خدان یک شما مشتلن دو کی کو مشتلا کا مزن هيا کاک دانا دم باش بیت ماندی نبن باشه او گلت بواش دارش در و دین چ چه دورت بواله
2: ما دو وجبه تهین وجبه کش کینیو تد افریقیو و ابخوار هولندین یعنی شرکت هولندین هل کینیو بما فرید کن مطار اربیلو گهنه دست ما
1: باش ایک دولتین یان دولتین جدا جدا
2: ایش وجبه گودی ما هش ایران تد و گلک جور دیجی تهین امشتر که دیم بس راسب ترکیب شکت مناسب نینن بله یعنی وجبه ما بروبتر یعنی دو که ایرانی و کینیا الاربیلو سلمانی شهر
1: باشه بله اتنو با مشتلت می دو که دا کسی که خودان شیان های کو بشیتن اوا جوری گلا دو کش بر هم بینن
2: باور بکه تو زونی چتش ده حساب زحمت نی نه وکید بجن بس با کسی حولان ده نده راست یعنی بونو مونه مثلا
1: که بزا وگ نهات یک
2: نه والا ام گلک جور دفمه تن یعنی اشم بجمه تنی هگل ویری بنا چوندن ده خوش توش جان تله یعنی کو ایران دولت اگه آسایی نه مثلا بشه تحدی و کینی و هولند و بگید
1: آخومه او مادت دا هنه ید کو گل پید
2: بله گلک جو مید هنی یعنی هنده منطقه یعنی چه بیتن او گلش یت وای جون تله بن یعنی بو میساد بس روزه که این نو که افکس ورات ته چنه مثلا افکس ورات گله و اگری دای کاسکوتی اجب سوفیلا اف نوعد بجن زنبوریا یعنی گله گپ سونه همشین وری چی که بچه توی تو وند دریجه توی وای کرته یعنی بتر عمرینو بل دفمه بو گل خونه گو افروش
1: اگر وکو گنجک پیش گیدیو بیت کنه خدا مشترک دو کی ده یعنی بر نیاسن اگر پیش گیدیو بیت کرن چجلای حکومت بیت چجلای رخرا و بیتن هینشن اوی بو نمونه هف بری که دگل والا تا بکن مشن نفسا و ناجی کن
2: بله اگر پیش گیری ها بیتن همشن راستی بوده بجم یعنی کو حکومت و دگل منظمه بخوشی یعنی گلک سالو یعنی هووین و هر تینه دفمه و جماعت این هم فیت که اینا شولی بس بو کار تو سو راستی کسی هولانده نده بله بس اگه هولدن ده چشته که باشه
1: باشه گل اوید کش در ودین چند عمریل دو کت بند
2: اب خو درست و کیفرت کن هگه جوی سور بید زفستان دو تقریبا یا درست یعنی به دو هفته ها تا سه هفته ها بمینید بس گرمه دو یعنی نوکه دو راستی اول شای و پینچ و اره حسا امنشش هفته که زدت پیل نداف کو به سرو برد بن و خلکیش یعنی او نوین مثلا که با گلوهی گرتیه روز بو مثال هگه گلوهی و بو روزی خلکی نویتن
1: باشن خواست خلکی ما گل سر گلوهی
2: هیا بله آنو
1: که گلک دهاتی مجی پیش تجدر با
2: گلک یعنی اگه از بجمتا یعنی اف روجت مناسبات چن نه یعنی وگید یه روجت نورمال تقریبا انشم یعنی سریب دمتا بس وقتی
1: خیالی
2: خیالی راست چکو هم دائمی طلب کنیم که گلک جور از ایک شما از هفته دو جا طلب کنیم گلو
1: و هر جورش دولت هایی
2: بله هر جورش دولت یعنی افوره بو کینی و ایران چیت یعنی راستی گلک افجاش بلی حق گمرکی و حق سایق و افتش تخر خوبه گردان الو و گل بچه که سارو یا گرانه راست سرچه و
1: برای نظار یکش خودان مشتل اندوکی و همش گلخانه اندوکی رناس اف گولین جورا و جور یعنی هر چند اوش والات این دروتین انا وادو که داله وک اوه بو نمونه گنجه که خودان کارو خودان پیشه اگر پشگیری ها وان بیتر کرن چش روی مادی معنوی بفه بیتن آخا پارزگاه دو که هریما کردستانه ات بیتن یا گنجای بیت بو چاندنا اوه گله و همجی برم اینان آوه تایبتی یعنی شیانتنده هبن نبتنی بو ناف خدا بین کن بلکه بو در وجی فرکنش برکو اتنو که دا خواسته که زور سر گلان های و دا هاتا که مزن جی چی داشت در و هم جی ریناس شکی دی جیل بری بو نمونه از شکی نیشات ابدم ریناس اگر دلی و هبید بو نمونه اوی کشون مشتل آیا بیتن روژانه پیدویب دهان کریکاران بیتن سخبری یا اوان گلخانه بکن بو چی؟ یعنی اگر گلخانه مزن ویش رنگی بهنه وکرن ایدی گنج یک دشت دا کار کرد یعنی هم گلک مفاید خواهنه هم ده بر همه ناف خواه بیتن هم جی دلیویت کاری ده هبن یعنی هم جی داهات ناشتش در و یعنی روژانه اتناف آوان باخچهان دا اتناف آوان مشتلان دا دهان دلیویت کاری ده درست بن بو خلکی بو گنجا بو اوین که گلاجیت فروشن اوش ده پتر مفاگهیت یعنی اوه پید دو که پارزگاه دو که هرچند ده حتانو که درستی صد لصد یعنی پش بسن نه هاتی کرن که آیا اف گلیت هایی ده چیبن یا نلی اف خودان مشتلی کل ویره های چاوره و یکنه که حکمت بشیتن مادیان هاری کاری هم که دا که بشن اوا گلا اتناوا باجر دا تیسته که سرب کن که آیا دشین بر هم بینن یا نه
0: بله بله زور سپاس عمران بکسکانی تو بیوات یار خلکی دو هاک زور حسیان لگولا وش عادتی کی باشا یوادارم هر بردوام بن همیشه لگول کرینو بن با بونی خوش طبعا دست خوش به سپاس با خو سپاس با میوانه کرد و با زنیاری کرد طبعا گل جگل وی که اتوانی بم شویا بفروشی تو و دهاتی که زور باشی ها بید چون خاله که زور گرنگ تری ها بونه گل لزور پیش سازی ها بکاره این رد ایک اکلا پیش سازی کن با نمونه با دروس کردنی برهمی جانکاری با کریمی جانکاری بکرده با درمانی پزشکی گل بکرده و با پیش سازی خواردن بودن لشیرینی ها بکاره اینرد لچندین جوری خواردن منه کنه بکاره اینرد و هر وحا گل اتوان رو لپیش سازی بایه کردنه بکار بینه بایه قماش بید کتال بید یعن هر بایه که دیکه بید اتوان رو گل بکار بینرد و اتا گل تنیا بم شوازه نکرد بپاره به چندین شوازی دیکه گل اتوان رو بکرد بپاره اینجا بابا سیوه تان ببکم گل چون کارگری لبازارکانی جیهانیش هست اگر زویب کین با مالک و تو کم مالک وینی زویب کین اوه هولنده بخچه که ایتی ام بخچه یا سرچاوی زهاته که گلکان ایتی سالانه بای 4 میلیار و 400 میلیون یورو هولنده گل فروشید اگر نما مکانو توی گلکانشی هجمار بکین هر زور زوره تنیا سالی پار به بهای 12 میلیار و 300 میلیون یورو گلو نمامو توی گلی فروشتو هولنده اینجا گل هر چپ کردنی نیو بی با خوشویستان دیان بی کریتو لبخچه که دیان لمالکت بیروینید لدیان پیش سازی جورا جوریش بکاری اهینید اگر باسی قباری بازار جیهانی گلی سروشتی تان ببکم با نمونه لسالی را بردو نزدیکی 41 میلیار دلار به های خملین راوی بازارکه قباری بازاری کردی بختاری و گلیش پکوا زور زیاتره دکاته 65 میلیار دلار واته سکه الین بهای بازار کې اوندې یعنی چی یعنی 65 میلیار دلار له جهان د بازار ګل دستاو دستی په وکراوه کرینو فروشتن په ګل وکراوه وصالانه ش قباری بازار کې زور زیاته ک بونمونه په رجی 5.2 بو 6.5 سالانه بهای بازار کې برزه بیتو اوش به های زوربونی با نو یادکان و آهنگ و بکارینانی گلا لجیانی روژانه دا و پیش بینی دکرد تاوکو سال 2035 قباره بازرگانی گل ای گلی سروشتی بگات سروی 17 میلیار دلار و ام پیش سازی با تفریاد راسی بشکل اولاتانی جیهان با نمونه دوای هولندا که اوتمن او همو پاره دست که لفروشتنی گل دا کولومبیا من هم که گورترین دا بینکری گلا با بازارکانی امریکای باکور به تنیا 17 لسطی گلی امریکا او دا بینی اکا با این نزدیکی لحیلی کمری و کشو هوایی که جیگیری شیه با چندنی گلی جور او جور و گلی میخک ارکید لیک سال دا 420 هزار تون گلی هنرده کردوا که به حاکی 3 میلیار و 400 میلیون دلار بوا و لرزبندی سه میشتا اکوادورا پشکی لبازار جوانی دانزدیکی دل سطا اکوادور بناو بانگ ببرمنانی باشترین و برسترین جوری گلی روز لجیهان دا بەهۆی چاندنی گوڵەکان لە ناوچە شاخاویەکان و شاخە بەرزەکان گوڵەکانی قەدێکی درێژتر و گەڵای گەورەتریان هەیە. ئیترەوەتە ئەو سێ وڵاتە کەوتوونەتە خێر و بێر تەنها بە چاندنی گوڵ. مەرج نییە تۆ تەنها داهاتی وڵاتەکەت لە نەوت بێتیان لە پیشەسازیەکی پیسکەرابێ ئەوەتە گوڵ ئەو هەموو داهاتی هێناوە بۆ ئەو وڵاتانە. لە ساڵی 2025 زیاتر لە 280 هزار تۆن گوڵی هەناردە کردووە ئیکوادۆر بە بەهای 2 ملیار دۆلار. بەڵام

0: عێراق لە ڕیزبەندی جیهانی هەناردەکردنی گوڵدا بوونی نییە، هەر نییە لە ڕیزەکە. داهاتی هەناردەکردنی سفرە. بە گوێرەی داتاکانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی وەک فەرمانگە لێکۆڵینەوەی ئابووری و OEC و بانکەکانی زانیاری، عێراق لە ڕیزبەندێکت نییە. بەڵام وەک ئەوەی لە ڕیزبەندی هەناردەکردن دانیا، بەڵام لە هاوردەکردنە ساڵانە بە ملیۆنان دۆلار گوڵ لە دەرەوە دەهێنێت. سەرەکیترین ئەو وڵاتانەی عێراق گوڵیان لێدەکرێت بریتیە لە کینیا، هۆڵندا، تورکیا، ئێران و پێشبینی دەکرێت بەهای بازاڕی ناوخۆی و بازرگانی گوڵ لە ناوخۆی عێراقدا تاوەکو ساڵی داهاتوو بگاتە نزیکەی 700 ملیۆن دۆلار. زۆر زۆرە بەهاکەی. بۆیە ئەمە کاتێتی هەرێمی کوردستان ببێت بە باخچەکەی عێراق بۆ بەرهەمهێنانی گوڵ. ئەنجا چۆن ئێستا ستۆدیۆکەمان کردووە بە باخچە ستۆدیۆی کەناڵ 8، هەرێمی کوردستانش ئەتوانێت ببێتە باخچەیەک لە عێراقدا بۆ ئەوەی بازارێکی زۆر باشی گوڵی هەبێ، تەنها بۆ بازاری ناوخۆی هەرێمی کوردستاننا، بەڵکو بۆ عێراق و بۆ وڵاتانی دیکەشی هەناردە بکە، چونکە بەشێک لە وڵاتانی کەنداویش ڕێگەی زۆر دوورە بڕن بۆ هاوردەکردنی گوڵ. ئەگەر هەرێمی کوردستان ببێت بە باخچەیەک لە گوڵ، بێگومان بن لێرەوە گوڵەکانیان دەکڕن. ئەنجا ئێستا من ئەم ستۆدیۆ پڕگوڵە جێ ئەهێڵم بۆ هاوکارم بژار. من بەخواتان ئەسپێرم بژار سڵاو لێبێت، بەخێر بێیتەوە.
1: دەستخۆش ڕێناس. ئەگەر کوردستانتان بۆ نەکرا بە گوڵ و گوڵزار، بیەنە دەست کاگڕەوینی دەرێنەر ئاوی لێک.
2: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش کرا.
1: بەردەوام، وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی هەشتی موچەخۆران و تەرازوی پێداچوونەوەی تەمموزی ڕادەستی وەزارەتی دارایی عێراق کرد. وەزارەتی دارایی و ئابووری لە ڕاگەیەنراوێک داوای خستۆتەڕوو تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان بە فەرمی لیستی موچەی مانگی ئابی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیان ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال کرد. هاوکات لەگەڵ لیستی موچەدا راپۆرتی تەرازوی پێداچوونەوەی دارایی تایبەت بە خەرجی و داهاتەکانی مانگی تەموزی 2026 ڕادەستی لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی عێراق کراوە. بە ئامانجی وردبینیکردن و خێراکردنی پرۆسەی دابینکردنی شایستەدارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان، حکومەتی عێراق بۆ دابینکردنی موچەی مانگانەی هەرێمی کوردستان بێجگە لیستی موچە و تەرازوی پێداچوونەوە نووسراوی وەزارەتی نەوتی عێراقی پێدەگات لەبارەی پابەندیەکانی هەرێمی کوردستان دوای خەرجکردنی موچەی فەرمانبەرانی عێراقیش تەمیلی موچەی هەرێمی کوردستان ڕەوانە دەکات. تەمیلکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دوای دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی حکومەتی فیدرال دەبێت. دواتریش وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەی دابەشکردن ڕادەگەنێت و بە بەراوردکاری مانگی پێشوو لە 22 تەمموز لیستەکە نێردرا و لە حەفتەی ئاب بڕی 830 ملیار و 782 ملیۆن دینار گەیشت. دوای ئەوەی بەغداد 120 ملیار دیناری وەک بەشەداهاتی نانەوتی بڕی کە لە ماوەی سێ ڕۆژدا 18 تا 20 موچەی مانگی حەوت دابەشکرا. بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان و بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی فیدرال ڕێکەوتن لەسەر ئاڵوگۆڕی سزای شۆفێران و هەر شۆفێرێک لە هەر پارێزگایەک سەرپێچی بکات سەرپێچەکەی بۆ دەنێرێتەوە ئەو پارێزگای ئۆتۆمبیلەکەی لێ تۆمار کردو. ئەمە چۆنە؟ عەمید سۆران کە گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستانە بە کەناڵ 8 گوتووە لەگەڵ بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆ لە حکومەتی فیدرال ڕێکەوتون لەسەر یەخستنی سەرجەم یاسا و ڕێنمایەکانی پەیوەست بە بواری هاتوچۆ. لە ناویاندا ئاڵوگۆڕ و گواستنەوەی سزای هاتوچۆ لە نێوان هەردوولە. گوتوشێتی ئەگەر شۆفێرێک کە ئۆتۆمبیلەکەی هەڵگری تابلۆی بۆ نمونە بەسڕە بێت لە هەولێر یان لە سلێمانی یان لە هەر جێگەیەکی تری هەرێمی کوردستان سەرپێچی بکات، ئەوا سەرپێچەکەی بۆ تۆمارەکرێت، سزاکەی دەنێردرێتەوە بۆ پارێزگای ئۆتۆمبیلەکەی لێ تۆمارکراوە. واگەر شۆفێرێکی هەرێمی کوردستانیش لە پارێزگای سەلاحەدین یان لە بەغداد یا لە بەسڕە یا لە ئەنبار یا لە هەر پارێزگایەکی تری عێراق سەرپێچی بکات، سزاکەی دەنرێتەوە بۆ ئەو شوێنەی یاخوو بۆ پارێز

دەزگایی کە ئۆتۆمبیلەکەی لێ تۆمار کردو و لە کاتی نوێکردنەوە یان گۆڕینی خاوەنددارەتی ئۆتۆمبیلەکە پێویستە شۆفێرەکە سزاکە و غەرامەکەی بدە. تاوکو ئێستا شۆفێرانی پارێزگاکانی دیکەی ئێراق کە دەهاتنە هەرێمی کوردستان سەرپێچی تیژڕەوی ئۆتۆمبیلەکانیان نەدەگەڕایەوە پارێزگاکانی خۆیان. بۆیە لە ڕێگاوبانەکان زۆرینەی ئۆتۆمبیلی هەڵگری تابلوی ئەو پارێزگایانە تیژڕەویان دەکرد. بەڵام لێرە بەدواوە ئەو بابەتە نەماوە دەبێت ئەوانی شاوشێوەی هەرێمی کوردستان پابەند بن.

0: لە سنووری پارێزگای دۆ کۆمپانیایەک چاوی بڕیوەتە سەر زەویەکە نزیکە لە ناوچەی پیشەسازی و نزیک پێشانگاکانی ئۆتۆمبیلە و دەیەوێت دەستی بەسەردا بگرێت. پێشەوەرانی ناوچەی پیشەسازی و خاوەن پیشانگاکانی فرۆشتنی ئۆتۆمبیل لە دۆک ناڕازین دەڵێن پلانی ئەو کۆمپانیای ئەوەیە دەست بەسەر زەویەکی نزیک شوێنی کارەکەیاندا بگرێت و مەترسی بۆ سەرکاری ئەوانیش دروست ببێت. خاوەنی ئەو پێشانگایانە دەڵێن پارەیەکی زۆریان لە مڵکەکانی خۆیاندا خەرج کردووە. لە 200 هزار دۆلارەوە تاوەکو 5 ملیۆن دۆلاریان تێدا خەرج کردووە و ترسیان هەیە و پارەیان بە هەدەر بچێت. هەروەها خاوەنی پێشانگاکانی ئۆتۆمبیلی دۆک ترسی ئەوەشیان هەیە کە لە داهاتوودا ئەو کۆمپانیایە باج و ڕسوومات لەسەر ئەو پێشانگا و ئۆتۆمبیلانەش زیاد بکات.
1: دخوز يوم بري عزيز كومبانيا كهوتي على اساس بلدي دي كومباني بريفابتن ما نفتن چه كومباني ما بريفابن چه كومباني مشكله الگل بلدين ان اصلا بلدي او اجارت خوش ما وردید اما اجار خود ديني بو چه ورو که كومباني اگه دهده ما بريفابت
2: اگر كومباني هوا بريفابت دي چه شه بید
1: ام ترسين ش مستقبل خو ام ترسين صبايا في كومباني ها بو ما ورقه اكش بلدي بهد ش محكمه بهد بيجيدن برا اف ملكه ملكت كومباني انا ام جد ترسين راستش ما متمانه پنینه، ما متم بله الفیره، ما متمانه بکمپانیانی نه چه شکل هتی، ما متمانه بحکمت حکمت ما بره، ما بکمپانیانی نه، هیویت که این وان کمپانیا بلا برای.
3: نفسی گرفتم ما برام جرات گرفت کمپانی و شنا بیم به ما شورا چه گن خدمات دو بینن، انتهم به ما آریشا چه گن، هم حس کن بیم به ما خدمات دو بین چقدر میجار دن زاری بدن و چه بخنا نسنای.
2: این حیوان پاره خود دن با جرفانی.
3: ام سالانه دن و زاری بیم سالانه دن. یعنی چه مشکلی من یه گل حکمتی بس اف کمپانی بید ام زنده زرر مگد ام رات گلی کمپانی
4: دو غاز ما او ام حس کن هر تلپی بلدی بخود آوید هکه تلپی بلدی در کن یعنی بو کمپانی یعنی حکمت ما متمانه موظف خونینه متمانه بشریکی هیا
2: ام بشید بو چی؟
4: نشید چش بکر کمپانی تاجره کبوی چا باشد دی وکر دیدگه چا کمپانی شریکه برای کچاد وید دیوال میکرد بس حکمت بابا لازم او علاج حکیل میکرد حکم مزانی با کده هول میکرد تسلیمی شریکت کرد مهن مصرف محلت خونت کرن خود گلک خیالی مهدلی کرین و نکشنی بیتا کمپانی نعنی کمپانی دی دست ما در کوید ام حس که اف پیامه بگیید
0: دادگای کرکوک سزای دارایی بەسەر محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سنووری سەرگەڕاندا سەپاند. ئەمەش دوای ڕووداوەکەی ساڵی ڕابردوو کە تێیدا سەربازێکی عێراقی هێرشی کرد بۆ سەر. ئەمڕۆ محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سەرگەڕان لەسەر هەردوو سکاڵای جیاواز چووە بەردەم دادگا. سکاڵای یەکەم لەلایەن سەربازێک بە ناوی کەرار شاکر تۆمار کرا بوو. ساڵی ڕابردوو لە کاتی کێڵانی زەویدا چوو بۆ سەر تراکتۆری نوێنەرەکە و هەوڵی دا بە ملپێچەکەی بێنێتە خوارەوە. سکاڵای دۆمیش لەلایەن فەرماندەی ئۆپراسیۆن ناوبەشەکانەوە لەسەر هەمان دۆسێ تۆمار کراوە. محەممەد ئەمین لە لێدوانێکیدا بۆ کەناڵش ڕایگەیاند لە هەردوو سکاڵاکەدا من تۆبەندبار کرام و دادگا بە 2 ملیۆن دینار سزای داوم. واتە لە هەر سکاڵایەکدا 1 ملیۆن دینار غەرامەی کردو. ئەم کێشەیە لە کاتێکدا کە ململانەی نێوان جوتیارانی کورد و عەرەبی هاوردە لە ناوچەی سەرگەڕان بەردەوامی هەیە. هەرچەندا ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵی بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانی و هەڵوەشانەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی ڕژێمی پێشووی پەسەند کردووە، بەڵام یاساکە تا وەکو ئێستا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمەش دیمەنی کاتی دروستبوونی ڕووداوەکەیە کە ئەو کات

0: کاردانەوەیەکی زۆری لێکەوتەوانی و ئەم جووتیارە و مل پێچەکەی مەلیشی بوونە ڕەمزێکی داکۆکی کردن لە زەوی وزاری جووتیارانی کورد لە سنووری سەرگەڕانی سنووری پارێزگای کەرکووک. بەڵام دواتر دادگا پێچەوانی هەموو پێشبینیەکان لەبری سزادانی ئەو ئەفسەرەی کە ملپێکی جووتیارە کوردەکە ڕادەکێشە ئەستاوە بە سزادانی خودی جووتیارە کوردەکە. جووتیارە کوردەکەش دوای بەڕێوەچوونی دادگایەکە و سەپاندنی سزاکە بەسەریدا کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی کردو ئەندێک دەردە دڵ دەکا.
1: بەڵێ ئەمڕۆ ئەودانی بەڵێ زۆر سپاسی تەواوی ڕاگەیان کارەکان دەکەم کە لە ماوەکانی ڕابردوو زۆر لەگەڵ ئێمە ماندوو بوون لەوەی کە پەخشێکی زۆر ڕووماڵێکی زۆر باشی ئەو کەیسەیان کرد کە لە حەفتەی دووی 2025 لە گوندی شەناغە لە سنووری ناحیەی سەرگەڕان ڕوویدا. ئەویش کە تایبەت بوو ئێمە کاتێک کە دەیمانویست زەویەکانی خۆمان بچێڵین کە مەشمولە بە بڕیاری یاسای ژمارە سێ کە لە پەرلەمانی عێراقدا دەرچووە دەبواە جێبەجێ بکرێ. بەڵام بەداخەوە هێزە سەربازەکان هەم ڕێگریان لێکردین و لە چوارچێوەی ئەو ڕێگریەدا پەلاماری منیاندا لە ویستیان لەسەر تراکتۆرەکە بە ملپێچەکە بمخنچێنن. بەڵام سەر ڕای ئەوەش هەم هێ ئەو سەربازە کە ناوی کەرار شاکرا و هەم فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی کەرکووک دوو سکاڵایان بە جیا لەسرە من تۆمار کرد. گوایە من هەم سوکایەتیم بە هێزە سەربازیەکان کردووە هەم بەردم تێگرتوون. لە ڕاستیدا ئەو دوو سکاڵایە هەردوو تۆمەتی بێبنەمان و هیچ ڕاستێکی تێدا نییە و من لە ڕاستیدا نا سوکایەتیم پێکردوون و نا بەردیشم تێگرتوون. بەڵام ئەوە زیاتر وەکو وەڵامێک بوو و یاخود مەبەستیان ئەوە بوو کە وەکو داوایەکی کەیدی بوو بۆی کە منیش تەناسوور بکەم لە بەرامبەر ئەو سکاڵایی کە پێشتر من تۆمارم کرد بوو کە چەندە چەندین جار هەوڵیشاندا ئەو داوای متەقابلە هەردووکمان واز بێنین من وازم نەینا من ئامادە نەبووم تەناسوور بکەم. بەڵام بەداخەوە سەرەڕای ئەوەی کە ئیمڕۆکە لە ماوەکانی ڕابرد چەندین بەڵگەی حاشا هەڵنەگرمان پێشکەش کردن و چەندین شایەت ها بوون کە شایەتیاندا کە ئەو تۆمەتانە هیچی وانین. بەداخەوە ئیمڕۆکە دادگا لە هەردوو کەیسدا منی تۆمەتبار کرد و لە هەر کەیسێکدا بە ملیۆنێک دینار غەرامە بە پێی ئەو بڕیارە منی تۆمەتبار کردیە. لە ڕاستیدا من پێم وایە ئەو بڕیارە بڕیارێکی عادل نییە. لەبەرهەندێک تانەی لێدەدەین لە مەحکەمەی تەمیز و دەمانەوێ ینی بە ئاستێکی باڵاتر بتوانین مافەکانی خۆمان وەربگرینەوە.
0: بەڵێ ئەوی کە بینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی جووتیارە کوردەکە بوو پەیوەست بە بڕیارەکەی دادگا بە سزادانی ئەو بە بڕی 2 میلیۆن دیناری عێراقی لە بری هەر سکاڵایک بە بڕی ملیۆنێک دینار. بڕیارە ڕۆژی چوارشەمەی داهاتوو شایستە دارایەکانی گەنمی ساڵی ڕابردوو جووتیارانی کەرکووک خەرج بکرێت کە بڕەکەی زیاتر لە 49 ملیار دینارە. حەسەن حەمدی بەڕەبەری سایلۆی کەرکووک بە کەناڵەشتی گوت بڕی پارەکە بە دیاریکراوی 49 ملیار و 280 ملیۆن دینارە و ڕۆژی چوارشەمە دابەش دەکرێت. پێشترش محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک ئاماژەی بۆ کردبوو کە پارەکە لە ڕێگەی کۆمپانیای گشتی بۆ بازرگانی دانەوێڵەوە خەرج دەکرێت. شایستە داراییەکانی گەرمی جووتیارانی کەرکووک بە چەند قۆناغێک دابەش کرا و کۆی گشتی شایستەکان زیاتر لە 412 ملیار دینارە. ئەگەر چوارشەمە ئەو بڕە خەرج بکرێت ئەوە تەنیا 76 ملیاری دەمێنێت. لە مەرزەدا کۆی بەرەمی گەرمی سنووری کەرکووک گەیشتە 503 هەزار تۆن. حکومەتی عێراقیش گەرمی پلەیەکی بە نرخی 850 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک لە جووتیاران وەرگرت. ڕۆسی وەرگرتنی گەرمی ئەمساڵ لە 1 حوزەیرانەوە لە ناوچەکانی حەویجە و ڕیاز و تازە و سایلۆی کەرکووک دەستی پێکردو. بەڕێبەری سایلۆکەش ڕایگەیاندووە کە بڕی گەرمی وەرگیراو نزیک بۆتەوە لە 9 ملیۆن تۆن. حکومەت نرخەکانی بۆ ئەمساڵ بەم شێوەیە دیاری کردبوو. گەرمی ناو پلان 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک و گەرمی دەرەوەی پلان 500 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک و نرخی بازاریش هەر تۆنێک گەنم بە 300 هەزار دینار فرۆشراوە.

0: تر لە 2000 تەن بەرهەمی جوتیاران ڕەوانەی ئەو شارانە دەکرێت.
1: ئەم ڕستەی ئێرەش هەر مەبلەغێک تەوێ هەیە، هەر تەنێک تەوێ هەیە، هەر یعنی زۆر زۆرە لەخوا بەزیابێت، زۆر زۆرە و بۆ هەموو شارەکانی عێراق ڕووە، بەشی هەموو یەکە و بەشی ناوخۆشەکە.
0: شارەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق بووە بە بازاڕێکی گەرم بۆ جوتیاران کە بەرهەمەکانیان تێدا ساق بکەنەوە لەگەڵ هەبوونی هەندێک ڕێکاری گومرگی کە جوتیارانی بەزار کردووە، بەڵام سەرچاوەیەکی باشە بۆ ساقبوونەوەی بەرهەمەکان.
2: ئێستا لەم فەسڵەیە ئەوەی کە زیاتر ئەڕوا تەبان ئێستا ئەو بەرهەمانە لای ئەوان کەم بۆ تۆ یاخود نماوە، شوتیە، کاڵەکە، تەماتەیە، خەیارە بە زۆری خەیار، و دوای ئەوە سەوزەکانی تریۆخ و باینجان و کو لەگەڵ منە زیاتر لە سەدا 75 بەرهەمەکانی ئێمە پشت بە خواردن ناوەڕاستی عێراق بەستی.
0: لە ئێستادا کە وەرزی پێگەیشتنی بەرهەمی ناوخۆییە بە بڕیاری وەزارەتی کشتوکاڵ هاوردەکردنی بەرهەمە جیاوازەکان قەدەغەیە و تەنیا سەوزە و میوەی جوتیاران لە بازاڕ و ئەلوەکان دەست دەکەون، بێجگە لەو بەرهەمانەی وەرزی پێگەیشتنیان نییە و کەمن. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
3: شانێک و سەری کازمێر دێمەوە.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مام جەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاپڵباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزب.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدێن لە مەکتەبخاری دۆ ێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێهردین. ئێستا کاک بابڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. مامجرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانم، شارێکی تابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانم کەپچێک چای دەگدەی بخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، ئینشاءاڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاءاڵا.

0: دانی مناڵ لەسەر جاددا لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم لێهاتوو کە من بوو بێتم بە دایکی.
7: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
7: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
9: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بردام سەرۆکایەتی شارەوانی سەید سادق ڕایگەیاند زیاتر لە 5000 فەرمانبەر لە سنوورەکان ڕەزامەندی وەرگرتنی زەویانێ و با چەند قۆناغێک ناوەکان بڵاو دەکەنەوە. دەشڵێت هەر فەرمانبەرێک سکاڵایی هەبێت لە سەرچۆنێتی هەژمارکردنی خاڵەکانی دەتوانێت سەردانیان بکات. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی سەرۆکایەتیەکە بڕیاریانداوە بە شێوەی لیست و با چەند قۆناغێک ناوی ئەو کەسانە بڵاو بکەنەوە کە ڕەزامەندی وەرگرتنی زەویان هەیە لە قۆناغی یەکەم ناوی هەزار کەس لە کۆی 5000 کەسەکەی کە ڕەزامەندیان هەیە بڵاو کراوەتەوە. پاش ڕۆژێکیش لە بڵاوکردنەوەی ناوەکان لە بەردەم باڵەخانەی شارەوانیەکەیان هەڵدەواسرێت. شارەوانی سەید سادق دەڵێدەوانی کێشە لە هەژمارکردنی خاڵەکانیانە هەیە، دەتوانن سەردانیان بکەن و دڵنیایی دەدات لە بەردەوامبوونی هەوڵەکانیان بۆ دابینکردنی زەوی بۆ فەرمانبەران. لە 11 ئاب لە سنووری شارۆچکەی سەید سادق وە قۆناغی یەکەم 150 پارچە زەوی دابەشکراو. پێشتریش سەرۆکی شارەوانی قەزاکە ڕایگەیاند بوو سەرەکی ترین گرفت لە بەردەمیانەوەیە زەویەکانی سەید سادق کشتوکاڵین و گۆڕینی ڕەگەزەکانیان بۆ نیشتەجێبوون کارێکی قورسە. داوای گۆڕینی ڕەگەزی دوو پارچە زەوی گەورەیان کردو و داوەکەیان ڕەت کراوەتەوە.

0: کێشەی بنزین و سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان بەردام. تا دێت لە هەندێک پارێزگاوەک لە هەولێر وەک لە دهۆک کێشەکە بەردەوامی دەبێت. لە سلێمانی تا ڕادەگیداری دۆخەکە دراوە. بەڵام ئەمە ژەڕوای نەکردووە کە کێشەی بنزین بە تەواوەتی و 100% چارەسەر بێت و نرخەکەی بە شێوەیەکی بەرچاو بێتە خوارە وەک چۆن بە شێوەیەکی بەرچاو بەرز بووان. پام نێرانی کەناڵ 8 مەسعود هادی لە دهۆک، ئەیوبەرتی لە هەولێر و پاڤڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانی ڕاستەوخۆ لەگەڵ مەبن. برادران، نیوەڕۆتان باش. ئەیوب، دەستپێک دێمە لای تۆ، باسێکی هەولێرم بۆ بکە. نرخی سوتەمەنی لە هەولێر چۆنە؟
1: بژارم کاتت باش. نرخی سوتەمەنی لە هەولێر پێچەوانەی هەموو ڕێکار و ڕێنماییە بازرگانیەکان ئێستا لە ڕاستیدا و هەموو هاوکێشە بازرگانیەکانی تێپەڕان، چونکە نرخەکە بە جۆڕێک ئاڕۆزن، یعنی پیاوسەری لێ شێوێت. لێستادا لە هەولێر کە مزانیارەکان بۆ تۆ گوازمەوە، سوپەر کە باشترین جۆری بنزینە، محەسنە دوای ئەو و نۆرماڵیش پاشان، سوپەر لە محەسەن هەرزانترە، محەسەنیش لە نۆرماڵ هەرزانترە. بڵێ چۆن؟ یعنی بابەتەکە بەو جۆرەیە کە لێستادا نرخی بنزین، بنزینی بازرگانی سوپەر بە هەزار و بڵێت هاتۆتە خوارەوە بۆ خوار 1750 دینار و محەسەن بە 2000، نۆرماڵیش بە 1850 دینار. یعنی نرخەکان لە هەندێک بنزینخانە بەم جۆرە نەهاتووە کە بوونەتە هۆی سەرنشینی لە شۆفێرانی زۆر جار. و یعنی هەموو هاوکێشەوە باسم کرد، هاوکێشەکانی بنزین تێپەڕاندووەوە، مێزەکە بەسەر نۆرماڵدا قەڵەب کراوەتەوە. لەبەرەوە باردۆخەکە لە هەولێر جیاوازە و لە هەندێک بنزینخانە بۆ هەندێک بنزینخانەش نرخەکان جیاوازن. تەمانە من ئێستا لە یەکێک لە نزیک یەکێک لە بنزینخانەکانم کە بنزین 750 دا باشەکردەوە، کەمی بەر لە ئێستا کۆتایی بە بنزینەکە هات و بڕیارە لە چەند بنزینخانەیەکی دیکە بەم جۆرە بنزین دابەش بکرێت. تەمان ئەو بنزینخانانەی کە بڕیار بوو بنزینیان لێ دابەش بکرێت، ژمارەیان قەرار بوو بگاتە 80 بنزینخانە، بەڵام لە ئێستادا کەم کراونەتەوە بۆ کەمتر لە 30 بنزینخانەوە. ئەو بنزینەش بە شێوەی کۆبوون بنزین دابەشەکەن بەسەر هاونیشتیمانیانی شاری هەولێردا. بژار، هاونیشتیمانێک لێرەیە مە بەستێتی پەیامێک بگێنێتە هاونیشتیمانیان و خۆشی گرفتی هەیە لەگەڵ بنزین. ئەگەر بێت هێرە، سوپاس دەکەم کاکە، سڵاوت لێ بێت. ماندوو نەبی، ڕاستەوخۆ لەگەڵ تام باسی وت کرد کە نیگەرانی لەم باردۆخە و هەم گرفتی بنزین هەم کێشەکانی دیکە. بۆچی ئەم بار
2: سەرەتا بەخێراتتان دەکەم؟ ڕاستی دەبێ هەر تا

0: کەچی کورد هەر تاکەچی گرد منداڵێکی 6 ساڵان هەتا دەگاتە ئیلا ئاخیری بۆ 100 ساڵی جا هەر چەندێک تەمەنی هەمووی لەو حکوومەتەی بێزارە هەر هەمووی بێزارە یعنی وەرە نەکار هەیە نەکەسابەت هەیە سەرەڕای ئەوەش بەنزین نییە باوەڕ کە لە هەشتی بەیانیەوە کە هاتووم بۆ ئێرە ئەم شەقامە سیدی پارکە سارە لەو سەری بۆ ئەو سەری سەڕی گرتووە بۆ بەنزینی هێتخوا حکوومەتدارێتی وا دەبێ یعنی خەڵک تاکەینێ وەڵام پێم سەیرە خەڵک دەڵێ تاکەی قبولکەم لە دوژمنانم وانۆکی چەقۆگەی ئێسخانم یعنی هەر دەڵێ کلاوەکەم بگرم باینە بە بەقڵان کای لە کلاوەکەش دەرچووە یعنی خەڵک هەروە بێدەنگ بێ بێدەنگ بێاخر نابێ یعنی چ سەرۆکی حکوومەتە چ سەرۆکی هەرێمە یعنی ئەو وەزعی نابینن یکوڕە کاکە بەسە وەڵای خەڵک نە عەلی ڕەشی تێپەڕ بوو بە قورئان تێپەڕ بوو
1: باردۆخی موچەخۆران باردۆخی ئێوە چۆنە کاسبکاران هاونیشتمانیان ئێستا
0: وەڵای ئەم بۆ خۆم خانەنشینی پۆلیسیم ئەم بۆ خۆم خەڵکی قەڵازێم بە شتەکە نەبێتەوە هیچکە خەڵکی قەڵازێم لە هەولێرێدا دەنیشم ڕێز و حرمەتم هەیە بۆ هەموو خەڵکی هەولێرێ 28 ساڵ خزمەتم هەیە ئێستاەوە دەبینی ماتۆرێکم پێە ئاو شەربەت و تایگەر ئەو زۆرەشتانە دەفرۆشم ینی باوەڕ دەکەی ڕۆژانەکەشی پێ دەرنایە جگەلەوە یعنی حکوومەت وەڵای ئەم بەس یەکشتی دەڵێم یەکشت دەڵێم سەرۆکی مالیە سەرۆکی حکوومەت یعنی پێتان عیب نیە قەرزداری فەقیرێشی وەک من فەقیرێشی وەک من یعنی بێت عیب نیە قەرزداری منی حکوومەت قەرزداری منی ئاخر خواوەڕەوە حەقە ئەم بخۆم قەرزداری هەموو فەقیرێکیم کەسی حکوومەت بەو هەموو ملیاردێریەوە ئەو قەرزداری من بێ ئێتخواوەڕەوەی حەقە یعنی حکوومەت ئەو شتانە نابینێ بە قورئان لە من لە تۆ باشتر دەیبینێ خەڵکیش دێ قسەی پێ دەکەن دوای پێی دەکەن بە ڕادیۆ بە قورئان ناڵم ڕادیۆ وەرە لەسەرم دە و پەلپەلم بکە
1: ئەم سێتەگەریتەوە ماتۆرێکەتۆ هەتا باسانی مەزین دەستەگرێتەوە
0: گۆرەنە بە قورئان بەیانی هاتوومە لەوێ تێدەگەی دوێنێ چووم بۆ بەنزیخانەیەکی توێتی بە سوپەرەیە سوپەر بە 2500 بە 2400 نازام چەند هەتاکو شتێکم تێکردوە پێڕۆشتوم بەیانی هاتوومە ئێرە دەبێکم لێ وەرگتوە بە 1000 ئاڵی دەگوزارش کەشنێەوە دەگوزارش کەشنێەوە بۆنی تم کاکە ماتۆرە وەڵای هەر ناڕوە بەنزین تێدا نەماوە دەڵێ وەڵا نییە کاکە ئێتخوا وەڵای مردن باشە بە قورئان شایانی نیە بەس وەڵای دەزانی چی پەیامەکەم دروست و ڕاست و دروست بگەێنە هیچ قەدعیشی مەکە وەڵای دەست و چاوت خۆش بێ زۆر بەخێرن سەر
1: چاوەکەم بژارەمە هاونیشتمانێکی شاری هەولێرەکە بەم جۆرە مەبەستی بوو پەیامەکە لە ڕێکەناڵ هەشتەوە بگا بێگومان ئێمە ڕاستەوخۆ پەیامەکەمان گواستەوە و زانیارەکەم بەو جۆرە بوون و دۆخی هاونیشتمانیانیش ئەمە نمونەیەکە لە هەزاران هاونیشتمانی شاری هەولێر کە بەم جۆرە نیگەرانە لەبار دۆخی بەنزین و موچەخۆر و ژیان و گوزەران
2: باشە ئەیوب دەستخۆش لەگەڵم دابمێنەرەوە بزانین لە سلێمانی چ خەبەرە پاڤێڵ نیوەڕۆت باش نرخی سوتەمەنی بار سێ جۆرەکەیەوە لە سلێمانی ی بەنزین بە چ شێوەیەکە بەنزینی 150 دیناری بەردەوامە
3: باشە بژارم کاتت باش ئەوەی کە لە سنووری پارێزگای سلێمانی دەبیندرێت زیاتر لە 3 هەفتە دەبێت کە نرخی بەنزینی بازرگانی بەم جۆرەیە کە سۆپەر لیتری 1900 دینارە و محەسەن 1950 دینارە و نۆرمال 1200 دینارە ئێستا هەمانگیەکی گەورە و ڕێوشوێنێکی باش گیراوەتە بەر بەتایبەت لە نێوان لایەنە پەیوەنددارەکان و بازرگانانی سوتەمەنی بۆ ئەوەی کە نرخی بەنزین لە سنووری پارێزگای سلێمانی بەم نرخە درێژە پشکی بکێشێت تا و کاتێککە ئەم باردۆخەی کە بۆ هەرێمی کوردستان هاتووەتە ئاراوەکە ناتواندرێ وەکو پێویست لەو سەرچاوانەی کە هەند بەنزین هاوردەی هەرێمی کوردستان کرێت نرخی بەنزین بەم جۆرە بمێنێتەوە و لە هەموو ئەم باردۆخانەدا ئەوەی کە دەبینرێت هەڵبەت لە ماوەکانی ڕابردوودا ئەوەی کە زیاتر دەبینرا لە سنووری پارێزگای سلێمانی بە شێوەیەکی بەرچاو بۆ دەستخستن و پڕکردنەوەی خواست لەسەر بەنزین پشت بە پاڵاوگەی فۆکس دەبەسرا نزیکەی هەفتەیەک زیاترە کە کارکردن لە نۆژەرکردنەوەی ئەو پاڵاوگەشدا دەستی پێکردووە بەرهەمێنانی بەنزین لەو پاڵاوگە ڕاگیراوە ڕەنگە ئەمە باردۆخێکی قورسی بهێنایەتە ئاراوە بۆ سنووری پارێزگای سلێمانی لەسەر بابەتی بەنزین بەڵام بهوی اویکا پیش وخته آمده کاری بو اما کراو هتاو کیستا راگرتنی برمنانی بنزین لا

0: باڵاوگەی فۆکس یانی نەبووەتەوە کاری گرانبوونی بنزین لە سنووری پارێزگای سلێمانی وە لە هەمان کاتدا ئەتوانم بڵێم کە ئێستا سنووری پارێزگای سلێمانی تەنها دوو هەفتەی قورسی لەبەردەمدا ماوە بۆ ئەوەی کە بۆ بابەتی بنزین و دەخستنی بنزین لەبەرەوەی کە لە پاش دوو هەفتەی دیکە پاڵاوگەی فۆکس دەکرێتەوە کار کە توانای بەرهەمێنانی زیاد دەکرێت بەتابێت بەرهەمێنانی بنزین کە تواناکەی دەگاتە 1,200,000 لیتر بنزین کە پێشتر تەنها نۆرماڵی بەرهەمدێنای ئێستا بەرهەمێنانی بنزینی محەسەنیش زیاد دەکات و ئەوەشی کە لە گوێبیستی دەبین هەم لە زاری لایەنە پەیوەندیدارەکان و هەم لە زاری بەرپرسانی پاڵاوگەی فۆکسشەوە کامە کەوتنەوە کاری ئەم پاڵاوگەیە لە دوو هەفتەی داهاتوودا کاریگەرێکی باشی دەبێت ئەم لەسەر جێگیربوونی تەواوەتی نرخی بنزین لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەم ئەنگاوەکان بۆ دابەزاندنی ئەم نرخی کە ئێستا هەیە و پەیوەست بە دابەشکردنی بنزینی 750 دیناریش بەڵێ لە 16 بنزینخانەی سنووری یاخود ناو ناوەندی شاری سلێمانی و شار و شارۆچکەکان و ئیدارە سەربەخۆکانیش دیارە درێژەی هەیە و ئیدارەدانێکی باش هەیە بۆ ئەوەی کە هەم یانی ئەو سەر و دوور و درێژەی کە پێشتر هەبوو بە تایبەت لە وەرگرتنی ئەم جۆرە بنزینە نەمێنێت کە شۆفێران ئێستا لە ڕێوشوێنەکانی دابەشکردنەکە رازین کە ئێمەش یانی بەردەوام کە قسە لەگەڵ شۆفێراندا دەکەین لە ماوەی دە خولەک هەتاوکو پێنج خولەک دەتوانن ئەم بنزینە کاتێکە دەچنە سەرەوە بۆ وەرگرتنی بنزینەکە دەتوانن سوودمەند بن لە وەرگرتنی ئەو جۆرە بنزینە.
1: دەستخۆش پافێڵ، تۆش لەگەڵ مامێنەرەوە بۆ کۆتا شوێن بزانین لە دۆک چ خەبەرە. مەسعود هادی بە ئەمریکان ئاڵەش لە دۆک لەگەڵ مابێ. مەسعود، نیوەڕۆی تۆش باش، لە پشتی تۆ نۆرەگرتن دەبینم، ئەمە بۆ بنزینە دیسان؟
2: ژار نیڕۆ باش دیارە، سەرە ڕایوان هەلای ڕاگەهاندن و بزاوێن حکوومەتە هەریما کوردستانی و چەندین بڕیارن جودا جودا بۆ ئەرزانکردنە بەهای بنزینی لە سنووری پارێزگا دووکی و هەمجی ئەو ڕێکارین گرتینە بەرگەر نەبوون ئەگەری هەندێک و ئاریشەیە هەم کیمیا بنزینی لە سنووری پارێزگا هاتووکی هەمجی نەبووە ئەگەری هەندێک و بەهای بنزینی بە تایبەتی نۆرمال لە سنووری پارێزگا هاتووکی ئەرزان ببێت. بجار وەکو دیبینی لە دیمەنژی لە پشمن دیارە سەرە وەرگرتنە بنزینی 750 دیناری لە سنووری پارێزگا هاتووکی بەردەوامی هەیە و هەردەهێت درێژتر دەبێت. پێچەوانە دەگەل پارێزگاها سلێمانی ڤێرێل دووکی هەر شوفێرێکی دەوێت بنزینی 750 دیناری وەربگریت، پێویە زیادەتر 4 دەمژمێران دەسەڕێدا بمینێت هاتا بشێت پێنجی لەتر بنزینی 750 دیناری وەربگریت. حەکی من ئاماژە پێدا سەر ڕایڤان بزاوێن و ڕێکارین جودا جودا بۆ چارەسەرکردن ئاریشەیە بنزینی لە سنووری پارێزگا هاتووکی لێ نەبووە ئەگەری هەندێک و ئاریشە بێتە چارەسەرکردن. وەکو دیبینیشی لە دیمەنێدا شوفێر پێویە زیادەتر 4 دەمژمێران دەسەڕێدا بمینێت هاتا بشێت بنزینی 750 دیناری وەربگریت. سەر ڕای گرانیە بەهای بنزینی هەم سەرەژی گەلێک زیادە. دەنەهادا لە سنووری پارێزگا هاتووکی ئەڤڕۆ بنزینی نۆرمال 1 لیتری بنزینی نۆرمال لە سنووری پارێزگا هاتووکی بە 1,550 دەست پێ دەکات هاتا دەگایەتە 1,950 1,850. بنزینی محەسەنجی بە 2,250 دەست پێ دەکات هاتا 2,500. بنزینی سۆپەرژی بە 1,900 لە سنووری پارێزگا هاتووکی. بەجار دیارە سەر ڕایڤان خەربوون و نەڕازی بوونە شوفێرین پارێزگا هاتووکی جیاگەری گرانیە بەهای بنزینی لە سنووری پارێزگا هاتووکی لێتانەها نە ئالیەن شولەژێ نە نوێنەرین خەلکین پارێزگا هاتووکی هەمژی پەرلەمانی عێراقی هەمژی پەرلەمانی کوردستانی نەهاتینە سەر خەت و بۆ چارەسەرکردنە ڤێ ئاریشێ. وەکی من ئاماژە پێدا ئاریشە کیمیا بنزینی لە سنووری پارێزگا هاتووکی هەمژی گرانیە بەهای بنزینی لە سنووری پارێزگا هاتووکی بەردەوامی هەیە و نەهاتیە چارەسەرکردن.
1: هیچ دابەشکردنێکی بنزین با فۆرم یا بە کۆبۆ نییە لە دۆک
2: بژار دیارە. وەکو من ئاماژە پێدا چەندین ڕێکار گیر نەبەر بۆ دابشکردن.

بەهۆی جێبەجێنەکردنی سیستەمی سیکۆدا لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە دوو مانگە بازرگانان و کۆمپانیەکانی هاوردەکردن لە دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل ڕووبەڕووی بارگرانیەکی دارایی بوونەتەوە ناچار

0: ار دکرین بو همان کالا دو جار گمرک بدن سر رای وی جبه جکنی سیستمی سیکودا با چاره سری که بنراتی بوی خسنی باج و کم کرنوی راتی دادن رید بلام ناکو که کانی نیان حکومتی کار بر رکری هریمی کردوستان و حکومتی فیدرال وای کرد و بازرگانان ببن قربانی و پروسه کل بر جواندی دعاتی نانوتی و خیرا کرنی بازرگانی نکوی تگر جگل وی اما بوتا هوی برزبونوی نرخیش تومکیش لا بازارکان ده
1: زیاتر لە دوو مانگە لە کاتی هاوردەکردنی هەر کاڵا و خواردەمەنیەک لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیلەوە بازرگانان دوو جار گومرگیان لێوەردەگیرێت کاتێک بارەکانیان هاوردەی هەرێمی کوردستانەکەن ئەو دوو جۆرە گومرگە ناڕەزایی بازرگانانی لێکەوتوەتەوە چونکە بۆ هاوردەکردنی کاڵاکانیان سیستەمی ئەسیکۆدا جێبەجێیەکەن بۆ ئەوەی بەبێ کێشە کاڵاکانیان بگوازنەوە بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق بەڵام لە هەمان کاتدا حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە دەروازەکان گومرگیان لێوەردەگرێت
2: پێشتر ئێمە بێپاری ئەو گومرگە بین هەچ کاتێک کە ئێمە فیشە یاسویفت ڕەوانە ئەگەین ئەبێ بە سیستەمی ئەسیگۆدا پاری گومرگەکە بین و هەچ کاتێکیش بارەکەمان یەتە برایم خەلیل ئەمانوێ داغڵی بکەین ئەبێ دووبارە لەوێ ئەو گومرگە دووبارە بینەوانی ئەمەش وای کردووە بارگرانی بۆ ئێمەش دروست بێت کە پارەیەکی زیاتر بین ناچاری ژەبین ئەو بەرهەمی کە بۆمان ناچوە زیاتر کەوتووە لەسەرمان و بە نرخێکی گرانتر داخڵی بازاڕیەکەینەوە دواچار ئەمەش بارگرانیەکە بۆ هەوڵاتی
1: حکومەتی عێراق چەند جارێک داوای کردووە کە سیستەمی ئەسیکۆدا لە تەواوی دەروازە سنوورەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە جێبەجێ بکرێت بەڵام ناکۆکیەکان وای کردووە کە سیستەمەکە جێبەجێ نەکرێت و بازرگانانیش بەم جۆرە ناچار بن کە دوو جار باج بدەن
3: هاوتای عێراقی لێبێت چونکە وانەکرێ بازرگانەکانمان زەرەرەکەن بازرگانەکانمان بازرگانەکانیان بچووکە بێتەوە ئەچن لە ڕێی ئومخەسرەوە موواداخڵەکەن لە ڕێی سڕێبیر موواداخڵەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم هاوسەنگیە بمێنێ ئێمە بازرگانەکانمان پێر بازرگانەکانی عێراق دەستکراوەتر بوون ئێستا بەهۆی ئەمەوە تۆزێک کێشە دروست بووە ئەیانەوێ سنتری بازرگانەکانیان بگوێزنەوە بۆ شارەکانی تر
1: لە کاتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا تەنها یەک جار بە شێوەی یەگرتوو باج و گومرگ وەردەگیرێت و پرۆسەکە ڕۆتین کەم دەکاتەوە و کاروبارەکان خێرا ئەکات ڕێگریشە لە سپیکردنەوەی پارە لەگەڵ ئەوەشدا داهات زیاد دەکات و دەبێتە سەرچاوەیەک بۆ زیادبوونی داهاتە نانەوتیەکان گۆران لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی

محسین رزایی امینداری گشتی انجمنی بالای یاسای شینەتەوەی ئێران هۆشداری دەدات وڵاتانی دراوسێ و دەڵێت ئەگەر هاوکاری ئەمریکا بکەن لە جەنگی ئابوری دژ بە ئێران ڕێگە نادەن بە تێپەڕبوونی $1.90. محسین رزایی لە دیمانێکی تەلەڤیزۆنیدا گوتی ئەگەر وڵاتانی دراوسێ بچنە پاڵ ئەمریکا لە جەنگی ئابوری دژ بە ئێران ڕێگە نادەین بە تێپەڕبوونی $1.90 لە گەروی هورمز. ئەو ڕێڕەوانەش دەکەن ئامانج کە لە کەنداو نەوتیان لێوانار دەدەکرێت. گوتیشی دانوستان لەگەڵ وڵاتانی دراوسێ دەکەن تاوکو هاوکاری واشنگتن نەکەن ئەگەر بەردەوام بن دەیان کەن ئامانج. با گوتەی محسین رزایی بێ ئەقڵی ترەمپ لە هێرشکردنە سەر ئێران خواستی گەلانی جیهانی بۆ بەدەستهێنانی بۆمبی ئەتۆمی زیاتر کرد. بەتایبەت کە بینیان ئەندامێتی لە ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم و پەیماننامەی ڕێگری لە بڵاوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی هیچ سودێکی نییە بۆ ڕێگری لە هێرشەکانی ئەمریکا. محسین رزایی گوتیش ئامۆژگاری ئەمریکا دەکەن هێزی زیاتر ڕەوانە نەکات ئەگەر ڕەوانەی بکات هێرشیان دەکەنە سەر هەر کۆبوونەوەیەکیش لەگەڵ دوژمنانیان بکەن دەیان کەنە ئامانج. جەختیشی کردەوە بۆ جیهان دەرکەوتە ڕەشەکانی ترەمپ و نمایشەکانی تەنیا قسەی بەتاڵن. دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا با وێنەیەکە لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تروس بڵاوی کردۆتەوە گەروی هورمز جارێکی تر وەک بەشێک لە خاکی ئەمریکا دەناسێنێت. ترەمپ لە بڵاوکردنەوە وێنەکەدا کە نەخشەی گەروی هورمز پیشان دەدات نووسیوێتی نیو ئەمریکان لاند، واتە خاکی نوێی ئەمریکا. زمانی قسەکردن لە نێوان تاران و واشنگتن چەند ڕۆژەکە ڕوو لە هەڵکشانە پاش ئەوەی ئەمریکا پاکێجێکی توندی ئاراست سزا

بوریەکانی بەسەر ئێراندا ڕاگەیاند بڵاوکراوەکەی ترامپ لە کاتێکدا چاوەڕێ دەکرێت ڕۆژی دووشەمە ئەمریکا پاکێجێکی نوێی سزاکان بەسەر ئێراندا بسەپێن. ئەمێنەی کە ئێستا لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەیبینن. ئەمە هەمانە وێنەیە کە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا بڵاوی کردۆتەوە بە ئینگلیزی لەسەر نووسیوە خاکی نوێی ئەمریکا. بەبەستی ئەوەیە نێو ئەم بازنەیە کە ئەمریکا دیاری کردووە سەرۆکی ئەمریکا بڵاوی کردۆتەوە دەڵێت ئەمە خاکی نوێی وڵاتەکەمانە. سکۆت بیسنێت وەزیری خەزێنەی ئەمریکاش دەڵێت ئەو سزانەی دووشەمە ڕایدەگەیەنین تونترین سزایە تاوەکو ئێستا بەسەر ئێراندا سەپێنرابێت. وەزیری خەزێنەی ئەمریکا دەڵێت واشنگتن هەوڵی زیادکردنی فشاری ئابووری دەدات بۆ سەرتاران. ئەو کات ترەمپ هۆشداری داوە کە هەر وڵاتێک هەر شادەمارێکی زیانبەخش بۆ ئێران دابین بکات ڕوبەڕووی لێکەوتی ئابووری تون دەبێتەوە. ئەمریکا و ئێران لە مانگەکانی چوار و شەشدا دوو ئاگربەستیان ڕاگەن کە ئامانجیان گەڕانەوەی ئازادی دەریاوانی بوو بۆ گەرە و هورمز وەک هەنگاوێک بەرەو کۆتاییەنان بەو ململانەی نزیکەی شەش مانگ بوو بەردەوام بوو. بەڵام هەردووکیان هەرزوو شکستیانێنا لە ئاگربەستەکە و ئێستا جارێکی دیکە کەوتونە تا هەڕەشەکردن لە یەکتر. ئەم قۆناغا قۆناغی نەجەنگە و نائاشتی لە نێوان ئەمریکا و ئێراندا هاتۆتە ئارە و هەردوو لە زیاتر جەنگە دەروونیەکان لە ڕێی میدیاکانەوە. دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا وەزیری گەنجینەی وڵاتەش ڕۆژی دووشەمە واتە سبەینێ دەڵێن سزای وەهای ئابووری بەسەر ئێراندا دەسەپێنین لە مێژوودا بێوێ نەبووە.

0: بەران شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی می کەچەی چای دەک دەبخوای ئاکێ بەتمان بی بپڕی ئەرێ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەکەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

ئەمەی لە پشتی منەوەیە نەشەل لالێکی ئاوی ڕوونی جوانە نەسروشتێکی پاک و خاوێنیشە. ئەمە سەرچاوی ئاوی زێرابە کە تێکەڵ با ڕووباری باڵەکیانە بێ. جاوەرم لەگەڵم باپێتان بڵەم ئەم سەرچاوە پیسە بەرەو کوێچێت. لایەکی دیکەەوە غەسالەی چەولم هەیە لەسەرم ڕووبارە کە سروشتی ڕووبارەکە و پێکاتەکان بە تەواتی هەموو شێواندووە و سیرکەن لێرە مانگە و ئاژەڵی کێڵگا بیندرێ کە یەن بۆێرە بۆ لەوەڕکردن و گرفتێکی تریشە لەرەکە بەشێکی زۆر لە کاری گاوداری لەسەرم ڕووباراکرێ ئەوترێک کە پاشماوەی ئەو ئاژەڵانە دووبارە تێکەڵ بەم ئاوی ڕووبارە بێت و هەموو ئەمەوەی کردووە ئەم ڕووبارە بەڕاستی ژنگەکەی بشێوێت و ژنگەیەکی مەترسیدار بخۆڵکێنێ. جاوەرن سەیری ئەو تێکەڵ بوونە بکەن کە ئاوی پیس و ئاوی پاکی سروشت تێکەڵ بەیەکە بێت و دوجار پێکاتەیەکی پیس دروست دەبێ. سەیریکەن کەشەکەەوە نەگەرممە فەقیرات و ویش خۆی فێنکەکاتەوە، بەڵام کێشەکە لەوایە کە پاشماوا کاتە ناو ڕووبارەکەەوە و لە ئاوی ڕووبارەکە شەخوا بۆیە مەترسیدارە لە ڕوژینگەیە و لە ڕووی هەندروستیەوە بۆ ئەم ئاژەڵانە، بەڵام ئێستا ناقی ناگرم ئەوەندە گەرمە کە پێویستی بۆیە خۆی فێنکاتەوە.

0: راگە ژار باسی ئەوم بۆ بکە ئەوترێ ئەم ڕووبارە ڕووباری باڵەکەیان تووشی گرفتی ژینگی بووە و سەرچاوەی ئاوەکەی پیس بووە. هۆکاریان پیس بوونە بۆ چێگەڕێنەوە.
1: ئێمە داوامان لە تیمێکی فەرمانگەی ژینگەی هەولێکی بە خوشحالیەوە بەدەم بانگەوە زێمە هاتن تێسێکی تاقیگەیمان کرد لێرە لەو تێستەی چەند نمونەی ئاو سامپلی ئاوار گیرن لە سێ شوێن شوێنێکی پاکە ڕووبارەکە زۆر زۆر پاکبی شوێنێکە ئابی زێرابووان ئاوی پاشمەوە ئاژەلیت لێلەدا تێکەلبیتن ئەویشمان وارگرت شوێنێکیش کەتەنی ئاوی زێرابی ماڵەکەنە پاشەوە کەتیسی تاقیگەی بۆمان دەرکەوت و گەڕاوە چونکە هەر چەندە وەکو بلەی لە بەدووادا چوونە سەرەتەکان دەمانزانی هەندێک هۆکارەکان
0: بەنەمانویت
1: بە زانستیانە بپەرژێنە سەر ئەم بابەتە چونکە لێرە دەبی بۆ خەڵکێکی تێبگەینی کە هۆکارەکانی پیسبوون چنە ئەگەر س بە دووست بە داوای لادانی چونکە لەم لەسەر ڕۆخی ئەم ڕووبارە زۆر کارگەی کانەکانی چاوللم هەن و هەروەها چەند گاوداری و هەروەها کەسارە هەن کە ئەمە شەمانگەیکە لە هۆکارەکانی پیسبوونی ڕووبارەکە بیت بەپی ئەم تێستە تاقیگەی دەرکەوتکە بەلێ ئەو گاوداریانە کە ئاژەلی مالی بەخیو دەکەن کە پاشماوەکانیان ئەخزیتە ناو ڕووباریکە لە هۆکارەکانی پیسبوون بێچ گەلەوەی کە ئابی زێرابی مال ١٨ ئابی زێرابی ماڵەکانی ئیدارەی سۆران لە قەزای ناوەندی سۆران هەردسان دەخزیتەنەوە ئەم ڕووبارە ئەمەشێکی ترە لە هۆکارەکانی پیسبوون.

0: ڕاگەژار باسەوە کە کەیەکێک لە پیسبوو لە سەرەکیەکانی ئەم ڕووبارە ئەوەیە کە ئاوی زێرعاویێت. ئەم شەلالەی لە پشتمەوەە. ئەمە چی ئەم شەلالە؟ ئەوەمان پێ بڵە.
1: وڵای بەداخەوە، ینی ڕەنگە گەر کەسێک ببینی ڕەنگە بلێتن ئەمە شەلالێکە بۆ جوانیە، بەڵام ئەمە زیاتر ڕەنگە سەدەهشتای پاشماوای زێرابی ئاوی ماڵەکانی قەزای ناوەندی سووران ب تاخزێتەوە.
0: ینی ئەم شەلالە جوانەی لە پشتمانەوە لە دیمەنێکی سروشتی جوانە چێ؟
1: زێرابی ماڵەکانە بۆیە ئەمە کاتێککە تێسی تاقیگەیشمان کرد یەکێک لە هۆکارەکانی پێشبوونی ئەم ڕووبارە ئاوی زێرابی ماڵەکان کە تێکەل بە ئاوەکە لەبیتن. بۆیە لەوەشدا دەرکەوتووە ڕەنگە ئەمە هۆکارێک بوویتن بۆ هەم بۆ لێلبوونی ڕووبارەکە هەمیش بۆ کرمگرتنی ماسیەکان و یاخود تێکەلبوونی لەگەل هەندێک سەرچاوی ئاوی کە ڕەنگە بۆ ئاژەل و بۆ مەڕ و ماڵات و بۆ کاری کوشتکالی نەشێتن و ڕەنگە لە ئایندەدا زیانەکە زیاتر بیتن ئەم ئەم بۆ هەسیێنێت.
0: بەڵێ کاکەژار بێگومانەوە ڕاستێکی زانستیە کە تێکەڵبوونی ئاوی زێراب یاخود و پاشما ئەوە ئاژەڵانی کە باسێکی بێتە هۆی پیسبوونی ئەم ئاوە کە ئیتر ئاوێکە بەڕاستی وەک تۆ باست کرد دەچێت بەرەو خوار و تێکەڵ بە سەرچاوی ترە بێ ماسیەم دەزەرە یاخود بە دیاریکراوی ڕووباری باڵەکیان کرمی گرتووە کاتێککە ڕای ماسیەکە کەی کرمیتیایە. ئەمەش هۆکارێکی سەرەکی دروستبوونی ئەم کرما بەمووی پیسبوونی
1: ئاوە.
0: بڵاوبوونەوەی ئەم جۆرە ماسیە لە بازاڕەکانە یاخود خواردنی لەلایەن مرۆڤەوە تا چەند مەترسیدارە یاخود ئێوە چی ئەکەن بۆ ئەوەی کەمێک بتوانن دۆخەکە کۆنتترۆل بکەن و خەڵک ئەو ماسیە نەخوان.
1: ئێمە نووسراوەکمان کرد بۆ بەرەبراتی گشتی کوشتکالی سۆران کە ئەوان بتوانین لەلاند تیمەکانی خوان هەروەها بە هاوکاری لەگەر وێنتێنەری سۆران ئێمە بتوانین هەم کنتترۆلی بازار بکەن. هەروە نووسراوەکمان بۆ قای مقامیتە قەزای ناوەندی سووران کردووە کە بتوانین کنتترۆلی ئەمبار دۆخە بکەن، چونکە لیژنەی بازرگانی هەلیژنەی چاودێری بازرگانی بەدووادەچون بۆ ئەم بابەتە دەکاتن. بەڵام هەتا ئێستا ئەمە نەبووتە بابەتێکی کێشە لەسەر بۆ ناو بازار.
0: ڕەنگە زۆر دەنگی
1: نەدابێتەوە.
0: کاگەژار ببووورە قسەکەت پێ بڕم، بەڵام ئەوەم بەرگێ کەوتووە کە خەڵکی گومانیان هەیە ئایا بابەتە ڕاستە یان ڕاز نییە. بەڵام وە ئێستا تۆ بڵێن جهاتێکی فەرمی ئەوە پشتڕاستەکەیتەوە کە بڵێ ماسیەکانی ئەم ڕووبارە بە دیاریکراوی کرمیان گرتووە و خواردنی بەڕاستیتر مەترسیدارە لەلایەن خەڵکەوە. ئەوم پێ بڵێ خەڵک چۆن گومان لەو ماسیەنەکە کە لەسەر جادەکانە بینین بەڕاستی فرۆشیار هەیە ماسیە فرۆشێت، چۆن بزانین کە ئەو ماسیە ئەم ماسیە نییە کە توش بەم نەخۆشیە؟
1: ماسیەکانی چونکە هەروەک بوو جنابتم باس کرد هەتا ئیسە ئەم نەخۆشیە وا بەربراونا نەبوویتەوە کە بلی ئەم ماسیانە مەترسی لە ناوچوونی بەیجاری لەسەر ئەم ماسیانە کە مطابعەمان کردووە لەلایەنی کوشتکالیشمان و لەلایەنی زانستی وەکو زانکۆی سووران لێکۆلینەوەمان کردووە. ئەم ماسیانە کە کرم ئەگرن نەخۆشیەکی گواسەرەوان نیە بۆ مرۆڤ، بەڵام خۆت ئەزانی ماسی دەبی زۆر ببرژێنێتن
0: وا
1: دەبی زۆر بکۆلێتن. خۆ ئێران ماسی ئەگەر خوانەخەستە بەخاوی بخۆرێتن ئەو کات مەسەلەن ڕەنگە ئەو کرمە بۆ مرۆڤ بگوازرێتەوە، نەخۆشیەکی گواسەرەوان نیە و ئەم نەخۆشیش سەلامەتیش نییە.
0: بەڵام
1: نەخۆشیەکی وەکو بلەی مەترسی داریش نییە کە بلەی پێی کۆنتترۆل نەبیتن.
0: کاگەژار وتت کە هاتون پشکنین تام بۆم ئاوە کردووە، نەهیچ نەتیجەیەک هیچ ئەنجامێک هاتۆتەوە کە بڵێ پشتڕاستی کاتەوە دۆخی ئەم ڕووبارە چیەتی و بۆچی وایلاتوە؟

ڕووباری باڵەکیان لە ساڵانی کۆنەوە تا و کوێستاش سەرچاوەیەکی باشی پەیداکردنی بژێوی بۆ لە ڕێگەی ڕاوەماسیەوە. بەڵام وەکو باسمان کرد ئەم ماسیانە لەبەرەوەی کە ئاوی ڕووبارەکە پیس بووە و تێکەڵ بە پاشماوەی ئاوی زێرا بووە، ماسیەکان کرمیان گرتوون. ئێستا مەوێت ئەو ڕاستییە بسەلمێنین، بزانین ئایا هەر بەڕاستی ئەم ماسیانە کرمیان تایە و چەندێک گرفتی بۆ ماسیگرەکان دروست کردووە. لەگەڵ کاک محەممەدم، کاک محەممەد ماسیگرە، کاک محەممەد زۆر سوپاسم ڕۆماندوومان کردی. دەمەوێت باسی ئەوە بکەین لە ساڵانی ڕابردووە دۆخی ڕاوەماسی لێرە چۆن بوو پێش ئەوەی کە کرد.

0: بدات لە ماسیەکە.
1: بەڵی وەکو دیارەوە ماوەی دو ساڵە زۆرە نەخۆشێک لەنا ئەو ماسیانە بڵاو بووتەوە. هانی هۆکاری ئەوەی بۆکە بێگزاری ڕاوەماسیلە و ڕووباری قەدەغەبی. هەنیز لە چاو ساڵانی ڕابردی بۆنم لە ساڵانی لە ٢٠١٠ بەرەو سەرەوە ڕاوەماسی زۆر بەربڵاوی ینی تا ٢٠٢٣ ئەوانە هیچ ئیشکاری تێدانە بۆ ڕووبار.
0: چەندێکی ترسە کێشەوەی
1: بۆ ماوەی دو ساڵە و زۆرە نەخۆشە لەناو ماسیان
0: لەبەر کرمەکەیەکە قەدەغەکراوە
1: بزەبت بەڵێ هەنێو زۆرە کرمانە بوونێتە هۆکاریەوەی کە کەس ڕاوەماسی نەکە.
0: باشە تخوا پشارمان بدە. ئێمە پێشووتر چەندانەیەکمان کردەوە ماسیەکانمان بینی کە کرمیان هەیە. هەندێکیان ئێستامانە ماسیەکان بچووکن زۆرنەبێ ئەوە ئێستا
1: فەرمەوە ڕێک کرمەکە ئەجوولێ ئا لە ناو جەستەیانەوە هیوادارم زومی کامێرا بخەنە سەری زۆر بە ئاسایە
0: بی دەردەستم بێزەخن
1: فەرم ئەو ئەجوولێ
0: ئەم ماسیە ماسیەکە لە ناو ڕووباری باڵەکەدا بەڵێ ئەوە ئەوە کرمەکە با ڕوونی ئەبیندرێ جام جۆرە ماسیە گەر بێت و بخورێت مەترسی تەندروستی بۆ مرۆڤ دروستەکە هەر بۆیە وەگەوترێت کە قەدەغەی ڕاوەماسی لە مرۆڤبارە ڕاگەیەندرا و خەڵک ناتوانێت ڕاو بکاوەتەوە ما ئەوە کرمەکەیە بە ڕوونی دەبیندرێت
1: ئەوەش زۆرە کرمێشی تریا
0: بەڵێ
1: ئەگەر زومی کامێرا بخەنە سەری یانی لەو کرمەی جیاوازانی
0: بەڵێ کرمەکان جۆریان جیاوازە ئەمە ڕەنگە وەکۆی کە بە دواتدا چۆنم کردووە من دەسەری خوێندوومەتەوە جۆری کرمی شریتیش زۆر لەناو ئەم ماسیا بەربڵاوە بێ ئەوە ئەلێرا بەڕوونی دیارە ئەمەیان جۆرێکی ترە و ڕەنگە یەک جۆریش بن بەڕاستی بەڵام ئەویان ڕەنگی لێرەدا زەر دەبێت کە لەتت کردووە پاشکەمێک بەڵام هەردووکیانەوە تا دەژین و ئەجووڵێنەوە اینجا وەک باسم کرد خواردنی ئەم جۆرە ماسیە بەڕاستی مەترسیدارە و بە دیاریکراوی ئەگەر بێت و باش نەبرژابێ یان باش نەکوڵابێ وا کات کاتێک ئەگەر بێت و مرۆڤ بیخوات ئەم ماسیە ڕاستەوخۆچێتە ناو لەشی مرۆڤە و ئەبێتە هۆی چەندین نەخۆشی مەترسیدار و بڵاوبوونەوەی وا هۆکاری سەرەکی دروستبوونی ئەم کرمە لە ناو ماسیەکانە بۆ تێکەڵبوونی ئاوی زێرا بوو پاشماوە پیستەکانە ئەگەرێتەوە کە تێکەڵ بە ئاوی ئەم ڕووبارە بووە وا کات کە ئۆکسجینی تواوە لە ناو ئاوەکە کەم بێتەوە و بەرگری لەشی ئەم ماسیانە دابەزێت و لە کاتێکی ترە ئەم ماسیانە گەراو پاشەڕۆی ئەو مشەخۆرانە ئاخۆن کە بەهۆی ئاوی زێرابەکە و تێکەڵ بەم ئاوە بووە کە ئەوە ئاخۆن لە ناو لەشیانە ئاواگەشا کات و دەبێتە هۆی دروستبوونی ئەم کرمەشریتیانە و بە هەموو شێوەیەک خواردنی مەترسیدارە. کاک محەممەد پێم بڵێ ئێستا کە ناتوانن ئێوە ڕاوە ماسی بکەن چیتر لەم ڕووبارە لە بەرەوی ماسیەکان پێست بووە چ گرفتێکی بۆ ئێوە دروست کردووە؟
1: وەڵاهی ئەوەی ڕاستی بێەوە ماوەی دو ساڵە ینی
0: بڵێ
1: ئەگرفتی زۆر زۆری لۆ دروستکردن لۆ بە تایبەت لۆ ماسیگرەکان ینی پێشتر چەندین کەس چەندین ماسیگر لێرە بژێوی ژیانیان لەسەر ئەو ماسیانە بوو
0: باشە لەیانی پەیوەندیدار هیچی پێوتون کە بڵێ بۆتان چارەسەرەکەین یاخود بڵێن بۆ ماوەیەکی کاتی ئەو دو ساڵە ئیتر لە کاتیان نەماوە بوترێت کابا دوای ماوەیە گەمە چاکە بێ هیچ بەڵێنێکیان پێداون
1: بەڵای ئەوی ئەمن ئاگادار بم ینی لە ماوەی ئەو ساڵی وابزام لێژنە هاتووە لێژنەی تەندروستی هاتووە لە هەولێر و ئەوانەش ینی دیارە پشکنینەکانیان کردووە پێشتر دیارە چاوەڕی نەتیجەنە ئەمەش چاوەڕی نەتیجەی نەبزانین ئەنجامی کۆدای چیا و ماسیانە هۆکارچیە وایەن لێ هاتووە بتوانین چارەسەرێکی بنبڕی بۆ بدۆزنەوە
0: لە پێشتەوە لەگەڵ بەڕێوەبەری ژینگەی سۆران قسەم کرد باسی لەوە کرد کە هەندێک لە ئەنجامەکان دەرچوون دەرکەوتووە کە هی ئاوی ئاوەڕۆکەیە لەگەڵ هەندێک لە غەسالی چەولمەکان و وا ئەو پاشماوەی ئاژەڵانە چکە گاوداری وشت لەسەر ڕووبارەکە هەموو ئەمانە سەبەبن کە ماسیەکە وای لێ هاتووە
1: ئاوی زێرابەکان بە تایبەت ئەوانە هۆکاری سەرەشین.

0: خوێن بابەتە لەگەڵ ژینگە دۆستە یاخود چالاکوانێکی ژینگە بکەم کە بزانین دۆخی ژینگەی ئەم ڕووبارە بە چ شێوازەکە. کاک بە خێر زۆر سپاس هەیە لەگەڵمانی. پێم بڵێ لە ڕووی ژینگەییەوە دۆخی ڕووباری باڵەکایەتی چۆنە؟ ئایا تەندروست و سەلامەتە یاخود ئەمیش گرفتی هەیە؟
1: بەداخەوەگەر تەماشا ڕووباری چۆمان کەینیان با بڵێن ئەو دوو ڕووبارانەی کە هەیتن هەردووچیان یەکیان ڕووباری ئازادی پێڵێن ئەوی کە پیانە ڕووباری باسانیان پڕژە کە لێرا لە ناوپردان هەردوو چێکەڵە بیتەوە. ئەو ڕووبارە جاران ئاوەکی زۆر زۆر خاوێن و سەچاوی خواردنەوەش بوو، زۆر زۆر گونجاو بوو لە خواردنەوە، بەڵام بەداخەوە لە چەند ساڵی ڕابردوو لە دۆخەکی زۆر زۆر خراپدایە. ئەویش بە هۆکارە ئەوەی کە ئەتوانم بڵێم چەندان هۆکار هەیە کە ئەو ڕووبارەیان پیسکردیە، ژینگە ڕووبارەکەیان پیسکردیە، تەنانەت کاریگەری خراپیشکی تەسەر ڕێژە و چۆنیەتی ماسەکان کە لەناو ئەو ڕووبارەدا هەیە.
0: باشە، وتت هەندێک هۆکار هەیە کە وای کردووە ئاوەکە پیس بێ، هۆکارەکان چی؟
1: هۆکارەکان ئەتوانم بڵێن زۆربەیان مرۆینە. یەک لە هۆکارە هەرە سەرەکیەکانەوە کە ئێرە ڕێگایەکی سەرەکی هاملتۆنە، زۆر جار ئەو تەنکەرە نەوتانەی کە دێن زۆربیان نەوتی ڕەشی ئەوانەیان پێیە، یان هەر جۆرە مادەیەکی سیستەمەریان پێ کە ئەوانە تووشی ڕووداوە بن ڕێک ئەو مادە سنە ڕووبارەوە. ئەو یەک لە هۆکارەکانە. هۆکارێکی وەکە زۆر لەو دوکانانی کە ڕوونگۆڕ و با بڵین دوکان و تایە و ئەوانیان هەیە، ئەوانەشان لەسەر ڕووبارەنە، ئەوانیشان بێباکان لە کەلوپەلوشی فڕێدەن ناو ڕووبارەکە. ئەوە دووەمیانە لە پاڵەوەشداکە زەختێکی زۆر دروست بوو ئەو گەشتیارانە کە دێن ساڵانە، بەداخەوە لە ئاستێکی زۆر خراپی وشیاری ژینگەییدانا زۆربەیان ئەو زۆر مخاشاکەی خۆیان فڕێدەن ناو ڕووباری. تەنانەت زۆر لەو ماڵانەش کە لە دەم ڕووبار نزیکن، هەتاوەکو ئێستا دەبلیوسیشیان نەبووە هەتا هاتن ساڵی ئاخیری، و بگرێت زۆربەشان تەنەکەی خۆڵ و زبڵیان نییە. زۆربەیان ئەو زۆر مخاشاکە فڕێدەن ناو ڕووبارەوە، هەر کەسەوە لە پێش خۆی لە ئاباتەوە کە ئەوە کاریگەری زۆر زۆر خراپی
0: هەیە،
1: کارەساتی ژینگەیی زۆر زۆر خراپ لێکردەوە.
0: پێم بڵێ لە ڕووی ژینگەییەوە چارەسەرکردنی گرفتە یاخود تێکەڵبوونی ئاوی زەرا بە سەرچاوەی ڕووبار چەندێک هەیە تاوەکو چاکەکرێتەوە و چۆن چاکەکرێتەوە؟
1: ئەوەی جێداخە لێرە ئەمە وەکو باڵەکایەتی هەشتە چاوی ئاولەیەکە هەشتیان ڕووبارن، بەڵام هەر یەکیان لە ڕووی با بڵێین گەورەی و بچووکیەوە شتێکەیە، هەر هەشتیان ئاوی شیرنن. بەڵام ئەوەی کە خراپی کردیا زۆربیان ئەو پرۆژانەن، ئەو نیشینگانەن کە خەڵک لێتی هەموو ئاوی با بڵێین زێرا بوشتەکانی دێتۆ ناوێ لە پاڵدا، تەنانەت هەندێک لەو پرۆژە گەشتیارانە کە ئەمن ڤیدیۆم لابووە، خودی خاوەنی پرۆژە یان با بڵێین شاگردەکانی پرۆژەی ئەلاگی زبڵەکە لێکەنەوە کە لەناو ئەویاندانایە ڕێک فرێداتە ناو ڕووباری کە بە ڤیدیۆ لە نامەوە و لۆ بلانی بەرپرسم ناردێکە لەوەی کە عقوبەیان بدە ئەوانە. ئەوانە ڕاستی بڵێمێ هەم ڕێژەی ماسیاکەم کردیا و کواڵیتی ماسیەکەشیان دابەزاندیا، یعنی جاران ئەوەی کە ئەمە ئاخیر جار سێڤەیەکن لێرە کردیا کە هەشت جۆر ماسی نوێشی تێدا تۆمارکەیە، ماسیەکان ئەوانە بوون کە ماسی زۆر زۆر هەبوون. هەر ئەو جێ ئێستا ئەمە لێینە جاران ئەگەر هاتبایی بە ماوەی دوو سعات ده کیلۆت گرتبایە، ئێستا بە ده سعات دوو کیلۆ ماسی ناگری. و ماسیەکانیش هەمووی ئەوەیە کە زۆر زۆر نابوت و با بڵێین ئەوە نیە کە خەڵک زۆر داخوازی لەسەر بیت و بخوات ئەوەیە. یعنی بەخۆش نەزانی کە هەموو ئەوانە ئەو مادە پلاستیکیانی کە تێدایە بەشێکی زۆری ئەوەیە کە لەناو ماسەکەدا هەیە.
0: تۆ وەکو چالاکوانێکی ژینگە پێت وایە چی بکرێت باشە بۆ ئەوەی کە خەڵک زیاتر هەزە بەرپرسیارەتی بکە؟
1: وەڵای ئەمە لێرە بەتایبەتی لەو ناوچەیەی ئەتوانم بڵێم لە ماوەی سێ چار ساڵان هەڵمەت و کەمپینی خاوێنکردنەوەی ئەو ڕووبارەندایە کۆمەڵک خەڵکەکی زۆر، تەنانەت ئەوانەی کە گوننشین بووینە چالاکوان بووینە ژینگە دۆست بووینە، ڕێژەکە هەتا هەفتا هەشتا نەفەر بەرز بوویتەوە و لە چەند گوندان ئەو هەڵمەتە کرا لە بەدرێژای هەفتە کیلۆمەتر لەو ڕووبارە خاوێن کراوە. ئەوانە هەموو وەکو ئەوە بووکە وەکو پەیامێک بنێدرێت لەوەی کە چین کە ئەو ڕووبارە پیس نەکرێت و ئەو هەموو کاولکاریە بەرامبەر نەکرێت. و وەکو ژینگە با بڵێین دۆستان و ڕێکخراوە ژینگەییەکانیش ڕاستی بڵێمێ ئەو دوو ساڵە چارەچەکان کەمتر بوویتەوە بەراورد بە پێشتر. یعنی ئەتوانم بڵێم جۆرێک لە ساربوونەوە لە خەڵک هەیە. باشە، لەبەرەوەی هەموویان بێهیوا بووە، ئەڵێ کاکارچی ئەمە ئەکەین لە لایشکە خراپە بیتەوە، داوا لە خەڵکەکەی ئەڵێ کاکە وەرە مەسەلەن دارمە بڕا ڕووبار فرەمەدا، یاڵێ کاکە تو هەموو وڵاتت کاول بووە، تازە تو لە من ئەپێچی وەڵێ من ئەو فرەمەدا
0: بۆچونێکی نەرێنی زۆر لەناو خەڵکا بڵاو بۆ
1: لە ناو چووە
0: کە گوێ نادەن بەوە یڵێ لەم لاوە وەزعم زۆر خراپە بامەشی بێت
1: دەقیق.
0: ئەستا تا لە چواردەوری خۆمانەی بینین کاک بەختیار کە پاشماوەیەکی زۆر زۆر فرێدراوە کە خەڵک هاتووە لەم سروشتە جوانە کاتی خۆشی بەسەر بردووە، بەڵام هەر بەدەستی خۆی وا پیسی کردووە کە کەسێکی دیکە لە شوێنەکە دانیشە نەتوانێت
1: داخە گەورەکە ئەوەیە دقیق ئەوەیە داخە گەورەکە ئەوەیە ئەوەی هەرە باشەکە ئەوەیە زبڵ و خاشاکەی ئەوەی کە باش باشە ها وشیارەکەی زۆر باشە ئەوەیە زبڵەکەی لەناو عەلاگە بەجێ دێڵی و ئەڕوا ئەو عەلاگەی کە تو بەجێ دێڵی.

0: ماڵەش کمپانی بیپارێزەمان ڕاگەیاند کە کارمان لەسەرەوە بوو خەڵکی هۆشیارکەینەوە کە پیسی و پاشماوە لە دەیخوان فڕێنێن و کوی بکەنەوە. بەڵام وەکو بەڕێستەیڵی لە دوای ئەوەش ئەبینیت کە ئیتر خەڵک دووبارە دەست پێ کاتەوە و کە دووبارە سروشتەکەم پیسەکاتەوە. ئەمەوێت وەک ژینگە دۆستێک وەک خەمخۆرێکی ژینگە. پێمان بڵێ ڕێکاری دروست و چاک بۆ پاراستنیم ژینگە خوا کردووە جوانە چییە باشترین شت کە ئینسان بتوانە لای خۆیەوە بیکە؟
1: ئەمە هەموو کاتێک واڵین باشترین شت بۆ پارێزگاریکردین لەو سەرچاوە سویشتیانەیان با بڵێن ئەو سەرچاوە مرۆییانێکە هەنا ئەوەیەکە وشیاری ژینگەی بەرز بیتەوە بەداخەوە ئەمە یعنی ئەتوانین بڵێن مقارنە بە چەند ساڵە پێ ئێستا شتێک بەرز بیتەوە بەڵام لە ئاستی داخوازی مەدانی ئەوە یەکەمە دووەمیان ڕێو شوێنی تون بگرێتە بەر بە سزادانی ئەو کەسانی کە بە بەڵگە هەیە یانکە کەسێک ئەزانی ڕووبار پیسەکات و ژینگەتێکەدا سزای مادی بدرێ

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕسوڵ دووبارە بە خێربی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگەمان بدەن لە مەکتەبخاری دۆێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێ هەردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. مامجەرا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبوخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێم وابێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کاتووە ئەڵی شێتە هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزلم.
2: شانزەی ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدێن لە مەکتەبخالی دۆێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێردین. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجررا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانه شارێکی کابلی جوان و شیرینە.
1: ژینگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئورفە.
2: ئەوانە میف کەچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرەوە سڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد 2000 سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرم و حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەنات.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

فلاوتان لێ بم کاتتان باش کاتی بڵتنی وەرزشی و بابەتەکانیشمان تێکەڵێک دەبێت لە بابەتە ناوخۆییەکان و بابەتە بیانیەکان ئەو یاریانەی کە دوێنێکراون و ئەو یاریانەی کە ئەم ڕۆژەکەین فلاوتان لێ بێ سەرەتا با خولی ئەستێرەکانی عراق دەست پێکەم ئەم هەفتەیە یان بڵێن یاریەکانی گەڕی دۆمی خولی ئەستێرەکانی عراق بە تایبەت بۆیانە کوردستانیەکان گەڕی یەکسان بوون و شکست بوو یەک یانەوان یەک لە یانە کوردیەکان بردنەوەیان نەبوو زۆری نەشیان بە خاڵێکەوە گەڕانەوە نەورۆز شکستی هێنا هەولێر و زاخۆ و دۆک و گازی شمال هەمیان یەکسان بوون نەورۆز لە دەرەوە یاریگەی خۆی ئەنجامەکەی چاوەڕوان نەکراوە چونکە یانەکەی شاری سلێمانی لە یاری یەکەمدا قوۆجەوی بەگیر هێنا بەرامبەر بە پاڵەوانی وەرزی ڕابردوو یەکسان بوو

0: گۆڵی لێکراوە. گەرمە ئاویش هەر دوو گۆڵی کردو و گۆڵێکی لێکراوە کە ئاویش هەر چوار خاڵی هەیە. سێ گۆڵی کردو و دوی لێکراوە چوار خاڵی هەیە، ینی کەواتە یەکەم و دووەم و سێم و چوارەم هەموویان وەکو لەم ڕیزبەندایی بینن هەموو چوار خاڵیان هەیە. ئەمانە بەشماری خاڵنا بەشماری گۆڵ لێکتری جیاکرێنەوە. بازای یانە کوردستانەکانی دیکە بەردۆخیان چۆنە زاخۆمان هەیە، ئەویش دوو یاری کردووە، بەڵام زاخۆ یعنی شتەکەی یەکسان کردوەوە. دوو گۆڵی کردو دوی لێکراوە، زاخۆ لەگەڵ ئەو هەموو گرێبەستە گەورەی ئەنجامی داوە کە چاوەڕوانی زۆر لەوە زیاتری دیکرات. دوو گۆڵی کردو دوی لێکراوە، سێ خاڵی هەیە ئەویش کە کرێتە خانەی نوێمەوە، یعنی ئەمە پێنجەم نییە، ئەمە نوێمە. دەیەم بەدوایانە قووە جەوی پاڵەوانی وەرزی ڕابردوو قووە جەویە و توێتی ها گۆڵێک بۆ تۆ گۆڵێکیش بەرەوە بە من، چوار گۆڵی کردووە چواری لێکراوە. ئاتوانم بڵێم قووە جەویە بەدەست یانە کوردستانەکان و جیری خواردەوە لەلایەک لەگەڵ نۆرۆز، لەلایەک لەگەڵ هەولێر، لەگەڵ هەردووچیان یەکسان بوو. بەمە چوار گۆڵی کردووە چواری، تەمان سێ لە گۆڵەکانی بەرامبەر بە نۆرۆز بوو، گۆڵێکیش لەگەڵ هەولێرە، ئەمە چوار بە چوار. سێ خاڵی هەیە تاوەکو ئێستا، تاوەکو مایکە هێشتا زوو ئێمە باسی واکەین، بەڵام لە خانەی دێمە دۆک یانزە ڕاستە خۆ بەدوای قووە جەوی ئایەت، ئەویش هەر چوار بە چوارە. دوو یاری کردووە، چوار گۆڵی کردو چواری لێکراوە، خۆ دووەکیش گرێبەستی باشی کردو. چوار بە چوار دوو خاڵی هەیە، دوو خاڵ لە دوو یەکسان بوون. باشە، نەورۆزمان هەیە، نەورۆز بە دوای دووەک زۆر لە خوار ئەوە هەیە، هەڤۆ هەشتا، یعنی دوو یاریی کوردستانی بەداخەوە کەوتونەتە هەڤۆ هەشتەوە، کەوتونەتە کۆتایی یەکانەوە. نەورۆزەکە دوو یاری کردووە، سێ گۆڵی کردووە چواری لێکراوە، سێ گۆڵی بەس لە یاری یەکەمان کردووە. لە یاری دووەمە بینیتان لەگەڵ غەڕافە گۆڵی بۆ نەکرا، لە بەرامبەرا چواری لێکراوە، لەگەڵ قووە جەویە سێی لێکراوە، لەگەڵ غەڕافیشا گۆڵێک ئەبەن بە چوار یەک خاڵی هەیە. بەس ئەو یەکسان بوونەی یاری دەستپێک کە لە شاری سلێمانی و یاریگەی نەورۆز کرا بەو یەک خاڵی کۆکردوەوە. وەکو وتم هێشتا زووە، بەڵام ئەوە ژمارەکان، یعنی ئەمە شەرم لە من و تۆ ناکە، وەک خۆی ئەیخوێنینەوە. غازی شیمالمان هەیە کە گازی شیمال یاخود گازی باکوور کە ئەوی شەریانەیەکی کوردستانیە و شاری کەرکووکە، ئەویش دوو یاری کردووە، یەک گۆڵی کردووە، دوی لێکراوە، یەک خاڵی هەیە ئەویش کە ئەو کەوتۆتە خانەی هەژدێ. لەوە دەچینە دەرەوە، ئەمە لە خولی ئەستێرەکان دەسمە دەرەوە، چکە تەنها دوو یاریەکرا بوو. یاریەکانی دیکەش ڕۆژانی دیکە باسمان کرد، ئەمەش ڕیزبەندیەکە بوو. دەمەوێت باسی شتێکی دیکە بکەم کە لە شاری سلێمانی کراوە، هەموو ساڵێکیش دەکرێت، مۆندیالە ناوازەکەی سلێمانی کاک نەبەس ئالیاسکە. ئەوان هەموو ساڵێک مۆندیالێکی بچوک کراوە لە شاری سلێمانی ئەنجامێن. ئەم ساڵ نۆ تیپ بەشداری تیا کردووە، کۆمەڵێک تیپ کۆکەنەوەی، تیپەکان مەرجنی وەرزشی بن، هونەرمەندان و بڵین خاوەن پێداویستە تایبەتەکان و کەسانی ئاسایی و تیپی جۆرە و جۆر هەمووی کۆکەنەوە مۆندیالێکیان پێکەن. لەو مۆندیالە ناکە 2026 بینیتان لە ئەمریکا کرا، بەڵام بەو شێوازێکی بچوک کراوە، هەموو بەریەکەکەون و ڕوبەڕووبوونەوەکان و دواتر خەڵاتێن بە یەکەم. جا گۆران لوقمانی هاوکارمان دوێنێ لەوێ بووە، فەوزایان نابووە لە کاتی یاریەکەی هەڵپەڕچێ و ئەم دەستگرتن و هەڵپەڕچێ و قسەی خۆش و گۆرانی وتن و هونەرمەندان لێوە بوون. بابزانین چیان کردم.
1: هونەر و گۆرانی لە نێو گۆڕەپانی چوارباخی سلێمانی تێکەڵاوکران لەلایەک بەشێک لە هونەرمەندانی میلی گۆرانی ئەڵێن و بەشێکیشان لە نێو گۆڕەپانەکە ئامادەکاری بۆ بەشداری لە چوارەم خولی مۆندیالە ناوازەکەی سلێمانی دەکەن. لە نێو ئەم کەشەپڕ لە گۆرانیەدا یاریەکە لە نێوان هونەرمەندانی میلی و دێرینەکانی چوارباخ دەستی پێکرد. بلبلانەکان تونتر بوون و سەرنجام دێرینەکان بە سێ گۆڵ لە هونەرمەندانی میلیان بردەوە.
2: بردنەوە دۆڕانیش زۆر بەلامانەوە گرنگ نێمەیمە لەگەڵ کۆمەڵی هونەرمەندالێ دەی یەک مانگرتو و یاریەکەی نێمەش.
3: چەنە باوەڕت بە توانەکانی خۆتان و هاوکارەکان؟
2: وەڵای ئێمە کۆن باش بووین، مەسیتر ئێستا ئێمەش تەمەنمان هەڵکشاوە تاو لێ بووینەوە.
3: لەکوێ یاریەکەی لە ساحەکەی؟
2: من هوجوم، من کریسانۆ کاتی خۆی سەیری من یەکرد.
4: بەڕاستی کاک نەبەس خولێکی زۆر جوانە کاتەوە، هیوادارم ئەم چین و تێژانە تێگەی هەموویان کاری بە ڕوحیەتێکەوە ئەکەن. ئەم لەم ساحەیە هەمومان کۆکاتەوە، ئێمە جێگای فەخر و شانازیە بۆ ئێمە. بەڕاستی سوپاسی کاک نەبەس دەکەین.
5: هەموو چێژێکی زۆری هەبوو، من پێشتر پێشوی گۆرانی بڵێم وەرزشمە کرد. ئەم ژاریەکی خۆش بوو لەگەڵ هاوڕێیانە منم یەکەم جارم بەشداری کەم. ئاسیشمان زۆر باش بوڵان لە کۆتاییەکانە بە دوو هەڵی فەردی دۆڕانمان و پیرۆز بەلێ و برایانش.
1: نۆتیپ لە کچان خاوەن پێداویستی تایبەت، هونەرمەندان، ڕۆژنامەنووسان و دێرینەکان بەشدارن و هەفتانە چەند یاریەک بەڕێوە دەچێت. براوە هەر کەس بێت گرنگ نییە و سەرجەمیان خەڵاتیان پێدەدرێت.
6: هەموو تیپەکان کامی کە یەکەم بێت ڕێپاڵەوانی مۆندیالە ناوازەکە و تیپەکانی تریش بە هەمان شێوە یاریزانەکانی تریش بە هەمان شێوە کاس و

0: دلیای تایبەتی خۆیان وەرگرن پشت بەخوا ئەگەر خوای گەورە تەمەنمان باتێت بە تەمانی لە ساڵی ئایندەدا لە سەر ئاستی کوردستانە ئەم وەندیا لە ناوازە بڕێ بکەین.
1: لە ڕاستیە من پێم خۆش بووم جلوبەرگە لە بەرکەم لەبەرەوەی کە جۆش و خرۆشێ با بەیاریەکە جا منەم ئارا کردووە بڕاو کەیسا خۆم بۆنی مەڕی تەڕم لێ یعنی ئەوە گەرما و ناخۆشە بەڵام هاتم جۆش و خرۆشێ من بەیاری سێرەکەم هونەرمەندان توانایان نەماوە چاورم ڕووخاوە.
2: ئەنجامدانی ئەم یاریانە لە سلێمانی هاوکاتی بەرەو پێشتوونی ئاستی زۆربەی یاریەکانی دیکەی لە پارێزگاکەدا و بەرپرسانی سلێمانیش باس لەوە دەکەن بە پشتیوانی زیاتری وەرزش دەیانەوێت پارێزگاکە ساڵ لە دوای ساڵ هەنگاوی زیاتر بەرەو پێشەوە بنێت. گۆران لوقمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
3: لەم یاریدا ئەوەی ئالگۆری پێ بکرێت بچێتە دەری یاریەکە بێ مایکەکە بگرێت دەستی و دەستکە بە گۆرانی وتن دیقەتی ئەم بایانی سەنگەر کەمال لە گۆرانی هەڵپەڕچیەوە بۆ بەهێرشبەر و جاسم سوسانی بە هەمان شێوە ئەم نازانم بەرگریەکە یا چییەکە بەڵام لە هەمووی بەخۆتر عومەر پسکۆل کۆمنتاری یاریەکە بۆ خۆی وتی ئەو نەتەڕۆم کە بۆلی بەڕی تەڕوڵیە. باشە، دەسمە هەولێر خواست لە بابەتی مۆندیال ناوازەکەی سلێمانی دێنم دەسمە هەولێر لە پاڵاوانتیکی کلاسیکی نوێ دەوڵەتی شەترەنج لە یانەی شەترەنجی خانزاد ئەنجام دەرام پاڵاوانتیە زوو دەکرێتەوە لە هەولێر یانەی خانزان بڵێ سەرپەرشتیاری خولەکەیە 90 یاریزانی شەترەنج بەشداریان تێدا کرد. شەیم ئەحمەد پەیامنێرمان لە هەولێر راپۆرتێکی زۆر جوانی لەمبارەیەوە ئامادە کردو خۆی چۆتە ئەوێسی یاریزانەکانی کردو کە یاریەکەن و چاوپێکەوتنیشی لەگەڵاکردن یاریزانی گەنج و لاو و بچووک و گەورە و هەمووی تایە با بینەری بین.
4: پاڵەوانێتی کلاسیکی نێودەوڵەتی یانەی شەترەنجی خانزادە نزیکەی 90 شەترەنجزان لە تەمەنی جیاواز و لە ڕێگەزی کوڕوکچ هاتوون بۆ بەشداریکردن لەم پاڵەوانێتێدا.
5: من لە مناڵیەوە زۆر حەزم لە شەترەنج بووە، بەڵام ئەم دوو مانگە خۆم بە ئەکادمی فێر دەکەم و هەتا باشتر بم و هەستێکی زۆر خۆشمێ لەم پێشبڕکێ بەشداریم کردووە و ئینشەڵا بەرە و پێش دڵم زۆر خۆش بوو لەبەر یاری چی زۆر خۆش بوو بەڵێ تەعادولم کرد.
4: ئەم پاڵەوانێتیە یەکێکە لە پاڵەوانێتیە بەهێزەکان و مۆڵەتی نێودەوڵەتی هەیە. ئەمە شوای کردووە کۆمەڵێک شەترەنجزان بە ئاستی جیاواز لەسەر تەختەکانی یاری کۆبکاتەوە.
6: بۆ ماوەیدە ساڵ یاری شەترەنجەکەم و پاڵەوانێتی گەلەگەلەک زۆر بەشداری کردیان دەروێ هەولێر و ناهولێر بە زیاتر ناهولێر هەر لە نادی شترەنجی خانزادەوە. ئەمڕۆ کە ئی راوندی سبێنەیە سعادەیە برم و ئی راوندەکەی ئەوروپەکە.
4: ئەم پاڵەوانیەتیە یانەی شەترەنجی خانزاد سەرپەرشتی دەکات و بۆ ماوەی 5 ڕۆژ بەردەوام دەبێت. شەترەنجزانان لە نۆ ڕاوەندا بەرامبەر یەکتر یاری دەکەن.
7: سێ زۆر پاڵەوانەتیمانەیە کلاسی کۆڕابیت و بلیدز ڕاپیت و بلیدز ئەو ئەهمیەتەی نییە وەکو کە یاریزان ئاستی خۆی بزانێتن. ئەم پاڵەوانەتی کلاسیک کاتەکەی زۆرە لەبەرەوەی هەر یاریزانێک 6 خولەك 30 سانیە زیاد دەبێتن بەهر مووڤەش بەهر جوڵەیەکی ئەمە گرنگی تایبەتی خۆی هەیە بەڕاستی.
4: ئەمە 20مین پاڵەوانێتیە و لە کۆتایی پاڵەوانێتەکەدا شەترەنجزانانی پلەی یەکەم و دووەم و سێم و پاڵەوانی سەر ئاستی کچان خەڵاتی مادی دەکرێن. شەیم ئەحمەد، کەناڵ هەشت، هەولێر.
3: دەچمەناو بابەتە بیانیەکانەوە و بە مانچە سەرینێتت دەست پێ دەکەم. تەوان مانچە سەرینێتت هەموومانەتمان هەف وازبێنن ئەم وەرزە مایکل کارێک شتێکیان پێیەکە کە هەرگیز نەکراوە. مانچە سەرینێتتی ئەم وەرزە بە باشی دەستی پێ نەکرد. لە یەکەم یاریدا بەرامبەر بە هوڵستی کە نوێنێرێکی نوێی خولەکەیە شکستیانێنا شتێکیانی شکستەکەش ئاسان نەبوو. مانیونێتت لە یەکەم یاری ئەم وەرزەدا بەرامبەر بە هوڵستی یاریکرد هوڵستی ئەم ساڵ گەڕاوەتەوە بۆ پرێمیەر لیگ. هەمووان پێشبینیان دەکرد کە مایکل کارێک ئەم شەو یعنی ئەو شەوەی یاریەکە یانەی خانەخوێ وێران بکات و لە سەرەتاشەوە بە چەند هێرشێک وایان دەدەخست، بەڵام پێچەوانەکەی ڕوویدا. لە خولەکی حەڤە کۆرنەرێک بۆ هوڵستی دروست بوو. سیمی ئازای یاریزانی هوڵستی ئەوەندەی زانی هیچ چاودێرێکی لەسەر نییە و بە ئاسانی گۆڵی لە یونایتد کرد. بەوەش هەموو ئەو کەم و کورتیانی پێگا

0: بونە هاتووە تەنها چێبڕچێ بکات. هاتووە نازناوەکە لای خۆی بێڵێت. جا ئەم ڕۆم یاریانە لە سێریا ئەی دەکرێت فرۆزینۆنی لەگەڵ یوڤنتۆس نۆزدە و نیو یاری هەیە هاوتۆنیو لە دوای ئەو ڤینیزیا لەگەڵ لیچی هەر لە هەمان کاتە ڤینیزیا و لیچی ژیاریەکەن لە دوای ئەوە 21:45 یانی 9:45 شەو ئاتەلانتامان هەیە لەگەڵ ساسۆلۆیە لە دوای ئەوان یارێکی گەورەیە تۆرینۆ کە هاوسەی یوڤێ هەردووشان لە یەک شارن لە تۆرینۆن 21:45-9:45 ڕوبەڕووی میلانە بێتەوە ئەمە یاریەکانی ئەمڕۆی سێریائێ ئەچمە لا لیگا دوێنێ شەو ریال مەدرید دەستی پێکرد یەکەم یاری لا لیگای ئەنجام داوبراوە بوو بەڵام هاندەران یانەکە هێشتا خۆیان نەداوە بە لایەکدا ئاستی یانەکەیان بە دڵ بوو یان نا گومانیان هەیە و دڵنیاشە لەوەی لەداهاتوودا یانەکەیان باشتر دەبێت ریال مەدرید و مۆرینۆ لە یەکەم یاری وەرزی ئەم وەرزەی لا لیگا چوو هەرێمی کەتەلۆنیا لە یاریگەی کۆرنێلا ئێل پرات لە ئیسپانیۆلی بردەوە مێرنگەکان یاریەکەیان بە هێرش بردن دەست پێکرد هەر لە خولەکی نۆ ئاردا گولەر تۆپەکی بەرزی بە قیاس ئاراستەی جود بێلینگام کرد بێلینگام ئەم تۆپانە لەدەست نادات گۆڵی یەکەمی ریالی تۆمار کرد بەڵام ئیسپانیۆل لە خولەکی 20 بەرەو دوا ڕوخسارێکی دیکەی نیشانەی ریال مەدریددا کاردانەوەکانیان زۆر بێز بوو لە خولەکی 30 ئەنجامەکەشان یەکسان کردەوە بۆ یەک بە یەک ئالێکس کالاترافا بەبێ هیچ چاودێریەک لە ناو ناوچەی سزا سوتێکی بێزی ئاراستەی گۆڵەکە کرد و گێمی یەکەمیش هەر یەک بە یەک کۆتایی هات لە گێمی دۆمدا درامایەکی ڕاستەقینە ڕوویدا ریال دایان هێرشی کردە سەر گۆڵی دیمیترۆڤیچ بەڵام هەمووی بێهودەبوو تەنانەت کارگەیشتەوەی هاندەرانی ریال بە یەکسانبوونەکە ڕازی بوو تاوەکو لە خولەکی نەوە کارلۆس ئیسپی کە وەک یاریزانێکی یەدەک بەشداری کرد لە ناوچەی سزادا تۆپێکی ڕفاند و گۆڵی یەکلاکردنەوە و سەرکەوتنی تۆمار کرد بەم سەرکەوتنە مۆرینۆ بە سێ خاڵی زێڕین و دەستپێکێکی قورسەوە گەڕایەوە بەڵام توانی خۆی لە ڕەخنەی میدیا و هاندەرانی مەدرید ڕزگار کرد ئەمڕۆ سەرەی بەرشلۆنەیە بەرشلۆنە یاری هەیە مەبەس عەدنانی هاوکارم راپۆرتێکی زۆر جوانی ئامادە کردووە جۆبی ستیڤن
1: یانەی بەرشلۆنە ئەم شەو کاتژمێر 22:30 خولەک بە کاتی هەرێمی کوردستان یەکەم یاری لا لیگا بەرامبەر بە ئێلچی ئەنجام دەدات یاریەکە لە یاریگای مارتینێز ڤالێرۆ دەبێت هانسی فلیکی ڕاهێنەری بارسا پێش یاریەکە باسی لەوە کرد کە ڕەنگە لەم یاریەدا ئاستەنگیان بۆ دروست بوێت چونکە ڕکابەرەکەیان پێشتر یاریەکی کردووە و تێکەڵ بە ڕکابەرەکان بووە
2: ئەمە یەکەم یاری ئێمەیە لە کاتێکدا بۆ ئەوان دووەم یاریە ناڵێم بارودۆخەکە وەگیەکە بەڵکو پێویستە 100% ئاستی خۆمان پێشکەش بکەین و هیچ یاریزانێک نابێت کەمتر لەوە پێشکەش بکات هەموو ئەوانی لە پێکاتی سەرەکی دان داوایان لێکراوە هەموو توانای خۆیان بۆ برنەوە بەکار بهێنن
1: بەدەر لە پاساوە هونەریەکانی هانسی فلیک لە ڕووەکار گێڕیەکەوە وا دیارە خوان لاپۆرتا و دیکۆ ئامانجەکەیان پێکاوە و هیچ بەهانەیەکیان بۆ فلیک و تیمەکەی نەهێشتوتەوە هەرچی کلێنی تەکتیکی هەیە بۆیان پڕ کردووەتەوە ئیدارەی بەرشلۆنە ئەم وەرزەی لە وەرزەکانی ڕابردووی باشترە چونکە سەرکەوتوبوون لە گەڕانەوە بۆ ڕێسادارایی ئاساییەکان و پاکتاوکردنی لیستی موچە لیڤاندۆڤسکی و فێران تۆرێس و ئانسۆفاتی و دوو یاریزانی دیکەیان فرۆشتووە و داهاتی 73 ملیۆن یۆرۆیان بۆیانەکە گەڕاندەوە تەنانەت باز لەوە دەکرێت کە ئەم پرۆسەی ئەلیخاندرۆ بالدێ و جول کوندێش دەگرێتەوە لە بەرامبەر فرۆشتنەکاندا ڕەزیلیان نەکردووە 172 ملیۆن یۆرۆیان لە کڕینی شەش یاریزاندا خەرج کردووە کە پێکهاتوون لە ئانتۆنی گۆردۆن ڕۆدری کاریم ئادیمی جێسی بی سیوە حەمزە عەبدولکەریم ئاوکات جواو کانسێلۆیان بەبێ بەرامبەر هێناوە ئەوەی بووەتە دڵگرانی و مەراقی بەرپرسانی یانەکە هانسی فلیک داوای شوێنگرەوەی لیڤاندۆڤسکی و فێران تۆرێس دەکات بەڵام بازاڕەکە بەسەریاندا قوفڵ بووە و هێشتا نەیانتوانیوە شوێنگرەوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ هێڵی هێرش بردن یەکلایی بکەنەوە هاندەران دەڵێن پولیان ئەلڤارێزمان دەبێت ئیدارەی ئەتلەتیکۆ مەدرید دەڵێت نییە و نابێت لێرەدا پرسیارەکە ئەوەیە ئایا بەرشلۆنە چی هێرشبەرێکی سەرەڕم دەبێت

0: گوازێتەوە بۆ ڕیزەکانی.
1: کێ هەیە لە ئاسی پاشای ئەڵمانیا سەر بەرز بکاتەوە؟ مابەستم بارمێشنە. بارمێشن لە یارێکی زۆر بەهێزە کە پڕ بوو لە درامە لە ناو جەرگەی سیگناڵ ئیدونا پارک و لە بەردەم هەزاران هەندەری زەرپۆشدا بە ئەنجامی دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵە شکستی بە بروسیا دۆرتموند هێنا. ڕەنگی سووری بەسەر زەردی فێستیڤاڵیندا سەپاند و یارییەکەی بەردەوە. بایرن بۆ جاری دووەم لەسەر یەک تاجی پاڵەوانی یانی پاڵەوان و جامی سوپەری ئەڵمانیای لەسەر نایەوە کە جامی فرانس بیکنباوەریش پێ دەڵێت کە ئەم وەرزەوەک ڕێزێک بۆ بیکنباوەر ئەفسانەی ئەڵمانیا جامەکە ناونراوە جامی بیکنباوەر. باڤاریەکانە لە سەرەتاو کۆنترۆڵ یارییەکەیان کرد. ئەلێکساندەر پاڤلۆڤیچ و جۆشوا کیمیچ بە دوو شوتی بەهێز بە دۆرتموندیان گوت وریابە. ئێوە لەبەردەم گەورەی ئەڵمانیا وەستاون. بەڵام گریگۆر کۆبێل و گۆڵپارێز و بەرگریکارانی دۆرتموند بەرگریەکی مەحکەمیان دەکرد. دواچار گوشاری بەردەوامی بایرن بەرامیە بوو ناتانیل براون دوای یەک و دوویەکی جوان لەگەڵ میکایل ئۆلیسی ڕووبەڕووی گۆڵ بوو و تۆبەکەی خستە ناو تۆڕی گۆڵی دۆرتموندەوە. بایرن بەم گۆڵانەوەستا میکایل ئۆلیسی کێشێک بوو لە باشترینەکانی یاریەکە و هەر خۆشی بە باشترین یاریەکە لەلایەن ڕێکخەرانەوە دیاریکرا تۆپێکی دیکەی ئاراستەی لای چەپی گۆڵچی کرد و ئەنجامەکەی بۆ بایرن کردە دوو بە سەفر. دۆرتموند لە ڕێگەی فابیۆ سیلڤا بە شوتێکی بێز کە ئاراستەکەی گۆڕاو مانوێل نۆری خەڵەتاند ئەنجامەکەی کرد بە دووبێ. ئەم گۆڵە گەڕی بەرا یاریەکە. یارەکەی فێستیڤاڵیە لە ڕاست و لە چەپ لە هەموو ئاراستەکانەوە هەوڵی خۆیدا ئەنجامەکە یەکسان بکاتەوە، بەڵام سەرکەوتوو نەبوون. یاریەکەش دوو بەرامبەر بە یەک لە بەرژەوەندی بارن کۆتای هات و جامی سوپەری ئەم وەرزەشان بەرز کرد. منش کۆتایی بە وڵتن یەم شو ئەم ڕۆێنە و کاتێکی خۆش بێ.
2: of the France Beckenbauer Super Cup.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

راو فکر و بۆچوونی نووسەر و لێکۆڵەرانی بواری هەورامان ناسی دیدگای جیاوازانەیە دەربارەی ناوی هەورامان و شەیەک نییە کە هێ نابێتیان و ڕاستەوخۆ بڵین ئەمە ناوی هەورامانە چیرۆکی زۆر لە پشت ناوەکەی هەورامانەوەیە هەندێکیان حەقیقەتیان هەیە و هەندێکیشان دوورە لە ڕاستییەوە لە وشەی هۆر ئامانەوە هاتووە واتە شوێنی بەرز هۆر ئامان بەرزبوونەوە ئەمەش لە واقع ئەوە نزیکە کە ناوچەکە ناوچەیەکی شاخاوی و بەرزە بەمانای بەرزبوونەوەیەت وشەیەکی تریش هەیە کە دەکرێت ئێمە قسەی لەسەر بکەین کە هەورامان لە پێشتر لە ئەورامانەوە هاتووە ئەورامان بەواتای برسیەتیەت ئەوان چوونەت ئەو ناوچانە لە شوێنە شاخاوی و بەرزەکان خۆیان ڕاگرتووە هاواریان کردووە و وشەیەک کە پڕ بە پێستی مانای وشەی هەورامان بێت واتە هەور ئامان هەور هاتووە هەورامان بەواتای لانکە و جێگە و چڕبوونەوەی هەورەکان دێت.

0: هر کاتێک گەلێک یان نەتەوەیە کە هەیە لە دنیایە تۆ ناتوانانی بیدۆزیتەوە ئیلا ئەبێ کولتورێکی هەبێ و ئەو کولتورە بە درێژایی چەند ساڵە و چەند سەدەیەک بەسەریا تێپەڕی بێ وە کۆمەڵێک ئاکارن کۆمەڵێک تەقالیدن کۆمەڵێک ئەقلیەتە کۆمەڵێک بیرکردنەوەیە ئەمانە هەمووی پێکەوە بە پێی زەمەن جێگیرە بن و ئەمانەیە کە پێیانە وترێ کولتور طبیعی هەورامی و هەورامانی زەمە بەدەر نییە
1: هەورامان مێژوویەکی دیرینی هەیە هەورامان لانکەی ژیاری بووە کە ژیاری هەبووەتە ئاوەدانی هەبووە کە ئاوەدانیە بۆەتە جوڵەی مرۆڤ بووە
0: دەستەواژەی کولتوری هەورامی یا کولتوری هەورامان هەیە و ئەمە ژوامان لێەکە کە کەسایەتی هەورامیمان بۆ دروستکا و بیرکردنەوەی هەورامیمان بۆ دروستکا و ئەدەبیاتی هەورامی و تێڕوانی هەورامی سەبارەت بە قەزیە جیهانیەکان و قەزیە لە کۆڵانەکانیشمان بۆ دروستکە.

0: ئەم گندانەی ئێمە لە دێر زەمانەوە شوێنی ژیار بووە، ئەمە شوێنەوارەکەی بووە، ئەمە گۆڕستانەکەی بووە، ئەمە شێوەی ژیانی بووە، ئەمە شوێنی ئەو هەورامیانە بووە کە بەدەستی خۆیان بەدەستی کات شێوەی تەڵانیان دروست کردووە کە ڕۆژەڵات ناسەکان لە کتێبەکانی خۆیاندا سەرسامی خۆیان دەربڕیەوە بە شێوازی تەڵانداری باغداری لە هەوراماندا بە شێوازی دابشکردنی ئاو.
1: مرۆڤ بەرهەمی سروشتەکەیەتی و ئەم سروشتەی هێمن و جوانەوەی کردووە کە کەسایەتی هەورامی کەسایەتیکی هێمن بێ و کەسایەتیکی لەسەرخۆ بێت.

0: یەکەم بنەمای کولتور کە لە هەورامانە سریەکەی پێکەوە ژیانە. یەکێکتر لەم بنەمایانە لە بنەمای کولتوریەکان جیهانبینیە. جیهانبینی تاکی هەورامی جیهانبینیەکی تایبەتە بەرامبەر بە خوا، بەرامبەر بە شریعەت، بەرامبەر بە تەریقەت، بەرامبەر بە خوێندن.
1: خودی هەورامان تایبەتمەندی خۆی هەیە. ئەو تایبەتمەندانە کامانن کە جیانە کاتەوە ناوچەکانی تر هەوافێنکەکەی، شوێنە گەشتیاریەکەی، جلوبەرگە تایبەتەکەی، کلاشە، شاڵە، فەرنجیە، مشکیە، ئەو کەلوپەلانەی کە بەدەستی کار لەلایەن هەورامیەکانەوە دروست کراون و چێنراون لە کۆندا، نانەشانە، کەلوپەلی زۆر هەیە. هەورامی تایبەتمەندیەکەی بۆ ئەو ئەگەڕێتەوە پەکی لەسەر ژیان نەکەوێت.

0: جۆری تر لە کولتورمان هەیە لە ناو هەورەمانە کولتوری بیناسازیە. کولتوری بیناسازی یەکێکە لەو کولتورانەی کە زۆر زۆر جوانە لە هەورامانە. هەر ئەم شوێنێک کە ئێمە لێ دانیشتوین کاتێک کە لەناو ئەم سروشتەیە ئەم بینایە دروستکراوە نەهاتوون دەستکاری سروشتەکە بکەن سروشتەکە بشێوێنن لە بەر خاتری ئەو بینایی کە دروستیەکەن. بەڵکو هاتوون کۆی بینکەیان هێناوە لە ناو سروشتەکەیە دایان ناوە. بۆ نمونە 100 ساڵ پێش ئێستا 150 ساڵ پێش ئێستا بینایی لەم شێوە لە هەورامانە دروست نەکراوە. و کاتێک کە ئەم بینایە بەم کەرەستە نوێیانەوە بەم مواسەفاتە لە هەورامانە لە گوندێکی وەکو سەرگەتا دروستەکرێ هەماهەنگی بە هەماهەنگی لەگەڵ سروشتا و وای لێت ئەوەی کە لە دڵی مرۆڤە هەورامیەکە هەیە هاتووە لە ناو سروشتەکەی دایناوە هەستەکەی ئەمە جۆرێک لە ئەبدەیت بوونەوەیە و ئەمەیە کە مرۆڤی هەورامی لەگەڵ سروشتا هاو ئاهەنگە و لەگەڵ سروشتا خۆیە گونجێنێ.
1: هەورامان گوڵێوەن گڵا پێ ڕیشاش ئەگەر وێزاشۆ هەرزان ورەشاش ئامان هەورامی پاریزنی دینی و گیان کەرەفی دای زوانی شیرینی و هەورامی مالک جەسفرەونانین ئەوەڵین زوان و کوردا و جەهانین حەقنی ئاواچی وێشا برمانە تولووە پەرسە جە تاریخزانە.

گۆرانی هەورامی خۆی جۆری زۆرە. یا چەمانەی بەرزەچڕ جۆرێکە لە جۆرەکانی سیاچەمانەی هەورامان بێت. ئەم سیاچەمانەیە بەرزونزمی تایە و بەرزبوونەوەی تایە و ئەوەی کە بتوانین بانک بکەی لە کەسێک. حەز ناکەنێ مەزەر تووری بێنێ، هەر ئەوەی ئەڵن سیاچەمانەی بەرزەچڕە و بەس.

گۆرانی سیاوچەمانە گۆرانیەکە هونەرێکە تەنها لە ناوچەی هەورامان هەیە. ئەویش تایبەتە بە هەندێک لە پرینسیپەکانی خۆیان. مەسەلەن سیاوچەمانە ئەکەربی ئەگەر وەرگێڕینە سەر سۆرانی خۆمانی ئەنی چاوڕەش. اینجا گۆرانی چەپڵەمان هەیە. گۆرانی چەپڵە زیاتر بۆ کۆڕ و دیوەخانەکانە. مەسەلەن بۆ شاییەکانە. من بیری بێت شایی

0: هنری هەورامان بە جوانی و بە پاکی پێشکەش کراوە لەبەر چەند هۆکارێک. یەکەم ئەمان ناوچەیەک بوون، دوور بوون لە کەسانی تر، کەسانی تر نەهاتوون تێکەڵیان ببن و هونەرەکە یا بدزرێ ئەمان بچنە سەر هونەری ئەوان، هونەرەکەیان بە پاکی و بە جوانی بەڕاستی ماوەتەوە. هونەرێکە کە لە ناخ و دڵی ئەو خەڵکەی ئێرەوە هەڵقوڵاوە، هونەرمەندەکانەوە هەڵقوڵاوە، یعنی تایبەتمەندیەکەی و پاچەکەی و ئەوەی کە تا ئێستا بە جوانی و بە پاکی ماوەتەوە، هۆکارەکەی ئەوەیە بەڕاستی.
1: جۆرەکەی تری گۆرانی هەورامان ئەوە هەموو گۆرانی بێژەکان توانای ئەو گۆرانیانان هەیە. پێیان ئەڵێن ناوەندە بەزم یان بەزمی خاو. زۆر کات لە دیوەخانەکانە ئەم گۆرانیانە وتراون. نمونەشمان لەم گۆرانیە. خوارام کەوتێن گیان کۆنێوارانێ، من دماوە باڵا وتۆ جاوەشیمێ نەویارانێ، من دماوە باڵا وتۆ
2: من وەشیمێ نەویارانێ. یا

0: قسەیەکی کۆنی کولتوریمان هەیە ئەڵێ ئەو شوێنە خۆشە کە دڵی خۆشە. من خۆمەکو تاکێکی هەورامی کاتێک کە لە هەورامان دابڕە مەچمە هەر شوێنێکی کەوە ئەبێ ئەو شوێنە شەباهەتێک یا شوبهانێک دروست بکەم لە نێوانیانە لەگەڵ هەورامانە. ئەگینا ناتوانن بە شێوەیەک لەو شێوەیە لەو شوێنەیە دانیشم ئەگەر بۆ مدەیەکی کەم و فترێکی کەمیش بێت. ئەوەی کە یەکەم جاریەمەوە ناو هەورامان و یەکسەر بەرچاو مەکەوێ و وەکوینەڵێ ئەبێ بە تایتڵی عینەکەم ڕووخۆشی خەڵکەکەی و دڵفراوانی و دڵکراوەی خەڵکەکەیەتی مرۆڤ بەرهەمی کولتور و ژینگەکەیەتی و ژینگە کاریگەریەکی تەواوی هەیە لەسەر بنیادی کەسایەتی مرۆڤەکان. ئێمە ئەگەر سەیری کەسایەتی هەورامی بکەین تەبیعی ئەم لای ترازووە قورستر پیشانەیەوە بۆ ماندەرەکەوێ کە ژینگە کاریگەریەکی یەکجار زۆری هەیە و کولتور ناتوانین بە هیچ شێوەیەک دای ببڕین لە بنیادنانی کەسایەتی مرۆڤ.
1: ئەم لایەلایە کە ئێستا بۆ ئێوە هێڵین ناوبانگە لە هەورامانە. ئەخلایە گوڵەکان گیان تۆپی ئیرە کەمیە لە ڕۆژیە
2: من خۆم تەمەنم چەڵسی سوار ساڵێ تا ئێستا بیرمێن باخەی ئێمەیە، بەڵام پێشر وەکو ئێستا نەبوو. یاری وا بوو دەپەردە هەڵوژە وشکەمان هەبوو لەم باخە، وشمانە کەرەمان بردە بەرخۆر وشمانە کرد و باوکم ئەیفرۆشت. باخەکەم زۆر خۆشەوێ، حەتا لە پشتی منەوە نییە گوێزێکمان بووە هەر لە سەرەوەیە. برادرێک گوتی بینیم باوکو ماچیە کرد بەڕەحمەت بێ، ئەڵێ وتم حاجی بۆ ماچی، گوتی ئەو گوێزێ کەشتی وانە زۆر خۆشمەوێ ماچیە کرد با خۆشەویستە کە منیەن وازانم باوکم لە سوچەکە وەساوێ. گوێزەکان بە زۆری گوێزە باخەکە گوێزە هەڵوژەیە هەنارێ هەڵوژە وەکو برێن ترێشی تایە بەسەلا ئەم جۆرەشتانەیە تاکوترە هەنجیری تایە تاکوترە هەرمی تایە ئاوە

زی زۆر مانەیە گوێ زی وامانەیە کۆنێ یان ێتوانم ێسە من لەم چەمە گوێز هەیە 200 ساڵە زیاە هەیە 150 ساڵە هەیە ئەم چەمەی ئێمەش زۆر بەناوبانگە تا پشتی خارگەڵان چەمی دیارەی پێڵێن ئەو کاتە وانە بووە ئاوی زۆر بووە بەرهەمی زۆر بووە ئێستا باخەکە خزمەتی نۆبە ئاوە هەژ ڕۆژ جارێک ئاوێکم بەرەکەوێ جاران 5 ساعت بوو ێسە کردوومانەتەوە 4 ساعت بوو 5 ساعت ێسە کردوومان تۆ بە 3 ساعت لەبەرەوەی ئاوەکە بڕوە زوو بگەڕێتەوە ئاویە دێن و باش باشە هەڵیە پاچین و ئەی کاڵێن و گیاکە هێنین ئەی دوورێن و خزمەتێکی چاکێکن بەڵام سەمەر نییە بە حکمی ئەوەی حەشەرات زۆرێ

ئەجۆرە کتتر لە جۆرەکانی بڵین گۆرانی ئەوێ خۆمان پێڵێن بەزمی دەرەی دەرەیش لە کاتێکە مەسەلان لە ناو باخ مەسەلان بۆ گشتی سێرانێ بۆ شوێنە ڕۆشتن پێڵێن دەرەی خۆمان دەی ئەنا باریش کە ئاغلووە.

0: دوای ساڵی 2000 ئەم شوێنە بوو بە شوێنی گەشتیاری. ئەوەی کە باخی هەبوو کردی بە گەشتیاری کە جادە هادیانی گەشتیاریە. کە بوو بە گەشتیاریش خەڵکەکە ئەوەی کە ساحیبی باخەکەیەتی بە دەست و پەنجەی خۆی ئەم شتانەی دروست کردووە. یانێ حکوومەت ئەوەی بڵێ کە یارمەتیەک بۆ ساحیب باخێک بیا نەیاوە بەلو ئاوێکی نەیە ناوە. ئێمە لە سوال فەسڵەکە گەشتیاریت بۆ ئێمە بۆ ئێرە لەبەرەوەی سروشتێکی جوانی هەیە لە بەهارە شوێنێکی خۆشە، شوێنێکی دڵڕفێنە، سەوزایەکی زۆری هەیە لە هاوینا لەبەر گەرما خەڵیت بۆ ێرە تۆزی ئەحەسێتەوە فێنکیە بێتەوە لە ژێر ئەم سێبەری گوێزوشتانە و ئەم کانیا و ئاو سازگاریە لە پاییزە لەگەڵا خەزانە کە گەڵا وەرێت و گەڵا زەر دەبێت و گوێسەکاندن و ئەو شتانە خەڵیەک بۆ ێرە بە زستانیشە لەبەرەوەی کە بەفرێکی باشی لێ ئەبارێت خەڵیت بۆ شەڕتۆپەڵ و شەڕی بەفر و ئەو شتانە ڕسمگرتن و لە زستانی شایمە گەشتیارمان هەیە. یانی لە چوار فەسڵەکانمە خەڵیت بۆ ێرە. ئێسەمە وەکو خۆمان ئەو خانوانەی سەرەوە کە ئێسە هەمانە سەرپەرشتیەکەین. لە ڕووی فەیسبووک و ئەتەرنێت و ئەو شتانەوە ئێمە خەڵکمان ڕاکێشاوە لە جنوبەوە خەڵیت بۆ ێرە. ئەوە هۆکارێکە کە خەڵک ئەم ناوە بناسێت و کە خەڵک بێت بۆ ێرە و بزانێ ئەم ناوە چۆنە و دیسان سەردانی بکاتەوە لە ساڵ بە ساڵ ئێمە پڕەمان پێیاوە. یانێ وامان لێ کردووە کە خەڵ ڕاکێشین بۆ ئێرە و بۆ ئەم سروشتە جوانە.
1: الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
2: ئەوەی کە ئێمە بزانین بۆ مانگەڕاوەتەوەم ئەم مزگۆتە کۆنترین مزگۆتی ئەم ناوچەیەیە کە هەندێک دەڵێن عەبدوڵڵای بنی عەمەر بنیادی ناوە. پاشان چەندین جار گۆڕانکاری هاتووە بەسەر ئەم مزگۆتە داوفراوان.

0: کراوە دروست کراوە هەتاکو ساڵی 1348 کۆچی کە کاتە ساڵی 1929 زاینی لە فەتحی ئیسلامەوە بنیادی ئەم مزگۆتە نراوە لێرە.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: أما مزقوتي جامعي تويلة كونترين مزقوتة باشمي شش مزقوت هي لتويلة دا وجامعي كتاب وواتا مدرسة حجرة كتاب وام حجرة ما مساملا صاحب دروسي كردوا لباش أويل 1929 وقراوة توابو إيرا دوای ئەو مدرسه دروست کردووە ئەو مدرسه بەناوبانگی دەر کردووە بۆ خوێندن نتیجی ئەو عالمانی لێرە تەخەڕوجیان کردووە زیاتر بووە لە هەموو شوێنەکان بۆیە ناوبانگی دەر کردووە بە ئەزهەری کوردستان.
1: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
0: بە مناڵیەوە بە بچووکی پێشەوەی نوێژ لەسەر واجب من هاتوومە بۆ مزگۆت بە حکمی ئەوە مەلا ساحیبی گەورە زاوامان بوو ئتر کە ئەوە هات منیش لەگەڵ یا هاتم بۆ مزگۆت ئەوەی ئیشی مزگۆت بێ لە خادمیەوە لە بانکبێژیەوە لە ئیمامەتەوە لە وتار خوێندنەوە لە دەرزوتنەوەی مناڵاندا هەمووشت ئەوانەیە کە ئەرگ بن لە مزگۆتا من ئەوانەم ئەنجام داوە چوم کرێکاریم کردووە و لە کاتی کرێکاری شاهاتوومە تۆ ئیمامەتەکەم کردووە یا بانگم داوە یا ئەسڵەن مزگۆتەکەیشم گسک داوە هەتاکو گەیانوەتە ئەمڕۆ هەر خزمەت بکردووە و کاتی خۆی دینداری لەم مەملەکەتەدا لە هەموو شوێنەکان بە قووەتر بووە تەنانەت لە شارە زوور لە فڵانە شوێن ئەگەر شتێک وایە سڵحێک وایە ئیلا هاتن مامۆسایەکی ئێرەیان ئەبر لەگەڵ خۆیانە هەچەندە مامۆسای تر زۆر بوون مامۆسایەکی هەورامان ئەبێ لەگەڵ یانابوودا بە تایبەتی تەوێڵە و هیچ جامعەی ئەزەری کوردستان.

0: مێژووی هەورامان بۆ پێش زین ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی شارستانیەتەکانی ئاشووری ئەشکانی دەوڵەتی مادو و دوای ئەوانیش ئیمپراتۆریەتی زل و زەبەلاح کە بەشێکی ڕۆژەڵاتی جیهانی بەدەستەوە بوو ئەویش ئیمپراتۆریای ساسانی بوو
1: وەڵای داوا کەروجە گرز و هاوڵاتیا کوردستانی سەردانی هەورامانی کەرا بە تابەتی تەوێڵی بەروانەیە کە بەیا دیسان جارێ تر بەیاوێ
2: هەورامان بەهەشتا و ئیشەڵا گرتمە تاومی ئی بەهەشتی پارێزنی
3: بە سەدان گۆرانی هەورامی لای من پارێزراوە ڕەسەنایەتیەکەی
4: مەسەلا سەر و کاری یەکەم ئاوی باش پێ دەمێ بەردەکە لە ئاپم خزمەتێکی شاکی یەکەم شی بکەم خۆشمەوێ باخەکەی حەزەکەم تیایا بم

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سروخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال، وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێزگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟

0: بەشێتی لەو حکوومەتەی پێش و زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاپۆڵباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
1: کاگۆستا.

0: گەیشتیتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزڵ.
0: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخانی دۆێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باوڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێێنێ گوتۆ قاچی منە، مامجررا تۆتیەوە قاچی منە.
0: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: پیامبران شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی می کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیایی

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

تاتان لبت کاتی نامکانی هشتو یکم بابت یا خود یکم کشکا بوتانی باز دکم لدهوکا کسب کارانی نوچه پیش سازی لنو شاری دهوکا گلی یویان هیکا شوینکین نوچکین ادرید با کمپانیه هیک امرو کسب کاران لرگی کنال هشتو نارزایتی خویان در بری اوان لین امن نارازین باوی که کمپانیه هیکی کرتی تایبت بیت کارو باری بری و بردنی نوچه پیش سازی اما واتە ناوچەی پیشەسازی دهۆک بگرێتە دەست. خەڵکەکە کێشەیان چییە؟ بۆچی پێیان ناخۆشە کە کۆمپانیایەک بگرێتە دەست؟ بۆچی چونکە هەزار ئەزموونی تر هەیە لە علوەکانەوە بیگرێ لە ناوچەکانی ترەوە بیگرێ لە هەر شوێنێکی کارکردنەوە بیگرە کە دراوەتە دەستی کۆمپانیا لە کارەباوە بیگرە لە ئاوە بگرە لە هەموو شتێکەوە کە دراوەتە دەستی کۆمپانیاکە هاوشێوەی بازرگانیەک مامەڵی لەگەڵ خەڵکەکەیان کردووە. گومان یەکەم شت کە ڕووی ئەدا پارەیەکی زیاتر باجێکی زیاتر لە هەو نیشتیمانەکانە سەرێت سام خەڵکە شەڵێن ئێمە تاوەکو ئێستا لە لای حکومەت بووین هەتاوەکو ئێستا حکومەت ئیدارەی کاروباری ئێمەی یاوە کاروباری ئێمەی بەڕێوە بردووە سەگەر سبینە کۆمپانیایەک بێت و شێوازی بەڕێوەبردنی کارکردنی ئێمە لەم ناوچەیەدا دابنێ ئەو شێوەی بازرگانیەک لەگەڵ ئێمەیە مامەڵە ئەکات واتە هەمومانە زانین گەر کۆمپانیایەک کار بکات و شتێک بە چاوێکی بازرگانیەوە سێر بکات ڕاستەوخۆ بە مەنبەعەکەی بینێت وەکو دەستکەوتنی پارە بە سەرچاوەیەکەی بینێ بۆ دەستکەوتنی پارە ئەمەش خەڵکەکانی ئەمەش کاسبکارانی ناوچی پیشەسازی دهۆکی نیگەران کردووە ئەڵێن ئێمە سەرچاوەیەکی بازرگانی نین ئێمە سەرچاوەیەکی پارە نین و تاوەکو ئێستا کۆمپانیەکە کارەکانی نەگرتووەتە دەست بەڵام ئێمە لە ئێستا وەحتیاتی خۆمانەخەین چونکە زانین لە ماوەیەکی زۆر کەما دوکانەکانمان پێچۆڵەکە

0: بەشداربووانی پرۆژەی ئالانچە وەرز لە هەولێر گرز بوونەوە بەشداربووانی پرۆژەکاڵن کە ماوەی 13 دانە ساڵە ئەوان چاوەڕێی کرانەوەی یاخود ڕادەستکردنی کلیلی پرۆژەکەیانەکەن لە کاتێکدا بەڵێنی ئەوەیان پێدرا بوو لە ماوەی 16 مانگدا 16 مانگ چنێکەکە ساڵ و نیوێک ئەکات ئەبۆیە کلیلیان ڕادەستکرایە و لە پاشەوەی ئەمان بە قیست و بە ڕێکەوتنی خۆیان لەگەڵ کۆمپانیاکە با بڵێین پابەند بوون خەڵکە کاڵێن بەشداربووانی پرۆژەی ئالانچە وەرز دەڵێن کێشەکەمان بەهۆی کێشەی دارایی و ئیداریە لە نێوان هەم وەزارەتی شارەوانی هەم دەستی وەبەرهێنان ئەوان باس دەواکەن ژمارەیان زیاتر لە 500 خێزانە و لەو ماوە دوور و درێژەدا کە پێچاڵەڵەن 13 دانە ساڵە چاوەڕوانی تاوکردنی یەکەکانیان بوون بەشداربووانی پرۆژەکە داواکەن هەم وەزیری شارەوانی و گەشت و گوزار بە جددی بێتە سەر خەت و کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکات هەم ئەگەر چارەسەریش نابێت پارەکەیان بدرێتەوە دەڵێن ئەمان لە ساڵی 2012 پارەیان داوە سەر خاوەن پرۆژەکە با پێتان بڵێم یەکەم جانۆکردنەوەیەک بدەم ئەم خاوەن پرۆژەیە ئالانچە وەرز ئەم پرۆژەیە بیانوێکی هەیە بۆ تاوانەکردنی ئەویش ئەوەیە کە پارە نییە بودجە لە بەردەستانی و 16 مانگی کردووە بە 13 ساڵ هەتا وەکو ئێستا شوقە و یەکە نیشتە جێبوونەکانی ڕادەستی خەڵکەکە نەکردووەتەوە ئێ خەڵکەکاڵن ئێمە خۆمان پارەمان داوە ئیتر بیانووی تۆ چییە بیانووی ئەم پرۆژەیە چییە بەوەی کە پارە لە بەردەستیان نییە یانی بەشداربوو هەیە نۆ دەفتەری یەکە نیشتە جێبوونەکەی خۆی داوە بەشداربووی تر هەیە دە دەفتەری یەکە نیشتە جێبوونەکەی خۆی داوە کە چی ماوەی 13 دانە ساڵە ئەم یەکە نیشتە جێبوونە هاوشێوەی خەیاڵێکی لێ هاتووو پارەکەشیان هەر بەم شێوازە بابردی خەڵکە کاڵێن ئێمە کاتێک کە پارەکانمان ڕادەست کردووە بە شێوازی خست بۆمان دیاری کراوە پێشەکی یەکمانەدا کە 16000 دۆلار بوو 16000 دۆلار واتە دەفتەرێک و 60 وەرەقەکە 160 وەرەقەکە ئەڵێن ئێمە یەکەم وەکو پێشەکی یاومانە دوای سێ مانگ پێویست دەکات هەمان بڕی پارە بدەینەوە هەموو ئەم قیست و سێ مانگ جارەیە کە دەفعاتە دەیت کە پارەی پرۆژەکە دەیت بۆ ماوەی 16 مانگ بەردەوام مەبێت لە دوای ئەم 16 مانگە ئەبێ کلیلی خۆتت پێشکەش بکرێت بەڵام 16 مانگ تەواو بوو ساڵ تەواو بوو دوو ساڵ تەواو بوو 13 ساڵ تەواو بوو هەتا وەکو ئێستا ئەم خەڵکە کلیلەکەی خۆیان دەست نەکەوتووە نە چارەنووسی پارەکەیان دیارە نە یەکە نیشتە جێبوونەکەی واتە 160 وەرەقەی پێشەکی دوای 16 دابەشی سێ سێ بکە سێریکە هەر سێ مانگ جارێ 160 وەرەقەی تریان داوە ئەمێ من بۆ تانی باسەکەم 500 خێزانە ئێ تۆ هیچ بیانوێکت نامێنە بڵێ پارە نەماوە و ناتوانم دەست بکەم بە پرۆژەکە خەڵکە کاڵدەن ئێمە گرێبەستێکمان لەگەڵ خاوەن پرۆژەکە لەگەڵ پرۆژەکەی ئاواژوو کردووە کە لە ماوەی 16 مانگدا خانووەکە پرۆژەکە یەکەی نیشتە جێبوونەکەمان ڕادەست بکرێت 16 مانگ بەڵام ئەگەر هاتوو کۆمپانیاکە نەیتوانی لە کاتی خۆیە ئەم پرۆژەیە ڕادەست بکات ئەم پرۆژەیە تەواو بکات ئەوە بە شێوازێکی تر پارەی خەڵکەکە داتەوە پارەکەش چۆن نەدرێتەوە هەر مانگێک 500 دۆلارە داتە بەشداربووانی پرۆژەکە خۆی ئەمە ڕێک قۆڵبرینێکی ترە تۆ لە شوێنێکە 160 وەرەقەت کۆ کردووەتەوە ئەیدەیت بە خاوەن پرۆژەیەک دوای ئەو لەبروی پرۆژەکەی پێتاو نەکراوە 500 دۆلار 500 دۆلارت داتەوە 500 دۆلار قورسیەکەی بەراورد بە 160 وەرەقە هیچ نییە بەرامبەر بە 16000 دۆلار هیچ نییە 500 دۆلارەکە ئاوها سەرفە بێ بەڵام تۆ ئەگەر بتوانیت مامەڵە بە 16000 دۆلارەکە تۆ بکەیت بە شێوازێکی تر جێدەستت دیارە بێت ئەمەش ڕێک لێرایە کێشەیەکی ترە قەینا خەڵک بە کێشەکەش ڕازی بوون هاتن گرێبەستەکەشیان واژۆ کرد بەڵام ئێستا نە یەکە نیشتە جێبوونەکە نە پارەکانی خۆیان نە 500 دۆلارەکەشیان نەدراوەتەوە خەڵکە کاڵێن بەشداربووانی پرۆژەکاڵێن لە ڕابردوایانی پرۆژەی تر هەبووە کە کێشەی هەبووە هاوشێوە کێشەی تەنانەت قورسریشی هەبووە ناوی چەند پرۆژەیەک شێنە تەنانەت حکومەت هاتووە چارەسەری کردووە چمانە دوای 13 ساڵ نایەت کێشەکەی ئێمە چارەسەر بکات یان پارەکانمان وەربگرین یان ئەو وەبەرهێنەرە ناچار بکرێت بە تاوکردنی یەکەکان و دوای ئەو هەموو ساڵەکە کە بتوانین بچینە نێو خان و ماڵی خۆمان و بەڕاستی کاتێک یەکەیەکی نیشتە جێبوون دێت من پێتان ئەڵێم 500 خێزان لەو یەکە نیشتە جێبوونەدا لەو پرۆژەی نیشتە جێبوونەدا یەکەیان کڕیوام بەشێک لەم خێزارانە خانوویان فرۆشتووە لە کرێچیە دانوشتنەوەیان زانیوە ساڵ و نیوێک کرێچیە بن و دوای واچنە نێو حاڵ و ماڵی خۆیان بەشێکی تریان بە قەرز و قۆڵە يعني سيركي اگر نقرزيش بيتو نكريتيش بيتو نعرزش بو فروشت بيتو نأوتومبيليش بو فروشت بي هشتا توبرا باريكي او نزور داوكا ما في خود بي بحر چونك هلويس تبيتو داوي او بكيت كباركت بو بقران درتوا يعني كنشتا جيبو نكت ببقرت باسي نو دفتر اكم باسي ده دفتر اكم كأم خلقا داويانا ببروجة نشتا جيبو نكو او هشتا على من بارمنيو ناتوانم بروجة كتان بو طابقم خلقا كالن يعني استا اما غريبستا كمان هتاوا كوي استلاما واتوا اطوانين غريبستا كتان نشان بدين كبالين با اما دراوا واز دا بالين بينن لغريبستا كيا واجرو كراو بشان زمان بروجة كتواوا بيت طاو نبو 500 دولار تر مانگ دان مانگانا دینه و بلم 13 دانه ساله ام نه پروژه مان دسکوتو نه پاره مان دسکوتو یعنی پروژه که خریک او توزه شیکا ببورن او توزه شیکا کراو پشتر جبه جه کراو یعنی خریک او شبه تکلاوه کو هر سری دیمانی دورو بری پروژه کش بکن هیچ خدمت گزاره که تری پینا کشتوا پروژه که لچن بالا خانه کو یکی کشتا جبون پیکیت بشه کتاب بو بلام 500 خزان کشی اوان هی که کانیان طاو نبو حتا و کویستش او برهنه والامه کی جدیان نداتا و بله کاکا چوار مانگی تر کاکا پارکتانه مو کاکا من فشلم هینا نمتوانی یکا کدروس کم به هیچ جورک والامی ام خلقه نداتا و اوانی شقزه ان کردو باگیو من لگلیو گازن دیو خلقش بیت که لم یکنش تجیبون آلان تاورز یکی ان کریو و استا هم پارکان و هم یکا کان و هم خونه کانش یان فت فرمو
1: داوکارین لبرس سروکی حکومتی هرمی کردستان آوری اکی جدی لدانشتوان و بجداربوانی پروژه آلان تاور بداتوا کنزی که 13 ساله او پروژه لکار کردن وستاوا لبر چند هو ایک او کشه داره و اداری لنیوان وزارت شاروانی و گشت و گزار و دسته و برهنان و نبونی اداره چی جدی بو چاره سر کردنی کشه زیادتر لپینصد خیزان که او ماویا دور و دریجه و ضرر مند بونه لگل اوش کشه گورتر وک فلوریا ستی و سلاوا ستی و دشتی بهشت چاره سر کران و چندین پروژه تر لحرمی کردستان چاره سر کران او مسئله او عقده کلیره لناو او فایله یه نوسرا استاش خوند متو بود دو سه برادریک نوسرا و به 16 مانگ شقه که تواه ده بیتن بس ده بی یکم جار که عقده کمان نوسی 16,000 دلار بدهید دوای او چار قسط بدهید هر قسطیک 16,000 دلار هر سه مانگ جاریک من التزام من پی کردوه ست لصد هر سه مانگ جاریک 16,000 دلارم داوه هموشی تواه با نوسرا وش اگر ایما پروژه که تواب نکل دکاتی خوی هر منجه 500 دلار پاره داد دینه او تا نصره و حزکه دیکه ما همون تا ببینن.

0: گەڕەکەکانی 36 و چلەکانی چوارچرای نوێ لە سلێمانی بە دۆخێکی سەختدا تێپەڕن بەهۆی چیەوە بەهۆی هەم قوڕولیتە هەم بوونی ناخۆش و قوڕ و چڵپاو لە کۆڵانەکانیاندا خەڵکەکە بەڕاستی بێزار بوون و ئەڵێن ساڵێک و دوان نیە من لەم ناوچەیە لە 36 و لە چلەکانی چوارچرا خانوومان کڕیوە خانوومان دروست کردووە بەڵام هەتاوەکو ئێستا ئاوەڕۆکە بەنێو کۆڵان و شەقام و بەناو حەوشەی ماڵەکانا تێپەڕێت سێری دیمەنەکان بکەن ئەمە ئەو تەنکەرە خۆشایەتی ئەوەشەکە ئاویان نییە خەڵکەکەی یەک خزمەتگوزاریان پێگەشتووە ئەویش خزمەتگوزاری کارەبایە هەر شتێکی تر لە ئاو بە تەنکەر هەفتەی جارێک بۆیانە برێت بە قسەی خەڵکەکە خۆی هاتووچۆ دیمەنەکان موازەحن سێری ئاوەڕۆکەشیان بکەن بەو شێوازەیە کە لە دیمەنەکان دەرەکەوێت جۆگە جۆگە کانیا و کانیا و لە نێو گەڕەکێکەوە گۆلاوێکی ئاوێتە پێش چاوت ئەنجا کاچێتە گەڕەکێکی ترەوە واتاچێتە کۆڵانێکی ترەوە بە بەردەوامی ئاوڕووی ماڵەکانە چێتە و سەرە و جۆگەیە ئەچێتە ئەو جۆگەلێ و جۆگەلێش تێکەڵی جۆگەلەیەکی ترە بێتەوە نێوی تر تەسەوری ئەو بۆن و بەرامە ناخۆشی بکەن ئەو حەشەراتانە بکەن کە لە ئەنجامی ئەم ئاوڕۆیەوە بڵاو بێتەوە کێشەکانیان سێ کێشن با دانەدانە باسی بکەین یەکەم جا باسی ئاوڕۆکۆ یەکەم خەڵکەیە لەو گۆڕەکانەدا کە ماڵەکەی خۆیان چۆڵ کردووە بەهۆی ئەو بۆنە ناخۆشی کە بەسەر ماڵ و حاڵەکەیاندا دێت یانی ناچارن چیەکەن گەرمیان و کوێستانەکەن لە وەرزی گەرمای ئەم ئاوەڕۆ شتە بۆنێکی زۆر زۆر ناخۆشیان هەیە ئەگەڕێنەوە ماڵی کەس و کاریان با بڵێین لە وەرزی زستانە کە تۆزێ بۆنەکە ئەهوانە بێتەوانە ئەگەڕێنەوە ماڵی خۆیان یعنی ئێستا خانمێک قسە بۆ کەناڵ هەشتەکە پاشکەمێکی تر گوێتان لێبێت ئەڵێ دراوسێمان هەیە کە خانووکەی خۆی چۆڵ کردووە لەبەر خاتری ئەوەی کە بۆن و بەرامەکە زۆر یعنی کاریگەری لەسەر ژیانی هەموومان دروست کردووە کێشەیەکی تریان ڕێگە و بانەکەیانە کە سێری کەن کۆڵانێک و دوان نیە هیچیان نە کۆنکریت کراون نە چەوڕۆش کراون نە قرتاو کراون لە زستانە دوو ڕۆژی کاتان بینمەوە چۆن ئەوا بێتە قوڕا و چڵپاو ئەنجا کە ئاوەڕۆشی لەسەر نییە هەر ڕێک ئەبێ بەلافەو ئیتر ئەو ڕێک کارە ساتێکە بێت لەو ژینگەیەدا دروست دەبێت لەو گەڕەکانەدا دروست دەبێت گرفتەکەی تریشیان گرفتی ئاوە ئەڵێن ناچارین ئاو بکڕین وەکو تریش شارەوانی هەفتەی جارێک دووجار تەنکەر ئاوێکمان پێدات کە بەشمان ناکات لەبروی بەشمان ناکات ناچارین بچین ئاوی تر بکڕین لە دیمەنەکانیشا بەڕوونی دەرەکەوێت چۆن سۆندەی ئەو تەنکەرەی کە ئاوی پێبەنە سەرەوە لەسەر شەخامشتەکاندایان ناوە حازرن هەر کاتێک تەنکەرەکات بتوانن ئاو پڕ بکەنەوانێ لە سێ سەرەتایی ترین خزمەتگوزارەکانی ژیان بێ بەشم دانیشتوانی ئەم گەڕەکە بە قسەیان بۆ کردوین باگیۆمان لێیان
1: نە ڕێگەوبانمان هەیە ئەوەی هەمانە و نیمانە کارەباکەیە کارەباکە زیاتر هیچ شتێکمان نییە هیچ خزمەتگوزاریەکمان نییە بەڕاستی بەڕاستی سەیرەکەی دیقەتی ئەمە حاڵی ڕێگەوبانەکانمانە ئەمە جادەکەمانە هاوین تۆزەمان خوا زستان قوڕەمان خوات ئەنجەکانە لە بەر اینجا زێرابەکەیش بەڕاستی ئێمە ئەم پیاوانە شایەتن کە چەند جار چوینەتە لای لەیلا خان لەیلا خانی ئەڵێ بەسەر چاو بەسەر چاوەکە ئەڵێ ئێمە هینمان نییە پارەمان نییە بڕۆن بە لای مەحافظ چوینەتە لای مەحافظ دوو جار سێ جار چوینەتە ئیزنیان ناوین کاکە بڕۆن بۆ مەڵبەند کاکە چوینەتە مەڵبەند وڵی لەدەست ئێمان نییە لەدەست شارەوانیە چوینەتە شارەوانی لەیلا خان هەندیسەوە ئەڵێ ئێمە بورجەمان نییە بەڕاستی تری گیرمان خواردەوە دەستی دەچیمان پێکەن هەر وڵا بە کوردی دەستی دەچیمان پێکەن
2: بەڕاستی ئێمە ژیانمان تیان نیە لەو گەڕەکەیە یعنی خەڵکەکە لە تاو قوڕ و چڵپا و زانان بێزار بووە هاوینان لە تاو تەبووتەوە سوێن بەخوای گەورە ئەم بەیانێ من و باوکی مناڵەکان بەستین پۆشمان کۆکرێتەوە لەبەر لەبەرەوە مارەکە لەنا ئەو باخیان نەبێرا بچمە ناوی ئەرەوەڵا ئێستا حاڵێن ئەو ماڵە چۆڵی کردو ئەوەی ئەو بەرەوە ینی چۆ ماو کەسکە سوکاری ئەڵێ بۆنی جێرابەکەیە بەسەرمە ئەو ماڵانە ئەمجا باوەڕەکەی ینی ماد و دوو پشک سەگ دوو لە ڕووی ئێوە هیچ شتی بەرەڵا ینی شەو ناوێری سوێن بەخوای بێتە دەرەوە
3: چوارشەمە و چوارشەمە بۆ مانێ دوو تەنکەر پڕەکەین تەواو ئەو ئاوێت بە بەرمیرە درێژەکان ئێوە بەشتێ ماڵەکە ڕەزالەتمانە بەڵام لە تاو بی ئاوی ئەوە هیچ اینجا ئەوە دێ ئەوە بەرموو دەرگاکەمانە ئەدیوتە خۆت اینجا ئەوە جادوبان چوار ڕۆژتن زەلام ناوێری بێتە دەرەوە ئەمنە چێتە قوڕەوە
0: سبینه ولامان بودنشتوانی گرکی سیوشش و چلکانی چوارش رابط ولام استابر برایتی تندرو سلیمانی به کانال اشتراک اندوکا پنج کریکر لبال خانه کلتون تخواره و او کارم پاول عبدالرحمن لسلیمانی و زنیاری زیادتر مانه داده پاول سلاوت لبه زنیارکان من پبله باردوخی کریکارکان چونن چون کلتون تخواره و هر وردکاری که تر لسر و بابتا
4: آشا سلاوتان لبه چونی روداوکه گرکی کورساتی شار سلیمانی هەڵبەت لێرەدا پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون تازەی تر وردەوردەکاری تێدا دەکرێت بۆ هەنگاوەکانی دروستکردنی هەڵبەت ئەوەی کە باز دەکرێت من بەدواداچوونم کردووە قسەشم لەگەڵ گوتەبێژی پۆلیسی سلێمانیدا کرد ئەوانەی کە لە ڕووداوەکەدا دیارە بەتایبەت ئەندازیارێک گیانی لەدەستداوە کە تەمەنی 31 ساڵەوە خەڵکی شارۆچکەی دەربەندی خانەوە چوار کرێکاری دیکە لە ڕووداوەکەدا بریندار بوون ئەوەی کە بە من گەشتووەتەوە لێرە لە پشتی منەوە لەبەرەوەی کە ئێستا لایەنامنیەکانی لێوە لێکۆڵینەوە لە ڕووداوەکە دەکەن لەبەر ڕەوتی لێکۆڵینەوەکان ئێمە نامانوێ دیمەنەکان لە نزیکەوە بگوازینەوە ئەوانش ئیشی خۆیان دەکەن بەڵام ئەوەی کە گێڕانەوەکانە و بە من وتراوە لێرەدا حەفرێک هەڵکەندراوە هەڵبەت شوێنی بینایەکە کە حەفر کراوە و کاری کۆنکرێتکردن لە نێو ئەم حەفرەدا ئەنجام دراوە کە میکسەرەکان بەتایبەت میکسەری کۆنکرێت لەو شوێنەدا کاری کردووەوە لە شوێنی حەفرەکەدا داڕووخان دروست بووە و لە کاتی داڕووخانەکەدا دیارە ئەم ئەندازیارە لەگەڵ چوار کرێکاردا کەوتوونەتە نێو حەفرەکەەوە دەست بەجێ ئەندازیارەکە گیانی لەدەستداوە کە تەمەنی 31 ساڵەوە چوار کرێکاریش بریندار بوون و من قسەشم لەگەڵ سامان شێخ لەتیف گوتەبێژی تەندروستی سلێمانیدا کرد ئەوان ئاماژەی بۆەوە کرد کە دەست بەجێ تیمەکانیان گەشتووەتە شوێنی ڕووداوەکە و بریندارەکان و تەرمەکەشیان دیارە هەڵگرتووە و تەرمەکە ئێستا گەیەندراوەتە پزیشکی دادی سلێمانی و بریندارەکان دەست بەجێ گەیەندراونەتە نەخۆشخانەی شار لە شاری سلێمانی ئەوەی کە بە من وترا لەلایەن گوتەبێژی تەندروستی سلێمانیەوە دۆخی بریندارەکان باشە جێگیرە و چارەسەری پێویستیان بۆ کراوە و تواندراوە کە ینی سێ لە بریندارەکان توانویانە نەخۆشانە جێبێڵن و یەکێک لە بریندارەکان ئێستاش لە نەخۆشانە ماوەتەوە بووی کە چارەسەری زیاتری پێویستی بۆ بکرێ ئەمەی کە من باسم کرد زانیاریە سەرەتایەکانە لەبارەی ڕووداوەکەەوە و بێگومان ئێستا پۆلیسی سلێمانی و دەستگای ئاسایشی هەرمی کوردستانیش لە شوێنی ڕووداوەکەن بۆی کە لێکۆڵینەوەی زیاتر لە شوێنی ڕووداوەکە و کاری ڕووداوەکە بکەن
0: بەڵە پاڤێڵ سوپاس بۆ زانیارەکانت لە بڵچارەکانی دیکەی کەناڵەشتەوە زانیاری زیاتر مانگی و لێبێت سەبارەتە من بە دۆخی ئەو برینداری کە ماوەتەوە هەم بە لێکۆڵینەوەکانیش سوپاس بۆی لەگەڵمان بوویت ئەوەی گوێتان لێبوو بە گشتی زانیارەکان بوون سەبارەت بە ڕووداوی کەوتنە خوارەوەی پێنج کرێکار کە یەکێک لە کرێکارەکان کە ئەندازیارە ئەتوانین بڵێین تەمەنی 31 ساڵە و خەڵکی دەربەنی خانە لە ڕووداوەکەی گیانی لەدەستداوە ئێستا لێکۆڵینەوەکان دەستیان پێکردووە بۆی بزانین هۆکاری کەوتنە خوارەوەی کرێکارەکان چیە و ئێستا سێ لە کرێکارەکان نەخۆشخانی جێهێشتووە کە برینەکانیان سووک بوو یەکدانەیان ماوە وەکو وتیشمان گیانلەدەستانێکیشان هەیە لە ڕۆژانی داهاتوو بۆی بتوانن کێشەکانتان بگێنن نامەکانی هەشت دو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت کاتوانن لە ڕێگەیەوە ناممان بۆ بنێرن هەم لەسەر واتساپ و هەم ڤایبەریش تۆڕە کۆمەڵایەتیەکانیش دەتوانن بەکاربێن خواتان لەگەڵ بێن

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟

0: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
1: کاگوەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
0: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
1: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
0: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
1: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
0: کوڕێک هاتووە، ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەمان نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
1: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
0: وتیان ئێمە ئاتوون ڕێگەمان بدەن لە مەکتەب خاری دۆێزەکەمان پەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردەین بە ئاشتیش بێهردین. ئێستا کاک باوڵ هەمووجا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ئەمجارات تۆتیەوە قاچی منە.
1: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: ئەم حەسەن تۆ ئەگەر کەسێک هەڵۆ بەرامبەر بکا ناخوی بەرامبەر بکا دواتر بێ بڵێ من داوا لێ بت نەکەم و گردنە مازاکە تۆ لە دڵەوە لەی خۆشەبی یان شت ئەهێڵیتەوە لە دڵی خۆتا
1: ئاخر خۆی شت فەرقی قسەنیش تۆ ڕێوەڕێ یا کابرای لە مزگەوتێکا لە ناو سیارێکە تەقیب ملیەکە یا هەڵێکە ئەوە ئەبێ هەر هەموومان لێوە دوو بین لە بەرامبەرەوە دێگەی
0: باشە
1: بەڵام کابرا لایە و حەقەکە تەمدیق ناکەم نا یا منچم بۆچی دا کاخە قەمەرە لێبردن بڕ هەردێک لە ئەم لەولاش دەستی چماچەکەم دڵ عاجز هی زەر مرۆڤی نییە لەسەر ئەم ئەرزە مەلەک ڕەفەکەی خۆشە ئەبێ دڵی عاجز
0: ئەوە جارجارە ئیسان توش دڵێشانیشەکەم
1: بەڵام هەرەڵا منەست کەسێک هەر ئێستا لێرەشۆ هەچی جوێنیشی پیان قسەچم پێ ئەم بغزێنێ گەردنی خۆش و ئازادی
0: گەردنی هەموو کەسی ئازادی
1: ئەی تۆگە مسلمانی بەدڵی پاقیەوە
0: باس
1: کابرایەکی کە ناپیاوی و نامەرد بوو بێ و پیاوی و نامەرد ناڵم پیاوی مەرد یا هەڵەیەکی گرا موسڵمانە یا کورە با جوولەکەی بێ غەڵەت بەس خوا غەڵەت ناکەن
0: کولی بەنی ئادەمە خەتا
1: وەرا هەموومان ئەگە دوور خەتانەکەی خوا نەماخە دەبەشتەوە
0: لەو مرۆڤانی کە شت لە دڵ خۆیانە ئەهێڵنەوە وەکو ئەوی کە کەسێک دڵیان بێشێنێ کەسی قسەیشان پێ بڵێ یان خەڵک ئافۆ پێیت و بیر ناکەیتەوە لەی
2: نابێ بێ خەڵک ئافۆ پێیت و بڕۆ بیجە دەست خوا کا خوا لە سەر و هەموو شتێکەوەیە
0: بۆ لە ژیانی خۆتا شتێک لە دڵتا بوو بێ بەگرێ کەسێک لە قەدی خۆش نەبوو
2: ئەگەر ساغ و ڕێک و پێک بی مقابلەکە و خوار و خێز بێ چی بکەێ بێ هەر وەکو نابێ وەکو خۆ سەیری کە بێ وەکو خۆ سەیری کەیت بڵێ منیش ڕێگە بم ڕست و ڕاوان لەگەڵ دێ
0: ئاخر وەڵامی پرسیارەکەم دەست نەکەوت
2: چۆن
0: یعنی شە دەڵی خۆتا ئەهێڵیتەوە ئەندێش تێرە دڵتا بێ بەگرێ
2: نایڵمەوە
0: یعنی دڵ یعنی دڵە پاک و دڵە ها بە کورد دەوارێ لە دڵی سافە
2: زۆر زۆریش

0: ئەوەی هەڵەشم بەرامبەرکە من چاکەی بەرامبەرەکەم.
1: یعنی هەڵە بە هەڵە وەڵام نایتەوە. ئەمە لە چیوە فێر بوویت؟
0: دایم باوکم نەسیحەتێ کردم ئەو قەت قەت هیچ زنەیشی بیای ڕێگرنە ئازاوێ لەبەر خاسی خوا. ئەویست تۆ سەرکەوتووە بی.

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی هەشتی موچەخۆران و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی تەمموزی ڕادەستی وەزارەتی دارایی ڕاکرد. وەزارەتی دارایی و ئابووری لە ڕاگەنداوێکی داوای خستۆتە ڕوو، تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی لیستی موچەی مانگی ئابی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی ڕادەستی فەرمانگەی ژمێریاری لە وەزارەتی دارایی حکومەتی فیدرال کرد. هاوکات لەگەڵ لیستی موچەکەدا راپۆرتی تەرازووی پێداچوونەوەی دارایی تایبەت بە خەرجی و داهاتەکانی مانگی تەمموزی 2026 ڕادەستی لایەنی پەیوەندیدار لە وەزارەتی دارایی ڕاخکراوە بە ئامانجی وردبینیکردن و خێراکردنی پرۆسەی دابینکردنی شایستە دارایەکانی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. حکومەتی عێراق بۆ دابینکردنی موچەی مانگانەی هەرێمی کوردستان بێجگە لە لیستی موچە و تەرازووی پێداچوونەوە نوسراوی وەزارەتی نەوتی عێراقی پێدەگات لەبارەی پابەندەکانی هەرێمی کوردستان.

بستان دوای خارجکردنی موچەی فەرمانبەرانی عراق تەمویلی موچە ڕەوانەی هەرێمی کوردستان دەکرێت. تەمویلکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێم دوای دابەشکردنی موچەی وەزارەتەکانی حکومەتی فیدرال دێت. دواتریش وەزارەتی دارایی هەرێم خشتەی دابەشکردن ڕادەکەێنێت. بۆ بەراوردکاری مانگی پێشوو لە 22 تەموز لیستەکە نێردراو لە 17 ئاب بڕی 830 ملیار و 782 ملیۆن دینار گەیشت. دوای ئەوەی بەغداد 120 ملیار دیناری وەک بەشە داهاتی نانەوتی بڕی کە لە ماوەی سێ ڕۆژدا ڕۆژەکانی 18 تاوەکو 20 ئاب موچەی مانگی حەوت دابەشکرا.

0: لە ڕووداوێکدا پێنج کرێکاربوونە تا قوربانی یەکێکیان گیانی دەستداوە چواری دیکە بریندار بوون ئێستا سەندیکای کرێکاران کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هەیە ڕاستە خۆی گوازینەوە
1: ئێستا لە نەخۆشخانەی شارێک حەزەکەمە بۆ ڕوونکردنەوەی بۆ جەنابتان ئەوەی کە گیانی لە دەستداوە ناوی محەممەد ئەحمەد ساڵح تەمەنی 31 ساڵە ئەندازیارە خەڵکی دەربەندیخانە ئێستا لێرە لە توعادلەکە تەرمەکەی بەڕێکرایەوە بۆ زێدی خۆی بەداخێکی زۆر زۆرەوە ئەوانی کە یەکیان بەناوی ئەلەن شوان تەمەنی 18 ساڵە خەڵکی کانی سپیکەی سلێمانیە برینارە لە نەخۆشخانەی شارە هەروەها ژێوار ژیلوان تەمەنی 22 ساڵە خەڵکی بەکرەجۆیە و ماڵیان لە بەکرەجۆی نیشتەجێی ئەوەیە و لە ئێستادا ئەویژە لە نەخۆشخانەی شارە پەیوەند سەلام تەمەنی 20 ساڵە ئەویش برینارە لە نەخۆشخانەی شار خەڵکی کانی سپیکەیە بەداخەوە ئێمە ڕۆژ بە ڕۆژ داوا لەم پرۆژانەکەین لەم کۆمپانیانەکەین کە بابی سێفتی و سەلامەتی بۆ کرێکار بپارێزن چووکم بەڕاستی بەلای ئێمە وەکو سەدگای کرێکاران جانی کرێکارێ زۆر گرنگترە بەلای ئێمە و لەم هەموو باڵەخانە و لەو هەموو بینایی کە دروستیەکەن بەڵام بەداخەوە کەمێکیانێنە پێشەوە چووکم ئەم ڕووداوانە هەم یەکەم جار نییە و دووەم جار نییە وابزانم لای هەموو کەناڵەکانی بەڕێستان ئاسکرایەوە لەم ساڵدا ئێمە نزیکەی چەند ڕووداوی وا ڕوویاوە ڕووداوی نەخوازرا ڕوویاوە بۆیە لێرەوە داوا لەو کۆمپانیا و خاوەنکارانەکەین کە جانی خەڵک بپارێزن کە ئێمە داوای سێفتی و سەلامەتیان لێەکەین ڕێگریمان لێ نەکەن بەرەنگارمان نەبوونەوە بە ناوی ئەموو ئەوەوە خۆی شەرتی مەرجی سەلامەتی تیا نەبوو ئەگەر تیا بووە ئەم حاڵەتە ڕووی نایە چونکەم شوێنەکە حەفرێکە هەڵەکەن دێ بۆ دروستکردنی بینایەک کە باڵەخانەیە دروستکەن دیوارەکە ڕووخاوە بەسەریانە و بۆتەوەی ئەو
2: لە کاتی ئەم ڕووداوانە زۆر کات سکاڵا تۆمارەکرێت
1: بەڵێ
2: ینی تا چەند سکاڵاکانی ئەم کەیسانە چنە پێشەوە ئێمە تا چەند ینی دادگا لەسەر ئەم سکاڵایانە
1: ئێمە دادگایەکمانەیە بەناوی دادگای کارەوە هەروەها ئێمە دوو دایری ترمانەیە بە ڕێبەرایەتی کار کە لە سلێمانی و هەروها بە ڕێبەرایەتی دەستەبەر ئەوەی کە ئێمە یەکین بەیانی لە لیژنەکانی قایمقامێدا ئاگادارەکەینەوە بە پێی ئەو راپۆرتانی کە ئێوارەی دەستمانەکەوێ ئەین بە لیژنەکان لیژنەکان کاری یاسە ئێمە زۆر و سەندیکە کارەکانی ئێمە ئەوەیە دوو حاڵەت هەیە زۆر جار کە سوکارەکانیان خۆیان سڵحی ئەشاریەکەین لێرە داوایان لێەکەم بام کارە ساتانە دووبارە نەبێتەوانێ حاڵەتی ئەم حاڵەتانە جیانی خەڵک زۆر لەوە گرنگترە کە تۆ بە بڕەپارەیەک ڕێبکەویت و سڵح بکەی ئەو یاسانە ئێمە گرینەکە بەر ئەو ڕێکارانەیە چانەوەی بزانین ئایام کرێکارانە دەستەبەر کراون یا دەستەبەر نەکراون تا مافیان بۆ گەڕێنینەوە و دوای ئەوە ئێمە بە یاسایین بە دادگای کار یەکێکیان حاڵەتی باز بۆ پێویستی بە خەستخانە نەکردۆسیانیشان بەو ناوانەی کەوتن ئێستا لە نەخۆشخانەی شارن لەژێر چاوگەریان
3: باشە هەموو جارێکیەوە تەنها ئەم ئامارەکان ڕاگەن و ئامار ئەنووسن چیتان کردو بۆ ئێم حاڵەتانە دووبارە نەبێت
1: وەڵای ئەوەی ئێمە کە کردوومانە ئەوەی کە ئێمە کردوومانە لە ئەم ساڵدا چەندین داوامان لە کارگەکان کردووە کە بێن بەدەم ئێمە بەڵام بەڕاستی تۆ زیاوان بەرەنگاری ئێمە بنەوە ئێمە بە پێی یاسا چەند خولێکمان کردوەوە خولی سێفتی و سەلامەتی و ئێستا لە ئینی ئەوەین کە ئێمە لە مۆلا پرۆژەکان داوا لە بەڕێز ئەو بەڕێزانە ئەکەم کە مۆڵەتی شوێنەکان هێن بۆ کەسانە کار بکەن با پێشەوە بێنە سەندیکا پێشەوەی مۆڵەتەکە وەربگرن بۆ ئێمە بتوانین بابی سێفتی و سەلامەتی تیان گەێنین و بتوانین بۆ ئێم حاڵەتانە ڕوونەیە
0: موچەی مامۆستایان و بەشێک لە فەرمانبەرانی هەمیشەیی و گرێبەست لەسەر داهاتی نانەوتیە لە کاتێکدا وەزارەتی دارایی بۆ کردنەوەی داهات و هەروەها بۆ کاتی دابەشکردنی موچەی ئەوان بەرچاویان ڕوون نییە کارۆخ عەبدوڵا نوێنەری مامۆستایانی گرێبەست بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند لە کۆبوونەوەیاندا لەگەڵ وەزارەتی دارایی پێیان ڕاگەیەنراوە کە ناتوانرێت کاتی دیاریکراو بۆ دابەشکردنی موچە دەستنیشان بکرێت تاوەکو ئەو کاتەی داهاتی نانەوتی پێویست لە پارێزگا جیاوە

0: بەزەکانەوە کۆ دەکرێتەوە. وێنەری مامۆستایانی گرێبەست ئاماژەی بەوەش کرد. وەزارەتی دارایی دڵنیایی پێداون کە ئەگەر لە کۆتایی هەفتەیەدا داهاتی پێویستکۆ بکرێتەوە، ئەوە لە ماوەی پێنج ڕۆژدا خشتەی موچە ڕادەگەیەنێت. هەروەها پێشیان گوتراوە لە ئەگەری کۆنەبوونەوەی داهاتیشدا پرۆسەکە دەکەوێتە سەرەتای هەفتەی داهاتوو. بەڵام ڕاگەیاندنی خشتەکە هەر پێنج ڕۆژ دەخایەنێت. بە گوێرەی بەدۆداچوونەکانی کەناڵ هەشت لە ناو وەزارەتی دارایی، هێشتا بەرچاوڕوونێکی ورد لەبارەی بڕی داهاتی نانەوتی کۆکراوی پارێزگاکان نییە بۆ تەرخانکردنی موچەی ئەم چینانەی ئاماژەم پێکرد. وەزارەتەکە جەختی کردوێتەوە هەر کاتێک پارەی بەردەست هەبێت بە فەرمی دەستپێکردنی دابەشکردنی موچە ڕادەگەیەنێت. لە کاتێکدایە کە لە 26 تەمووزدا دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی حوزەیرانی مامۆستایانی گرێبەستی وەزارەتەکانی پەروەردە خوێندنی باڵا و هەروەها فەرمانبەرانە کرابوو کە دوای 1 تەمووز بە شێوەی گرێبەست و هەمیشەی دامەزراون و شایستا دارایەکانیان لەسەر داهاتی ناوخۆ بۆ خەرج دەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە ڕایگەیاند هاوکاری دارایی هاوپەیمانان بۆ مانگی تەمموزی 2026 خرایە سەر ژماری وەزارەتی پێشمەرگە و ڕۆژی دووشەمە دەست بە دابەشکردنی دەکرێت. وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕاگەندایەکدا دەڵێت بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە و بەرنامەکان ژمێریاری سەربازی ڕێکارە دارایی و ژمێریارەکانی تەواو کردووە بۆ دابەشکردنی هاوکارێکە و ڕۆژی دووشەمە 24 ئابی 2026 دەست بە دابەشکردنی هاوکارێکە دەکرێت. پرۆسەی دابەشکردنی ئەم هاوکاریە داراییە بە شێوەی دیجیتاڵی بەڕێوە دەچێت. زیاتر لە 97% ئەفسەر و پێشمەرگەکان لە ڕێگەی پرۆژەی هەژماری من و بە بەکارهێنانی ئەمریکانی ئیتیم پارەکە وەرەگرن. وەزارەتی پێشمەرگە دەڵێت ئەو پێشمەرگانەی هێشتا نەچوونەتە ناو پرۆژەی هەژماری منەوە لە ڕێگەی سیستمی بانکیەوە هاوکارەکەیان پێدەگات. هێزەکانی هاوپەیمانان لە سەردەمی شەڕی داعشەوە هاوکاری دارایی پێشکەش بە پێشمەرگە دەکەن. هەرچەندە ئەم هاوکاریە بەردەوامە، بەڵام بڕەکەی مانگانە کەم دەکات. لە کاتێکدا لە سەرەتادا بڕی هاوکارەکە 20 ملیۆن دلار بوو، لە ئێستادا بۆ 11 ملیۆن دلار کەم کراوەتەوە. فازڵ نەبی بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق بە کەناڵەشتی گوت بودجەی ساڵی 2027 لە قۆناغێکی ئێستیاردایە و پێویستە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی ئەنجومەنی وەزیرانەوە بەرگری لە مافەکانی بکات. سەبارەت بە دۆخی موچە فازڵ نەبی دڵنیایی دایە فەرمانبەران و ڕایگەیاند سەرەڕای شەڕ و دۆخی دارایی. تاوەکو کۆتایی ئەم ساڵ هیچ گرفتێک بۆ دابینکردنی موچەی فەرمانبەران دروست نابێت، ئەگەرچی ڕەنگە دابەشکردنی درەنگ بکەوێت، بەڵام مەترسی لەسەر نیە و دابەش دەکرێت. بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق ڕەخنەی لە بوونی وشەی فعلی ڕاستەقینە لە مادەی 11 یاسای بودجەدا گرت و ڕایگەیاند لە یاسای بودجە خۆی لەسەر خەملاندن بنیاد نراوە. ئەم وشەیە لە ساڵی 2015 لەلایەن بەغدادەوە بە بێگەڕانەوە بۆ هەرێمی کوردستان خراوەتە ناو یاساکە و کێشەی دروست کردووە. داواشی لە وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان کرد کە لە کاتی دانانی بودجەدا زۆر وریای مادەکانی 11، 12 و 13 بێت.
1: وتومە کە موچە لە عێراق بەڕغمی ئەو شەڕ و شۆڕەی کە هەیە، بەڕغمی ئەو مەشاکلانەی کە هەیە، تا کۆتایی ساڵ مؤمەنە. لۆ مؤمەنە چونکە بانکی مەرکەزی دەتوانی یارمەتی حکوومەتی عێراق بدات لە مەسەلەی موچە لە ڕێگای ئیسداری سەنەدات و ئیعادەی خەسمی سەنەدات. تا کۆتایی ساڵ کەواتە هیچ کێشەیەک لەسەر موچە نییە تا کۆتایی ساڵ، ئیلا اللهم حکوومەتی عێراق بێوێ شەڕمان پێ بفرۆشی. یەک مەجالی شەڕفرۆشتن هەیە، بەڵام با شەیتان بە ئاگانەی نین ئینشاءاللا ئەو مەجالەشیان نابیت و ئینشاءاللا موچەی خەڵکی هەرێمی کوردستانیش وەکو خەڵکی عێراق هەمووی سەرف دەکرێت. ڕاستە چەند ڕۆژێک تاخیر دەبی، بەڵام لەوە مطمئن بە کە هیچ کێشەیەک تا ئەو لحظە کێشەی مالی ها یانی کێشەی دراو لە عێراق تا کۆتایی ساڵ نییە لەسەر مەسەلەی موچە.

0: گری بالا مۆزعەکە هەر وەچ خۆی لێ دێتەوە وەکو ئێران و تورکیا زەنا بدزانی لەبەرەوەی نسبەی تەزەخۆم یەکجار زۆرە هەندێک جار دەگاتە 300 لە سەد ئەو نسبەی تەزەخۆمی 300 لە سەد دەبیتە سەبەبی ئەوەی کە تو سفرەکان هەر گری بەڵام لە عێراق ئەوە نییە لە عێراق نسبەی تەزەخۆم هەر زۆر زۆر کەمە زۆر یعنی لە خوار پێنج لە سەد بە حەقەت پێت بڵێم ئێستا تۆ زۆکە بەرز بووە نسبەکە دوو ئەگەر تەماشەی حتا نرخی دیناری عێراقی لەگەڵ عملەی ئەجنەبی کە دۆلارە بکەی دەبینی زۆر گەمە ناکات یعنی ڕاستە خۆی 132 لە ڕسمی بەڵام لە بازار تا ئێستا نەگەیشتە 160 یعنی هەر محاولەی کردیە لە 150 تا 155 لەو ئەوانە بیت و ئەگەر نەوتەکە بڕوە بە تەسەوری من هێشتاش دێتە خوارێ تەبعاً لو حدودی لخوار 150 انجا لبر اوي اوانيا بيويز بوانا كاكس حكومة عراق صفر هل قريد چونك لحالتي صفر هل قرتن لو حالتها چونك ديناري عراقي شبه مستقرة نالي مستقرة شبه مستقرة لا اقتصادي چي شبه مستقر ولا قيمتي عملي شبه مستقر اگر اتو صفر هل قري خود بعكس واتوشي تزخومي چي زور قورة دبي
1: وەزارەتی دارای عراق هەوڵەکانی بۆ ئامادەکردنی ڕەشنووسی پرۆژە یاسایی بودجە چڕکردووەتەوە بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 شایستەی دارایی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی عراقدا بۆ ساڵی 2027 دزیکەی 29 تریلیۆن دینارە بە گوێرەی بە دواداچوونەکانی کەناڵ 8 کە لە وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان دەستی کەوتووە خەملاندنی پشکی بودجەی هەرێمی کوردستان نزیکەی 29 تریلیۆن دینارە و لەو بڕا 23 تریلیۆن دیناری لە بودجێ بەکاربردن و 5 تریلیۆن و 500 ملیارد دیناری لە بودجێ وبەرهێنان پێکهاتوو ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ 2027 لە ڕێگەی 5 لیژنەی پسپۆڕەوە جێبەجێ دەکرێت ئەرکی لیژنەکان ئامادەکردنی تەوەرە تەکنیکیەکانی پرۆژە یاسای بودجێ تاوەکو دەگەنە داڕشتنی چوارچێوەیەکی گشتگیر بۆ بودجە نوێکە لە کاتێکی دیاریکراودا لە هەرێمی کوردستانیش وەزارەتی دارایی و ئابووری لەبارەی پشکی هەرێمی کوردستان لە پرۆژە یاسایی بودجەی فیدرالی بۆ ساڵی 2027 پرۆژەی خۆی وەک پشکی هەرێمی کوردستان پێشکەشی حکومەتی فیدرال کردووە لە ئامادەکردنی پرۆژەکەی هەرێمی کوردستان بۆ بودجەی 2027 بەرەوبەرایەتی گشتی بودجە دیوانی ئەنجومەنی وەزیران سکرتارێتی ئەنجومەنی وەزیران وەزارەتەکان و فەرمانگەکان بەتایبەتیش فەرمانگەی هەماهەنگی و بەدواداچوون و فەرمانگەی بودجە و لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکەی ناو وەزارەتی دارایی فیدرال بەشدار بوون بە گوێرەی ڕاگەندای وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لەم پرۆژەیەدا سەرجەم شایستە داراییەکان خواستە دەستوریەکان و پێداویستیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وردی جێگیرکراون ئاوکات هەرێمی کوردستان کار بۆ لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە لە بودجەی ساڵی 2027 دەکات و دەیەوێت ناردنی شایستە داراییەکانی هەرێمی کوردستان نەبەستێتەوە بە قەبارەی خەرجی گشتی حکومەتی فیدرالیەوە وەک ئەوەی لە ساڵانی ڕابردوودا کراوە هەرێمی کوردستان بە ستراتیژیەکی نوێوە کار بۆ بودجەی ساڵی 2027 عێراق دەکات و دەیەوێت پشکەکەی لە 12.67 لە سەدەوە بۆ 14.2 لە سەد بەرز بکاتەوە لەو چوارچێوەیەدا وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە پرۆژەیەکی پازدەلاپەڕەییدا داوای لابردنی بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە و چارەسەرکردنی بنەڕەتی کێشەی موچە و شایستە داراییەکان دەکات نوێنەرانی کوردیش لە بەغداد یەک گرتووی کورد بە گرنتی بە دێنانی ئەو مافانە دەزانن
2: وەزارەتی دارایی عراق سەرقاڵی ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجێ و هەرێمی کوردستانیش بە هیوای جێگیرکردنی ماف و شایستەکانی لە پرۆژەکەدا پشکی خۆی ئامادەکردووە و ڕەوانی بەغدادی کردووە عراق ئەم ساڵی بە بێبوجە تێپەڕاند لە 3 ساڵی ڕابردوتریشدا تەنیا یەک بودجەی هەبوو بۆ ساڵی داهاتوو سەرقاڵی ئامادەکردنی بودجەیەکی جیاوازە و ناوی لێنراوە بودجەی پرۆگرام وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان لە 15 لاپەڕەدا خشتەی خەرجی و داهات و ماف و شایستە داراییەکانی بە وردەکاریەوە بۆ بەغداد ناردووە لە گرنگترین داواکاریەکانیشی بریتیە لە بەرزکردنەوەی پشکی هەرێمی کوردستان لە سەدا 12.67 بۆ لە سەدا 14.2 لەسەر بنەمای دواییین سەرژمێری دانیشتوان لە بودجەی ساڵانی ڕابردوودا بڕگەی خەرجی ڕاستەقینە گەورەترین ڕێگری بووە لە بەردەم ناردنی پشکی هەرێمی کوردستان حکومەت و لایەنە کوردستانیەکان کار بۆ ئەوە دەکەن ئەو بڕگەیە لاببەن

0: حکومەتی فیدرال لە نەپەیوەندیدارەکان هەوڵەکانیان چڕ کردووەتەوە بۆ پرۆژە یاسایی بودجەی ساڵی 2027 بۆەوەی یاساکە لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەنگی لەسەر بدرێت و یەکلا بکرێتەوە بۆ یەکەم جار شێوازیەکی نوێ سیستمێکی نوێی بودجە پەیڕەو دەکرێت کە پێی دەگوترێت بودجەی پرۆگرام و ئەنجام جیاوازی ئەم شێوازە لەگەڵ شێوازەکانی ڕابردوو چییە؟ ئەو داواکاری خەرجی ڕاستەقینە کە هەرێمی کوردستان داوای دەکات لا ببرێت بۆ چییە؟ پاس دەلاپەڕا داواکاری خەرجی بودجە موچە لایەنە پەیوەندیدارەکان لە حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستانەوە بۆ حکومەتی فیدرال نێردراوە بۆی پشتی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت و جێگیر بکرێت و دەخوازن لە 12.67 لە سەدەوە بەرز بکرێتەوە بۆ 14.2 لە سەد گفتوگۆی ئەم بابەتانە دەکەم لەگەڵ بەڕێز دکتۆر کاوە عەبدولعەزیز شارەزای ئابووری و بودجە ڕاستەوخۆ لە دووەکەوە میوانمە سڵاوت لێبێت دکتۆر سپاس بۆ ئەوەی کە میوانی کەناڵ هەشتیت پرسیارەکەم ئەمەیە ئەم ساڵ بۆ یەکەم جارکە عێراق ئەم سیستمە نوێیە پەیڕەو دەکات پێی دەگوترێت بودجەی پرۆگرام و ئەنجام بۆ ساڵی 2027 ئەم شێوازە چۆنە؟
1: بەڵێ زۆر سپاس بەداخەوە کارەبا برا نازانم دەنگم تێت بەردەوام
0: باشە دەنگت دێت تۆ بەردەوام بە دیمەنەکان لە ئەستۆدیۆ دەبن تاوەکو کارەبا دێتەوە ئەم کارەبا 24 کاتژمێری پرۆژەی ڕووناکی حاڵەکەی بەم شێوەیە فەرموو دکتۆر
1: واللهی بەداخەوە ئینشاڵا ئەوەش چاک دەبێت بەسکەی نازانم هەرحاڵ سڵاو لە جەنابت و سڵاو لە هەموو بیسەران و بینەرانی کەناڵ هەشت بەراوردی موازنەی تەقلیدیەکە کە پێدەڵێن موازنەت البنود ئەوەی سفریەکە کە عێراق پەیڕەو دەگرێت لەگەڵ بە موازنەی تر ئێستا لە چەند وەزارەتێک و لە چەند پارێزگایەک جێبەجێ دەکرێن ئەوەی پێدەڵێن موازنەت ئەدا و تەطبیق موازنەت پرۆگرام ئەو بەرامج و ئەدا جیاوازی لەوەیە موازنە تەقلیدیەکە موازنە سفریەکە پێڵێن زیاتر یاخود بنۆدە دوو قەیدی تێیە دەهات و خەرجی پشتبەستن بە داهاتە گشتیەکان ئەوەی تەخمین دەکرن حکومەت پرۆگرامێک داهێنێتن کە لە یەک ساڵی داراییدا دەست پێدەکات لە عێراق لە 1/1/2027 تا 31/12/2027 لەو بەروارەدا عێراق چ پرۆژەیەک هەیە یاخود چ خەرجیەک هەیە لەناو ئەو موازنەدا دایێنێتن موازنەکەیش دابەش دەبێتن بۆ 3-4 موازنەی تر ئیفرعی موازنەی تەشغیلیە موازنەی بەکاربەر یعنی بودجەی بەکارخستنە موازنەی وەبەرهێنانە ئیستیتماریە موازنەی حاکیمەیە کە بۆ بەشە خوراک و دەرمان و گەنم و سۆتەمەنی و ئەو شتانە هەیە لەسەروی هەموویانیش کە بەداخەوە حکومەتی هەرمی کوردستان یاخود خەڵکی هەرمی کوردستان زیاتر باجی ئەدەت لێ بێبارە

0: بو فەرمانبەرانی موچەخرانی هەرمی کوردستان بەڵام دەبێت ئەوە بە ئیسرار بکرێتن. عێراقی فدرال ئێستا ئەوانیش پێویستی بە هەرمی کوردستان هەیە بۆ تێپەڕاندنی زۆر شت لە هەم لە ناو یاسای بودجەی گشتی عێراقی فدرال هەم یاساکانی تریش. ئەگەر هەرمی کوردستان بەڵام هەرێم دەڵێم نابم دەسەڵات یا نابم پارتی یەکەتی ئۆپۆزیسیۆن پێکەوە ئەندامانی لژنەی دارایی لە ناو ئەنجومەنی نوێنەرێنی عێراق خەمیان بەرژەوەندی باڵای خەلکانی هەرمی کوردستان بێت ئەتوانن هەر شتێک بکەن بیەوێت بکەن. بەڵام ئەگەر لەولا ئیتیفاق بکەن، ئیتیفاقی ژێربەژێر بکەن یاخود مواممرە لەسەر یەکتر بکەن، ئێمە هەمومان دەدۆڕێن و ئەو کات گوناحی خەلکی هەرمی کوردستان لە ئەستوی پارت و سیاسی و پارلەمانتارە بەڕێزەکانە ئەوەی لە بەغانی نوێراتی خەلکی هەرمی کوردستان دەکەن. بۆیە تەمەنا دەکەن واز لە ناکوکیە ناخۆیەکان بێنن لە ناوخۆی لە ناو هەرمی کوردستان هەرچەند سیرع بێتن شتێکی نۆرماڵە، سیاسەتە، دیموکراسیەتە، بەڵام لە دەرەوەی سەر هەبسنووری هەرمی کوردستان دەبێت بە یەک پاکێک یەک دڵ یەک قسە ئیش بکەین کە زیاتر زەرار نەکەن.
1: باشە، بەرز دکتۆر کاوە، یەک بابەتەگەر زۆر بە زمانێکی سادە بۆی هاونشتمانیان لی تێبگەن، ئەم لابردنی خەرجی ڕاستەقینەیە لە بودجەدا چییە کە هەب بۆ چییە و کە لا ببرێت سوودەکەی چییە؟
0: بەڵێ، جاران بەهانەیەکی زۆر بەقوت لە دەستی حکومەتی عێراقی فدرالدا بوو ئەو کات کە بەشە بودجێ هەرمی کوردستان وەکو ڕەقەم ڕەقەمێکی زۆر گەورە بوو، بەڵام لە ناکاو لە مانگی دە یانزدە پێیان ئەگوتکا کە تەواو فنش ئیتر بەشە بودجێ هەرمی کوردستان تەواو بوو، ناتوانین زیاتر خەرجی بکەین لەبەر ئەوەی کە سەقفە خەرجیەکان لە چارچێوەی بودجێ گشتی عێراقی فدرال پێیوەستن بە خەرجی ڕاستەقینانە فقاتی حقیقی پێیڵێن لە ناو بودجێ عێراقی فدرال. ئەو خەرجە ڕاستەقینەکە بۆمبێکی تەوقیتکرا بوو، ئێستا دەبێت حکومەتی هەرمی کوردستان تێ بپەڕێتن بە هەر شێوەیەک بیتن ئەو خاڵە دەبێت و یعنی ئیتیفاق لەسەر نەکەتن و ڕازی نەبیت پێی. عێراقی فدرال بودجەیەکی زەبەلەح داێنێتن 200 تریلیۆنە بۆ نمونە، لە 200 تریلیۆنەکە ئەگەر بۆ نمونە 12.67 بێت واتە نزیکەی 25 تریلیۆن و کەسە نزیکەی 26 تریلیۆن بەشە بودجێ هەرمی کوردستانە. ئەگەر سەدا سەد بودجەکە سەرف بکرێت ئەنجا بەشی هەرمی کوردستان لەوە بەو شێوەیە بیتن. بەڵام ئەگەر بە هەر ئۆکارێک بیتن خوا نەخوازرا و شەڕ بیت، پرۆژەکان ئیدارەکان فاشل بن، پرۆژەکان تەواو نەکرێن، گەدەڵی هەبیتن، ناکۆکی سیاسی هەبیتن، پەترۆل دابەزی سیۆلە نەبیتن، لە جیاتی مەزاختنی 200 تریلیۆن عێراق بۆ نمونە 100 تریلیۆنی مەزاخت 50% مەزاختی ڕاستەقینە، ئەو کات بەشە بودجێ هەرمی کوردستانیش دەبێت بەنیوە بیتن لەبەر ئەوەی لە عێراق مشکلەی هەبوو. ئەگەر هەرمی کوردستان هیچ مشکلەیەکش نەبیتن لە عێراق لە پارێزگەکان کۆە بێتەوە، مەزاختی ڕاستەقینەکان کە نەفەقاتی حەقیقین چەندن بەشە بودجێ هەرمی کوردستان بەپێ ئەوە بێتن، واتە هەرمی کوردستان بەو حاڵەتە ئەبیتە پاشکۆ لەگەڵ حکومەتی عێراق و موەسسەتەکانی بە هەموو شێوەیەکی. بۆیە هەرمی کوردستان دەبێت خۆی ڕزگار بکەتن لەو بەربەستە، ئەو کاتە حکومڕانی هەرمی کوردستان و ئیداراتی هەرمی کوردستان و حکومەتە خوجەکان لە پارێزگەکان ڕەنگە زیاتر خەمخۆر و بە پەڕوشەوە ئیش بکەن بۆ دەستپێکردن و کۆتاییان بە پرۆژەکان.
1: دکتۆر، ئەگەر زۆر بە کورتی پێم بڵێ سپاس دەکەم، پێشتر هەڵە کراوە هەرمی کوردستان هەڵی کردووە ئەمەی جێگیر کردووە یا قبولی کردووە؟
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ بەڵێ، زۆر زۆر هەڵی کردیە، یعنی بەداخەوە ئەم شاندی دانوستانکاری هەرمی کوردستان هەڵی کردیە، هەم پەرلەمانتارە بەڕێزەکان هەڵیان کردیە. زۆر جار لەسەر شتیبیەکان یعنی ئەیهاتن موژدەیان دەدا بە خەلکی هەرمی کوردستان و تەسریحاتیان ئەدا، بەڵام دەمان بینی لە 2024 مۆچەیەک فەوتاو لە 2023 دوو مۆچەیەک فەوتیای واتە هەرمی کوردستان باجی ئەو فەقەرەی داوە کە سەغرەی قانونیە پێیاڵێن نەفەقاتی ڕاستەقینە.
1: بەڵێ، بەڕێز دکتۆر کاوە عەبدولعەزیز، شارەزای ئابووری و بودجە ڕاستەوخۆ لە دووەکەوە لەگەڵ ئەمەی. سوپاس بۆ بەڕێزتان.
0: سپاس بۆ ئێوەش.

0: شارزانی هەڵبژاردن یا ڕاقۆرێمی کوردستان دەیانەوێت بە پرۆژەی گۆڕانکاری لە شێوازی هەڵبژاردن و تێچووەکەی دابکەن. دەیانەوێت تێچووی دەنگدان کەم بکەنەوە لە 500 هەزارەوە بۆ هاندەرێک بکرێت بە 1000 دینار. شێوازی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەڵبوەشێنرێتەوە و تێکەڵ بە یەکدی بکرێن.
1: با دیجیتالکردن و یەکخستنی دەنگدان هەوڵێک بۆ ئاسانکاری و کەمکردنەوەی تێچووی هەڵبژاردنەکان. پاش دوو ساڵ لە بەدواداچوون دیراسەکردن و گۆڕینەوەی ڕاکان بۆ ڕێکخستنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئێستا گفتوگۆی جدی لەسەر پێشنیازە نوێیەکان دەکرێت. یەکێک لە گرنگترین پێشنیازەکان ئەوەیە دەنگدانی گشتی و تایبەت لە یەک ڕۆژدا بەڕێوە بچێت. ئەم هەوڵانە لە کۆنفرانسێکدا کۆکرانەوە بە ئامانجی دروستکردنی پرۆسەیەک کە تێچووەکەش کەم ببێتەوە، چونکە بە گوێرەی خەملاندنەکان تێچووی هەردەنگدەرێک لە عێراق و هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 هەزار دینارە. لە کاتێکدا لە وڵاتانی دیکە ئەم بڕا کەمترە لە 100 هەزار دینار.
2: بەکارهێنانی سامانی گشتی و پارەی زۆرە کە دەبێت بین چارەسەرێکی ینی تەندروست و گونجاو بدۆزینەوە بەوەی ڕێلەوە بگرین ئەم بارودۆخە لە شوێنێکدا بیوەستێنین.
3: ركز العمل على
4: دەبێت تێرکیزمان لەسەر گەڕاندنەوەی متمانەی دەنگدەرانی عێراقی بێت بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی دیموکراتی بە گشتی. دەبێت کار بکەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری دەنگدەرانی عێراقی کە چەندە ئەو دەنگەی دەیدات گرنگە بۆ پرۆسەکە.
1: هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هەڵبژاردنی تایبەت تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان بوو. شارەزایان لەو بڕوایەدان ئارامبوونی دۆخی ئەمنی پێویست بە جیاکردنەوەی دەنگدانی هێزەمنیەکان بە جیاناکات و فشارە سیاسیەکانیش لەسەریان کەمتر بوونەتەوە.
5: ئەم ڕێکخراوانە و هەروەها لایەنە سیاسیەکان کە ئەمانیش شریکێکی زۆر ئەکتیوی کۆمیسیۆنن و هەمومان پێکەوە بە هەمانجی ئەو چێشە و گرفتانێک کە هەبووە و تەقدیمی کۆمیسیۆن دەکەن. کۆمیسیۆن هەڵسێ بە چارەسەرکردنی و بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو.
1: نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە بەشدار بوون لە پێشنیازەکان لەو بڕوایەدان دەبێت دەرفەتەکان بۆ هەمووان وەک یەک بێت و دادپەروەری لە گۆڕانکاریەکانیش هەبێت.
6: لە چەندین خولی هەڵبژاردنە ئێمە کارمان بۆ کردووە، خولەکانی پەرلەمانە ببۆرەوە ئەنجومەنی نوێنەران کارمان بۆ ئەو مەبادی ئانە کردووە کە پشتیوانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی و کۆمەڵگەیەکی مەدەنی ئەدا.
7: ئێمە بە هیچ شێوەیەک یعنی کێشەمانیە بە عەکسەوە دائیمەن داوا دەکەین کە هەر کەسێکی فەرمی بێت، نێودۆڵەتی بێت یان نەوخۆی بێت، چاودێری پرۆسەکان بێت، یعنی ئەمە شتێکی باشە.
1: دوای دوو ساڵ لە گفتوگۆ ئێستا پرۆسەکە گەیشتووەتە قۆناغی بڕیاردان. ئێستا سەرجەم پێشنیازەکان کەوتوونەتە سەر کاخەز بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. بەڵام ئایا ئەم ئەزموونە نوێیە دەتوانێت داواکاری لایەنە سیاسیەکان وەک خۆی جێبەجێ بکات یان ئەوەش دەبێتە نووسراوێک و جێبەجێکردنی قرز دەبێت؟ مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: باش فوچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەک شت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەشێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێ.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بەی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارە.

0: ئەرانە شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەگر دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕ ئەری.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: ئینشاڵڵاه.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوەم دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێدراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکۆ ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کرد بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتو کە من بوو بێتم بەدایکی.
7: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
8: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
7: ئەمەوێ بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
9: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
10: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
11: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

لەگەڵتان بەردەوامم. باسی بەشی مۆڵەتی شۆفێری لە بەڕێوەبەرایەتی هاتو سوێی سلێمانیەکەم. بۆتان ڕوون دەکەمەوە کە چۆن وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی کاربەڕەکە جیاوازیە کات و هیچ سەرێشەیەک بۆ شۆفێرانی گەورەترین پارێزگای هەرێمی کوردستان چی سەرێشەیەکی دروست کردووە؟ پێتان ئەڵێم چی دروست کردووە؟ ئێستا ئەگەر ئێوە بڕۆن بۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی قەرەباڵغییەکی بێشومار ئەبین. شۆفێران هاونشتمانی بۆ دەرکردن یان نوێکردنەوەی مۆڵەتەکانیان کاتێکی زۆریان پێچێت. بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کە ناڵەشت، هۆکاری ئەم قەرەباڵغییە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی وەزارەتی ناوخۆ جیاوازیەکی زۆری لە نێوان بەڕێوەبەرایەتیەکانی هاتوچۆ کردووە. بە جۆرێک وەزارەتەکە کارمەند و ئامێری پێویست بۆ بەشی مۆڵەت لە هاتوچۆی سلێمانی دابین ناکات. لە سەرەتای پرۆسەی بە ئەلکترۆنیکردنی مۆڵەتی شۆفێری، وەزارەتی ناوخۆ بڕیاریدا بۆ هەریەک لە پارێزگاکانی هەولێر، سلێمانی، دهۆک 12 کۆمپیوتەر دابین بکات. بۆ ئەم دابەشکاریە جیاوازی قەبارە و ژمارەی دانیشتوانی شارەکانی ڕەچاو نەکرد. سلێمانی کە گەورەترین پارێزگای هەرێمی کوردستانە، هاوشێوەی دهۆک تەنها 12 کۆمپیوتەری بۆ دابینکرا. دواتریش کاتێک بەشێک لەو ئامێرانە لە کار کەوتن، وەزارەتی ناوخۆ ئامێری نوێی بۆ سلێمانی نەکڕێوە. پێش بە ئەلکترۆنی بوون، هەر شۆفێرێک سەردانی هاتوچۆی سلێمانی بکردایە لە هەمان ڕۆژدا مۆڵەتەکەی وەرەگرتەوە. بەڵام پاش بە ئەلکترۆنی بوون لۆدێکی زۆر لەسەر سیستمەکە دروست بووە. ئێستا شۆفێران پێویستە کۆدی ئەلکترۆنی وەربگرن، بەڵام بەهۆی زۆری داواکاریەوە وەرگرتنی ئەم کۆدە خۆی بۆتە کارێکی ئەستەم. بەدواداچوونەکەی کەناڵ هەشت دەری خستووە کە وەزارەتی ناوخۆ کێشەی بەشی مۆڵەتی لە هەولێر و دهۆک چارەسەر کردووە، بەڵام داواکاریەکانی هاتوچۆی سلێمانی بۆ دابینکردنی کۆمپیوتەر و کارمەندی نوێ پشتگوێ خات. ئەمە لە کاتێکدایە کە لە ماوەی مانگی ڕابردوودا وەزارەتی ناوخۆ کارمەندی بەگرێبەست بۆ چەند بەشێکی هاتوچۆی هەولێر دامەزراندووە. هاوکات باڵەخانەی تایبەتی بۆ دروست کردوون بۆ ئەوەی قەرەباڵغی بەشی مۆڵەت نەچێتە ناو بەڕێوەبەرایەتی گشتی. تاوەکو بەڕێوەبەرایەتەکە تەنیا سەرقاڵی کارە هونەرەکانی وەک تۆمارکردن و نوێکردنەوەی ساڵانەی ئۆتۆمبیل بێت. بەڵام ئەم هەنگاوانە بۆ سلێمانی وەزارەتی ناوخۆ جێبەجێی نەکردوون و کێشەکە ڕۆژ بە ڕۆژ قوڵترە بێتەوە.

0: شکان یعنی سرجم افسران و کارمندان روزانه نزدیکی 350 بۆ 400 هاوڵاتی بەڕێدەکەن کە ئەمە ژمارەیەکی زۆر زۆرە کارزان. ئەم ژمارە زۆرە دابەشی کە بەسەر ئەو کاتی کە هەیە لە خۆبردووی کارمەندان و ئەفسەرانی هاتووچۆ دەبینیت بەڕوونی هەستی پێدەکەی. سیستەمەکە سیستەمێکی ئەلکترۆنیە، سیستەمێکی گونجاوە، بەڵام ئەم سیستەم ئەلکترۆنیانە بەردەوام پێویستی بە ئەپدەیت هەیە، پێویستی بەوە هەیە کە لەگەڵ قەبارەی زیادبوونی ژماری دانیشتوان داواکاری خواست لەسەر ئەو بەشەی کە دێتە بەڕێبەرایەتیەکەوە، پێویستە بە ئەندازەی ئەوە بەشەکە فراوان بکەیت. ئێمە لە هەوڵیەوە دایم پێشنیاریەوە کراوەکە قەزاو ناحیەکان جیا بکەینەوە کە ئەمە گرفتێکی گەورە لە کۆڵ بەڕێبەرایەتی هاتوچۆی سلێمانی وەکو بارەگای بەڕێبەرایەتی دەکاتەوە. کە کاکارزان کۆدەکە تەنها بۆ ئەوەیە کە جەنابێت دیتە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ بەبێ تەواوکردنی مامەڵەکەت نەچیتەوە دەرەوە. کۆدەکە بۆ ئەوە نییە کە تۆ ینی ئمە ئەم سیستەمە لەبەرەوەی ئێمە ڕۆژانە فریای 350 بۆ 400 هاوڵاتی دەکەوین، ڕۆژی واها بوو 500 هاوڵاتی دەهات، 600 هاوڵاتی دەهات، ئەو 150 کەسی 100 کەسی بەدەستی بەتاڵ کوردەواریەڵێ دەگەڕانەوە، مامەڵەکەیان بۆ ناچوو. بۆی ئەم گرفتە نەمێنێ بۆی جەنابێت دڵنیابیتەوە لەوەی کە ئەو ڕۆژە دەیتە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ مامەڵەکە تەواو دەبێ، باشتر وایە لە ڕێگەی سایتی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ کۆ دوەرگری کە کۆدەکە دوەرگر دڵنیابە لەوەی کە هاتیتە ناو بەڕێبەرایەتی هاتووچۆوە بەبێ تەواوکردنی مامەڵەکەت ناچیتەوە دەرەوە. ئەگەر قسەکەم تەواو بکەم، ئێمە پێشنیاری ئەوەمان کردووە لە هەوڵی ئەوە دەن کە قەزاو ناحیەکان لە بارەگای بەڕێبەرایەتی لەناو سەنتەری شار جیا بکەینەوە کە ئەمە دەستکەوتێکی باش دەبێ، هەوڵی جددی دراوە، ڕەزامەندی وەرگیراوە. ئومێد دەکەم لە داهاتوویشی نزیکدا ئەمەش بکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. مەسەلەن ئێمە سەیساایقمان هەیە، قەزای شارە زوورمان هەیە کە ناوچەیەکی فراوانی دانیشتوانە. ئەگەر لە ناو قەزای چەمچەماڵدا بەشی مۆڵەتی ئەلکترۆنی بە ئەلکترۆنیکردنی مۆڵەتی شۆفێری لەوێ دابنرێ، ئەو کاتە و هاوڵاتیانی سنووری پێنجێن
1: ڕەزامەندەکە وەزارەتی ناوخۆ داوێتی؟
0: بەڵێ، کاری لەسەر کراوە وەزارەتی ناوخۆ، ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانیش هەیە بۆ ئەوەی کە ئەم پرۆژێ بکرێتەوە. لە چەمچەماڵ ڕەزامەندی دراوە دیسانەوە، لە چەمچەماڵیش ئەگەر بێت و ئەو سیستەمی مۆڵەتی شۆفێریە لەوێت چالاک بکرێت، بەشێکی زۆری هاونیشتمانیانی
1: گرفت لە چالاکردنەکە هەیە یان
0: باڵ گرفتەکە لەوەیە تەمان ئەمە بە ڕۆژ و دوو ڕۆژ ناکرێت. یعنی شتێک نییە بڵین ئێمە وەکو ئەپدەیتی مۆبایلێک بێ بێنین، ئەبێ ئەو کارمەندانە ڕاهێنانیان پێ بکرێ، بێ فێر بکرێن، ئەبێ سیستەمەکە دابەمەزرێ، ئەبێ
1: گرفتی کارمەند و کۆمپیوتەر هەیە.
0: ئێمە لەلای ئێمە کارزان با نەڵین هەموو شتێک لە 100% تەواوە، بەڵام ئێمە ئەوەندەی کە توانیومانە هەم لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆیە هەماهەنگی باشمان هەیە، هەم ئەفسەر و کارمەندانی بەڕێبەرایەتی هاتووچۆش هەوڵی جددی دەدەن. یعنی تۆ تەسەور کە کاکارزان ڕۆژی وا هەیە ئەفسەر و کارمەندانی هاتووچۆ لە دوای دەوامی خۆشیان دەمێننەوە تا کاروباری هاوڵاتیان بەڕێ بکەن. ئەمە جانی لە خۆبردووی ئەفسەر و کارمەندانە کە بەشێکی ڕایکردنی مامەڵەکان لە توانا و دڵسۆزی کە ئەفسەر و کارمەندانە. بەشەکەی تری تەمعەن پێویستی بە توانا تەکنیکیەکە هەیە، ئەویش دامەزراندنی کۆمپیوتەر و ئەو بابەتانەیە، چونکە وەکو باسم کرد جاران مۆڵەتی شۆفێری ئاسان بوو، جەنابە دوو وێنە دەهێنا، زانیاریەکانە دەنا، فۆرمێکی دەستی بوو پڕ دەکرایەوە، تەنانەت مۆڵەتەکەشت هەر بە شێوەی قەڵەم پڕ دەکرایەوە، لەم ئەلیدایە بەبوو بەپرێن ئەدرایەوە دەستێت. بەس ئێستا وانییە، ئێستا زانیاریە کەسەکانە تۆمار دەکرێ، ئێستا ئەو زانیاریانەی کە لەناو ئەو بەرنامەیە تۆمار دەکرێ زانیاری کەسیە کە دەتوانێت سوودی لێ ببینێ بۆ بەڕێبەرایەتیەکانی تر لە داهاتوودا. کاگەرەمە بەڕێبەرایەتیەکان ببەسترێنەوە بە یەکەوە سوودی زۆری دەبێت. ڕەنگە جەنابت پێویستیت بەوە نەبێ کە بیتەوە بەڕێبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی لە داهاتوودا کەم ببەسرێتەوە مۆڵەتەکەت نوێ بکەیتەوە لە جێگەیەکی تر.
1: باش، ئەگەر بینایەکی جیاواز هەبووایە بۆ بەشی مۆڵەت باشتر نەبوو لەگەڵ کارمەندی زیاتر و ڕاهێنراو و هەروەها پێداویستی تەکنیکەکانی وەکو کۆمپیوتەرەوانە.
0: ژنیارەکە بەجێیە بیر لەوەش کراوەتەوە کە بۆ خۆی ڕەنگە بوونی بارەکای بەڕێبەرایەتی هاتووچۆ لە تاسلوجا گرفتی هاتووچۆشی بە هاوڵاتیان دروست کرد بێ، بەڵام وەکو باسم کرد ئێمە لە سەرەتادا لە هەوڵی ئەوەدان کە لە قەزاو ناحیەکانەوە جیا بکەینەوە، ناو سەنتەری شار ئاسانتر دێبەدەستەوە گەر بێت و ئێمە ئەو سیستەمی ئەلکترۆنی ناو قەزاو ناحیەکان بخەینە کار. ئومێد دەکەین لە داهاتوودا ئینشەڵا پلانی ئەوەش هەبێ کە بەڕێبەرایەتی یعنی بەشی مۆڵەت بێتەوە ناو شار، ئەو کاتە لۆد و قەرەباڵەکەی
1: ئێستا بەشی مۆڵەت لە قەزاو ناحیەکاندا نییە. ئەی بۆ ئەوانیش پێویستان بە دەستی کار نییە،
0: بەڵێ
1: پێویستان بە بابەتی تەکنیکی نییە.
0: ئێمە لە هەموو بەڕێبەرای هەموو قەزاو ناحیەکان بەڕێبەرایەتی هاتووچۆی سەربەخۆی خۆیان هەیە، ئەفسەر و کارمەندیان هەیە. ئەو کاتە بە پێی میلاکاتی بەڕێبەرایەتیەکە تا چەنە پێویستیان بە میلاکات بێ هەوڵ دەدێ کارمەندیان بۆ بڕ بکرێتەوە، هەوڵ دەدێ ئەو کلێنی کە هەیە پڕ بکرێتەوە، هەم لە توانە مرۆییەکە هەم لە توانە تەکنیکیەکە.
1: باشە کاک بەهمەن، بابەتی سەرپێچی هیچ داشکان دنیا که هسته.

0: ئەو کۆدەی کە ئێستا ڕەنگە خەڵک وەکو گرفتێک ببینێ خەمی ئێمە لەوەیە بۆ کە ئێمە دراسەمان کردووە سەردانی بەشی مۆڵەتی بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی نزیکەی 500 کەس وەکو ڕۆژانە سەردانی کردووە ئێمە فریای 350 بۆ 400 کەس دەکەین 350 چکە وەکو باسم کرد ئەم عملیەی کە جەنابت دەی دەیتە ئەگەر هەر لە پرزگەکەوە کە دەیتە ناو بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆوە ئەگەر هیچ کەسێکت لە بەردەمانە بێ پەنجەرە بە پەنجەرە بڕۆی تا ئەو کاتێک کە مۆڵەتەکە دوەرەگریتەوە نزیکەی 20 بۆ 30 خولەکە پێیەچێ وەکو باسم کرد 10-15 خولەکی زانیار یەکە سەکانە کە تۆ مار دەکرێ هەندێک جار غەڵەتی تیایە هەندێک جار سکانی ئەو بەڵگەنامانەی تۆ نایخوێنێتەوە گرفتی تیایە ئەبێ بگەڕێنەوە بۆ شوێنی تر ئەمە گرفتێ دوای
1: ئەم بەشان لەناو یەک بینا لەناو یەک زۆنا بچنە دەرەوە باشتر
0: بەڵێ ئێمە لە هەوڵی ئەوە داین هەر شتێک بۆ کاراسانی هاوڵاتیان بێمە پشتگیری دەکەین ئێمە کاری لەسەر دەکەین ئێمە پێشنیار کراوە بەڵام وەکو باسم کرد قەیرانی دارایی هۆکاری سەرەکی کێشەکان بوو کاکارزان یعنی ئێمە هەرێمی کوردستان بەو قەیرانەیەدا تێئەپەڕێ کە ئێستا داهاتی ناو تەنها بیلەوە ئەکرێتەوە بەس بەشی موچەی لێ دابین بکرێنی ئەمانە گرفتن و ئێمە ئومێد دەکەین لە داهاتوودا چارەسەر ببین دڵخۆش نین بەمانە ناژڵین لە سەتا سەت هەموو شتەکان بێ کەم وکوڕێ ڕەنگە گرفت هەبێ پەیوەندی بە سەردانی هاوڵاتی
1: هەم لەسەر شەقامەکان بەڵێ هەم لە ڕێخستنی ئاتوچۆی ئۆتۆمبێل هەم لە بۆنەکاندا بێ ینی هەم بۆ هەموو هێزەکانی ناوخۆ لە سنووری سەرجەم پارێزگاکان و بەڕێزیشتان وەکو بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆ نیشتمانیان کاریەوە بینێ لەناو بەڕێوەبەرایەتیەکەش دەزانن چەند ماندوون ڕەنگە فەرمانبەرێک سەد یعنی هاونشتمانی ببینێت و مامەڵەکانی بەڕێ بکە بەڵام هاونشتمانی دەڵێ لەبەردەم یەک پەنجەرەیە کانورێکی دوورودرێش
0: هەندێک گرفت هەیە وەکو باسم کرد لە ڕابردوودا بەهۆی قەیرانی دارایی و دواکەوتنی موچە و پاشەکەوتی موچە و ڕەنگە گرفت بووبێ کە سیستەمی دەوامی ڕەتا ڕادەیەک تێک دابێ ینی ئەمە کاتی دەوێ ئێمە ئەلحەمدوللیلا لە شاری سلێمانی کەوتوینەتەوە سەر ئاڕاستەی کارکردنی جددی بۆ بەڕایکردنی مامەڵە نەک هە لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ لە بەڕێوەبەرایەتیەکانی تریشدا بەڵام وەکو باسم کرد هێشتا ینی بەڕێوەبەرایەتی خزمەتگوزاریەکان شتێک نین لەبەرەوەی پێداویستی خەڵک زۆرترە بێ لەبەرەوەی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری زۆرترە لەبەرەوەی داواکاری خەڵک بۆ خزمەتگوزاری زۆرترە بۆیە لۆدەکە زۆرتر دەبێت دەبێت لەگەڵ یا بڕۆی لەگەڵ
1: ئەمداواکاریەدا ئەم لۆدە زۆرە توانای مرۆیی زیاتر توانای تەکنیکی زیاتر وەزارەتی ناخۆ ناتوانێت بۆتان دابین کا بۆ لۆدەکان دەکەمەوە
0: هەوڵ دراوە وەکو باسم کرد سەرەتای کاری ئێمە ئەوەیە کە بەشی مۆڵەتی قەزا و ناحیەکان چالاک بکەین ئەمە لە ئومێد دەکەین ئینشاءاللا لە ئایندەیەکی نزیکدا بکەوێتە کار ئەمە ئەتوانم بڵێم لە 160 کێشەی مۆڵەتی شۆفێری ئەوانەی کە ناو سەنتەرن چارەسەر دەکا ئەو لۆد و قەرەباڵەکە نامێنێت چونکە تۆ سرنج بدە لە چەمچەماڵ و تەکیۆ ئەو سنوورەوە چەند دێتە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی سلێمانی لە پێنجوێن و شارە زوورەوە بە هەمان شێوە لە دوکان و لە خەلەکان و لەوەوە بە هەمان شێوە لە شار باژێرەوە بە هەمان شێوە ئەگەر ئێمە ئەم هاونیشتم کاراسانی بکەین ئەم بەڕێوەبەرایەتیانە لەوێ لە شوێنی خۆیاندا کار بکەن مامەڵەی هاوڵاتیان بەڕێ بکەن دوو قازانجی تیا یەکەم هاوڵاتیەک ناچار نیە لە چەمچەماڵەوە بێت لە شارە زوورەوە لە پێنجوێن و لە چوارتاوە لە خەلەکان و دوکانەوە بێتە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ و لەسەر ئێمە شکەم دەبێتەوە بەڵام بەڵام ئەوە با هاوڵاتی ئەمە لە لای هاوڵاتی ڕوون بێت ئێمە ڕۆژانە نزیکەی 1000 بۆ 1500 مامەڵی هاوڵاتیان بەڕێ دەکەین ئەم ژمارەیە زۆر زۆرە باوەڕکە لەوانەیە لە شارێکی گەورەی وەکو ناوی شار نایانم ڕەنگە نیوەی ئەو ژمارەیەش بەڕێنەکەن ئێمە هەوڵ دەدەین لە داهاتوشدا سیستەمەکە باشتر بکرێت تەنانەت ینی بیل لەوە بکرێتەوە کە لە ڕێگەی کارتی ئەلکترۆنیەوە ئەو پارە و ڕسوماتی کە هەیە ئەوەش بکرێ ئەمە بەشێکی زۆر لە لۆد و قەرەباڵەکەی کەمتر دەکاتەوە لە بەڕێوەبەرایەتیەکان لە هەموو فەرمانگەکاندا ینی ئێستا تۆ هەندێک بەڕێوەبەرایەتی لە ڕێگەی مۆبایلەکەی خۆ تۆ دەتوانی پارە بیت ناچار نی بچیت سەردانی بەڕێوەبەرایەتەکە ئەمانە کاری باشن و کاریشی لەسەر کراوە ئومێد دەکەین لە داهاتوشدا کاری لەسەر بکرێ بەڵام گرفت هەر ئەمێنێت چونکە داواکاری هاوڵاتی زۆرە سەردانی هاوڵاتیان زۆرە بۆ بەڕێوەبەرایەتیەکان یاچۆ بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بەڕێوەبەرایەتیی خزمەتگوزاریە کە هاوڵاتی بەردەوام ئیشی پێیەتی یا لەسەر شەقام بۆ ئۆتۆمبیلەکەی یا لە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆ بۆ تۆمارکردنی ئۆتۆمبیلەکەی و مامەڵەی ئۆتۆمبیلەکەی یا بۆ بەشی مۆڵەت لە تازەکردنە و دەرهێنانی مۆڵەتەکەی یعنی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە ژیانی هاوڵاتیەوە هەیە ئومێد دەکەین و من لێ دەشۆ بە ینی ئەمەش دەڵێم دەبێ وەزارەتی ناوخۆ و زیاتر گرنگی بم بەڕێوەبەرایەتیە بدا و نەک تەنها لە بواری مۆڵەتە لە بوارەکانی تریشدا ینی تۆ ئەندازەی هاتووچۆت هەیە پێویستیت بەوە هەیە کە هێما و هێڵکاری
1: سەرشەقامەکانی سلێمانی گەورەترین پارێزگایەوە نیە
0: گەورەترین پارێزگایە بەڵێ هەوڵ دراوە کە بەشێکی زۆر لە هێما و هێڵکاری سەرشەقامەکان تازە بکرێتەوە دابین بکرێ بۆی و

0: ترافیکەکان زیاتر بکرێن. پرۆژی خزمەت وزاری سوپاس بۆ خوامە لەم چەند ساڵی ڕابردوودا چەندین پرۆژەی ڕێگاوبان لە سلێمانیدا کەوتەوە بواری جێبەجێکردنەوە. دەبینی کاریگەری ڕاستە و خۆی لەسەر ئاسانکردنی ژیانی هاوڵاتیان هەیە لە شاری سلێمانی. یعنی ئەمانە دەبێت بەردەوامیان هەبێت چونکە پرۆژەی خزمەت وزاری شتێک نییە. بەڵێ من ڕایدەگرم ئیتر ئەم مۆبایلەی جناب تو وین منیش اگر بیاد تو روزانه و مانگانه اپدیتی نکی تا ورنگه با هنده برنامه و اپلیکیشنی تو یا با هنده کاروبار نه تو هنی کاروباری خودی پی بر ریب کی باید بر برایت خدمت بزاری کنیش باشه وزن
1: اشکاک به من هیچ پریاری که نو یا خود هیچ بابت یک هیا یا خود هیچ پیش نیاری که با او اتومبیل به سرتا یعنی لحرمی کردستان هن هیچ بر دستوری پارز یکانی حرمی کردستان لهموشو نکه
0: هیچ تکی تازه نیه هر اوی کل رابر دو ده هر اوی
1: هیچ شتێک نییە جارێ او خاوەن ئۆتۆمبیلانە هەر بەتەمای
0: هیچ شتێکی نوێ
1: هیچ جێ نەبن. زۆر باشە. بڕێز کاک بەهمەن عەبدوڵڵا گوتە پێژیات سلێمانی لە کەناڵە شمیان بی زۆر سپاس.

0: دادگای کرکوک سزای دارایی بەسەر محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سنووری سەرگەڕاندا سەپاند. ئەمەش دوای ڕووداوەکەی ساڵی ڕابردوو کە تیایدا سەربازێکی عێراقی ئێرشی کرد بۆ سەر. ئەمڕۆ محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سەرگەڕان لە سەر دوو سکاڵای جیاواز چووە بەردەم دادوەر. سکاڵای یەکەم لەلایەن سەربازێک بە ناوی قەرار شاکر تۆمارکرا بوو کە ساڵی ڕابردوو لە کاتی کێڵانی زەویدا چوو بۆ سەر تراکتۆری نوێنەرەکە و هەوڵیدا بە ملپێچەکەی بێنێتە خوارەوە و دیمەنەکەی دەیبینن. سکاڵای دووەمیش لەلایەن فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکانەوە لەسەر هەمان دۆسیە تۆمارکراوە. محەممەد ئەمین لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵەش گوتی لە هەردوو سکاڵاکەدا من تاوانبارکرام و دادگا بە دو ملیۆن دینار سزای دام، واتە لە هەر سکاڵایەکدا یەک ملیۆن دینار غەرامەکراوە.
1: بەمل پێچەکەی ملی لەسەر تراکتۆرەکەی ڕاکێشتا کاتێک تەنها بەرگری لە خاکەکەی دەکرد. بەڵام دوای ساڵێک و شەش مانگ لە کێشمەکێش بەڕێوەچوونی سی دانیشتنی دادگا کەی سینێوان سوپای عێراق و جوتیارە کوردەکەی سەرگەڕان بە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراو یەکلاکرایەوە. لە جیاتی دادگایی کردنی ئەنجامدەرانی توندوتیژیەکە بە گوێرەی یاسای ژمارە 229 بە بیانوی سوکایەتی کردن بە فەرمانبەری دەوڵەت، دادگای کەرکووک سزای دارایی بەسەر محەممەد ئەمیندا سەپاند کە پێبژاردن بوو بە بڕی دو ملیۆن دینار لەسەر دوو سکاڵای جیاوازی سەربازەکە و فەرماندەی ئۆپراسیۆنە هاوبەشەکان.
2: بەڕاستی ئومێدمان بەوە بوو کە محکەمە بە جۆرێکی دیکە بڕیار بداوە لە بەرژەوەندی من بڕیار بدا، بەڵام بەداخەوە بەڕاستی مرۆ کە دادوەر بە جۆرێکیکە بڕیاردا و منی تۆمەتبار کرد، بەڵام ئێمە لە بەرەوەی ناڕازین بەو بڕیارە لە محکەمەی تەمیز پێداڵچوونەوە دەکەین.
1: بەڵگە ڤیدۆی ڕاکێشانی ملپێچەکە لە هەموو سی دانیشتنەکەی دادگا پێشاندرا، بەڵام سەرەڕای سەلماندنی پەلاماردانەکە دادگا ڕەنجی جوتیارەکەی کردە تاوان. بەڵام پارێزەرانی کەیسەکە دەڵێن بێدەنگ نابن و تانە لە بڕیارەکە دەدەن.
3: زەختی وزارەتی دیفاع بوو، باشە چۆنە بێت داوایەکی ئەوها کە ڕێی گشتی دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبوو لە دادگای دوو بزەوە بێ بۆ ئێرە، هەر بڕارێک لە محکەمە دەرەچێ بۆ تێتانی لێ بدەیت دەگە بەدڵ نەبێتن. ئێمە زۆ بڕارمان پێ بەدڵ نیە و پێمان ناڕاستە، پێمان وایە هەڵیتیایە بڕارەکەتانەی لێدەین. و
1: ئێرە گوندی شەناغەیە شوێنی ڕووداوی ڕاکێشانی جوتیارەکە بە ملپێچەکەیەوە. ئەم ناوچەیە گەرچی خاکی جوتیارە کوردەکانە، بەڵام لەلایەن عەرەبی هاوردەوە هەوڵی دەست بە سەرداگرتنی دەدرێت. ئەگەرچی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵ دەرچووە، بەڵام تاوەکو ئێستا ڕێنمایەکان بڵاو نەکراوەتەوە و جوتیارانی کورد هەر کاتێک بێت ترسی دووبارە ڕێگری لێکردنیان لەسرە تاوەکو زەویەکانیان بکێڵن. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: ئەمەوێ سەرنجتان بۆ بابەتێک ڕابکێشم لەبەرەوەی ئێمە هەمیشە لە کەناڵەشتەوە بە وەرگرانی خۆمان دەڵێین ئێوە شایانی ڕاستین و ڕاستەکە بە ئێوە دەڵێین، نەگووەکەوەی هەندێک میدیای لۆکاڵی بەردەوام هەواڵی ناڕاست، هەواڵی فەیک بڵاو دەکاتەوە. بەتایبەت ماوەیەکە سەرنجیان خستۆتە سەر بابەتی کارەبا. وەزارەتی کارەبا خۆیان ماوەیەکە فریاکەون هەر وەڵامی چەواشەکاری هەندێک میدیای لۆکاڵی بدەنەوە.

0: وزارەتی کارەبا سەبارەت بە قەرزی کارەباوە ئەو داشکاندنەی کردوویانە دەڵێن تەنها قەرزی پێش پرۆژەی ڕووناکی دەگرێتەوە و 50%ی قەرزەکە لێخۆشبوونی بۆ دەکرێت. ئەم داشکاندنە قەرزی سەردەمی ڕووناکی ناگرێتەوە. وەزارەتی کارەبا ئەمەی هەر لە سەرەتای داشکاندنەکەوە گوتووە کە لێخۆشبوونەکە بۆ پێش ڕووناکیە، نەک بۆ سەردەمی پرۆژەی ڕووناکی. پێویست ناکات ئیتر گوێ لە میدیای چەواشەکار بگرن کە هەر ڕۆژە و بابەتێکی فەیک و ناڕاست بڵاو دەکاتەوە. دەیانەوێت ئێوە بەلاڕێدا بڕن و دەشیانەوێت تەنها لایک و کۆمنتیان بۆ بێت و کۆی بکەنەوە. ئەو میدیایانە ئیشەکانیان بۆ تاوانە وازیان لێبێنن تۆ شایانی ڕاستیت ڕاستەکە لێرەیە. قەرزی کارەبا بۆ پێش پرۆژەی ڕووناکی ئەمە قسەی وەزارەتی کارەبا خۆیانە. ئیدی میدیای دیکە چ پێویستەکە هاونیشتمانیان بەلاڕێدا بەرێت. لە دهۆک وەرگرتنی باج و ڕێکاری ئیداری بۆ کاسبکارانی ناوچەی پیشەسازی و خاوەنی پێشەنگەکانی ئۆتۆمبیل دراوە بە کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت. کۆمپانیاکە باج و ڕسوومات لە کاسبکارەکان وەردەگرێت. کاسبکارەکانیش نیگەرانن لە بڕیارەکە و دەڵێن مەگەر لەمەو دووە ئێمە کار بکەین بۆ کۆمپانیاکانی کەرتی تایبەت.
1: سەپاندنە کۆمپانیەکە تایبەت بۆ ئەلەکترۆنیکردنە ڕێکارین وەرگرتنە باج لە جێن پیشەسازی و پێشانگیان ئۆتۆمبیلان لێ دۆکێ بۆیە جێ دلگرانیە ژێ ئالیەن کاسبکاران بە محەممەد عەلی کو زێدەتری 30 ساڵن مژیلی کاری پیشەسازیە دەبێژیت. دوێ دەمێدا کار و کاسبی سز بووە و بڕیارێ بەوێ ڕەنگێژی دێ بارگرانیەکە زێدەتری خەتە سەر ملێنوان
2: خۆزینی تاسیرەلمەگیری ڕاتبا تاسیرەلمەگیری ئەوە شولە خەرەکە تاسیرەلمەگیری
3: ئەف کۆمپانیەت هاتین و ئەف شولە دەرێخستی دەت باشیۆ فەقیری دایە زانی بەرچێ هەمی گۆڤە بەرەخودی حکمەتەمە پشتۆ زەنگینی دگیریت باڵی فەقیری دەتە زەنگینی بلا جۆرێکی پشتۆ فەقیری بگیریتن ئەفە چەند ساڵە بە 35 ساڵان وی شولی تین دنیای خرب گەرە تەمی سەحیۆهای زەمان سەحیۆهای کابوومە ڕۆژێکی سامان ئێک بریندارویت ئێک کەویت ئێک مریت هاری کارێکی بۆوی فەقیریتیان بەس دەبێژین وەرن بۆوێ کۆمپانیە شولتیان ئەم ئەبێ تەعدایی خۆپڕێوەت بین
4: ئەبە بریارە منە و گەلێکی خۆدانێت پێشانگەهایانەوە مەبتەنەیە بلا شەریکە بخۆ تیفاقێکی یان گرێبەستێکی گەل بەلەدی گلێدەت ئەو بەلەدی بخۆ تیفاقێکی نۆڤ بەینە خۆدا بکەن نەل گەلمە ئەم چ تیفاقل گەل شەریکی ناکەین و ئەم چ دانستاندە ناژی گەل شەریکی ناکەین وەکو پێشانگە
1: لێ بەرامبەر نەڕازەمەندیە کاسبکاران سەرۆکاتیە باژێڕوانیە دووکێ دیدگەهەکە دی هەیە بە کۆمپانیە بوونە خزمەت گوزاریان وەک بارگرانی نابینیت و بەلکو بە پێنگاوەک بۆ ڕێخستنە کاروباران و کێمکردنە ڕوتینی ئیداری ناو دەکات
5: نەئەرکێتەوە نەکریێتەوە چ تەغییر نەکەتینێ لیف گرێبەستەکە ڕێکخستی لیف قانونێ ئەم وێکری وەلگرین تەنێ ڕێکە وەرگتنەوە کریێ مە گۆهڕتیە ژبەرک و دنیا پێشکەفتی داکو بوو کرێداری ژی سەهەلبیتن و باژێڕوانی ژی نەکەفتە چ ئاریشە
1: بە کۆمپانیەکردنە خزمەت گوزارێن کەرتی گشتی لە سنوورێ پارێزگاها دووکێ ڕۆژ بە ڕۆژ بەرەو بەرفرە بوونێ دەچیت ڕۆسەیەەکە کو هێشتا لە جەم کاسبکار و وڵاتیان نیشانە پرسیارەیە و وەک مەترسی لەسەر پاشە ڕۆژە کار و بژی و ژیانە خۆ دەبینن. ئاسۆد هادی کەناڵ 8 دهۆک.

0: نەوەی پێداویستەکانیش بخۆن چونکە بەهۆی داخرانی ڕێگەکان و ئاستەنگەکانی هاوردەکردن نرخی کەلوپەلی کشتوکاڵی بەرز بۆتەوە
1: لە کاتێکدا گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان ئێران ئیسرائیل و ئەمریکا لە ئاسمانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هێور نەبوونەتەوە ترپەکانی ئەم ململانە نێودەوڵەتیە ڕاستەوخۆ گەشتوونەتە نێو کێڵگە کشتوکاڵیەکانی هەڵەبجە و پێنجوێن و شارەزۆر جوتیارانی ناوچەکە بێ ئەوەی دەستێکیان لە هاوکێشە سیاسیەکاندا هەبێت بوونەتە قوربانی یەکەم و زەرەرمەندی سەرەکین چونکە ئاڵۆزیەکان پێویستیە کشتوکاڵیەکان و تێچووی چاندنی ڕەنگی جوتیارانی گەیاندۆتە لووتکە
2: پارشکردمان هەر زەرمان کرد ئەم ساڵکردمان هەر زەرمان کرد بە سێمە بۆ نمونە 36,000 ئادوشتمان کردووە تەڕەکاڵ بەخوان نەک هەر ئیسفادەمان نەکردووە زەریشمان کردووەتیە هەر لە ئیجاری ئارزوو لە دەرمان و لە هەموو شتێک لە کووت لە گرانی تۆ و لە گرانی هەموو شتێک گران بوو هەر لە نەوار و لە لایلۆن و هیچ شتێک لەجێ خۆیان نەما
1: گرانیەکە تەنها لە کێڵگەکانداوە دەرنەکەوتوون سەرچاوەکەی لە کۆگا و دووکانی پێداویستە کشتوکاڵیەکانەوە دەست پێدەکات کاسبکارانی ئەم بوارە جەخت دەکەنەوە کە داخرانی ڕێگاکان و ئاڵۆزیەکانی هاوردەکردن لە وڵاتانی دراوسێوە وای کردووە نرخی کەلوپەلەکان بۆ سێ ئەوەندە بەرز ببێتەوە
3: ئەگەر دەرمانەکان چەند قات گران بوون ئێستا گەورەترین کێشەی جوتیاری ئێمە ناتوانین بۆن لە شارەکانی هەولێر و سلێمانی ئاڵوگۆڕی بازرگانی کشتوکاڵی بکەین فەلاحێک ناتوانێت لە هەولێرەوە باڵێن دوو کیسە دەرمان بێنێتەوە بۆ سلێمانی لە سلێمانیشەوە بە هەمان شێوە بۆیە ئەمە وای کردووە بارگرانێکی ئێجگار گەورە بێ وای کردووە گومرگەکانیش چەند قات لەسەر ئێمە گران بوون ئەمەش گەورەترین بارگرانیە چەند قات لەسەر ئێمە جوتیا گرانە بێ بۆیە ئەگەر ڕستەکەمان پارە بکات ڕەنگە بتوانین قەرەبووی ئەوانە کوین بەڵام ڕستەکەشمان پارە ناکات بۆی شوێنێکیش ناڕوا پێویستەکە حکومەت هاوکار و هاوپشتیوانی جوتیاران بێ بۆ ئەوی بەرهەمی ناوخۆ بەم شێوازە و بەم دەردە نەڕوا
1: لەم هاوکێشە ناهاوسەنگەدا سەنگەرەکان لە شوێنێکی تر و بە جێمانی بەرهەمەکەش لەسەر زەوی جوتیارانی هەڵەبجە و شارە زوور و پێنجوێنن جوتیارانی ئەم ناوچەیە جگەلەوەی ساڵانە ڕووبەڕووی وشکە ساڵی بێئاوی دەبنەوە دەبێت باجی جەنگێکیش بدەن کە هیچ پەیوەندی بە ژیان و خاکی ئەوانەوە نییە فەرحان نەسرەدین کەناڵ هەشت شارە زوور
0: سیروان بارزانی خاوەنی کۆمپانیای کۆرەک تیلیکۆم ڕایگەیاند کە دادگای ڕەسافە فەرمانێکی سالاری وەلایی دەرکردووە بۆ ڕاگرتنی سەرجەم بڕیار و ڕێکارەکانی سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان عێراق لە دژی کۆمپانیاکە تاوەکو ئەو کاتەی سکاڵا سەرەکەکەی کۆرەک لە دادگایەک لای دەکرێتەوە سیروان بارزانی لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵ هەشت بانگەشەی ئەوەی کرد بڕیارەکانی دژی کۆرەک تیلیکۆم پاڵنەری سیاسیان لە پشتەوەیە نەک یاسایی ناوبراو گوتی کە پێشتر سکاڵایان لە دژی سەرۆکی دەستەی ڕاگەیاندن و پەیوەندیەکان تۆمار کردووە بەهۆی زیادەڕەویکردن لە دەسەڵاتەکانی و پێشێلکردنی فەرمانی دیوانی ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال کە بڕیاری دابوو گرێبەستێکی پاکتاوکردن بۆ یەکلاکردنەوەی ناکۆکی نێوان هەردوو لا جێبەجێ بکرێت خاوەنی کۆرەک تیلیکۆم دەنگەکانی دژی کۆمپانیەکەی ڕەتکردە و ڕایگەیاند پێش هەشت ساڵ کۆرەک پارەی بۆ وەرگرتنی کۆدێکداوە بەڵام بەهۆی بەرتیلەوە ئەو کۆدە دراوەتە کۆمپانیایەکی دیکە ئێستا لە ڕێگەی دادگاوە هەوڵی بەدەستهێنانەوەی مافەکانیان دەدەن جەختی کردەوە کۆرەک ئەوەندە کۆمپانیایەکی بچووک نییە بە گوتەی بەڕێوەبەرێکی گشتی دابخرێت و هەرێمی کوردستانیش ئەوەندە لاواز نییە بتوانن کۆرەک دابخن سیروان بارزانی دەڵێت سوپاس بۆ خودا وەک هەمیشە بڕیارەکانی دادگا لەگەڵ ئێمە بووە بەڵام لایانی بەرامبەر بڕیاری سەپێنەر دەرەکات لە ناو جەرگەی شاری بەغداددا لە نێو گەرما و قەرەباڵغیەکی بێوێنەدا شوێنێکەیە کە تەنها بازارێکی ئاژەڵفرۆشی نییە بەڵکو مۆزەخانەیەکی زیندووی کولتوری و ژینگەییە بازاری غەزەل کە یەکێکە لە کۆنترین و ناوازەترین بازارەکانی پایتەخت هەموو هەینەیەک دەبێتە ناوەندێکی جەنجاڵ کە ڕەنگدانەوەی حەز و خولیای بەهێزی هاوڵاتیانی عێراقە بۆ بەخێوکردنی ئاژەڵان لەم بازارەدا لە باڵندە ڕەنگاوڕەنگەکانەوە تاوەکو ئاژەڵی کێوی و دەگمەن هەمووی لەسەر شەقامەکان بۆ فرۆشتن نمایشکران و بوونەتە مەیدانێک بکو کردنوی کریار و سردانی کران لسران سری پارێزگاکانی عراق.
4: لنو گرمایکی بتین دا جمارێکی زۆر لە ئاژەڵان لەسەر شەقامەکان بۆ فرۆشتن نمایش کراون. ئێرە بازاری غەزەلی شاری بەغدادا یەکێکە لە بازارە کۆنەکانی شارەکە. ئاژەڵی جۆراوجۆری ماڵی و کێوی تێدا دەفرۆشێت. هەموو ڕۆژێک ژمارەیەکی زۆری خەڵکی لە پارێزگا جیاوازەکانەوە سەردانیان بازارە دەکەن بۆ بینینی ئەم ئاژەڵانە و هەندێک لەوانیش ئەو ئاژەڵانی بەدڵیانە دەیانکڕن. حوسێن محەممەد کە فرۆشیاری ئاژەڵانە دەڵێت بازاری غەزەل بووە بەشێکی دانەبڕاو لە کلتورمان.
5: بازاری غەزەل بووە بەشێکی دانەبڕاو لە کلتورمان. لە ڕۆژانی هەینیدا قەرەباڵغێکی زۆر لێرە دەبیندێت. هەموو جۆرە ئاژەڵێک لێرە هەیە. ئێمە هەموو ڕۆژێک لێرە کار دەکەین و هیچ ڕۆژێک پشوومان نییە.
4: لەم گەرما دژواری بەغداددا سەگ و پشیلە و ئاژەڵی جۆراوجۆر لەسەر شەقامەکان دانراون و خاوەنەکانیان چاویان لە کڕیارانە. هەروەها جۆری جیاوازی باڵندەکان و خشۆک و درندەکان دەبینرێن. لەوانەش تووتی زرد و سپی و کۆتر و مار، باز و گورک.
6: هاوڵاتیانی عێراق زۆر حەز دەکەن ئاژەڵ بەخێو بکەن. هەر ئاژەڵێک کە ئێمە لەسەر شاشەکانی تەلەڤیزیۆن دەیبینین و لە وڵاتانی تردا هەن لەم بازارەدا هەیە. من لە کەربەلاوە هاتووم و ئەمە جاری دووەم بە سەردانی بازاری غەزەل دەکەم. ئێمەش لە کەربەلا بازاری فرۆشتنی ئاژەڵمان هەیە، بەڵام وەک ئەم بازارە هێندە گەورە نییە. هەر ئاژەڵێک حەزی لێ بکەیت لێرە هەیە، وەک مار، سەگ و هەموو جۆرەکانی باڵندا. مرۆڤ دەتوانێت خۆی لە دڵڕاوەکی ڕزگار بکات کاتێک سەردانی ئەم بازارە دەکات.
4: لەناو بازاری غەزەلدا باز، گورگ و مەیمونیش دەبینرێن و بۆ فرۆشتن نمایش کراون. نرخی باڵندەکان لەم بازارەدا لە نێوان دەبوو 75 دۆلاردایە. نرخی سەگەکان لە نێوان 100 بۆ 500 دۆلار و نرخی مەیمونەکانیش دەکاتە 400 دۆلار.
0: لە گوندی هەجیجی شاری پاوی ڕۆژهەڵاتی کوردستان خێزانێکی دەسرنگین لە ڕێگەی ئامادەکردنی خواردن و بەرهەمە ڕەسە نەخۆماڵەکان بژێویان دابین دەکەن. خێزانەکە هەر لە مارکێتەکەی خۆیان سەرجەم بەرهەمە خۆماڵەکان دەفرۆشن و کرارێکی زۆریان لە ناوچەکەیان و پارێزگاکانی دیکەی ئێرانیشەیە. یەکێک لە بەرهەمە دروستکراوەکانی دەستی ئەم خێزانە جۆرە دوێنەیەکی کوردیە بە ناوی دوێنە. دوێنەی کوردی بە گشتی دوو جۆرە: دوێنەی ترش و دوێنەی گۆرانە. جۆری دووەم بە زۆری زیاتر لە هەندێک ناوچەی هەورامان ئامادەکرێت. بە پێچەوانەی دوێنەی ترشەوە دۆ دەکۆڵێنرێت و ساوەری تێکرێت.
7: کە بنێرە دە پانزەڕوێتە ئاوەکیش گیری هەزبووە یاوە ئەتی مەرحەلە هەزبیۆ ئەختەێتەر وە شەشکەرینە بڵۆ شەژمشی و کەی فەقە بڵۆ شەشکە بڵۆشێ کاڵێ وەلی دۆنەترشێ بڵۆشێ پەتڵێش کردی و ئاڵە مشک بڵۆشەکیش بڵێ نەگرێ بوو ئێدە بڵۆشەکیش نەگرێنێ مەرحەلە وەشکردۆی بڵۆشێچە گەنمێنە گەنمەکەی ماری شوریۆ تەمی سەشکەری چنینەش وش کەشکەریۆ دما بەریش پێ ئاساوی هاڕیشتا ئەپی مەرحەلە بەربێ تەنێنم سەر و ئێریۆ سەر و ئێرەکەیۆ ئێتە مشوو یەک دەیەقێت ئەپیسە ماتڵەش نەکەوی فەقەڵ ئی کوڵەشە بڵۆ چنەی مەلاقە ناگەر مەلاقە کەژنەوە چنە ماتڵەش کەرو و ڕێوە ڕێوێ بوو خراپی و زایە بۆ دووکە بۆ پسە حاڵەتە سیراجش بنەمە خەتانە نە ئەرگاکە هەردوێ تەرەفەکەش وازە گەرماکە گرمێمەوە تابەر ها دوێنێ ترشی تاوی ئەچی مەرحەلە دوویە هەستەرش کردیە وەلی پێدوێنە گۆرانی ئەپی نوعە بۆ خاستەرافرە هەز نەبوو چون ئێوە گریەش گەرەکا وەخت و گریاکێچەنە هەستەر بووە ئێوە مشوو گرینیش تا هەستەر بووە ئیجا دماوە وەختی گریا و هەز بیە هەمتەر بڵۆ شەشکەریێنە دوێرێک مەسەڵەن کێلێتە بڵۆ شەشکەریێنە منیە شەرە تا سەر دەبەوە سەر دەبیە کەریش دلێ پارچیوی تەمیسی تا ئاوێ بە زیادشێنێ ئاوەکێ چش بلۆک سفتە بۆە تا اختم یاو مرحله آنه که بینی شروع

0: پیاویک لە وەستای بۆیەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سوخچی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویز بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاپڵباتە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: وەستا ڕاسوڵ دووبارە بە خێر بی بۆ ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتیی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف. بە نزیکەی پێمەوە بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
2: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتووە ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مۆزبوو.
2: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگەمان بدن لە مەکتەبخاری دۆ ێزەکەمان پەڕینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک باڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی گوتۆ قاچی منە. ماجررا تۆتیەوە قاچی منە.
2: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: پیامبرانە، شارێکی کابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میف کەپچەی چای دەگر دەیبخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: بێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.

0: تاریخ همون دیگه 2000 سال.
1: You do like here?
2: Yeah, I do. I like it here.

لمانگی تموزی امسال فرمانده گشتی از چکدارکان عراق بریاری در کرد بالوشاندنوی فرمانده اپراسیون هاوبشکان عراق و دامزراندنی نوسینگی فرمانده گشتی هزا چکدارکان. لگل دست پیکردنی پروسی کوکرنوی چچی گروپکان و دست لیبونویان لحشدی شعبی بم بریارش هر دو وزارتی برگری و ناوخو و دزگای دژتیرۆر و پولیسی فیدرالی و پولیسی سنورو دامزراوەکانی دیکە لەگەڵ حەشدی شەعبی هەموویان کەوتنە ژێر دەسەڵاتی نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان. لە ڕاستیدا هەموو ئەو دەستانەی دیکە هەر لە ژێر کۆنترۆڵی نووسینگەی سەرۆک وەزیران بوون و لە ژێر فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بوون. ئەی بۆچی ئەم نووسینگەیە نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان دامەزرا بۆ ئەم خاڵانە؟ یەکەم یەخستنی بڕیار و خێرایی دەرکردنی لە یەک چەناڵی فەرمی ئەمنی و سەربازیەوە. دووەم پشتیوانی هەوڵەکانی دەوڵەت بۆ کۆکردنەوەی چەک. سێیەم کۆکردنەوەی وەزارەت و دەستگا ئەمنیەکان و بەستنەوەیان بە نووسینگەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراقەوە. چوارەم بۆ کۆنترۆڵکردنی حەشدی شەعبی، هەرچەندە کە وەک هۆکار باس ناکرێت. ئێستا بۆتان باس دەکەم لە ڕاستیدا لە دوای پێچێنانی لیواکانی حەشدی شەعبی و لە 2014 چەندین بڕیاری فەرمی

ئێستا بزانین ئەم پرۆژە یاسایە کە دەنێرێتە پەرلەمان چ دەستکەوتێکیە بۆ ئەندامانی حەجدی شعبی بۆ بەرپرسەکانی بۆ خودی دەستەی حەجدی شعبی وردە وردە بۆتان ڕوونەکەمەوە. ئێستا بابزانین پرۆژە یاساکەی حەجدی شعبی کە دەبێت ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق خوێندنەوەی دووەمی بۆ بکات بە مەبەستی دەنگدان لەسەری چییە؟ هەندێک لە مادەکان لابراون بۆ ڕەنکاریان تیادا کراوە هەندێکیش یا هەندێکیش مادەی دیکەیان چوونەتە جێگەی ئەو مادانەی کە لابراون لەوانە مادەی 15 ڕاژەی فەرمانبەرانی مەدەنی و سەربازی یاخود خانەنشین بە ڕاژەیەکی فعلی ئەژمار بکرێت لە مادەی 15 داهاتووە. ئەمەش بە مەبەستی چی بە مەبەستی ئەوەی خانەنشینی بیانگرێتەوە. مادەی 16 سەربازەکانی حەشد یاسای سەربازی بیانگرێتەوە و فەرمانبەرە مەدەنیەکانیش یاسە مەدەنیەکان بیانگرێتەوە. ئەمە لە ڕووی یاساییەوە بۆی جیاکاری بکەن ها. یعنی هەندێک قسەیە ناکرێ بووترێت بەڵام ئەمە جیاکاریە بە مەبەست هەیە. بەڵێ کۆمەڵێکیش فەرمانبەری مەدەنیان هەیە. زۆر زۆرن. هەر لە مادەی 16دا بەندی دووەم هاتووە ئەوانەی پێش ئەم یاسایی کە پێشکەش دەکرێت دامەزراون مەرجی تەمەن و بڕواننامە بەسەریاندا جێبەجێ ناکرێت لە یاسای خانەنشینی سەربازیدا. یعنی چ پلەیەکیان هەبوو بێت ناڵێن وەرە کاکە تۆ ئەفسەرێکی گەورەی پلەکەت ئەوەندەی ئادەی کواشایادت بۆ لە کولیە ئەسکری نەبووی بۆ لە کولیەی شورتە نەبووی بۆ تەواوکاری یعنی کۆلێژت نییە بۆ بەکالێوریۆست نییە ئەمانە نایانگرێتەوە. ئەگەر پیریش بن هەر دەمێننەوە تاو کاتەی تر یان ناکرێت و ئەو کاتە تەقاو دەکرێت. کەوابێ ئەوانەی کە ئێستا لە ریزی حەشدا دەمێننەوە دەمێننەوە. سەرۆکی دەستەکەش فالح فەیاز پلەی وەزیری هەیە وەکو بۆمان باسکردن. وەک چەند ڕۆژێک لەمە پێش دوو ڕۆژ لەمە پێش عەدنان فێحان جێگریەکەمی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق باسی کرد. وتی مانەوەی فالح فەیاز پێچەوانەی یاسای خارەنشینیە بۆیە هەوڵێک لە ئارادایە بۆ دوورخستنەوەی لە سەرۆکایەتی دەسەکە. بەڵام ئایا بۆیان دەکرێت؟ هێشتا دیار نییە. مادەی 17 حەجدی شەعبی بودجێیەکی سەربەخۆی دەبێت وەکو گوتمان لە بودجەی گشتی دابین دەکرێت لەگەڵ وەبەرهێنانەکانی دەستەکە. ئەرێرا وەبەرهێنانەکانی دەستەکە ئەم دەستەواژەیە بە لای بستین. یعنی دەست

0: بۆی هەیە وەبەرهێنانیش بکات. لەگەڵ چی لەگەڵ ئەو پارانەی لە بەخشینەوە دەستیان دەکەوێت. جۆری ئەو بەخشینانە دیاری نەکراون دەرەکین یاخود ناوپۆین. هاوردە تایبەتەکانی دەستە لە هەموو باج و ڕسوومێک دەبەخشرێت کەواتە دەستەکە مافی هاوردەکرد میجی هەیە لە دەرەوەی وڵات. جۆری هاوردەکانیش دیاری نەکراوە چ جۆرە شمەک و کاڵایەکن. زۆر باشە میوانمان لە بەغداوە ئامادەیە لەسەر ئەم پرسانە دەمانەوێت وردەکاری زیاترتان بۆ باز بکەین لەگەڵ میوانەکەمانە کە بەڕێز علی بەنداویە ئەندامی خولی پێشووی لیژنەی ئاسایش و بەرگریە ئوستاز علی بەخێربەی بۆ سەر شاشایی کەناڵاشت
1: سلاوتان لێبێت زۆر سپاس
0: سەرچاوان بەڕێز علی خوێندنەوەی تۆ چییە سەرەتا با ساڵی 2025 لە خولی پێشوودا یاساکە دەنگی لەسەر نەدرا. دوو ڕۆژ لەمە و پێش بە ڕێز عەدنان فەیحان ئەڵێ هۆکار فالح فەیاز بووە کە تەمەنی یاسایی تێپەڕاندووە. خوێندنەوەی تۆ چییە بە ڕێسان بۆ و بابەتە؟
2: بسم
1: الله الرحمن الرحيم تحية لكم سر چاوان هشت راستي دا ياساي هشتي شعبي ل سالي 2025 و 2024 دا چندين گفتو گوي لخو گرتو و هروها علنگاري هبو و گفتو گو کان زور فراوان بونو لناو جمعنی نران دا خوندوی یکمی بکرا و خوندوی دوامیشی بکرا تاگەیشتا ئەو کاتەی دەنجی لەسەر بدرێ بەڵام بەهۆی چەند پرسێکەوانێ کە کارجێڕی و تەکنیکی بوون نەتوانرا دەنجی لەسەر بدرێت و دەربچێنرێت لە پەرلەمان لەو پرسانەش کە بۆ هۆکاری دواکەوتنی پەیوەست بوو بە تەمەنی یاساییەوە لە کاتی گفتوگۆی کۆتایی ماندا بە جۆرە یاساکە ئەگەر بێت و جێبەجێ بکرێ یاساکە دەبواە زیاتر لە 2500 کەس لە سەرکردەکانی حەجدی شابی دەبواە دەربکرێن بە هۆیەوەی زۆرێک لەو سەرکردانی حەجدی شابی مێژوویشی زۆریان هەیە و تەمەنیشیان هەیە لە قوربانیدان و تێکۆشان بۆیە ئەو پرسا دەنگی لەسەر نەدرا و یەکێ بوو لەو کارەکان کە دواخرا کە جێگرەوەش نییە بۆ ئەو سەرکردانە وەکو سەرکردەی هەیەکە و هەروەها بەڕێوەبەرەکان و سەرکردەی لیوا و فەوجەکان هەموو ئەمانە تەمەنی یاسایان تێپەڕان و بۆیە دەنگدان لەسەری دواخرا تاو کاتەی ڕێگە چارێکە دۆزرێتەوانێ بۆ ئەوەی ڕێگەیکی یاسایی بدۆزرێتوانێت کە حەجدی شابی بە دەرچوونی ئەم سەرکردانە تووشی کێشە نەبین بۆیە دەسەڵات دراوە بە سەرۆکوەزیران کە ئیستیسنایەک بەدەربوونێک دەربکات بۆ ئەوانەی کە پێویستن و زەرورن بمێننەوانێ واتە بە دەر لە یاسای خانەنشینی واتە لە تەمەنی 68 ساڵی واتە 5 ساڵی بۆ زیاد بکرێت لە تەمەنی 68 ساڵیدا خانەنشینی بکرێن واتە ڕێگان بدرێت تاکو تەمەنە بمێننەوانێ و هیوادارین لە ماوەکانی ئایندەدا بە من نزیکانە دەنگی لەسەر بدرێتەوە یاسا دەربچێنرێت لە پەرلەمانی عێراقەوە چونکە یاسا زۆر گرنگە و خزمەت دەکا خزمەت بە حەجدی شابی و گەلی قوربانیەکانی حەجدی شابی دەکات و گرنگی کشە وەکو هەموو هێزامنیەکانی دیکە وەکو
0: پۆلیسمەرگە و باوەڕەدایێت
1: دەبێت مافی حەجدی شعبیە و ئێمە لە ماوەکانی ڕابردوودا و ئاماژەم پێدا ئەو شەڕێوان کردووانە بەرامبەر بە تیرۆر جێی پێزانینە
0: لەو باوەڕەدای کە لەم خولەدا تێپەڕێت
1: بەڵێ وەکو من بزانم و پێشبینی بکەم هەموو پرسەکان ئاماژەکان کۆتاییان هاتووەواتە گفتوگۆکان کۆتاییان هاتۆ لە بارێوانێ و ئێستا پاڵپشتێکی زۆر هەیە ئیرادەیەکی حەقیقی هەیە هەموو لایەنە سیاسیەکانیش کۆکن لەسەرەوە و تەواوی ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانیش لەو

0: و گرنجێتیە دەگەن کە لە ئێستادا زۆر گرنگە دەنگی لەسەر بدرێت و تێپەڕێنێتەوە یاسایە و بەڕێز سەروەزیرانیش عەلی زەیدی بەڵێنی داوە بۆی دەنگی لەسەر بدرێت هەردوو یاساکە یاسای حەشتی شەعبی و پەیکەربەندی حەشتی شەعبی هەردوو یاساکە دەبێت لە ئێستادا دەنگی لەسەر
1: بدرێت. بەڕێز عەلی، بڕیار وابوو هەفتەی داهاتوو یاساکە ببرێت بۆ ئەنجومەنی نوێنەران، بەڵام ئەوە تا ئەنجومەنی نوێنەران ئەژێندای سێ کۆبوونەوەی داناوە دووشەمە و تا سەرەتای هەفتە، تا کۆتایی هەفتە، بەڵام پرۆژە یاسای بڕیاری حەشتی شەعبی تیادا نییە. هەستەکەی کێشەیەک هەیە بەتایبەت دوای قسەکاری بەڕێز عەدنان فەیحان جێگری یەکەمی سەرۆکی ئەنجومەن کە لەبارەی بەڕێز فالح فەیازەوە کردی.
0: بەڵێ بە دڵنیاییەوە ناشارێتەوە و بۆ ئێوەش و بینەرانیشان لە کەناڵ هەشت کاوە هەندێک لە هۆکارەکان بوونە دواخستنی دەنگدان فشار بووە، فشار بووە لە ئەمریکاوە، فشاری ئەمریکیەکان لەسەر دەنگدان بووە لە ماوەکانی ڕابرددا، ترسی هەبووە لەوەی کە ئاساکە بە جۆرێک بێ لەگەڵ سیاسەتی چەکداماڵیندا یەک نەگرێتەوە. بەڵام من لە باوەڕدام ئەم هۆکارانە ئێستا نەماوە زۆرێک لە هێزەکانی مقاومە و گروپە چەکدارەکان و حەشتی شەعبی زۆربیان لە ژێر چەتری حەشتی شەعبیدان و هەروەها لە چەکداماڵیندان کێشەیان نییە و دەیانەوێت لە پرۆسەی سیاسیدا بەشدار بن و چەکەکانیان دابنێن. ئەمە یەک دەگرێتەوە لەگەڵ داواکاری ئەمریکیەکان و فشاری ئەمریکیەکان لە ئێستادا، بۆ ئێستا تەوافقێک یەک تێگەیشتنێک لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا هەیە، لایەنە شیعە و سونە و کوردەکانیش کۆکن لەسەرەوەی کە دەنگ بدرێت لەسەر ئەم یاسایە و تێپەڕێنرێت. ئەم یاسایە بەدەنگدان لەسەری لە پەرلەمانی عێراق هێزێکی تر دەدات بە عێراق، هێزێکی تر دەدات بە سەرۆک وەزیران، سەرۆک وەزیرانی نوێ. ئەمڕۆ زۆر دەنگ هەیە لە ملاو لەولا، دەڵێت ئەبێ حەشتی شەعبی هەڵبوەشێنرێتەوانێ، بەڵام ئێستا کاتێک بە یاسا ڕێک دەخرێت، ئەمە حەشتی شەعبی بە جۆری یاسا ڕێک دەخرێت و دەنگی لەسەر دێ و دەست نەژێر دەسەڵاتی سەرۆک وەزیرانەوانێ. بۆیە زۆر گرنگە لە ئێستادا ئەم پرسێک لا بکرێتەوە و بەزووترین کات دەنگی لەسەر بدرێت و هۆکارێکی دیکە شەوەیەکە بتوانرێت هەموو کارمەندانی ئەم دەستگا گرنگە ئەم دامەزراوەیە حەشتی شەعبی کە قوربانییاندا و شەهیدیاندا و برینداریان هەیە، خوێنی خۆیان ڕشتووە بە هەزاران شەهید و بە هەزاران برینداری هەبووە، بەداخەوە تاکۆسە پشووە خراوە بە شێوەیەکی دروست مابڵان لەگەڵ نەکراوە، حەقیان پێ نەدراوە. بەڵام ئێستا ئەگەر بە پێی یاسا ئەمانە دەنجیان لەسەر بدرێت، هەموو ئەرکەکانی خۆیان دەزانن، کارەکانیان ڕێک دەخرێت، مافەکانیان دەودرێت، شایستەکانیان دەدرێت، پلەکانیان وەردەگرن، ئەوانەی تەقاعود و خانەنشین دەبن خانەنشین دەبن. ئەمە زۆر گرنگە کە حەشتی شەعبی ڕێک بخرێتەوانی بە جۆری یاسا دەنجی لەسەر بدرێت. حەشتی شەعبی سەرەتا بەو بانگەوازە بوو، بەو فەتوایە بوو کە هەمووان بەدەنگ عێراق و فەتوای بەڕێسستانیەوە هاتن، بۆی کەسانێکی بە تەمەن هاتنە پێشەوە و قوربانیاندا. ئێستا پێویستە ڕێز لە خەباتەکەیان بژیرێت و هەروەها مانە لە ڕێگە و یاسایەوە هەموان خانشین دەبن.
1: بەڕێز عەلی، ئێمە هەمواری یاساکەمان بەردەست کەوتووە، باسی هەندێک شت دەکات ئەگەر ڕوونکردنەوەمان دەیتێ زۆر ممنونین. یەکێ لەوانە مەسەلەن بودجەی تایبەتی خۆی دەبێت، ئایا دەتوانرێت وەکو ساڵانی دیکە بودجەی بدرێتێ؟ بۆ نمونە ساڵی 2024 بودجەی حەشتی شەعبی 3,500,000,000 دلار بووە. جگە لەوە حەشتی شەعبی بۆی هەیە هاوردە بکات یاخود وەبەرهێنان بکات، ئەمانە لەگەڵ وەزارەتی داراییە یا لەگەڵ وەزارەتی بەرگری بازرگانیدا کێشە دروست ناکات بەڕێز عەلی؟
0: بەڕێزم کاکی، لە ڕاستیدا حەشتی شەعبی دامەزراوەی چیم نییە و بە جۆرە یاسا دەنگی لەسەر دراوە. پێشووتر کەواتە یاسای چلی 2016 بووە، اما دبيت بها سامولي لقل دا بكريت حشدي الشعبي بري برايتي هي بري برايتي

لە شارۆچکەی دووسخورمات و لە ڕۆژەڵاتی پارێزگای سەلاحەددین بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەمە هێزێکی چەکداری داعش هێرشی کردە سەر لیوای 63 شابی لە ڕاگەێنراوێکی لیوای 63 شابیدا هاتووە هێزەکان هێزەکەیان کە لە چیای مورسی علی لە خورمات و جێگیرە هێرشێکی لە ناکاوی داعشی کراوەتە سەر دەشڵێت پاش ماوەیەک لە ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری چەکدارەکانی داعش کشاونەتەوە و نەیانتوانیوە ئامانجەکەی خۆیان بپێکن بەهۆی بوونی بۆشایی ئەمنیەوە لەو ناوچەیە ناوە ناوە چەکدارانی داعش دزە دەکەنن یە و ناوچەکانی ژێر کۆنتترۆلی سوپای عێراق و حەشدی شەعبی و لە سنووری پارێزگاکانی کەرکووک و دیالە و سەلاحەددین ڕووبەڕوونەوەی چەکداری دروست دەبێت. بەڵێ بە جۆرەی

تازەترین لیست کە بڵاوبووەتەوە لیستێکی بەرپرسیارەکانی پۆستی وەزارەتی ناوخۆی عێراقی کە ماوە و بڕیار وایە ماوەیە حکوومەت تەواو بکرێت بەڵێ دەوڵەتی یاسا چەند ناوێکی ئامادە کردووە بۆ پێشکەشکردنیان بۆ ئەو پۆستە بەڵام پێشتر وا ڕاگەیەنرابوو کە ئەو پۆستاواتە پۆستی وەزیری ناوخۆ پشکی سەرۆک وەزیرانە و چوارچێوەی هەبانجی سەرۆک وەزیرانیان سەرپشە کردووە بۆ ئەو مەبەستە بەڵام لیستێک ناو بڵاو کراوەتەوە بۆ ئەو پۆستە کە بریتی لە چوار کەسایەتی یەکەمیان یاسر سخێڵمانی چییە؟ یاسر سخێڵمالێکی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانە لەسەر لیستی دەوڵەتی یاسا وەزاوای مالیکیشە سەرۆکی حزبی بەشایرە لە ناوچیە لە ناو هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسادا بە جۆرەی زانیاریەکان لەگەڵ مالیکیدا کێشەی هەیە زاوا و خەزوور دوور لە خواستی مالیکی ئەم بەڕێزە دەیەوێت ببێتە وەزیری ناوخۆ لە کاتێکدا بە جۆرەی زانیاریەکان بەشێک لە سەرکردەکانی چوارچێوەی هەمانگیش نایانەوێت ببێتە وەزیری ناوخۆ بەڵام چانسی هەیە لەبەرچی وەتان باز دەکەم لەبەر ئەوەی بزوتنەوەی بەشایر کە ئەم سەرکردایەتی دەکات یانزە ئەندام پەرلەمانیان هەیە لە ناو دەوڵەتی یاسادا لە هەمان کاتیشدا ئەگەر ببێتە وەزیر دەوڵەتی یاسا یا هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا چانسی ئەوەی دەبێت کە ئەندامێکی دیکە سەر بخات بۆ جێگەکەی بەمە ژمارەی ئەندامەکانیان کەم ناکەن لە ئەنجومەن کەسایەتی دووەم بابچینە لای فەریق عومەر فەریق عومەر وائلی بەرپرسی دەستەی دەروازە سنوورەکانی عێراقا لەی فەریقا والیشی هەشتایە بە یەکێک لە کەسایەتی نزیکەکانی دەوڵەتی یاسا ئەژمار دەکرێت پێشتر ئەفسەر بووە بە تایبەت نووری مالێکی پێشتر ئەفسەر بووە لە دەستگای ئاسایشی نیشتیمانی ڕۆڵی هەبووە لە زیادکردنی داهاتی دەروازە سنوورەکاندا کەسایەتێکی دیکە کە دەردەکەوێت ئەویش کەسایەتی محەممەد سامی سوڵتانیە پلەی لیوایە پێشتر فەرماندەی پۆلیسی پارێزگای نەجەف بووە نەجەف پێگەیەکی گەورەی هەیە لە ناو عێراق و بڕوانامەی دکتۆرای هەیە دەچینە لای بەرپرسیارێکی دیکە ئەویش قاسم عەتایە پلەی فەریقی ئەویش پێشتر گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان بۆ بەڕاست قاسم عەتایە دواتر بووەتە فەرماندەی ئۆپەراسیۆنەکانی دەستگای هەواڵگری عێراق و هەرچەندە بە بێلایەن لە قەڵەم دەدرێت بەڵام کەسایەتیەکی نزیکی نووری مالیکی شاراوە نییە نووری مالیکیش خۆتان دەزانن سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە بە جۆرەی سەرچاوەیەکی نزیک لە نووری مالیکیەوە مالیکی پێداگرە لەسەر ئەوەی قاسم عەتا ببێتە وەزیری ناوخۆ هەر ئەویش بەرپرسیاری نووری مالیکی بوو پێشتر بەرپرسیاری کرد بەڵام دەنگی بەدەست نەهێنا یەکێک بوو لەو پێنج بەرپرسیارەی کابینەکەی زەیدی کە متمانەیان وەرنەگرت بەڵام مالیکی دەڵێ قەیچیەکە لە ترێکییاوە و هەستاوەتەوە دووبارە بەرپرسیاری کردوەتەوە بۆ جاری دوام بەڵێ

وزیری دەرەوەی لیبیا لە عێراق بووە. تاهیر باعوور وەزیری دەرەوەی لیبیا کە ئێستا بە سەردانێک لە عێراقە لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق کۆبووە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی هاوبەش لەگەڵ فواد حوسێن هاوتە عێراقیەکەی ئاماژەی بەوە کرد لیبیا پێویستی بە عێراق هەیە لە زۆرێک لە بوارەکاندا. ئەمڕۆ یەکشەمە 23 ئابی 2026 وەزیری دەرەوەی لیبیا بە سەردانێکی فەرمی گەیشتە بەغداد و سەرەتا لەگەڵ فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق کۆبووە. دوای کۆبوونەوەکە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا وەزیری دەرەوەی لیبیا ئاماژەی بە پەیوەندیە دێرینەکانی نێوان وڵاتەکەی و عێراق کرد و سەردانەکەی بۆ بەغداد بە مێژووی وەسفکرد. هاوکات ڕاشی گەیان وڵاتەکەی پێویستی بە هاوکاری و ئاڵۆگۆڕی زانیاری لەگەڵ عێراقەیە لە بوارە جیاوازەکاندا وەک پەروەردە و تەندروستی و نەوت. وەزیری دەرەوەی لیبیا ئاماژەی بەوەش کرد سەردانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق دەکات بۆ بتەوکردنی پەیوەندیەکانیان و کردوێتی سەردانەکەشی کردووە، دیدارەکەشیان کردووە بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونی هەردوو وڵات لە بەرانگاربوونەوەی تیرۆر. لە بەرامبەردا فواد حوسێن وەزیری دەرەوەی عێراق لەبارەی مولک و ماڵی عێراق لە لیبیا با پێچەوانەوە ڕایگەیان کێشەی مولک و ماڵی عێراق لە لیبیا چارەسەر کراوە. ئاماژەی بەوە کرد عێراق دوو مولکی لە لیبیا هەبووە، لیبیاش دوو مولکی لە عێراق هەبووە. کێشەکە لە هەردوو وڵاتدا بە یاسایەک لایکرابێتەوە. ڕاشی گەیان گفتوگویان لەبارەی دۆخی ڕەوەندی عێراقی لە لیبیا و لێکەوتە ئابوریەکانی داخستنی گەڕووی هورمز کردووە و بڕیار ڕەسمیێ دووشەمە 24 ئاب چەندین یاداشتی لێگەیشتن لە نێوان هەردوو وڵات واژوو بکرێت.

0: بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان و بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی فیدرال ڕێکەوتن لەسەر ئاڵۆگۆڕی سزای شۆفێران و هەر شۆفێرێک لە هەر پارێزگایەک سەرپێچی بکات سەرپێچەکەی بۆ دەنێرێتەوە ئەو پارێزگایی کە ئۆتۆمبیلەکەی لێتۆمار کراوە ئەوە نەما ڕەقەمی جنون بێ بە ئارەزووی خۆی ئەوە بکات سەرپێچی بکات ئەمین سۆران سدیق گوتەبێژی بەڕێبەرایەتی گشتی هاتوچۆی هەرێمی کوردستان بە کەناڵشتی ڕاگەیان لەگەڵ بەڕێوبەرایەتی گشتی هاتوچۆ لە حکوومەتی فیدرال ڕێکەوتون لەسەر یەکخستنی سەرجەم یاسا و ڕێنمایەکانی پەیوەست بە بواری هاتوچۆ لە ناویاندا ئاڵوگۆڕ و گواستنەوەی سزای هاتوچۆیە لە نێوان هەردوو لاگوتیشی ئەگەر شۆفێرێک کە ئۆتۆمبیلەکەی هەڵگری تابلۆی بەسرە بێت لە هەولێر یان لە سلێمانی سەرپێچی بکات ئەوە سزاکەی بۆ دەنێرێتەوە بۆ پارێزگاکەی خۆی بەسرە بۆ نمونەیەمە و ئەگەر شۆفێرێکی هەرێمی کوردستان لە سەلاحەددین یان لە بەغا یان لە بەسرە سەرپێچی بکات سزاکەی بۆ دەنێرێتەوە بۆ پارێزگاکەی خۆی و لە کاتی دوێنکردنەوە یان گۆڕینی خاوەنددارێتی ئۆتۆمبیلەکەی پێویستە شۆفێرەکە سزاکە بدات تاوەکو ئێستا شۆفێرانی پارێزگاکانی دیکەی عێراق کە دەهات نارێمی کوردستان سەرپێچی تیژڕەوی ئۆتۆمبیلەکانیان نەدەگەڕایەوە پارێزگاکانی خۆیان و بۆیە لە ڕێگاوبانەکان زۆرینەی ئۆتۆمبیلی هەڵگری تابلۆی ئەو پارێزگایانە تیژڕەو بوون ئێمەش نەمانەوێرا پێی لێنین ئەوەنە کامێرەی چاودێری لێیە ئەوانش بە ئارەزوی خۆیان بە تیژڕەوی دەڕۆشتن چونکە ترسیەوەیان نەبوو کە سزا بیانگرێتەوە ئیتر لە مەودوا ئەوانی سزا دەیانگرێتەوە عێراق بە دوای زۆرکردنی وە فراوانکردنی داهاتەکانیدا دەگەڕێت بە تایبەت داهاتە نانەوتیەکان
1: بولتنی عێراق کۆتایی هات هەرمێن شاد و بەختەوەر خواتان لەگەڵ.

0: پیاویک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناو شەڕ و پێکدادانەکان.
1: لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبخسی سەیارە.
2: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکە وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
1: یەکێتی لەو حکوومەتی پێشوو زۆر مەویست بووە. ڕاستە جێگرەکەشی جنابی کاقوباتە حاولەیەکرد هەر نەچێتەوە واز بێنێت.
2: کاوەستا ڕاسوڵ دووبارە بەخێربی بۆ

0: ناو ئەم سروشتە جوانە.
1: زۆر سپاس سروشتێکی وشک و
2: بەهارەکە فریان لەگەوتی حەیف.
0: بە نزیکەی پێم وا بێ لە 95 شەڕا بەشداریت کردووە.
1: قاچی چەپم لە دەستدا، قاچی ڕاستشم لە 150 بەسەرەوە.
0: گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەیت.
1: کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە، هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕ ڕاگرم. تر دوای قسەکردن و ئەوانە وتم تۆ شاهین وتی شاهین نەما نەمای سەبوو بۆ مەزلوم.
0: 16 ئۆکتۆبەر چی ڕوویە؟
1: وتیان ئێمە هاتوون ڕێگامان بدەن لە مەکتەبخالی دۆ هێزەکەمان بپەڕێنینەوە و بە شەڕ بێ هەردێن بە ئاشتیش بێ هەردێن. ئێستا کاک بابڵ هەموو جا پێم ئەڵێ ئەو قاچە باوکم پێمی بتۆ قاچی منە. ئەم جرا تۆتیەوە قاچی منە.
0: جارێک هێرۆخان هەڕەشەی لێ کردیت.

0: دیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوەی.
5: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەکدانراوە.
6: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچ و کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
7: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
8: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
9: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
10: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

0: وەستارەسوو پیاوێک لە وەستای بۆ یەخچێتیەوە بۆ پیاوی ناوشەڕ و پێکدادانەکان. لەم گەشتەدا دەچمە ژیانی سیاسی و کۆمەڵایەتی و خەباتی چەکداری چەند ساڵی.
1: پێشەمووشتێ زۆر زۆر سپاس دەکەین کە وەستارەسوو بۆ ئەوەی کە ئەمڕۆ کاتە بۆ ئێمە دانا و قبوڵت کرد کە میوانی گەشتی هەش بیت. زۆر زۆر سپاس دەکەین.
2: سپاس بۆ ئێوە و بۆ کەناڵەکەتان. هەمیشە خۆشەویستن.
1: پێشەمووی شتێک حەزم کرد یەکشت بڵێم. بەراورد بە وێنە کۆنەکانت، ماشەڵا ئێستا زۆر قۆستر و کەشخەتر و جیاواستر دەرەکەویت. خۆت هەستت بۆ کردووە؟
2: هەستم کرد تۆ زێم و جامەلەکە زیادە چونکە من پیر بوومە.
1: بەخوا
2: هێری لاجانەکانم کە زۆر ژوا مەحتم مەدەوە ماڵەوە جوان لێنە بە دیوار و شتەکە گوێی هەیە.
1: یەخوا هەرتەوە باش بیت و هەمیشەشانەی
2: چاوی گەشی خۆتانە.
1: بۆچی پێتەڵێن وەستا؟
2: ئەوە زۆر وشەیەکی لەم خۆشە شەرحیکەن. هەموو شتێکم هی شۆڕژ بێ، هی خەڵک بێ وەستایەکەی خۆمە.
1: بە
2: دەست و بازووی خۆم کاتی خۆی کارم کردووە. لە شاگردیەوە بووم بۆ وەستای سبقچی سەیارە، یەکێک لە باشترین سبقچیەکانی کەرکووکش بووم و ئایلەکەم هەمووی بە سەباغ ناسراوە، بە سبق ناسراون. ئێستاش ینی ئەو دوکان وشتانەمان هەر ماوە براوشتەکانم ئەو ئیشاکەن. من پێش پێش مرگایەتی ژیانێکی چۆنەڵێ فەوق لە ئادەمە سەوگەرم لەسەر ئەو دوکانە هەبوو، ئیتر لەوەوە ئەو وەستارەسوڵم بەسەرا دابڕاوە.
1: یعنی ئێستا بەلای سیارە ڕێزایی کوێی بۆ یاخەوە؟
2: بەتاکیت هەر ئێستاش جارجار شاگردێکم هەیە لێرە دوکانی هەیە، جاردا ئەچمە لای تۆزی بۆ یاغەکەم بۆی لەبیرم دەچێت.
1: هێشتا حەز لەو بوارەمە.
2: سنعاتێکی زۆر خۆشە، زنعاتێکی فکریشە. لە ڕووی فکرەوە تووە بێت تێڕوانین لەم بۆ یاغە بکەیت. جار وایە بۆ یاغێک لە سێ چوار ڕنگ پێکاتوە
1: ڕاستی
2: دروست کردووە. جارە دایم خۆشە شتێکی فکریە.
1: جنابی مامجەلال وتوێتی لە هەموو شتێکا وەستایە بێژگە لە یەکشت. ئەو شتە چی بووە؟
2: وەستا لە هەموو شتێ وەستا بووی لەمەیان وەستا نەبووی. مامجەلال بەڕەحمەت بێ، یادی بە خێر. ئێمە لژنەیەک بووین لەگەر هەر کاک خەلیل ژمردووە خۆ ئەفریکا لیوا خەلیل. بەڵام مامۆستا سەیفەدین ماوە لێرەوە ڕێز و سڵاوم هەیە بۆی. ئێمە لژنەیەک بووین بۆ لێکۆڵینەوەیەک لە ڕووداوێک لە منتیقەی چوار قڕنا. لەوێنە هەندێک خەڵکی مەدەنی کوژرا بوو لەگەر هەندێک خەڵکی ئەسکەرا بەگشت. یەکچوو بوو نەورۆز بوو، نازام شتێکی لەو بابەتە بوو لە سەیتەرەیەکە ئەمە بوو بوو کە لیژنە بووین. ڕێی من تۆزێ جیاواز بوو لەگەر دوو هەواڵەکەی ترم. من یەشێکم خەتابار کرد بوو، خەتاشی هەبوو لە نەتیجەی تاقیقەکە دەرکەوت. مامۆستا سەیفەدین لە هەمووان شارەزاتر بوو تاقیقەکە چۆن گولەکە هاتووە چۆن هاتۆ. زۆر بە وردی قسەی تیا کرد، پیاوێکی ئاقڵتر بوو لە کە بواری تاقیقا هەرخۆشی دوای بوو بە ئاسایش و ئەوانە. لەوێ یا بۆمان دەرکەوت فەرماندەکە خەتای هەبووە. منیش ڕێی خۆم نووسی ئەڵێم جەنابی مامجەلال سەرەڕای ئەوی ڕازیکردنی شەیدەکان ئەوانەیە کە کوژراون ئەوانەیەکی ١٠٠٠٠ دیناری ئەسلیان بەرێ. هەر سێرژنە هەرسێکمان ڕێیمان یەک بوو لەسەر ئەمە. بریندارەکان ٥٠٠٠٠ دیناریان بەرێ. بەڵام وڵای ئەگەر ئەمە بنووسن دەبێت سەرلەشکرەکەش سەجن کرێ. ئەویش ئەوانش برادەرەکان تیان نووسی بێن ڕێی وەستایە. مامجەلال لە هەموو شوێنەی گوت وەستارەسوول لە هەموو شوێنی وەستا نەبوو. دوای کوڕەکەی سزن کرد بەڕاستی.
1: مهمه جنابت لقب حقا بود
2: من رأيك يخو

0: ئەم تەسبیت کرد لەسەرەوە بڵێ.
1: بەدەرلە هەموو ئەو وەستایی کە لە وەکو باسمان کرد لە ڕەنگی سایارە و بەڕاستی فەرماندەیەکیش بووی کە وەستایانە لە ێزانی، پێم وابێ لە بواری باخچە و سەوزایی و درەختیشە وەستاییەکی زۆر زۆر جوان بەدیەکرێت لەم دەوروبەرەیە. کاری خۆتە حوسەڵەت هەیە لەگەڵ ئەم باخچێتە سەرگەرم بی.
0: بەخوای حوسەڵم زۆر زۆرە لەگەڵە، بەردەوام خزمەتیانەکەم، بەڵام دیزینەکەی و داچەندنەکەی من نیم. کوڕێکم هەیە کاکەشکار مهندسی زراعیە،
1: دەستی ئەویش
0: هەر نەک هەر دەستیتیایە زۆر زۆر، بەڵام خزمەتکردنی و بەدەنگەوە هاتنی دارەکان لەلای من یەکێکن لە مناڵەکانم. هەر دارێک وا سێرەکەم کە یەکێکە لە مناڵەکانم لەبەرەوە لەگە هەر دارێکە ڕەنگە بە قەت ئەوان چەند ماندوو بێتم بە قەدە مانەش ماندوو بوومە بۆ خزمەتکردنەکەیان. منی شو ماڵەوەش شەوان مەسەەن سعات دەوەرە یا منی ئەو یەکێکمان لێرەوە خەری ئاودانی.
1: لەگەڵەوەی شوێنەکە زۆر زۆر خزمەتی پێوە دیارە لە ناو یانە ئەم دارزەیتونە پێم وابێ تەمەێکی زۆری هەیە و شتێکی زۆر زۆر جوانی ناو باخچەکەشە. تەمەنی چەنە بە بۆ چوونی جوان؟
0: ئەم دارە لە مەشتەلێک ڕیمان لە کەرکووک مەشتەل محەمەدی ناوە لە سەرڕێ هەولێر. ئەو وەختە تەمەنی 16 ساڵ بوو، ڕەفیقی کوڕەکەمە بۆ هۆی ئۆزراەوە. ئەوی کە من بۆت باسەکەم 10 ساڵ زیاترە بێ لێرە لێمانداوتەوە، ئێستا لە 1970 ئەوانەیەە. فعلەن ئێمەش وەکو ڕەمزێکی دارەکان بەردەوام بۆ ڕسمگرتن یا میوانێکمان دێ یا بۆ سیرکردن، یا چەند چەندجارێکش لێرە بکوشت گوازراوەتەوە ی خزم و کەس و
1: باەوە
0: شڵی وادار مەر گەنجێ زەماوەندی نەکرد بێرە لە خزم.
1: بەڵام من کردووە مەگەر ئەم
0: گەنجکردتە دوان لەو بینە شار کوڕێکی خۆم ژنیەنە هەر لێرە بۆیمان کرد.
1: ئەمدارە
0: بۆتە ڕەمزی ئەو بابەتەش.
1: هەر تەمەندرێژ بن و هەر بەخۆشی لەم شوێنە دڵگیر و جوانایابن. پێم وایە یەشێک لە پرۆگرامە زۆر زۆر خۆشەکانی گەشتی هەشت لەگەڵ جەناب تا تۆمارەکەین. ئەگەر جەنابەت ئامادە بیت بڕین و دەستکرد بە گوتوگەکانەوە.
0: من لە خزمەتی
1: خزمەت لە ئێمە فەرمووت.

0: قسەیەکە سەبارەت بە جەنابەت بیستوومانە ئەوەیە کە ساڵانێکی زۆرە تەنانەت بەیانیانی جەژنت لەگەڵ ماڵ و مناڵەکەیە نەکردووە و هەمیشە پێت خۆش بەگەڵ پێشمەرگەکان نابیت. حەزەکەم خۆت کەمێک لەبارەی ئەوە قسەمان بۆ بکەیت.
1: وا فێر بووم لەگەڵ پێشمەرگە ڕاهاتم کە پێم ناخۆش و نانی جەژن لە شوێنێکی تر بخۆم بەڕاستی خۆی ئینسان خۆش لەەکەم ماڵ و مناڵەکەی بێت.
0: خەزانم
1: ئەوانش دەڵیان لە مێشاوە. بەڵام بەڵێ ئەو فاتەیی کە شەڕی داعش بوو دوای شەڕی داش تا مەسوولی مەڵوەندی پێشمەرگەش بووم هەموو جەژنێک وا هەموو نەورۆزێک هەموو سەد ساڵێک لە ناو پێشمەرگە بووم و نانی جەژنم لەگەڵ ئەوانە ئەخۆرد جارێکیان هەر بۆ دڵنەوەایی ماڵەوەمان نامێکشم نووسی ئەڵێم ئێوە دڵتان خۆش بێ من هەر دێمەوە ئەی کە سوکاری شەیدەکان دەڵێن بچی خۆش بێ خۆی کە شەید بۆ جارێکی تر
0: ڕاست
1: نایەتەوە بویستم یانی دڵێم دەمەوە کە جەژنش نەهاتومەتەوە من لێرەوە دەمەوێت هەر لەسەر ئەو چشنانەیار ڕێگەم بی سوپاسێکی بێپایانم باڕاستەی هێرۆخان بکەم قەت قەت قەت قەت لەبیر ناچێت کە هێرۆخان هەموو جەژنە و نەورۆزێک و سەد ساڵێک گۆشتی بۆ سەر تا سەری جێبەکانی ئێمە دابینەکرد هەر لە دوو بزۆ هەتاخانە خۆشی داهات خۆشی دەهاتە ناو جەبەکان شاهنازخانی شاد دەهات یعنی ئەوە نەبوو بڵێم بەڵام ئەو کە بەڕاستی شتێکی عەزیم و هەر بە ڕسمی ناومان نادایکی پێشمەرگەم جەژنی گۆشتمان بۆیە
0: جەنابەت بەو پێی کە ساڵانێکی زۆرە لە ناو یەکێتیایت بۆ پێم وابێ لە هەموو لایەکەوە زۆر بەوردی هەموو گۆشەیەکی یەکێتیت بینیوە پێت وایە دۆخی ناوخۆی ئێستای یەکێتی چۆنە بەراورد بە ڕابردوو
1: ڕاستەکەی هەموو ئەو تەمەەی کەم لە ناویچێتیا بردم لەسەر وەکوی ئێستا یەک پارچەی و یەک ریزی و یەک دەنجی ناوێچێتی نیشتمانی کوردستانم نەدیوە و نەبووە ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەتوانم بڵێم یەک قەرارە و سەرۆکەکەی مەکتەبی سیاسی کۆمیتی سەرکردایەتی بەیەک ئەو کەشتەکان و ناقەشاکەن بڕیارەکە یەک بڕیارە ئەمەش مای ئەوەیە کە دەتوانی ببیتە حیزبێکی ئەوی بتوێت گۆڕانکاری لەم حیزبەیە بۆ

0: بەرەو پێشەوەبەری ئەتوانی بیکەیت. ئەو پرۆژە و بەرنامانەی ئێساش لە ناوی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. کاری لەسەرکرێ بۆ ئەوی یەکێتی نوێ بێتەوە یا یەکێتی گەنج بێتەوە، یالانی کەم گەنجی خاوەن معریفە بێنیتە پێشەوە و خاوەن ئەزمونەکانی ڕابردوش لە دەستگایەکی ترەوە چاودێری و فێرکاری بۆ ببنە فێرکارێکی گەورە بۆ گەنجان ئێستا پێمانەکرێ، چونکە یەکێتی یەکدەنگ و یەکلسە.
1: ئەو کێشانەی کە ئێستا هەیە سەبارەت بە هەرێمی کوردستان قسەکەم بۆ منە پێگرێنانی حکوومەت پێ دوایە سوچێکی یەکێتی تێدا بێت یان هەوڵەکانی یەکێتی بۆ دروستکردنی حکوومەت چۆن نەبینی جەنابەت؟
0: ئەزانی یەکێتی لەو حکوومەتەی پێشوو زۆر مەویست بووە. یعنی ئەو حکوومەتە ڕاستە جێگرەکەشی جەنابی کاقوباتە و من خۆم شاهێدی بۆ دەم چەندجار لە سەکردایەتیە لە کۆبنەکانی پێشووشە حاولەیەکت هەر نەچێتەوە واز بێنێ دەبەرەوەی یعنی هیچ جومگەیەکی ئەساسی نە بەدەستی یەکێتیەوە بوو نە بەدڵی یەکێتی ئەڕۆشتەڕێەوە. بۆیە ئێمە لەو حکوومەتەیە کە گەیشتینە ئەو ئەنجامەی مادام هەڵبژاردن نەکرێتەوە پێویستە پرانسیبی ئەم حکوومەتە بگۆڕدێ. بۆچی بگۆڕدرێ بۆ کۆمەڵێک دەستکەوت کە خزمەت بە میلەتەکەمان بکە. ئەویش بەرەزیەکتر یەکەمیان خزمەت گوزاریە کە هەموو لایە گۆک هەموو شوێنەوە کوێکسین کرێن دەزاخۆ هەتا دەگاتە خانەڕین. بۆ ئەممە بەستای یەکێتی هەندێک دروشمی بەرز کردەوە لە هەڵبژاردنەکانە یخۆی سابی خاوەند و قسە و دروشمەکانی خۆی کەوتی ئێمە حکوومەتێکی چاکساز و ئەومان دێت. من باس ئەگەر باز لە سوچ بکەین سوچی چێ سوچی چێنیە بە ئەمە بێڵینەوە بۆ خەڵک قەراری دێتە.

0: زۆر ئازارم بوو. چینە بە
1: خۆ دڵنیام زۆر زۆر سەخت بووە. یەکێک لەو ڕووداوانەی کە بەسەر جەنابداهاتووە پێما بێ شتێکی سەرنجڕاکێشە، جارێکی تر لە شەڕە فیشەک بەر لای چەپی سنگ دەکەوێت کە ئیتر هەموو کەسێک ئەزانێ ئەمە بۆ هەر کەسێک مەترسیە و ڕەنگە نەمێنێ، بەڵام دەرکەوت جەنابت حەزەکەم بۆمان باش کەی ئەوانەی کە نیان بیست
2: ئەوە بە عکسەکەیەوە فیشەکە بەر ڕاستم کەوت.
1: بەڵێ
2: خۆی ئەوە 21/8/94 بوو لەسەر ڕێی هەڵشۆ دوو فیشێکی بکەسی بەر ئەم لای ڕاستم کەوت.
1: باڵێ
2: حکایەت هیچکەشی لە پێشێ بەس نامێت لە بەرنامەکەی ئەوە بێڵێم، بەڵام گرنگەوەیە ئەو کابرایی کە تەقی لێمەکرد دەستی ڕاستتر بوو لە من، من بە خەناس تەقەم لەکە دیار بۆ بیکەسی بوو دایگرتمەوە دوو گولە بەرم لایەم کەوت وەکو فلیمەکانە دوو قاچم چوو ئاسمان و دەستێکم وا لێ کرد وام کوتم وەڵام من سەلامەتم مادام لە دڵم و لەسەر مینە داوە. کوڕەکان هاتن کاک سەلاح گۆڵدرە و شید ئەسعەدی ڕەحمان و عینە ئەوانە هاتن ڕاستیان کردنەوە. ڕاستیان کردمەوە چکە نەمەتوانی خۆم هەڵسمەوە ینی ترم لایەم سەڕ بوو کە ڕاستیان کردمەوە وردەوردە نامیان بۆ جاری دووەم لە حەفتەی یەکی 2005 لێدرام کە لێدرام لەسەر کەپچی حەمەداغا بوو ها و پارچێ هاوەنداایی لەسەر ئەم سنگەم لەو شەڕە بەداخەوە شەی دو جەبار شەید و جەماڵی حاجی برایمی قم چۆغە شەید بوو کە ئەو بۆ قوربانی من هەرێکاتە بەر پێش من و هاوەەکە لەمانیدا جا پارچەیە بەر سنگم کەوت و مڵای ئێرەهینە ڕانیە شاوشی وای دێنێ من بەنە سلێمانی لە سلێمانی ئیشایان گرت ئەم لایەم کە بیکەسیەکە لیدا بوو عادەتەن بیکەسی گولەی بیکەسیوانەی شارەزای ئەسکەری نەزانن ڕق لە شوێنی ڕقمدا کەوڵەکەی بەجێ ئەمێنێ
1: بۆی
2: دەرسێ دەرچوو لە پشتەوە بەڵەکەی بەجێما بوو کەوڵەکە لێرەمە ئستا شەر لە شە دەرسێ کەوڵەکە کە لێرەم دەرەچێ سێریەکەم لە تەک دڵمەوە ئەو لە دڵم نزیک ئەم پارچیان لە دڵم نزیک
1: نیەبوو
2: بەچەند شایەک و بۆ دووبارە کرایەوە بە دەرەنجام وتیانەوە وڵات تۆ دڵت لای ڕاستە وتم خۆقی ناکە دڵم لای ڕاستمەوە زۆر باشە بەس بزانێت جارێکی تر دوو گولل لەدا ڕاستکاتە ترسناکەەکەی
1: کەواتا دڵی جەنابت لە لای ڕاستە
2: من استرات خاستم
1: ئێرا
2: بە تایبەتی دروستی کردو
1: یوادارم لەلای چە بێ یا لای ڕاست بێت هەمیشە لەر ساغ بیت و تەمەند درێژ بیت. حەزم کرد پرسیارێک بکەم هیچ کاتێک لە کاتی برینار بوونە لەو کاتە سەختانەیە گەیشتی تێتە شوێنێک کە وەسیەت بکەی؟
2: بەڵێ یەکێک لەو وەسێتانەی کە بۆ کاکەڵۆ پێنجێنی کردوومە ئەو کاتە بوو کە لە شاخقی تایرە منیان هێنایە خوارێ بەڕاکێشانەوەک باسم کرد دوایی کردێ کاکەڵۆ کەپێکی هەڵوەشان دۆ و لەگەر کاک کەریم و کاکسۆپی ئەوانە خاڵە کەریم هێنایەن ناقلێکیان بۆ دروستکردم لەسەر ناقلەکەەوە سیرم کرد هەرچی پێشمەرگێک دێتە بن ناقلەکە هەڵمەگرێ هەموو جەسەد یەبێ بخوێن. بیرم کردەوە من لە دۆڵی تایرە بە دوو ساعتیکە ناگەمە سەر شنەروێنجا لێوەێکی
1: زۆر
2: ناژێم لەبەرەوەتم کاگەڵۆ دامنێ یشێکم پێێتە برادران دوورخەرەوە وەسێتەکەم بەم شێوێ بووکەوەی بێتە بیرم وتم کاگەڵۆ من پێشوە بیندار بمتینم و بەخوا حەقا ئەوم دیتی ینی من بە ئەو نامرم وتی ئێتم تەجروبم زۆرە جاری کە بریندارمەوتی ئێ وتم ئەو کچانەشم کە گەورە بوون بڵێ بە دڵی خۆیان شو بکەنەمە وەسێتی باوچیانە وتی ئێ وتم سێمش خانوێکم کردووە لەسەری قەرزارم بخوا جوێنێکشمدا پێم خۆش نەبوو قسەی نبن تو پێیان بڵێ قەرزانم ببنە بام ناڵەکانم سەرگردان نەبن خاڵی چوارەمیش هین مەکە پێشمەرگە ئازیێت مەدە من هەر شەید دەبم دوایی بەزان ئازە یاڕۆم ویان ناڕۆم و مشکی دەنێ ئێتر کاکەڵۆ هاتە جواب بوتی تا ئەم لە حسە برا گەورەم بووی ئێستا من برا گەورەتم هیچ شتێکت بەخسە ناکەم وەسێت بڕۆ بۆ خۆ دوای بۆ مناڵەکان تێک بە قەرز بڕۆ بۆ خۆ دوای بیدەرەوە ئاوش دوایی بیخۆ فەرموو پێشمە گەورن هەڵی کرد ئەیتە دوایی کە هاتمە خەسەخانە پیانوتم دەدەقیتر تاخیر بوویتایە شەهید دەبووی ئەمجا تێگەیشتم چەند قەرزاری کاگەڵۆ پێنجێنی
1: هەمیشە پێم خۆش بووە بزانم کەسانی وەکو جەنابت کە ئەچن کە لە ماڵەوە یەنە دەروانی و ئەڕۆن بۆ شەڕێک کە بەڕاستی کەس دڵنیا نییە لەوەی ئەگەڕێتەوە یاننە کە ئەڕۆن بۆ شەڕ چی بە کەس و کار و خێزانەکەتەڵی
2: بزاد ئەو ڕۆژەی بۆ ئەو شەڕە چووم خانووکەمان تازە کرد و وەک باسم کرد سەیرێکی هەما مشتەکە جوان بووکاشی و شتەکان سێریشی ناوخوانەوەکەم کرد نازانی شۆری بوتم نازانین چەند سیرەکەم حەز ناکەم بێمەوە بووواڵی و نازام چی وتم زۆر دڵم هین بووە باخوا حافیسی بکەین خوا حافیسم لێکرد بەڕاستی منناڵەکانم ماچ کرد یشک لوانی که انسان لکاتی برینداری زوربی کات زور کسان زیک کنده تو برشاود. اکل بورانوش را من امن بینی وا. سری که لیدرام بوراوم تو.
1: بله.
2: سری چیتر با رومان لیدرام بورام و هر شوار نالکم آوت شوارم مبود شواریانو دایچن هاتا برشاود. در زیک کنده دینه و برشاود دائم. ولی برای تو حاضری یعنی تقریباً آزادی خواهی سی شکل و کدر زیکانه بکی منش با ابرینداری قرصی آخر هم قصیم لگال خزانم که دست شلا دوایل برنامه کی و شو جویلیا ایش شو با بازار صدفه دسته بازار سیر که هزو شد زود روا
1: بله
2: دیت و ببرکی لستار لستار امر هزم زور بینی روی بخواشتی که دلم باج ناله ایش پیاله لرن ارزشی ادی او آنها. بو بین کشور کامل لیدرم. بو بینی زوکا گلری هاورم. اتی بو مال. اول لخس خانه بو که. ات بینی هر زوکا چون لیو بو. تد اتی بو مال. حالا خیره دلیر بو بام بینی اتی. حالا ولی اتوم تی او ماسه فون. ولی دلشون نم او. مال تان نیه تی او ماز. خوینه خرشته که پیم بله. حالا وستابرین داره. حالا باز بقایشی چی ممنون ولی دا خودت داد. بقایشی که داد.
1: بدر لا او روداواني كه بسر خودي خوتا هاتوا دلنيام لدزداني هاوري عزيزكانيشتان زور بيني او زور چشتوا كه پيما له ناويانا شهيد شيركو او برينه كه هيچ كاته لاي جنابت سارج نابت چون بو روداوا كه او
2: براستي زور بي او شهيدان قرسكل دسمان دا ول پيش شيركوش مجموعه يكو گستاجبا
1: گستاجبا
2: كو سورو امانم لدزدا من بو سکس گریام لژن ما اچ لوانا وسجبار بو چ لوانا اکوسور بو چ لوانا شرکو بو کسیتر لژن ما نگریام بو کسوار نزیکانش بلان بو سکس کس چ عاطفیم که سارنگ شعری چی شور جریم بو بخین تو فرمسگل چاون به بلان بو سکس به فعلی گریام
1: زور زور ساکه حزناکم لمزیاتر به پیورات بگرم دا نشینو لبارې هندشتي تر وخت ساکه
2: فرم

0: فراوانەکە لە سلێمانی کردبووی ئەو ڕۆژش بۆ هەولێر دەچوو بوو کۆبوونەوە باسی لەو نامەیە کرد کە لە وەزارەتی خارجی ئەمریکیەوە هاتووە
1: باشە
0: نامەیەکە زۆر مهم بۆ خۆی باسی کرد ئەمە کەسمان نامەکەمان نەدی بوو من تەنها دوو شەم لەگەر کاک مەسعود یەکیانوتم ئەم ئەمەی واییکەن خۆی سفتایە کە تۆ ئەم ڕۆدەچی بۆ کۆبوونەوە و پێشم باشە لە ناوسەدا بڕێنراوەکان ئەو هینە نەکرێ و هێشێک شانش ئەم نامەیە لەواچێ هیچ سەلامەکەی بالفۆرد کەمتر نەبێ ئەمە ڕەنگە لە داهاتوە دەوڵەتی کوردیمان بۆ دروستکە کاک محەممەی حاجی مەحموود دەتەنیشی دانیشت بوو کاک جەفەرش دەولاوی بوو جۆم لە قسەکەی کاک محەممەد وتی بیکە کاک مەسعود بیکە هەمووان لەگەڵ تا بەتەنهانیت جۆم لە قسەیە بوو
1: باش
0: ئیتر کاک مەسعود وتی ئەم نامەیە نامەی شەخسە نامەی وەزارەت نی وەک مواسەسا ئیتر من ئەو کاتە نەمی زۆرتر مناقەشە بکەم جنا شەخسێک لە ئەمریکاکە ببێتە وەزیری خارجیە و شەخسە هەموو شتێکە هەم واسەکەی هەم وەزیرە نامەکەی شەخصی وەزیری خارجیە بوو نامەکی باشش بوو دوایش خەڵک لە ڕۆ ناوەندە سیاسەکان زۆر مناقەشەی لەسەر کرا ئیتر ئەوە قسەکە بوو کە لەوێ ئەوها کۆتاییمان پێهێنا
1: بۆچی لە ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبرە فڕۆکەکانی هاوپەیمانی هەڵمەستان بۆ شەخ بۆ هاوکاریکردن
0: ئەوەی چێک بوو لە قورسترین گورزەکانی کە لە کورددرا ئێمە تیمێکمان لابوو تیمێکی ئەمریکیمان لابوو هەفتەیە پێشەوە هەرچی چەکی قرسی هێنایان بۆ ڕزگارکردنی حەویجە بە حیساب بەشدار بن چەکی هزاروخی زۆر باش باش تەیارە لە خەت بوو لەگەڵمانە دوای وردە وردە سارۆک هەتا کۆپتەریان هێنا سەرربێکی هەلیکۆپتەر من لە کۆبوونەوەیەکە لە کەرکوو کاک مەسعود و کاکۆسەت و ئەوان هاتن باسم کردم وڵا ئەمریکیەکان بە ورێشی باش و بەچەشیشی باشەوە لەگەڵمات احتیممال ئمە بتوانین نەک جێشی عێرا خەرچی زێشی بێتە سەرمان کەس داقواندێ بەو چەکۆستاحی ئەو بەڵام ئەو هەفتەیە بۆ نیایەتی هەفتە هەموو چەکانیان بردەوە هیچیان نێشت تیمێکی زعیف مایەوە لەگەر کاک شێخ زەحفەر چوینە لایەن پێمان گوت وتمان کاچی من ئێوە بە تەمای چین وتیان وڵا ئێمە پێمان باشە هێزەکەتان بۆ کاتێکیکە هەڵگرن ئێستا لە شەڕی نمەدەن چونکە ئەم ئاگرە زۆر نابەرامبەرە هێزەکەی ئێوە لە ئاقام شەڕە نایە خۆتان هەگرن بۆ جاری بۆ کاتێکی تر ئیتر منیش پێم وتم ئەی ئێوە چییەکەن وتی وڵا ئێمە لەگەر سەفیر عقساکەن بزانین چیمان جاوەداتەوە سەفیری ئەمریکی لە بەغدا کە تەلەفۆی نەگەڵ کە هاتۆ لامان دانیش دەڕیم ترجمەکەی بۆی شەرەکردین کە سەفیر توێتی وڵام من ئێوەشم بە حاڵ پێپارێزاوە لە شۆ پێش منڕ و کوردم پێ پارێزێ دەرکەوت ئەمریکا و بەرنامەی نەبوو لە لەسەر ئێمە و عێراق لە سەر کورت هەڵبدا دش بێنا بێ قسەی توانی شەڕەکە ڕابگرێ بەڵام دوای دەم دوایش خۆدا نەزانم سەرۆک ترامپ بەڕاشکاوی باسیەوەی کوتی ئەمە پارەمان لە عێراق ویشمان چی بوو بە کورد بچین شەڕیان بەسەر بکەین ئەمە ئەستی مۆزۆعەکە
1: حەزەکەم باسێکی ئەو شەڕەش بکەین شەڕی یەکێتی لەگەڵ پەکەکە کە جەنابێت ڕۆڵی گرنگ تیای هەبووە و ڕاگررتنی شەڕەکەش لە سەردەستی جەنابت و بەڕێز مەزلوم عەبدی بوو حەزەکەم بزانم یەکەم جار یەکەم بینینتان چۆن بوو
0: ما بەو شێوە خەستێنە بێ بڵێن لە سەردەستی ئێمە بوو بەڵام من ئەو کاتە لە جەبەکانی
1: ئاساییە بەدام قسەکردنەوە
0: ئیشەکەم
1: ئازێتەشە
0: من ئەو کاتە لەسەر لە بەسوودی جەبەی کوزینە بووم مەزلوم عەبدی پیاوێکی ئەو بوو ئەو کاتە بە شاهین دەناسرا شاهین کۆبانێ ئەندامی مەکتەبی سیاسی پەکەکە بوو کۆنسە بوو کۆنسیان پێ
1: بوو
0: سەرکردایەتی ڕۆژێکیان ئەبوو نور لە لای من بووە چێرە فەرماندەکانم بوو تەلفۆنی کرد جیهازی کرد وتی کوڕێک هاتووە ئەڵی شێتە قەمیسێک و پانتۆڵێکی دەبەرە بە هاتوو ئەڵێ من هاتوومەوە شەڕە ڕاگرم تم ناوی چییە وتی ناوی شاهین کۆبانەیە ئەو سەردەمەش وا بوو کە سووریەکان شەڕی ئێمەیان ناکرد سووریەکان بەعام وازیان لە پەکەکە هێنا شەڕی ئێمەیان ناکردهاتن دانیشتن گوتم ڕەنگە ئەوی شەروە هاتبێت دوایی گوتم بڵای گرەوە هاتم کە من چوم هێنای لە مزگەوتەکەی کوزینە لە مزگەوتەکە قسەشتم لەگەڵا کرد و ترجیهازم لەگە کە عوسمان کرد کە عوسمانتی ئەو خایری جەبە بوو گوتی بێنن بۆ سنگەسەر کە بردمان قسەشتی لەگەڵا کراوەوانە وتی ئێمە پێمان ناخۆشەم شەڕە بکرێت شەڕاگە ڕاگیرێ باشترە و بۆچی وا بڕوە ئەوانە و کا عوسمان بە کرباییزی تەکلیف کرد بیرم دێ بە کرباییزی و کاتە مدیری ئاسااییش بوو وتی کاک بەکرد هینکە توی بازاره بی خافله نتا اما نرو تو خوان و جمله کن سرمان. امش خواهمون و شرکا بوده. چون براسی بدال امش شریپا که کمان نکرد و به حقیقت بدال نمان کرد. اتر او بو من مظلوم ملی بزربو وضع هات وضع روی دسال 2015 بیروکی کمان لادروزو بوی لگه که اکشه زفر وار ریکوتین من بچم با سرپرشتی کامل زابط لوانه لیوار املیوار کن بختیاری اصاک زیگری سروشی ارکانه دگل مجموعه ملازمه دگر که کلو پینجوینی وار ریکوتین وقت که کلو مسولی ملواندی موصل بو
1: باش
0: وار ریکوتین که سعدی احمد ویرا لطفی بو سوریا بو بجداری کردن لکونگری حمید درویش یمش خو ممکنه نو پالی بروی چکار رگه آسان نبروشتن با مسئله آوک که در پارید رو که روشتین با های او کونگری و چون اوی کونگری که تا دو روش یکم بجداری کونگری که من کردو با اواره که سعدی گرره و اما لگر که کلو جاری شدر چون با هین با اوی بتوانیم که چکار بتوانیم کز نهتوانی بجداری اوی نب که اگر خوی نبینن اگر که مظلوم خوی نبینن
1: بله
0: مسئول علاقاتا که پیگوتین نایو عبدالکریم بو پیم وای اه که چون لحسکه لتنیشتی حسکه لسرپرشتی شر یکی تازه حسکه رزگار کرده بو سیش حود کزی یکلا بو تی پیتان بخیر بو یو هاتن دوسیه دی رزگار کرده و تن دوسیه دی چی رزگار کرده و کوا کوا قوات تی امار اون دمانه ایتر دوائی قصه کردنو آنه و منتون تو شاهین یو تی شاهین نمان نمای سبون بو مظلوم
1: مظلوم
0: ات دانشتین لگل علی اون آلمان خواهی ولی ایو قلوت آن زور داریم باز من هر بازن جانم میه من قینه که که بازن جانه که دخویم دوایی وقتی مشکلم هی لگل او دور عانی که هجوم من بکن سری تلقیم
1: بله
0: او آن بپلیتیم کردم نابرد چه شیوا من پنیه منش عرب چیکم پیو گل راستی عرب چیکه این آمریکایانش بوده ویان پیم بی پنجاهش تیان پیو شانزه گلشی لگل آب ورگ لسیاره که دام کتود دام دستی تو آنم بلم لسر عرس حقم به عثمان و نیا. دسر عرس هر آور روزش بوی واره کیک انفاره کمپیا بویشم ده از دفاع که ان که از دفاعی کوبانی بو.
1: بله.
0: هیشم بوده که تو آن بولم دسر عرضی واقع تا که کس من بوما عرض تکم تصمیمی آوان کردو. تکم تصمیمی دستی پیدا کردو. با نتیجه رجای اندین بچینه کینه کش هن بجدار بین بچینه. اکادمیه که چند بجدار بین
1: بله.
0: پین ساعت منو که کلول اکادمی اوان دانشتین که برادرزی با شرح کردین و دوائش اما او من کرد و راپورتی کو هنه منو با فرمانده خو من پیم مانگوت مطمان پرورده فکری اساسی بنمای دروزبونی او هزه شرح کرده هر واجب بود.

0: قوم وەگررتنی مازاکرد. بەڵام هەم من ئەو وەختە کوڕی میلێتەکەم بوومە کە چوومە بۆ شەڕ بۆ ماڵ باوکم نەبووە. هەم ئەویش دژمنی هەموو میلەتی کورد بوو بۆیە پێیان ئەڵێم ئەڵێم پۆتان نەکرادەناتان کرد.
1: یوادارم هیچ کاتێکیش بۆیان نەکرێت. خۆم شخصی خۆم زۆر زۆر خوشحاڵ بووم کە لە نزیکەوە جەنابتانم ناسی بەڕاستی جێشانازیت و هەمیشە تەمەند درێژ بیت.
0: زۆر سپاس وەڵام بەرنمەیەوە سەفرایەکە کاکە خەچێکە وبرادران بانکن. یعنی شتێکی خۆش و
1: لە خزمەتیانە
0: دەشت و گەشتە هەردووچێتی
1: ڕاستە
0: هەر سەرکەوتوو بن بەرنامەکەتان دەنگ و ڕەنجێکی باشی داوەتەوە لە ناو خەڵکە.
1: منیش
0: زۆر خۆشحاڵ بووم بە ناسینی ئێوە. ئێوە خوت و خۆت و عیلەکەت عیلەیەکی پڕ لە هونەر و خۆشەویستی
1: زۆر زۆر شارن
0: و برادەرەکانت لەگەڵتان
1: ممنونم.
0: جارێکی تر سەرکەوتوو
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم. ممنونم. سپاس کە تاکو ئێستا بینەری پرۆگرامی گەشتی هەش بوون. هەفتەی داهاتوو گەڕێینەوە خزمەتتان تاو کاتە بەخواتان ئەسپێرم و کاتێکی خۆش.

0: پیامبرانم، شارێکی کابلی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەک دەیبخوای ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە. شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: لەگەڵ باو باپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە.
4: تاریخ همون دیگه جد به هزار سال.
5: You do like here?
6: Yeah, I do. I like it here.

del Caribe.

کاری و چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عێراق لە ڕێگەی لێکتێگەیشتن و بنەما دەستوریەکان کردەوە. لە کاتی کارکردن لە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوون ئەندازیارێک گیانی لەدەستدا و چوار کرێکاریش بریندار بوون. ئەو هاونیشتیمانیش کە هەفتەی ڕابردوو لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەی کۆگا سوتەمەنیەکەی تانجەرۆ بریندار ببوو، ئەمڕۆ گیانی لەدەستدا. پێگەی ئەکسیۆز ئاشکرای دەکات بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکانی نێوانیان کە لە دوای بردوومانکردنی بنکەیەکی ئاسمانی سووریا لەلایەن ئیسرائیلەوە دروست بووە، ئەمڕۆ سەرۆکی مۆساد و وەزیری دەرەوەی سووریا کۆبوونەتەوە. هەوڵی ڕاکێشانی بۆرینەوتی جێگرەوە بە ئامانجی کەمکردنەوەی گرنگی گەڕی هورمز بەرپرسانی تاران دێنێتە دەنگ و جێگری سەرۆکی پەرلەمانی ئێرانیش ئەڕەشە لە وڵاتانی کەنداو دەکات و دووپاتی دەکاتەوە کە هەر هەوڵێک لەو بوارەدا بە موشەک وەڵام دەدەنەوە.

0: قرار بکرێن پابندی دادگای فدرالی بن. هیچ بڕیارێکی نوێ دەرنەکەن تا ئەو کاتی کابینەیەکی نوێ لە پەرلەمانی کوردستانەوە شەرعیەت وەردەگرێت. لایکی دیکە و شارەزایانی هەڵبژاردنی عێراق و هەرێمی کوردستان دانەوێت بە پرۆژێک گۆڕانکاری لە شێوازی هەڵبژاردن و تێچۆکەیدا بکەن. وێ دانەوێت تێچووی دەنگدانکەم بکەنەوە لە 500 هەزارەوە بۆ هەر دەنگدەرێ بکرێت بە 100 هەزار دینار. شێوازی دەنگدانی تایبەت و گشتیش هەڵبوەشێنرێتەوە و تێکەڵ بە یەکدی بکرێت.
1: با دیجیتال کردن و یەکخستنی دەنگدان هەوڵێک بۆ ئاسانکاری و کەمکردنەوەی تێچووی هەڵبژاردنەکان. پاش دوو ساڵ لە بەدواداچوون دیراسەکردن و گۆڕینەوەی ڕاکان بۆ ڕێکخستنەوەی پرۆسەی هەڵبژاردن، ئێستا گفتوگۆی جدی لەسەر پێشنیازە نوێیەکان دەکرێت. یەکێک لە گرنگترین پێشنیازەکان ئەوەیە دەنگدانی گشتی و تایبەت لە یەک ڕۆژدا بەڕێوە بچێت. ئەم هەوڵانە لە کۆنفرانسێکدا کۆکرانەوە بە ئامانجی دروستکردنی پرۆسەیەک کە تێچووەکەش کەم ببێتەوە، چونکە بە گوێرەی خەملاندنەکان تێچووی هەر دەنگدەرێک لە عێراق و هەرێمی کوردستان نزیکەی 500 هەزار دینارە. لە کاتێکدا لە وڵاتانی دیکە ئەم بڕە کەمترە لە 100 هەزار دینار.
2: بەکارێنانی سامانی گشتی و پارەی زۆرە کە دەبێت بین چارەسەرێکی ینی تەندروست و گونجاو بدۆزینەوە بۆ ئەوی ڕێلەوە بگرین ئەم باردۆخە لە شوێنێکدا بیوەستێنین.
3: دەبێت تێرکیزمان لەسەر گەڕاندنەوەی متمانەی دەنگدەرانی عێراقی بێت بۆ پرۆسەی هەڵبژاردن و پرۆسەی دیموکراتی بەگشتی. دەبێت کار بکەین بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیری دەنگدەرانی عێراقی کە چەندە ئەو دەنگەی دەیدات گرنگە بۆ پرۆسەکە.
1: هەڵوەشاندنەوەی سیستەمی هەڵبژاردنی تایبەت تەوەرێکی گرنگی گفتوگۆکان بوو. شارەزایان لەو بڕوایەدان ئارامبوونی دۆخی ئەمنی پێویست بە جیاکردنەوەی دەنگدانی هێزەمنیەکان بە جیاناکات و فشارە سیاسیەکانیش لەسەریان کەمتر بوونەتەوە.
4: ئەم ڕێکخراوانە و هەروەها لایەنە سیاسیەکان کە ئامانیش شریکێکی زۆر ئەکتیوی کۆمسیۆنن و هەمومان پێکەوە بە هەمانجی ئەو چێشە و گرفتانەیە کە هەبووە و تەقدیمی کۆمسیۆن دەکەن. کۆمسیۆن هەڵسێ بە چارەسەرکردنی بۆ هەڵبژاردنی داهاتوو.
1: نوێنەری لایەنە سیاسیەکان کە بەشدار بوون لە پێشنیازەکان لەو بڕوایەدان دەبێت دەرفەتەکان بۆ هەمووان وەک یەک بێت و دادپەروەری لە گۆڕانکاریەکانیش هەبێت.
5: لە چەندین خولی هەڵبژاردنە ئێمە کارمان بۆ کردووە، خولەکانی پەرلەمانە ببۆرەوە ئەنجومەی نوێنەران کارمان بۆ ئەو مەبادی ئانە کردووە کە پشتیوانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراسی و کۆمەڵگەیەکی مەدەنی ئەدا.
6: ئێمە بە هیچ شێوەیەک یعنی کێشەمانی بە عەکسەوە دائیمەن داوا دەکەین کە هەر کەسێکی فەرمی بێت، نێودۆڵەتی بێت یان نەوخۆی بێت، چاودێری پرۆسەکان بێت، یعنی ئەمە شتێکی باشە.
1: دوای دوو ساڵ لە گفتوگۆ ئێستا پرۆسەکە گەیشتووەتە قۆناغی بڕیاردان. ئێستا سەرجەم پێشنیازەکان کەوتوونەتە سەر کاخەز بۆ ئەوەی بڕیاری کۆتایی لەسەر بدرێت. بەڵام ئایا ئەم ئەزموونە نوێیە دەتوانێت داواکاری لایەنە سیاسیەکان وەک خۆی جێبەجێ بکات یان ئەوەش دەبێتە نووسراوێک و جێبەجێکردنی قرز دەبێت؟ مراد ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: مردن لە پێناو بژێویدا کارەساتێک لە پرۆژەیەکی نیشتەجێبوونی سلێمانی ڕوویدا و بۆی دەڕمانی چیمەنتۆی عەفری پرۆژەکەەوە ئەندازیارێکی گەنج گیانی لەدەستدا. چوار کرێکاریش بریندار بوون. سامانەتیف بەپرسی ڕاگەیاندنی تەندروستی سلێمانی بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە قوربانی سەرەکەکەی ئەمڕۆ داوا ئەندازیارێکە بە ناوی محەممەد ئەحمەدی تەمەن 31 ساڵ، خەڵکی شارۆچکەی دەرمەنی خان کە بەداخەوە لە شوێنی کارەکەی گیانی لەدەستداوە. پەیامدەری کەناڵ 8 ژاماژەی بەوە کرد کە چوار کرێکارەکەی دیکە کە لەو کاتەدا لە شوێنی ڕووداوەکە بوون بریندار بوون. بەمەستی وەرگرتنی چارەسەریش ڕەوانەی نەخۆشخانەی شار کراون و خۆشبەختانە سیانیان لە بریندارەکان پاش وەرگرتنی چارەسەری پێویست نەخۆشخانەیان جێهێشتووە. بەڵام برینداری چوارەم هێشتا لەژێر چاودێری پزیشکیدا ماوەتەوە. بەدەر لەما ئەو هاونیشتیمانیەشی کە لە ڕووداوی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگای

0: گۆڕانکاریەکانە لە بەردەوامی جەنگی رووسیا و هەروەها ئۆکرانیا. جا بەهۆی هێرشی درۆنی ئۆکرانیاوە بۆ سەر رووسیا دەکەس کوژراون زیان بەردامەزراوە پیشەسازی و لۆجستیەکانی ئەم وڵاتە شکەوتووە. ئەم هێرشەی ئۆکرانیا دوای ئەوە دێت کە شەوی هێنی بەهۆی هێرشی مۆسکۆ نزیکەی 20 کەس لە ئۆکرانیادا کوژران. 16یان لە شاری کریڤ ڕۆژ بوون، 130 کەسیش بریندار. وەزارەتی بەرگری رووسیا ڕایگەیاندووە کە سیستەمی بەرگری وڵاتەکان 250 درۆنی ئۆکرانی لەسەر ناوچە جیاوازەکان خستۆتە خوارەوە. پێشەوە ڕاگەیەندراوەش بڵاوی کردەوە کە 457 درۆنیان خستۆتە خوارەوە. ڤلادیمیر پوتین، سەرۆکی رووسیا، لەبارەی هێرشەکانی ئۆکرانیاوە ڕایگەیاندووە هێرشەکان زیانیان پێگەیاندوون. لەبارەی دانوستانەکانیشەوە گوتی زۆرێک لەو پێشنیازانەی کە کیێڤ دابوو نیە، رووسیا ئەمە جێگەی قبوڵکردن نەبوو، بەدڵمان نەبوون. رووسیا و ئۆکرانیاش هێرشە درۆنیەکانیان بۆ سەر یەکدی چڕ کردۆتەوە. بە ئامانجی پەکخستنی ژێرخانی ئابووری یەکدی زۆر جار ئامانجەکانیان زۆر لە دەرەوەی هەڵەکانی پێشەوەی جەنگ و لە ناوچە مەدەنیەکانیش دەدەن.
1: دوای 4 ساڵ و نیو لە دەستپێکی لەشکرکێشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا، هێرشەکانی هەردووله چڕ بوونەتەوە و تاوەکو دێت ئاسۆی کۆتایی هاتنی جەنگەکە ناڕوونتر دەبێت. هەردوو وڵات لە هێرشەکانی ئەم دوایانەدا دامەزراوە مەدەنیەکانیان کردۆتە ئامانج و ژمارەی قوربانیە سڤیلەکانیش بەردەوام لە هەڵکشاندایە. باگوێرەی داتاکانی نەتەوە یەکگرتووەکان، ژمارەی قوربانیانی سڤیل لە سەرەتای ئەم ساڵەوە گەیشتۆتە بەرزترین ئاست بەراورد بە سەرەتای جەنگەکە. ڕۆژی شەممە هێرشی درۆن و موشەکی رووسیا لانیکەم 7 کەسی لە ئۆکرانیا کوشتووە. لە بەرامبەردا هێرشی درۆنی ئۆکرانیا بۆ سەر رووسیا بووە هۆی گیان لەدەستدانی 3 کەس. ڕۆژی هەینیش بەهۆی هێرشی رووسیا بۆ سەر ئۆکرانیا لانیکەم 20 کەس کوژران و 130 کەسیش بریندار بوون کە 23یان منداڵن. یەکێک لە هێرشەکانیش بۆ سەر مۆڵێکی بازرگانی بوو لە شاری کریڤ ڕۆژ و بە هۆیەوە 16 کەس کوژراون. زەلنسکی لە پەیامێکی ڤیدۆییدا سەرکۆنەی هێرشەکەی سەرشاری کریڤ ڕۆژ کرد و با تیرۆریستی ناوی برد. لە کاتێکدا شارەکە زێدی سەرۆکی ئۆکرانیایە.
2: گرنگە جیهان لە بەرامبەر هەموو ئەمانەدا بێدەنگ نەبێت. دەبێت ئەم زەنگەی رووسیا کۆتایی بێت و جیهان دەبێت یارمەتیمان بدات بۆ بەدەستهێنانی ئەوە. سوپاس بۆ ئەو کەسانەی لەگەڵ ئۆکرانیادان. سوپاسی هەموو ئەو کەسانە دەکەین کە لە ئێستادا یارمەتی خەڵکی کریڤ ڕۆژ دەدەن. هیوادارم هەموو ئەو کەسانەی بەهۆی تیرۆری رووسیاوە گیانیان لەدەستداوە بۆ هەمیشە بە ئارامی پشوو بدەن.
1: پایتەختی ئۆکرانیا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بە توندی کراوەتە ئامانج. با گوتەی نەتەوە یەکگرتووەکان، کێڤ یەکێک بووە لەو شارانەی لە مانگی تەمووزدا بە خراپترین شێوە زیانی بەرکەوتووە، کە تێیدا لانیکەم 54 هاوڵاتی مەدەنی کوژراون و 202 کەسیش بریندار بوون. هاوکات ئۆکرانیا لە ڕێگەی درۆنەکانیەوە جەنگەکەی گواستۆتەوە بۆ سەرخاکی رووسیا و دامەزراوەکانی نەوت و سوتەمەنی دەکاتە ئامانج کە بووەتە هۆی کورتهێنانی سوتەمەنی لە سەرتاسەری رووسیادا. لەلایەکی دیکەشەوە خەڵکی رووسیایی نائارام کردووە با هێرشکردنە سەر کۆگاکانی وایلد بێریس کە گەورەترین بازاری ئۆنلاینی رووسیایە.
3: بێگومان هێرشکردنە سەر شوێنی مەدەنی و پارێزراوەکان و لە هەمووشی گرنگتر هێرشکردنە سەر هاوڵاتیانی سڤیل زیانی ئابووری بە وڵاتەکەمان دەگەیەنێت و قوربانی لێ دەکەوێتەوە. لەدەستدانی هەر مرۆڤێک هەمیشە کارەساتێکە بۆ خێزان و کەسوکارەکەی و بۆ هەموو وڵات.
1: سێ ساڵ و سێ مانگ تێپەڕیوە بەسەر ئەو کاتەی دۆنالد ترەمپی سەرۆکی ئەمریکا ڕایگەیاند لە ماوەی 24 کاتژمێردا دەتوانێت جەنگی ئۆکرانیا کۆتایی پێبێنێت. ئێستا نە کۆتایی پێنەهاتووە، بەڵکو بەهۆی سەرقاڵبوونی ئەمریکا بە جەنگی ئێران تاوەکو دێت ململانی رووسیا و ئۆکرانیا زیاتر گەرم دەبێت.
0: زیاتر لەسەر ئەم بابەتە گرنگە مێنمەوە. تەبعاً ئاڵۆزبوونی زیاتری ململانەکانی نێوان رووسیا و ئۆکرانیا و بەرزبوونەوەی ڕۆژە دوای ڕۆژی ژمارەی قوربانیانی سڤیل، گواستنەوەی جەنگەکەش بۆ نێو قوڵای خاکی هەردووله و هاوکارەکانی وڵاتانی ئەوروپا بۆ ئۆکرانیا و زیاتربوونی نیگەرانەکانی مۆسکۆ، ئەم بابەتە گفتوگۆکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر پێشەوە خالید کە بەڕێزیان چاودێری کاروباری رووسیان و هەر لە رووسیاشەوە. دکتۆر پێشەوام لەگەڵدا دەبێت بۆی گفتوگۆی زیاتر بکەین. دکتۆر، ئەم کاتتان باش. سوپاسی بەڕێزتانەکەم ئەم دەفەتەتان بێمە بەخشیە بۆی گفتوگۆی زیاتر لەسەر ئەم پرسە گرنگە بکەین. طبعا بینری گۆڕانکاریی مەترسیدارین لە استراتیژی ئەم جەنگە

0: دەبینین اوکرانیا قوڵای خاکی رووسیا کۆگەکانی نەوت وەستوتەمەنیە کاتە ئامانج لە بەرامبەر ئەسیری رووسیاکەی هێرشەکانی بۆ سەر ناوچە سڤیلنشینەکان مۆڵە بازرگانیەکانی ئۆکرانیا شەڕ کردۆتەوە ئەم گواستنەوەی جەنگە دکتۆر بۆ سەنتەری شارەکان و ژێرخانی ئابووری مانای ئەوەیە کە هەردوولە لەبەرەکانی پێشەی جەنگ چەقین و ئایانەوێت لە ڕێگەی دروستکردنی قەیرانی نێوخۆییەوە یەکتر ناچار بە تەسلیم بوون بکەن
1: کاشان باش لە ڕاستیە لە ماوەی ڕابردوودا دوو مانگبەر لە ئێستا زێلینسکی ڕادەیەمارێکی بڵاو کردەوە لەژێر ناوی سزادانی رووسیا بە هێرشمەسە قوڵایی رووسیا بە درۆن بۆ ماوەی چل ڕۆژ ئەو ڕاگەیەندراوی بڵاو کردەوە کە ماوەی چل ڕۆژ بەردەوام بن لە بەرامەجکردنی قوڵایی رووسیا بۆ سەر ناوچەسکتاتی جی و ئابوریەکان بۆ سەر پێگە مەدەنیەکان بۆ سەر پێگە سەربازیەکان بە ئامانجی ئەوەی کە رووسیا بخاتە ژێر فشارەوە و ناچاری کا بە دانوستان بەڵام لە ڕاستیە ئەو چلڕۆشە کۆتایی هات و ناشارێتەوە کە زیانێکی زۆری ئابوودی و مەدەنی بەر رووسیا کەوت بەڵام لە بەرامبەردا رووسیا نەک نەتۆژێر باری ئەوەی کە کوێتە ژێر فشارەوە بۆ دانوستان ئامادەبێ بەڵکو رووسیا هێرشەکانی چڵکردەوە بۆ سەر پێگە ئابوودی سەربازیەکانی ئۆکرانیا بەتایبەتی بۆ سەر شاری ئۆدێسا کە لەوێ گەورەترین بەندەری بازرگانی ئۆکرانیا لەسرە بۆ سەر درێ ڕەشک کلێوە هەم ئەتوانێت گەنمی خۆی هەناردەی دەرەوە بکات گەنم و ڕۆن بەتایبەتی و لە بەرامبەردا هەر لەوێشەوە چەک و تەقەمەنی لە وڵاتانی ناتۆ پێگە رووسیا توانی زیاتر لە سەدا شەستی گواستنەوەکان چه هەناردە و چه لێردراو بۆ ئۆکرانیا بەوەی هێرشەکانەوە ڕابگرێت و زیانێکی گەورەی پێدا لە هەمان کاتدا یەکشی تر لەسەر پێگە ئابوودی سەربازیەکان لە قوڵایی ئۆکرانیا بەم هۆیەوە ئێستا زێلینسکی نەک نەیتوانی رووسیا ناچار بکا بۆی پێدەژێرم فشارەوە بۆ دانوستان بەڵکو رووسیا بە وەڵامدانەوەی گرژیەکانی زیاتر ئاڵۆزتر کرد و ئێستا ئێمە لە قۆناغێکاین کە دانوستان ئەگەرێکی کەمی هەیە و یەکێکە لە ئەگەرە لاوازەکان پێچێ ئەم جەنگە لە کۆتایی یا هەر لە گۆڕەپانی جەنگا یەکلایی بێتەوە چونکە کۆتایی هاتنی جەنگ لەم دۆخەی ئێستایە لە بەرژەوەندی رووسیا نییە و لە بەرژەوەندی ئەوروپاش نییە ئێمە ئەزانین کە ئۆکراینا شەڕی رووسیا لەگەڵ ئۆکراینا نییە بەڵکو شەڕی رووسیا لەگەڵ ڕۆژئاوایە و بەتایبەتی یەکێتی ئەوروپا چونکە لە ڕێگەی ئۆکرانیا گۆڕەپانێکی شەڕە بۆ یەکلاییکردنەوەی ململانە سیاسی و ئابوری سەربازیەکانی نێوان رووسیا و ڕۆژئاوا و بەتایبەتی یەکێتی ئەوروپا بەڵێ
0: باشە دکتۆر یانی سەرەکەی ڤلادیمیر پوتین لە قسەکانە زۆر باشرە دان بەوایانەی کە هێرشەکانی ئۆکرانیا زیانی ئابووری پێگەیاندوون ڕەنگە لە دوانی لەم جۆرە پێشتر نەمان بینی بێ ئەوە باشکرا باس لە زیانەکان بکە بەڵام دەڵێ ململانەکە هێشتا نەگەشتۆتە خاڵی وەچەرخان لە هەمان کاتدا ئەڵێ دەرگای دانوستان کراوێ ئەگەر واقعی مەیدانی لەبەرچاو بگیرێ ینی بەڕێزان و چاودێرێک سەری ئەم باڕودۆخاکەن پوتین چاوەڕی چ خاڵێکی وەچەرخانەکە ئەم واقعی مەیدانی کە مۆسکۆ ئێوێ بەسەر کیێڤا بیستەپێنێ ئەمە چییە
1: لە ڕاستی ئامانجی رووسیا لەم کاتەیە بریتیل لە ئازادکردنی دەنباس یان کۆنترۆڵکردنی دەنباس کە دوو شاری گرینگی ماوەریش کراماتۆرسک و سلاڤیانە بەڵام ڕزگارکردن یان کۆنترۆڵکردنی ئەم شارانە لە ڕاستی هەروە ئاسان نیە چونکە گەورەترین هێڵی بەرگری ئۆکرانیا لەم دوو شارەیان و رووسیا دەڵێ ئێمە ئامادەین بۆ دانوستان بەڵام بە مەرجەکانی خۆی مەرجی رووسیاش بریتیە لە کشانەوەی سوپای رووسیا لە دەنباس و لەو دوو شارەی کە ماوەریش سلاڤیانسک و کراماتۆرسکە زێلینسکیش ئەمە قبوڵ ناکات چونکە کشانەوەی سوپای ئۆکرانیا خۆبەخشانە لەو دوو شارە یان لەو بەشەی کە لە دەنباس ماوە بڕیارێکی سیاسی خۆکوژیە بۆ دەسەڵاتەکەی زێلینسکی و ئەو ناچێت دەژێر ئەم بارەوە دوجار کشانەوەیەکی خۆبەخشانە بریتیە لە دانپێنانێکی دیفاکتۆ بەسەر ئەوەی کە ئەم خاکە چیتر خاکی ئۆکرانیا نیە و خاکی رووسیایە رووسیا هەمیشە وتێتی کە ئێمە ئامادەین بۆ گفتوگۆ لە ڕێگەی دیپلۆماسیەوە ئەم ململانە چارەسەر کەین بەڵام بە مەرجەکانی ئێمە مەرجەکانیشان ئەمەیە پێشتر بریتی بوو لە داماڵینی چەکی ئۆکرانیا بریتی بوو لە ناوبردنی هێزی نازیزمی ئۆکرانی کە ئێستا لەسەر دەسەڵاتە بەسەر ئۆکایەتی زێلینسکی بەڵام ئێستا دوای

0: ڕێککەوتنی ئەرکۆلێز لەگەڵ ئەمریکا لە ئەمریکا لەگەڵ ترامپ پاشەکشەی لە بەشێک لە مەرجەکانی کرد و کەمترین مەرج کە داینا بریتی بوو لە پشانەوەی سوپای ڕووسیا لە هەرێمی دەنبان. بەڵام لە ماوەی ساڵی ڕابردووە کە چەند ڕۆژ پێش ئێستا
1: باشە.
0: یادی ئەو ڕێککەوتنەبوو لە نێوان ترامپ و پوتین، بەڵام ترامپ نەیتوانی ئۆکرانیا ناچار بکات بە کشانەوە لە ناوچەیە.
1: باشە دکتۆر، هەر مادەم باست لەو بابلین بەڵێنەی دۆنالد ترامپ بوو بەبیر بێن، وانی 4 ساڵ و نیوە تێپەڕیەوە بەسەر بەڵێنەکەی دۆنالد ترامپ کە گوتی بووی لە ماوەی 24 کاتژمێرە منم جەنگە بە کۆتایانە، یعنی ئێمە زۆرترین مشتومڕی لێکەوتوە ئەم گوتەی دۆنالد ترامپ. ئێستا کە ئەمریکا سەرقاڵی قەیرانێکی دیکە وەکو گرژیەکانی ئێرانە، ئەم شەڕی کە لەگەڵ ئێرانە بەردەوامی پێدەدا، ئەم بۆشایی واشنگتن تاوەکو چەند دەرفەت بە مۆسکۆ دەرەخسێنێت بۆ ئەوەی مەرجەکانی خۆی بەسەر کیەفدا بسەپێنێ؟
0: لە ڕاستیە شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی سەربازی و دوادەر لە ڕووی سیاسیشەوە لە سوودی ڕووسیایەوە. ڕووسیا یەکێکە لە کەمترینە وڵاتانەی کە توانێتی سوود لەو جەنگە وەربگرێت. بۆچی؟ لەبەرەوەی بەهۆی داخستنی گەلوی ڕموزەوە نرخی وزە بە مەڕێکی بەرچاو بەرز بووەتەوە. ئەمە لەلایەنی ئابووریەوە، لایەنی سەربازیشەوە چیتر ئەمریکا ناتوانێت چەکی پێشکەوتو و بەتایبەتی لە چەکی سیستمی بەرگری وەکو پارتی هەناردەی ئۆکرانیا بکە کە زۆر پێویستێتی. مەشێکی لەڕووی سەربازیەوە کە سوودێکی زۆری بۆ ڕووسیا هەیە. بۆ ئەگەر ئاگادار بن سوپای ئۆکرانیا چیتر ئامارەکان بڵاو ناکات و ڕۆژانە کە بۆ نمونە چەندێک موشەکی خستۆ دەخوارەوە یان درۆنی خستۆ دەخوارەوە، چونکە هیچ چەکێکی بەرگری ئاسمانی نەماوە، یعنی تا ڕادەی سفر نزم بۆتەوە. جگە لە ئەمریکایش هیچ وڵاتێکی تر نییە و زۆرە چەکەی هەبێ، و ئەوانەشی کە هەیەنە لە وەکو یەکێتی ئەوروپا بڕێکی کەمیان هەیە، ناچار نین کە ڕادەستی ئۆکراینی بکەن. ئەمە لە ڕووی سەربازی و لە ڕووی سیاسیشەوە ئێستا ئەمریکا پێویستی بە ئەوەیە کە پەیوەندییەکی یعنی پەیوەندییەکی دشکاری نەبێت لەگەڵ ڕووسیا، کێشەیەکی گەورەی لەگەڵ لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە هەیە لەگەڵ ئێران لە ڕووی سیاسیەوە. بۆیە ئێستا پەیوەندیەکانی نێوان ڕووسیا و ئەمریکا لە ئاستێکی هاوسەنگایە تا ڕادەگە، چەندە ئەمە مانای ئەوە نیە کە ئەمریکا هاوکاری ئۆکراینا ناکات بە پێشوانە وەکو پێشتر هاوکاریەکە، بەڵام خۆ بڵێ کچەک هەبوو کە زۆر توری بە ئۆکراینیا گەیان وەکو پاسیۆر ئێستا و ناتوانێت ڕادەستی
1: باش.
0: ئۆکراینا.
1: ئەم هاوکارانی کە وڵاتانیکەن بۆ ئۆکراین، یعنی دکتۆر پێت وایە ئەگەری تێوەگلانی هەندێک وڵاتی ئەوروپی هەیە لەم جەنگە، ئەگەر هاتوو ئاوبەزی بە کۆتانێت؟
0: لە چەند ڕۆژی ڕابردووە بۆ یەکەمین جار بە درۆنی بەریتانی هێرشکایە سەر قوڵای ڕووسیا. ئەمە گرژێکی زۆری سیاسی لێکەوتەوە لە ڕاگەیاندنەکانە. لافرۆف داوای لە بەریتانیا کرد کە ڕوونکردنەوەیەکی قایلکەریان پێ بدا. وەزیری بەرگری بەریتانیا ئاماژەی بەوە کرد کە ئێمە لە پەیوەندیەکی تووند و تۆڵاین لەگەڵ ئۆکراینەوە بە هەموو شێوەیەك هاوکاریان ەکەین، یعنی نەیشاردەوە کە بە درۆنی ئەوان هێرشکراو سەر قوڵای ڕووسیا. دوجار لافرۆف لە وەڵامدا ئاماژەی بەوە کرد کە لافرۆف سێرگی لافرۆف وەزیری دەرەوەی ڕووسیا ئاماژەی بەوە کرد کە ئەمە بەشدارێکی ڕاستەوخۆی بەریتانیایە و پێچێ دەرەنجامی کاریگەری هەبێت. بۆ پێویستە تەحملی و دەرەنجامە کاریگەریانە بکەن لە ڕاستیا وردە وردە یەکێتی ئەوروپا بەڕاستە خۆ داخڵی شەڕەکە بن. هەر ئەمڕۆ ستوب سەرۆکی فینلاندا لەگەڵ زێلینسکی ڕێککەوتنێکی بەرهەمهێنانی درۆنیا کرد پێکەوە بە درۆن بەرهەمهێن و ئۆکراینە شوانێ بەکاری بێنێ لە دژە ڕووسیا. و زیاتر لە بیزەبد ئامارەکە نازانم، بەڵام دەیان کارگەی دروستکردنی چەک و تەقەمەلی لە ئەوروپا و کار بۆکەن کە چەکەکانیان بنێرنە ئوکرانیا بۆ دژی ڕووسیا بەکار بێ. واتە ئێستا قوڵایی استراتیژی ئۆکرانیا خودی ئۆکرانیا نیە، بەڵکو ئەوروپایە. چەکەکانیان لە ئەوروپا بەرهەمێنن، ڕووسیاش ناتوانێت لەم کاتەیە هێرش بکاتە سەر ئەو کارگانەکە لەناو خاکی ناتۆ یان لەناو خاکی یەکێتی ئەوروپا کە بەشێکی زۆریان سەر بە ناتۆن. بەڵێ بەڵێ، ڕاستەوخۆ هەندێک وڵاتی ئەوروپی وا خەریکە داخود شەڕەکە.
1: باشە دکتۆر، بابین ئێستا هەندێک گۆڕانکاری لە تەکتیکی ئەم جەنگە لە ماوەی ڕابردوو زۆر تێبینیم کردو، یعنی بنين

0: اوكرانيا اسا تاكتيكي هيرشي دروني ونو قلاي خاكي روسيا بكارن وبمجورة قريبتي يعني جيلة دامزراوة نوتي كان سيركي كوغا غوركان يوكو وايلد بيرس اكاتا امانش كاما يعني خلقي نوخوي روسيا نارام كردو مجورة هيرشان اي تاچان ام جورة هيرشان اتوانن فشاريكي غوري جماوري لسر كرملن دروس كان بو اوي لحل وستاكاني خوي نرم تربية برامبر با اوكرانيا
1: لا راسي أما تي نجيشنا كومولجاي روسي وكومولجاي أو الاتصالاتي الروسي وكومولجاي روسي ك يكتي أوروبا يعني أوكرانيا يعني درشي دروس كاننا أخوي روسيا ومتوان ممكن تشارك بس الاتصالاتي الروسية وتاو كبوران كاري لا أجندة سياسية كان يعني أبقى يا ما زاني بدري جاي من يجور روسيا كما يفكد تاير في أرواريش الكتاب بكستكان لصالة مصرح فيها الدوائي و هیچ کودتایک لە ڕوسیا ڕوونیا و کۆمەلگای ڕوسی کۆمەلگایەکە زۆر پەیوەستە بە دەسەڵاتەوە و پەیوەندیەکی ئەتوانێت بڵێن خۆشەویستیان لەگەڵ دەسەڵاتدارا هەیە ئەمە لەلایەك لایەکی ترەوە ئەمە مانای ئەوە نیە کە کۆمەلگای ڕوسی لە ئێستایا ڕەخنەی توندیان لە دەسەڵاتی خۆیان نیە بەڕاستیان من نزیکەوە چاودێری تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەکەم و لە چاودێری چالاکوانە سیاسیەکان ئەکەم کە زۆر رحمه تون لده صلاحی سیاسی اجن لبروی که لبرانبر ام هرش درون یعنی اوکراین یک ولامی جدی و جدی یعنی واسه روسیا ولام آیت و ولام کمالگای روسی چاروانی زیادی لده صلاحی روسی هست تنانت بشکل سیاسی گورکان که نزیکی خودی ولادیمیر پوتین این امال این که ایرادی که سیاسی ترادیگ لوازه بو لغوی ولام دانو بۆیە ئەتوانین بڵێن تا ڕادەیەک ئێستا کۆمەلگای ڕووسی ڕەخنەی توند لەو ئیرادە سیاسیە ئەگرین کە لاوازی پێوە دیارە لە بەرامبەر وەڵامدانەوەدان
0: باشە دکتۆر تێبینی بابەتێکی دیکەم کردو یعنی هەر لە نێوخۆی ئۆکرانیا کێشەیەک سەری هەڵە یعنی فشارەکان بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لەسەر ڤۆڵۆدیمیر زێلێنسکی زیای کردووە بە تایبەت کە لە مانگی ئایارەوە خولی سەرۆکایەتیەکەشی کۆتایی هاتووە یعنی زێلێنسکی هەڵبژاردن خودی خۆی بە تسۆنامەیەک ناوە بەکە وڵات دا بەشەکە ئەم دواخستنی هەڵبژاردنە ئەمە پاساوێکی یاسایی ناداتە دەست رووسیا بۆی زێلێنسکی وەکو سەرۆکێکی ناشەرعی وێنا بکە یعنی تاوەکوچەند پێگەی کیێڤ لەبەردەم وڵاتانی ئەوروپاش لاوازەکە ئەگەر بێت و پوتن بەم جۆرە بیناسێنێ
1: دەمێکە زێلێنسکی و دەسەڵاتەکەی لەلایەن رووسیا و دەسەڵاتێکی ناشەرعی و نایاسایی ناوزەند کراوە ئەمە یەکلایی بۆتەوە بەڵام ئەوەی پەیوەندی بە خودی ئۆکرانیاوە هەیە لە ڕاستیا زێلێنسکی لە ماوەی زیاتر لە حەوت ساڵی سەرۆکایەتیە کە دوو ساڵی بە ناشەرعی دەسەڵاتە زۆری ڕکابەرەکانی یان لەناو برژیاخود لە زیندان کرد ئەوانەی کە داوای هەڵبژاردنەکەن هەمیشەیان وەزیریانن یان دەیان کوشێ یاخود لە زیندانیانن دوایین کەس وەزیری بەرگری کە لە ماوەی ڕابردوو جووری کستەوە فیۆدۆرۆڤ لەیانگریی زۆری لە نێوان جەنجان و هاوڵاتیانی ئۆکراینیا هەیە دوور خستەوە چونکە داوای هەڵبژاردنی کرد ئەم ڕۆژ ئاماژەی بەوە کرد کە سەردانی ئەمریکا ئەکا بۆ ئەوەی فشار لە دەسەڵاتەکەی زێلێنسکی بۆی هەڵبژاردن ئەنجام بدەن لە ڕاستیا زێلێنسکی ناوی هەڵبژاردن ئەنجام دا چونکە باش ئەزانێت کە ڕێتینگێکی زۆر زۆر لاوازی هەیە و باش ئەزانێت کە ئەگەر هەڵبژاردنێکی پاک و بێگەل بکرێت ناتوانێت سەرکەوتن بەدەست بێنە چونکە کۆمەڵێکی گەری سیاسی گرنگ هەن لە ئۆکرانیا بەپێی ئامارەکان بەپێی ڕاپرسیەکانی خۆیان لە پێش زێلێنسکی ئەوەن وەکو فیۆدۆرۆڤ وەکو بودانۆڤ وەکو زەڵۆژنی کە ئێستا کە پێش سەرۆکی سوپای فەرماندەی سوپای ئۆکرانیا بوو ئێستا وەکو کۆنسوڵێک لە بەریتانیا دانیشتووە وەکو وتم بوونی هەڵبژاردن لە ئۆکرانیا واتە نەمانی دەسەڵاتەکەی زێلێنسکی کۆتایی هاتنی شەڕ وڵاتە کۆتایی هاتنی دەسەڵاتەکەی زێلێنسکی بۆیە زێلێنسکی هەتا وەکو پێی بکرێ هەم لە جەنگ بەردەوام بێ و هەم نایەڵێ هەڵبژاردن بکرێ پێم وانە و باکی بەوە بێت کە ئۆکراینی دەمێن یاخود خاکی زیاتر لە دەست دەن یاخود پێگە سیاسی و ئابوریەکانیان لەناو دەچێت یاخود ژێرخانی مەدەنییان لەناو هیچ باکی بەوە نێگرنگەوەیە لە دەسەڵات بمێنێتەوە و ئەمەش پشتیوانێکی زۆری زێلێنسکی پشتیوانێکی زۆری ناوزیەکانی ئۆکراینی هەیە و ناوزیەکان ئێستا حکمی ڕاستەقینەی ئۆکراینیان
0: زۆر باشە زۆر سوپاس بۆ دکتۆر پێشەوا خالید چاودێری کاروباری ڕووسیا بەشێکی ڕاستەوخۆ دکتۆر لەگەڵم دابوو زۆر

0: Mısır hendik babeti nexwayî. Reportaha Cegri Parizgari Kerkuk ba Kanal Hişti ra gendu ke projey underpass u filkey ixwan. Amani ke kin le girengtirîn projekan ke xizmet ba welatiyan şarekaka her qerebalgek le regobanekan hebe kemiye katewa u le ayn dîkî nizîkî ji de ser cemkarekanî tewa kirê bi taybet kirtawkirdinî. Ama jê boş kir legal gewrî em projeya le katî karkirdin hiç kirekarek ziyanî bernekewtiwa. O ku wefayekî ji bo rêzgirtin le manduyetiyan pêkeriyan bo dirûst kirdin. Çûnka kolekî serekî hemû bûriyetnan û xizmetgûzariyekanî em parêzgeyan.
1: Am proje stratejiye lêre kreatir em menteqê bi tewawîtiye. Saka eger temaşa kî her çêşxane û dukandarekan hemûî gorankarî bi serê hatiwe. We cigel lema eme tenha nefeq nebû. Ema jêr zewîman çakewe kir li avî xwardinewe, li awerro, li kêblî kareba. Paşan hatîne ban zewî we feqereyekî girîngtir tewsîkirdin û firawankirdinî cadeyî serekî rehîmawe ke taku qaî xwalê xweş bû kake reşa çê. Ema boye bo te cey dilxweşî hemû komelanî xelek. دەمانەوێت ئیشەکە تەواو بێ بۆی بە تەواوەتی لە ڕووی خەڵکە بیکەینەوە و ئینشەڵاوەم خۆم لێرە بەڵێن دووپاتەکەمەوە لە ماوەیەکی کورت ئەم ئیشە تەواو بێ و خەڵکی ڕەحیماوە هەمومان وە کەرکووکەکان بە گشتی دڵمان پێخۆشە بێ ئەوانەیشی لێرەش نین دڵیان پێخۆشە بێ من دڵێم
0: جا بابەتێکی دیکە هەیە یانی پرسی سزادانی جوتیارێکی سنووری سەرگەڕانە کە دەدگەی کەکوک سزای دەرای بەسەر محەممەد ئەمین نوێنەری جوتیارانی سنووری سەرگەڕانە سەپان ئەمەش دوای ڕووداوەکەی ساڵی ڕابردوو کە تێیدا سەربازێکی عێراقی هێرشی کردبووە سری وردەکاری زیاتر لەم راپۆرتەیە بینین
2: بەمل پێچەکەی ملی لەسەر تراکتۆرەکەی ڕاکێشتا کاتێک تەنها بەرگری لە خاکەکەی دەکرد بەڵام دوای ساڵێک و شەش مانگ لە کێشمەکێش بەڕێوەچوونی سی دانیشتنی دادگا کەیسی نێوان سوپای عێراق و جوتیارە کوردەکەی سەرگەڕان بە بڕیارێکی چاوەڕوان نەکراو یەکلاکرایەوە لە جیاتی دادگای کردنی ئەنجامدەرانی توندوتیژیەکە بە گوێرەی یاسای ژمارە 229 بە بیانویس و

0: بەران شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانی میت کەپچەی چای دەک دەی بخۆی ئاکێ بەتمان بی بفڕی ئەرێ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەگەین.
0: ئینشاڵڵاه.

0: زیاردەی فرێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو هەمنیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە. ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک. تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەمناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرموو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی علم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانید لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

دەرەکی دیکە سڵاتان لێ بێت و دەستپێکی کاتژمێرە بە هەندێک پرسی گرنگی ناوچەکە دەست پێ دەکەم بەتایبەتی و گرژوالۆ زیانی کە لە تورکیا و سووریادا هاتۆتە ئاراوە بەڵام بەر لەوە من دەمەوێت سەرنجتان ڕابکێشم بۆ هەواڵێکی گرنگ و بەپەلە کە کەمێک بەر لە ئێستا ئاژانسی سانە بڵاوی کردۆتەوە باسداوە دەکات کە شاندێکی سووریا بە سەرۆکایەتی ئەسعەد شەیبانی

لە کۆبوونەوەکەدا بازە هەوڵەکانی شکراوە بۆ لێکنزیکردنەوەی تێڕوانینەکانی تورکیا و هەروەها ئیسرائیلیش. بگومان ئەمە وردەکارانەی کەرەنە تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریاوە بڵاوکراوەتەوە. بەڵام بەر لە بڵاوبوونەوەی ئەم وردەکارانەی کە سانە بڵاوی کردۆتەوە، پێگەی ئەکسۆسیش لە زاری دوو سەرچاوەی ئاگەدارەوە ئاماژە بۆ دەکات کە بە پرسانی باڵای ئیسرائیل و سووریا کۆبوونەتەوە. ئەژلە کۆبوونەوەکە هەوڵێکە بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکانی نێوان هەردوو وڵات دوای بردوومانکردنی بنکەیەکی ئاسمانی سووریا لەلایەن ئیسرائیلەوە. ئەکسۆس کۆبوونەوەکە لە نێوان ئەسعەد شەیبانی و کە وەزیری دەرەوەی سووریا لەگەڵ رۆمان گۆفمان سەرۆکی دەستگا وەڵگری مۆسادی ئیسرائیل دا بووە. بەم جۆرە باسیەکە دەژێت تاوەکو ئێستا هیچ کامەرەلانەکان نە دیمەشق و نە تەل ئەڤیڤ بە فەرمی ڕاگەیەندراویان لەباری کۆبوونەکە بڵاو نەکرێت. تاوەکو ئەم چەند خولەکەی بەر لە ئێستا ئاماژەم پێکرد کە تەلەڤیزۆنی فەرمی سووریا بڵاوی کردۆتەوە کە هەردوو شاندەکە کۆبوونەوەتەوە. ئەم کۆبوونەوەش بە نێوانگیری ئەمریکا و ئوردن بووە. کۆبوونەوەکەش بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان بۆ دوای هێرشەکەی ئیسرائیل بۆ سە فرۆکەخانەی زوهر. جگەلەوەش لە کۆبوونەوەکاندا ئەوەی کە وەکو گفتوگۆ بووە لە نێوانیاندا باس دەدانانی میکانیزمێک بۆ ڕاگرتنی پێشلکارەکانی ئیسرائیل و زیندووکردنەوەی دانوستانەکاندا کراوەتەوە، بۆیە شاندەکەی سووریا پێداگری کردووە لەسەر سەروەری و یەکپارچەی خاکی سووریا لە هەر ڕێکەوتنێکدا. باس نا هەوڵێکی شکراوە بۆ لێکنزیکردنەوەی تێڕوانینەکانی تورکیا و ئیسرائیل. چکام کۆبوونەی لە کاتێکە ئیسرائیل هەژدەی مانگ هەشت هێرشی ئاسمانی کردە سەر بنکەی ئاسمانی ئەبو زوهر لە پارێزگای ئیدلەب لە باکووری ڕۆژاوی سووریا و زیانی بەڕێڕەوی فڕۆکەوانی و کۆگاکان گەیاندووە. هیچ زیانێکی گیانیشی لە نەکەوتۆتەوە. با گوتەی حکومەتی ئیسرائیل زانیاری هەواڵگریان هەبووە کە تورکیا پلانی بۆ چالاکیەک لە بنکەکەدا داناوە کە لەوانەیە ببێتە ڕەشە بۆ سەر ئاسایشی ئیسرائیل. هەروەها لە بەرامبەردا تورکیا بانگەشەکانی ئیسرائیل ڕەتەکاتەوە. وەزارەتی بەرگری وڵاتەکەش دەڵێ هیچ شاندێکی سەربازی تورکیا لەو بنکەیەدا نەبووە، نە لە پێش نە لە کاتی هێرشەکەی ئیسرائیلدا. جگەلەوە ئەم زانیاریانە بوون کە بەم جۆرە حکومەتی ئیسرائیل باسی دەکات و پێگەی ئەکسۆسیش لە زاری دوو سەرچاوەی ئاگەدارەوە بڵاوی کردۆتەوە کە ڕۆژی یەکشەمە بە پرسانی باڵای ئیسرائیل و سووریا کۆبوونەتەوە. هەرچەندە هەژدەی ئەم مانگە فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل بە بیانی ئامادەی سەربازی کە تورکیا لەو ناوچەدا هات ئەم فڕۆکەخانەی لە ئیدلب بردوومان کە تەنیا 70 کیلۆمەتر لە سنووری تورکیاوە دوورە، دواتر ئەوە بوو تۆم باراك نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ سووریا ئاماژەی بۆ کرد کە هێرشەکانی ئیسرائیل بۆ سەر سووریا پەرەسەندنی ناپێویست و ڕێگرن لە بەردەوامی سەقامگیربوونی ناوچەکەدا.

وەزیری داندی تورکیا لەسەرم ڕووداوی هێرشکردنە سەر ژمارەی کرێکاری کورد لە پارێزگای زۆنگولداك ڕایگەیاندووە. ئەم ڕووداوە کەسیە ناکرێت بۆ مەبەستی دیکە بەکاربهێنرێت و ئارامی کۆمەڵایەتی تێك بدات. ئاکن گورلك ئەمە ئەو پۆستەی دیکە کردوێتی لە ژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس ڕاگەیاندراوێکی لەسەر ئەم ڕووداوی هێرشکردنە سەر حەفتە کرێکاری کورد لە پارێزگای زۆنگولداكی تورکیا بڵاو کردۆتەوە ڕووداوەکەی بە کەسی ناوبردووە. گورلك دەڵێ داواکاری گشتی لێکۆڵینی ڕووداوەکە دەست پێکردووە. گرتنەبەری ڕێکارە پێویستەکان لە پێناو ئاشکراکردنی سەرنجەم ڕەهەندەکانی ڕووداوەکە درێژەیە. نووسی ویشێتی گرنگە ڕووداوێکی کەسی لەو شێوەیە بۆ مەبەستی جیاواز بەکار نەهێنرێ، نەکرێتە بابەتێ بۆ تێکدانی ئارامی کۆمەڵایەتیمان. ئەم ڕووداوە لە 21 و 22 مانگەدا بوو لە پارێزگای زۆنگولداكی تورکیا کاتە هێرشکرێتە سەر حەفتا کرێکاری کورد و ئەمەش وا دەکا کاردانەوەی بەدوای خۆی دابێنن لەلایەن هەم پارتی دەم هەم پەرلەمانتارانی پارتەکەش. ئەنجومنە باڵاکەی پرۆسەی ئاشتیش بە سەرۆکایەتی جێگری ئەردۆغان بە ئەندامەتی وەزیرانی دەرەوە و ناوخۆ بەرگری و سەرۆکی میت کۆبێتەوە. گفتوگۆ لەبارەی پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکانی تایبەت بە بەڕێوەبردن و چاودێریکردنی پرۆسەکە. لەگەڵ بڵاوبوونەوەی یاسای پرۆسەی ئاشتی لە ڕۆژنامەی فەرمی لە 18 ئابدا ئەنجومەنی چاودێری و هەڵسەنگاندنی پرۆسەکە پێکهاتووە کە بەڵاترین ئەنجومەنی پرۆسەکەیە و لە ئەمڕۆ دووشەممە یەکەمین کۆبوونی خۆیانەکرد. لە کۆبوونەوەکە حاکم فیدان وەزیری دەرەوە لەگەڵ وەزیری ناوخۆیە شاگولەری وەزیری بەرگری و ئیبراهیم کاڵنی سەرۆکی میت و ئەوکام مەمیشی سکرتێری ئەنجومەنی یاساییشی نەتەوەی تورکیا بەشداربن تێ. هەر بڕیارە لەم کۆبوونەوەیەدا گفتوگۆ لەسەر پێکهێنانی لیژنە لاوەکیەکان بکرێت. چاوەڕێشە کرێ ئەرکی یەکەم لیژنە تایبەت بێ بە پرسی ڕادەستکردنی چەک و میکانیزمی پشتڕاستکردنەوەی چەکدانانی پەکەکە. لیژنەکە چاودێری شوێنی دانانی چەکەکان و کات و شوێنێتی ڕادەستکردنیانەکە. لیژنەیەك بۆ دانانی ڕێکارە دادوەریەکانیش پێکهێنرێ، تێیدا بە پرسانی وەزارەتی دادوە و دادوەر و داواکارە گشتیانی کە لە قۆناغی جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکەیە بەشدارە بن کارە یاساییەکانی تایبەت بە پۆڵێنکردنی دۆسیەی ئەندامانی پەکەکە و کارە یاساییەکانی دیکەکە. لیژنەکە تەنیا دۆسیەی ئەندامانی پەکەکە ئامادەکە، بڕیاری کۆتایی لای دادوەرە بێ. یەکێکی دیکە لەو لیژنانی کە دروست دەکرێ بۆ شیاننەوەی کۆمەڵایەتی ئەندامانی پەکەکە دەبێ سپۆڕانی وەزارەتەکانی تەندروستی و کار و خزمەتگوزاری کۆمەڵایەتی بەڕێوێ بن. لیژنەیەکی دیکەش بۆ تۆمارکردنی داواکاری و ئەندامانی پەکەکە پێکدەهێنرێ کە دەیانەوێت چەکەکانیان ڕادەست بکەن و سوود لە یاساکە وەربگرن. ئەمە لە کاتێکا کە دەی ئاب یاسای هەڵدەنگی نیشتیمانی و بەهێزکردنی یەکگرتنی کۆمەڵایەتی بە دەنگی 467 پەرلەمانتار پەسەندکرا ئاژەوەی کە ئەنجومەنی یاسایی شینەتەوەی تورکیا چەکدانانی خۆهەڵوەشانەی پەکەکە پشتڕاست دەکاتەوە و ئەو پشتڕاستکردنەوەیش بە واژۆی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا بڵاوەکرێتەوە و 6 مانگ کات بە ئەندامانی پەکەکە دەدرێ ناوی خۆیان تۆمار کەن و سوود لە یاساکەش وەربگرن. یاساکە سزادراوانی پێش ساڵی 2005 جگەلەوە کادرانی باڵای پەکەکە عەبدوڵڵا ئۆجەلان و ئەو ئەندامانی پەکەکە ناگرێتەوە کە بەلای تورکیاوە تۆمەتبارن بە کوشتن. پرۆسەی ئاشتیش کە ئەنقەرە بە تورکیا بێ تیرۆر ناوی دەبا لە 1 تشرینی 1 2004 دەستی پێکرد لە چارچەوەی پرۆسەکەدا. تەبعەن ئۆجەلان لە 27 شوباتی 2025 بوو بانگاوازی چەکدانانی بۆ پەکەکە کرد و پەکەکەش لە وەڵامی بانگاوازەکەدا لە 1 ئازار ئاگربەستی ڕاگەیاند و لە 5 بۆ 7 ئایریش کۆنگرەی چەکدانان و خۆهەڵوەشانەوەیان ئەنجامدا و لە 11 تەمموزیشدا لە ڕەسمی چەک سوتاندنی ڕێخست و ڕێکۆتایی تشرینی یەکەمیش هێزەکانی لە باکووری کوردستان و تورکیادا کشاندەوە. شاندی ئیمراڵی دەڵێ دەو قسانەی بە ناوی عەبدوڵڵا ئۆجەلان و دیدارەکانی ئیمراڵیەوە بڵاوەکرێنەوە ئەمانە ناڕاستن و هەواڵێکن بۆ تێکدانی پرۆسەکە. ئەلەمەوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو لە میدیای تورکیادا چەند هەواڵێک بەناوی تێبینی و تۆمارەکانی ئیمراڵی بڵاوکرانەوە وەکو بۆچوونی ئۆجەلان ناویان هێنرا. لەو هەواڵانەدا ئاماژە بۆ کرابوو کە ئۆجەلان گوتوویەتی دیموکراسی بە ئیمراڵیدا تێدەپەڕێ نەک سیلڤری کە ئەو زیندانەی ئاکرەم ئیمام ئۆغڵو بەشێکی دیاری کە سەیەتی سیاسی و ڕۆشنبیرە دەستگیرکراوەکانی تورکیای تێدایە. شاندی ئیمراڵی بڵاوکردنەوەی ئەو هەواڵانەی
بە بەلارەدا بردنی ڕایگشتی و هەروەها هەوڵێک بۆ تێکدانی پرۆسەکە ناو بردووە. لە ڕاگەندراوەکەی شاندی مراڵیشدا توام هەوڵانە وەک کارێکی مەتەسیدارە بینن بەرامبەر بە ئۆجەلان و تێکدانی پرۆسەکە و لە هیچ هەلومەرجێکدا جێگەی قبولکردن نیە. شاندی مراڵی لە کۆتایی ڕاگەندراوەکەدا داوا دەکات جگەل لە قسە و ڕاگەندراوەکانی شاندی مراڵی پارێزەر و ئەندامانی خێزانەکەی ئۆجەلان بەها بۆ هیچ زانیاری و قسەیەکی نافەرمی دانەنرێت.

دا هەماهەنگی و هاوکاریەکان ئەخێنە ژێر چاودێریکە توندەوە پەیوەندیکردنیش بە میدیا بیانیەکان و ئەمە ئەبێتە چاوان. پەرلەمانی ئێران ئەم پرۆژە یاسایی پەسەند کرد کە سەنگینیە دروستەکە بۆ پەیوەندیەکان لەگەڵ دامەزراوە و میدیاکان و ڕێکخراوە بیانیەکان. بە پرسیاری وڵاتەکە ئەنەوێ چارچێوەیەکی یاسایی دابڕێژن تاوەکو بەشێکی کاریگەرتر ڕووبەڕووی کاریگەری بیانیەکان ببنەوە. ئەم پرۆژە یاساییەکە هێشتا لە پرۆسی یاسادانانداوە و لەلایەن ئەنجومەنی پارێزگاریکردن لە بەرژەوەندیەکانی ئێران پەسەند نەکراوە تاوەکو ببێتە یاسا لە 19 مادە پێکهاتووە. ئامانجەکە بریتیە لە سنوردارکردنی چالاکی دەستگا هەواڵگریەکان حکوومەتەکان دامەزراوە بیانیەکان لە ئێران. هەروەها پشتیوانانی پرۆژە یاساکە ئاماژە بۆ دەکەن سیخوڕی لە پێشتردا سزای یاسایی لەسەر بوو، بەڵام تاوەکو ئێستا بنەمایەکی یاسایی ڕوون بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کاریگەری فراوانی بیانی لە ئێراندا بوونی نەبووە. یاساناسان ئاماژە بۆ دەکەن سنووری نێوان پەیوەندیە ڕەواکان و پەیوەندیە قەدەغەکراوەکان بە ڕوونی لە یاساکەدا دیاری نەکراوە. کاربەدەستان یاساییش و دادگاکان بڕیار لەسەرەوە دەدەن ئەو سنورە بەزێنراوە یاخود ناچوونەتی لێکدانەوەی بۆ ئەوان جێ هەڵدراوە. ئاماژە بۆشەکە ئەگەر هاوڵاتیان نەزانن دیمانە لەگەڵ میدیایەکی بیانی و هەماهەنگی و هاوکاری لەگەڵ زانکۆیەکی بیانیان هەر جۆرە هاوبەشی پێکردنێک زانیاری لە داهاتوودا ئەمە وەکو تاوان تەماشا ئەکرێ یاخونە. بۆ یاساکە کەشی ترس و دڵەڕاوکێ دروستەکە هەر بۆیە دەڵێن دەکرێت ببێتە ئامرازێکی نوێ بۆ سەرکوتکردنی نێرانی سیاسی و چالاکوانانی مافی مرۆڤ.

0: لکاتی که از این زکانی نوشکل آسمان و هرچی جنگ لیک دیه کنن دو کلیم ملانه نشته تسرکیل گسته و زکانی حالا بجا پنجانو شار زور جوترانیم نوشی که هیچ دسته کن لحوکش سیاسی کن ده نیا اصلا بری خم خوردم با برهم کنیم دبی خمی بر زبونی پدایی سیاسی کنیم چون که باید داخلی رگ کانو آستانگی کن لحور دکردن طبعا نرخی کلوپلی کشتوکانی سی هنده برز بوتو. اما وای که دو جوتیاران لنیوان وشک سالی و تیوچی زوری جنگ هرمی کانه ببنا زرر مندیه کمو پیکو بینریم راپورت آبین.
1: لکاتک دا گرژی و آلوز یکانی نیوان ایران، اسرائیل و امریکا لآسمان روشالاتی ناوراست، هیور نبو نتوا، ترپکانی امل بلان نیو دولتیا، راست و خوگشتو نتنیو، کیلگ کشتوکال یکانی حلب جو، پین جوین و شهر زور. جو تیارانی نوچکا بی اوی دستی چند لحو کش سیاسی کن ده بید بونه تا قربانی یکمو زررمندی سرکین. چون که الوز یکن پیویست یکشتو کال یکنو تیچوی چندنی رنجی جو تیارانی گیان دو تلود که.
2: پارش کرد من هر زرر من کرد. امسال کشت من هر زرر من کرد. بسته ایم بارمونه. سیوشش نوار زر عادوشت من کرد و ترکال بخوان نکرد اسفاده من نکرد و زرش من کرد و تیه هل ایجاری ارزو ل درمان و ل هموشتی لکوت لگرانی تو و لگرانی هموشتی گران بو هل نوار و لیلون و حشتی لزی خواه نما
1: گران یکا تنها لچلگکان داو در نکوتو سرچاوکی لکوگا و دوکانی پیداویست یکشتو گالیکان و دست بیدکا کسبکارانی امبوار جخت دکنوا که داخرانی رگا کانو آلوز یکانی هاورده کردن لولاتانی دراو سیوا وای کردوا نرخی کلو پلکان با سی اون دبرز ببیتوا
3: اگر درمانکان چند قد گران بون ایسا گولترین کشه جوتیاری ایم نتوانین بون لشارکانی حولیر و سیمانی آلوگوری بازرگانی کشتو کالیب گید فلاح اگ نتوانین لحولیر و بالن دو کیسه درمان بین تو با سلیمانی لسیمانی شو با همان شو. بوی اما وای کردو بادگرانی که اجگار گوره بیه. وای کردو گمرگکانیش چند خاد لسر ایم گران بون. اما ایش گوره ترین بادگرانی چند خاد لسر ایم جوتیا گرانه بیه. بوی اگر رسکه من پاره بکار رنگ بتوانی قربوی اوانه کنیم. بلان رسکش من پاره نکا بوی شوی نکیش نروا پیست که حکمت هاوکار و هاو پشتیوانی جوتیاران بیه بوی برهمی ناخو بم شوازه و بم دردن روا.
1: لم هاو جشنه هاو سنگه دا سنگرکان لشوینه کی ترنو بجیمانی برهمکش لسر زوی جوتیارانی حلب جو شار زورو پینجوینن جوتیارانی امناو چه جگلوی سالانه روبروی وشک سالو بی آوی دبنوا دبیر باجی جنگی کش بدن که هیچ پیمندی بجیانو خاکی اوانوانی فرحان نصر دین کنال هشت شار زور
0: جا لکاته که ورزی پیگشتنی برهمانی خوی کنه بازارکانی نوراستو باشور عراق بونه تا میدانه که گرم با ساخ کرنوی برهمی جوترانی هرمی کردوسان و جوری امرکان روژانه زیاد ده 2000 تون سوزومی ولی علوی سلیمانی و رانی شارکانی دیکه عراق کرن و بر یعنی قدغه کردنی هاوردی برهمی بیانو دروس کردنی علوی نوی کن اما حناوسی که با جوتیاران داوتاوا هرچنه هشتا کسب گمرگی کن و کوکیشی که سرکی لبردم بر حال گرکان ده مونه تو
4: سره یکی درود رژی اوتومبیل بر حال گرکان با گواسنوی بر همه کشتوکال یکن که خواست یکی زوریان لسره لبازارکانی ناوراست و خواروی عراق ام علویش که تازه دروس کراوه کاری اوی ام بر همانه کوبکاتو و روانه او بازارانه بکرین کارزان یکی که لجوتیارکان و سر جنبر همی خیاری بستانکی فروشتوه که استاکو کراوتو و روانه شارکانی دیگه دکرید.
5: همو سال بلانی کم و 1500 تن زیادتر رو. یعنی بشی همو عراق که بشی ارمی کردستان خوش معنی که. بزیت اول لیران و لگل لیره سعری توزی برزه بیتو لیران و بقاچاقی بنا خوارو عراق و.
4: بگویری او داتایانی که دست کنالش کوتوه روزانه لعلوی سوزو میوی سلیمانی و زیادتر لدو هزار تن برهمی جوتیاران روانه او شهرانه دکرید
6: ام رستی ایرش هر مبلغ مبلغ یک توی هیا هر تن یک توی هیا هر يعني زور زوره لخوا بزياب زور زوره وبو همو شارگان عراق روا بشي همو يكا وبشي ناو خوشكا
4: شارکانی ناوراستو باشوری عراق بو با بازاری گرم بوجود یاران کبر همکان یان تیدا ساق کنوا لگل هبونی هند گرکاری گمرگی ک جوتیارانی بازار کردوا بلام سرچاوی کی باشا بو ساق بونوی بر همکان
7: اسلام فصلا او کی زیاتر اروال طبعا یسا او بر همانا لا اوان کم بوتو یاخد نماوا شوتیا کالکا او تماتیا خیارا بزوری خیار و دوای او سوزکانی که جوکو با اینجان و کولگا و منه زیادتر لصده هفته و پینزی برای مکانی اما پش بخوارون او راسی عراق بستی
4: لیستاده که ورزی پیگشنی بر همین اخوهیه با بریاری وزارتی کشتوکال هاوردکرنی بر همه جیوازکان قدقه او تنیا سوزو میوی جوتیاران لبازار و علوکان دزده که ورد بیجگلو بر همانی ورزی پیگشنی نیو کمل کارزان تارکن علاشت سلیمانی.
0: بۆ هیچ بەجێنەکردنی سیستمی ئاسی کۆداش لە هەرێمی کوردستان ئەوە زیاتر لە دوو مانگا بازرگانان و کۆمپانیەکانی هاوردەکردن لە دەروازەی نێودەوڵەتی ئیبراهیم خەلیل ڕوبەڕووی بەرگرانێکی دارایی بوونەتەوە بۆیە ناچارەکرێن بۆ هەمان کاڵا دوو جار گومرک بدەن سەرەڕاوەی جێبەجێکردنی سیستمی ئاسی کۆدا بە چارەسەرێکی بنەڕەتی بۆ یەخستنی باجووکەمکردنەوەی ڕۆتین دائەنرێت بەڵام ناکۆکیەکانی نێوان حکومەتی کاربڕیەکەری هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکومەتی فیدراڵە ئەمە وای کردووە بازرگانان ببنە قربانی و پرۆسەکە لە برژۆندی داهاتی نانۆتی و خێراکردنی بازرگانی نەکەوێتەوە گەڕ جگەلەوەی ئەمە بۆتە هۆی بەرزبوونەوەی نرخی شتومەکیش لە بازارەکاندا
8: زیاتر لە دوو مانگە لە کاتی هاوردەکردنی هەر کاڵا و خواردەمەنیەک لە دەروازەی ئیبراهیم خەلیلەوە بازرگانان دوو جار گومرگیان لێوەردەگیرێت کاتێک بارەکانیان هاوردەی هەرێمی کوردستان ئەکەن ئەو دوو جۆرە گومرگە ناڕزایی بازرگانانی لێکەوتوەتەوە چونکە بۆ هاوردەکردنی کاڵاکانیان سیستەمی ئەسی کۆدا جێبەجێیەکەن بۆ ئەوەی بەبێ کێشە کاڵاکانیان بگوازنەوە بۆ ناوەڕاست و باشووری عێراق بەڵام لە هەمان کاتدا حکومەتی هەرێمی کوردستانیش لە دەروازەکان گومرگیان لێوەردەگرێت
9: پێشتر ئێمە بێپاری ئەو گومرگە بین هەچ کاتێک کە ئێمە فیشە یاسیفت ڕەوانە ئەگەین ئەبێ بە سیستەمی ئەسی کۆدا پاری گومرگەکە بین و هیچ کاتێکیش بارەکەمان یەتە ئیبراهیم خەلیل ئەمانوێ داخلی بکەین ئەبێ دووبارە لەوێ ئەو گومرگە دووبارە بینەوانی ئەمەش وای کردووە بارگرانی بۆ ئێمەش دروست بێت کە پارێکی زیاتر بین ناچاریشە بین ئەو بەرهەمەی کە بۆمان ناچوە زیاتر کەوتووە لەسەروان و بە نرخێکی گرانتر داخلی بازاڕیەکەینەوە دواجار ئەمەش بارگرانیەکە بۆ هەوڵاتی
8: حکومەتی عێراق چەند جارێک داوای کردووە کە سیستەمی ئەسی کۆدا لە تەواوی دەروازە سنوورەکان بە هەرێمی کوردستانیشەوە جێبەجێ بکرێت بەڵام ناکۆکیەکان وای کردووە کە سیستەمەکە جێبەجێ نەکرێت و بازرگانانیش بەم جۆرە ناچار بن کە دوو جار باج بدەن
10: هاوتای عێراقی لێبێت چونکە وانەکرێ بازرگانەکانمان زەرەرەکەن بازرگانەکانمان بازرگانەکانیان بچووکە بێتەوە ئەچن لە ڕێی قەسرەوە موواداخڵەکەن لە ڕێی سرای بیر مواد داخلەکەن بۆ ئەوەی کە ئەم هاوسەنگیە بمێنێ ئێمە بازرگانەکانمان پێر بازرگانەکانی عێراق دەستکراوەتر بوون ئێستا بەهۆی ئەمەوە تۆزێک کێشە دروست بووە ئەیانەوێ سەنتەری بازرگانەکانیان بگوێزنەوە بۆ شارەکانی تر
8: لە کاتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسی کۆدا تەنها یەکجار بە شەوی یەگرتوو باجووگومرگ وەردەگیرێت و پرۆسەکە ڕۆتین کەم دەکاتەوە و کاروبارەکان خێرا ئەکات ڕێگریشە لە سپیکردنەوەی پارە لەگەڵ ئەوەشدا داهات زیاد دەکات و دەبێتە سەرچاوەیەک بۆ زیادبوونی داهاتە نانەوتیەکان گۆران لوقمان کەناڵ هەشت سلێمانی
0: سەرنجی بینەرانی کەناڵ هەشت ڕادەکێشم بۆ هەواڵێکی گرنگ و بەپەلان لە گردەڕەشی سنووری خەباتەوە هەیە کە ماڵی خورشید هەرکیلێ هەر کەمێک لەمەوبەر تەقەیەکی زۆر ئەلم ناوشێدا کراوە کە دیمەنەکان لەسەر شاشەی کەناڵ هەشت دەبینرێت گەنجەکانی هەرکی کۆبوونەتەوە بەم جۆرە گردبوونیان ئەنجام داوە ڕێگەی گردەڕەشیان داخستووە هەروەها هێزێکی زۆری زێرەڤانی ئاسایشی پارتیش بەرەو ئەوێ جوڵێنراون جە بابە وەرتر پێتان بڵێم کە دۆخەکە ئێستا چۆنە لەوێ ئێستا کە خەڵک لە گردەڕەش گردبوونەتەوە ناچار ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ هاتووەتە سەرخەر لەسەر ئەم بارودۆخەکە هەیە تاکو جور داواکاری هر یکان بگری چند کسیک وکو شاندی گرده رشا چون نتلای وزیری نوخو با گفتگو کردن لسر کیسکی خوشی ترکی چون که خوشی ترکی و حیدری برای دوی اوی کلا پینجی حوتی ام سال دزگی کران تاکوی سچار نوسیشان نادیار و رادسی دادگا نکراون هر یکان لگرده رشا مونت و چاوری انجامی کبوناکو رشاشیان کردو اگر شاندکا اوالی دلخوشکریان پینه به او جاری که دیکه گرژی رو داده و جا جگلوا با هندک زناری دیکه تان بمی که کمک برلیسا با دست من گیشتوا ولید هرکی که برپرسی راگاندینی هرکی کانا هندک زناری با ایم گیاندوا دلیت امرو براکانی خورشید هرکی چوبون که خورشید ببینن ل بابلین ل زندانی اصایشی گشتی لحولیر خورشید هرکی امی با براکانی گوتو بی گوتون یلا دست ببکن ما بس یمالا چی دایا دلی خومن و حیدری برام هر حکوم دادرین دلو کاتش دا دلی که ما بس یو باشتک بکن براکانی هاتون تا دره و بوی آوا بم جورا ام گرژیانا دروسه بی ام هیزانا جولند راون و گنجانی هرکی گرد بونه توا رگی گرد رششیان داخسوا و هیزی که زوری هم زیروانی هم آسایشی پارتی برو ام نوچه جولند راون مزنانی زیتر ورگرم لا هاو کارم ایوب برته به امری کانال هشت لا رگی تلفون و لگلم دایا ایوب هم کاتد باش من دمی زنری زیتر لطو ور بگرم او اندی قصد لگل او کسانه کردو که اگه داری بارو دوخه کن لا گرده رشا اوان چیان گوتو لسرم رو داوا ام گرجه لسا چی دروز و اما اعازه که للان خودی خورشید هرکی و دراوا او بم جوره هز جولان دراوا
11: كم يبر لي سامن لقال جات له هسه لا قدر رشا ولا خبر سمكير وشي ورد مدباري ام قرجو ابو زيانه قال له راسي قال له ايواري وازم جولينا عساي هي ولا قدر رشا خلق الجزور كان زي الجزور اللي دور بري مالي تركي بوبن توبه كان ترى مالك كوفي تركي لوي وباتشاك و بيرايس سيرفازي و ازم جولي كاب و ام بلاش من بوز مزولي كير او كاتا خلفي اوي او كاتاني كريون بكنا هاشا راجان كا برگاره که بو اویکا خوشید هرچی حکم بدهید اگر حکم بدهید و خوشید آزاد نکرید به زمان کردن و نبی و لگم وزیرنا خوره سر خیلن بوی که بتوانن هم گرفت چاره سر بکن بو پیدی که پیشتر وزیرنا خود چند جاره لگم هرچی خانه سر خلد بو چاره سر کدیم که خیل دواتر که گیشت از نزیگ دوانزه شو و هیز والا میشن نزره و تو خوشت که هرچی کن که لانگرانی خوشید هستی بسید هر شکانی خبات و گردارش و لاجان و گرجان و اوگون تقیم همون زینه که و این گربونه تولنده بود بری مال خوشید هستی موزماره که زور لگنج

0: بەسەک و پێداویست کردازی و تەقییان کردوە چەندێک تەقەی هەواییان کردووە چەند شوێنێکیان دیاری کردووەکە مامانگگیرین ئەگەر خۆشی هەرچی ئازاد نەکرێت چونکە پێیان وایە خۆشی هەرچی مەسلان دەزیر کراوە و بەگوتی پایان بێت ئەمە لە حەقی بۆ بەرامبەری کاچ خۆی کە بڕیار بووە دەزگیر بکرێت بەر لە پەشکێوەیەکی میدانی نەتوانراوە بۆ فێڵ دەزگیر کراوە بۆیە ئەیانەوێ ئەم پێکانی کار ڕووپەڕ و خۆشی هەرچی کرانەتەوە و بۆی دروست کراوە بەستەی خۆیان بێت ئەمانە نەمێنن بەرەنجام ئێستا چەند جارێک تەقەکراو لە گرگە ڕەشا چەند جارێک نزیواڵ و دروست بووە هێزێکی زۆری پارتی دیموکراتی کوردستان هێزە زۆرا زۆرەکانی هەڵبەتە چوونەتە گرگە ڕەشە بۆ کۆنترۆڵکردنی ئەم باردۆخە بەڵام هێشتا باردۆخ کە ناتە قەندیری ئەم نیپی و دیارە خەڵک لێ لەگر بوونەوە ناڕەزایەتیکایە و هاونیشتمانیان وە خەڵکی تر نزیک بکەونەوە ئێمە گوتیمەکانی میدیاگەرمانەوە بچینەوە ڕۆماڵێم ناڕەزایەتیتی ناتوانین چونکە پێشوی بێتە نزیک ئێوە هەموو بازگرانرا و ڕێگەر نادرێ هاونشتمانیان و خەڵکی ئاسایی ڕۆژناوەبانان چین بۆ ڕۆماڵکردن بابەتەوە هیچ زۆرێک هەبێت لەوێت
1: هیچ کەسێک ئێستا ناتوانێت نزیکی گردەڕەشەی سنووری خەبات ببێتەوە یعنی ئەم هەموو هێزە کە ڕەوانی و ناوچەیە کراوە کەس ئەتوانێت بێتە دەرەوە یاخود بچێتە ناوی ناوچەکە
0: بەرزە باردۆخەکە زۆر زۆر بە سەربازی کراوە دموزۆرەکە هاتووەرەیە وەستاوە بەتایبەت لە ڕێی کەورگۆسی کە لە خەبات وەلادی بۆ کەورگۆسی و بەناو گردەڕەشە داوڕێ بۆ قەزاوە ئەو منتەقەیە ئەو ڕێگانە هەمووی داخراون کەس ناتوانێت هاتچۆ بکات دواو کەسانیشی کە هاتچۆکەن بەڕێوە شوێنێکی ئەمنیوندا بە چەندین بازگەدا تێپەڕن داگەنە گەزەڕەشا و لێوێ هێزە منیەکان لەگە خەڵکەکە لە گەسیوەدان بۆی کە بتوانن یانێکە موگز و ئاڵۆزیانە کۆتای پێبهێنرێ وچێت بۆ چەند ڕۆژێک دوا بخرێت تا و کاتێکە بۆرە لە قوخسی هەرچێکرێ بتوانێت چارەسەر بکرێت بەڵام هێشتا ئەو گەنجانەی لێوێن ئەو خەڵکانی لێوێن بەکەنەوە خەڵکیان ڕاگەیان کە ئەوان یەک وەڵامیان پێویستەویش ئەوەیە کە بەعادیان پێ بدرێت کە قوخسی ئازاد بکرێت و حکم نەدرێ ئەگەر ناوان ئەوێ چۆڵ ناکەن وە ناڕەزایەتی و گربوونەوەکانیان کۆتایی پێناهێنن ئەوان بڵخی خۆیان بێت چەند جارێک بە شێوەی مەدەنی چەند جارێک بە گفتوگۆ داوایان کردووە کە قوخسیت ئازاد بکرێت قوخسیت هەرچی و ئەم گوزی و گرفتی کە بۆی دروست کراوە نەمێنێ بەڵام گوێیان لەنیژراوە بۆیە ئەمڕۆ فڕیاریان داوە هەموو لێگر بنەوەوە ئەچەکەیای سەربازشیان هەیە ئەگەر پێویستکات بەخی خۆیان بێت و هەم بابەتێک ئامادەن تەنها ئەوەیە کە خۆشی ئازاد بکرێتجان باردۆخەکە لێ تاڵ تاڵ سلەزاوە و ئێمە بەردامەگە جەمە خەڵکی و لەگەڵ هێزەمنیەکانی زەمانە سەر خەتی زانین بەکوێگا چونکە دۆخەکە وەک باسم کرد بە قۆناغی سەختی ئەمنی داتی ئەپەڕێەوە هاتو چۆ و جم و جۆڵیش بۆ ئەوەندەی ڕاگیراوە تا ئەو دەفەی کەم زانیارەکان وازمەوە
1: باشە ئەیوب سپاس بۆ زانیاریەکانە ئەگەر هەر زانارێکی دیکە دەستکەوت من دەگەڕێمەوە بۆ لای تۆ باجارێکی دیکە سەنشتان ڕابکێشمەوە بۆ ئەم پرسە تەبعەن ئەم هەواڵە نوێی کە لە گردەڕەشەی سنووری خەباتەوە هاتووە ئەمە زێدی خورشید هەرکی لێ کە کەمێک لەمەو بەر تەقەیەکی زۆر ئالەم ناوچەیە کراوە گەنجەکانی هەرکی گرد بوونەتەوە ڕێگەی گردەڕەشەیان داخستووە و هێزێکی زۆری زێرەڤانی بە ئاسایشی پارتیەوە بگرە بەرەو ئەم ناوچەیە جوڵێنراون لەسەر یەکێک دۆخەکە چۆنە ئەمە دوای زانیاریەکانە ئێستا کە خەڵک لە گردەڕەشە گرد بوونەتەوە ناچار ڕێبەر ئەحمەدی وەزیری ناوخۆ هاتۆتە سەر خەت تاوەکو گوێ لە داواکاری هەرکەکان بگرێ و چەند کەسێک وەکو شاندی گردەڕەشە چوونە لای وەزیری ناوخۆ بۆی قسەیان لەگەڵکەن گفتوگۆیان لەگەڵکەنە سەر کەیسەکەی خوشی تەرکی چونکە خوشی تەرکی لەگەڵ حەیدەری برایەوە بوو کە لە پێنجی حوتی ئەم ساڵدا دەستگیر کران تاوەکو ئێستا چارەنووسیشان نادیارە و ڕادەستی دادگا نەکراون بۆیە هەرکەکان لە گردەڕەشە ئێستا ماونەتەوە چاوەڕێی ئەنجامی کۆبوونەوەکەن ئەڕەشەیان کردووە ئەڵە ئەگەر شاندەکە هەواڵی دڵخۆشکەری پێنەبێ ئەوە جارێکی دیکە گرژی ڕوودەداتەوە جا لەگەڵەوەشدا بە ئەوەشتان بۆ بخەمە ڕوو کە بەتایبەتی گوتەبێژی عشیرەتی هەرکیەکان ئەم زانەرانەی گەیاندووە بە ئێمە ئەوەیە کە باس لەوە دەکا ئەمڕۆ براکانی خورشید هەرکی چووبوون بۆ ئەوەی کە خودی هەرشید هەرکی و حەیدەر ببینن لە زیندانی ئاسایشی گشتی لە هەولێر ئەوە بوو خورشید هەرکی کە وەکو ئاماژەم پێکرد لە پێنجی حوتەوە دەستگیر کراوە خورشید هەرکی ڕێک ئەمید بە براکانی گوتووە دەڵێ دەست پێ بکەن خۆ من و حەیدەری برام هەر حکم دەدرێین ئەمە ژاماژەیەکە بۆ ئەوەی کە جووڵە بکەن ئەمە قبول مەکەن کە ئێستا ڕوودەدات ئەمە لە کاتێکایە هەرکیەکان ئێستا لە گردەڕەشە ماونەتەوە چاوەڕێی ئەنجامی ئەو کۆبوونەوەی دەکەن کە چۆن

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

پارتیش بە هەمان شێوە بەرەو ناوچەکە جوڵان پێکراوە بۆ دۆخەکە ئالۆز بوو لێسا بۆیە وەکو هاوکارم ئەیوب بورتێ ئەمریکا ناڕژدە هەولێر ئاماژەی پێکرد هەندێک زانەری پێگەشتووە لە هەندێک سەرچاوە لە نێو هەرکیەکانەوە باسی لەوە کرد کە ئێستا گەنجانی هەرکی چاوەڕێی ئەنجامی کۆبوونەوەی ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ لەگەڵ ئەو شاندەی هەرکیەکانە کەن کە چوون بۆ ئەوەی هەواڵێکی خۆشیان دەست بکەوێت چونکە سەرچاوەیەک هەندێک زانەریمان پێگەشتووە لەسەر ئانی ئەم ئاڵۆزانی کە لە گردە ڕەشا هەیە و تەقەکردن هەیە هەرچەنە هەندێک پێشات هەیە لەسەر ئەوەی کە ڕێبکەون یاخود ڕێنەکەون لەسەرەوە تەمعەن سەرچاوەیەک لە نێو گردە ڕەشەوە بە ئێمەی ڕاگەیاندووە کە ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ تەلەفۆنی کردووە بۆ شێخ جەلال داوای لێ کردووە لەگەڵ براکانی خوشی تەرکیا بچنە لایەن ینی بۆ ئەوەی کە وەزیر پێی وتم بۆی کە ئێوە هەواڵێکی خۆشتان پێ بگە لانی کەم براکانی خوشی تەرکی بێنن کام قسەیان پێڵەن بە گوێری هەمان سەرچاو کە بە ئێمەی ڕاگەیاندووە ئەم چەندە سەرەتا بڕوایان بە بەڵێنەکەی وەزیری ناوخۆ نەبووە کاتێ وتوێتی وەرن هەواڵێکی خۆشتان پێدەڵێن لەو کاتەیە پێشەوەی بەڕێ بکەون بۆ لای وەزیری ناوخۆ براکانی خۆشی تەرکی داوایان لە خەڵکەکە کردو ئەگەر ئێمە چوینە لای وەزیری ناوخۆ کۆبوونەوە لەگەڵا دەنمان نەبوو کە پەیوەندیمان پێوە ئەکەن ئەوە بزانن ئێمە دەست بەسەرکراوین و گیراوین جا لەبارەی هۆکاری ئەم تەقەکردنە و سەرچاوەیە بە کەناڵە شتی ڕاگەیاندووە دوای برازەکانی خوشی تەرکی پەیوەندیان بە وفدەکەوە کردو ئەوان وەڵامیان نەداونەتەوە ئەمانیش لە وەڵامە هاتوون تەقەیان لە وێستگەکی کارەبای ناوچەکە کردووە لە بەرامبەردا هێزەکانی زێرەڤانی گەیشتونەتە ناوچەکە ئەوانیش بەمان شێوە تەقەیان بەرەو گوندی گردە ڕەشە کردووە و لە دیمانەکانیشدا دیارە چۆن تەقاکرێ لەلایەن هەردوو لاوە لە دوای تەقەکردنەکە وفدەکە لە لای خۆیانەوە پەیوەندیان بە گردە ڕەشە کردووەتەوە داوایان لێ کردوون کە کۆبوونەوەکە بڵاوی پێکرێت بۆی دۆخەکە هێور بکرێتەوە ئاڵۆزی دروست نەکرێت کە بەپێی گوتەی ئەوان تاکو کاتژمێرانی یەکێم شەوە کاتژمێر یەک و چواردە خولەکە بە حساب تاوەکو کاتژمێر یەک لانی کەم هەواڵێکی خۆشیان پێگایت تا ئێستا دیار نیانی چێ بێت لەسەر ئەم گرژیانە کە من کەمێکی دیکە هەوڵێم پەیوەندی بە وەلید هەرکی کە گوتەبێژی عەشیرەتی هەرکیەکانەوانش کە هەندێک زانیاری بێ مەگەیاندۆ پەیوەندی پێواکەم بۆی بزانم چی ڕووی داوە ئایا شاندەکە هیچ هەواڵێکی خۆشیان گەیاندۆ بۆ ئەوی کە ئەم گەنجانە بڵاوایان پێ بکرێ و شوێنەکە جێ بهێڵن من لەگەڵ یا قسە ئەکەم لە دواترا لە کاتێک یانی هێزێکی زۆری ژانی ناوچەکە کراوە بەبێی دوایین زانیاریەکان ئێستا هێزەکانی زێرەڤانی و هەندێک هێزی یاساییشی پارتیش بە ئەمان شێوە بڵاوەیان پێکراوە وەکو ئاماژەشم پێکرد لە دیمەنەکاندا دیارە کە ئەم هێزانە بەم جۆرە بڵاوەیان پێکراوە من گفتوگوی زیاترەکەم لەگەڵ زۆر بەڕێز وەلید هەرکی گوتەبێژی عەشیرەتی هەرکیەکان لە ڕێگەی تەلەفۆنەوە لەگەڵم دایە کاک وەلید سوپاس وەندەرفەتی بەڕێزتان لەم دۆخەدا توانین بەدەستان بگەم بۆی گفتوگۆتان لەگەڵا بکەم ئەم کێشەیە لە چیەوە ڕووی داوە یانی بۆچی ئەم ژمارە زۆری گەنجانی هەرکی ئەوە ڕژاونەتە ناوچەکە و چاوەڕێی هەواڵێکەکەن لەو شاندی کەچوون بۆی قسە لەگەڵ ڕێبەر ئەحمەد کەن ڕێبەر ئەحمەد داوای چی کردووە بۆی بێن گفتوگۆی لەسەر بکەن باشە تاوکو دەنگی کاگوەلید بە منەگە من دەگەڕێمەوە بۆ لای لە دواترە وەکو ئاماژەشم پێکرد یانی لە گردە ڕەشەی سنووری خەبات کە ماڵی خۆشی تەرکی لەم شوێنەدایە ئەم تەقەیە کراوە تەقەیەکی زۆر بۆ لەو ناوچەیەدا ئەم لەلایەن گەنجانی هەرکی و ئەم لەلایەن هێزەکانی زێرەڤانیەوە بە ئامان شێوە و ڕێگەی گردە ڕەشەش داخراوە جگەلەوەش ئێزە زۆرەکەی زەرەڤانی و ئاسایشی پارتیش بەرەو ناوچەکە جوڵەیان پێکراوە و ئێستا کە خەڵک لە گردە ڕەشە گردبوونەتەوە ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆ لەسەر ئەم گردبوونەوەیە هاتۆتە خەت بۆی گوێ لە داواکاری هەرگەکان بگرێت داوایان چییە چیان ئەوێ بۆیە چەند کەسێکیش وەکو شاندی گردە ڕەشە چوونەتە لای وەزیری ناوخۆ بێ قسەی لەگەڵ کەنە سەر کەیسەکەی خورشید تەرکی بە دیاری کرێ چونکە وەکو دەزانن خورشید تەرکی لەگەڵ حەیدەری برایەوە بوو لە پێنجی تەمموزدا دەستگیر کران تاوەکو ئێستا چارەنووسی هەردوو لە نادیارە و ڕادەستی دادگاش نەکراون بۆیە هەرکیەکان لە گردە ڕەشە ماونەتەوە چاوەڕێی ئەنجامی کۆبوونەوەیەکن هەرچەندە یەکێک لەو کەسانی کە لە نێو گردە ڕەشەی بە ئێمەی ڕاگەیاندووە کە تاوەکو کاتژمێر یەکی ئەم شەو

0: حيدرەوە بەو گەنجانە دراوە چونکە ئەوانش گەشتونە تا ئەم قەناعەتە ڕۆژ بە ڕۆژ وەزعیان لە مەترسیدایە وەزعیان لە خراپبووندا لە ناو زیندان و مەترسی ئەوەشیان لەسەرەکەخوان
1: وتوانە کە بارودۆخمان زۆر خراپە لە زیندانە چ شتێکیان بەرامبەر کراوەکانوەکو ناڕەزایەتیە گەیاند بێتیان
0: ئەزانی ڕۆژ بە ڕۆژ ئەمانە کات بەسرە بن بوو ئەوەی لە ناکاو مەحکەمەیەکی حیزبی پێیان بکرێ و دوای حکمش بدرێن بۆیە کاخۆشید و کاک حەیدەر ئەمەیان زانیوە کە شتێکی وا لە ئارادایە کە بنێرن بۆ مەحکەمە و دوای مەحکەمە بە کەیفی خۆی حکمیان لەسەر بدات و کە ئەمڕۆ ئەو گەنجانە لە گوندی گردەڕەشەی ئەم خربوونەوەیان ینی خربوونەوە ئامادە بوونە لەوێ ئیتر خۆ ئەم دە سەڵاتە ئەم سنۆرە شەروایە کە بزانی مەترسی ئەکەوێتە سەر مستحق یعنی مەسلحەتیان لەم سنۆرە ئیتر تەدەخۆلەکەن هەر وەکو ئەمڕۆ چۆن بینیمان وەزیری ناوخۆ هەر نەفسی کات داوای لە چەند کەساتێکی عەشیرەتی هەرکی کردووە بۆ ئەوەی بچن بۆ وەزارەتی ناوخۆ گفتوگۆ لەگەڵیان بکە من پرسیارم هەیە یعنی گفتوگۆ لەسەر چی ئەکرێ ئێستا مەسەلەن ئایا خورشید و حەیدەر ئازاد ئەکرێن لە پاشە و گفتوگۆیەکە وەزیری ناوخۆ لەگەڵ کەساتیەکانی عەشیرەتی هەرکی لەم سنۆرە ئەنجامەدا من باوەڕ ناکەم هیچ پێشوە چۆنێکی باشە
1: یعنی کە خۆشتانە پرسیارەتانیان کە گفتوگۆ لەسەر چی ئەکرێ ئەم وەفدی کە لەلایەن هەرکیەکان و چون بۆ لای وەزیری ناوخۆ يعني أنا قصد شي لقى وزيري ناو خويا بكان يعني خودي ريب رحمد ايوي شي بس قال لقى يعني شي شتي يقلي
0: آخر بسیارە کە لێرەدا ئەوەیە ئایا لەسەر چی گفتوگۆکەن یعنی ئەوەی کە ئێستا ڕۆڵەکانی عەشیرەتی هەرکی و هەموو عەشیرەتی هەرکی چاوەڕێەکە تەنها ئەوەیە ئازاد ئەم گەنجانە یاخود فەرماندە خورشید و کاک حەیدەر و کاک نێچیروان و کاک کەبیر و کاک غازی و تا دوێنێش چەند گەنجێکی در لە گوندی لاجان دیسان دەستگیرکران ئەمانە ئازاد بکرێ ئەمە گفتوگۆی هەموو عەشیرەتی هەرکیە لەگەڵ وەزیری ناوخۆ لەگەڵ ئەو بەرپرسی لەم سنۆرە بەڵام پێناچێ دەسەڵاتی ئەم سنۆرە و ئاسانی خورشید و حەیدەر و ئەم ڕێزانە ئازاد بکات ئێمادەم کە ئازاد ناکرێ یعنی کێشەکە هەر هەیە کێشەکە هەر بەردەوامەوێ و ئیتر هەموو ڕوڵەکانی ئێمەی عەشیرەتی هەرکی و هەموو عەشیرەتی هەرکی گەشتوونە تا ئەم قەناعەتە هەر گفتوگۆیەک لەگەڵ ئەمانە هیچ سوودی نییە یعنی تەنها کاتبردنە و بەس بۆ ئەوەیە کە دیسان ئەم خەڵکی کە ئێستا لەوێ خربوویەوە دیسان وەکو پێشتر ئەو وەعدانەی کە بە درۆ بە خەڵکی ئەم ناوچە یاخود گوندی گردەڕەشە و گوندی لاجاندرا هەر وەکو هەموو جار ئەوەیە ئەو وەعدەی درۆ پێ بدەن و دیسان ئەم خەڵکە هەر یەک بەڵاوەیان پێ بکەن و هەر وەکو هیچ نەبووە تەنها ئەوەیە و هیچی تر نیە
1: باشە کاک وەلیدی بەپێی زانیاریەکان یعنی باس لەوە دەکرێت پەیوەندی تەلەفۆنی وەفدەکەتان بۆ ناو گردەڕەشە بۆ بڵاو پێکردنی گەنجانی هەرکی بووە یعنی ئێستا کۆنتڕۆڵی دۆخەکە کراوە یان هێشتا گرژی هەیە ئەوەی بەرەستان زانیاریتان هەبێ
0: تا من لەگەڵ بەڕێزت داخلی ئەم تەلەفۆنە بمیان یاخود ئەم لێدوانە بم تا ئەم گرژیە هەر هەیە و گەنجەکان یاخود ڕۆڵەکان و خزمی کاخورشید هەرکی هەر لەسەر ئەمە بەردەوامن یا داوای ئەوە کەنیانە بێ ئەم حەلەک بۆ ئەم کێشەیە بدۆزرێتەوە ئەگینە هەر بەردەوامە بن لەسەر ئەم خربوونەوەی کە هەیە لە گوندی گردەڕەشە و خۆ بینیتانیش ئێستا هێزێکی زۆری زێرەوانی و ئاسایش و دژە تیرۆر دیسان ناردیان بۆ سنووری قەزای خەبات ئەمە تەنها بۆ ترسی بۆ ئەوەی کە گەنجان و ئەم خەڵکی کە لەوێ خربوویتەوە دیسان بەڵاوەیان پێ بکەن
1: باشە کاک وەلید سەرۆکی عەشیرەتی هەرکیەکان بەڕێز جۆهراغا لەسەر ئەم دۆخە چی دەڵێ ئەو دەتوانێت کۆنتڕۆڵی چاوەتی گەنجانی هەرکی کە لەم بارودۆخەیە ئەگەر لانی بەرامبەر بۆ نمونە ڕێبەر ئەحمەدیش بە هەمان شێوە داوای چاپێکەوتنی لەگەڵە بکە بۆ ئەوەی کە بە تەواوی کێشەکان چارەسەر بکرێن یعنی ئازادکردنی لانی کەم خوشی تەرکی و حەیدەریش نەگرێتەوە لە هیچ بارودۆخێکە
0: جۆهراغا لە مێژە ئەوانە وەکو زانی کە ئەمانە چینەوە هیچ قەناعەتی بەوانەش نییە و بە هەموو عەمریش ئامادە نیە نە لەگەڵ ڕێبە ڕەحمەد چێ لە هەموویان گەورەترە لە ڕێبە ڕەحمەد ئامادە نیە لەگەڵ ئەوانە دابنیشی چونکە جۆهراغا پێش 20 ساڵ زانیتی کە ئەمانە چینە و مەقسەدیان و بەرنامەیان چیە بەرامبەر عەشیرەتی هەرکی بويا

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بەدوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکوک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەو مناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردبوو، ینی ئەیود وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە پچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن تاکو مناڵەکێ بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ.
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەوازیان داوە.
8: تەبەنی وەکو بەناوی کەسێک بینی حرامە جایز نییە.
9: ئەبێ بزانێ کە مناڵی ئەم دایک و باوکە نییە.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

باشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: جیاواتە بەگشتی بە خێزانی تەمەنیان درێژ بووە باشە ئەمە لایەنی بۆ ماوە ڕۆڵێکی زۆر سەرەکی هەبووە لەم بابەتەیە لە ساڵی 1930ەکە پیاوێکی ناسیوە ئیتر یەکیان خۆشویستووە لە دوای دوو ساڵ هاوسەرگیری لەگەڵم پیاوە کردووە بەڵام هاوسەرەکەی لە ساڵی 1976ە لە تەمەنی 70 ساڵیە گیانی لەدەستداوە ئەم خانمە دوو کچی هەبووە باشە کچێکیانی لە ساڵی 1933 لەدایک بووە بەڵام لە ساڵی 2005 لە تەمەنی 71 ساڵیە ئەو کچە گیانی لەدەستداوە کچەکەی تریان لە ساڵی 1937 لەدایک بووە و دواتر لە ساڵی 2020 لە تەمەنی 82 ساڵیە مردووە واتە هەردوو کچەکەی گیانیان لەدەستداوە مێردەکەی گیانی لەدەستداوە دایک باوک خوشک برا کەس کەسی نەماوە تەنیا ئەم خانمە چەند سێ کچە زای هەبووە لەگەڵ پێنج کچە زازازا یعنی مناڵەکانی پێنج دانەی هەیە ئەمە ژیانی ئەم خانمە یعنی بەڕاستی زۆر سەرنجڕاکێشە 70 ساڵ یەک دنیا شتی تیاڕوویاوە چەند وڵاتێکی گۆڕیوە ڕۆشتووە لە هیندستان ژیاوە اینجا ڕۆشتووە بۆ هۆنگ کۆنگ اینجا یعنی چۆ بۆ ئیسپانیا کۆمەڵێک وڵاتیشی گۆڕیوە لە ماوەی ژیانیە بەڵام ئەم خانمە لەگەڵ ئەوەی بەتەمەنترینی جیهانە لە ئێستاە کە لە ژیان ئامابێ ئەگەر باسی بەتەمەنترینی جیهان بکەین لە هەموو مێژووی مرۆڤایەتیە خانمێک بووە کە لە ساڵی 1997 گیانی لەدەستداوە لە تەمەنی 122 ساڵی و 164 ڕۆژە باشەوەتە ئەم خانمە هەر بەتەمەنترینی مێژوو نییە بەتەمەنترینە کە لە ژیان ئامابێ ئەگینە بەتەمەنترینی جیهان 122 ساڵ ژیا و لە ساڵی 1997 گیانی لەدەستداوە خەڵکی فەڕەنسا بوو باش اینجا یەمەسەر بابەتێکی تر یەمەسەر بابەتی خواردنگەکان کاتێک کە باسی نەخۆشیەکانەکەین بە تایبەتی ئەو نەخۆشیانەی کە لە هاوینا بڵاوە بنەوە سکچوون و ڕشانەوە بە تایبەتی ئەمانە زیاتر هۆکارەکەیان هۆکاری سەرەکی بڵاوبوونەوەیان خۆراکی پیسە ئاوی پیسە اینجا کە نەخۆشەکە ئەچێت سەردانی نەخۆشخانەیەک کایەکسەر دکتۆرەکە پێڵێ لەم یەک دوو ڕۆژەیە خواردنی دەرەوەت خواردووە ڕۆشتوویتەتە دەرەوە چی خواردووە لەم چەند ڕۆژەیە بۆ لە بەرەوەی هۆکارەکە کرێت خواردنی دەرەوە بێت و خواردنگەکان بنکانێکیان لەوانەیە هەندێک ڕێنمایی پەیڕۆنەکەن با پێکەوە بچینە لای هاوکارم دانا بۆمان باس بکا کە تیمەکانی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی چۆن چاودێری خواردنگەکانەکەن
1: بەڵێ سڵاوتان لێبێت من لەبەر دەرگی سەرای شاری سلێمانیم لەگەڵ لیژنەکانی چاودێری تەندروستی لە بەڕێوەبەرایەتی خۆپاراستنی تەندروستی سلێمانی کە گەڕان و پشکنین بۆ چێشخانە و خواردنگە ئەو شوێنانە دەکەن کە خواردن پێشکەش باو نیشتیمانیان دەکەن گەر هاوکارم مێرەکانم گوێزێتەوە ئێستا لێرە لیژنەکان خەریکی گەڕان و پشکنینن لەو ماوەی کە من لەگەڵ لیژنەکانە بووم دیارە سەردانی چەند شوێنێکیان کرد لەم ڕیزە و دوا ئاگادارکردنەوەیان بۆ دوکانێکی شاورمە و هەروەها سەرپێچی دارەییان بۆ چێشخانەیە کرد دەمەوێت بڕۆمە لای کاگومێت کە لێرە ئێستا خەریکی گەڕان و پشکنینە بۆ ئەو قاپ و دەفرانەی کە هاونیشتیمانیان خواردنی تیاخۆن کاگومێت سڵاو لەبێم کاتت باش زۆر زۆر سپاس کاگومێت دەمەوێت پێم بڵێ ئێستا ئاگادار بووم کە دواگەدارکردنەوەتان بۆ دوکانێکی شاورمە کرد لەسەر چی بووە دواگەردار
2: ئەو دواگەداری لەسەرەوە بوو کڵاویان لەسەرانە بوو سەدریان لەبەرانە بوو هەر لەسەرەوە دووشتە بوو چونجای تیش پێمانەوەتون ئاگادارمان کردوونەتەوە
1: ئەی سزای سەرپێچی داراییتان بۆ شوێنێکی کە کردەوە لەسەر
2: ئەوە لەسەر مدبەخەکەی زۆر باش نەبوو بەدڵمان نەبوو مەجەڵی پاپۆنی زۆر بوو شێوەی هەڵگرتنی شتەکانی باش نەبوو بەدڵمان نەبوو لەبەر ئەوە وەکو شێوەی تەندروستیشی باشیتان نەبوو
1: دەمێ ئەلێسا ئەومان پێ بڵێ ئەم خواردنە و ئەم قاب و دەفرانی کە لێرەن تا چەند تەندروستە هیچ تێبینیەکتان هەیە لەسەری
2: نا ئەمە ئێستا دەستیان خۆش بێت زۆر باشە چونکە لەبەرەوە ئێستا ئەمە هەموو شکانی ستیلە ئەمە سەری داپۆشراوە ئەمە هیچ خواردنیتانەماوە یێوارەیە کێشەیان نییە دوڕە سەدرێ و کڵاو لەسەرایە بەس لەسەر تێبینیمان لەسەر ئەم قاپە هەیە ئەمە دوسێ قاپیان هەیە تۆ زێشکا و قرینجاوە ئەمە تۆ زێشکاوە ئەم قاپە ئەمە قبوڵ نیە لەبەرەوەی بۆ خواردن بە عمل نایە تەندروست نیە و خافان
1: دەمێت پرسیارێکی ئەو لێ بکەم کە هاونیشتمانیەک لە چێشخانەیە کە شتێکی نامۆی بینی چۆن ئەتوانێت ئاگادارتان کاتەوە
2: ئەتوانێت پەیوەندیکە بە ئێمە و خەستخانی شیرە بە چاودێری تەندروستیەوە پێیجمان هەیە لە چاودێری تەندروستی پێیجمان هەیە توانێت پەیوەندیکە بۆ پێیجەکەەوە
1: دەستان خۆش بێت
2: بەردەوام لەگەڕان

0: بە ڕۆژی ئەوران شتیمی شەومان هەیە ئەگەڕێن شەو تا سەعات هەشی شەو نۆی شەوتیمان هەیە
1: دەستان خۆش بێت گران دەمێت ئەوت پێ بڵێم کە ئاماری مانگی تەمووزت پێ بڵێم لە مانگی تەمووزدا تیمەکانی چاودێری پشکنینی تەندروستی لە بڕبەرەتی خۆپارستی تەندروستی سلێمانی تەقریبەن ئەتوانین بڵێین 4085 پشکنینیان ئەنجام داوە لەو ژمارەیە 1576 شوێن دو ئاگادارکردنیان بۆ ناردوون کە ئاگاتە 130 ئەو شوێنانی کە سەرداریان کردوون لەو ژمارەیەش 74 شوێنیان سەرپێچی داراییان بۆ کردوون و 24 شوێنیشیان داخستوون ئەمە دوا ئاماری ئەوان بووکە لە مانگی ڕابردووە سەردانی شوێنە گشتەکانیان کردووە و لێرەوە پەیامەیەن بە هاونیشتیمانیان هەروەها هاونیشتیمانی یەک شتێکی نامووی لە شوێنە کابینی کە خواردنێکی بینی کە بەلای خواردنەکە ناتەندروست بوو ئەتوانێت لە ڕێگەی ئەو ژمارە تەلەفۆنەوە یاخود وەکو ئاماژەی پیا لە ڕێگەی پێچەکەوە تیمەکان ئاگادارکاتەوە
2: زۆر باشە بە هیوان بە گرنگیەکی زیاترەوە ئێمە و شوێنانە هەڵبژێرین کاچین و نانی لێخۆین چونکە ڕاستە خۆپەیوەندی هەیە بە تەندروستیمانەوە باسی پشکنینێکتان بۆکەم کە پشکنینێکە لە ماڵەوە ئەکرێ بە تایبەتیش بۆ کەسانی کە مەترسی توشبوونیان بە شێرپەنجەی کۆلۆن زیاترە بەراورد بە خەڵکی تر ئەتوانن زۆر زیاتر سوود لەم پشکنینەوە بکرن پشکنینێکی پێشوەختەی شێرپەنجەی کۆلۆنە ئێمە کە باسی شێرپەنجەی کۆلۆنەکەین شێرپەنجەی کۆلۆن یەکێکە لە باوترین جۆرەکانی شێرپەنجە باشە یەکێکە لە بێدەنگترین جۆرەکانی شێرپەنجە واتە نیشانێکی ئەوتۆی نییە تا لە قۆناغێکی کۆتایی یانەبێ و یەکێکە لەو شێرپەنجانەی کە خۆشبەختانە پشکنینی پێشوەختەی هەیە واتە ئێمە ئەتوانین ئەو کاتێک کە هەستەکەین تەندروستین ئەگەر هەندێک مەرجمان تیا بوو ئەتوانین بچین پشکنین بکەین و دڵنیابینەوە لەوەی کە توش بووین یان توش نەبووین دوور بێ ئەگەر توش بوو بێتیشین ئەتوانین لە قۆناغێکی سەرەتایە دەستنیشانی بکەین ئەم پشکنینە پێشوەختانە چی و چین دوو پشکنینی پێشوەختەی سەرەکیمان هەیە کە دانەیەکیان وردترین و ڕاستترینیانە ئەویش ناوبینی کۆلۆنە دانەیەکیشیان پشکنینی پیساییە ئەنجا ئێستا پەیمانگای کارۆلینسکات لە سوید چی کردووە کیتێکی هێناوە ئەم کیتە پێداویستیەکانی پشکنینی پیساییتیە ئەیا بە خەڵکی خەڵک ئەتوان لە ماڵەوە خۆیان ئەم پشکنینە بۆ خۆیان بکەن باشە و لەو ماوەیە پاش 14 ساڵ لە بەکارهێنانی ئەم کیتانە لەلایەن چارەخوازانەوە لەلایەن ئەو کەسانی کە بەشداری توێژینەوەکەیان کردووە لە ماڵەوە ئەم پشکنینانەیان دووبارە کردوتەوە ساڵانە دەرکەوتووە کە لەم کەسانەیە زۆر زووتر شێرپەنجەی کۆلۆن دەستنیشان کراوە چارەسەر کراوە و ڕێژەی مردن بەهۆی شێرپەنجەی کۆلۆنەوە بە ڕێژەی لە سەدا 43 کەمی کردووە باشە ئەمە هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوە ئەگەڕێتەوە کە بەڵێ پشکنینەوای کردووە کە کەسەکە لە ماڵەوە زۆر بە ئاسانی خۆی ئەنجامی بدات ئەگەر شتێکی نائاسایی هەبوو ئەمە وای لە کەسەکە کردووە بچێت بە دواداچوونی بۆ بکە ئاچێت پشکنینی زیاترەکە ئاچێت ناوبینی ئەکا لە ناوبینیەکەیان دەرەکەوێت بە تەواوەتی دڵنیابنەوە لەوەی شێرپەنجەی هەیە و لەبەرەوەی زوو دەستنیشانی کردووە بێگومان چارەسەرەکانیش زووتر ئەکرێن ئاسانتر ئەکرێن و ئەگەری مردنی کەسەکە بەهۆی نەخۆشیەکەوە زۆر کەمترە بێتەوە ئەنجا یەکێک لەو کێشە زۆر سەرەکیانەی کە لە وەرزی هاوینە هەمانە بە تایبەتی کۆمەڵێک کەس هەیەتی ئەویش زۆر عراقکردنەوەیە ئەمە کە باسی زۆر عراقکردنەوە کەم باسی کەسێک ناکەم کە چێتە دەرەوە گەرمایە بێت عراقەکاتەوە لە زۆر عراقم کردوتەوە یان هیلاکە بێ زۆر عراقەکات نەخێر باسی کەسێکەکەم کە عراقکردنەوەکەی نائاساییە باشە زۆر نائاسایی ترە بەراورد بە خەڵکی تر ئەم کەسانە بێت بچن چارەسەری ئەم کێشەیان بکەن چونکە زۆر ناڕەحەتیان بکە دکتۆر ئارامباران پێمان ئەڵێت کە بە چ جۆرێک و چارەسەرە جیاوازەکانی ئەم کێشەیە چیە ئایا نەشتەرگەریە ئایا بۆتۆکسە بە چ جۆرێک چارەسەرەکرێت پێکەوە باگێ بیستی بین
3: سەبارەت بە عارەکردنەوەی زۆر ئەمە پرسیارێکی ونجاوش کە خەڵکێکی زۆر لە ڕاستی ئەم کێشەیان هەیە خۆی دوو جۆری هەیە جۆری یەکەم و جۆری دووەم جۆری یەکەم ئەوەیە کە هەموو پشکنینێکی بۆ ئۆکەی با بڵێم وەکو نمونە فەحسی غودەی دەرەقی فەحسی ڕۆماتیزمە فەحسی مەزان هەتا باری دەرونی ئەوانە هەمووی کەیکەن هەندێک جۆری نەخۆشیە شێرپەنجەکان کە ئەمانە هیچی نامێنێتەوە عادەتەن زۆربەی ئەمە لە گەنجا هەیە ئەوانە مەسەن زۆربەی کاردیشێک لە ئەندامی خێزانەکە ئەو عراقکردنەوەی هەیە ئەمانە بە جۆری یەکەم دادرێ جۆری یەکەم ئێمە پۆلێن یەکەین بۆ چوار پلە پلەی یەک و دوو سێ و چوار ئەو پلەی یەک و دووە زۆربەی کات چارەسەری تایبەتی هەیە وەکو مەسەن هەندێک جۆری دەرمان و هەندێک جۆری سپری و هەندێک جۆری مەڵحەم کەیرێ لە دەست و لە بنباڵ و لە هەندێک شوێنی ترێرێ بەڵام کە بێ بە جۆری سێ و چوار بە تایبەتی ئەوانەی کە مەسەلەن تەلەبەی خوێنکاری با بڵین قۆناغی

0: ئامادەی و کۆناغی کۆلیجەکان ئەمانە بەهۆی ئیشکردن و با بڵێن کە کاتی ئەزمونەکان ئەو پەڕێ و خوێندنەکە لە ژێر دەسییانە تەڕ دەبێت لەبەرەوە وا دەکرێت ئەمانە پێویستەکە بە نەشتەگەرینە شەرگەلێکی بریتیە بە نازور لە ناو سنگە دەماری سۆزی پێدەوترێت لە چەند شوێنێکە جاری وایە کلیپیەکەین جاری وایە دەیبڕین بەپی زۆری و کەمی عراکردنەوە کە زۆر بیکادن نەشتەگەری نەشتەگەیەکی سەلامەتە لە هەمان ڕۆژە نەخۆش دەچێتەوە ماڵەوە کێشەیەکی تایبەتی بە دواوە نییە هەندێ جاروا دەکە لە یەک لە سەدی نەخۆشەکان هەندێ شوێنی کە عراق زیاتر بکاتەوە بە زەویشکەمە ئمە چەند تۆژینێکمان لەسەرەوە بڵاو کردێتەوە لە شاری خۆمانە و نەشتەرگەری بە سەلامەتی بەڕێوە چۆن
1: جا با باسی بڵاوبوونەوەی ئیبۆلاتان بۆ بکەم لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ لە ساڵی 2026 لە مانگی پێنجەوە ئیتر لە دیموکرات لە کۆماری کۆنگۆ باس لەوە ئەکرا کە بەڵێ ئیبۆلا بڵاو بۆتەوە و ئەمجارە ئیبۆلاکە بە شێوازێکی زۆر بەرچاوتر بڵاو بۆتەوە لە جارەکانی پێشتر ئیتر ئەوە بوو ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی وتی بۆ بۆچی و نی ئێمە زووتر لە مانگی پێنجیش ئەم نەخۆشیە بڵاو بۆتەوە لەم ساڵە بۆ هێژماری توشبووەکانیش بەم شێوازە تەشەنی کردووە اینجا ئەمە وای کردووە کە ئێستا ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی نزیکەی 16,000 ژەمە ڤاکسین بگەینێتە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ و وا بڕیارە 70,000 ژەمی ڤاکسینیان پێبگەینێ ئەوەی لێرە جێی سەرنجە ئەوەیە کە ئەو ڤاکسینەی بۆ کۆنگۆ نێردراوە ئەو ڤاکسینە دژی ئەو جۆرەی ڤایرۆسەکە کار ناکات کە ئێستا لە کۆنگۆ بڵاو بۆتەوە باشە ئەم ڤاکسینە ناوی ئێروی بۆیە لە دژی جۆرێکی ئیبۆلا کارەکە کە پێشتر لە کۆنگۆ بڵاو بۆتەوە واتە ئەگەر باس لە بڵاوبوونەوەکانی پێشتر کردمە ساڵی 2020 جۆرێکی ئیبۆلا هەیە کە ناوی زێرە ئەم ڤاکسینە بۆ ئەو جۆرەی ئیبۆلا کارەکات و کاریگەرە بەڵام ئەو جۆرەی ئێستا بڵاو بۆتەوە لە کۆماری دیموکراتی کۆنگۆ ناوی بوندی بوگیۆیە باشە ئەم جۆرەیان نە ڤاکسینی هەیە نە چارەسەریشی هەیە بەڵام سەیرێکی ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لە پلانیەتی 70,000 ژەمە ڤاکسین دژی جۆرەکەی تریان بنێرێت بۆ کۆنگۆ لێرە هۆکارەکە بۆ ئەوە گەڕێتەوە کە لە هەنێ توێژینەوەیە کە لەسەر ئاژەڵ کراون دەرکەوتووە کە بەڵێ ئەم ڤاکسینەیان کە بۆ ئەم جۆرەی تریانە بۆ جۆری بوندی بوگیۆکە ئەو ناوە بوندی بوگیۆ بۆ ئەو جۆرەشیان چییە هەر کاریگەری هەیە یانی تا ڕادەیەك هەر پارێزگاریان لێ ئەکا ژمارەی توشبووەکان بە نەخۆشی ئیبۆلا ئێستا لە کۆماری کۆنگۆ گەشتووەتە 5,300 کەس و نزیکەی 2500 کەسیش گیانیان لەدەستداوە باشە ئەمە لە کاتێکایە کە کۆتا بڵاوبوونەوەی نەخۆشیەکە لە کۆماری کۆنگۆ لە ساڵی 2018 بۆ ساڵی 2020 بوو نزیکەی 2299 کەس بەهۆی ئەو گیانیان لەدەستدا و 3,481 حاڵەت هەبوو یعنی ئەگەر سەی بکەین لە ماوەی دوو ساڵە ساڵی 2018 بۆ 2020 یعنی هەرای نایەوە کە ئیبۆلا بڵاو بووە و ئیتر بە کوشندەترین بڵاوبوونەوە ناویان برد لە کاتێکا سەیرەکەین ئەگە بەراوردێکی بکەین بە ئەمساڵ لە ساڵی 2018 بۆ 2020 لە دوو ساڵە یعنی بۆ ماوەی دوو ساڵ بەردەوام بوو اینجا چەندێکی کوشتووە 2299 کەسی کوشتووە بەڵام سەیرەکەین لە ساڵی 2026 تەنیا لە ماوەیەکی کەمە یعنی ئەگەر مانگی پێنج حساب بکەین کە ئیتر ڕایهەنگاند لە مانگی پێنجەوە بە مانگی هەشت سەیرەکی ئەو ڕێژە زۆرە مردن هەبووە 2500 کەس بەهۆی ئەو گیانیان لەدەستداوە یعنی زیاتر بووە لەو مردنانەی کە لە ساڵی لە ماوەی دوو ساڵە لە ساڵی 2018 بۆ 2020 هەبوون کاتە ئەمە بڵاوبوونەوەی ئیبۆلا لە کۆماری کۆنگۆی دیموکرات ئەکات بە کوشندەترین بڵاوبوونەوەی ئیبۆلا و ئەمە وای کردووە کە سەرنجێکی جیهانی لەسەر بێت و ڕێکخراوە تەندروستیە جیهانیەکانیش ئێستا هەوڵی جددی ئێن بە جۆرێک 20,000 ژەم لەو ڤاکسینانی کە ئینێرن بۆ کۆنگۆ بە مەبەستی توێژینەوەیە بۆی بزانن کە تا چەند ئەم ڤاکسینەش کاریگەریە بۆ سەر ئەم جۆرە جیاوازەی ئیبۆلا کە ئێستا لە کۆنگۆ بڵاو بۆتەوە

باسی توێژینەوەیەک تان بۆ بکەم کە باس لە سوودەکانی خواردنی چەرەسەکە بەڵام مشتێک لە چەرەس کەمە چەرەسە خۆینی تر بەتایبەتی کوڵە بۆ ڕۆژەوانە بەدڵی خۆمان سەرەکی یەک دنیای لێ خۆین و ئاگاشمان لە خۆمان نەبوو

کیرەکە خۆین بە چوار پێنج کەسە. بەڵام ئەمە کە باسی سوودەکانیەکەین بەس لە مشتێکەکەین. مشتێک لە چەرەس باشە. ئەم مشتە نزیکەی 28 گرامێکەکە. توێژینەوەکە پێداچوونەوەیەکی 8 توێژینەوەی تر بووە، نزیکەی 143,000 کەس تیایە بەشدار بوون، تەمەنیان لە 18 ساڵ بۆ 87 ساڵەوە بووە. ئیتر ئەم کەسانە چیان کردووە؟ ڕۆژانە مشتێک لە چەرەسیان خواردووە. لە کۆتایە دەرکەوتووە کە ئەم کەسانە بە ڕێژەی لە سەدا 20 ئەگەری توشبوونیان بە بەرزەفشاری خن کەمتر بووە بەراورد بە کەسەکانی تر. توێژینەوەکە لە گۆڤاری بەریتانی تایبەت بە بای خۆراک یاخود بۆ خۆراکناسی بڵاوکراوەتەوە. هۆکاری ئەمە بۆ چی ئەگەڕێنەوە؟ بۆ ئەیگەڕێنەوە کە چەرەس یەکێکە لەو سەرچاوە خۆراکیانەی کە بەهای خۆراکی زۆر گرنگی تیایە، ڕیشاڵی باشی تیایە، چەوری ناتێری تیایە، مەگنیسیۆمی تیایە، پۆتاسیۆم، ڤیتامین ئی، ڤیتامین کێی، ڤیتامین سی و کۆمەڵێک لە ڤیتامین بیەکانیشی تیایە. لە هەمان کاتیشە سەرچاوەیەکی ڕووەکی پرۆتینە. بەتایبەتی ئەو کەسانی کە گۆشتخۆرن و ڕووەک ناخۆن نتوانن سوود لە چەرەسەرەکان وەربگرن بۆ دەستکەوتنی پرۆتین. و توێژینەوەکان باسی ئەوە ئەکەن کە هۆکاری سەرەکی ئەوی کە ئەم ڕۆڵی هەیە لە بەرزەفشاری خوێن یاخود ئەم ڕۆڵی هەیە لە کەمکردنەوەی ئەگەری توشبوون بە بەرزەفشاری خوێن بۆ مەگنیسیۆم و پۆتاسیۆمی ناو چەرەسەکە ئەگەڕێتەوە. بۆچی؟ لەبەرەوەی مەگنیسیۆم چییەکات واکە کە بۆریەکانی خوێن فراوانتر ببن یاخود خاو ببنەوە، ئەمە ڕێگریەکات لە گیرە بەرزبوونەوەی فشاری خوێن و فشاری خوێن دا ئەبەزێنێ. لامان کاتیشە ئەو پۆتاسیۆمشی کە تایەتی چییەکە فشاری خوێن ڕێک ئەخاتەوە، ئەمەش لە ڕێگەی چیەوە؟ لە ڕێگەی کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی سۆدیۆمەوە، لە ڕێگەی کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی خوێوە. هەر بۆیە سێرەکەی کاریگەریە خراپەکانی خوێن لەسەر بۆریەکانی خوێن کەم ببێتەوە، کەسەکە مەترسی توشبوونی بە بەرزەفشاری خوێن کەم ئەبێتەوە. بەڵام لە کۆتایی ئەمە واتای ئەو نییە کە تۆ ئەگەر هەموو ڕۆژێ مشتێک چەرەس بخۆی ئیتر تەواو تووشی نەخۆشیەکە نابی یان سەیرەکی شێوازی ژیانە زۆر ناتەندروستە لە ڕووی بۆماوەییەوە ئەگەری تووشبوونت هەیە بڵێیت وڵاتە باشە با من لەم ڕێگەیەوەی تر تووش نەبوو، نەخێر ئەمە ڕێگریت لێ ناکا، ئەمە تەنیا مەترسی تووشبوونت کەم ئەکاتەوە، ئەگەری تووشبوونت کەم ئەکاتەوە. بەڵێ ئەکرێت بەهۆی ئەمەوە ئەکرێت تووش نەبی، بەڵام هۆکارێکی ڕاستەوخۆ نییە. بابەتە تەندروستیەکانی ئەمڕۆم پێشکەشکردن بە هیوای تەندروستیەکی زۆر باش بۆ هەموو لایەک منەچمە لای وچانێک و پاشان هاوکارم ڕێناس بابەتە ئابوریەکانتان پێشکەشەکەم.

0: زیاردەی فڕێدانی مناڵ لەسەر جاددە لە شوێنان لە شوێنە گشتیەکان زۆر بووە.
1: بە دوای چیرۆکی دوو منداڵ ئاگەڕێم کە لە سنووری کەرکووک فڕێ دراون و هێنراون بۆم نەخۆشخانەیە. لێرە ناوی لێنراوە عەبدوڵڵا.
2: ماکو ئەهەمیە مثل الأم.
3: من وەکو یەکێک لە منداڵەکانی خۆم سەیری دەکەم و بەردەوام خەمی لێ دەخۆم و کاتێک نەخۆش دەکەوێت تاو بۆی پەرێشان و
4: کەس ویستویەتی کە هەڵی بگرێتەوە.
0: ئەم مناڵە لێرە ناوی عەبدوڕەحمانی لێنراوە لە ڕۆژاوای کەرکووک تیمێکی ئەمنی لە کاتی ئەرکابوون لە مووسڵەوە گەڕاونەتەوە بۆ کەرکک لەسەر ڕێگای دۆزنەوە لە لای تاسەیەک دانراوە.
5: هاوڵاتی هەبووە ئاواتی ئەو بۆ ئەم ناڵە هەڵگرێتەوە. ئەو نە سەردانی مستەشفاکەی کردو بوو، ینی ئەیوت وەکو ئەوم نهاتوو کە من بوو بێتم بەدایکی.
0: ڕەنگە کچوو کوڕێک هەڵەیەکیان کردبێ لە ئەنجامی ئەو هەڵەیە مناڵێک دروست بوو بێ.
6: پێغمە ساسم نەی فەرمو حەدی لەسەر جێبەجێ بکەن، فەرمی نەخێر هیچی لە نەکەن هەتاکو مناڵەکەی بێ.
0: ئەمە بزانم هەڵگرتنەوەی مناڵ حرامە یا حەڵاڵ؟
7: ئەهلی عیلم بۆ ئەم ضرورەتە جەواب.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت.

0: بەرانن شارێکی تابلەی جوان و شیرینە.
1: ژنگەیەکی زۆر جوانی هەیە و پیشانی دەدات کە ناوچەیەکی مێژوویە.
0: لە تونترین شوێنم لە جیهانە، ئەویش بازاڕی بیبەرە لە ئولفە.
2: ئەوانم ی کەپچەی چای دەک دەیبخۆی ئەکێ بەتمان بی بفڕ.
3: دیێرە وەسڵاوم بۆ خەڵکی سلێمانی هەیە، شەڵا قسمەت ببێت ڕۆژێک ئەو کەبابە لەوێش دەکەین.
0: ئینشاءەڵڵا.

0: لەگەڵ باوباپیرانمە بەرنامەی پاسپۆرت بۆ مێژوو هاتە ئەم شوێنە مێژوویە گرنگە بە چیای نمرود ناسراوە
1: تاریخ ئەوەم دەگێژێت 2000 سال
2: You do like here?
3: Yeah, I do. I like it here.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردن مانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵەش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێ ئەڵێم. وەزارەتی دارایی هەرمی کوردستان ڕایگەیاند لیستی موچەی مانگی ئابی ناردووە بۆ بەغداد. هەروەها باسی ئێوەشتان بۆ دەکەم لە یەک ساڵدا 22 ملیۆن دۆلارمان ناردۆتە وڵاتان بۆ ئەوەی گوڵیان لێ بکڕین. ئەمڕۆ بەوردی باسی وەبەرهێنان لە گوڵاکەم کە بزانین چۆن دەتوانین ئێمە وەبەرهێنان بکەین و ئەو پارە نەنێرینە وڵاتانی دیکە. وا بڕیارە لە سێ ڕۆژی داهاتوودا بڕی 49 ملیار و 280 ملیۆن دینار وەک شایستەی دارایی گەنم بۆ جوتیارانی کەرکووک خەرج بکرێت. هەروەها لە باسی کشتوکاڵدا پارێزگای کرماشان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە نێوان 31 پارێزگای ئێراندا توانیوێتی پلەی چوارم لە زۆرترین بەرهەمی کشتوکاڵی بەدەست بهێنێت. سەرەتا ئەم هەواڵە بە پەلەیەتان پێیاڵێم. وەزارەتی دارایی حکومەتی کارپەڕەکاری هەرێمی کوردستان ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردۆتەوە ئەڵێت لیستی موچەی مانگی ئابمان ناردووە بۆ بەختە. واتە لیستەکە تەواو بووە ناردوێتی بۆ بەختە بۆی بەختە پێداچوونەوە بە لیستەکە بکات و وا لە هەفتەی داهاتوو کە دەست بە دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی خۆیەکات بە لیستی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان هێشتا بچێتەوە بۆ ئەوەی تر دوایەوەش دەست بە ڕێکارەکانی بکات بۆ ناردنی پارەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی ئاب. و هەروەها وەزارەتی دارایی دەڵێت لیستی تەرازوی پێداچوونەوەی داهاتی مانگی حەوتی شیان ناردووە بۆ بەختە، چونکە بە پێداچوونەوە بکرێت بە داهات و خەرجی مانگی تەمموزیشدا ئەوەشیان ئامادە کردو و ناردوویانە بۆ بەختە. ئیتر چاوەڕێی بەختان بۆ ئەوەی بە لیستەکەدا بچێتەوە و موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان خەرج بکات. ئەمە هەنگاوێکی باشە بۆ ئەوەی هەر لە ئێستەوە بینێرم پێشەوەی کۆتایی مانگی ئابێ لیستەکەیان ناردووە تاوەکو ئەوەی سەرەتای مانگی ئەیلول دەست بە دابەشکردنی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانیش هاوشێوەی عێراق بکرێت. تەمان وەزارەتی دارایی عێراق بۆ مانگەکانی ڕابردوش بەو شێوەی کردووە، موچەی موچەخۆرانی خۆی دابەش کردووە و دواتر دەستی کردووە بە ناردنی پارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان و دواترش وەزارەتی دارایی خۆمان لیستی موچەی بڵاو کردووەتەوە و دەستی بە دابەشکردنی موچە کردووە. ئەمە هەواڵی موچە کە دوایین زانیاریەکان بوو لەسەر ناردنی لیستی موچەی مانگی ئاب لەلایەن وەزارەتی دارایی حکومەتی کارپەڕەکەری هەرێمی کوردستانەوە.

بەڵام بە بۆنەکەی ئەتوانێ هەموو ئەوەی لە ناختایە بیگەێنێت و لە ناخی خۆشە بە تۆی بگەێنێت چونکە تاکە شتەکە زمانی نییە بەڵام هەستی پێیەکەی ئەجا ئەمڕۆ ستۆدەی کەناڵ هەشت ئەڵی باخچەیەەکە کە هەمووی بووە بە گوڵ و گوڵزار. ئەمەتان بۆچی بۆ باسەکەم چونکە ئەمڕۆ باسی بۆرسەی گوڵتان بۆەکەم چۆن ئەم گوڵە بکرێ بە پارە چۆن ئەم گوڵە لە دەرەوە نەیکڕین و لە ناخۆی هەرێمی کوردستان بەرهەمی بهێنین. ئەجا کاتێک پارە دەدەیت بە گوڵ؟

تو شتێکی مادی دەگۆڕیتەوە بە شتێکی ڕۆحی، پارە دەگۆڕیتەوە بە خۆشەویستی، بە سۆز، بە جوانی، بە ئارامی، بە بۆن. پارە ئەگۆڕیتەوە بە سۆزێک کەسی بەرامبەر لەو چرکەساتە هەموو دڵ و دەمارەکانی دەگەشێتەوە. جا پێتانی گوڵ لە نێوان هەموو پەیوەندیەکان هەر جوانە. هەریەکان شوێنی خۆی هەیە لە نێوان مناڵێک بۆ دایکەکەی، باوکێک بۆ مناڵەکەی، لە نێوان دوو هاوڕێ، لە نێوان دوو خۆشەویست، لە نێوان هاوژینەکان، لە نێوان هاوکارانی ئیش، بۆ بۆنەیەکی تایبەت، لە نێوان کەسێک کە سەردانی نەخۆشیەکە زان چەند هەستێکی خۆشە کاتێک کەسێک بە چەپکێ گوڵەوە بەرەو ڕووی تۆ دێت. وەکوتم گوڵ زمانی نییە، بەڵام زۆر شتەیە کە تۆ تێئەگەی لە بەرامبەرەکەت کاتێ چەپکێ گوڵ بۆ تۆ کا بە دیاری. ئەمڕۆ ستۆدیۆی کەناڵ هەشت کردوومانە بە گوڵ و گوڵزار تاوەکو پشتگیری لە بەرهەمهێنانی بکەین. ئەر هیچ نەبێت بەشی گوڵفرۆشەکان دابین بکەین لە بەرهەمی ناخۆ. کەمترین پارە بۆ کڕینی گوڵ بنێرینە وڵاتانی دەرەوە. بۆ کڕینی گوڵ و نەمام و درەخت لە یەک ساڵدا ستۆدیۆکە ئەوەندە خۆشە. من سەرنجم چۆتە سەر هەموو گوڵەکان، بەرامبەری من، ناتەنیشتی من، پشتەوەی من، بەردەمی من، هەمووی گوڵە. جا یەک شتەیە بابۆتان باس بکەم. ئەم گوڵەی لێرەیە، ئەم گوڵە هی باخچەکەی کەناڵ هەش خۆیەتی. گوڵەکانمان زۆر زۆر جوانن، باخەوانێکی زۆر زیرەکمانەیە کاک جەمال کە بە جوانی خزمەتی گوڵەکانەکە. یانی ئەگەر بتانەوێت سەردانی شوێنێک بکەن، مەرج نییە بڕۆن لە نەمامگەیەک گوڵ بکڕن. ڕەنگە گوڵەکەی ناو باخەکەی خۆتان کە بە دەست و پەنجەی خۆت لە یەکەیتەوە جوانترین دیاری بێت کە بیبێ بۆ کەسی بەرامبەر. ئێستا ئەم گوڵە جوانانە هەمووی هی باخەکەی کەناڵ هەشتە. گوڵی جوان لەگەڵ ڕێحانەی بۆنداجا بوونێکی زۆر زۆر خۆشی هەیە. ڕێحانە کە ئەو ببیری ڕێک بۆنەکەی ئەگەشێتەوە. بۆیە باسی گوڵتان بۆکەم کە ئەتوانین لە ناو خوێرمی کوردستان بەرهەمی بهێنین. ئەم گوڵە جوانانە لە باخچەکەی ئێمەیە، کەواتە هەر کەسێکە توانێت لە ماڵەکەی خۆیدا باخچەیەکی بێ گوڵ بەرهەمبێنێ. ئەگەر بین ئێمە ئەم باخچەیە فراوان بکەین و بیکەینە شوێنێک کە گوڵی لێ بەرهەم بهێنین و لە بازارەکاندا بفرۆشرێت. چونکە ئێمە لە یەک ساڵدا 22 ملیۆن دۆلارمان ناردۆتە دەرەوە بۆ وڵاتان بۆ ئەوەی گوڵیان لێ بکڕین. یەک ژمارەتان بۆ باس دەکەم کە ئێمە بۆ کڕینی گوڵ چەند پارەمان دەچێتە دەرەوە. تەنیا بۆ ڕۆژی ڤالانتاین، ڕۆژی خۆشەویستی، بایی 9 ملیۆن دۆلار گوڵمان لەکوێوە هاوردە کردووە؟ لە ئەفریقاوە، هاوردی بازارەکانی هەرێمی کوردستان کردووە. من ناڵێم هەموو گوڵێک لە کەش و هەوای کوردستان سەرکەوتوو دەبێت، بەڵام بە نمونە بە باسی گوڵە باخ بکەین. ئەگەر ترخۆ گوڵە باخ ئەوە کەش و هەوای کوردستان یەکە و یەکە بۆ گوڵە باخ، ئەگەر 100,000 مەتر زەوی لە هەرێمی کوردستان بکرێتە گوڵە باخ، یان با بڵێم زیاتر 50 دۆنم زەوی لە هەرێمی کوردستان بکەین بە گوڵە باخ، ئەوە نەوەک بازاری خۆمان بۆ ئەو گوڵە تەواو پڕەبێ لە گوڵە باخ، بەڵکو بازارەکانی عێراقش پڕ گوڵەکەن. عێراقش پێویستی بە هاوردەکردنی گوڵ نامێنێ. ئێمە لە یەک ساڵدا بای 22 ملیۆن دۆلار گوڵ هاوردە بکەین، بۆچی بیر لەوە بەرهێنان لەم کەرتە نەکەینەوە؟ گوڵ هەر لە کولتوری کوردی خۆمان زەمانێک کە شوێنی خۆی گرتووە، هەر لە شوێنەواری نیاندرتاڵەوە کە دۆزراوە لە ئەشکەوتی شانێدەر، لەوێ کە دیکۆمێنتاری کراوە لەسەری بەس لەوە ئەکات هەر ئەو کاتیش نیاندرتاڵەکان چیان کردووە کاتێک کەسێکیان لێ مردووە، گوڵیان بردووە بۆ سەر گۆڕەکانیان. ئیتر بزانن چم مێژوویەکی دێرینی لە خاکی خۆمانە هەیە. ئیتر تاوەکو ئەمڕۆ چەند گوڵ گرنگی پێ ئەدێن ئێمە. بۆرم نە لە هەر لە کوردەواری خۆمانە گوڵێکمان هەیە مانگی گوڵانە، ئەوەندە گرنگیمان بە گوڵ داوە. و ئەنجا بەشێک لە ناوی کچەکانیشمان هەر ناوی گوڵەکانن، یعنی بە ناوی گوڵەکانەوە ناو نراون، چکەونە گوڵ خۆشەویست بۆ لە لای کوردە. ئەنجا شاعیرەکانیشمان زۆر گرنگیان بە گوڵ داوە، چونکە لە کلتوری کوردەواریە پێگەیەکی گرنگی هەیە گوڵ. بۆرم نە حەریقی شاعیر زۆر جوانەڵێ، چاوەکەم ئەمڕۆ لە گوڵشن گوڵ بە عیشوە خۆی نواند، نەک نمەگیر بم بە مەرگی تۆ قەسەم هیچ نەمدواند. بەڵام ئەم خاکەی کە ئەوەندە گوڵی خۆش دەوێت گوڵەکانی نەکردووە بە پارە، چونکە بۆ بەرهێنان و بەرهێنەرەکان وانەزان بازاری گوڵ قازانجی نییە. ئەسڵەن قازانجی نەبێت چۆن لە یەک ڕۆژدا بە بەهای 9 ملیۆن دۆلار ئێمە گوڵ لە ئەفریقا ئەکڕین. و لە ئاستی هەوڵی تاکە کەسی لێرە و لەوێ چەند بازرگان و بەرهێنەری خەریکن هەوڵی بەرهەمێنانی گوڵ دەدەن کە ئەمە هەواڵە خۆشەکەیە، بەڵام هێشتا لە قۆناغی سەرەتاییدان و هەر

مێنانی باشترین و بەرزترین جۆری گوڵی ڕۆز لە جیهاندا بەهۆی چاندنی گوڵەکان لە ناوچە شاخاویەکان و شاخە بەرزەکان گوڵەکانی قەدێکی درێژتر و گەڵای گەورەتریان هەیە. ئیترەوەتە و سێ وڵاتە کەوتونەتە خێر و بێر تەنها بە چاندنی گوڵ. مەرج نییە تۆ تەنها داهاتی وڵاتەکەت لە نەوت بێت یان لە پیشەسازیەکی پیسکەرا بێت، ئەوەتە گوڵ ئەو هەموو داهاتی هێناوە بۆ ئەو وڵاتانە. لە ساڵی 2025 زیاتر لە 280,000 تۆن گوڵی هەناردە کردووە ئیکوادۆر بە بەهای 2 ملیار دۆلار. بەڵام عێراق لە ڕیزبەندی جیهانی هەناردەکردنی گوڵدا بوونی نییە، هەر نییە لە ڕیزەکە. داهاتی هەناردەکردنی سفرە. بە گوێرەی داتاکانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی وەک فەرمانگای لێکۆڵینەوەی ئابووری و OEC و بانکەکانی زانیاری، عێراق لە ڕیزبەندەکەت نییە. بەڵام وەک ئەوەی لە ڕیزبەندی هەناردەکردن دانیە، بەڵام لە هاوردەکردنە ساڵانە بە ملیۆنان دۆلار گوڵ لە دەرەوە دەهێنێت. سەرەکیترین ئەو وڵاتانەی عێراق گوڵیان لێ دەکرێت بریتیە لە کینیا، هۆڵندا، تورکیا، ئێران و پێشبینی دەکرێت بەهای بازاڕی ناوخۆی و بازرگانی گوڵ لە ناوخۆی عێراقدا تاوەکو ساڵی داهاتوو بگاتە نزیکەی 700 ملیۆن دۆلار. زۆر زۆرە بەهاکەی. بۆیە ئەمە کاتێتی هەرێمی کوردستان ببێت بە باخچەکەی عێراق بۆ بەرهەمهێنانی گوڵ. اینجا چۆن ئێستا ستۆدیۆکەمان کردووە بە باخچە ستۆدیۆی کەناڵ 8، هەرێمی کوردستانش ئەتوانێت ببێتە باخچەیەک لە عێراقدا بۆ ئەوەی بازارێکی زۆر باشی گوڵی هەبێ، تەنها بۆ بازاری ناوخۆی هەرێمی کوردستان نا، بەڵکو بۆ عێراق و بۆ وڵاتانی دیکەشی هەناردە بکا، چونکە بەشێک لە وڵاتانی کەنداویش ڕێگەی زۆر دوورە بڕن بۆ هاوردەکردنی گوڵ. ئەگەر هەرێمی کوردستان ببێت بە باخچەیەک لە گوڵ، بێگومان بن لێرەوە گوڵەکانیان دەکڕن. ئەنجا ئێستا من ئەم ستۆدیۆ پڕ گوڵە جێ ئەهێڵم بەخواتانە سپێرم.

وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان لیستی موچەی مانگی هەشتی موچەخۆران و تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی تەمموزی ڕادەستی وەزارەتی دارایی ڕاکرد. وەزارەتی دارایی و ئابووری لە ڕاگەنداوێکی داوای خستۆتە ڕوو، تیمی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و ئابووری حکومەتی هەرێمی کوردستان بە فەرمی لیستی موچەی مانگی ئابی فەرمانبەران و موچەخۆرانی هەرێمی